0: כן, ערב טוב למאזין.
1: הלו.
0: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. רציתי לדבר בהקשר לנכד.
0: כן.
1: נולד תינוק וילד שלישי, בו הילד השני שמדובר עליו, ופשוט מקנה בו ברמות שאתה לא מתאר. יש אלימות, אפילו אלימות. הוא בן ארבע.
0: זו השאלה הבאה שרציתי לשאול. הוא בן ארבע, והוא מקנה בילד הזה. למה? את יודעת למה?
1: ברמות, למה?
0: כול עצומי.
1: תפס את המקום.
0: בדיוק, כן, את מנתחת את הדברים לבד.
1: נכון.
0: הוא תפס, הוא שלט בכיפה, פתאום באיזה אחד קטנטן כזה, הוא אומר, כולם הולכים אליו, זה מפריע לו.
1: כן.
0: להגיד להורים שיתנו לו תשומת לב רבה לילד כשנולד התינוק. לאזן אצלו קצת את התשומת לב, לאזן. מטבעם של דברים, אנחנו אומרים בלב, הגדולים הסתדרו, הקטנצ'י כזה חסר ישע, אנחנו עליו, אנחנו על זה. כן, אבל מה עם הילד הגדול? הוא מרגיש חסר.
1: כן.
0: דרך אגב, אני אגיד משהו, כבר העלית את זה עם היקרה, סבתא היקרה, אני אגיד לך משהו. אתם יודעים שהתופעה הזאת קורה גם בזוגיות? הרבה פעמים, הזוג היה ביניהם אהבה ואחווה, נולד פה תינוק, האמא, כל הזמן עם התינוק, הבעל מרגיש נזנח. ידעת את התופעה הזאת? הוא מרגיש עם הזנחה. יודעים כמה התלוננו אצלי? הרב, נולד פה תינוק, והתינוק הגדול, אף אחד לא מתייחס אליו. הוא מדבר על עצמו. כן, מה? הוא צודק. אמא יקרה, ילד את תינוק, יפה, חזק וברוך. מה עם הילד הגדול בעלך? מה איתו? הרבה תשומת לב. שוכחים, זה הדבר שמעסיק אותנו, צריכים דעת ממשהו אחר. וזה מה שקרה פה. נחזור לילד. הילד אותו דבר. הוא עכשיו, תגידי להורים לתת לו תשומת לב מוגברת. שתיים. דבר שני, זה נקרא חוויה מתקנת. מהיום, נגיד קוראים לו מושיקו, מושיקו מאמי, אתה כבר ילד גדול, אתה לא תינוק, עכשיו אתה תעזור לאמא לטפל בתינוק. אז מה עשינו? הטלנו עליו סמכות, והוא עכשיו בוגר, הוא כמו אבא, הוא תביא לי את המוצץ, טוב, יופי, תראה אם הבקבוק שלו שם, הוא מסתכל, תכניס לו את המוצץ לפה בעדינות, עכשיו מה שקורה, הילד הזה מטפל באחיו הקטן, הוא מרגיש בוגר, כשהוא מרגיש בוגר, אז מה הוא ירביץ לזה שהוא מטפל בו? זה בפסיכולוגיה עובד הפוך, וממילא הוא ייתן לו יותר זה, חוץ, דבר שלישי, חוץ מזה שלהפעיל אותו לטובת התינוק, לספר לו סיפורים, לשבת איתו עם ספר, עם תמונות יפות. אני גדול. מה זה אני גדול? אני עוזר לאמא. אני עוזר לאמא לטפל בתינוק. אני מסדר את הבית. זה אני גדול. מכניסים לתודעה, אני גדול, אני גדול, אני גדול. גדול, לא מרביץ לקטן. זהו, זה הכיוונים.
1: כן.
0: תגידי, תגידי לאמא הצעירה, כן.
1: כן, כן. תודה רבה.
0: בהצלחה, בהצלחה, שם שמור אתכם. תודה רבה לסבתא היקרה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב. ערב טוב למאזין. יש מאזין? הלו? שלום.
2: כן, שלום וברכה, תודה
0: רבה,
2: ערב טוב, שומעים אותי?
0: שומעים אותך מצוין.
2: ברוך השם הרב, קודם כל ישר כוח על הזוכנים, תודה רבה
0: לכל הרב. תודה, תודה.
2: הרב, רציתי לשאול עליו על הילד שלי, שבריא וברוך השם בן שלוש, הוא נכנס השנה לתלמוד תורה, כאילו לגן של תלמוד תורה, והאמת קשה לו קצת בגן, הוא תמיד שאנחנו הולכים, אני או אשתי, בעיקר אני, הוא תמיד בוכה לי, אבא לא, אבא תביא לי חיבוק, כאילו ממש כאילו, היסטרי כזה, אבא חיבוק, אבא קיט, כאילו כמו חלה כזאת ממש, וגם בלילות הוא מתעורר מלא פעמים, אבא, אבא, בוא. אני נפל לו גם כמה פעמים כזה, הוא הלך לכיוון הדלת של הבית, אבא, אבא, תוכל לשינה.
0: מה, כשהוא הלך לדלת של הבית, מה הוא אמר?
2: כאילו, גם הוא צועק כזה, אבא, בוא, אבא, בוא, ותוכל לשינה כזה, זה נראה כזה, כן?
0: כנראה זה חוויה לא קלה שעוברת עליו. אוקיי, מה אתה שואל?
2: עכשיו, איך אני מתמודד איתו, איך אני מקל עליו, שכאילו אין לו יותר מוח, יוצא להם שלא...
0: טוב, קודם כל, תשעים...
2: תגנן את המים, שכאילו אחרי זה
0: הוא
2: משתחרר בגן,
0: ברור, ידידי היקר, כמה ילדים יש לך?
2: שניים שיעורים.
0: יופי, אתה בתחילת הדרך, אתם עדיין ירוקים, הורים ירוקים. 99% מהילדים עושים סצנות בכניסה לגן. בשער הגן, בחיות, פרדות, זורק את עצמו על הרצפה. אל תיבהל מהדברים האלה. ככה זה. ילדים מאוד קשה להם להיפרד מההורים כשהולכים לגן. נכון, אבל זה רק רגע ראשון, תדע לך. אחרי זה גמרנו. איך הגננת אומרת? הוא זורם, הוא שמח, הוא צוחק, הוא קופץ. אין בעיה. היא תשתף איתכם פעולה.
2: אוקיי, אבל לגבי זה שבלילה הרב הוא כאילו פתאום בוכה, נכנס לסטרי, אבא לא, אבא גם כאילו אומר לי שאשתי נסע להרגיע אותו אם אני לא בבית, הוא כאילו לא נריקה. כאילו ממש יכול להיכנס כזה לכך.
0: אז אני אתן לך עוד עצה. תקנו לגננת מכספכם פרסים שווים וממתקים טובים. ואז ברגע שילד מתנגד, הגננת אומרת לו, מושיקו, תראה את השוקולד, שכח את הצרות שלו. הוא רץ, בוא אני אתן לך שוקולד. ואז חוויית הפרידה היא נעימה. עשית לו התניה חיובית. הוא עוזב את אבא או את אמא והולך לקבל את השוקולד או את הפרס. כי ילד מאוד קל להשיח את דעתו, תדע לך, מאוד קל. הוא גמיש, הוא רך וגם...
2: איך אתה תביא לה?
0: להביא לה, לקנות לך שקית, אבל מתקים שווים, לא עדש. היום עדש לא מדבר לה, הוא צריך איזה משהו מסיבי יותר. ואז היא מראה לו את זה, בוא מחמוד שלי, מחבק אותו, הנה תיקח, הוא נתן טעם ביס בשוקולד, שכח את אבא ואת אמא ואת העולם, הוא עם השוקולד. ואז הפרידה לא תראה עליו קשה, ואז לא יהיו מזה התניות שליליות להתעורר באמצע הלילה. פשוט צריך לעשות את החוויית הפרידה יותר נעימה. ותראה שזה ייעלם. הדברים נעלמים.
2: אני פשוט לנסות לתאם עם הגננת פשוט. מקווה שתזרום
0: את זה בעזרת השם. בטח, הן מכירות את זה טוב מאוד. גננות טובות מכירות. תופעה ידועה, בוודאי, כן.
2: הבנתי, הבנתי. טוב,
0: הרבה,
2: ממש תודה רבה.
0: בהצלחה, והרבה נחת מהילדים. בשורות טובות. בשורות טובות. תודה רבה למאזין. כן, יש לנו עוד מאזין לקו. ערב טוב למאזין.
3: מצוין. שומע אותי?
0: שומע מצוין.
3: קודם כל מדבר בחור בשם רפאל חדד.
0: כן.
3: ואני רוצה להגיד לך בתודה רבה על התרומה שאתה תורם לעם ישראל, יישר כוח, ירבון של הקדוש ברוך הוא.
0: תודה רבה לכם.
3: בעזרת השם, אתן לך להגדיל תורה ולדיעה, בעזרת השם, שתעלמה למעלה בזכות המצווה הגדולה הזאת.
0: אמן, אמן ואמן. תודה רבה.
3: למה התקשבתי? קודם כל, אני התקשבתי...
0: רגע, הרדיו שלך דלוק? רגע, חדד, הרדיו שלך. תחבא אותו, אני שומע אותך פעמיים. תחבא, תחבא.
3: כן, הבנתי. אז אני אשבתי אותו.
0: כן, בבקשה.
3: עכשיו, אני התקשבתי בשביל לשאול אותך אם אני יכול לדבר איתך בענייני השידוכים. אני התקשרתי לשפחנית אסתר, אחרי ששמעתי את השיחה שלך, ואשמו אותי ולפי הנועל שהם ביקשו, והגעתי לשפחנית בשם אסתר לפני חודש בערך. ורציתי לשאול פלוס מינוס רק בשביל לדבר עם השפחנית, ולתת לה את הפרטים ולמה שהיא דורשת, פלוס מינוס כמה זה לוקח. זמן, אני מתקדם. חודש ימים עבר, היא אמרה לי שהיא הייתה חולה, שבועיים.
0: כן, כן, יש את החולה, ששם שלך לרפואה שלמה.
3: אמן, אמן.
0: עכשיו היא מתוששת, ברוך השם, כן.
3: שתזכה לבנות הרבה בתים נאמנים בעם ישראל אחד.
0: אמן, אמן, אמן.
3: אני יודע שכבוד הרבנים זה 10 דרגות מעל מה שאנחנו מבינים. אני אדם מבוגר, רציתי לשאול אם זה שייך בכלל לדבר בגילאים שלי בסביבות הגיל ה-60.
0: בוודאי. אתה יודע שבסמינר...
3: אני אין ילדים.
0: סמינר, כמה, היו לנו כמה סמינרים לרווקות, הגיעו בנות 60 ו-60 פלוס. כן, ידידי.
3: לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני את האמת חשבתי לדבר עם השטחנית.
0: כן, כן.
3: אבל בגלל שאין לי את התקשורת, אני לא מצליח ליצור את התקשורת, אז אמרתי אולי אני אפנה אליך, כי חודש ימים בערך עבר, אם לא יותר. ואין לי תקשורת איתה, אני מתקשר, לא מרימה לי את השפופרת, היא לא מרימה, היא לא עונה.
0: אז בוא,
3: אני מבין אותה, לא שהיא חס וחלילה, חס וחלילה שהיא לא בסדר, היא מצוינת. אני לא מכיר אותה, אבל דבר אחד אני בטוח שאם אתה עובד איתה, בתיאום, אז שפכנית שאין כמוה בעולם, זה אני בטוח.
0: תודה רבה.
3: יכול להיות שיש לה עומס, עובדה שהיא...
0: הנה, אתה עונה את כל התשובות. אתה עונה את כל התשובות. עכשיו ידידי, אני רוצה לעזור לך. אתה מתקשר לכוכבי 9421, זה המוקד שלנו, שלוחה 5, תעלה לך המזכירה שלנו, גברת יהודית, תגיד לה את כל מה שאתה רוצה, והיא מעבירה את זה לאסתר. היא בתקשורת איתה יומיומית. ואז אם יהיה צורך, אפילו אני רוצה שהיא תתקשר אליי, תמצאו את המספר ליהודית, יהודית תגיד לה, והיא תיצור איתך קשר. פתרנו את הבעיה. כי לפעמים בבית אתה צורך, יש לו... יהודית זה המזכירה. בטח, יהודית המזכירה. אפילו אם היא לא טענה, היא חוזרת. לפעמים היא גם לחץ על המזכירה. היא רואה את זה על הצג, היא חוזרת לכולם, ואתה תקבל טלפון. אז אין לך בעיה, וניצור קשר עם השדכנית אסתר, בעזרת השם. ואני רוצה לברך אותך לזיווג ארגון במירה, עם קלה יראת שמיים, בקדושה ותורה, וכבר השנה תהיה תחת החופה. תגיד אמן.
3: אמן, שיצא מזה בן תלמיד חכם, תאמין לי הרב.
0: זה אני רוצה.
3: שני מילים, אני יודע שכל דקה שלך היא חשובה על הקו הטלפון.
0: כן, בבקשה.
3: אבל אני הייתי בחור מזרחי פשוט, והתחזקתי והתחרדתי. ואני עם כל הטלטלאות שעברתי בחיים הבנתי רק דבר אחד, שאם הבית לא יבנה על ברכי יראת שמיים אמיתית כמו שצריך, ולא יצא ממנו בין תלמידי החכמים, כל מה שעבדת לו, זה לא זה. אמנם גם בן מזרחי, גם טוב, אבל זה לא הדרגה שאני צופה להגיע אליה. תברך אותנו בעזרת השם אחר.
0: בעזר השם.
3: שיצא ממנו עולה של תורה, בנים תלמידי חכמים.
0: כן,
3: אני אמרתי לשעתנית, אולי אני פגמתי בזה שאני אמרתי לה, הרבנית, אני אתן לך אפילו 20,000 שקל רק שתעשי את העבודה בעזרת השם. אולי זה היה פגם. אבל האמת, מרוב שאני מתמה להביא את האברך הזה לעולם, לי אין ילדים בכלל.
0: כן. אז אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך בחורה בת 40, שהיא ברת הולדה.
3: כן, אבל בת 40 לא תסכים בבן 60.
0: מה, אז מה
3: אתה... יש את בעיה, ואני מסכים לאחד שיש לו בעיה שהיא מסכימה בגיל 40. למה? כי אם אני כאחד נורמלית כמוני, ברוך השם אני אדם בריא. אני אדם ברוך השם, אסור להגיד מילה טובה על עצמי, אבל רק בשעה ואדם אין מי הוא מדבר. ברוך השם, למדתי בריאלי, אני בחור עם ראש פתוח. הייתי בצבא, ביחידה קרבית אלף אלף. המדוע לא שיחק, מה שנקרא. בדיוק, זה מה שקרה לי. התחתנתי עם אישה, התגרשתי בגלל החמה שהייתה לי, חמה מלחמה.
0: כן.
3: אתה יודע, רבותינו אומרים, יש חמה שהיא מלחמה, ויש חמה שהיא מיראת החמה.
0: על כל פנים, ידידי היקר, אתה צריך מישהי, ברוך השם, עם רוח צעירה כמו שלך, שיש ברת הולדה בעזרת השם. יש גם בנות 45 מתעברות, ו-47 גם. זה לא כל כך נפוץ, אבל יש גם דברים כאלה. אז בעזרת השם, מקווה שימצאו לך משהו טוב, ותעלה ותתעלה, תזכה לבן תלמיד חכם, לא קצרה יד השם מלהושיע. בהצלחה רבה. שהכוח למאזין היקר. תודה, תודה רבה, תודה. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. אז אני רוצה לקרוא לכם עכשיו אס-אמס שקיבלנו פה במשרד. נחזור לחינוך ילדים. רציתי לשאול איך לגרום לילדים לעזור בבית. שאלה פרקטית מאוד. איך לגרום? תראו, אני אעשה הקדמה. הדורנו דור אחרית הימים סובל מאוד בעיה ששמה עצלות. ולמה? הדור הזה מאוד מפונק. התרגל לבתים מפוארים, לרצפה מפורצלן, למטבחים, לאוכל ושתייה ברמות על, ממתקים בשפע. שמתם לב כמה ממתקים קיבלו הילדים בשמחת תורה? הוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו. תרמילים. יש כבר כאלה תרמו, לא סקיות כאלה השפיץ. כל ילד קיבל תרמיל מלא ממתקים. אתה שומעים איזה קטע? מה זה גורם? זה הגדים גורם להם, הם עם דרוישים, מפונקים, רק תתן לו ותתן לו, וזה לא טוב, זה הורס את החינוך. אגב, סתם ככה, הורים יקרים, הילדים שלכם קיבלו ממתקים? זה לא של הילד. קיבלת מאמי, יופי, תן את זה לאבא ואמא, אבא ואמא יתנו לך את זה לקראת שבת, קצת באמצע השבוע. לא ייתכן שהוא ירד על שקית מלאה, זה לא בריא לשיניים, זה לא בריא לבריאות, זה יעשה אותו מפונק. מאלף אחד סיבות, נו. ההורים ינהלו את זה. ואל תיבלו מבחיות והשתתחויות על הרצפה, הוא צריך להבין שהוא לא הולך לאכול את כל המסה הזאת של הממתקים. זה לחלק את זה. אבל הם התרגלו. עכשיו, הילדים האלה, מכוח הדברים שאמרתי, לא רוצים לעזור. תסדר את הצעצועים, כן, הוא מחכין, הוא לא אומר לך לא. כן, כן, כן. הגיע הערב, לא רוצים לעזור. תסדר את הצעצועים, כן, הוא מחכין, הוא לא אומר לך לא. כן, כן.

בא אבא אומר, לא! הלא שלך זעזע את עמות הסיפים. וזה נכנס לילד. הוא מבין שלא זה לא. אז הלא של האבא הוא חזק. אתה צריך להיות חזית אחידה עם אשתך. אז קודם כל, איך לגרום לי לעזור בבית? אני חוזר. זה לא ברגע של הזירה של הקרב עכשיו איך לעזור. אתם תשבו איתם, תקראו איתם ספרים על ילדים טובים, ילדים עוזרים, איך עוזרים לאמא, איך עוזרים לאבא, איך עוזרים בבית. יש ספרים שלמים על זה בספרות החרדית, נפלאים, עם תמונות יפות, וזה גם ממחיש להם את זה. תחפשו את הספרים האלה, רבותיי, בכל חנויות ספרי הקודש. יש מדפים שלמים, פעם היית מוצא ספר אחד לאלף. היום המדפים מלאים, עם תמונות מאוד יפות, מסרים טובים. להקריא להם, ללמד אותם, לתרגל איתם, זה נקרא שחרור איתי. זה נקרא חינוך דרך אגב. הקריאה והשינון זה חינוך. רגע התמודדות זה כבר לא חינוך, זה כבר נקרא הפעלה. אנחנו צריכים להפעיל אותם. אז קודם כל לקרוא איתם, להכין להם את הרקע לגבי עזרה בבית וכו'. דבר נוסף, איך אתה מוריד את ההוראה? אני אמרתי לאמא הקודמת, הצעצועים מפוזרים. נא לסדר את הצעצועים. לא רוצים. לא רוצים? אוקיי. בואו נשחק משחק, נהיה למטרה. תצימו, אני אומר לכם, זה עובד? חבל על הזמן. גם האמא, גם זה. בואו נראה, בואו, מושיקו ורינה, מה מילת? שתיכם תעמדו פה. שמתי לכם את הקופסה שם, תקלעו למטרה. וואי, זה חוויה. מי שמילה הכי הרבה קוביות, מקבל מאמא פרס. אתה תראה, בטיל הם יסדרו את הבית. בטיל. הם צריכים תמריץ. זה טוב מדי פעם תמריץ. לא קבוע, אבל זה טוב. ואז פעם ראיתי את הבת שלי הגדולה, יש לה גם כאלה נכדים שלי קטנים. אז איך הם מסדרים? עם שיר. ישר להם, נראה, נראה, נראה, מי מסדר יפה, נראה, ככה, במוזיקה. מי מסדר, נהיה לי חשק אני לסדר, מהשירה ששרה. מי מסדר יפה, אז הכניסה אותם למין איזה ריקוד כזה. בוא נראה מי מסדר יפה. בוא נראה מי זה הילד הגדול הזה, שרוצה לעזור לאמא. אתם תראו אותם, רבותיי, מופעלים. אז איך, ככה גורמים לילדים. זה נקרא התנאיה חיובית. אבל אם כל פעם שרוצים שהילדים יסדרו, זה יראה זעם, ניקור, אכזבה, צעקות, השוואות, הם לא יסדרו לעולם. יצרתם אצל הילדים אנטגניזם, אנטי, לסידור. כי זה בא עם, כשאומרים תסדר, הילד מרגיש השפלות, השוואות, ירידה, מרודים עליו. הילד לא רוצה לסדר. נא לעשות לו התנאיה חיובית, כמו שאמרנו עכשיו. באופן שאמרנו עכשיו. ואתם תראו איך הילדים האלה יצטרפו ויתגייסו לסידור הבית. חייבים. תראו, ילדים חייבים, איך אומרים, גלגלים עמו. ילד, אין פה כלל כפתור, טק, הוא פועל. מנסים את זה, מנסים את זה, מנסים את זה. תקחו בחשבון שזה גם עניין של גיל, שהם יגדלו בעזרת השם, הם יותר יעזרו. עכשיו, אני רוצה לדבר על שלב ב'. הילדה שלך אמא בכיתה ג', אוקיי? היא רוצה עכשיו, אמא, אני רוצה לשטוף כלים, תני לה. איש אמאות, מה זה היסטריות וחרדתיות? תני לה. אל תגיד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תשמעי, מתוקה שלי, את רואה את הכוס הזה? כן, זה מחליק. ועם האמא, ועם הסבון, זה עוד יותר מחליק, וזה נשבר, זה נשבר, הלב של אמא נשבר. את עושה לך חרדות. תני לה לשטוף, אבל היא תשבור, שתשבור. זה יעשה להם חשק לעזור. וסטאז', איך אמרנו? קורס עולה כסף. קורס שאיפת כלים עולה כסף. מה זה עולה? שהם שוטפים, הם שוברים. לא נורא, נשבר. ואני אומר לך, גברת, תמיד יש, חייב, תסתכלו בבית, יש איזה צלחת סדוקה, שממילא עוד מעט היא תיזרק לפח השפעה. או כוס שכבר עבר הסדק מהמצד, זה סכנה לשלוט בכוס כזה. שתתאמן על זה. או חמותך הביאה לך איזה סט סרוויס לקפה, שמה זה לא התחברת אליו? בכללת לא אהבת את זה. אז תזרקי את זה, ואבוי, הסתבכת איתה. תני לנכדה להתאמן על הקפה. תגיד לי, גם עם פטיש תשברי את זה, לא? אחר כך באה החמות, שלום, איפה עשית קפה? הנכדה רצתה לשטוף ושברה. טוב, מאמי שלנו, היא כבר לא תכעס. אבל זה היה סטאז' על מה? על עשית קפה. ולאט. עכשיו, מה קורה להורים שלא נותנים?

עם לילדים, או לא, יש כאלה שהורים שמונעים עזרה. למה? היא תשבור, היא תקלקל. תנו להם, שהם יתגדלו, יהיה להם ביטחון עצמי. הילדה גדלה עוד קצת, היא רוצה, מה מילה? מירי, היום את מכינה ארוחת ערב לקטנים. מה, אמא? כן? את כן. מה, אני יודעת להדליק את הגז? בואי תעמדי לידי. שימי לב, הנה המחווה, תלחצי על זה, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טק, נדלק. היום ברוך השם הכל בטיחותי, בטיחותי, גז לא בורח, יש חשני גז על כל הגזים. היא תלמד, פעם, פעמיים, שלוש, תראי לה איך עושים פרוסה מטוגנת, עם נקניקיות, לרבב נקניקיות עם חביתה. את תראי שהבת הזאת תגדל. כל ארוחת הערב היא תנהל אותה, הורדת מעלייך עול. אז כן לתת להם סמכות שיעשו דברים מסוימים. ההפעלה הזאת היא, בדברים שזה מעניין, זה דבר מעניין להכין ארוחת ערב וכולי, זה יגרום להם גם לרצות לעשות לבד, והאימא לאט לאט. ואז הילדה כשתהיה גם בת 16-17, היא תעזור לך. יש כאלה בנות שמרוב הפחד לא יפעילו אותם, ההורים פחדו, גיל 16-17, יושבת בחדר כמו פלטה. לא זעזה, וכל היום היא מציפורניים. תתקלת על הציפורניים. אמא שלה נאבקת עם כל הבית, והיא עם הציפורניים. איך זה קרה? לא הפעלנו אותה מספיק. אז להשתדל להפעיל את הילדים כמו שצריך. זה לגבי השאלה, איך לגרום לילדים לחזור בבית. האם יש עוד מאזין על הקו? אז אני אקרא עוד אוקיי, אז מצוין, אני קורא עוד אס-אמס, זה טוב, מעברר אותנו לאס-אמסים, ברוך השם, כי גם הם סוף סוף מאזינים שמחכים על הקו. ככה, הנה השאלה הבאה. בשעה טובה נולדה לנו בת. הבן הבכור שלנו, בן 2.4, כשהילדים קטנים, אז מציינים גם כמה חודשים, כשהם גדלים, אבל כשהוא נהיה מבוגר, ראית פעם אומרים בין 86 חודשים? בין כמה סבא? 84 חודשים. אצל גדולים זה לא אפקטיבי, זה לא רלוונטי בכלל, זה בטל במיליון, ב-60, בטח. אבל תראה, דיוק, 2.4, זה מאוד מעניין אצל הקטנים, סופרים להם את החודשים המתוקים האלה. אז ככה, בשעה טובה נולדה לנו בת. הבן הבכור שלנו בין 2.4. לפעמים זורק את המוצץ, לוקח לה את השמיכה, לפעמים מחבק, מנשק ודואג לה. מה אפשר לעשות? הנה, הילד עלה על הגל, אז הוא אוהב את אחותו. אוהב את אחותו? מחבק, מנשק, זה טוב. אבל מה? הערה. גם לקבל חיבוק ונישוק? שימו אהב. לפעמים אין להם תחושה. הוא חושב שהוא מחבק אדם גדול והוא מועך אותה. חיבוק רק ליד אימא. נישוק רק ליד אימא. לפעמים תוך כדי נישוק הוא נוגע לה בעין. הוא אוהב אותה, אבל הוא יכול לעשות לה פגם. הוא יכול לעשות לה מום. גם בזה יהיה בקרה. ילד בן שנתיים וחצי הוא תינוק. הוא לא מבין מה זה כואב, מה זה תחושות. אין לו את ההרגשות, מה זה עדינות. הוא יכול בפראות. אז קודם כל גם לגבי החיבוק והנישוק, לשים לב על הקטן הזה, שיעשה את זה בעדינות. ובית, זורק לה את המוצץ, בוא ממי שלי. אתה יודע, רוצה שהיא תפכה? אתה אוהב אותה? כן. אתה אוהב את התינוקת? כן. אז תביא לה את המוצץ. אז הוא הולך, מביא לה את המוצץ. זה נקרא חוויה מתקנת. מצוין. אז הוא מבין שפעם הבאה אם הוא יזרוק, הוא עוד פעם, עוד צריך להביא, והיא גם בוכה. נגעתם לו בנקודה של הרגש. זה בסדר. ואיך אמרתי? לשתף אותו איתנו. חוץ מזה, להפעיל את הקטנים האלה, משועממים, הם מציקים לתינוקות, הם מציקים. שיהיו מופעלים על ידי סיפור, על ידי בנייה בקוביות, על ידי, לא יודעת, קשקוש, תנו לו דף שיקשקש. שהבן אדם יהיה מועסק. ברגע שהילדים האלה מועסקים, הם לא מזיקים. מתי ילד מתחיל לעשות צרות? שהוא משועמם. הוא צריך אקשן. אמהות יקרות, תפעילו אותם, תנו להם פעילות. הוא פחות ייגש לתינוקת. וגם אם הוא ייגש, זה השגחה של אמא. וגם אם הוא יזרק את המוצץ, הוא ירים. וכמו שאמרנו במאזינים הקודמים, לשים לב לפעולות שאנחנו עושים, כדי שבאמת לשמור על הבריאות של הילדים הקטנטנים. לשים לב לזה. אז הנה השאלה שאמרנו. לפני שניפרד מכם, מאזינים יקרים,
קודם כל, אני רוצה להודות לאורי כהן, שנמצא באולפן בבני ברק, לכל העזרה, היא רצון שלא תצא את הקלה מתחת ידו, ומשיך לזכות הרבים בצורה מקצועית. פשוט אני כל כך נהנה לעבוד איתו מקצועית, כן? ולצולמן, ולכל הצוות היקר שפועלים שם, מפיקים את התוכניות האלה. לפני שאני פרד, מאזינים יקרים, עוד פעם את ההודעה החשובה, לגבי רישום לשידוכים, מי שאין לו מחשב, לא יכול לגשת לאתר ביתנו החדש, מתקשר לכוכבי 9421 שלוחה 5, המזכירה תמלא את הפרטים בדפים הרכים, תעביר לשדכניות, ובעזרת השם נעשה ונצליח. דרך אגב, הוספנו עוד שדכנית, כתוצאה מהלחת שקרה פה, יש לנו עוד שדכנית שכנסה, תותחית. בעזרת השם היא חזקה, היא תחבר לכם, היא באגם עם רשימה משלה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כוכבי 9421 שלוחה 5, מתקשרים למזכירה, היא ממלאת הפרטים לגבי שידוכים לבנים או בנות שהם לא נגישים למחשב או דברים כאלה. זה הדבר שאמרנו, ואת זה אני רוצה בעזרת השם, שתהנו מהבונוס הזה. דבר אחרון, בעזרת השם, מתחילים סדנאות ביום א' במזכרת בתיה, ביום ב' בסדרות, תקבלו אינפורמציה דרך הכוכבית בעזרת השם. אנחנו כבר שומעים את אות הסיום, השעה הזאת נגמרה. אני רוצה לאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, ונשתמע בשבוע.

קול ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה חד וחלק בהגשת הרב שלמה בן עזרי. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, כאן מכם אולפן בירושלים, שלמה בניזר, תוכניתנו חד וחלק. והיום התוכנית תהיה קצת שונה, מכיוון שאנחנו ממש ממש נמצאים בליל הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 13 שנים לפטירתו. לתמיד כל השנים קשה להגיד הילולה, כי אני עדיין מתאבל ובוכה על פטירתו של מרן, כי אנחנו מרגישים את חסרונו הגדול הגדול הגדול בכל התחומים. ונתבקשתי מהנהלת הרדיו שנעשה חלק גדול מהתוכנית על מרן, וחלק מה שישאר מהזמן אנחנו נעסוק גם כן באקטואליה. אז אמרתי שלצורך העניין אני אביא שני אנשים שיוכלו באמת להחכים אותנו וללמוד משהו מהנהגות של מרן. כי תפקידה של ההילולה זה לא רק לבוא ולספר סיפורי ניסים ומעשיות, שזה בדיוק החלק שמרן לא אהב אותו בכלל. הוא לא התעסק לא במיסטיקה ולא התעסק בניסים ונפלאות, אלא הכל אצלו זה היה עם הרגליים על הקרקע. ראשו, אומנם בשמיים סולם מוצר ארצה, ראשו בשמיים, אבל הוא תמיד היה מחובר אל כל העם. אז אמרתי שאנחנו נתחיל קודם כל עם שני רעיונות מאנשים שהיו מקורבים, ואחד החשובים ביותר הוא נכדו של מרן. יש הרבה שמתקראים קרובי משפחתו של מרן, אבל פה כשאני אומר קרוב משפחתו של מרן, זה נכד של מרן שהולך בדרכו של מרן, שחיבר כבר 4 ספרים, רוח יעקב, אביר הרועים, ותלמיד חכם בפני עצמו גדול מאוד, הלא הוא הרב הגאון הרב יעקב ססון שליטה. ערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: אז אנחנו ביקשנו כשבהכירי אותך גם כן כרם בכולל של אחי הרב דוד בבית שמש במשך שנים רבות, ובשיחות שהיו לנו ראיתי בדיוק את אישיותך, את גדלותך, וגם כן בביתו של מרן שנפגשנו, ורציתי דרכך לנסות ללמוד איך התחיל הכל, כלומר ממתי מרן התחיל לבלוט כמשהו מיוחד.
1: האמת שכשאנחנו באים לדבר על הרב זכר צדיק לברכה, אנחנו משתדלים בעיקר לנסות ללמוד ממנו מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. כשאתה שואל אותי איך זה התחיל, שם זו נקודה שבאמת אנחנו לא יכולים ללמוד ממנה הרבה, אנחנו רק יכולים ללמוד את הערך שלו. כשהרב היה ילד בן 6, זה סיפור שמספרים אותו על גאונים בדורות הקודמים, זה סיפורים אמיתיים, סיפר את זה הגאון רבי שלמה אבו חכם נתן סלם, שכשהוא היה בן 6, אז יום אחד בתלמוד תורה הרב לא הגיע, וכל הילדים יצאו כמובן לשחק. הוא נכנס לכיתה הגבוהה, כיתה ח' של הגאון רבי שלמה אבו, שהיה ממש מגדולי הדור, וביקש ממנו פשוט שילמד אותו גמרא. אז הוא אמר לו, אני לא יכול ללמד אותך גמרא, אתה לא למדת אפילו משנה. אז הוא אמר לו, טוב, אני אלמד אותך את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא. לימד אותו את המשנה, הרב היה הולך בדרך ומשנן את המשנה, מחכה לאוכל שאמא שלו תגיש לו, משנן את המשנה. למחרת הגיע לרב רבי שלמה אבו, אמר לו, אני יודע את המשנה בעל פה. אמר לו את המשנה בעל פה, זה הספיק לרבי שלמה אבו להבין שיש לפניו משהו מיוחד. מגיל 6.5 הרב היה עוסק כל הזמן בלימוד גמרא ראשית תוספות. גם אחרי הצהריים, אנחנו יודעים את זה בידיעה מעדויות של אחים שלו ושל אנשים שהיו בתקופה ההיא, הוא היה יושב בבית הכנסת שושנים לדוד, אחרי שעות הלימודים, ויושב ועוסק בתורה. זה דברים באמת לא מהעולם הזה, עיר וקדיש מן שמעיה נחית, אדם מיוחד מאוד, שזכה שכשהוא היה בן 22-23, אתה יכול לראות בספרים שלו, הוא היה יותר בקיא מכל הרבנים שיש בדורנו ביחד, כשהוא היה בן 23-24. בקיאות שלו בתורה לא היה לה אך ורע מאות בשנים, דבר מפליא ממש. הוא זכה לזה בלי ספק מכוח שקידה עצומה שהייתה לו בתורה, וגם מכוח זה שהוא מקטנות, בגיל קטן מאוד, השקיע המון בנושא של זיכוי הרבים. הרב שלו, רבי נתן סלם, סיפר שכשהרב היה ילד בן 9-10, אז הוא היה לוקח ניירות, הנייר היה דבר די יקר בזמנו, הוא היה אוסף ניירות, כותב עליהם בכתב נאה ומסודר נוסח של ברכת המזון, היה מחלק לחברים שיבטיחו שהם יברכו ברכת המזון מתוך הנוסח הזה. אלו מעשים מיוחדים שמראים לך על נשמה הקדושה של הרב מגיל קטן, שגם היה עוסק בתורה בעצמו וגם השקיע הרבה מאוד בנושא של זיכוי הרבים.
0: יש לך אידיעה, למשל, כמה שעות ביממה? אתה יודע, יש את הסיפור עם הגאון מבינה, שפעם הוא פגש את המלמד של תלמוד תורה, שהיה חברותה שלו בתלמוד תורה, ואמר לו, איך זכית להיות גאון מבינה? הוא אמר לו, אני בהפסקות למדתי. אתה מה עשת בהפסקות? הוא אומר לו, שיחקתי. האם זה בדיוק מרן, כלומר בחינת שעות לימוד מצעירותו ובכל ימיו, איך הסדר יום?
1: אמר פעם משפיע אחד בחסידות בלז, אמר לצעירי החסידים ששמעו ממנו שיחה, אתכם לא יתבעו בשמיים למה לא יצאתם הרב עובדיה, יתבעו אתכם למה לא יצאתם כמו פלוני, והוא נקב בשמו של גאון עולם שקדן עצום שהיה בדורנו. למה לא ידונו אתכם למה לא הייתם כמו הרב עובדיה? כי הרב עובדיה זה דבר לא נורמלי, הוא כל הזמן לומד, הוא לומד בלי הפסקה. כבודו ודאי זוכר, בבית של סבא היו מתפללים בבית למעלה, בהתחלה לא היה בית כנסת למטה, והחדר שהגלימה שלו הייתה בתוך הארון היה סמוך ליציאה מהבית. כשהיה ברית אחרי התפילה, אחרי תפילת מנחה, הרב היה יוצא בדרך כלל לבריתות באולמות בגבעת שאול, מקומות קרובים, אז הוא היה צריך להחליף מפרק לגלימה, וזה לא יפה שהרב יחליף את הפרק ליד כל הציבור, אז היו אומרים לכולם מהר מהר מהר לצאת החוצה כדי שהרב יוכל להחליף לגלימה. כמה זמן זה לוקח? דקה. בדקה הזו באופן קבוע אני ראיתי שהרב היה יושב על הכיסא, היה משנן משניות של מסכת שבת ופרקי אבות בשניות הספורות הללו, הוא לא היה מאבד רגע אחד. רבותינו אומרים על רבן יוחנן בן זכאי, מעולם לא ראה אותו אדם יושב מעולם לא ראה אותו אדם שהוא יושב ולא עושה שום דבר. תמיד לא מצא אותו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה. כבודו ראה פעם את סבא יושב על הכיסא וחולם?
0: לא.
1: אין דבר כזה. או שהוא מתעסק במשהו חשוב, כן, עניין ציבורי, או שהוא יושב ועוסק בתורה. לא ויתל רגע אחד, שום דבר, לא היה שום הפסקה אצלו, הוא היה דבוק בתורה. אין עוד רב אחד בעולם כמותו שלא היה יוצא לנופש אף פעם. שום נופש, שום חופשה, שום דבר. כל החיים שלו בתורה, ובתורתו יגיע יומם ולילה, היה דבוק בשכינה, דבוק בקדוש ברוך הוא, בכל רמח איבריו שעשה גידיו. אין לזה אח ורע.
0: אני יצא לי לנסוע איתו כמה פעמים, או שלהסיע אותו ברכב שלי כשאני נותן שיעורים באורח חיים, ותמיד ידע באוטו שלו מאחורה, ידע לו פנס גדול כזה, כל שנייה, רק היה נכנס לאוטו, מיד פותח, בטיסות אני יודע, כשהיינו באילת היה לוקח איתו מזוודה של ספרים, כשהיה נמצא שם יומיים, מגיע מהבן משה שיבדל לאורח חיים טובים. כל הזדמנות שאני ראיתי את מרון, כשהייתי מגיע אליו, הייתי צריך לפעמים לעמוד 10 דקות כדי שהוא יבין שאני נמצא בכלל לידו במחיצתו. אז רגע,
1: רבי עוזרי מניו יורק מספר שהרב התארח בבית שלו בערך תשלמד בר, משהו כזה זה היה, ואז הוא סידר לרב ולרבנית בחדר ארון, ארון גדול, ובתוך הארון היה נורה. אתה יכול לפתוח את הארון ויש לך אור בחדר. זה נחשב המצאה מיוחדת מאוד, שיש להם אפשרות שיהיה להם אור בחדר בשבת, ואפשרות גם כן לסגור את הארון ויהיה חושך. בבוקר הוא שאל את הרבנית איך היה, אמרה לו היה מצוין, הרב שם כיסא בתוך הארון, סגר את הארון ולמד כל הלילה.
0: זה מדהים. כן, אתה יודע, אפשר לדבר, אני אומר שעות שעות על השקידה של מרן, שזכינו כולנו לראות אותו בכל רגע. תמיד אני מספר את הסיפור של מחורת של 9 באב, נכנסנו אלי ישי ואני אליו, והודענו לו שהרב אחד מגדולי ישראל צריך להגיע, אמר לו אני צריך לישון, אמר לו למה? כי אתמול 9 באב לא למדתי מספיק, עשיתי משמר כל הלילה. תבין, אחרי 9 באב אנחנו נזרקים גמורים. ואז בשעה 4 פגשתי את הרבי אליהו שיטרית ואמרתי לו וואלה איזה רב צדיק יש לנו, תראה, עשה משמר כל הלילה והלך לישון ב9 בבוקר. אמר לי מי אמר לך שהוא הלך לישון? אמרתי לו לא, מה זאת אומרת? הוא אמר לי. אז הוא אמר לא, הוא נשאר ללמוד איתי עד שעה 3 ורק עכשיו הוא הלך לישון. שתבין מי זה.
1: סיפר לי הרב גד יזדי שכשהרב חיבר ספר, סידר כבר ממש בסוף את הספר יביעו מחלק זין, הוא אמר לו השבוע 4 לילות דילגנו. 4 לילות דילגנו. אמא שלי סיפרה לי שהרבנית הייתה מקפידה כשהם היו ילדים קטנים לא לעשות רעש בבוקר, כי הרב היה הולך לישון מאוד מאוחר, הילדים היו קמים בערך ב6 והוא היה ישן עוד קצת יותר מאוחר. סיפרה לי שפעם הרבנית, הוא עשה מהמיטה, אז הרבנית אמרה לו מה? הלכת לישון אתמול מוקדם. אז הוא הרים את השמיכה מהראש ואמר 4:15.
0: אז אני אומר, אפשר עוד להאריך בסיפורי, אבל אם היה כל כך מזהים, ודאי שהרב היה הכי מיוחד מכולם, מה אנחנו יכולים ללמוד מן כל זה? זה לכאורה לא שייך אלינו, זה נשמה גדולה שיורדת אחת לכמה מאות שנים, מה בדיוק זה יכול ללמוד? אנחנו ללמוד מזה.
1: ראשית כל, לשמוח במה שזכינו שהוא היה בזמננו, ולדעת לייקר את התורה שלו ואת הדרך שלו. כשאתה יודע שאדם היה אדם גדול, כשאתה לומד בספרים שלו, אתה יודע תורה של מי אתה לומד. אתה יודע איך לקחת את הדברים בחשבון גדול מאוד. לא למהר בקושיות ובתחיות, אלא יותר בתשומת לב. לדעת גם כן מבחינת המורשת שלו. לשמר את המורשת שלו זה לא סתם אדם. אתה מבין שזה אדם שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור הזה לצורך מסוים. והקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות לא מהעולם הזה. והוא באמת, למרות שהוא היה שקדן גדול מאוד, השקיע גם כן בציבור הרבה מאוד. אנחנו צריכים ללמוד מזה, לקבל את זה. ולייקר את זה, ולדעת לנצל את זה גם כן בעצמנו, להמשיך בדרכו.
0: אם הגעת כבר בנקודה הזאת, אז אתה יודע מה, אני אחרוג קצת, אמנם בלילה כזה, אבל אנחנו רואים מאז פטירת מרן, בזמנו, בחיים חיותו, כמעט אף אחד לא ניסה לחלוק עליו, בודדים, אבל אנחנו רואים היום כל אחד, כל ילד, כל נער, בא תק, מוציא תשובות ומוכיח נגד. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? או שאולי הם לא מבינים את גדולת מרן, או שהם לא מעמיקים בתורתו, או שיש איזה תחביב היום כאילו ללכת ולעשות פסקים, אולי ככה תתפרסם. איך אתה מסביר את זה?
1: האמת שכל התשובות נכונות. יש אנשים שהם באמת סתם בשביל להתגדל, ויש אנשים שמקשים קושיות, כי זה פשוט קל להיבנות על מישהו אחר, הם נבנים בצורה כזו, והקושיות שלהם הם באמת לא קושיות אמיתיות. ויש כאלה גם כן שיש להם כוונתם בשם שמיים, ויש להם קושיות גדולות, קושיות רציניות, זה ודאי ניתנה רשות לכתוב, ניתנה רשות להקשות, ויבואו אחרים והתרצו גם כן. כמו שאנחנו רואים, שתלמידים של הרב על הרוב מיישבים את רוב הקושיות שהקשו על דבריו. הדברים, הפסקים שלו הם מאוד מאוד מסודרים. יש רב גדול, חכם יעקב טופיק בביתר. הוא לא פוסק כמו מרן זכר צדיק, הוא הולך כמו בן איש חי. הוא אמר, שני דברים יש לחכם עובדיה, אף אחד לא יכול לקחת. אחד, הדור הוא שלו. הוא עשה את כל הדור הזה. כולם, זה אין מה להגיד. דבר שני, כשאתה לומד את מה שהוא כתב, אתה מעיין טוב, אתה רואה שהוא תמיד, כמעט תמיד צודק. אלא אנחנו לא יודעים, הוא לא נוהג כמו הרב וכל מיני דברים, אבל בפועל כשאתה מעיין בדברים שלו באמת, אתה רואה כמעט תמיד שהוא צודק. אני אגיד לך משהו שמקובל היום בישיבות, אנשים מעיינים ומקשים כל מיני קושיות. היה גאון גדול, איש מורה מעם, קראו לו רב מוישה שפירא. אני ספרתי את זה לפני שנה באיזה פורום. רב מוישה שפירא ניגש אליו ידיד שלי, שהוא תלמיד מאוד מאוד מקורב אליו היה. הידיד הזה שלי הוא מבוגר ממני, אבל היה מאוד מאוד מקורב לרב משה שפירא. רב משה שפירא היה מקובל גדול ותמיד חכם גדול בשכונת בית וגן. והוא שאל אותו, כמו מי אני אפסוק הלכות? הוא אברך, אברך ב-26, 27, הוא צריך להתחיל להורות הוראות בבית שלו. כמו מי כדאי לי, למי כדאי לי להצמד? הוא אמר לו, מסתומק כמו הרב עובדיה. אז הוא אמר לו, אברך הזה, זה אברך שדבק בתורתו של רב משה שפירא, אז לומדים הרבה בלומדס. אז הוא אמר לו, אצל הרב עובדיה זה פחות עניין של כוח הסבורה. אז הוא אמר לו, כן, אבל אני בדקתי, וכמעט תמיד הוא צודק. ככה אמר מעיין גדול, תלמיד של הרב מבריסק, שבכלל לא מהפקולטה שלנו. בכל זאת אתה יודע שכשאתה מעיין היטב, ואתה רואה שהראייה שלהם הייתה זקה ותאורה, הרבנים הגדולים שהיו בדור שלפנינו לא דומים בכלל למה שאנחנו, איך שאנחנו לומדים, זה עולם אחר לגמרי. צריך לקחת את הדברים בזהירות. כתוב הגמרא בנזיר, דף נ"ב, ששאלו את רבי שמעון בר יוחאי שאלה, האם רביעית דם, רביעית דם זה מטמא באוהל. שאלו אותו, האם רביעית דם משתי מתים מטמא באוהל או לא מטמא באוהל? נפשות מת, זה מת אחד או גם שתי מתים? אז רבי עקיבא היה מטמא, רבי שמעון בר יוחאי היה מטהר. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי במילים האלה, כל ימיו היה רבי עקיבא מטמא, אם מי שמת חזר בו איני יודע. יכול להיות אחרי שהוא נפטר הוא ראה שהוא לא צודק והוא חזר בו. ככה דיבר רבי עקיבא. כתוב בגמרא תנה, הושחרו שיניו מתעניות. רבי שמעון בר יוחאי, גדול העולם, הושחרו שיניו מתעניות בגלל דיבור קטן כזה, כאילו קצת בחוסר כבוד הרבי עקיבא. אנחנו לומדים מזה, זה תנאים, קדושי עליון, לומדים מזה, צריך להיזהר, שמדברים על פסקים של אדם שהארץ רעשה לכבודו, שממש היה נכנס לישיבת פורת יוסף כמלך בגדוד, שמעתי ממורבי שיחיה, מרבנים אחרים, שהיה רבי עזרעתי בישיבה, היה מחכה לו, היה מגיע לישיבה, כל ישיבה הייתה סוערת לקראתו, כולם היו שומעים את הפסקים שלו, את הדברים שלו, רבי עזרעתי היה אומר את הפסקים שלו לאנשים אחרים. אתה לא מדבר בלי חרדת קודש, שב, תעיין, אם יש לך קושיה, תכתוב אותה, אבל צריך לקחת את הדברים בזהירות גדולה, וכמובן, כמובן, בכבוד גדול, לא חס ושלום, לנגוע בכבודם של גדולי העולם.
0: היזהרו בנשיכתן ובעקיצתן, זה ודאי נאמר נאמר אמר, דרך אגב, בנושא של פסיקת, כתיבת הפסקים, אתה יודע, אני כתבתי את ספר סדר הדורות הקצר.
1: עצוב הרב.
0: כן, תודה רבה. ובזמנו העברתי אותו למרן להסכמה, אחרי הרבה שנים שכבר רוצה אותו, החלטתי לתת לו. ואז ראיתי שהוא מתעכב שבוע, שבועיים, שאלתי את צבי חקק, הוא אמר לי, הרב אמר שהספר חשוב לדור, ולכן הוא רוצה להוסיף. ותדע לך שהוא הוסיף כמה הערות. למשל, הוא אמר לי בנושא של החידה. הוא כתב לי שם, כל הספרים של החידה זה על איברי הגוף. צווארי שלל, ברכי יוסף, ראש הזה. אז הוא אמר לי, תכניס את החשיבה שלו הייתה איך למשוך את הקורא שתהיה לו אהבה, גם זה מוסיף לזיכרון, אין ספק בכך.
1: כבודו היה בשס, סיפר לי את המתחם אחד בשכונת אור עקיבא, מעיר אור עקיבא. הוא אמר לי, באור עקיבא היו הרבה אנשים שומרי מסורת, היה להם בבית תמונה של הבבא סאלי, היו עושים קידוש. הוא אמר לי, אבל מוקצה למשל, ידעו שיש מוקצה, אבל מוקצה מחמת זה, מחמת זה, אם היית מנסה לדבר איתו, הוא אמר לך, תעזור אותי, אני עושה מה שאבא שלי עשה. בשבת היו משחקים שש בש, דמקה, מדברים, שטויות, פוליטיקה, ככה היו מבלים את כל השבת. שקמה תנועת אל המעיין, הגיע שם אחד, הרב כמדוני, הרב זולאי היה, הגיע שם לאור עקיבא, היה מוסר שם שיעורים, ואז הוא לימד אותם שאסור, זה היה ערב חג שבועות, לימד אותם שביום טוב אסור להדליק אש, אסור להוליד אש, ואסור להדליק את אור החשמל. אז כולם קפצו, אמרו לו, מה פתאום? אנחנו במרוקו נהגנו להדליק אור חשמל ביום טוב, זה מעביר אש. וככה הוא אמר לי, הסנסציה, הפסקים האלה של הרב, יצרו מצב שכל המאה הארצות האלה, במקום לדבר עם בגין יבחר עוד פעם, או שרון, או פה, מה הוויכוח היה? אם כן מותר להדליק חשמל ביום טוב, או שאסור להדליק חשמל ביום טוב. עד שהגיע הרב בעצמו לאור עקיבא, נתן שם שיעור, ושאלו אותו על זה במעמד כולם, והסביר להם את הטעות שהייתה, אנשים חשבו שיש חשמל, שיש אש בצינורות, ושהאש עוברת לנורה. הסביר להם שזה לא ככה, ושיש פה ממש הולדת אש, וכל הדברים שלו היו מתיישבים על הלב, ככה הוא משך את הלבבות של כל הציבור, בפלא, היום שרוצים להחזיר בתשובה, אז מדברים אמונה, מדברים כל מיני דברים. הרב, כל החיים שלו, תורה, הלכה, היה מפיץ את דבר השם בכל מקום, ודווקא בדרך הזאת של לימוד ההלכה, הוא יצר ממש מציאות יש מאין, שאנשים שהיו עמי ארצות, הפרסים שלמדו אצלו בירושלים, חלק מהם, היו ממש עמי ארצות לפני שהם למדו אצלו, והיום הם הרבה הרבה יותר מאיתנו, ממש חשובים מאוד, אנשים משובחים מאוד, ובניהם ובנכדיהם תמידי חכמים עצומים ממש. הוא בנה את האנשים האלה מכוח לימוד עיוני, לימוד רציני, לימוד של טור, של בית יוסף, של גמרות, של ראשונים, ככה הוא בנה אותם, ובזה הוא הצליח. הראיה הגדולה ביותר שהוא לימד את האנשים, האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זו התורה בעצמה. כשאתה לומד את השפתיים, כשאתה לומד רמב״ם, אתה רואה את הראיה הגדולה ביותר לאמיתות התורה הקדושה. אתה לא צריך דיבורים אחרים.
0: הנושא של, אתה יודע, בנושא של הפשט כולנו יודעים את מעלתו, מדרגתו של מרן, שאין שני בעולם. אתה יודע, אני תמיד מביא את המשה בן ישחר, מה שכל חכמי ישראל היו ליד יורבן בנבט כסבי השדה, אז שואל בן יהודה, אומר, מה זה כסבי השדה? הוא אומר, הוא היה בגודל של עץ גבוה, והם היו כסבי השדה. זה היה הפער בין יורבן בנבט לפני דורו, ואני אומר שזה גם הפער בדורנו. אני חשוב רק לדעת בנושא של קבלה. הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, ערב התעסק בקבלה, היה לו קשר עם מקובלים? יש לנו קצת חוסר ידיעה בנושא הזה, אולי כבודו יוכל להשלים לנו.
1: קודם כל, הקבלה הפשוטה, הדברים הפשוטים בקבלה, הרב היה מזכיר אותם לפעמים גם בשיעורים שלו, על זה אני לא מדבר בכלל, זה דבר פשוט שהוא ידע. לאחר מכן, בצעירותו, שהוא היה ממש צעיר, הגאון המקובל חכם סלמן מוצפי, רצה מאוד ללמד אותו קבלה, הוא אמר שהוא לא מצא מישהו זך יותר ממנו למסור לו את סודות הקבלה, שקיבל אותה מהשדה, מרבי שאול דווק הכהן, אבל אז הרב ירד למצרים. ולכן הוא לא למד אצלו קבלה. אחר כך כשהרב חזר והיה דיין בירושלים, הוא היה מגיע והיה לומד קבלה, והיה לו גם חברותה בקבלה, והיה מגיע הרבה בימי שישי. אז אבא שלי שיהיה בריא היה נמצא הרבה אצל הרב שרבי, הרב היה מגיע בימי שישי ומדבר עם הרב שרבי שעות, היה מדבר איתו הרבה בעניינים של קבלה. הרב לא השקיע בזה את מרכז החיים שלו, אין שום ספק, זה לא המוטו שלו, אבל הוא היה ודאי יודע הרבה יותר מרוב המקובלים שאנחנו מכירים, ובכלל צריך לדעת שאנשים כמו חכם בן ציון אבא שאול, היה מקובל גדול יותר מכל המקובלים שיש. אגב, מקובלים גדולים שהיו בדור הקודם, כמו רבי מרדכי שרעבי, נכנס אליו פעם רב אחד בשם רבי חיים רודריגז, שאל אותו על הנושא של היתר המכירה בשמיטה. אמר לו, לא שמע, מה הדין? אמר לו, הרב שרבי, אתה לא יודע שהרב עובדיה מקל, ואתה לא יודע שנשמתו מעולם האצילות, תמיד הלכה כמותו, כך אמר לו רבי מרדכי שרבי. וגם רבי ישראל אבוחצירא, רבי בסלי, אמר שנשמתו של הרב מזמן הגאונים. וגם אנחנו יודעים מקובלים אחרים, שהיה לו קשר איתם, הרב מאוד החשיב למשל את רב בניהו שמואלי, ואנחנו רואים באיזה חרדת קודש מקובלים כמו רבי דוד בצרי, שזכר צדיק לברכה שנפטר עכשיו, שהיה בהתחלה קשור לאנשים שהם לא היו עם הרב, הם היו בקו אחר, אחר כך עזב אותם והיה דבק ברב מאוד, היה מכבד אותו מאוד ומחשיב אותו ומפרסם את גדולתו בעולם, היה ודאי גדול בקבלה. לא אומר לך שהיה כל החיים שלו משקיע רק בקבלה ואף אחד לא יודע, ולא מספר שיש סקים שלמים שכתבים בקבלה של הרב שלו פורסמו, זה לא נכון, אבל ודאי היה יודע בקבלה, היה יודע בשמונה שערים, יודע את עיקר דברי המקובלים היה יודע, אם כי כמובן שרוב עיונו, רוב הזמן שלו הוקדש דברי הלכה, לדברים שהיה לו צורך בהם לצורך זיכוי רבים, לצורך הלימוד העיקרי שלו.
0: יפה, עכשיו מה שחשוב לי, ככה לקראת סיום הרעיון שלנו, הרי אפשר לדבר איתך ימים ושעות ואולי שבועות על מרן. אני יודע שחיברת את השלושה ספרים, אביר הרועים, אנשים לא מכירים אולי מספיק את הספרים, תן לנו ככה בסקירה קצרה על מה מדברים הספרים, וכי הרבה כתבו, אתה יודע, אנשים העתיקו מפה וזה שם, אתם המקור מה שנקרא, אז לכן חשוב לי על מה מדברים הספרים ואיפה אפשר להשיג אותם.
1: ראשית כל אני מצטער לומר שלמיטב ידיעתי לא ניתן להשיג אותם.
0: מה טוב.
1: חלק א' וב' בוודאי שלא, חלק ג' אולי אפשר להשיג בחנויות, אני לא יודע, נשארו אולי בודדים. אני מקווה שהקשוח יעזור לי, שאני אמצא מי שיעזור לי להדביס אותם שוב, וגם להוציא חלק ד' בעזרת השם. הספרים, חלק א', הרב בעצמו ראה אותו ועבר על חלקים ממנו וגם אמר לי תיקונים. הוא היה פשוט חולה כמה ימים אחרי שיצא הספר, הרב חלה, והוא פשוט מצא מתוך חולשה, הוא עיין בספר הזה ואמר לי אחר כך כמה הערות. אני זכיתי שהרב סיפר לי, אני לא הייתי האדם הכי מקורב לרב, כן, היו אנשים אחרים גם כן, והיו אנשים גם כן הרבה יותר מבוגרים ממני, אבל זכיתי שהוא סיפר לי הרבה דברים, הרבה מאוד דברים באופן יחסי, וגם גודלתי על ברכי חכמים. האבא שלי שהשם ישמור אותו, שהוא רב גדול בארגנטינה, הוא גם כן גדל אצל הרב, גדל אצל חכם בציון, אצל רבי עזרא עטיה, וממנו שמעתי הרבה מאוד, ורבנים אחרים שהסתובבתי אצלם, הייתי קשור עם עוד הרבה רבנים, היום אני יודע את הסיפורים, הדודים שלי, הגאון הרב יצחק, הגאון הרב דוד, והספר הוא בסך הכל מתאר את תולדותיו, פרקי חיים שלו, ביחד עם התמקדות על נקודות מסוימות בחיים שלו. חלק א' וחלק ב' זה ממש, חלק א' זה ההיסטוריה שלו עד גיל, עד תשי"ז, שהוא חזר ממצרים, חלק ב' זה עד תשכ"ז, שהוא התמנה דיין בירושלים, חלק ג' זה עד שהוא נהיה הרב של תל אביב, עד תשכ"ט, לא כולל תשכ"ט, בעזרת השם בהמשך יהיה על המשך פרקי החיים שלו, ובחלק ג' יש הרבה עמידה על נושא המידות שלו, מידות הטובות של הרב, יש שם העניין של ענווה, ועוד הרבה מידות טובות, צדקה וחסד, הרבה עניינים של מידות שחילקתי אותם לפרקים, ואני מספר שם עובדות על כל החיים שלו, על התכונות, על הנקודות הללו.
0: אני חושב שהספרים הללו באמת אכן ראויים להגיע לכל שולחן ולכל בית, ואז מי ששמע אותנו עכשיו, אמנם זה לא מתואם בינינו, אבל אני חושב שמן הראוי שמישהו ייקח את היוזמה הזאת ויפנה לכבודו כדי שנוכל להתענג מהספרים הללו ונוכל ללמוד יותר על מורשת מרן, על גדלותו ואיך הוא הגיע לכל הדברים ומה אנחנו יכולים לדלות ממנו. הרב יעקב ששון, באמת
1: אני רק מברך ברשותך, מקווה שאני נכד שלו, אני מברך את כבודו ואת המאזינים, שזכותו של הרב תעמוד לנו ולכל אשר תעמוד לכם ולכל אשר לכם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, שכבודו ימשיך בהפצת התורה בעזרת השם בשלווה ונחת ורוב נחת וקדושה מכל יוצאיך על הצו, ונזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה יושב ראש במחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים במהרה בימינו, אמן.
0: אמן, חן למור, תודה רבה לרב יעקב ששון, נכד מרן, תזכה להגדיל תורה ואדירה, יפוץ ממנו אתך החוצה, ונזכה כולנו בתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן.
1: אמן, אמן.
0: תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום. שלום וברכה לאחי יקירי, שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בן עזרי, ראש כולל אור החיים בבית שמש, ורב שדות, רב המושב שדות תמיכה. שלום.
2: שלום לאחי היקר, מזכה הרבים, ציבור יקר, נכבד, השם עליכם תחיו.
0: אז זהו, אז הזמנתי אותך, אנחנו סיימנו שיחה לא מזמן עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב יוסף, יעקב ססון שליטה. שמענו דברים חשובים מאוד על מדתו, לימודו ועוד הרבה דברים בנושא של קבלה והרחבנו איתו. ואיתך אנחנו נתפוס אולי כיוון אחר. חשוב לנו, אמרתי היום בתוכנית, שאנחנו עושים הילולה לכבוד מרן, שנלמד כמה דברים חשובים שלא ידענו, שלא הכרנו, או לחדד כמה דברים. ואתה יודע, מרן נפטר בין פרשת נוח לפרשת לך לך, והשלה הקדוש אומר שיש קשר בין המאורעות של אותו שבוע לפרשת השבוע. ואני הבנתי שיש לך איזה הקבלות נפלאות באישיות של מרן בעניין הזה, אז פתח פיך ויעירו דבריך, ואני מדי פעם אם צריך אני אכנס אם לא אדבר ברצף.
1: מרן זכר צדיק קדוש לברכה, קודם כל אשרי הדור ואשרנו שזכינו. מרן הוא לא היה גדול הדור, מרן הוא, שמעתי מסתלמיד חכם אמר, הוא היה יוצר הדור, הוא יצר את הדור, ממש יצר דור חדש, ודאי על יסודות ישנים. אם לא תדעי לך היפה בנשים צילך בעקבי הצון, יצא בעקבי הצון של גדולי ישראל. מרן נפטר בין הפרשיות של נוח ולך לך, וכידוע כמו שהזכרת, השלה הקדוש אומר שיש קשר הדוק בין המאורעות של אותו שבוע לפרשה. אצל אברהם כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבוא ארצה כנען. פה מתחילה תורתם של אבות. אברהם אבינו נקרא אצל הקדוש ברוך הוא אברהם או אבי, כשהוא קורא לו אהוב שלו, קורא לו כך. וכה הייתה גדולה הזכות שלו, עד שמצינו שהגמרא בעבודה זרה אומר שזה 2000 שנות תורה התחילו, פתחו במעמד הר סיני, לפני כן הכל היה תוהו ובוהו. ב-1948 הייתה המהפכה הגדולה ביותר שהיה בעולם, זה לא 48 לקום המדינה, בוודאי שלא. אנחנו מדברים 1948 לבריאת העולם, נולד המהפכן הגדול שהביא את הברכה, את הבשורה הגדולה של האמונה בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בא ונכנס והזריח את האור של האמונה בקדוש ברוך הוא. ופה נשאלת השאלה, מה ישנה אברהם אבינו מכל שהיו לפניו? הרי אברהם אבינו הוא לא חידש אמונה באלוקים, היו לפניו שם ועבר ואחרים, גם הם למדו תורה. התשובה לזה, הכסף משנה בהלכות עבודה זרה הוא מביא שמה, מביא מתוך דברי הרמב״ם, שם ועבר היו מודיעים דרך השם לתלמידים שלהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם אבינו, ועל כן גדלה מעלתו ביותר, אומר הכסף משנה. שם ועבר כמו נוח אביהם זקנם למדו ולמדו, אבל הם נשארו בתוך בית המדרש. הם אמרו, כל הרוצה לבוא ליטול את השם יבוא ויטול. באו התלמידים שלהם, שתו מהבאר שלהם, אבל הם לא התעוררו כמו אברהם אבינו להכריז השם הוא אלוקים. אברהם אבינו הראשון מוציא ספר תורה לרחובה של עיר, הוא קורא בקול גדול, מכריז בציבור, יש מנהיג לבירה, איך שכותב הרמב״ם, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו דרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם עיקר גדול הזה וחיבר ספרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן האונקדוס מתרגם, ויד נפשתה דשעבידו להוראית בחרן. אברהם אבינו לא מסתפק בזה שהוא יודע תורה, אברהם אבינו מפיץ את התורה, הוא בדיוק הפוך מזה שקדם אותו. כי מי נוח לי, הקדוש הוא אומר, למה קורה זה מי נוח? למה? אומר המדרש, כי כשיצא נוח התחיל לבכות, מטריס כלפי שמיה, נוח אומר לו הקדוש הוא רועה ויל, למה כשאמרתי לך אני מחריב את העולם אתה לא התעוררת לבכות? למה לא עשית? למה לא הרעשת? שמעתי לפני הרבה שנים מהרב ניסים יגן זכר צדיק לברכה, הוא אמר, למה אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי, למה אנחנו לא אומרים אלוקי נוח? הוא אומר, כי נוח זה לא דמות של יהודי. יהודי נכנס לרחובות, יהודי מכריז השם האלוקים, זה היהדות. פנחס בן אלעזר, קנאו את כבית תוכם, יהודי נכנס בתוכם מקנה קינת השם.
2: יהודי לא יכול להישאר ולהשאיר את האמונה בתוך בית המדרש, הוא מוציא אותה לרשות הרבים. זה היה הגדלות שלו. החתם סופר אומר שזה בעצם מה שהוכיח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. יען לא אמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. כשהוא רוצה לקחת את התורה בתוך בני ישראל. זה בדיוק הדמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו מוציא את הכל, וזה ההקבלה. מרן נולד, מרן נפטר בין פרשת נוח ללך לך. למה? כי זה בדיוק. הוא בדיוק ההקבלה הנפלאה שם. הוא לקח בדיוק את הנקודה הזו להביא את התורה לעם, להוריד אותה. יש הרבה גדולי תורה. מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד חס ושלום שהיו זה? זכינו בדור שלנו הרבה מאוד, אבל אף אחד לא עשה את המעשה שמרן עשה. הוא ממש דפק בדלתות. הוא הלך מעיר לעיר וממושבה למושבה, כמו שאנחנו נראה. הוא לקח את השיטה של אברהם אבינו, הוא לא השאיר את התורה בבית המדרש, הוא לא ישב ספון בתוך ביתו, הוא קנאת השם צבקות בערה בתוכו, אמר אני חייב להביא את זה לעם ישראל. דרך אגב, יש הרבה הקבלות, רואים כמה הקבלות בין אברהם אבינו לרב עובדיה יוסף. אברהם אבינו בא מאור כסדים, זה אזור של עיראק, מרן בא גם משם, עלה משם בילדותו. אברהם אבינו איך שהגיע לפה, ירד למצרים מפני הרעב, גם מורנו ורבנו זצ"ל ירד למצרים ושם להחיות עם רב, שם חיזק את הקהילה. אברהם אבינו עולה לארץ ישראל ומפיץ את התורה בתוך ארץ ישראל. גם הרב עובדיה עולה ומביא את התורה שלו לכל עם ישראל, מתוך מצרים הוא מגיע ומגיע לפה. ועוד פעם איך שכתוב שם, וילך למסעיו מנגב ועד בית אש, שמעתי את כל ההקבלות הזה מזה תלמיד חכם, אל המקום אשר היה שם הוא לא בתחילה, בין בית אל ובין העי. אז הוא אמר לי, העי זה ראשי תיבות, הרב עובדיה יוסף. הוא הביא את הכל לפה, כי למחיה שלך אני השם. למחיה זה ראשי תיבות של כל הספרים שלו, לוויית חן, מאור ישראל, חזון עובדיה, יביע אומר, חוודת, הליכות עולם. הוא החיה את עם ישראל, זה לא כשהפיץ תורה. הוא היה גדול, היה ענק. הגדלות התורנית שלו, קודם כל הוא לא יצא אל העם בידיים ריקות. הוא לא השאיר דור יתום, אחרי פטירתו השאיר עשרות רבות של ספרים. אין כמעט שטח בכל הזה שאנחנו רוצים לדעת את דעתו ואנחנו לא יודעים. הידע שלו חווה גזרועות עולם. אתה מכיר בטח את הסרטון הזה שהפיצו אפילו בטלוויזיה החילונית, של אותו מנכ״ל משרד החינוך שמואלי ממעיין החינוך. הוא נבא לרב עובדיה ולדבר איתו על נושא של מעיין החינוך התורני. מרן יחד עם הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צד כזה חצדיקים לברכה, הקימו את מעין החינוך התורני. אז הוא רואה את הרב עם ערימות של ספרים, אומר לו, הרב, מה אתה בקיא בכל הספרים שיש בו בספרייה, 20,000 ספרים? הרב הרים את העיניים הקדושות שלו, אמר לו, תוריד כל ספר ותפתח אותו, תגיד לי איזה עמוד, תתחיל את המילה הראשונה ואני אצטט לך אותו. אומר חי ראשי, אומר אותו הרב, אומר, בחיים לא ראיתי דבר כזה. כל ספר שפתחתי, התחלתי לקרוא, הרב מצטט מילה מילה מכל הספר. לא יאומן כי סופר. הידע שלו חווה גזרועות עולם. אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. הרב, את הגדלות שלו, עוד משהו, עוד פרט קטן, יש איזה שהוא תלמיד חכם, להראות באמת עד איפה הגיע הגדלותו של הרב. הוא אמר לי, אתם לא יודעים להעריך מי זה הרב עובדיה אשכנזי. אבא שלו היה מראשי ישיבת אופקים. אמרת לו, למה? אומר, הייתה איזו חקירה גדולה שהם הלכו לבדוק. אומר, ולא ידעו, והם הלכו לגדולי, כל גדולי ירושלים. אומר, לא מצאו את ידיהם ורגליהם. אז אבא שלי במקרה ראה את הרב עובדיה שם ביד סנדריה, יוצא לאיזה שיעור. רצנו אליו, אבא שלי ואני, ואומר, אנחנו רצים. שאלתי אותו, הרב, יש דבר כזה? אומר לי, תיקח עד ביד, קח דף, ואומר, הרב ציטט, אומר דברים מדהימים, מתוך ספרים, סעיף קטן, זה וזה, אומר את החקירה שהם מדברים עליה. הוא ציטט 10 ספרים, אומר, רק לאו מיהר. אומר, בנו הביתה, היינו המומים. כל מה שחיפשנו, היה בתוך הדפים האלה, בתוך מראי המקומות שהרב הראה לנו. הידע שלו חווה גזרועות עולם. עם זה, יצא מרן אל העם, עם הידע האדיר שהיה לו, ותוך סיסמה, לצעוק, להחזיר עטרה ליושנה. הוא הנהיג את כל המהפכה הזו יחד. הוא אהב את, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. הוא אהב את המלאכה של הרבנות, אבל הוא שנא את הכבוד של הרבנות. הוא ירד אל העם, דפק בדלתות, וכשהלך להקים את תנועת ש"ס, כן, מרן כשהלך להרים, ניסו בני ביתו למנוע ממנו. אמר להם חס ושלום. למה אתם רוצים? אמרו, תשמע, אולי חס ושלום, כבודך ייפגע. הוא צעק מרן, על הכבוד שלי אתם חושבים? בכבודו של בורא עולם שיש מיליונים של ילדים לא יודעים שמע ישראל, עליי אתם מדברים? ויציטט להם את יחזקאל בן בוזי הכהן, למה נקרא בוזי לפי שביזה את עצמו על דברי תורה? מרן עמד וצעק את השאגה הגדולה שלו, מי להשם אליי? הוא יצא אל העם והלך ממקום מקום וכיתת רגליו. אני זוכר איך שנבחר הרב יצחק יוסף, שיחיה לימים טובים וארוכים, אני זוכר את זה. הוא בא אלינו לבית שמש כמה ימים אחרי בחירתו. אז הוא אומר, עכשיו אבא דיבר איתי בדרך, שואל אותי, תגיד לאיפה אתה הולך? אומר לו, אני הולך לבית שמש. אומר לו, כן, להגיד דברי כך, תשמע, איך שתסיים, תחזור אליי. חשוב לי לשמוע כמה אנשים היו, מה דיברת? ואז מרן נתן לו תוכחה. תזכור, אמר לו, מרן, אני לא שמתי עליך גלימה של ראשון לציון, כדי שתשב מדושן עונג. עד רבה, כדי שתנצל את המעמד שלך לפיץ תורה. אנחנו לא עושים מהתורה חז ושלום קרדום לחפור בו. ואם דיברנו על זה, אז בהלוויה של הגאון מפונוביץ' בשנת תשין כבטת היו בני תורה מעט מאוד, מתי מספר. ורבי יצחק שליטה סיבר שהוא היה עם אבא שלו, אז הוא אמר לו, אבא תסתכל, הכל פה אשכנזים, איפה בני ספרד? עמד מרן וצעק, זה התפקיד שלי ושלך, להביא את דבר השם להרבות כמה שיותר ילדים. הרב שלמה, אתה זוכר כשהיינו בשיבת פורת הסרט, איזו תקופה שהלכנו ללמוד שם, כמה היה בתוך עולם הישיבות שם? 300 איש, 350. היום תסתכל בין פורת יוסף לאיפה הגענו. הגענו, השתבח שמו, הרחיבי מקום ההולך ויראות משכנותייך. היום כל ילד שלישי לומד בתלמוד תורה. בשנת תפשין צדיש, אולי זה נתון שיעניין אותך, פרסמו אותו שלשום, בפנת, שעד יהיו מעל 50% מהציבור, רק הכניסו פה גם את הציבור הערבי להבדיל. אנחנו נהיה מעל 30% רק בכיתות א' בכל מדינת ישראל. מי עשה את זה? מי הצליח, מי עזב את בית המדרש ויצא אל העם? זה מרן, הגדלות שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו בדור להחיות עם רב. איך אומר רבי עזרא עטייה, ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר משלים הרבה. אז הוא אומר, מה רוצה להגיד לנו פה שלמה המלך, שהוא היה חכם ולימד את העם? זה הגדלות של מרן. מרן הוא היה חכם גדול, ובדרך כלל חכם גדול קשה לו לרדת אל העם. אם אתה לוקח את הרב אלישיב, תבוא תגיד לו, תגיד לפשוטי העם חידושים, זה מאוד קשה, כי הוא נמצא ברום המדרגה. מרן הייתה לו לשון, אתה זוכר, אבא עליו השלום, אומר, דבי, אני לא מבין אף רב, רק את הרב עובדיה אני מבין. ככה הוא אומר לי, אני מבין מה הוא מדבר, האחרים לא הבינו. מרן ידע עם מרום גדלותו לרדת אל העם, לקרב אותם, וכל העוסק בתורה לשמה זוכל דברים הרבה, וכמה שהוא עשה את זה לשם שמיים, הוא ירד אל העם. מרן נכנס לבתים, לא סתם, לבתים, וכיתת רגליו מעיר לעיר. הוא היה כמו ישוע בן גמלאי, מלא הוא נשתכחה תורה מישראל. ורבי חייה, איך אמר רבנו הקדוש עליו, כמה גדולים מעשי חייה. הוא לקח את, הפיץ את כל, את כל הזה, נגד אלה שהרימו את הגרזן לפגוע בתורה. כמו אותו רשע אז החיים הזה שאמר, אין בין ציונות ויהדות ולא כלום, במקום שנגמר את היהדות שמתחילה ציונות. הרב עובדיה באותם ימים, ממש אחרי שהוא ראה שהרסו את כל גלות מרוקו, איך הרסו את התימנים, עיראקים, הכל, קם הרב עובדיה הזה ואמר לבן שלו, אנחנו הולכים לעשות מהפכה. הרב עובדיה באותם ימים, אני רק כמו דוד מול גוליאת. הוא עמד ונלחם, איך אמר פעם הרב ישראל אייכלר, הוא אומר, זה המכבי של הדור. הוא עמד וצעק, מי להשם אליי, הקים את רשת החינוך. הוא אמר, חושך לא מגרשים במקלות. הוא לקח את כל הבעלי בתים, אתה יודע, אנחנו הכרנו אותם, אתה יודע, גם בתקופה שלנו, היו מוכרים ירקות, והילדים שלהם היו דיינים. הלך לקח אותם מהבסטות. והרים עולם של תורה. שלמה לורנס, אתה זוכר אותו, הוא היה באגודת ישראל. הוא אומר, הייתי פוגש, הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקווה, הייתי פוגש אותו, אומר, שהוא יוצא מבית הדין נוסע ישראל. הוא אומר, הייתי פוגש, הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקווה, הייתי פוגש אותו, אומר, שהוא יוצא מבית הדין.

0: מוריד את עצמו אל העם, הוריד והרים את כל העם למעלה, בלי פחד, כל מקום שהוא שמע שיש יהודי שצריכים ללכת לדבר אליו, בדברי תורה, הוא רץ, הוא לא פחד, הוא סגר את, את הגמרה שלו רק בשביל דבר אחד. אפילו פעם אחת סיפר אחד מבאי ביתו, אחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, הוא לא הסכים לדבר. והנה פתאום בא איזה אישה אחת בוכה ודמעתה על חיה, הילד שלה לא רוצה ללכת לתלמוד תורה, הוא אוהב מאוד את הרב עובדיה, אבל אם הרב עובדיה יגיד לו ללכת, הוא ילך. הוא מיד סגר את הספרים, אמר תביאו לי את הילד. כשדקה לפני כן, האחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, אמר להם זה הביטחון האמיתי. זה הביטחון, לשבת, להכניס ילדים לתלמודי תורה. זה, והוא הלך, ואת זה הוא לקח כמוטו מרכזי בחיים שלו. להפיץ את התורה, נכון, יש הרבה גדולי תורה, יש לנו מלא, הרבה. אבל מי יצא אל העם כמו, כמו? מי הלך מעיר לעיר? מי הלך ממושבה למושבה? הרב שלמה, יש לי זמן לספר רק איזה סיפור קטן.
1: כן, בכלל.
0: הנה, יש לי, אז הנה, אספר לך פה משהו. סיפר הרב יעקב פרידמן, מרחסים. אומר, הוא גר ברחסים. עכשיו, אתה יודע, יש סמינר אופקים. פעם בשנה מביאים לסמינר הזה, מביאים הרבה בנות. הכי טובות מכל בית יעקב והכל, מי שרוצה להתקבל לסמינר. מתוכם 20 בנות, בוחרים, 20 בנות, טוב? מתוך כל הקבוצה הענקית הזו, שמצא שם בעיניהם בחורה אחת, שהיא הייתה מאוד מוצלחת, והיא הייתה ממש הראשונה שם ברשימה. אותה אחת, רשמו אותה, והתקבלה כמובן במוצא שבת. מוצא שבת היא צריכה לנסוע למגדל העמק. אז היא ניגש לרב יעקב פרידמן ואשתו, אומרת, סליחה, אני יכולה להגיע, אני צריכה לנסוע לאליכין. אבא שלי מחכה לי שם באליכין, ומשם אני נוסעת הבית. טוב, אמרו לה, בשמחה רבה, ואותה את הילדה הכי מוצלחת פה, וזה, ניקח אותך. לקחו אותה בטרם. מספר רב יעקב פרידמן, אני מגיע לשם, אני עומד בצד, כדי לראות, כדי לראות שבאמת היא נכנס לרכב. מתוך הרכב יוצא בן אדם חילוני, תקשב טוב ליומן, עם שיער ארוך, עם תליון חיים, מקווה שהמוח לא דומם, וניגש מנשק את, את הבת שלו. אני אומר, הייתי באלם, אני יוצא אליו, אני אומר לו, סליחה, מה הקשר? מה זה הבת שלי? אומר לו, הבת שלך? הוא מה לכהן בבית הכברות? הוא לא הבין, בלי כיפה, בלי כלום, עם איזה שרשרת, ו... אומר, כל הילדים שלי שומרי תורה ומצוות, כולם מבריחים, כולם בני תורה והבנות שלי עוד כך. אומר לו, איך זכית? אומר לו, בוא אני אגיד לך איך זכיתי. לפני כך וכך שנים הייתי בדרום, הייתי גר, והנה אני רואה את המסוק של הרב עובדיה יורד באיזה שדה. אני שמעתי רק על הרב עובדיה, והנה אני רואה אותך שהוא יורד, עצרתי את הרכב בצד, אני רואה מלא אנשים, ומהמסוק יורד מרן הראשון לציון עם הגלימה והמעודרת שלו. התחלתי לבכות מרוב התרגשות, זכרתי את סבא ממרוקו, התחלתי לבכות. תראה את מרן, התחלתי, רצתי אליו, נשקתי את ידו, בכיתי, אמרתי, מה שהוא יגיד לי אני אעשה. אמרתי לו, הרב, דבר אחד תגיד לי אני מוכן לעשות. נו, מה יגיד לו מרן? שמור שבת, תפילין. אמר לו, דבר אחד אני מבקש, כל הילדים שלך תלמודי תורה, בנים, בנות, הכל תלמודי תורה. מיד באתי הבית, הכנסתי את כולם לתורה. אומר רב יעקב פרידמן, זה הרב עובדיה, זה המהות של הרב עובדיה, זה בדיוק. אם אין גדעים, אין תיישים, זה מרן הכניס לנו, זה מה שמרן, לכן אנחנו ראינו אחרי המיטה שלו. איך אמר רב וייס, מימות אהרון הכהן לא ראינו הלוויה כזאת. אהרון הכהן כתוב, ויבכו אותו כל ישראל. אין הלוויה כזו בהיסטוריה של עם ישראל. מהספדו של תלמיד חכם ניכר אם הוא בן העולם הבא. ראית שם חילונים, ראית דתיים, ראית עם כיפות סרוגות, ראית... מי לא בא לראות אותו? ואם היו מחכים להלוויה למחורת, אני חושב על כל המטוסים בעולם היו מגיעים לפה. כמה אנשים ישבו, ולא היו גם נשים, רק מיליון גברים היו שם. כל... ויבכו אותו כל ישראל. למה? כי הוא היה ליבם של ישראל. זה היה מכבי של הדור, הוא הציל את כל יהדות ספרד. אלי ישי מסבר שהיו באים בבוקר אחרי התפילה, מגיעים ראשי ישיבות, כוללים, היה משקיע בהם, ראה בהם את הכל. אם היו באים כל מיני אנשים של כל מיני עניינים פוליטיים, מיד הוא מטטט את העניינים, מהר מהר מעביר. אבל הוא אומר, כשהיו מגיעים ראשי כוללים ותורה, מיד מפנה את כל הזמן. העניין של הפצת התורה הוא היה חשוב לו. בוא תסתכל, לספר לך משהו קוריוס קטן בתרמים, אנחנו לומדים, איפה היה מרן? איזה אבדה גדולה, אשרי הדור שראה פניו. הוא בא לתת שיעור לדיינים, שיעור, אתה יודע, נו דיינים, מה באים לשמוע? מאות דיינים באו, ולהתיר איזה עגונה, נו מה, למה באו? והנה, פתאום הרב עובדיה

0: לא יסומן, לא יומן כי סופר. מתחיל לדבר על שבת, על תפילין, אתה יודע, עם ה, אתה יודע, עם הסחבק שלו, ועם המילתא דבדיחותא, ונותן משלים. גמר להם את כל השייך בפרשת שבוע ובדברים, אתה יודע, בחיזוקים של תורה, עירת שמיים. כשהוא שמה, זה סמרם, ניגש אליו, אמר, הרב, זה את הידים. מה הולך דה? אתה יודע מה אמר לו מרן? ראיתי את הצלם שצילם את כל העיר. זה, הוא היה בלי כיפה. אומר הדיינים, יש לי ספרים שתלמדו, אבל הצלם שהיה שם אומר בלי כיפה, הוא שם סתם כיפה על הראש בשביל כבוד. אז עכשיו אמרתי, זו הזדמנות לדבר איתו, אולי ישמע איזה דבר תורה והתעורר. שם היה מרן, מרן היה במקומות האלה של הפצת התורה, להגדיל תורה. וכשבא אליו בן אדם בשיעור שלו, סיפר הנהג אומר, ובכה, אמר, שמע, אשתי לא רוצה שילדים מלוב תלמוד, אמר, תיקח אותי עכשיו אליכם הבית. הוא לקח אותו לקטמון לבית. מרן בא, אתה יודע, לאישה שם, והוא אמר לה, אני רוצה שהילדים שלך תכניסו אותם תלמוד תורה. יש מישהו שעשה דברים כאלה? יש מישהו שבמסירות נפש אדירה כזאת, הוא ירד אל העם, לקח אותנו, היינו בחיפה, הוא היה במושב הזה, והביא אותנו לתוך העלה של תורה. זה הכוח של מרן.
1: אני לא תכננתי את זה איתך, אם תרצה תענה, אם לא אל תענה. אתה זוכר שפעם ביקשת לבוא להיפגש עם הרב עובד יוסף, אתה רוצה לספר על זה או שאתה לא חושב ש...
0: כן, אני בוודאי.
1: אז בוא תספר לציבור איך הסתכלות של גדול הדור ולא נסחף אחר מה יגידו אחרים, אלא מה התורה אומרת. בבקשה.
0: טוב,
1: יש לנו שתי דקות.
0: תראה, יש אשתי הצדקת, אתה יודע, היא משפחת אבו חצרה, היא אמא שלה יחיינית של רבי רבי ישראל אבו חשה בבא סאלי. ואני אשמע, היא התחילה להתלבש בצניעות גדולה מאוד שאנחנו לא היינו רגילים אליה. אתה גם הכרת אותה באו והיא הייתה רגילה, ופתאום עברה עליה רוח של טהרה, מאוד כאב לה כל מה שקורה בנושא של הצניעות בעם ישראל, והיא אמרה לי, חייבת לעשות איזשהו מעשה שיזעזע את עמות הסיפים, כי אמא שלה גם הייתה בצניעות גדולה וכל. ואז היא קיבלה על עצמה להתחיל ללבוש, אתה יודע, שאל ולהתחזק מאוד בבגדים הרחבים. אבל אני פחדתי, אולי המעשה הזה הוא מוזר, אולי הוא נגד דעת תורה. אני כל דבר אני חייב לשאול את הרב עובדיה. אז אתה סידרת לי על צטור, הלכתי לשם, היה שם הרב צבי חקק, נכנסתי שיחיה, ונכנסתי ושאלתי את מרן, הוא ישב זה, ואמרת לו, הראיתי לו, וככה, אמרת לה, תתלבשי בדיוק ככה, בצורה שלא יש שום ספקות. היא באה, התלבשה, מרן, אמרת לו, הרב, זה אשתי, היא לבושה ככה, צריך לקל, היא מחסה ככה בצורה מאוד קצת, שלא נראית, אתה יודע, הבאה. אז אמרת לו, מה אומר כבוד הרב? הרב, כל כך שמח, הוא צעק, כך הלכו אמותינו, זה מצוין, אל תגיד לנו ללכת כך. אז אמרת לו, כבוד הרב, אבל המשפחה, ואת יודע, זה נראה קצת מוזר. את יודע מה אמרתי? הלעג השעננים, הבוז לגיונים, כך הוא צעק לי. מה אכפת לך, אתה ממה אומרים? אתה צריך לשמוח שאשתך הולכת ככה. כך הלכו אמותינו, הוא לא התבלבל, מרן היה איש של ספר. וכשאתה היית בא אליו היית אומר לו, תשמע הרב, למה אמרת ככה ביזדים? מה הוא אומר לך? אבל זה כתוב, מה אתה רוצה ממני? מרן היה איש אמת, כל כולו היה דבוק בנקודת האמת. הוא לקח את הרבנות לא בשביל להגדיל את כבודו. יש הקלטה בזה, באמת אני מסיים, יש הקלטה, הרב שלמה שמו לידו טפ, אתה יודע, עם הקסטות הישנות. הוא בא הבית, מה הוא שומע? בינתיים עד שמרן מוחאים לו כפיים ושרים לו, שומעים את מרן אומר, הרב עובדי, אל תתגאה, אל תתגאה, רק לשם שמיים, כל זה לשם שמיים, תיזהר חס ושלום. ככה שומעים את מרן, והוא לא שם לב שהוא מדבר ליד הטפ. כשאני נכנס לזה שומעים אותו, אל תביאני רגל גאווה, הכל שקר, הכל שטויות, העיקר תורה, העיקר בורא עולם. זה היה מרן, כל כולו אברהם אבינו של הדור, הניצוץ הגדול של הפצת התורה. אלמלא הוא חס ושלום, מרן השתקחה תורה מישראל, היינו חס ושלום עבודים בדור הזה. תראה לאיפה הוא הביא את יהדות ספרד, שעכשיו יושבים מתכננים נגדנו כל מיני מרשיעי ברית. הוא הביא את זה שבשנת תפשין צדי, נתון ששלשום התפרסם,
1: עוד ארבע שנים תח...
0: לא, לא, זה, אני חושב, עוד ארבע שנים, ארבע שנים, כן, ארבע שנים הם אומרים, הכל עובר כבר 50, הם כבר מזדעזעים, אנחנו צריכים להפסיק להם תקציבים. מי עשה את כל זה? מי ילד לי את אלה ואני גולה וגלמודה, שחולה, איך, מי עושה את כל זה? אלה מי גידל אם לא מרן בכוח חוכמתו, ביראתו, בהפצת התורה שלו, אשרי הדור הפניו. הכאב הוא קשה, היתמות היא קשה, אבל ברוך השם, זה דור שמרן היה בו, וגם הדור אחר כך הוא לא דור יתום, כי הוא השאיר לנו ספרים, השאיר לנו את הילדים שלו, הרב דוד, ששומרים משמרת הקודש, רבי יצחק, רבי אברהם, ברוך השם, השאיר אחריו יבול גדול, שהלכים וברוך השם שומרים ומפיצים את התורה, החתנים שלו, החתנים שלו שמפיצים את התורה, ברוך השם, זה לא דור יתום, דור שהוא היה בו, זה היה דור גדול מאוד, אשרנו ואשר חלקנו, זכותו של מרן, תעמוד לנו ותעמוד לך אחי היקר, שהיית כל כך מקורב אליו, ועשית כל כך למען התורה, ולמען, איך הוא לא שכח אותך ברגעים הקשים, איך הוא בא אליך וביקר אותך, ו... ולרגע אחד, הוא היה אדם מלא מלא רגש, היה גאון גם במידות שלו, בעבודת השם שלו, זכותו תגן עלינו, שנזכה בהשם לראות אותו במהרה בימינו תחיית המתים, בעזרת השם נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב הגאון הרב דוד בן עזרי, רב שדות מושב שדות מיכה, מגדולי מזכי הרבים של הדור, הכל בצניעות, הכל בענווה, והוא מעשה אחד ממוריי ורבותיי עד היום, הוא אחד מעמודי התווך של התוכנית שלנו שנקראת חד וחלק. גם, אני גם אותך מברך שתזכה ותמשיך ויפוץ ממנו יותר חוצה, ותמשיך להעיר את ישראל בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, תזכה לכל הישועות, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם, ואנחנו בתוכנית חד וחלק, רק היום, איך שאמרנו בתחילה, היא בסימן של הילולת מרן, במלאת 13 שנים לפטירתו, ומתחילת התוכנית עד עכשיו עסקנו בשני רעיונות, אחד עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב ססון, דברים נפלאים ומתוקים ששמענו על מעלותיו, על דרך לימודו ועוד הרבה דברים, וברעיון השני דיברנו עם אחי, הרב דוד בן עזרי, רב מושב שדות מיכה וראש כולל אור החיים בבית שמש, שהאיר לנו את מעלתו של מרן בדור הזה, שהוא מעשה בנת הדור, ומעלת הזיכוי הרבים שלו שהוא עשה. אבל בכל אופן התוכנית שלנו נקראת חד וחלק, אבל יש כל כך הרבה נושאים שיכולתי לדבר עם שעות על כל מיני רדיפה ומלחמה נגד התורה שלנו, והמון המון אנשים ומאזינים אתמול התקשרו אליי על בתקוות דבריו החצופים והמגעילים של יושב ראש הציונות הדתית שר האוצר בצל אל סטמוטריץ', שהתבטא בצורה חמורה ביותר נגד מרן הרב הגאון הגדול הרב לנדה, ובכלל נגד הציבור החרדי. וכששמעתי אותו ישר נזכרתי בדבריו של מרן ב-2013, כאשר מרן עוד בשנה האחרונה לחיים חיותו, כמדומני זה היה שהוא יצא בהתבטאות חמורה ביותר נגד הבית היהודי. הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים, מי שמצביע להם. ככה מרן התבטא, כי הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר. וכשאתמול שמענו במשך כל השבוע, במשך כל החודש, במשך כל השנים האחרונות, את היחס של הציונות הדתית לציבור החרדי ולעולם התורה, אתה מבין בדיוק מה מרן התכוון, שזה לא הייתה סתם איזה פליטת פה, כי מרן כל מילה שלו הייתה מחושבת, גם לפעמים הוא אמר את זה לכאורה בכעס או בכל דבר אחר. ולכן אמרתי, אי אפשר היום לעבור על בתוכנית בלי שאנחנו נדבר כמה מילים ככה, וזה שוב, זה הכל קשור כמובן למרן. בוא תשמעו, לא אין לנו זמן עכשיו להשמיע הקלטות, אולי אנחנו נמשיך את השבוע הבא. אז בצלאל סמוטריץ אומר ככה, יש לנו ויכוח איתם עם החרדים עד התאום על היחס למדינה ועל כל תהליכי הגאולה, הם עיוורים, עיוורים לחלוטין המציאות. אני חושב שהחרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איך אפשר להיות היום יהודי. לפני 60-70 שנה אפשר להתווכח עם הרב צבי יהודה קוק, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר טובה מזה לגאולה, מישהו פה צריך עוד הוכחה. ואני שואל אותך, מיסטר בצלאל לסמוטריץ, איך אפשר להיות חרדי? תגיד, איך אפשר להיות דתי-לאומי בכלל? עם אחוזי נשירה כל כך גבוהים, כשחלק גדול מהציונות הדתית הם דתי-לאומיים בכלל. אחוז נשירה של 30-40% מהדתיים שלכם, מהישיבות שלכם, בתיכון כבר נושרים, זה נתונים שאתם פרסמתם, לא אנחנו, וחלק גדול בצבא שנופלים. אתם נהייתם רודפי התורה גדולים ביותר מימות עולם. כי אצלכם זה לא בא מגזענות או משנאת היהדות של גויים כלפינו, אצלכם זה בא מעיוות התורה. אתם מעוותים את התורה. איך אתם אומרים לי תמיד, תורתכם היא לא תורתנו, אתם צודקים, תורתכם לא תורתנו, אתם בניתם תורה חדשה. אתם באים לטיף לנו מוסר? אתה בא להגיד לנו שאנחנו החרדים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא? במה אנחנו כפויי טובה שאנחנו יושבים ועוסקים בתורתו יהגה יומם ולילה? אנחנו כפויי טובה שאנחנו בנינו את כל עולם התורה בישיבה, כשאתם הייתם המחריבים של עולם התורה. אם רק אתם הייתם פה במדינה, לא היה פה נשאר פה יהדות, לא היה נשאר פה שום דבר. אם יש היום את החרדלים ככה שעוד מחזיקים, שברוך השם בנו עולם של תורה ככה שמחקים את העולם החרדי, לא היה נשאר מכם שום דבר, הכל היה נחרב. הנה אפילו הם מחכים אותנו, קוראים לעצמם חרדלים, חרדים, דתיים, לאומים. מה היה נשאר מכולכם? מכל המסורת והנסורת, מה היה נשאר מזה? פסולת אולי? ואתה בא לטיף לנו מוסר? אנחנו כפויות טובה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו שומרים על הגחלת, מוסרים נפש למען התורה, מוסרים נפש שהתלמידי חמים יושבים ולומדים תורה. המפעל הציוני הצליח? ככה אתה אומר, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מה זה מצליח? אצלך שיש בניינים, שיש לך מה? שיש אי-טק, שיש לך את הדברים האלה, זה נקרא אצלך הצלחה? זה נקרא הצלחה, יכולנו להישאר בחוץ לארץ בין הגויים. אם רצינו להתבולל, יכולנו להישאר בתוך, הרבה יותר פשוט היה לנו. אם בנו פה לארץ ישראל, ותחזן העניין בשובך לציון, למה אנחנו בנו פה? אנחנו בנו פה כדי לבנות פה מדינה יהודית עם יהדות, כדי לשמר את היהדות. בנו לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל, כדי בוא להתקרב לשכינה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. בנו לפה למה? תסביר למה אנחנו בנו לפה. אם אנחנו בנו פה כדי למה? כדי סתם שיהיה לנו פה מדינה? ככל הגויים בית ישראל, בשביל זה באנו לפה, לא בשביל זה באנו. זה שהמדינה מצליחה מבחינה גשמית, תודה רבה. אנחנו שמחים על כך, ואני מאמין שחלק גדול מההצלחה שלה, זה כמו שהגמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה, בזכות לימוד התורה. כולם אומרים את זה בכל העולם, שהנס הגדול של מדינת ישראל, שהנס הגדול של המאה ה-20 זה היה הקמת מדינת ישראל. מה זה נס? נס זה דבר שהוא מעל הטבע. אתה חושב שמדינת ישראל הייתה מתקיימת? אם למלא שיש פה תורה, ילמד שאנחנו שומרים את הגחלת של עם ישראל ושל תורת ישראל. תסתכל אתם, אתה מדבר עלינו שאנחנו כפויי טובה? אתה מדבר על אתה בלבקר אותנו שאנחנו לוקים בעיוורון? איזה עיוורון? תראה את האנשים שלך מהציונות הדתית, איך הם מתבטאים. נפתלי בנט אומר ככה, מכריז, הוא יחנוק כליל את תקציבי החינוך התורני, זה פרי הבאושים שלכם. הדבר הכי חשוב, אומר בנט, היום הוא פירוק המדינה החרדית. בנט, נבטל את קצבאות האברכים, נסגור את מערכת החינוך החרדית, נבטל את כל הפטורים. פייגלין, המספר 2 שלך, צריך להפסיק לממן תלמידי ישיבות. פייגלין, יש המון מסחרה בדת, היא הפכה לטכנית, אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, מצעדי גאווה לקהילות שמעוניינות בכך. אופר וינטור, אם מישהו חושב שאני אבטר בנושא גיוס חרדים לצבא, הוא לא מכיר אותי. זה בדמי ובנפשי, ואני לא אבטר לנתניהו בעניין הזה. אתה מבין בדיוק מה אתם עושים פה? במי אתם נלחמים? אתם נלחמים בנו? במי זה אנחנו? אנחנו זה התורה, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייצגי עולם התורה. אתם רוצים לעקור את כל עולם התורה? זה המטרה שלכם? תראה איך אתם מדברים, כאחרוני הבריונים, כאחרוני הכופרים. ואתה בא לתת לנו מוסר? אתה בא לתת לנו מוסר? אנחנו עיוורים? מי שמחנך את הילדים שלו לתורה ונראית שמיים, מי שמגן על הילדים שלו, אם אפילו הם לא הולכים לצבא, אבל מה המטרה שלו הולכים לצבא? בגלל שאנחנו רוצים להשתמט, או בגלל שאנחנו רוצים לשמר את הנשמה שלנו, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו? זה אנחנו צריכים להתבייש? יש לך ויכוח איתנו? מה, על מה אנחנו עיוורים שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה? אתה אומר איך אפשר להיות היום חרדי? איך אפשר לא להיות חרדי? איך אפשר להיות כמוך ופרצוף צנע כמו שלך ושל חבריך? אני צריך ללכת להידמות אליך? רוב החוזרים בתשובה, ברוך השם, מזל שהם פנו לציבור החרדי, כי הם הבינו איפה נמצאת האמת ולא איפה משחקים. וזה אני חייב להגיד לך, ואתה בתשעים למה החברים שלך אומרים כולם? כולם שואפים למה להחריב את התורה? זה מה שאתה מצהיר עכשיו. אתה מצהיר שמה שאנחנו נחריב. חברים שלך מצהירים שאנחנו נחריב. שים לב מה בנט אומר. בנט אומר שמה, הוא תוקף את יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר, אין לו אלוהים. בתקופה הזאת כשחיילים נתחנים הוא מדבר על העברת עוד כספים למשתמטים. שמעת? הוא אומר על דרעי, אין לו אלוהים. כלומר, הוא יש לו. לבנט יש לו. ומה הטענה שלו? מילא אם היית אומר, בסדר, הוא לוקח את זה לכדורגל, לוקח את זה לקולנוע, זאת אומרת, אין לו אלוהים, כי הבן אדם הזה מתעסק בשטויות. אבל כשהוא בא, הוא אומר שאין לב, לב, לב, כן, הוא אומר, אין לו אמונה, אין לו בורא עולם, הוא אומר לדרי. למה? כי הוא מבקש כספים, למה? עבור ישיבות, כשחיילים נתחנים. אנחנו לא רוצים לתת כסף לחיילים, אתה נתת הכי הרבה. מיליארדים שופכים לצבא, שופכים לכל חיילי המילואים. מילה אחת דיברנו, בגלל שאנחנו נלחמים בשביל התורה, אז אתה יכול להגיד שאין לנו אלוהים, שאנחנו צריכים להתבייש, שאנחנו כפוי טובה, ואתה אחר כך עוד בא ונותן מוסר למי? לגדול ישראל? אתה בכלל מגיע לקרסול שלו, לציפורן, לנעל, לאן אתה מגיע? לגדולתו של הרב, של הרב לנדו, מה אתה אומר עליו? שואלים אותו, מה אתה אומר על דברי הרב לנדו, שהוא אמר על הציונות הדתית? הוא אמר, אתפלל שהוא יחזור בתשובה. אתה תתפעי עליו שיחזור בתשובה? גם אתה, אם תרצה לחזור בתשובה, בורא עולם לא יקבל את התשובה שלך. אדם חצוף של כמוך, תת רמה, אתה מדבר על גדול ישראל, יש לך בכלל שנה עליך מעל רגליך. מי אתה בכלל שתדבר על גדול ישראל? תגיד לו, שהוא יתפלל שיחזור בתשובה? הוא בא נותן לכם מוסר, ואם יש שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אתה בא לתת מוסר לגדול ישראל, בכלל אתה ראוי לדבר על, על אחד מגדולי ישראל? יושב ראש מפלגה, זה מה שאתה. מפלגה של פילוג, לקחת לך, שמת בתוך המפלגה שלך אישה חילונית בכלל, בתוך מפלגה שהרב קוק בכלל אסר לא רק להיבחר לכנסת לנשים, אלא לא לבחור אסר עליהם. אתם כל הזמן רוממו את הרב קוק בגרונכם, כל הזמן הרב קוק, ואתם עושים בדיוק הפוך מה שהרב קוק אומר לכם. ולכן עכשיו אני מבין טוב טוב את מה שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר בזמנו, איך הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים. זה בדיוק, אם אתם מחנכים את הילדים שלכם, הילדים שלכם גדלים על כך של שנאת חרדים, שנאת תלמידי חכמים, שומעים כל את ההתבטאויות שלכם, נבטל להם את כל הקצבאות, הם שומעים שאתם אומרים על לומדי התורה משתמטים, פרזיטים, מנצלים, מה יצאו הילדים שלכם בסופו של דבר? כאשר כל הזמן את מי אתם משפחים ואתם מפארים? את לומדי התורה, סליחה, שאתם משפחים את החיילים, חיילים, חיילים, שאין לי שום דבר נגדם, אבל מה מבין הילד? שאתה מבזה כל את התלמידי חכמים, ואצלכם נכנס חייל או קצין, שכולם קורא אם הם משתחווים, ואילו קשה מדברים על בחורי ישיבות, מבטלים עליהם, מדברים עליהם בבוז ובגאווה, בביטול, בהשפלה, במילים של, של גויים, של, של הגדולי המסיתים לגדנו, של משתמטים ופרזיטים וטפילים. אין לכם בושה, תגיד לי אתם? איי, כמה מרן, מרן רבנו עובדיה יוסף זיהה אתכם, ותמיד הוא היה מדבר בתקיפות כנגד, כנגד לכם. תמיד הוא אומר, מפדל ראשי תיבות, פתי מאמין לכל דבר. הוא ידע בדיוק מי שם נמצאים שם האנשים, שאתם רק כלפי חיצוניות, רק כלפי חוץ מראים, דתיים, דתיים, דתיים. זה מזכיר לי את יש חיה אחת שנקראת חזיר, שתמיד הוא מרים את הידיים שלו ואומר, אור, כמה טהור אני. כלפי חוץ שחקים אותה טהרה. אני לא צריך לעלות כלפי כולם, מדבר על אנשים מהסוג שלך ודומך, שבאים ומדברים כך כלפי עולם התורה שמבטלים אותו. מרן רבנו עובדיה יוסף, הייתה לו אהבת ישראל הכי גדולה, אבל הייתה לו אהבת התורה. איך הוא אמר תמיד, אם אין גדיים, אין תיישים. הוא נלחם עבור הדבר הזה. הוא ידע שזה כל הקיום של עם ישראל. הוא כל כך מסר את נפשו שרץ ממקום למקום. הוא זה שקרב את הרבים. הוא זה שרומם את נושא של התשובה. זכיתי להיות מאוד מאוד מקורב למרן, הכי מקרים. ותמיד מרן היום אומר לי משפט אחד שהוא מוקלט, זה אני שמח. אומר, אתה יודע למה אני אוהב אותך? אמרתי לו, לא בגלל שאתה שר, אומר לי, בגלל שאתה מזכה את הרבים. כל בוקר הייתי מגיע אליו, לתפילה, אחרי התפילה הייתי נכנס אליו, והם הושיב אותי לידו, ואומר, רבי שלמה, איפה היית אתמול? מה עשית אתמול? אמרת לו, הייתי פה, הייתי בתל אביב, הייתי במושב הזה, הייתי פה כל לילה, כל, גם כשהייתי שר, גם חבר כנסת, שנים, 17 שנים של כנסת, זה היה 17 גם של, שנים של זיכוי רבים. לא התבטלתי יום אחד, לא אמרתי, תשמע, אני פוליטיקה, אין לי זמן. עד הרבה, ניצלתי את העובדה שיש לי פרסום, ורואים אותי בטלוויזיה, אז אנשים באים יותר לשמוע. והוא אומר לי, טוב, מה אמרת להם? הייתי אומר, לא, כבר, קצת סיפורים, קצת זה, מה אני אספר לו? לא, תספר לי. וכל יום היה כל כך מעודד אותי, וכל חצי שנה הוא היה מגיע אליי הבית, הייתי מביא בין 200 חילונים שהתחילו להתחזק אצלי בשיעורים, מביאים אותם אליי הבית, נתחסים כולם בתוך הבית במדרגות, איפה לא, הוא יושב איתם חצי שעה ושעה ושעה, ונותן להם דברי תורה ומשמח אותם, ולאחר מכן היה מברך את כולם. איזה חיזוק עצום זה היה עושה בשביל הרבים. למה? כי הוא ידע בדיוק מה עם ישראל באמת זקוק. זקוק לתורה, לא לפוליטיקה המגעילה הזאת שלכם. את הפוליטיקה הוא ראה בה רק כאמצעי. הוא לא ראה בה כתכלית, זה לא עניין אותו. הוא לא עניין אותה פוליטיקה. אבל מה הוא השקיע בפוליטיקה? למה הוא השקיע בפוליטיקה? כי הוא ידע שבעל המאה זה בעל הדעה, שדרך הפוליטיקה אנחנו יכולים להשיג יותר תקציבים ומשאבים וכוחות ברשויות המקומיות, כדי להשיג מבנים, כדי להשיג שטחים, כדי להשיג תקציבים, כדי לבנות ולבנות. ותראו איזה עולם הוא עשה, תראו את רשת בני יוסף, רבבות רבבות ילדי ישראל שברוך השם לומדים תלמודי תורה, בתי ספר לבנים לבנות, מדהים מדהים, כמה ישיבות. כל עולם התורה שיש היום, זה מי עשה אותו? רובו עשה אותו מרן. מי ילד לי את כל אלה? מי עשה את כל הדברים הללו? מרן שמסר נפש בשביל הדור, הוא הבין שזה הקיום של עם ישראל, מסר את נפשו בשביל, אני יודע, כל רגע של מרן של לימוד התורה, תבינו, זה עולם ומלואו, עולם ומלואו בשבילו. אי אפשר, אני לא יכול רגע אחד, הוא אומר, בלי זיכוי הרבים, והוא היה צריך לקום לצאת לזכות את הרבים. אתם יודעים, אז אנחנו שמזכים את הרבים, ואנחנו גם יושבים וכותבים, אתם יודעים איזה קשה לי כל פעם לצאת וללכת ולזכות את הרבים, זה ממש קשה. אתה אומר, מה אני עכשיו? מה אני עכשיו מספר כמה סיפורים, כמה אנשים כופרי או משהו כזה? ולא, מרן היה עושה את זה בהתלהבות, ומגיע ומזקת ומצחיק אותם, ומספר להם סיפורים כל כך עממיים. היינו פעם בשנה הולכים לאלת ככה, ויצא לי כמה פעמים להיות עם מרן באלת. הם הביא איתו מזוודה של ספרים, לא יושב כל היום לחדר. וכשהיה צריך לצאת, היה יוצא, יאללה, הולכים לנמל. הם שם, היה שם, עובדי נמל, נמל של אלת, יודעים מה זה? עמך ישראל בכלל. והרב היה בא, והם היו כל כך שמחים שהוא מכבד אותם בכלל, ובא ונותן דברות, היה צריך להיות איזה הקשבה. רק היה הולך לפה, הלך איתי פעם, הלכנו איתו פעם לבית ספר של באלת, והוא נכנס איתי שם לאחת הכיתות, אני נכנסתי איתו לאחת הכיתות, ואז זה היה בדיוק הילולה נדמה לי של הרמב״ם, ואז הוא שאל אותם, אתם יודעים ילדים יקרים, מי זה היה הרמב״ם? כן, כולם צעקו, רבי משה בן מימון, יופי, ידופי, ילדים. ואז אומר להם, אתם יודעים שהרמב״ם, הוא לא התחיל להיות הרמב״ם, אלא קודם כל הילד קטן, קראו לו מוישלה. והמוישלה הזה היה שובב, עפרית, ככה לא רצה ללמוד, והם מדבר איתם בשפה שלהם. שתבינו, סולם מוצב ארצה, ראשון מגיע, הוא בשמיים בכלל, והוא מדבר איתם הילדים כאילו עכשיו סך. כל הדרשות שלו, תבינו, של מרן הרב עובדיה יוסף היה ברמה, בוא נאמר ככה, כשהוא מדבר לעם חיה, רק סיפורי ובדיחות וצ'פחות וקפות, כבוד הרב, זה לא מתאים לראש שיבה לגדול הדול לדבר ברמה הזאת. אומר לו, אז מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אני צריך עכשיו לדבר לליבם של אותם אנשים, אני צריך לפתוח להם את הלב, אז מה אתם רוצים שאני אדבר גבוהה גבוהה שלא יבינו אותי? זה לא עניין אותו עכשיו מה יגידו עליו, מה יחשבו, הוא עניין אותו עכשיו איך זה ישפיע ויכנסו הדברים לתוך הלב של האנשים. זה מה שעניין אותו. אז צריך סיפור, צריך בדיחה, צריך להגיד צ'פחה, צריך להגיד דברים כאלה. לא מעניין אותו בכלל. זה לא עניין אותו עכשיו, כבוד לא כבוד יתכבד. הוא עסק בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא עסק בכבודה של איך להגדיל תורה ולהדירה בעם ישראל. ואם צריך להצחיק אותם, ואם צריך לספר בדיחות, ואם צריך צ'פחות או כל דבר אחר, אני אעשה את הדבר הזה. אין לי בעיה, יאמר מרן. שתבינו, זו הייתה גדולתו של מרן, שהוא ירד לעם, ירד אל העם, ולא ירד על העם כדרכם של פוליטיקאים. הוא לא הסתגר בתוך דלת עמות של ביתו, אלא הוא יצא כל הזמן, כל הזמן, איך להאיר את עם ישראל, איך לפתח את עולם התורה, ובנה מערכת אדירה, שנכון, אנשים קוראים אנשים קוטרים ונודיקים, תשמע, נכון, אתה אומר להם שרוצים שדברים וקטרגים על המערכת של התלמודי תורה שלנו ועל הישיבות, לא, אבל לא נותן לנו מספיק כסף, לא, נכון, יש בעיות, עוד מי, אף אחד לא אמר שאין בעיות, אין מערכת שהיא מושלמת בעולם, גם העולם שלנו לא מושלם, נכון, צריך להכניס תיקוני, אבל ללכת להרוס ולבנות משהו, לבנות משהו חדש, כאשר יש לך את הכל מוכן להוציא דיבת הרשת רעה, למה? בגלל שפגעו בך ועשו לך איזה משהו? גם לי יש ביקורת, אני תמיד אני אומר, על כל מיני מערכות בשס ועל תלמוד התורה הזה ועל המערכת, בסדר, אבל יש, בתמיד, אין מושלם, בכל מקום יש את הבעיות שלו, אבל בגלל שיש בעיות אנחנו הורסים את הדבר שקיים? לא, אנחנו לא הורסים שום דבר. צריך להמשיך ולהמשיך את מפעלו של מרן. איך אחי הרב דוד אמר שיחזקאל בן בוזיש, למה קראו בן בוזיש? שהיה מתבזה בשביל דברי תורה. כך מרן הרב עובדיה יוסף היה הולך ומדבר נגד כל אותם רשעים, נגד מערכות המשפט, נגד כל אותם כופרים. היה מדבר על כל רודפי התורה, הוא אומר, אלה כל אלה שורשם בעמלק. לא יכול להיות שיהודי יעשה כאלה דברים שילחמו כל כך בתורה. לכן הוא הלך ודיבר נגד מערכות המשפט, נגד התקשורת, נגד... והם רטפו אותו. רטפו אותו כולם. ואני הייתה לי את הזכות כל פעם שהיו רוטפים אותו בתקשורת, ללכת ולהגן על מרן. ולספר על גדולתו ולנסות להסביר בדיוק. והוא תמיד, הוא זכרתי לך חסד נעורייך, זכרתי לך חסד נעורייך, היה תמיד תמיד דואג לי, וגם בימים הקשים ביותר שתביא, הוא בא לבקר אותי במעשייה אחרי 10 ימים, הוא בא לבקר אותי, הביא לי את רוג, שתבינו, הביא לי את רוג, וכל כך עודד אותי, וישב איתי והיה בוכה ומתפלל כל הזמן, כי הוא הייתה לו תמיד הכרת הטוב, הוא לא התעלם. היה מזמין את אשתי ואת ילדיי פעם בחודש אליו הביתה, בתקופה שלא הייתי בבית, ויושב איתם ומדבר איתם, שתבינו, גדול הדור צריך לשבת עכשיו עם אשתי ועם הילדים ומחזק אותה ועושה להם מי שברך וכל אחד ומעודד אותם ומדבר איתם. איפה ראינו כזה מנהיג? אתם מבינים למה אני 13 שנים קשה לי עדיין להגיד הילולה, קשה לי עדיין לשים מוזיקה ולרקוד ביום הילולת מרן? איך אני יכול לעשות דבר כזה כשאני יודע בדיוק את הכאב? מרן הוא היה חסידה קדישה פרישה, שתבינו, אי אפשר להבין את הרמה שלו. מי שרק מכיר את התפילה שלו, כשהיית עומד לידו זה כמונה מרגליות, היית יכול לעמוד 2 מטר אחוריו לפחות ושומע תפילת 18 שלו, איכשהו מילה מילה מילה מילה. והיה, אבל מה, היה תפילתו מהרה, לא היה מעית, לא היה מעית ומושך יותר מדי, אלא מהר, אבל מילה מילה, הוא לא פספה שום דבר. איפה החסד של מרן? סיפרתי פעמים רבות על החסדים שהיה עושה, שיום אחד הוא קרא לי ואמר, תשמע, איזה משפחה אחת שאני רוצה לדאוג להם, אבל אסור שידעו שאנחנו קשורים לזה, אני אתן לך כל חודש 1,000 שקל, אתה דבר עם אשתך שתיתן עוד 1,000 שקל מהגמח שלכם שנקרא קו החסד, שהיינו קשורים אליו, שהיום זה הרב מרציאנו שמשמר וחיו קו החסד, ואתה תתן לה כל חודש, תעביר לה כספים לאישה הזאת דרך הנהג, שאף אחד לא ידע שזה אנחנו. כל חודש הייתי מגיע, מוציא את כולם מהחדר, מוציא ל1,000 שקלים, ואומר לי, הנה, תקח, תיתן לה את הדבר הזה. וכל פעם, זה היה מורשתו של מרן, לעשות חסד. והיה בא אלינו לגמח כשהיינו עושים חלוקות, שתבינו, גדול הדור אומר, אני רוצה לבוא לראות את החלוקה שלכם. כבוד הרב, זה בסדר, לא רוצה להטריח אותך, אל תדאג, אני אבוא, אני רוצה כן לתרוח לבוא. היה בא אליי הבית, תחת לבית, אנו עושים את כל החלוקות, והוא אומר לי, תראה לי מה אתם חלקים. אני אומר לו, הנה, זה עגבניות, זה בטטות, זה שלא נעים לי, גדול הדור, אני יודע מי זה גדול הדור. ואז הוא אומר, לוקח את העגבניות, וואי, איזה בנדורה טובה, איזה תפוח אדמה, כל זה אתם מחלקים? הוא אומר לו, כן. אחר כך היה קורא לכל המתנדבים, ארגון קו החסד, הכל היה רק מתנדבים, אין כסף, וכולם שם, כל אחד ואחד ואחד הם קבל את הברכה, ואת הברכה שלה, מה שהם היו רוצים. כל כך היה חשוב לו שתלחזק את מה, חסד שאנחנו עושים עם עם ישראל. תבינו, איפה הראש שלו היה? כלומר, אנחנו שלומדים תורה, אז הראש שלנו לפעמים בורח לנו לפה, בורח לנו לשם. אתה רוצה ללמוד תורה, אבל אצל מרן, הוא לומד תורה, עוצר, חוזר עוד פעם ללימודו, ולא מתנתק מהעם, לרגע לא. כל בוקר אלי ישי ואני, כשאנחנו היינו בהנהגה של ש"ס, היינו נכנסים אליו, יושבים איתו, והיום מספר ומעריכים איתו מה שצריך בעניינים של עם ישראל, יושב איתנו, רק חוזר ללימוד שלו, שוכח מן העולם, יוצא רק לזכות הרבים, אבל הכל אצלו זה קצוב, הכל מסודר אצלו, התורה שלו מסודרת. מה זה התורה מסודרת? אני כשכתבתי את ספר סדר הדורות, כשאתה עוברת על התשובות של התורה, הכל מתחיל מפסוק מהתורה, עובר אחר כך למשנה, לגמרה, אחר כך למפרשים, אחר כך מהגמרה לסבוראים, לגאונים ולראשונים ולאחרונים, עד אחרוני האחרונים, הכל הכל הכל אצלו היה בצורה מסודרת. לא כפי שעכשיו עשיתי את הכל ככה, לא בצורה מסודרת, כי הזמן שלנו מוגבל, אז אני לא רוצה להרחיב יותר ממה שדיברנו. אז הנה, ציינו גם כן את הילולת מרן, שבאמת שמר על הדור, הגן על הדור מפני כל הרוחות הרעות הללו, גם מצד, לצערנו הרב, הצד של הכופרים שנלחמים בעם ישראל ובתורת ישראל, כפי שראינו את יאיר גולן שאומר שצריך חוקק חוק שאוסר על חרדים לשבת בממשלה, וצריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית, ביטויים שמשתמשים ועולבים בנו כמו שהגרמנים משתמשו. אבל אין לנו את הזמן הזה היום, אמרתי, אז אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת. ומצאנו פחות או יותר בגדול עם המרואיינים שלנו, הרב יעקב ססון והנכדו של מרן, ועם אחי הרב דוד השם ישמרו, ועוד כמה דברים שהוספנו, נסתפק בדברים הללו. ואם נשאר לנו הזמן, אז נכניס את השיר של זמר שאני מאוד אהבתי לשמוע, רב איציק אשל, על השיר של מרן, שכל פעם שאני שומע את השיר שלו על מרן, זה פשוט מרגש אותי ומחזיר אותי 13 שנים אחורה, ליום של פטירת מרן, שנכנסנו לבית חולים וישבנו, וזכיתי לנשק את ידו בשניות האחרונות ככה של מרן לפני פטירתו, ומאז אני כואב את הכאב, כי אני מרגיש כמה חלל הוא הותיר בעולם, פשוט חלל, חלל, שלא לא נסגר, יש ברוך השם מחליפים, יש ממלא מקום, יש הכל, אבל זה לא מרן, זה כולם, בחס שלום, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, זה לא מרן, היא רצון שזכותו תגן עלינו, שיעמוד בתפילה עלינו, ואם יישאר זמן, אז בבקשה נשמע את השיר של איציק אשל, אם לא, אז תזכו לשנים רבות, כל אחד שאם יכול לגשת לקבר מרן, להתפלל, זה זכות גדולה, שהוא חי בדורנו, הוא הסנגור הכי טוב, כי הוא הכיר את הדור, הוא הכיר את החולשות של הדור, הוא יודע את התאבות ואת המלחמות ואת הרדיפה של התורה, רק הוא יכול להגן עלינו בתפילותיו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה לטכנאים שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן, להתראות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב בדבר השם זו הלכה. אנחנו מתקרבים עוד מעט לסיים את הנושא של שתיים מקרא ואחד תרגום. שימו לב, כבר אנחנו כבר מעל שבועיים, עוד מעט שלושה שבועות, ועוסקים רק במצווה הזו, הלכתי לא מוסרי, של מצוות קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. כמובן בשולחן ערוך, סימן רש פי ה' באורח חיים. אנחנו בשיעור הקודם עסקנו בכמה פרטים חשובים. הבאנו לנו הספרדים, סוף זמן הקריאה, מי שלא הספיק, עד זמן שהוא התפלל תפילת מנחה של שבת. במנחה של שבת נגמר הסיפור, אבל בשעת הדחק גדול יכול להשלים גם אחרי שבת עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה, עד שהתחילו לקרוא בראשית. התחילו בראשית, אפילו שלא גמרו את הפרשה, בשמחת תורה קוראים רק עד שני. נגמר הסיפור. מאז אין השלמות יותר. כמובן יכול להשלים בכל התקופה עד שמיני עצרת. לא צריך לחכות לשמיני עצרת ולהשלים, אלא עד שמיני עצרת. זה נקודה אחת. נגענו בעוד כמה פרטים, אבל אני מסכם כמה פרטים חשובים. הבאנו מי שלא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. שבוע אחד היה אנוס, שבוע הבא הוא בא לקרוא, מה יעשה? הבאנו מחלוקת בפוסקים, הלכה למעשה, קודם כל ישלים את החוב הקודם. אבל כל זה, שהוא יכול לקרוא את שניהם, הוא בא להשלים את שתיהם, אבל אם הוא אומר, שמע, אני לא יכול לקרוא שניים, אני קורא רק אחד, בוודאי ברור ופשוט שיקרא קודם כל את הפרשה החדשה, וירשום לו שיש לו חוב להשלים את הפרשה הישנה. ולמה? כי אם יקרא פרשה אחת הקודמת, ואת זה ידחה לשבוע הבא, אז הוא עוד פעם נכנס לבדיעבד. שרי לדעת שולחן ערוך, ברש פי סעיף ד', בסתם פסק מרן עד מנחה. אחר כך, לדעת מרן בפשוט, אי אפשר להשלים. רואים פוסקים רבי עובדי, אומרים, שאתה גדול, אפשר לסמוך על השיטות האחרות. בפרט, לא נגענו בזה, שיש פולמוס שלם, סתם ויש, נגיד הלכה כסתם. פה סתם ויש ויש, זה עוד עניין. אבל אחר כסתם, למה הביא את האש אומרים? אז כף החיים הביא כדי לסמוך עליהם בשעת הדחק, או להחמיר אם הם מחמירים, ופה זה לסמוך עליהם. לכן מרן הרב עובדיה גם כן כותב פה, אפילו שסתם זה הכרעה ברורה, הוא כותב בשעת הדחק גדול, ישלים גם אחרי שבת. אם כן, מה ייכנס לבדיעבד? לכן אם אתה קורא רק פרשה אחת, תקרא את הפרשה הזאת, שאתה חייב השבוע, כמו כל עם ישראל, ואחר כך תמצא זמן להשלים את הקודם. אין מה לעשות, תדחף את הדברים, את כל העומס שלך, תדחוס אותו לצד, ותשלים את החוב שיש לך. עוד דבר חשוב, אין עניין, סליחה, להשלים פרשיות שהחסיר משנים שעברו בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. אדם מתחזק בנושא הזה, הוא חזר בתשובה, אומר, אני רוצה להשלים 15 שנה אחורה. איך? כל יום אני אשב שעה ואני ארשום לי. אני אשלים עוד פרשה, ועוד פרשה, ועוד פרשה. אגמור את התורה, יסמן לי וי שנה אחת, הלאה, עוד שנה. אין עניין. בזמן הזה לך תלמד יותר טוב, תלמד תורה, תלמד הלכות, תתקדם בעבודת הבורא. עבר שמחת תורה, לא עבר שמחת תורה. התחילו קריאת בראשית בשמחת תורה, נסגרו השערים, מתחיל סיבוב חדש. עבר זמנו, בטל קורבנו. עוד פרט חשוב על אותו משקל, אדם שהתחזק באמצע, אחד עכשיו מקבל עליו את המצווה החשובה הזו, אומר לו, תזדרס, תשלים גם כן בראשית, נוח. אבל מה קורה אחד, שהוא נזכר בספר שמות. מטר, אני לא אשלים. זה קשה לי חומה שלם, בקושי את זה אני מצליח. אני לא אגיד לו, אדוני, אתה לא קורא את הכל? לא שווה כלום, חס ושלום. יש מישהו רצה לומר את זה, אני לא יודע מי זה אפילו, ככה אמרו לי. היו לא תהיה. אתה תקרא מה שאתה יכול. המצווה היא לא מצווה אחת של כל התורה כולה, יציקה אחת. זה ברור שזה כך צריך ועדיף והכי טוב. גם מי שיקרא חלק, ובדעה שיש לו מצווה, ולכן מאיפה שהוא מתעורר משם התחיל לקרוא. יכול להשלים? טוב מאוד. לא יכול? יקרא ומצווה תחשב לו. כל פרשה זה המצווה שלה. קורה מקרה, אדם פתאום מסופק איפה הוא הגיע שתם מקרא וחד תרגום. הוא קורא, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב. טבע הדברים, אדם זורם עם חלומותיו. והרבה פעמים אנחנו קוראים שתם מקרא וחד תרגום, והראש שלך בכלל לא פה. אז איך אתה קורא? זה נהיה אוטומט, הרגל. כותב רבנו הרמח"ל במסילת ישרים כמה פעמים, אומר, הרגל נעשה טבע שני. נהיה כבר בטבע שלו, הוא קורא. גם מי שנוהג ברכב, הוא נוהג, הוא לא שם לב בכלל איפה הוא נהג, מה רע, מה לא רע. יש לו אסטינק כזה, טבעי. שהוא רואה אוטו, אז הוא לא ייכנס בו, יעקב, הכל אוטומט. הוא מסופק איפה הוא הגיע בפרשה. קם רגע להביא משהו, הלך רגע לשירותים, חוץ לכבודכם, חזר, הספר נסגר, וואי, איפה הגעתי? חלמתי, לא זוכר איפה אני נמצא בכלל. הוא מדפדף, אומר, אמרתי את הפסוק הזה, לא אמרתי, כן אמרתי, לא אמרתי, אז זה הפסוק הזה, ודאי אמרתי אותו. הוא לא אחר כך אמרתי גם כן. כותב בחוץ שני, חלק ד' עמוד כפיות ג', גם רב אלישיב כך נוקט, מאיפה שהוא בטוח שהוא קרא, יחזור לשם, ומשם יחזור ויקרא כסדר. מאיפה שהגיע ודאי, זה אתה זוכר בתוך שקראת את הפסוק הזה, זאת אומרת שאת הפסוק הזה הגעת. מכאן ואילך תחזור תקרא עוד פעם. אבל אדם שמסופק אם בכלל קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. יושב בשבת בבוקר, קראתי אתמול או לא קראתי, לא זוכר. וזה קורה רבותיי. אדם שיש לו סדר ופתאום קרא לו איזה משהו, הוא לא זוכר, קראתי או לא קראתי. אם הוא יודע את הזמנים המדויקים, אז הוא זוכר, פה משהו חריג. שחרד שכל פעם קורה זמן אחר, מרוב הבלבול הוא לא זוכר, לא זוכר אם קרה או לא קרה. אמרתי לו קוראים חוק לישראל, אז הוא מבולבל, קראתי חוק לישראל או קראתי שם קו אחד תרגום, מה קוראתי? ספק די רבנן לכולה, לא צריך לקרוא שוב את הפרשה. שם הוא יודע בפרשה שהוא לא גמר, הוא יודע, הוא לא יודע מאיפה. אז אני אומר, מאיפה שאתה בטוח, משם תקרא, אבל פה הוא לא יודע, אולי קרא את כל הפרשה. אולי קרא, אולי קרא, ספק. צריך לדעת הבנה לכולם, מסופק, לא צריך לקרוא שוב את הפרשה. זה ממש בקצרה לגבי ספקות שקוראים לאדם בעניין אם הוא קרא או לא קרא. עכשיו, מתי אנחנו קוראים את פרשת וזאת הברכה? זאת הברכה, היא לא נופלת, היא לא קוראים אותה בשבת, קוראים אותה בשמחת תורה. ואמרנו, שאם קראו כבר התחילו בראשית, גם אמרנו, אוי אוי אוי, את הפרשה האחרונה נמצאת פה ממש על הגבול. מה עושים? קוראים זאת הברכה בהושענא רבה. אם קרא אותה בשמיני עצרת, שמחת תורה, כל עוד שהציבור לא סיימו את הקריאה, נחשב לזמנה. רק כותב ברכי יוסף, הרב פלאג'י ברוח חיים, שערי תשובה משנבוע חזון עובדיה שבת אלף עמוד שנחפתת, אבל, כמו שכותב חזון עובדיה, בעמוד שין עמד א', גם כמו שכותב יוסף אומץ, רב יוספה, בסימן תף תף רש סמך ג', יש לקרוא אותה לפני קריאת החזן. לפני קריאת החזן, אתה תקרא את זאת הברכה. אפילו בשמחת תורה, קמת בשבת בבוקר, שמחת תורה בבוקר, רואי, מה קורה? תקרא לפני כן. עכשיו, מה קורה כבר אם קראו כבר בזאת הברכה? אבל הוא עדיין בשמחת תורה. הוא אומר, אוי, זאת הברכה לא קראתי, אוי, תרוד. שואלה רבה, הלך לישון אחרי, עייף כל הלילה. קם בצהריים, ריצות של הכנות לחג, פרח ממנו מסכן. בשמחת תורה בבוקר, מתי נזכר? אחרי שגמרו לקרוא בזאת הברכה בבית כנסת, נזכר, אוי, לא קראתי זאת הברכה, מה אני עושה? אז ככה, בקצרה נגיד הלכה למעשה. בחוד שני, תולה את זה בשתי הדעות בשולחן ערוך. והוא אומר ככה. ולכן אנחנו נעשה בחשבון לפי הדעות בשולחן ערוך, יוצא לנו ככה, אשכנזים וספרדים. לאשכנזים, כל השנה, תחילת זמן הקריאה הוא במנחה של שבת. מתי מתחיל? מנחה של שבת. אז גם פה זמנה בכל היום. אפילו לאחר סיום קריאת וזאת הברכה. כי אין פה עכשיו מנחה שקוראים. אז כל היום יש לך את הברכה. מתי שהתחילו, הקריאה של מנחה התחילה יום החדש. אין פוסט, תקרא כל היום. ולספרדים, שרק ביום ראשון מתחיל זמנה, כיוון שאין קוראים בית פרשיות באותו יום, אז מסתיים זמנה בסיום, וזאת הברכה. למה? התחילו בראשית. אי אפשר שתי פרשיות באותו יום, התחילו בראשית. אז לא במנחה, התחילו בבוקר. לכן לספרדים, התחילו בראשית, נגמר הסיפור. זה סוף זמנה, ככה, לכן, בסיכום, נזכר בשמחת תורה, אחרי שכבר קראו זאת הברכה, לספרדים התחילו בראשית, נגמר לאשכנזים, יכול לקרוא במשך כל היום, כן אנו קריאה במנחה. קריאת, תחילת זמן קריאת פרשת בראשית, כותב בחוד שני, בחלק ד' עמוד קוף י' ד', גם שמיעת שבת כהלכתה, פרק מבית תארה רשיות ח'. מתחילים את זה מזמן שהתחילו לקרוא בראשית בשמחת תורה. אפילו שעדיין במנחה לא קראו, רק בבוקר. גם כן, זה תחילת זמנה של קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. זה בקצרה. עכשיו ניגע בעוד פרט לגבי חיוב קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, לגבי אבל, לא עליכם, לא עלינו, בתוך השבעה. מה עושה? הרי אבל אסור בתלמוד תורה, וקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום זה תלמוד תורה. הרי אבל לא עולה לתורה. למה? אסור בתלמוד תורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. מי שיראה מרן שולחן ערוך ביורה דעה סימן תף, סעיף א', מרן כותב שם, התיר לחזור הפרשה לאבל. כותב רב פעלים בן איש חי, חלק א' יורה דעה סימן נון ב', הוא לומד את זה בדעת מרן. מי שלא כמו הבן איש חי, לדעתו אין לי קוש תם מקרא ואחד תרגום בתוך השבעה. אומר, אז איך מרן כותב, יתיר לחזור על הפרשה? אומר, על אחד שלא בא לבית כנסת, שיקעת הפרשה בבית. אומר, זה לא לך שתם מקרא ואחד תרגום. אני לא הבנתי, הרי מרן כותב שם, כן, אנשי חייו אדם להשלים פרשיות עם הציבור, על מה זה הולך? שתם מקרא ואחד תרגום, אז מה אתה בן איש חי אומר, זה הולך על קריאת התורה? אבל ככה בן איש חי נוקט. מרן עצמו, בפשטות, כמו שאמרנו, חייב לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. ככה בפשטות. ולכן, לספרדים, כמו כותב הפרי מגדים, מי שיראה גם כן את השואת שוט, שואל ונשאל הרב חלפון, חלק ח' סימן רש חפי, מביא אותו בחזון עובדיה, שבת א' עמוד שין חב' ג', חזון עובדיה אבלות ב' עמוד קופצה דקטט, כדין קריאת שמה, גם הפרי מגדים כאן, ברש פי בי של אברהם, באות וב, אומר בכל מצב, קורא בתוך השבעה שתיים מקרא ואחד תרגום. פשט מרן. אם השבעה חל בשבת, ימתין עד הבוקר, אחרי שיצאו מבית הכנסת ויקרא. למה? קצת היום ככולו. כך כותב הפרי מגדים. אם מסתיים לו השבעה בשבת, מקצת היום ככולו, אז לכן גם כותב חזון עובדיה, נכון לחוש לדעה זו, ככה יעשה. אם מסתיים בשבעה, כן, אז ככה לספרדים בעצם. מישהו כמו הבן איש חי, הוא לא קורא שתיים מקרא ואחד תרגום. אבל, זה בקצרה בעניין הזה. וגם, מי שיראה את השח, ספתי כהן זה לאשכנזים, שם ביורה דעה סימן תף סעיף קטן ד' גם לא חילה, גם שמעת שבת כהלכתה פרק מבית סעיף סמר, גם כותב. אז גם אשכנזים, גם ספרדים, קורא שתיים מקרא ואחד תרגום. רק מה? אם מסתיים השבעה בשבת, בבוקר, לפני שהולך לסעודה, יקרא את זה. ככה, אם קצת היום ככולו, מסתיים השבעה, ואז הוא קורא את השתיים מקרא ואחד תרגום. מי שהולך כמו הבן איש חי, לא יקרא, וישלים אחר כך. זה בקצרה לגבי אבל, לגבי שתיים מקרא ואחד תרגום. כמו כן, לא קוראים שתיים מקרא ואחד תרגום בתשעה באב? פשוט, למה עשו בתלמוד תורה? לכן צריך לדעת את הפרט הזה, יש לנו עוד כמה פרטים, ובעזרת השם בשיעור הבא. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, היו ברוכים. אלו שמעוניינים להזמין את הספרים שיצאו בשעה טובה ומוצלחת, שתי ספרים מהווה כרך. ספר אחד 1,000 עמודים, אחד כ-800 עמודים, מדבר עכשיו קיצור שולחן ערוך, לא השבת, שבת יש גם שתי כרכים עבים. זה על כל השנה כולה, כל החגים הלכה למעשה, בצורה פשוטה, בלי ראשי תיבות, בעברית, בלי ארמית, בלי מחלוקת יש אומרים ויש אומרים, כמו במקור בקיבה מועד. מה עושים ונגמר? ספרדים, אשכנזים, תימנים, אפשר כבר להתקשר לשיר, עוד יחזרו אליכם, 0583-2468-10. אני חוזר שוב, 0583-2468-10. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל אל בוקר של כל ברמה. בית המדרש בו יש מקום לכל יהודי ויהודי שחפץ בתורת השם. ולפתוח שעה נפלא של קורת רוח, כן רבותיי, שאמרו חז"ל שקונה עולמו בשעה אחת. אפשר להסתכל במפרשים האחרונים שהכוונה היא על השעה הזו של כל אל בוקר, שעה שבה אנחנו פותחים את הבוקר בדברי הגמרא. רבותינו הקדושים תנאים אמוראים, מחלוקות, איבעיות, אישובים, קושיות ותירוצים, ולאחר מכן ממשיכים בדברי אלוקים חיים. את ההמשך אנחנו נספר לכם בהמשך, העיקר שאתם פותחים את הבוקר איתנו. אנחנו בדף היומי של היום, דף כף וב, עמוד א', עמוד בדף הזה שבו אנחנו נפרדים הפרק השלישי ומתחברים תוך כדי דיבור ונשימה לפרק הרביעי. כל זה בתוך מסכת בכורות, עדיין עסוקים בעניינים של בכור בהמה טהורה, ומה שמסתעף מכך, על זה נדון ונרחיב מיד לאחר התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה למדבר עליך. וישמחו בחבריי, ולא מר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולהיכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז מה דיברנו בדף הקודם? עסקנו בעניין הזה של שיער הבכור, האם מותר לתלוש, האם מותר להזיז, והדין גם לגבי יום טוב, וכך התפלפלנו ועסקנו בדברי הגמרא. לעוד עניינים נוספים שהביאה בפנינו, ונמשיך לעוד ברייתא נוספת ממנה נקשה על מה שאמר ריש לקיש, שכאשר נתלש קודם שהתיר אותו המומחה, כולם מודים שזה אסור בהנאה. אומרת הגמרא, בואו נראה את הדברים איתי, וכך מופיע בסוף הדף הקודם. התולש צמר מבכורתם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, אותו הצמר אסור בענה. מדייקת הלכה כגמרא שדברי הברייתא משמע דעמדתם, כל הסיבה שהצמר אסור בענה, כיוון שנתלש מבכור של תם. אבל אם זה היה תולש מבעל מום, בואו אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף כף וב עמוד א', אבל אם הוא תולש מבעל מום, שר הצמר מותר בענה. משמע מדברי התנא שכל כל שהוא בעל מום והוא לא תם, הרי זה מותר, אף על פי שלא יתיר אותו המומחה לאותו המום. וזה כבר מביא הקושי על דברי ריש לקיש, כי הוא אמר שאם לא יתיר אותו מומחה, הרי הוא אסור בענאה. מתרצת על כך הגמרא התנא של הברייתא, כל אחד לא יתירו מומחה, תם קרילה. דיינו, כל זמן שלא יתיר אותו המומחה הוא נקרא בגדר תם, כיוון שעד שהמומחה לא יתיר הרי אסור לשחוט אותו בכל מקום. מה שבא ברייתא מובא שאף על פי שנולד בו מום, הכוונה היא שאף על פי שלאחר שהוא תלש הראה את המום למומחה ואמר שזה מום קבוע והתירו לו השחיטה, עדיין הצמר יהיה אסור בענאה. ויש המשך לאותה ברייתא שהבנו מקודם לכן. בוא נראה גם נברר את דבריו של ריש לקיש, האם אכן זה מוסכם או שזה במחלוקת. למה כתנאי? האם נאמר שדבריו של ריש לקיש הרי הם שנויים במחלוקת תנאים? התולש צמר מבכורתם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בענאה. אבל בכור בעל מום שתלש ממנו צמר, ואחר כך מת הבכור בלא שחיטה, מה הדין? עקביה בן מהללל מתיר את הצמר גם בזה. וחכמים, חכמים אוסרים בכלל לנות מהצמר. משמע שלפי בעצם תנא קמא זו דעתו, כי הרי עקביה בן מהללל וחכמים חולקים כאשר הוא תלש מבכור בעל מום והבכור מת. אז הנה לנו, קודם כל יש פה מחלוקת בדבר. אמר רבי יהודה, לא בזה, לאו דווקא במקרה של מת הבכור, התיר הקביע בן מעללל, אלא דווקא רק בשיער בעל בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. בזה הקביע בן מעללל מתיר וחכמים אוסרים. אבל אם הבכור מת ולא נשחת, אכן הקביע בן מעללל מודה שהצמר אסור בענה. ועוד דעה נוספת בדברי הברייתא, אמר רבי יוסי, מודה אבא ששמו חלפת, היה אחד מהחכמים שחלקו על עקביה בן מעלה, למודה אבא בזה באותו צמר שנתלש מבכור בעל מום, ואם נשחט לאחר מכן הבכור, שהרי הוא מותר בענה, אבל בייחוד, זאת אומרת, אבל באמת, אם נברר את הדבר, אמרו חכמים גבי צמר שנתלש מהבכור יניחנו בחלון, אל יהיה מהר ללכת ולקוברו. למה? שמה יש תקווה? כדי להתיר אותו בענה. מה התקווה? אומרת הגמרא שאם שחתו, דברי הכל מותר, ועדיין רבי יוסי ממשיך ומוסיף שכל מחלוקתם דווקא באמת הבכור ולא נשחט, שהקביעה בין מעללל מתיר וחכמים אוסרים. ממשיכה הגמרא ושואלת, נו, הרי לכאורה לפי כל הדברים הללו יוצא שרבי יוסי היינו תנא קמא, כי הרי גם לפי רבי יוסי וגם לפי תנא קמא, כל מחלוקתם של עקביה וחכמים זה דווקא כאשר הבכור מת. אבל אם הבכור נשחט, חכמים, כך למדנו, מודים לעקביה שהצמר מותר. ואילו פה אנחנו מבינים שיש פה אפשרות לומר דעה שלישית. אז מה הדעה? אומרת על זה הגמרא, בוא נראה את הדברים, דף כבב עמוד א' מסכת בכורות, אלא לאו. צריך לומר בהכרח שהתירו מומחה איקה בניו. המחלוקת היא, האם צריך היתר מומחה או לא. דתנא קמא שאמר שנתלש מבכור תם אסור בענה, הוא סבר שגם בבעל מום, רק אם התיר אותו המומחה, אין הוא מותר בענה. אבל אם לא, זאת אומרת אם הוא נתלש קודם שהתיר אותו המומחה, אז לא. הצמר לא נתאר בענה, הרי הוא כמו שנתלש מיתם, והרי הוא יהיה אסור. והאתה רבי יוסי למאמר וחולק, אם נשחת הבכור, אף על גב דלא יתיר אותו המומחה לפני שהוא נתלש, הרי הוא מותר בענה. אם נסכם את הדברים, רבותיי מאזינים יקרים, יוצא שאכן דבריו של ריש לקיש, הרי הם שנויים במחלוקתם של תנאים. לריש לקיש לא היה צריך לומר את דבריו בסתם, כי הרי משמע מדבריו שהדין הזה הוא דין מוסכם. פה אנחנו רואים שאחרת בזה מחלוקת תנאים, כי אם הוא בא לפסוק כרבי יוסי, היה צריך לומר בפירוש הלכה כרבי יוסי. אבל הגמרא דוחה את כל זה. אמר רבא, לא, אין הכרח לפרש שרבי יוסי ותנא קמא נחלקו בדבריו של ריש לקיש. באמת אפשר לומר, דכולי עלמא, כולם מודים שהם נתלש מבכור בעל מום, ואם התיר אותו המומחה לפני שהוא נתלש, אין, הרי הוא מותר בענה. והוא נתלש כשעדיין לא התיר אותו המומחה, אז לא, אז הוא אסור בענה, כמו שריש לקיש אמר, המחלוקת היא וביורם, הרי הוא יהיה כך. שלוש מחלוקות יש בדבר. דתנא קמא סבר שמה, שעקביה בן מהללל וחכמים פליג, חולקים במת הבכור, והוא הדין גם לשחתו, שלפי דעת עקביה, הצמר מותר בענה, לפי חכמים, הרי הוא אסור בענה, כי הרי תנא קמא, אם נדייק מהדברים, לא אמר בפירוש שבנשחת חכמים מודים שהוא מותר בענה. הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת, והי דקמיף לגי, למה הם נחלקו דווקא באמת ולא בנשחת, למרות שבנשחת יש חידוש יותר גדול, כי הרי חכמים אסרו גם בנשחת. הנקודה היא מבארת הגמרא, להודיעך הכוחו דעקביה, שהוא מתיר גם באמת. ורבי יהודה סבר, באמת הבכור דברי הכל, גם עקביה מודה שהצמר אסור בענה, כי פליג, המחלוקת בין עקביה לבין חכמים, רק בששחתו לבכור, עקביה מתיר וחכמים אוסרים. ואתה רבי יוסי למאמר, דעה שלישית, בשחתו, דברי הכל, גם חכמים מודים שמותר. וכי פליג, מתי נחלקו עקביה וחכמים? רק במת הבכור, שעקביה מתיר גם בזה, ואילו חכמים אוסרים. הלאה, ממשיכה הגמרא לברר עוד עניין נוסף, האם באמת הלכה כרבי יוסי או כרבי יהודה, וכל זה כמובן לאור מחלוקתם של עקביה וחכמים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה, שאם הבכור מת, כולם מודים שהצמר אסור בענן. לגבי נשחת, יש בזה מחלוקת. למה? הועיל ותנן בבחיר תקבתי, כך מובא במסכת עדויות, שם ראינו עדות מפי הגדולים, והלכן הרי נפסיקה כמותם. דתנן, כך מובא שם, שיער בחור בעלמום, שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתום, עקביה בין מעלה למתיר את הצמר בענם, וחכמים, אוסרים, הנה כמו רבי יהודה, שרק בנשחת הבכור נחלקו עקביה וחכמים. והגמרא ממשיכה ומוסיפה להרחיב עוד בעניין הזה, שהלכן הלכה כרבי יהודה. אמר רב נחן בר יצחק, מתנית נמי דייקה. דתנן, כך מופיע בסוף דברי המשנה, צמר המדולדל בבכור, אם הוא נתלש, אבל עדיין הוא מעורב עם הצמר. מה הדין? ראינו את זה במשנה. עת שנראה היא מגיזה, דיינו הצמר שהיה תלוש כבר בחיים, ועכשיו אחרי שהוא גזז הוא נראה כמו שר הגיזה, הרי הוא מותר בהנאה כמו שאר הגיזה. ועת שאינו נראה כשאר הצמר, אלא זה ניכר שהוא נתלש מעודו בחיים, הרי הוא אסור בענה. מבררת על כך הגמרא, ובואו תהיו עמנו, מני כדעת מי נשנת המשנה? אילה, מה יאמר שהמשנה כדעת רבי יוסי שמם, שכשהבכור נשחת, הרי זה מותר לדברי הכל. אבל אם זה באמת, נחלקו בזה התנאים, ובמאי, באיזה אופן המת הבכור, אילה מה שמדובר בשחתו, הרי בין לעקביה ובין לרבנן, אידי ואידי, גם הצמר שנראה כמו שער הצמר שמחובר, וגם הצמר שלא נראה כשער הצמר, משרה, שער, זה מותר, כי הרי גם אם הוא הניח אותו בחלון ולא מעורבב, לדעתה מותר ליהנות מהצמר. אז למה רק אמרת מקונה במשנה, שמה שנראה כשער הגיזה? אלא מה תאמר? שמדובר שהבכור מת בלא שחיטה. נו, אז עדיין קשה. כי הרי הצמר המחובר לבכור שעורד הרי דינו להיקבר, כמו הבכור עצמו. ואם נאמר שזה דעת רבנן, אידי ואידי מסר עשר, צריך לאסור את הצמר שנראה כמו שאר הצמר, כמו הצמר שהיה מחובר, וגם את הצמר שלא נראה. כי הרי לפי דעת חכמים רק שנשחט מותר ליהנות מהצמר, אבל אם הבכור מת, לא ניתר הצמר. ואם נגיד שאכן זה כדעת עקביה, הרי איפכה מבעלה צריך להיות הפוך. מה הפוך? הצמר שנראה היא מגיזה צריך להיות אסור כמו שאר הצמר המחובר. דמיתה כעסרה לכי, הרי המיטה אוסרת את כל הצמר המחובר. לכן גם מה שנראה כמו חלק מהצמר המחובר צריך להיות אסור. ואילו הצמר שאינו נראה עם הגיזה צריך להיות מותר, כיוון שמעיקרה הוא כבר היה תלוש, כי כך לדעת הקביעה הבנו שזה מותר. אז נשאלת השאלה, למה במשנה באו ואמרו שמה שנראה כמו חלק משאר הצמר זה מותר, ואילו מה שניכר בפני עצמו זה אסור? הולכה אלא פשיטה אומרת הגמרא, צריך לומר שמשנתנו היא כדעת רבי יהודה, שמה? שכשבנשחת הבכור, בזה יש מחלוקת. במאי? על איזה אופן? אילה מה שמדובר שמת הבכור, הרי כבר למדנו בין לעקביה ובין לדעת רבנן, אידי ואידי, גם הצמר שנראה כמו חלק, וגם הצמר שניכר בפני עצמו, מייסר עשרי, הם אסורים בענאה. ונסביר ונפרט, כי הצמר שניכר בפני עצמו, גם עקביה לא יתיר כשהבכור מת, אלא רק בנשחת, הצמר שנראה כמו שער הצמר, הוא אסור, כיוון שהיה מחובר לבכור בשעת המיטה. אלא לאו בהכרח מדובר שבשחתו? נו, ואי זה כדעת עקביה היא? אז רבותיי, אידי ואידי בשני האופנים, מישרה שרה. אל עליו, על כורחנו מדובר שזה כדעת רבנן. ואז, הצמר המחובר יהיה ניתר בשחיטה, כמו שהבהמה עצמה ניתרת. הצמר שנפרד מחיים, השחיטה לא מתירה אותו. לכן הם אמרו, שהצמר שנראה כמו חלק משאר הצמר המחובר, הרי זה מותר, ושמע מינה רבותיי שבשחתו, פליג, נחלקו בזה עקביה וחכמים, אכן, שמע מינה זו, הבנת הדברים ממשנתנו. ואם דיברנו על דעת חכמים, בוא נמשיך ונדון בדבריהם. כאשר הצמר נתלש מבכור, בין מיתם ובין מבעל מום, הרי הוא אסור בענה גם לאחר השחיטה. מה יהיה הדין לפי הנידון הזה בצמר שנתלש משאר הקורבנות ואחר כך נשחטו הקורבנות? האם גם פה מותר או אסור? בא רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה ולאחר מכן נשחטה העולם, מהו? היינו אומר גם פה שהצמר שנתלש מחיים הרי מותר בענה או לא? מה יסוד הספק בהבנת הדברים? חברות הנפלאם? האם יש לחשור שמה הוא ישהה את העולם מלהקריבם כדי שהצמר יתרבה אצלו ואז יהנה? או שלא חוששים? טוענת הגמרא, תולש בידיים, מאיקה מן דשארה? הרי הוא רשע שהוא עבר על איסור גיזה. אלא אומרת הגמרא, צמר שנתלש מאליו, מעולה תמימה, מהו, ועל זה הגמרא מבארת למה בכך רב אונה הסתפק ולא בשאר הקורבנות, כיוון דחטאת ואשם, הצמר שנתלש מהקורבנות הללו לא תיבע אלך, אל תסתפק, כי הוא ודאי מותר בענה, דכיוון דלקפרה עתו, ודאי שהבעלים לא משאה, לא, הוא לא ישאה אותם, כי הרי זה בא למהר, הוא רוצה למהר את כפרתון. דבחור ומעשר, צמר שנתלש מבחור ומעשר תמימים, נמי, ודאי שלא צריך להסתפק כי הצמר הוא אסור בענן, דכיוון דלאו לכפרה עתו, היות והם לא באים לצורך כפרה, כי הבחור הוא קדוש מאליו, אז מעשר, הרי הוא מוכרח להקדיש, ודאי שיש לחשוש שממש הלאו, כי אם נתיר את הצמר שנתלש, יבואו להשעות מלהקריבם, כי תיבה אלך בהכרח על מה הספק, מה שנותר לנו בהבנת הדברים, זה צמר שנתלש מקורבנו, עולה. הספק הוא מהי, האם הצמר מותר בהנאה או לא, ואנחנו נהפוך דף לדף כבב עמוד ב' כדי להבין את צדדי הספק. האם כיוון דעיקר עיקר קורבן עולה לאו לכפרה עתה, זה רק בנדור נדבה, אז לכן צריך לחשוש שאם הצמר יהיה מותר בהנאה, אז משהלה הוא יבוא להשעות מלהקריב, או דילמה כיוון דעולה נמי מחפרה עשה, היות ועולה גם מחפרת על ביטול מצוות עשה, אז ממילא אומרת הגמרא, לא משהלה, אז לנחשוש שמא יבוא להשעות כי הוא רוצה בכפרת הדברים, אז לא צריך לאסור את הצמר שנתלש. והגמרא מנסה כדרכם לפשוט את הספק. תשמע, ממה שראינו בדברי הברייתא, התולש צמר מבחור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בענה. בוא נדאק מלשון הגמרא דווקא טעמה דתולש, היות והוא תלש בידיים ועבר לאיסור גיזה, לכן זה אסור, אבל אם נתלש הצמר מאליו, משמע ששרה, נו, אז אם בבחור שהוא לא בא בכלל לכפרה, לא חוששים שמה הוא ישעה אצלו, כל שכן עולה, דלא משאלה, והצמר יהיה מותר בענה. אמנם, טוענת הגמרא, לא, אין ראיה מהברייתא, שאם נתלש זה מותר, כיוון שאפשר לומר, הוא הדין אפילו נתלש הצמר של הבחור, נמי אסור, והי דקטנה, תולש, למה? מה הסיבה דווקא בתולש? למה לא דיברת על חידוש יותר גדול שגם בנתלש? והיידה קטנה תולש, לא דעך כוחו דעקב ים, שרק בתולש אסור בענה. אבל דבעל מום, אם זה צמר שנתלש מבעל מום, אפילו בתולש בידיים נמי שרה. שואלת הגמרא ורגע, ואהנן נשרתנן, שם כתוב רק בנשר מאליו, אם הוא תלש בידיים, אסור. עונה על כך הגמרא תנא נשר, להודיעך הכוחן דרבנן, שאוסרים גם בנשר מאליו. ותנא תולש, להודיעך כוחו דעקביה, שמתיר גם בתולש מידיים. איזה בירור, איזו הבנה נפלאה בחסדי השם. ממשיכים הלאה לעוד נקודה אחרונה בבירור דברי המשנה הקודמת שאותה עסקנו. צמר המדולדל בבכור, עסקנו בזה כך מקודם. אם נתלש מהבכור, אבל עדיין הוא מסובך ומעורבב. אם נשחט הבכור, אמרנו שיש חילוק בין הצמר שנראה כחלק משאר הגיזה שהוא מותר, לבין הצמר שלא נראה כחלק עם שאר הגיזה שהוא הסור. מבררת על כך הגמרא, איך ידמי, איך נראה הצמר, אינו נראה כחלק עם שאר הגיזה. אמר רבי אלעזר, אמר ריש לקיש, כל שעיקרו של הצמר, הפוך כלפי ראשו, דיינו שעיקר הצמר הוא כלפי מעלה. על זה מובן שאינו נראה עם שער הצמר, כי זה ניכר שהוא היה תלוש. רב נתן בר אושעיה אמר, כל שאינו מתמעך עם הגיזה, הוא לא שוכב בשווה, אומר רש"י, הוא בולט, הוא לא נראה עם הגיזה, הרי הוא אסור. כך בעצם, אם הוא לא נראה, כמו שהבאנו בחילוק של הדבר, אכן הרי הוא יהיה אסור. שואלת הגמרא וריש לקיש, מה היא טעמה לא אמר כרב נתן בראש היה? כי הרי מדבריו של ריש לקיש הבנו שאם הצמר הוא לא הפוך, אפילו שהוא לא שווה, הוא בולט, עדיין הוא בכלל נראה עם שער הצמר ומותר. אז השאלה היא, גם באופן כזה שהוא לא נראה כחלק אחד עם שער הגיזה, צריך לאסור אותו בהנאה? על זה הגמרא מיישבת. אמר רבי אילה, כסבר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזם בלוני מן המדולדלות, כי הרי בכל גיזה יש כאלו ש... כסבר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזם בלוני מן המדולדלות, כי הרי בכל

משנה, כמה זמן מוטל על הבעלים לטרוח בגידול הבכור לפני שנותנים אותו לכהן? אומרת המשנה, עד כמה ישראל חייבים בזמן הזה? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, את הבכור צריך להקריב לאחר 8 ימים מרגע שהוא נולד. אז פה מדובר על הזמן הזה? עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור לטרוח בגידולו לפני שיתנו אותו לכהן? בבהמה דקה, 30 יום. בבהמה גסה, 50 יום. רבי יוסי חולק ואומר, תכף נראה גם בגמרא את החילוק בין הזמנים, רבי יוסי חולק ואומר, בדקה יתרח בגידולה 3 חודשים. ממשיכה המשנה לברר עוד נידון ועוד נדבך. כאשר לישראל יש בכור תמים בזמן הזה, ואמר לו הכהן בתוך הזמן שבו הוא מחויב לתרוח בגידולו, תנאו לי, אני אגדל אותו עד שיפול בומו. הרי זה לא יתננו לו. למה? כי הרי בזמן הזה אין לכהן שום ענה מבכור תם לפני שיפול בומו. אם הוא מבקש מהישראל לתת לו את זה בתוך ימי הטיפול, זה נראה כאילו שהוא רוצה להציל אותו מטריחת הטיפול, כדי שייתן דווקא לו ולא לכהן אחר. אנחנו תכף נבין בגמרן שהמהלך הזה הרי הוא אסור. ואם בכור בעל מומו ואמר לו הכהן לישראל, תנאו לי שהוכלנו, מותר. ובשעת המקדש, אם היה הבכור תמים ואמר לו הכהן לישראל, תן לי והקרבנו, מותר, כי הרי באופנים האלו יש לו הנאה מיידית, או באכילה או בהקרבה. באמת, הוא לא נראה כאילו שרוצה להציל אותו מהתרחם. עוד דין מביאה המשנה. הבכור, המצווה לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה, דיינו בתוך השנה הראשונה. בין טעם שבזמן בית המקדש לא ימתין יותר מי שהיה בין 8 ימים, אלא בתוך השנה. ובין בעל מום, גם בזמן הזה, יאכל בתוך השנה הראשונה. שנאמר, לפני השם אלוקיך, תאכלנו שנה ראשונה. בשנה. הלאה, ממשיכה המשנה לעוד דבר נוסף. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש. הוא לא חייב לשחוט ולאכול את זה מיד. ואז אינו רשאי, אבל אם לאחר 12 חודש, אינו רשאי הישראל לקיימו, אלא דווקא 30 יום, ואז יוכל אותו הכהן. כל זה רבותיי עוד יתברר בהרחבה בדברי הגמרא, והגמרא מיד פותחת בשאלה בדף כ"ו עמוד ב', מנעה נמילה, מאיפה למדנו לאותם זמנים שהובאה בדברי המשנה שהבעלים צריכים לטפל ולהשקיע בבכור. אמר רב כהנא דאמר קרא, בכור בניך תיתן לי, ונאמר לאחר מכן כן תעשה לצונך. יש פה סמיכות לגבי צון שזה בהמה דקה מבכור אדם, שזמן פדיונו זה לאחר 30 יום. מלאתך ודמאך לא תאחר, שזה בעצם הביקורים, כן תעשה לשורך, שזה בעצם בהמה גסה, כמו שנלמד מהביקורים שבאים לאחר 50 יום מזמן בישולם, כי הרי התבואה מתבשלת בפסח, ואותה מביאים בעצרת. אז כך בעצם למדנו גם לגבי בכור בהמה דקה, שזה 30 מבכור אדם, ואצל בהמה גסה 50 יום מהביקורים. נו, ומתבקשת לה השאלה, איפוך אנה, אולי נהפוך גסה 30 דקה 50, עונה הגמרא מסתברא, להסמיך את מה שמוקדם למוקדם, דהיינו מלאתך, למוקדם זה לשורך, וגם לסמוך דה מאוחר, מה שהובא מאוחר בפסוק הראשון זה בכור בניך, למאוחר זה צונך בפסוק השני. אז הנה, יש פה בעצם דימוי מעניין, אבל הגמרא טוענת עד רבה, דסה מכלה לדסה מכלה, בוא נסמיך את הפסוקים, מה שנאמר בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, אז זה יותר קרוב, בכור בניך אצל שור, בהמה גסה זה 50, ייתן אותו ל-30 יום, בכור אדם. אלא אמר רבה, אמר קרא, כן תעשה לשורך לצונך, תעשה, אוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, נכון שזה סמוך לבכור אדם, אבל צריך להוסיף בבכור בהמה גסה, עוד תוספת זמן, דהיינו שהזמן יהיה בעצם 50 יום. נו, אז אולי נעלה בהדרגה ונשאל על שיטין, והמה שיטין, אם אתה כבר מוסיף, אז תוסיף כפול מבכור אדם. עונה הגמרא, לא מסרחה הכתוב אלא לחכמים, ובעצם פירשו שהזמן ההתעסקות והתרחם זה 50 יום. יש עוד ברייתא בכך, בואו נביא גם אותם. תניא נמי אחי, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לצונך. בעצם למדנו שזמן הטיפול בבהמה הוא כזמן בכור אדם. יכול אף לשורך הזמן יהיה 30 יום. תלמוד לומר מלמד אותנו הכתוב, כן תעשה לשורך, אוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסרך הכתוב אלא לחכמים. מכאן אמרו, עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור בבהמה דקה 30 יום ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר, בבהמה דקה יטפל הבעלים 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. למה?
טענה מפני שש

0: הנה הדקות, היא לא יכולה לאכול את העשב, לכן צריך להאכיל אותה באופן פרטני, זה הזמן הנצרך. ועוד ראינו בדברי המשנה שאם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? הסברנו, בוא נראה את זה גם פה. למה אם הכהן מבקש מה הבעלים לתת לו, לא ייתן? אמר רב ששת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, כמו שהיה בזמנם, שבתוך ימי הטיפול הכהן נראה שמסייע בדישה וזריעה בבית הגרנות, איפה שאוספים את הדבוע כדי שיתנו לה את התרומות, וזה אסור, כי הרי בזמן הזה לכהן אין שום הנעם בבחורתם. אם הוא מבקש מישראל לתת לו את זה בתוך ימי הטיפול, זה נראה שהוא רוצה להציל אותו מטרחם, אבל כדי שייתן את זה דווקא לו ולא לכהן אחר, בכך כבר למדנו ואמרנו שהדבר הזה הוא אסור. יש עוד הרחבה נפלאה בעניין הזה, את זה אנחנו נמשיך יחד איתכם בדף הבא שיבוא עלינו לטובה ולברכה. סיימנו מאזינים יקרים עוד דף נפלא להיום, ישר כוח גדול על עצם העמל והיגיע ובעיקר על המסירות נפש. אחרינו דברי אלוקים חיים להמשך השעה שיש לה קורת רוח בעולם הזה ובעולם הבא. ישארו עמנו, המשך האזנה מתוקה וערבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: פעם, היה לי שאלה מאוד קשה. דיני נפשות ממש מאוד מאוד מורכבת. ניגשתי לאבא עליו השלום, מולי זה כבד, צריך את הרב עובדיה. אמרתי, טוב, מכיר, קשורים טוב, ידידים מאוד טובים. קשרתי לאחד מהחברותות של הרב, ידיד נפש, ידיד נאורים. אמרתי, תגיד לרב שאני רוצה לבוא אליו. יש לי ככה וככה. אמרתי, טוב, היום אני אצל הרב, אני חברות עם הרב 20 שנה, מחמש בערב תוך הלילה. ככה המשך 20, דיין גדול, הוא חבר ילדות המון שנים. ידידים ממש. אז אמרתי, תגיד לו שאני רוצה גם להביא את אשתי והילדים לברכה. אמרתי, כן. אמרתי, הרב אמרת, ויום פלוני מחכה לך בשעה X. טוב, תודה רבה. באתי עם אשתי והילדים. גמרנו ערבית, התפלנו עם הרב, יש שם כל מיני שרים וזה. בואו לי כאן, אמר, אף אחד לא. איפה רב ישראל? אמרתי לו, אני כאן. איפה רבנית? איפה הילדים? אתה טוב, הנה. הכנסנו, קיבלו ברכה. הם יצאו, נשארתי לבד, שאלתי את הרב שהיא שאלה מאוד מורכבת. קודם כל זה היה מוסר השכל גדול לראות איך ניגשים לדברים כבדים. ברמה חברים, אבל ממש ראית. ראית אריה מראית. זה ממש יפה לראות את זה. זה היה פרק מאוד גדול. סיימנו, ביקש להחליף מילה עם אבא. היה להם קשר מאוד טוב. היה יכול להתקשר לאבא שלי באמצע היום ככה. היה להם קשר. שהוא היה מתקשר, היה בטלפון כתוב רב עובדיה, אבא היה עומד לכבודו. הטלפון היחיד שהוא היה עומד זה לכבודו. היה מאוד מצוי, ביקש להחליף מילה עם אבא, אז קישרתי ביניהם. אבא שלי לא יזמין, אמרתי, הרב לא יתעכב, הרב ימשיך, אני אעלה לרב. עוד כמה דקות אני נכנס לרב שיחה. בסדר. אחרי 5 דקות הצלחתי לעלות את הרב, הרב כבר היה עסוק, אני צריך לחכות איזה רבע שעה. חיכינו. בזמן הזה דיברתי עם החבר שלי שהוא חברותה של הרב, אז שאלתי אותו כל מיני שאלות. אמרתי לו, מה ראית אצל הרב? מה? אתה 20 שנה יושב עם הרב, יום יום, חמש בערב, 1, 2, 3 בלילה, מה? מה ראית? מה תגיד? חריפות, שכל, סברה, מה ראית? קדושה, מה? מה? שפוך לנו משהו. אני בא לבקר, אתה חי. אמרתי, תשמע. מעולם לא ראיתי סיגוף אחד. אמרתי לו, מה הפשט? אמרתי, אתה לא יודע כמו שהוא מסודר. 3 ארוחות, מדויקות, זמן, כל דבר על השנייה שלו. ברמה שאפילו קפה והוגה, יש לו בדיוק את הזמן שלו. יש לו בשעה X, מביאים לו תפוח, כלוף, חתוך ל8 חתיכות. ככה. אני חושב, יש מישהו שמע את זה. אתה יודע למה אני לא רואה, יא? כמה ארוחות פספסתי, כמה תפוחים לא אכלתי, כמה עוגות. גם 700 שנה לא יהיה כלום. הרובד יעלו מציאות אחת. אלו רק תורה בראש. אלו רק קודש בריחו אחד בראש. קודש בריחו ראית בישראל אחד. אני ראיתי אותו שהוא נכנס לתיק ורמה חברים בתיק. אבל שנייה אחרי הוא היה בסוגיה. ואז אמר לי אותו ידיד, מולידע לך אתמול היה כאן ראש ממשלה. עניינים דרמטיים של המדינה. נכנס משעה X עד Y, כל הבית היה על גלגלים, עדיין זה ראש ממשלה. שנייה אחרי שהוא יצא, הרב נכנס לסוגיה, שכח מכל העולם. כאן המדד. מי שלא מחובר לקומה הפנימית שלו, הוא עובר ליד החיים. בוא נגיד בעדינות. יש צינור, הוא עובר מחוץ לצינור ליד. טיול מענה. אדם מתחיל לחיות, שמתחיל להכיר את הקומה הפנימית שלו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א', מסכת עדויות. אמרנו שחשבנו שציימנו מסכת נזיקין, סדר נזיקין, אבל ראינו שיש עוד משנה אחת שלא למדנו, ובשביל זה התחלנו מסכת עדויות. אנחנו בהלכות האלה אמרנו את ההלכות בשתי המשנות האחרונות וגם היום, את ההלכות שבית שמי חזרו בהם חזרו בתילל אורות כבית שמי, הפוך, שחזרו בתילל אורות כבית שמי. מי שחצו עבד וחצו בן חורין, כגון שהיה עבד כנעני של שני שותפים ושחררו אחד מהם, או שהיה עבד של אחד וקיבלו רבו מחצית דמיו ושחררו חציו באותם דמים, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל, שעל ידי כך נמצא העבד חציו ברשות רבו וחציו ברשות עצמו. אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו, דאגתם לרבו שלא יפסיד, ואת עצמו לא תיקנתם, אבל את העבד עצמו לא תיקנתם, שרי לשפחה כנענית אינו יכול, ובאיסה בת חורים אינו יכול לבטל מאיסה אישה, אבל לא נברא עולם אלא פריה וריביה שנימה לאותו ברא אלא שבת יצרה, אלא שיברו וירבו בה וירבו בשוב של בני אדם, אלא מפני תיקון העולם, שלא יבטל העובד מפריה וריביה, כופין את רבו ועושה אותו בן חורים גמור. כותב העבד לרבו שטר על חצי דמיו על מחצית דמי השביו, כפי מה שביארנו שהוא בא ללחם בשוק, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, שקיבלו בית הלל את דברים של בית שמאי. עד כאן משנה י"ג פרק א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת בכורות דף חבב, איך לחיות בלי קומבינות. בעולם העבודה, כל פעולה עסקית מלווה בתמורה. הכללים ברורים. אתה נותן שירות ובתמורה אתה מקבל תשלום. כאשר נכנסים אל המרחב של הקודש, של חסד, אחריות ציבורית, הכללים משתנים. הגמרא מדברת על כלל חשוב לגבי התנהלות הכהנים והלוויים. הלכה הרי קובעת כי מתנות הכהונה והמסרות אינם יכולים להיות שכר עבודה. הם ביטוי של קשר, של הכרה ושל קדושה. ברגע שהם הופכים לתשלום על עבודה טכנית, הערך שלהם מתחלל. המערכת הופכת לעסק רגיל וחוסר חיסרון שאין פה נשמה. האיסור להשתמש במתנות כהונה כשכר עבודה נועד לשמור על שלוש רמות של ניקיון כפיים. ראשית, הסכנה שבטשטוש התפקידים. כהן שאמור לקבל מתנות מתוך בחירה חופשית ונדיבות של הבעלים, הופך לעובד שכיר. אם הוא מקבל אותם בתמורה לעבודתו, המעבר הזה משנה את מערכת היחסים ביניהם. זה פתח לעיגול פינות, לשחיקת הממד הרוחני של המקבל. שנית, הניסיון להשתמש במתנות כהונה כדי לשלם מתחת לשולחן, או כדי לסגור חשבונות עבודה, הוא חילול השם. ברגע שמתחילים להרבב בין טובת הנאה אישיות לבין חובה מוסרית, השחיתות הופכת ללגיטימית. המטרה היא להבטיח שהמתנות יגיעו ליעדן מתוך רצון טהור, לא כחלק מעסקה שנרקמה מראש. שלישית, שמירה על הסטנדרט המוסרי. השימוש במילה החריפה חיללו מלמד שבעיני חכמים לא מדובר בטעות חשבונאית, אלא בפגיעה בקדושת המערכת כולה. כשהנורמה, הנורמות הציבוריות נשחקות והופכות לעסקים כרגיל, האמון של האנשים במערכת נעלם. האם כשאנחנו נותנים משהו עזרה, מתנה או תשומת לב, אנחנו עושים זאת מתוך רצון, כן, משהו נקי, או מצפים לתמורה מסוימת בעתיד. בעולם העבודה, ראוי לקבל שכר הוגן על עבודה קשה, אך אסור להשתמש במתנות ובטובות הנאה כדי להסוות שכר, או כדי ליצור תלות. שקיפות ושכר הוגן עדיפים על פני שימוש במשאבים לא מיועדים למטרות העבודה. במיוחד אדם המחזיק בתפקיד של אחריות. צריך לשמור שיש מרית עין גם. זה מאבד את האימון. כשנדמה שכולם מנהלים משחקים של טובות הנאה, הלקח הוא שחלק מהדברים הם לא חסר פה משהו. יש דברים שהערך שלהם נמדד לא בשכר, אלא בנדיבות הלב ובקשר האנושי.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום יום ג' בחשוון, זהו יום הפטירה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן שעם ישראל בכל שדרות הציבור, כל הגוונים, כל החוגים, כל העדות, כל הסגנונות וכל הרמות, כולם מחוברים, כולם אוהבים, כולם מעריכים, כולם מרגישים בלב את החיבור למרן זכר צדיק וקדוש לברכה. וכשאנחנו באים ביום הפטירה שלו לדבר על מרן, להזכיר את שבחו, את גדולתו, את הנהגותיו, את אורחותיו, את תורתו, אי אפשר להתעלם מהנקודה המרכזית והיחידה שאפיינה את החיים שלו. אני פניתי לנכדו חביבו של מרן, הרב הגאון רבי עובדיה יוסף שליטה, ראש בית המדרש יחווה דעת. אמרתי לו, תספר לי משהו על מרן, משהו שאני אוכל לספר לאנשים, סיפורים, דברים. הוא אמר לי, תקשיב טוב, אני יכול לספר לך אלפי סיפורים, אבל כולם יהיו עם מסר אחד. מרן היה עמל בתורה, מרן היה שקוע בתורה, מרן היה מחדש בתורה, מרן היה מעמיק בתורה. כל הסיפורים יסובו סביב הציר הזה, איך מרן היה עמל בתורה יומם ולילה. הוא מספר שפעם אחת מרן היה באמצע הלילה, באמצע העיון, העמקות בסוגיה, עלה על סולם, להוציא ספר, לבדוק, לחדד, להעמיק, לדייק, וכך הוא עומד על הסולם ומעיין בספר חצי שעה, שעה, וכשהוא מצא את מבוקשו, ורצה לחזור חזרה לספר, לכתוב את מה שהוא ראה, הוא שכח שהוא נמצא על הסולם, ובא ללכת ונפל, ושבר את היד מרוב העמקות והשקיעות שלו בתורה. כשהוא נמצא מול הספר, כל העולם לא קיים. רק הוא והספר, הוא והקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה. כך גם הוא סיפר שפעם אחת אשתו הרבנית, מרגלית זכרונה לברכה, הכינה לו ארוחת ערב, מרק טוב, אוכל טוב, ובשעה 11, 11 וחצי בלילה, כשהיא הולכת לישון, היא קוראת למרן, בוא, תאכל ארוחת ערב לפני שאני הולכת לישון. הוא אומר לה, אני לא יכול, אני באמצע לעיין בסוגיה, אני לא יכול לעזוב את הספר. והרבנית שידעה שהרב שקוע בתורה אמרה לו, תבטיח לי שתבוא לאכול, אז הוא אמר לה, אין בעיה, עוד 5 דקות אני מגיע לאכול, אני רק מסיים פה את הקטע. והיא, בידיעה שהרב עוד 5 דקות יבוא לאכול, הלכה לישון, וכך באמצע הלילה, בשעה 3 בלילה, היא מתעוררת, היא רואה את הרב עדיין על השולחן, עם הספר, עמל בתורה, יושב, כותב ומחדש, והאוכל נשאר בצלחת. היא באה אליו ואומרת לו, אבל הבטחת לי שעוד 5 דקות אתה בא לאכול. אז אמר לה, כן, מה, עבר 5 דקות? היא אמרה לה, בטח עבר, עבר 5 שעות. אבל הרב ששקוע בתורה, שעמל, שמדייק, שמחדד, שמעמיק, שכותב, שמחדש, הוא לא שם לב לזמן, איך הוא עובר. אני זוכר, אני בעצמי בהיותי ילד, בן 13-14, אחד הנכדים של מרן, הייתי בידידות איתו, וביקחתי שם בתוך הבית, ואני זוכר שראיתי את הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, יושב ולומד בספר הצלח, בהוצאה ישנה, עם אותיות קטנות. זה ספר שהיה בו 4 טורים, בדף, בספר פתוח, והוא עבר כך, בעיון על הצלח, בעיון אבל בזריזות, מעביר את הדף על כל העמודות של הצלח, עמודה ועוד עמודה, ואני זוכר את המחשבה שעבר לי בראש, אני עומד, אני רואה את הרב עובדיה יושב, ועמל ומעיין, בוא ננסה לראות אם הוא יבחין בי תוך כדי שהוא מעיין. ועברתי הלוך חזור, והוזזתי כיסאות, ועשיתי רעשים, והשם יסלח לי, אבל אני זוכר את המחשבה שעברה לי בראש, בוא נראה אם הוא רואה אותי, בוא נראה אם הוא שם לב, ובמשך 10 דקות שאני הולך הלוך, חזור ומוזיז ורואה, הרב לא הוזיז את הראש, אפילו לא לשנייה מהצלח, שקוע ועמל. זו הזכות שיש לנו, הדור שלנו. הדור שלנו שזכה, שמרן נמצא, שמרן היה ועודנו איתנו. עודנו איתנו בתורה, עודנו איתנו במסורת, עודנו איתנו בהכוונה וההדרכה שהוא השאיר לנו. אשרינו שזכינו שהקדוש ברוך הוא שתל את הצדיקים האלה בדור שלנו. מור זקני הקדוש, הצדיק בבא סאלי, העריך אותו, אהב אותו, כיבד אותו. הוא כתב מכתב תמיכה כשהרב רצה להתמודד לראשון לציון והיה רב מכהן, אז הבבא סאלי כתב מכתב תמיכה לעודד, שיתמודד למשרת הראשון לציון, שיהיה ויכוון וידריך ויעיר את עם ישראל בתורתו, ויעמיד חומת הדת על תילה. וכמו שהרב עובדיה בעצמו מספר, שבפעמים שהוא ביקר אצל הצדיק בבא סאלי, הבבא סאלי קם לכבודו, וכיבד אותו, והעריך והוקיר את התורה, ואת מסירות הנפש של מרן למען עם ישראל. וכמו שאומרת הגמרא במועד קטן י"ז, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. אם הרב דומה למלאך, יבקשו תורה מפיו. אבל אם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. מה המשמעות של רב הדומה למלאך? מה, בהדרת פנים, בחיוך, בזקן הלבן, באור על הפנים? איך אפשר לדעת מי דומה למלאך? ואת זה הסביר מרן הראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה, נאה דורש ונאה מקיים. שכרב, כתלמיד חכם, תמיד יש לנו את הרצון לעלות עוד בדרגה, להתעמק עוד, להבין עוד, לחדש עוד, לכתוב עוד. אבל כמנהיג, כרב, אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו צריכים להשקיע את ההתעלות הרוחנית שלנו בשביל להשפיע על עם ישראל, בשביל להעניק, בשביל להתייחס, בשביל להדריך, בשביל להכוון. אנחנו משקיעים את העלייה, את הספרים, את העמקות, את החידושים, בשביל עם ישראל, ויושבים ומספרים, כמו שמרן היה, לפעמים מספר סיפורי פרשת שבוע פשוטים, לעמך ישראל, לקרב את ליבותיהם לאביהם שבשמיים, למרות שבוודאי הוא היה מעדיף ושמח לכתוב חידושים ותשובות וספרים, אבל זה בדיוק מלאך. מלאך לא עולה, מלאך לא מתקדם, מלאך הוא עומד. אם הרב הדומה למלאך, הרב מוכן להשקיע את העלייה האישית שלו בשביל להשפיע על עם ישראל, בשביל לתת להם את האפשרות לקבל, לעלות, להתעלות, להתיישר, להתקרב לדרך התורה והמצוות, לקרב לבבות עם ישראל לאביהם שבשמיים, אז יקבלו תורה מפיו. אבל אם הרב לא רוצה להיות דומה למלאך, אלא לבן אדם, הוא דואג לעלייה הרוחנית שלו על פני העם, אז אל תקבלו תורה מפיו. זה הרב חידש, וזה הרב היה מיישם, היה משקיע מהזמן היקר שלו בהכוונה, בהדרכה, בסיפורים, בשיעורים לעמך ישראל, בשביל לקרב לבותיהם לאביהם שבשמיים. אז אשרינו, אשרינו שזכינו שהקדוש ברוך הוא שתל בדור שלנו את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ונזכה כולנו להידבק בדרכיו, ללמוד תורה, ללמוד מתורתו, לחדש חידושים, ללכת בדרכיו על ידי שאנחנו נאהב את התורה, נלמד את התורה, נפיץ את התורה, וכי בעזרת השם שהדברים האלה יהיו לעילוי נשמתו התאורה של מרן רבנו עובדיה בן גורג'יה והצדיקים, כשאנחנו נותנים להם מהלכים בין העומדים, כשאנחנו עושים דברים לעילוי נשמתם, הם פועלים בשבילנו, הם מתפללים בשבילנו, הם דואגים לנו, בעזרת השם עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו אמן.
1: כולל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית, נתייחס היום בנוגע לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסוף תפילת אנא בכוח גדולת ימיניך, מה שנוהגים לומר בסדר הקורבנות. והשאלה היא, האם צריך לומר את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שם בלחש, או לומר אותו בקול רם? כלומר, האם צריך לנהוג בזה כמו שאנחנו נוהגים בקריאת שמה, שמקפידים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דווקא בלחש, או שכאן אין צריך להקפיד בזה, אלא דווקא בקריאת שמה? האמת שבגמרא בפסחים דף נ"ו מבואר שהסיבה שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, זה מפני שיעקב אבינו עליו השלום, כאשר בניו אמרו לפניו את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא נענה ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואילו בספר תורה שכתב משה רבנו עליו השלום, כתוב שמע ישראל לא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז חזל הכריעו, שנאמר אותו אבל בלחש, נאמר אותו מפני כבודו של יעקב שאמר אותו, אבל נאמר אותו בלחש מפני כבודו של משה, שמשה רבנו לא הזכיר את זה בתוך הספר תורה. זה לפי פשט הדברים בגמרא בפסחים בדף נ"ו. ואם ככה, יש מקום לומר שכל זה דווקא כאשר אומרים שמע ישראל, אז אם נאמר אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, צריך להקפיד לומר את זה בלחש. אבל כאשר מזכירים את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כשבח בפני עצמו, כמו למשל בנידון דידן, אז אין מקום להקפיד לומר את זה דווקא בלחש. כך יש מקום לדון בזה, וכך באמת כותב בעל הנודע ביהודה, בספרו על הש"ס, ציון לנפש חיה בפסחים דף נ"ו, הוא כותב שכל עיקר הקפדה זה דווקא כאשר אומרים את זה בקריאת שמה, שמפסיקים בין שמה ישראל ואהבת, אז צריך לומר את זה בלחש. אבל במקומות אחרים שמזכירים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלא בדרך קריאת שמה, אז לא צריך להקפיד לומר את זה בלחש. כי דבריו גם כן מבואר במערשה בפסחים בדף נון וב. אבל לעומת זה, בספר סדר היום, שרבי משה בן מקיר כותב, שגם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר לאחר תפילת אנא בכוח, צריך להקפיד לומר אותו בלחש. הוא לא אומר טעם, אבל הוא כך מורה הלכה למעשה, ובאמת ככה גם כן מבואר בדברי רבי חיים ויטל, בספר פרי עץ חיים בשער עולם העשייה, לומר את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הזה בלחש. והדבר הזה הוא לא מובן, מה העניין לומר את זה בלחש? הרי כל הקפד הזה רק כאשר זה נאמר בתוך קריאת שמה, אבל לא כאשר זה נאמר סתם כשבח בפני עצמו, כמו שהזכרנו בתחילה, כמו שבאמת כתב הנודע ביהודה והמרשה. התשובה לזה כתב הגאון רבן יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי בפרשת ועירה עוד דלת. הוא גם מסכים עם החילוק הזה, שכל מה שצריך להקפיד על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה דווקא כמו שמבואר בגמרא בסדר קריאת שמע ולא בשאר מקומות. אבל אומר רבן יוסף חיים, כאשר אדם אומר את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בצורה של שבח ויהוד השם, אין לחלק במקום איפה הוא אומר את זה, האם הוא אומר את זה בתפילה או אומר את זה בקריאת שמע, אלא מכיוון שהוא אומר את זה דרך שבח ויהוד, עליו להקפיד לומר את זה כהלכה, דהיינו לומר את זה בלחש. למשל, אם אדם יושב ולומד הלכה שמוזכר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם מודה שאפשר לומר את זה בכל רם, כמו שעכשיו אנחנו אומרים את ההלכה הזאת ולא מקפידים על אמירתו בלחש, מפני שזה עכשיו נאמר בדרך לימוד. אבל כאשר זה נאמר דרך שבח ויהוד, זה דומה לקבלת עולם מלכות שמיים, זה דומה לקריאת שמע, ולכן הוא רבן יוסף חיים צריך במקרה הזה להקפיד לומר את זה בלחש. אז כך גם כאן, תפילת אנא בכוח, הרי יש בה את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הראשי תיבות של התפילה הזאת זה שם שנקרא שם בין מבית אותיות. ולכן אומרים אחר כך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דרך כבוד להשם יתברך, דרך שבח ויהוד. ומכיוון שכך צריך להקפיד לומר אותה בכל רם, כדי לכבד את שמו של השם יתברך. השם יתברך יהיה איתנו ויהיה פניו אלינו, נזכה לבשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב, מאזינים יקרים, בבוקר טוב, האזנה עריבה ונעימה. אנחנו היום נמצאים יום ג' בחשוון, יום הסתלקותו של רבנו הגדול, גדול הפוסקים בדורנו, רבן של ישראל, מרן הרב עובדיה הזצ"ל. אני יכול לומר שיש באמת את הקושי, ככה התחבטות, איך להקיף את דמותו הגדולה, ומה לדבר, ואיך לדבר, מה לומר, מאחר והפרטים רבים כל כך, הנקודות על חייו, האם להרחיב על ספריו הגדולים, על משנתו ההלכתית, על המהפכה הגדולה שהוביל, על כל מה שעשה, זה ככה, וכן, כמובן על הפרטים, הפרטים על חייו, כן, כל התאריכים והשנים, יש הרי הרבה מה לספר, מה שאצלי זה פרנס בכל השנים הקודמות, אני חושב 3, 4 או 5 שידורים, וזה רק היה על קצה המזלג. באמת יש הרבה הרבה מה לומר, הרבה מה לתאר, ואנחנו ככה נשתדל גם היום, גם בימים הקרובים בסייעתא דשמיא ובלי נדר, לגעת בדמותו הגדולה של רבנו הגדול זצ"ל. באמת כאשר אנחנו מתבוננים במציאות, וככה לסבר את אוזננו, אפשר ככה לסגור את העיניים, לעשות תרגיל, איך היה נראה דורנו, בלי שהיה שרוי בתוכו, חי בתוכו, מרן הרב עובדיה זצ"ל. זה כמעט דבר שאי אפשר לתאר אותו. רק ככה, ככותרת לחייו של הרב, איך היה נראה דורנו. אתה נוגע בכל נושא שקשור לעולם הרוחני, אתה יודע שזה היה שונה לגמרי. ראה הקדוש ברוך הוא את עוני עמו, ראה שזה דור יתום, ושתל בתוכו נשמה שהיא בהחלט שייכת לדורות קדומים, ושתל אותה כאמור בתוכנו, בדורנו, כדי שככה יעשה את המהפכה הגדולה, שיניע את עולם התשובה בסייעתא דשמיא, שיפסוק את ההלכה, שיכתוב את הספרים הגדולים והמדהימים, שכל הרואה אומר ברכאי. ואכן לתאר את דורנו בלי דמותו, אולי זה לא אפשרי, כי צריכים להיות עם דמיון מפותח בשביל זה, אבל ברור הדבר שהדור היה נראה אחרת לגמרי. אם נתחיל לזכור את חייו, אולי ככה נתחיל עם תורתו, משנתו וספריו. בידר אפשר השבוע, גם אחר, גם מחרותיים, נעסוק בעוד עניינים, אבל כל מי שלומד את תורתו, את ספריו, אם אמרנו, אם מתארים איך היה נראה הדור בלי מרן הרב עובדיה, זה ודאי נושא מרכזי. איך היה נראה עולם ההלכה, עולם הפסק, עולם ההוראה, בלי מרן הרב עובדיה. אתה לוקח את, למשל, ללכות תפילה. ללכות תפילה, הרב לא כתב בספרים שלו בצורה מרוכזת כמו חזון עובדיה, אין לנו חזון עובדיה ללכות תפילה. יש לנו אבל כמה וכמה וכמה מקומות, יש לנו את ילקוט יוסף חלק א', שהוא נחשב ממש כספרו של הרב, זה נערך על ידי בנו הראשון לציון, הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה, אבל הספר הזה חלק א' הוא ממש נחשב כספרו של הרב, כי מדובר שגם הרב בעצמו כותב את מה שכתבתי בילקוט יוסף חלק א', שם באמת מקובצים, ענייני תפילה, קריאת שמע, וגם בהליכות עולם חלק ראשון, יש לנו שם הלכות תפילה, וכמובן תשובותיו ביבי עומר וביחווה דעת, הרבה הגדרות הלכתיות בנושא ספק כברכות להקל בתפילה, בנושאים אחרים, כל מיני פסקים שהיום גם הם פשוטים, כולם ככה יודעים לומר אותם, אבל דברים שהרב פסק וכתב והעלה את הדברים לפני עשרות שנים, והיום הדברים ברורים וידועים. הלכות שבת, הגדרות הבסיסיות וכל מיני דיונים הלכתיים שמשך עשרות שנים עוסקים בספריו, איך היה נראה לימוד הלכות שבת בספריו של מרן הרב עובדיה, זה הרי בלתי נתפס. גם בזה יש, במשך השנים היינו את תשובותיו הגדולות בספרו הגדול יביע עומר, אולי באמת נייחד לזה עוד מעט דיבור בפני עצמו על היצירה המופלאה, המופלט והמופלאה ביחד, כן? זה מילה, אותה מילה בעצם של יביע עומר, זה הפלא ופלא. אז שם ודאי הרבה דברים שפסק ואלה והגדיר לנו, גם תשובותיו ביחווה דעת, וספר לוויית חן, ספר מאוד מאוד ייחודי, שהרב כתב רק על הלכות שבת, הערות על המשנה ברורה, גם על המשנה ברורה, גם ביאור הלכה, מתחילת הלכות שבת ועד סופם. כמו שאמרתי פה לאחרונה, כמדומני ש... נדמה שהספר הזה אולי בשנים האחרונות פחות נפוץ, אולי לא הדפיסו עוד הדפסות, אז הוא עזל, אבל הוא ספר נפלא מאוד, וכמובן ב-20 שנה האחרונות החל להופיע סדרת הספרים חזון עובדיה, מתשס"ג, זה 24 שנים שהרב החל לחבר את סדרת הספרים, חוץ מלכות פסח שהיה עשרות שנים לפני כן, אבל כל הספרים האחרים מלכות פורים ועלה, ובתוך זה שישה כרכים של ספר חזון עובדיה הלכות שבת. ודרך אגב, סתם ככה הערה דקדוקית, שזה לא מוכרח, אבל אני רגיל להגיד, אולי עכשיו אמרתי אחרת, אבל אני רגיל להגיד חזון עובדיה הלכות שבת, ולא על הלכות שבת, כי יש ספר שזה הערות על הלכות שבת, נגיד על השולחן ערוך, אז ספר שהוא על הלכות שבת, אבל חזון עובדיה זה הלכות שבת בעצמו, זה לא הערות על הלכות שבת, זה לא ביורים על ספר אחר בהלכות שבת, זה ספר הלכות שבת בעצמו, ולכן יותר אולי יותר מדויק להגיד חזון עובדיה הלכות שבת ולא על הלכות שבת, אז סתם ככה דרך אגב הדברים לא מוכרחים, כל אחד יאמר איך שמוצא לנכון. בכל מקרה, שישה כרכים, ואיך היה כאמור נראה העולם הזה של לימוד הלכות שבת, שזה מקצוע גדול ועצום בתורה, בכוללים, הרי לומדים את זה זמן רב, אני יודע, אין, שנתיים, שלוש, ארבע, כל אחד, זה מוסיף, זה ממעיט, אבל זמן רב, לומדים ומעיינים, וכוח הרבה הגדרות הלכתיות כאמור, הרבה פסקים שכולנו מכירים מתורתו של מרן הרב, ניקח את הלכות פסח למשל, הספר הראשון שיצא בסדרת חזון עובדיה, זה הלכות פסח לפני כבר אולי 70 שנה, אז יצא לאור שו"ת חזון עובדיה, אני חושב שזה השו"ת הראשון שהרב הוציא לפני יביע עומר, בערך תשי"ב, כל העולם היהודי רעש מהגדלות הבלתי נתפסת שככה נמצאה בספר של אברך, ואז היה ידוע כתמיד חכם עצום, היה כבר הספיק לשמש ברבנות במצרים ולחזור, אבל היה צעיר, היה לעד בתפחש פא', היה אז בערך בין 31, והוציא שו"ת חזון עובדיה, שגם היום אתה מסתכל, גם בעבור גאון בן 100, זה היה ספר מיוחד מאוד, הפלא ופלא, ממש כל נושא בהלכות ליל הסדר, הרב שם העריך והרחיב, ממש כיד השם הטובה עליו, בהרחבה גדולה, בביורים, פלפולים ובקיאות ועיון, פשוט מדהים. וכנראה, אני חושב שסוג של, נקרא לזה שני ספרים שהשלימו זה את זה, היה חזון עובדיה השו"ת, וחזון עובדיה הלכות והערות, שזה כלל את כל הלכות פסח. כמדומני שגם זה יצא בתקופה ההיא, וככה, לכן שניהם נקראים חזון עובדיה. אחר כך זה הופיע בעוד מהדורה, חזון עובדיה הלכות והערות, ואז בתשס"ג הופיע במהדורה חדשה, אותה כריכה, כמו כל הסדרה המוכרת, כל הסט הספרים נקרא לזה המוכר, עם ככה מהדורה מחודשת ככה לגמרי, עם הקלדה חדשה וזה, אבל זה הספר שכבר יצא, אבל במהדורה חדשה, הרב בטח הוסיף, ככה העלה עוד נקודות נוספות. גם שו"ת חזון עובדיה הופיע במהדורה חדשה, לפני כ-35 שנה יצא, ולאחרונה, אחרי פטירתו, יצא במהדורה נוספת, ככה דומה למתכונת של יביע עומר החדש, גם אותו גודל, אותו, כן, אותה כריכה, וממש נפלא מאוד, בכך אחד, שו"ת חזון עובדיה, ובאמת זה חיבור שכל הרואה מתפעל מההיקף הנפלא, מהעומק, מהעיון, מהבקיאות, וכל כולו עוסק בהלכות ליל הסדר, בכל השאלות שיש, גם, בעיקר הלכתיות, יכול להיות גם שאלה לא הלכתית ממש, למשל, למה לא תקנו ברכה להגדה, שזה מצווה דאורייתא, שהרב שם מרחיב ומעריך, שם הרבה הרבה דיונים לגבי הסבה, והסבה אישה שלו יש סבה, ושאלות בהם הלכות מצה, וכל נושא ועניין הרב שם מרחיב, ואני חושב ששוב שזה הבסיס לספרי חזון עובדיה, וכאילו זה יצא, ואז היא כהשלמה יצא חזון עובדיה הלכות והערות, ואחר כך הרב הוציא בשנותיו האחרונות את כל הסדרה עם הלכות והערות של חזון עובדיה, שבזה היסוד של הספרים האלה, כמדומה זה מכל סיני, אבל הרעיון של חזון עובדיה זה השו"ת, ואז השלמה, הלכות והערות, הלכות פסח, ואחר כך לכל המועדים, שבת, תרומות ומעשרות, פרוסבול, ככה נושאים רבים, ואבלות, כן, שלושה חלקים. אז בעצם חזון עובדיה כולל גם את המועדים, גם כן תשעה באב תעניות, וימים נוראים, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, כן, וברכות עם ט"ו בשבט, זה עוד ספר גם חשוב, מאוד מאוד ככה מקיף, ברכות ברכות. תורתו של הרב הוא דבר שאפשר ככה לדבר ולהעריך ולהרחיב, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו. אנחנו בעדר מחר ניגע גם בספרו המפורסם, ספרו הגדול, שו"ת יביע עומר, אמר פעם כמדומני מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצה"ל, שהיה ידיד קרוב מאוד של מרן הרב עובדיה, היה ביניהם קשר מיוחד, אולי גם על זה נרחיב בהמשך. אז הוא הזכיר את הפסוק בתהילים, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. יביע עומר הוא ספר עמוק ורחב, זה מתאים יותר לתלמידי חכמים, כאלה שלומדים במשך כל היום, יש להם גם זמן ללמוד בהרחבה, הם לומדים יביע עומר, זה מי שלומד ביום, גם ביום, יום ליום יביע עומר, ומי שמגיע בלילה וזמנו פחות בידו, ורוצה ללמוד גם כן את ההלכה, דברי מרן הרב עובדיה, לראות את נימוקיו, אז הוא לומד יחווה דעת, שזה יותר קצר. יש דיונים הלכתיים שיש ביביע עומר ואין ביחווה דעת, וכן להפך, דברים שיש ביחווה דעת ואין ביביע עומר. אבל יש לעתים נושאים שנמצאים בשני הספרים, פה בהרחבה, פה בקיצור, זה עוד נושא בפני עצמו. בידר נרחיב עוד באדמותו של הרב ספרה בשנתו, המהפכה הגדולה שככה עמד בראשה בידר גם בימים הקרובים, שזכותו של הרב תעמוד לעם ישראל כולו, בשורות טובות, המשך חזנה נעימה והרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה, כל אל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום רביעי, ג' בחשוון תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. צהל תקף הבוקר את מחנה הפליטים אל בורייד שבמרכז רצועת עזה. במקביל הפלסטינים דיווחו כי חיל האוויר תקף דירה סמוך לבית החולים שיפה בעזה וכי ישנו הרוג בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל מספר ימים לפני טבח 7 באוקטובר. עם זאת הדגיש כי לא נפגש עם הבכיר המצרי והוסיף כי ידרוש להבין מי ממערכת הביטחון קיים את המפגש. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל מזהה ניסיונות מצד אויביה ובראשם איראן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן וכל מי שיפגע בחיילי צהל או באזרחי ישראל, ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר, דברי השר כץ. הבחירות בעוד 13 ימים, מועמד מפלגת עמך ישראל דודי בן ציון הודיע על פרישתו מהמפלגה בטענה שנראה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה היא ביוצר על המהלך, ומנגד ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ברחו עליו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים, והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורזת, אבל הדבר ייקח זמן רב, נאמר בהודעה שפרסם דובר המחלקה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:57 ולפי הגר"א ב-9:33. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:25. זמן מנחה גדולה היום ב-12:55 והשקיעה ב-6:12. הדף היומי במסכת בכורות, דף כ"ו. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר צפוי גשם, בעיקר בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות המרביות בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29, ובאילת עד 32 מעלות בצהריים.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני
1: חשמל. אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.
0: קול ברמה 92.1 FM.

רביד בן ארזה, תהילים. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע, ג' במרחשוון, יום הסתלקותו של מרן רבנו הגדול, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כמובן מציינים את היום הזה באזכרות רבות בכל רחבי הארץ והעולם. והאמת שהשנה דווקא יותר מבכל שנה, זאת בעקבות העובדה שלא ידענו אם תהיה אזכרה גדולה, אבל אתם יודעים, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ואלפי אלפי אלפי אזכרות למרן גדולות וקטנות בכל רחבי הארץ, מה שלא היה באף שנה. תמיד עשו אזכרות, אבל ברוך השם השנה פי כמה וכמה. אז אנחנו כאן כמובן נזכר בשירים של מרן, על מרן יותר נכון, מהאם הרבנים החשובים, ונתחזק כולנו. ביום הזה ניקח מתורתו של מרן שהותיר לנו תורה מפוארה. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. פתחנו עם דוד בן ארזה והתהילים, אבל אני רוצה לחזור דווקא אל השיר שיצא מספר שבועות אחרי הסתלקותו של מרן על ידי עוזיה צדוק, כוכב מאיר. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, תהנו חברים ותתרגשו. ביום

כוכב קטן מאיר, אני זוכר את השיר הזה כשיצא, וזה היה אחד השירים שלא הותירו עין יבשה, והנה, גם היום, כשאנחנו שומעים אותו 13 שנים אחרי, עדיין הוא מצליח לרגש ולגעת בלבבות. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של ישי ריבו, רחל. אתם יודעים, עוד מעט ההילולה, ממש אוטוטו.

0: שכולן בהם, כולם בנייך
1: זה היה ישי ריבו, וממנו אנחנו עוברים לחיים ציפל, תדליק לי נר, וזאת ההזדמנות שלי אולי להזכיר לכם, כל אחד מכם שנמצא כעת בבית, תדליקו נר, לכבודו של מרן רבנו הגדול, הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, גם אנחנו עוד מעט נדליק נר ביחד, אז תתכוננו, תכינו לכם נר, ונדליק ביחד לכבודו של מרן רבנו הגדול.

בזכות התורה הקדושה, כן, כמה תורה הייתה אצל מרן, כמה תורה, כמה שקידה, בלתי יתואר וישואר, לנו הייתה הזכות להיות בדורו של מרן, וגם לראות אותו, ומי שהיה בביתו זכה אולי גם לראות את השקידה שלו בתורה, המידות והנהגות וה... אהבת ישראל הגדולה שהייתה בו. הלוואי ונזכה להידבק במידותיו, בהנהגותיו ובאהבת ישראל הגדולה שהייתה בו, וכמובן, כמובן, בלימוד התורה והשקידה. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, סבלנות וערנות. ילדות, סלחו לשלום, תחזרו לשלום. כמובן, היום ללמוד על מרן כמה שיותר סיפורים וללמוד את ההלכות שהותיר לנו מרן. כל כך הרבה ספרים, כי מדומני 54 ספרים בחיים.

0: חייו עוד אחר כך יצאו עוד, אז כמובן ללמוד מתורתו, זכות עצומה וגדולה ביותר.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-9236-353.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 054-7-5800-054-7-5800-058. קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: פור, חד וחלק. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: שלום, גנמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס, בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 4939. כוכבית 4939.
1: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: שינו על הסערים, מה יהיה לנו? מה יהיה נוכל? בסהוריים יהיה לחם ועגבנייה, לא יהיה לנו אוכל, שום דבר, בשביל שנוכל לדמות תורה. ויכולנו לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה, בוא לחשב כשלונות לא היה חסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה יהיה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר יהיה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כשמה? חדר אחריה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. אי אפשר שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים, כלום. למדנו תורה מתוך עוני, ממש מתוך עוני. אבל השתבח שמוע הקדוש ברוך הוא. השם הוא לשמוע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמוע. שלנו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, יספו לקיימה מעושר.
8: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: בוקר טוב קפטן.
9: מקווה שהכנתם לכם איזשהו נר קטן שנוכל להדליק ביחד, יחד עם שעת הצדקה והתהילים. אם לא, אז זה הזמן שלכם. תכינו נר, נדליק אותו ביחד לכבודו של מרן רבנו הגדול. בינתיים תהנו מיניב בן משיח, הקדוש מרן יוסף עובדיה רבנו.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה ובואו נדליק נר לזכותו של הצדיק, מרן, רבנו, אביר הרועים, הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה. את הנר הזה אנחנו מדליקים לכבודו של מרן, הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם מוזמנים בבית להדליק את הנר, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. ספר משלי פרק א' פסוקים תתווה ועד יוטט. לאחר ששלמה המלך הזהיר מפני הסכנה להתפתות אחרי חברה רעה שמפתה לעשות עוולות, בפסוקים האלה הוא חושף את המנגנון הפסיכולוגי שמסביר למה אנשים נופלים לפחים של הרס עצמי למרות שהסכנות גלויות בפניהם. אומר שלמה המלך, בני, אל תלך בדרך איתם, מנה רגלך מנתיבתם. הכוונה לכל אותם אנשים שמפתים אותו לעשות דברים לא טובים. כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. תכף נסביר את כוונת הפסוק הזה. והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. המון פעמים אנחנו קוראים או שומעים על אנשים מצליחים, אפילו חכמים או בעלי משפחות, שהרסו לעצמם את החיים ברגע אחד של פיתוי, בהחלטה פזיזה או בניסיון להרוויח משהו שלא ביושר או שלא בדרך מוסרית. וכל פעם אתה שואל את עצמך מחדש, איך הם לא ראו את הסכנה? הרי זה היה כל כך שקוף שזה ייגמר באסון. כדי לענות על השאלה הזאת, שלמה המלך משתמש באנלוגיה מעולם הצייד. כשרוצים לצוד עופות, מניחים את הרשת או את המלכודת ועליה מפזרים גרגירים, וכשהעוף מגיע ללקט את הגרגירים, הוא נלכד במלכודת. עכשיו נשאל את עצמנו, האם העוף ראה את הרשת? בוודאי שכן. אז למה בכל אופן הוא נכנס לסכנה ללקט את הגרגירים? התשובה פשוטה, הוא לא חשב שהרשת היא סכנה. הוא היה בטוח שהרשת סתם פרוסה מתחת לגרגירים, לכן הוא התפתה ללקט את הגרגירים, וככה הוא נפל במלכודת. זה פירוש הפסוק, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. בעיני כל עוף, הרשת סתם פרוסה מתחת לגרגירים, ולכן הם לא נזהרים בפניה אף על פי שהיא גלויה לעיניים. האבסורד שגם האדם, למרות שהוא חכם, פועל באותה צורה. כמה פעמים אנחנו מודעים לרשת שפרוסה מתחת לרגלינו אם נעשה או נאמר דבר מסוים? אנחנו מודעים לסכנה, יודעים מה נפסיד, ובכל זאת מתפתים ללקט את הגרגירים. האדם נוטה לשכנע את עצמו שהרשת סתם פרוסה שם. הוא עוצם את העיניים במודע מהסכנה ועושה פוקוס רק על הפיתוי. הסכנה הזאת גדלה כשמדובר בתאוות בצע או בהזדמנות מסוכנת לתגמול מהיר ומפתה. התאווה מסנברת לאדם את השכל, גם אם זה דורש ממנו לעגל פינות או לקחת סיכון הרסני. הוא יראה רק את הריגוש, את הכסף הקל ואת התגמול, והוא ישכנע את עצמו שלא זה לא יקרה. אבל התוצאה, כפי שחותם שלמה המלך, היא טרגית. הכסף המהיר הזה, את נפש בעליו ייקח. התאווה לא רק שלוקחת לאדם את הרכוש, היא שואבת ממנו גם את הנפש ולפעמים גם את החיים. מאזינים יקרים, בכל פעם שמציעים לנו משהו שנראה טוב מדי בכדי להיות אמיתי, או כשאנחנו עומדים מול פיתוי שדורש מאיתנו לוותר על היושר והערכים שלנו, זה הזמן להבין שאנחנו חכמים הרבה יותר מהציפור. אל תסתכלו רק על הגרגירים של הפיתוי, תחפשו את הרשת. בדרך כלל לא צריך לחפש אותה, היא גלויה לעיניים, רק צריך להסכים לראות אותה ולהבין את המשמעות של הסכנה. כשמשהו נראה מפתה מדי, או שמישהו מציע לכם הצעה שמרגישה לכם לא אמינה, אל תעצמו את העיניים ותתפתו. זה הזמן להפעיל את הבלמים ואת החשדות. לעולם אל תעשו את הצעד לפני שוידאתם שהגרגירים שמציעים לכם הם לא פיתיון למלכודת.
2: They say that where you are is where you're supposed to be. Lately I'm not sure if that applies to me. Doesn't make any sense that I am enough just as I am today.

0: מרדכי שפירא, קיווינו שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים, ואני כן מוצא לנכון להזכיר דבר שהוא מובן וברור וידוע, אבל אני לא יודע, מי מכם שיוצא לטיול כזה או אחר, בבקשה, מאחר ולפני יומיים היה אירוע ממש ממש לא נעים וקשה, אז אנחנו מבקשים לא להתעסק עם דברים שאתם לא יודעים מה הם, ואם ראיתם דבר נפל או דבר שנראה לכם מוזר, יש את כוחות הביטחון, תזעיקו והם יטפלו. לא לגעת בשום צורה, בשום דרך, בשום אופן, כי התוצאות יכולות להיות רעות ומרות.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: כאן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון. הידברות ועם ישראל מתאחדים, כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד, הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: כל המזרח בקרוב.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: אשרנו פר הדור שלנו.
11: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
4: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: זכרי הימים הקדם, שהייתי צעיר, בני 70 שנה, בן 20 שנה, למדנו בשיבת פרץ יוסף. מה היה בשיבת פרץ יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, והיו חנו שם. שבעה חרף לא הייתה בעונם, לספרדים. מה היה פה נביא באותו הזמן? 500 תלמידים, אנחנו בושים, דלים וירשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש, ככה היינו אשכנזים, לפרסף עונים, ואנחנו מטה מטה. הייתי בסער גדול, אבל מה אשיב להשם כות הגמרי עליי, עיניי רואות בפרסף, כל התלמידים האלה. ואמרת, בגבך, מי ילדים כל אלה? ואני שכונה וגנגודה. איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנינו בעולם הבא. שלנו בתוך הכל.
13: בשבילך ובשבילי, בשביל כל ברמה.
14: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: מתחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
6: היום 13 שנים להסתלקותו של מרן, ואנחנו לא רק נזכרים באדם גדול, אלא נדרשים לשאול את עצמנו מה נשאר ממנו בתוכנו. 13 שנים להסתלקותו, ואנחנו עדיין מתגעגעים, עדיין מתרגשים, ועד כמה גדולה האבדה שהותיר אחרי הסתלקותו. אבל אולי דווקא היום, אחרי 13 שנים, השאלה היא לא רק כמה אנחנו מתגעגעים למרן, אלא כמה אנחנו באמת לומדים ממנו. מרן היה ענק בתורה, החזיק עולמות של הלכה על כתפיו, הכריע בשאלות סבוכות מאוד, העיר את דרכם של רבבות ואלפים בארץ ובעולם, אבל מי שרוצה להבין את גדלותו האמיתית של מרן, חייב להסתכל גם מעבר לספרים, מעבר לפסיקות, מעבר לגדלות העצומה והשקידה שלו בתורה, וצריך להסתכל גם על הלב שלו. מרן לא רק למד תורה, הוא אהב את עם ישראל באהבת נפש. הוא ראה יהודי ולא שאל מאיזה מוצא הוא, או מאיזה מחנה הוא, או מאיזו עדה, מה הדעות שלו, למי הוא מצביע. הוא ראה נשמה יהודית. הוא ראה את הבן של הקדוש ברוך הוא. וכשהוא ראה יהודי שזקוק לעזרה, הוא לא ראה מולו בעיה, הוא ראה אדם. הוא ראה כאב, הוא ראה נשמה שצריך לקרב אותה. לב שצריך לחזק, יהודי שצריך להרים. וזה אולי אחד השיעורים הגדולים ביותר שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. קל מאוד לאהוב את מי שחושב כמונו, הכי קל. קל מאוד לכבד את מי שמסכים איתנו. קל מאוד לדבר על אהבת ישראל כשאנחנו נמצאים בחברת אנשים שדומים לנו, אבל המבחן האמיתי של אהבת ישראל מתחיל דווקא כשמישהו חושב אחרת, כשמישהו מרגיז אותנו, כשמישהו אומר דבר שאנחנו לא מסוגלים לקבל. שם נמדד את המידה שלנו, שם נמדד את העירת שמיים שלנו, ושם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת הולכים בדרכו של מרן. אנחנו יודעים לצטט את דבריו, להתרגש מהסיפורים, להתגאות במורשת שלו, אבל אנחנו גם חייבים לקחת משהו מהמידות שלו לחיים שלנו. להיות קצת יותר סבלניים בזכותו, קצת יותר רחמנים, קצת פחות ממהרים לשפוט, קצת יותר מוכנים להושיט יד ליהודי שנמצא בצרה, כי אפשר להחזיק תמונה של מרן בבית, ואפשר להחזיק את מרן בלב, ואפשר גם לדבר על גדלותו של מרן מבלי להפסיק. איש אמנם אינו יכול להיות מרן, אבל לקחת ממנו משהו קטן, מידה אחת, הנהגה אחת, מעשה אחד של חסד, של ויתור, של אהבת חינם, זה מה שנצרח ביום הזה. ואולי ביום הזה, אולי דווקא יום השנה ה-13 להסתלקותו, אנחנו צריכים באמת לקבל על עצמנו משהו קטן אבל אמיתי. הדרך הנכונה ביותר להתגעגע על הצדיק היא לא רק לבכות על הסתלקותו, אלא להכניס משהו מדרכו לתוך החיים שלנו. אמר מי שאמר, אבא של כולם, וידע מה אמר. בהחלט, אבא של דור שלם. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשם.
8: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
18: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 hedvalevi.co.il.
4: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
19: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
20: הכי קרוב אליי, חימה.
4: לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
20: תחשוב טוב, תחשוב.
21: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
22: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
23: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
24: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם, בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל תקף הבוקר את מחנה הפליטים אל בורייד שבמרכז רצועת עזה. במקביל הפלסטינים דיווחו כי חיל האוויר תקף דירה סמוך לבית החולים שיפה בעזה וכי ישנו הרוג בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל מספר ימים לפני טבח 7 באוקטובר. עם זאת הדגיש כי לא נפגש עם הבכיר המצרי, והוסיף כי ידרוש להבין מי ממערכת הביטחון קיים את המפגש. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל מזהה ניסיונות מצד אויביה, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צהל או באזרחי ישראל, ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר, דברי השר כץ. הבחירות בעוד 13 ימים, מועמד מפלגת עמך ישראל דוד בן ציון הודיע על פרישתו מהמפלגה בטענה שנראה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה היא ביוצר על המהלך, ומנגד ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ברכו עליו. שרי החוץ של צרפת, בריטניה, אוסטרליה וקנדה פרסמו הצהרה משותפת בה קראו לרשות הפלסטינית לקיים בחירות. בהצהרה ציינו כי כמעט שני עשורים חלפו מאז הבחירות האחרונות, בניגוד להתחייבות יושב ראש הרשות אבו מאזן. עוד הבהירו כי הם עומדים על התנגדותם לשילוב חמאס בשלטון הפלסטיני. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים, והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורזת, אבל הדבר ייקח זמן רב, נאמר בהודעה שפרסם דובר המחלקה. בתל אביב נקבע מותו של נהג הרכב בן ה-29 שהתנגש עם רכבו בצד הכביש בדרך בן צבי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר צפוי גשם בעיקר בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות המרביות בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת עד 32 מעלות בצהריים.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8 0 0 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 8:00, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, ג' בחשוון, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, שלום ישראל כהן.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: חייב לספר לך שאתמול הגעתי יחד עם אלפים, בשעת ערב מאוחרת יחסית לציונו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאוד מרגש לראות את עמך ישראל, מתקפצים יחדיו, חלקם אפילו בחורים צעירים שלפני 13 שנים, כשמרן נפטר, אולי נולדו שנתיים שלוש לפני כן. ואני חושב שאם יש משהו שאפשר לשאום ממנו עידוד בדור הזה שבו אנחנו נמצאים, זה כשאתה רואה את הפריחה ואת ההתחזקות. אתה מקרוב רואה את הדברים הללו בפעילות האינסופית והאינטנסיבית שלך בין המחנות ובין האוכלוסיות. למרות שאתה
2: הכל בסדר, אמרת טוב,
1: אתה לא מצליח,
2: אמרת טוב, מה אני לא מצליח?
1: לא, בצד השני יש יותר שנאה מהאהבה,
2: כן,
1: זה תמיד היה אצל השמאל יותר מאשר בימין. אבל אתה רואה, אתה רואה את התופעות האלה של אותם צעירים, שאתה פתאום רואה אותם עם ציציות עד הרצפה, למרות שאין להם כיפה לראשם, ואתה רואה אותם מתקרבים ומשננים פסוקים ושירים שבאמת זה התקרבות, ואתה אומר, אוקיי, אלה מזרעים שזרה מרן בחייו. אלה התוצאות של ההתקרבות, של העם שהולך ומתקרב, ורואה את עצמו הרבה יותר מחובר למסורת ולשורשים, לצד הסגסוג והפריחה של עולם התורה.
2: אני חייב להגיד לך, אני זוכר את הלוויתו של מרן, כמובן גם אתה, מרן זכר צדיק לברכה, ההלוויה הכי גדולה בישראל, וזה לבד הזה לימד אותי, שאתה יודע, אני לא מזלזל להבדיל אלף אלפי הבדלות, ראשי ממשלה, כל אחד זוכה לכבוד שלו, אבל פה הרגשת, כמו שאתה ציינת עכשיו, את הכבוד מעם ישראל, את הכבוד מכל שדרות הציבור, את העובדה הזאת שהלכו אחריו כיפות שקופות וכיפות שחורות וכיפות סרוגות, חסידים, ליטאים, עדות מזרח, כולם, ואתה מבין את הכוח של התורה, הכוח של התורה מאחד את כולנו, ואני מסכים איתך, אתה, מאז השבעה באוקטובר אתה חש את ההתעוררות הרוחנית הזאת, ואני אומר לך עוד פעם, אתה קצת הזכרת
1: בציניות. זה לא חורה לך? זאת אומרת, זה לא קצת מציק שבסוף, כשאתה מסתכל על מדינת ישראל כעל גושים, כן? גושים פוליטיים. Mm-hmm. יש ימין ויש שמאל, בסדר? Mm-hmm. זו אותי עכשיו מכל מיני המצאות של השנים האחרונות, מרכז וכדומה. Okay. זה לא קצת חורה לך שבסוף, אם זה תיקח לצורך העניין זוג צעיר תל אביבי, ששולח עכשיו את הילד שלו בין ה-4-5 לבית ספר, פחות אכפת לו. פחות אכפת לו שהילד שלו ילמד על מודה אני ועל חגי ישראל וכל הדברים שהם הכי בסיסיים לילד בן 4, בן 5. לעומת ילד שהוא מסורתי, עכשיו נדבר על הציבור הכללי, כן? ובמובן הזה זה קצת כואב לי, זאת אומרת, מאיפה מגיע הניתוק הזה? מאיפה מגיע חוסר החיבור לסיפור שלשמו אנחנו כאן, שבגללו אנחנו כאן, השורשים שלנו, כן? זה מביא אותי הרבה מאוד למסקנות, למה הפוליטיקאים שלהם מדברים איך שהם מדברים, איך הם מזלזלים כפי שהם מזלזלים בלומדי תורה ולא רק בלומדי
2: אני
1: תורה.
2: אני מאוד מקווה שבאמת
1: אבל,
2: הבחירות
1: אבל השאלה
2: כן,
1: זה לא
2: כן
1: חורה לך.
2: זה חורה מאוד.
1: ומה עושים בזה?
2: ואני אגיד לך משהו, לא, זה לאט לאט משתנה, ברור שעם ישראל נהיה יותר.
1: שמה, השמאל יותר מתקרב לדעת וליהדות?
2: לא, עם ישראל, עזוב השמאל. כן, השמאל יקלוט את זה, ייקח חודש, ייקח שנה, ייקח עשור, יקלוט את זה, אנשים הפכו פה, עוד פעם, ימנים זה פועל יוצא של הדבר הזה, אבל כמו שאתה אמרת, הציציות, ההתקרבות לבורא, המעמדי סליחות, ההנחות תפילין, אנשים שמקבלים על עצמם, אפילו שבת או שתי שבתות שמירה, אתה רואה זה, וזה מחלחל, בוא אני אגיד לך משהו, אתה רואה גם כל מיני אנשים מפורסמים, אני לא רוצה להזכיר עכשיו שמות, שהם מזוהים עם המרכז שמאל, ופתאום מספרים, הילדה שלי לא עונה לי בשבת, הילד שלי...
1: אני לא חושב שהם מזוהים עם המרכז שמאל כמו שהם הסתתרו, בעמדתם הימנית עד לאותו הרגע, כן.
2: כן, כן, חלקם הסתתרו, וחלקם אני אומר לך גם מזוהים, וזה קורה, ואנחנו רואים את הניצנים של המהפכה הזאת, ואני מאמין, אתה יודע, שלא תמיד אתה רואה את הכל... כאן ועכשיו, אנחנו נראה את זה.
1: תשמע, בעוד שבועיים בשעה הזאת, אנחנו כבר נדע פחות או יותר מי ניצח בבחירות. ואם יש משהו אחד שכבר אפשר להגיד אותו בצורה הכי נחרצת שיש, זה שגוש נתניהו במקרה הזה, בבחירות האלה, מגיע הרבה פחות מאורגן מהגוש שממול. נכון, יש להם מריבות והם לא יודעים מי יוביל אותם לראשות הממשלה ועל מי הם ימליצו, אם זה יהיה אייזנקוט או בנט וליברמן וכל מיני פוילישטיקים וטריקים ושטיקים. אבל הם באים בצורה צפופה ומאורגנת, כשלעומת זאת בימין יש כל מיני אנשים שמתוך איזה שהם מגלומניה ונרקסיסטיות וכל מיני, אתה יודע, מידות לא טובות כאלה שמלמדות על אופי של בן אדם, מסכנים עכשיו את שלטון הימין. כן? זה בא לידי ביטוי בכל מיני מפלגות שצצו פה כמו פטריות אחר הגשם, שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, שאתה לא יודע מה הם יעשו ועל מי הם ימליצו ביום שאחרי. תראה למשל את אופר וינטר, אני באמת לא מבין כמה בן אדם יכול לעשות השמדת ערך ברגע לעצמו. היה מדובר פה באיש צבא משכמו ומעלה, שזכה לשבחים ועיתורים מכל הימין בישראל, ולא רק. ולוחם אמיתי, שיחדיר באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על המסורת הזאת במשך שנים, ופתאום הוא מגיע לפוליטיקה, ורגע אחד הוא אומר, אם אני לא אעבור, אני אפרוש, ועכשיו הוא לא פורש, והוא אומר, אני רץ עד הסוף, ומתחיל כבר להאשים את נתניהו, והוא יהיה השם בהפלת שלטון הימין. ואני אומר, מה, האנשים האלה לא מבינים? באמת, הם לא מבינים שעל הקף פה, אלה הבחירות הגורליות ביותר שהיו לנו בשנים האחרונות, לא רק לעולם התורה.
2: אני אגיד לך, מבינים, אני מנסה לסנגר שבאמת יש פה איזושהי, אתה יודע, בן אדם נכנס לאיזה סחרחורת, ולא יודע, אני לא פסיכולוג לנרקסיזם וכל הדברים האלה, אבל בן אדם העלה לעצמו את המניות בעיני עצמו, ואחר כך קשה לו לרדת מהעץ. הרי הוא בעצמו הבטיח שאם יהיה סכנה לשלטון הימין, אז הוא ירד מהריצה.
1: מישהו כותב לי רק כדי לסגור את הסיפור הזה, מישהו כותב לי צריך עיון אם השנה מותר להכיל גוד וינטר, או צריך להגיד גזונטה וינטר.
2: חזק.
1: טוב, העורך שלנו הבוקר משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, רוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, יועץ הלשון אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים כמובן, ג' חשוון, יום הילולת מרן, מיד אחרי האות. אנחנו פותחים הבוקר עם יושב ראש שס, הרב אריה דרי, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, שלום וברכה.
1: אני דווקא בפתח השיחה איתך הייתי רוצה לשאול, מתוך הגעגוע והחלל הגדול, 13 שנים אחר פטירתו של מרן, מה אתה חושב אם מרן היה איתנו היום ורואה את הקושי של עולם התורה ואת הרדיפה הגדולה? מה לדעתך הדבר שהיה הכי כואב לו באירוע הזה?
3: זה לא, מה פוש מה הכי כואב לו? אין ספק שכל המצב הזה של בן תורה, שיושב ולומד תורה, השבט לוי של עם ישראל, בסכנת מעצר וחלק נעצרים לצרינו הרב, בגלל שהם לומדים תורה. מרן, אני חושב שהיה הופך את העולם. מרן לא היה שקט, מרן היה יושב ומתאבל על זה, אין ספק. ראינו כשהיה חקיקה או ניסיון לחקיקה עוד לפני כל השלבים הללו של מעצרים וכל הסנקציות כלכליות וכל הדברים הללו, מה מרן עשה ומה מרן בחר, כולכם זוכרים בטח ודאי כשהוא ישב שבעה על בנו הגדול עוד יעקב, וראש הממשלה דאז עם בנימין נתניהו עם חבריו בממשלה לפיד ובנט, ואנחנו באופוזיציה ומנסים לחוקק חוק, מה שמרן שפך את ליבו אז בצורה הכי כואבת והכי קוראת לב, שהייתה בוכה ואומר, לא, הצער שלי על לומדי התורה יותר גדול מהצער על פטירת בני הגדול שהלך, זה מרן. מצד אחד אני אומר ברוך השם שמרן לא נמצא, שלא יראה את הצער הגדול הזה, אבל מצד שני אני משוכנע ובטוח שזכותו של מרן, אם היה איתנו בחיים, היה מגיע לנו והיינו מגיעים לדבר הזה. אולי הדמות של מרן אולי הייתה מרתיעה אותה מנעשות, אולי הזעקות שמרן היה עושה, אולי מרן היה רותם את העם לעניין הזה אבל אני לא יכול לענות
2: יש לי באמת
3: מה מרן היה עושה גם במלחמה הזאת עם כל ההרוגים ועם כל השבועים. כולכם זוכרים מה מרן עשה על גרן שליט אחד, אני בחר בכמה מרן פעל בשביל לשחרר אותו,
2: נכון,
3: מה מרן היה עושה 250 שבועים היו שם.
2: נכון, ואני זוכר בסיפור של החטופים, כבר בהתחלה אגב, אשתך יפה נכנסה, והבת שלך, וכמובן כל גדולי ישראל, בניו של מרן, גם לצורך העניין הזה. תגיד, השאלה הגדולה זה, אנחנו רואים את ההתעוררות הגדולה הזאת בעם, אני ויקי דיברנו עליה מקודם, וחלק מזה זה הרבה מאוד מתורתו של מרן. למה אנחנו כציבור חרדי לא מצליחים לתרגם את זה, לאהדה אלינו, לאהדה לתורה, להבנה של הצרכים של עולם התורה?
3: תראה, אין ספק שמה שרואים היום ומה שראינו בחודש אלול האחרון, שזה בא לידי ביטוי לכולנו, גם מי שלא מתעסק בקירוב, גם מי שנמצא בתוך ירושלים בבני ברק ולא רואה מה קורה בערי השדה, לא ראה את זה באלול, הוא ראה את הדברים האלה. את חודש סליחות הזה ייזכר לעוד הרבה זמן כההתעוררות המדהימה של מאות אלפים, מיליונים של נוער ושל צעירים שזועקים שמה ישראל באדון הסליחות. אז אין ספק שההתעוררות הזו זה מהדברים שמרן נתן. כשמרן לפני 45 שנה התחיל והסתובב, זכינו להסתובב איתו ביחד בערי הארץ, והיינו עושים את ההצהרות הרב מטעם אל המעיין בחודש אלול, בכל הפריפריה, בשעות של תרחה במסירות נפש שלו, ואז הוא היה מרן מספר לכולם, נכון, גם נכון לא כתב, אבל זכיתי שם, עשיתי קבלת מלכות שמיים, ובחורים ובחורות, עם ג'ינסים ועם קוקו, ככה מרן היה מתאר אותם, שמים את היד על הראש וצועקים שמה ישראל.
1: כן.
3: הזריות הללו שמרן עשה, התלמודי תורה, השיעורים, כל זה הביא את ה... ברור, חלילה וחס, הייתה סכנה שרצו להשכיח את התורה מעם ישראל, ומרן עשה שלא תשתכח תורה מעם ישראל. למה אנחנו לא מצליחים? אל תאור. שעשה יהדות החרדית אז הייתם 4 מנדטים והיום אנחנו עם 18 מנדטים, אז אתה מבין שהגידול הזה זה לא גידול רק בתוך היהדות החרדית, זה הכוח של תנועת ש"ס שהיא מצליחה להביא הרבה גידול מערי השדה, מהפריפריה, ומקרבת אותם. איך אמר מרן הרב דני זצ"ל, שכל מי שמצביע ש"ס בסוף הוא יהיה שייך לחבורה הזאת של שומרי התורה ובחינוך התורני ובכל הדברים. עצם החיבור הזה מכניס בו רוח של קדושה. לצערנו הרב, בשלוש שנים האלה ישראל, חייבים לומר, הייתה פה השקעה של מיליארדים של כסף, כסף ליברלי, כסף של שמאל, אני לא יודע איך להגדיר את הכסף הזה, שהוא בא במטרה אחד, לפורר את החברה החרדית. הרי ערוץ 14 עשה תחקיר והביא את, את הגברת הזו, שכחתי את השם שלה.
1: הילד שחר סיידוף, כן.
3: כן, סיידוף הזאת שאומר בקולה, בצורה הכי גלויה שבעולם. אנחנו גרמנו לסכסוך בציבור החרדי, אנחנו נשבור שלטון הרענים, אנחנו נפרק את החברה החרדית. ובא נפתלי בנט, כן, ואומר היום, בלי בושה, מעולם לא הייתה מערכת בחירות כזו. שבא אדם, שהוא רואה את עצמו כבר בלשכת ראש הממשלה, איך הוא אמר אתמול, אני היחידי שהוצאתי את נתניהו מהלשכה, ואני היחידי שיכול עוד פעם לעשות את זה. שעדיין מתאמר להיות... והוא אומר, אנחנו כמשימה ראשונה נפרק את כל מה שהמדינה החרדית כאן בנדה, אנחנו נשלב אותם בפנים, אין יותר מסגרת חרדית,
2: אוטונומיה הוא קורא לזה, כן.
3: כן, בוא נקרא לזה במילים עדינות, הוא רוצה, הם רוצים לחלן את הציבור, את הציבור החרדי, שהציבור החרדי יקיד ככל עם חוות ישראל, מה שהם עשו לציונות הדתית, דרך אגב, הציונות הדתית על מבחינה מספרית הייתה אולי המפלגה הדתית הכי גדולה, אם לא, הייתה צריכה להיות ציבור ענקי, כל מי שעבר בממלכתי דתי, כל... ושים לב מה שקורה, כמה נשארו בתוך הדבר, המסגרות הללו, הם חילנו אותם בצורה, הם גרמו להם, נכון שיש היום עדיין מסגרות בציבור הציבור הדתית ששומרים, אבל הם יותר הלכו לכיוון החרדל, יותר לכיוון, זה המטרה האמיתית של הזה, והם הסיתו כאן, אנחנו שתקנו 3 שנים, בגלל שגם מלחמה, חיבדנו את זה, נופלים את הפסים, לא רצינו להיכנס לפולמוס, גם רצינו להעביר את החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, שתקנו, לא רצינו להיכנס ליריבויות הללו, חשבנו שבשקט נפתור את הבעיה, ולצערנו הרב, אין מה לעשות, זה השפיע. אני רואה שזה השפיע הרעל הזה שמכניסו בתוך הציבור, עם כביכול, עם חומרי הסברה, ישיבתיים שמסבירים ומפרקים, והכל והכל מכל כל. הם השתמשו בשיטות הכי נדוזות שיכולה להיות, עם המון כסף, הם קנו אנשים בתוכנו לצערי הרב בכספים, והם שיתפו איתם פעולה. ואת זה, עם זה אנחנו צריכים להתמודד היום, והשם יעזור שנצליח בזה.
1: זאת בדיוק השאלה הבאה שלי, הרב דרעי. עד כמה אתה עברת כמה מערכות בחירות בחייך? עד כמה אתה מודאג מהמערכה הנוכחית, במובן הזה של אחוזי ההצבעה בציבור החרדי, בשונה מהעבר למשל?
3: אני רואה של ברוך השם לאט לאט זה מתעורר, כן? יש אדישות, אני חייב לומר, יש אדישות, יש לצערי הרב פחות מה שהיה מובן מאליו, אפילו לכם הצעירים יותר, אני לא מדבר על הגיל שלי, אפילו אתם היותר צעירים, כן. שגדלתם על מסגרת של, של דעת תורה, של ככל אשר ירוך, שאנחנו לא בוחרים, אנחנו מצביעים, אנחנו מצביעים ומזדהים עם בורא עולם, עם שומרי התורה, עם לומדי התורה, עם גדולי ישראל. היום זה אפילו בתוכנו, בתוך בני התורה, בתוך ציבור שזה מובן מאליו, לצערי הרב הדבר הזה צריך חיזוק וצריך חידוק. אבל אני מאמין במונה שלמה שבסוף המערכה בימים האחרונים, אני יוצא מנקודת הנחה די נכונה, שבסוף כל אחד ואחד מהציבור שלנו יבוא, ואתה רואה עובדה, כל המפלגות החדשות בתוך הסוף שמנסים להרער את ה... את ה את ההנחה הזאת שככל אשר ירוחה ולא ולהביא מסגרות חדשות, הם לא מצליחים להתרומם עם כל הכספים שמשקיעים. דרך אגב, הם לא יודעים איפה הכספים הללו, והם משקיעים הרבה יותר ממה שמשקיעים המפלגות החרדיות אחרות, שעוד ובכל זאת הם לא מצליחים להתרומם. אז זה מראה בכל זאת עדיין שגם אם יש התמרמרות בתוך הציבור, אבל עדיין הציבור נמצא ומבין שיש פה רצון לפרק את המסגרות החרדיות, ובסוף כל אחד צריך לדאוג לעצמו, איפה הילדים שלי ילמדו, איפה נתפלל, איפה נקבל פעולות תרבות, איך נחנך, איך נגדל פה דור.
1: כן, אגב, בהקשר הזה אין ספק שאחד הנושאים הכי בוערים שאתם תצטרכו לטפל בו אחרי הבחירות במידה והימין ינצח, זה העניין הזה של בחורי הישיבות, ואני אשמח לשאול אותך לקראת סיום, הרב דרעי. תראה, אתם מזוהים באופן מוחלט, אפשר לומר, עם ראש הממשלה נתניהו. יש תרחיש כדי לפתור את הסוגיה הזאת, אתם תמליצו על מישהו אחר לראשות הממשלה שהוא לא נתניהו?
3: יקי, אני אומנם סיכמנו שהרעיון הזה יהיה על מרן. כן. מרן השאיר לנו את מועצת חכמי התורה, זה המורשת שלו. שככל אשר ירוחה, זה שאלות שרק דעת תורה יכולה להכריע בהם אחרי הבחינות. אבל אני, כיושב ראש תנועת ש"ס, עם קצת ניסיון שיש לי, ואני גם אצטרך להמליץ להם על מה אני, הם בטח ירצו לשמוע גם מה אני ממליץ, אני שואל אותך באמת שאלה, האם יש פה בכלל שאלה? שאלה זה כשיש שני צדדים. כשאתה שומע את בנט, כשאתה שומע את ליברמן, כשאתה שומע את יאיר גולן, עכשיו אתה שומע את הצדיק אייזנקוט, כן? שהוא הצדיק מביניהם. הוא באמת הצדיק מביניהם, הוא מדבר קצת יותר בכבוד מהם. מה הוא אומר? אני מוכן לעשות מאמץ גדול ולתת מכל מחזור גיוס 30% מהם שישבו ללמוד תורה. עכשיו, מה אני צריך לעשות? יקי, הבן שלך רוצה ללמוד תורה, ישראל, הבן שלך רוצה ללמוד תורה, אני צריך להכריע בין שניכם, האם אתם בתוך ה-30% או בתוך ה-70%. אתה מכיר סנהדרין בעולם שיכולה להכריע כזה דבר?
2: חד משמעי, אין.
3: על מה? האם אתם בתוך ה-30% או בתוך ה-70%? אתה מכיר סנהדרין בעולם שיכולה להכריע כזה דבר?

0: כשמקללים את אבא שלך, כן? כשמקללים את אמא שלך, את המשפחה, את כל מה שיקר לנו בחיים, בצורה הכי מגונה שיכולה להיות, הכי מבוזה שיכול להיות, נגד השבת, נגד כל דבר שיכול להיות. הם הפכו, הם מנסים בכל הכוח להפוך את החרדים, לא יכולים לשבת בממשלה, לא יכולים לשבת בקבינט, לא, מדברים גם על זכות בחירה.
1: מה זה, מכנים אותנו בביטויים, הרב דרעי הכי אנטישמים שיש, טפילים, גנבים, שודדי הקופה הציבורית. אני אגב חותם על כל מילה שאתה אומר בהקשר הזה, לכן אני קצת, אני רק אומר במאמר מוסגר, ואתה לא חייב להגיב על זה, לכן מאוד קשה לי עם העניין, שלצורך העניין יהדות התורה, קצת מתחבקת עם הרעיון הזה, אייזנקוט, כן, לא,
0: לא, לא, אני לא חושב בזה, יהדות התורה פועל, תשמע, אני גדלתי וחונכתי מגיל אפס, עלינו לארץ ונכנסנו לישיבות, ככל אשר ירוחה. כל עוד ששומרים על מסגרת, ששומעים לגדולי התורה, כל אחד מכבד לגדולי התורה ושומע לגדולי התורה שלו, לאדמו"רים שלו, אני מוריד את הכובע, אין לי אפילו טיפת הרהור. אני סומך על גדולי ישראל באמונה שלמה שהם יעשו את הדבר הנכון באותו רגע. לכן אני מאגודת ישראל, יהדות התורה יכול לחתום על הסכם עודפים, יכול לשתף איתם פעולה, אנחנו עושים, כולנו נציל את אבני חכמיה. כל אחד יפעל על פי גדולי ישראל שלו. אני גם, כל מה ששמעת ממני, בסוף מועצת חכמים היא תחליט בדבר, וכמו שאצלם מועצת גדולה תורה תחליט ומועצת, כל אחד במועצת שלו. אני, כל מה שאני מתקומם נגד הניסיונות לפרק חלילה וחס את המסגרות הללו של גדולי התורה, ולהגיד, כל אחד, אנחנו חכמים, אנחנו אינטליגנטים, אנחנו יודעים לעשות לבת הדברים. זה הסכנה הגדולה.
2: אנחנו כחרדים מסכימים איתך לגמרי. לסיום ממש, יש איזושהי תחושה אולי שקצת אדישות, או אולי אכזבה מהנציגים החרדים, אבל איך אפשר כן לגרום לכולם לצאת? אני מצביע יהדות התורה, מצביע ש"ס, שהכוח החרדי יגדל.
0: בוא, תשמעו, בואו כשהם אנשים לומדים תורה, ולא הייתי ממליץ להם לשמוע את התקשורת החילונית, אבל בואו, אנחנו חיים בתוך, כולנו מבינים, שומעים גם קצת אפילו מהצדדים,
2: ממה שזולג.
0: כשאתה הולך במדרכה אתה שומע. תגידו לי, כשאתם שומעים את השמאל, את בנט וחבריו, את כל הרשעות הנוראה הזאת, אתם צריכים סיבה לה, מה, אנחנו רוצים לתת להם לנצח? הרי זה מה שהם רוצים, לפרק את החברה החרדית, אז אנחנו ניתן להם את הלחי השנייה, אנחנו נגיד, בשביל זה אנחנו יושבים בבית, כל אחד מבין שכל מי שיושב בבית, הוא נותן להם את הכוח. תראו את המפלגות הערביות, מתאחדו, הם עובדים, הם מגיעים ל-13, 14, 12 מנדטים, וזה כולו, כולו, זה הכל בשביל לשמאל, הם ייתנו את כל הכוח להם לעשות את כל הדברים, אם חלילה וחס הם יקבלו 60, 61, עם המפלגות הערביות, השם ירחם, אפילו אם חלק לא גדול מהדברים שהם אומרים היום יתקיימו, השם ירחם מה יהיה איתנו ביחד כאן. אז מי שיכול להגיד, אני עכשיו יושב בשקט, ואני לא עושה את זה, ואני ממורמר, הוא לא ממורמר, דרך אגב, אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע, שהם לא מהמחנה שלנו בקמפיין, ואני חושב שהם עושים קמפיין יפה, אתם תגידו לי אם זה נכון.
2: כן, כן, הציבור המסורתי מתחבר לזה מאוד, כן.
0: אז הם אומרים לי בעצמם, תשמע, אנחנו נחשפנו פה לעשייה של החברי כנסת של ש"ס, ומה שעשו במשרדי הממשלה, אין עוד מפלגה בעולם שנותנת תמורה לפתק הקטן ששמים המצביעים שלהם. אתם 24 שעות ביוממה עובדים בשביל הציבור הזה. אין עוד מפלגה שמחוברת לציבור שלה. הם לא מבינים מה, כשאומרים להם יש התמרות, צריך יותר לחזק, יותר לעודד. הם אומרים על מה? תראו מה עושים הנציגים שלכם ברשויות המקומיות, תראו מה עושים הנציגים שלכם בכנסת. אין להם לא יום ולא לילה, הם עובדים בכל תחום בצורה. בסדר. אנחנו בדור מפונק, בעזרת השם נמשיך לעשות את כל מה שאפשר לעשות, וזכותו של מרן תגן עלינו ועל כל עמו ישראל.
1: אמן, בעזרת השם.
0: לציבור הספרדי בטח פשוט, היום ביום ההילולה של מרן, באים משתתחים מקברו אלפים, עשרות אלפים, כולם הם באמת מאות מאות מאות רבות של הילולות בכל הארץ.
2: כן, רואים את ה...
0: וימשיך גם השבוע. כולם יודעים שמרן מסר את נפשו בשביל התנועה הזאת. זה היה הדבר החשוב לו ביותר. הוא הקדיש את בריאותו ואת חייו. אז מה, מישהו יכול היום לחשוב חלילה וחס שתנועתו ומפעל חייו של מרן יחלש? אז אני מאמין שגם זה בעזרת השם יחזק את כולם. ההילולה הזאת יצאו מחוזקים יותר בעזרת השם, כדי שעוד שבועיים, אנחנו פחות משבועיים, נוכל להסתכל בתמונות של מרן ובספרים שלו ולהגיד לו, מרן, עשינו את שליחותך וחיזקנו את התנועה הקדושה בעזרת השם.
1: הרב דרעי, יישר כוח על השיחה הזאת, ובקרוב בעזרת השם רעיון פוליטי שלם, כמו שאתה...

0: עדי אבי אוהב.
1: בטח, בטח.
2: בסיבוב קטן עשיתם את זה גם רעיון פוליטי, זה בסדר.
3: יושב ראש אס.
1: אצלנו אין פוליטיקה, הכל זה מורשתו של מרן.
3: יישר כוח, ושזכותו של מרן תגן בעדינו. בוקר טוב, להתראות. פרסומות מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: תושבי בית שאן, תיק לטור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
11: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
12: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
13: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
12: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
14: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
15: מייפל, מייפל, גן אירועים.
0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: הופה, מגיע לך מזל טוב.
17: תודה, בקרוב אצלכם.
18: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
19: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
20: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
21: בר כל טוב וכל ברכה.
22: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
23: בלעדי התורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקינים לנו בתורה. דווקא פרשת רחביבה לנו, באים ותקנים לה. בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. הקודש ברוך הוא מוסרנו מידם. יש כניון גשמי, ויש כניון רוחני. זומים להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מנתעודה הזו. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבואו שתורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על העולם. אשרי מי שעמדו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשר חלקיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים. יברך אתכם, אדמי עוז עמו ייתן, יברך את עמו בשלום.
24: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: אתה הבנת ברוך מה שאומרים לך?
1: מה,
3: אין צד שני, ישראל. אין צד שני.
1: צריך לומר דרי אמר.
3: אוי ואבוי מי יהיה צד שני.
1: דרי אמר את זה.
3: הרגיע אותי דרי.
1: תראה, דרי,
3: אני אומר לך,
1: בא לדבר, בא לדבר.
3: זאת אחת הסיבות, אגב, שאני לא מצביע יהדות התורה בבחירות האלה.
1: דרי בא לדבר על...
3: פחד שיתנו את הקול שלי לשמאל.
1: על זכרו, אל תדאג, לא נראה לי שהם יתנו את הקול.
3: אז למה הם אומרים את זה כך?
1: לא יודע, אתה יודע, יש עניינים של סמנטיקה כזאת, של לפני הבחירות.
3: אני לא, אני גם עם סמנטיקה כזאת לא יכול לחיות.
1: אוקיי, דרי דיבר כאן בעיקר באמת על מרן הרב עובדיה, פאר הדור, זכר צדיק לברכה, מי שהקים את עולה של תורה, של יהדות המזרח, אבל שים לב זהו, שבין השורות הוא אמר גם את מה שאתה דיברת, שזה חשוב מאוד. הסיפור הזה של סונינו, כולם נמצאים בצד השני, בנט, אביגדור ליברמן, אפילו אייזנקוט במילים שלו, ולכן אני חושב שהוא אמר פה דבר חשוב, אנחנו חייבים לדעת, הציבור המסורתי מתעורר, עולם התורה מתעורר, וצריכים לתת את הכוח ליהדות החרדית.
3: בעזרת השם שנזכה. טוב, פרשננו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום, בוקר טוב.
25: שלום, בוקר טוב. כתבנו, ישראל הוא פרשננו.
3: כתבנו, פרשננו. היום כל אחד הוא גם כתב, גם פרשן. תשמע, מה אתה חושב שלי? לדווח זה לא לפרשן את המציאות, זה גם לפרשן את המציאות.
1: יקי מגדיל, מגדיל את כולם, מרים.
3: כן. טוב, קודם כל, אני חייב לשאול אותך אם אתה חש את אותה תחושה כמוני, שאנחנו כבר פחות משבועיים לבחירות, כן? ולדעתי, לא רק בחרדי, זאת מערכת הבחירות הכי מנומנמת שהייתה לנו פה שנים.
25: כן, אני מסכים איתך.
3: או שאני מגזים, אני לא יודע. יכול להיות שנשבתי לאיזושהי כותרת, כן?
25: אני חושב שזה בעיקר בגזרה החרדית. אני חושב ששם אנחנו רואים שקט, אולי אפילו מעט מטריד. יש, אני אגיד לך גם, זה קורה מכמה סיבות. א' כל, אנחנו גדלנו, וכולנו התרגלנו למערכות הבחירות של רמקולים ברחובות, ופלקטים. אני זוכר בתור ילד שהייתי שם במרפסות, היינו ממש כמעט הולכים מכות, מי יזכה לקבל הכי הרבה פלקטים כשחילקו את זה ברחוב, ולתלות את זה, זו הייתה איזושהי אטרקציה. היום זה כמעט ולא קורה, גם בשל העובדה שהכל עבר, לא הכל, אבל חלקים רחבים עברו לרשתות, למדיה, איפה שיש קהל, קהל צעיר ופחות פיזית על המרפסות, וכן, אני מסכים שהתחושה ברחוב החרדי יש תחושת נמנום. השאלה מה, מה יקרה? אני שומע שלפחות לגבי יהדות התורה, אנחנו יודעים ששעס כבר נמצאים עמוק בקמפיין.
3: כן.
25: יהדות התורה התחילה לחמם מנועים קצת בימים האחרונים, אבל
3: עכשיו,
25: אני מבין שזה יקרה.
3: עכשיו? מה זה לחמם מנועים? כן. אנחנו עוד רגע בבחירות.
25: נכון, אבל אנחנו יודעים
3: שבאופן... כאילו, אני צועק עליך, אבי, לא כאילו כי אתה השם, כן? אבל אתה יודע, הוא המוזר.
25: לא, לא, תראה, תמיד במפלגות, ביהדות התורה אני מדבר בעיקר, שם תמיד, הקמפיין הוא תמיד מאוד מאוחר. אני שומע שזה יקרה בעיקר בשבוע האחרון, שבוע שלפני, כלומר עוד שבוע בעצם, אנחנו נמצאים 13 ימים לפני הבחירות, עוד שבוע, אז יתחיל הקמפיין המשמעותי. רואים איזושהי עליית מדרגה, אבל עדיין יש תחושה של נמנום. ואני לא יודע אם זה קורה כי הם סבורים שפשוט המצביעים נמצאים בכיס שלהם, ובעיניי זה לא נכון בכלל. הנה, תראה אותך, אתה עכשיו מצהיר שלא תצביע ליהדות התורה, אז הם צריכים לשכנע אותך. אותך למה כן להצביע, ורבים כמוך...
3: לא, בסדר, אבל אני מצביע למפלגה חרדית, והקול שלי נשאר בתוך הגוש, כלומר, מפלגה חרדית שעובר את אחוז החסימה, במקרה הזה אני כנראה אלך להצביע לשס.
25: אוקיי, בסדר, אבל חלק...
3: אצלי זה נובע בעיקר, תראה, העניין הוא ש... בוא נפתח את זה אחת ולתמיד. העניין הוא שאני מצביע למפלגה חרדית, זה מכיוון שבסוף, מעבר לציווי של ועשית ככל אשר ירוך, שגם על פי זה אני מחנך ורוצה שילדיי יגדלו, בסדר? יש פה את העניין של זהות חברתית, זהות ושייכות חברתית. ובסופו של דבר, זה השייכות החברתית החרדית של אדם. בעיניי, כן? לא רק, אבל גם אחד מהדברים ואחד האלמנטים. ובהקשר הזה, תשאל אותי אם האם מחר בבוקר אני מסוגל להצביע לבן גביר? התשובה היא לא. האם אני מסוגל להצביע לסמוטריץ'? התשובה היא כל שכן שלו, במיוחד אחרי מה שהוא אמר השבוע עם דברי הבלע שלו נגד מרן הרב לנדו ונגד הציבור החרדי, לא מבין איך אדם חרדי בכלל מסוגל להצביע לו. בסדר? אבל בסוף, כן, אני מבין את החשיבות של ללכת להצביע. הסיבה שאני לא מצביע ליהדות התורה נובעת מזה שהם מתחבקים עם הרעיון לתמוך או להימנע בהצבעה להקמת ממשלת שמאל. גם אם זה קמפיין שהם לא רוצים להיות בכיס של נתניהו, זה הם אומרים את זה, ואני לא מסוגל לחיות עם הדבר הזה, כן? האנשים האלה בצד השני, כמו שדרי אמר פה קודם, הם הרוטפי החרדים הכי גדולים, הם אחראים פה לקמפיין ההסתה וההשחרה הכי גדול שיש פה במשך השנה האחרונה, באופן שלא היה כמותו נגד הציבור החרדי במשך שנים. אז מה, אתה רוצה שאני אלך עכשיו להצביע למי שרק חושב על הרעיון ללכת עם השמאל?
25: אז זהו, אז זהו, אז אתה אומר פה נקודה מדויקת, אני אגיד לך, היהדות התורה יש, היא מתמודדת עם בעיקר ארבעה אתגרים בעניין הזה. יש את המצביעים, כמו שאתה אומר, שאולי יצביעו לשס. מצביעים שאינם משתריכים עם בני עדות, לא חלק בני עדות המזרח, אבל לא יצביעו שס. צריך לומר, זה לא נתח משמעותי, אבל יש כאלה. זה אתגר מספר אחד. מספר שתיים, האתגר הנוסף הוא חרדים שאולי יצביעו למפלגות חרדיות חדשות, כמו מוטי לייטנר, מפלגת אחי, צבע שחור. זה אתגר יותר משמעותי, אתגר שבהחלט מנסים לשכנע את אנשים שלא להצביע למפלגות הללו, בהצלחה חלקית בלבד. יש את האתגר של חרדים שיצביעו לבן גביר, אולי גם לסמוטריץ', שאני יכול להגיד לך באופן אישי, שיש לי כמה וכמה חברים שחרדים, עובדים, שאמרו לי שיצביעו לסמוטריץ'. אם חשבנו שבן גביר הוא בעיקר הפוליטיקאי שחרדים מצביעים עבורו, מסתבר שגם סמוטריץ' לוטש את עיניו לעבר הציבור החרדי. והאתגר, אני חושב, הכי משמעותי מכל האתגרים שמניתי פה, האתגר הכי גדול במפלגות החרדיות, במערכת הבחירות הנוכחית, ולא רק, זה אתגר של, האתגר של להוציא את המצביעים מהבית. יש לא מעט מצביעים שבעקבות האכזבה שלהם, או סתם עצלות קלאסית, פשוט נשארו בבית. יש לא מעט שאומרים לעצמם, זה תרחה לצאת ולהצביע, יש כאלה שנמצאים בעבודה, יש כאלה שנמצאים בכולל, לבוא ולצאת ולהצביע. הם אומרים גם ככה, ההשפעה היא לא דרמטית, ובפרט אחרי האכזבה
3: של האומרים... אתה יודע, אני בכלל, אני רוצה לדבר איתך על האירוע עם בלז וויז'ניץ מרכז, אבל לפני כן אני רק אגיד, אני לא מצליח להבין את הגישה הרופסת הזאת, אתה יודע, כאילו תוכנית, ייאוש זה תוכנית עבודה. מה, כן, גם ככה לא מצביעים, כי יש פה שלטון בגץ ודיקטטור ודיקטטורים שיושבים שם שמעולם לא נבחרו על ידי עם. זה נכון, זה צודק. הקול שלנו עכשיו לא שווה בקלפי, ולכן מה? ולכן ננציח את המצב הזה. ולכן עכשיו, כשמדובר במערכה שבה הולכים למנות שופטי עליון, 8-9 שופטי עליון, באופן כזה שיקבע את זהותו של בית המשפט העליון ל-30 שנה קדימה, כן, לא פחות. אתם הולכים עכשיו ומרימים יד, אני שבא בית, לא מבין למי יש את הפריבילגיה לעשות את זה. טוב, תגיד לי, מה הסיפור שם בתוך אגודת ישראל? כל אחד לא בונה קואליציות פנימיות, תתי קואליציות, מחזקים את הצירים של ההוא ואת הצירים של זה. תסביר לי רגע את המפת הדרכים הזאת.
25: כן, קורה ביממה האחרונה אירוע מאוד דרמטי בתוך אגודת ישראל. אגודת ישראל מתחילה למצב את עצמה מחדש, לעשות איזשהו סדר ארגוני שלא היה כמותו הרבה מאוד זמן, בעקבות מחלקות ותחכים פנימיים בתוך עשייה החסידית שבתוך יהדות התורה. מה שקורה זה שיש לנו, נעשה ככה סדר בקצרה, יש לנו את הפלג של עשייה המרכזית, שזה חסידות גור וויז'ניץ, ואת פלג שלומי אמונים בלז, שזה מאיר פורוש, ועכשיו אליוקים שטרק, שהם גם פתחו מפלגה חדשה לצורכי מימון, אבל יש בזה גם אלמנט של השתייכות, יש לזה משמעות פוליטית, המפלגה שנקראת תורת חומת ישראל, חומת תורת ישראל. ביממה האחרונה, מתחוללת דרמה כאשר חסידות ויז'ניץ מרכז, יש שתי חסידויות, אז חסידות ויז'ניץ מרכז חוברת לציר שלומי אמונים בלז, לפורוש ולאליוקים שטרק. אליוקים שטרק נפגש עם האדמור מויז'ניץ, וזה האדמור נתן את התמיכה והם חתמו על איזשהו הסכם, לא עם האדמור ישירות, אבל עם מי שיושב ראש הוועד הפוליטי של החסידות, קוראים לו שלמה גרינברגר. הם חתמו איתו על הסכם של שיתוף פעולה גם בבחירות הארציות וגם בבחירות המקומיות, שזה אירוע לא פחות דרמטי. אנחנו נראה את זה בבחירות הקרובות, הבחירות המקומיות. אנחנו יודעים שהיו מחלוקות מאוד גדולות בתוך עשייה, בתוך אגודת ישראל, למשל באלעד, כאשר חסידות ויז'ניץ תמכה ביהודה בוטבול ולא בסוליק פורוש. היו לא מעט דרמות, לא ניכנס לזה ברשויות המקומיות, אז יש לזה משמעות מאוד גדולה. בקיצור, הציר של שלומי אמונים בלז מתחזק כאשר הם חותמים יחד עם חסידות ויז'ניץ אל מול
3: גור. וזה כאילו מחזק מה? זה מחזק את בלז ופורש בתוך אגודת ישראל? כלומר, מקנה להם יותר כוח? זה מטרת המהלך?
25: זו מטרת המהלך, זה מקנה להם יותר כוח. ויז'ניץ מצידה, חסידות ויז'ניץ קימה מסע ומתן עם גור בעיקר. הם ניסו, כן, בגדול האירוע פה זה מי ייתן לי יותר, מי יהיה פשוט יותר שווה מבחינה פוליטית, מבחינת הכוח. וכנראה ששלומי אמונים ובלז נתנו יותר, אבל בתוך אגודת ישראל זה אירוע מאוד מאוד משמעותי.
3: אבי מוסקוב, תודה רבה, בוקר טוב שיהיה.
25: בוקר טוב.
3: להתראות, בשורות טובות. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד, שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, שלום וברכה.
3: שלום וברכה, בוקר טוב. תראה, דווקא בפתח השיחה הזאת, כמי שחי את השטח, אתה בשבועות האחרונים, אני רואה אותך ממקום למקום, לפעמים לבד, לפעמים ראש הממשלה, אתה גם בתחושה הזאת שהכל מנומנם יותר מאשר בעבר?
2: תשמע, אני לא רוצה לקרוא לזה מנומנם, אני רוצה לקרוא לזה איזשהו סוג של האחד שמסתמך על השני, מה שנקרא, בסופו של יום, בסקרים שלנו, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בטקו, אבל חשוב לזכור, הצד השני, היריב שלנו, היריבים הפוליטיים שלנו, לא צריכים לנצח. הם צריכים 56-57 אצבעות, ואז עם תמיכה של הערבים ותומכי הטרור, הם למעשה מקימים ממשלה, עם תמיכה מבחוץ או מבפנים אפילו. אנחנו חייבים להגיע לפחות ל-71, וכאן המקום לקרוא לכל החי החרדים, שאני איתם צועד כבר דרך ארוכה. כולם, כל המשפחה חייבת לצאת ולהצביע, כל החברים, אין אחד שיכול לשבת בבית, כי אני אומר לכם, ברגע שהם יעלו לשלטון, גם עולם התורה ייפגע, חד משמעית.
3: כן, אבל אתה יודע, יהיו שיגידו לך, סגן השר כהן, שבסוף עולם התורה נפגע בצורה הכי דרמטית ומשמעותית בקדנציה האחרונה. ובקדנציה האחרונה החרדים ישבו בתוך הממשלה והקואליציה, ומי שהוביל את הממשלה זה היה נתניהו. אז מה כבר יכול להיות יותר גרוע?
2: אז אני רוצה לענות, מה יותר גרוע? בעיניי יותר גרוע זה העובדה ראשית, אנחנו, שאנחנו השותפים האידיאולוגיים והערכיים והדתיים, אוהבים את התורה, אוהבים את הדת, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, לא מתכחשים, לא קוראים לאף אחד טפילים, לא קוראים לאף אחד לקחת אותם במריצות. וכאשר הצד השני יפגע ומתבטא בצורה כזאת, הוא למעשה מביא לנו איזשהו סוג של ספוילר לכיצד ינהג כאשר הם יקבלו את השלטון. וכאשר הם יקבלו את השלטון, כן, כן, בוא נאמר...
3: תגיד, אתה יש לך ספק שהשמאל מסוגל לתת דף חלק, ואולי אפילו היום לא דף חלק שלם, לאור ההסתה שהם מנהלים ומובילים נגד הציבור החרדי, אבל חצי דף חלק, מה, הם לא מסוגלים לתת את זה?
2: לא, הם לא יכולים. השנאה, אני אומר את זה בצער, כי אני מסתובב בכל הארץ, השנאה אצל חלקים שאינם נרחבים בחברה הישראלית, אחינו החרדים, ואני אומר אחינו החרדים, כי בשביעי לאוקטובר יעקב מלכה, נכנסתי לתוך האש והציל את החברים שלי, השנאה היא כל כך גדולה שלא ניתן לצמצם על הפערים, ולכן אנחנו, שבקדנציה הבאה נמנה 9 שופטים, נמנה...
3: יועמ"ש חדש ופרקליט מדינה חדש, כן.
2: פרקליט מדינה, אבל לא רק הם, בכל הרמות, בכל הסגלים, אני חושב שבסופו של יום, השותפים הטבעיים הם אנחנו, אבל שוב, זה תלוי... בוא גם נדבר על זה רגע, בוא נשים את הפיל שבחדר. אחרי השביעי לאוקטובר, הציבור החרדי זז ימינה בצורה משמעותית, הציבור החרדי מתחבר מאוד מאוד, כמי שהיו בפרץ ועמדו ביחד איתנו בכל הצמתים הקשים של החברה הישראלית בשלוש שנים האחרונות, כן, הציבור החרדי רוצה ימין, אני לא חושב שהם מתביישים בזה.
3: תגיד, אנחנו רואים את הקמפיין שמתנהל עכשיו בתוך הליכוד, ולא רק עכשיו, אלא בכלל בשבועות האחרונים, נגד המועמדות והמפלגה של אופר וינטר. אתמול הקמפיין הזה, מה שנקרא, נשא פירות, בפעם הראשונה, אחד המועמדים ברשימה שלו, דודי בן ציון, הסיר את המועמדות, פרש, ווינטר ממשיך להכריז קבל עם ועולם, לא אכפת לי מהסקרים, אני רץ עד הסוף. מה אתם הולכים לעשות כדי למנוע את בזבוז הקולות ההמוני הזה?
2: מה שהיה להוכיח. ראשית אני מברך את דוד בן ציון, שקיבל את ההחלטה המנהיגותית, הערכית, הפטריוטית ביותר שניתן לקבל. אני קורא לשאר חבריי שנמצאים שם ברשימה, אתם לא עוברים, אין לכם סיכוי לעבור, אתם שורפים קולות. מה שאנחנו נעשה זה נמשיך לומר לציבור את האמת. אדם שאומר מצד אחד, אגב, שימו לב להשוואה הנלוזה הזאת שהיא כבר נהייתה נרחבת בחלקים, באותם חלקים בשמאל, מרמזת לנו מה יקרה כשהם יעלו לשלטון. עופר וינטר אומר, אני לא יושב עם הערבים, שהיום הערבים בכנסת הם לא מייצגים את החברה הערבית, הם מייצגים את חמאס וארגוני הטרור האחרים, ועד באותה נשם אומר, הם גם לא יושבים החרדים. עכשיו, תמיד כשאני מסתובב ומדבר בפרלמנטים, במקנות, בכיתות, אני אומר, חברה, השוואה כאן היא סתכוי הביטוי, תפוקה. אי אפשר לשבות את אף שלי החרדי, שיכול להיות שאני יכול לחלוק עליו דלו מהדברים, יכול להיות שהוא יכול לחלוק עליו דלו מהדברים, להשבות אותו למנסור אבאס ולאיימן עודה ולאחמד טיבי ולכל התומכי טרור הארורים האלה, ואופר וינטר, לא קוהרנטי, לא ברור, הוא אבם, אבם. כשאתה רואה אבם, אתה לא יודע מה זה, והציבור הישראלי לא יודע מה זה, ולכן גם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז כל כל לאופר וינטר. הוא כל למעשה לשמאל, לאלה ששונאים.
3: כן, אבל אתה רואה, זה לא עובד. ומה הוא אומר? אני רץ עד הסוף. אני הולך עם זה, מה שנקרא, בכל הכוח. מנסים להם עליי רק בגלל שאני מציג דרך חדשה, שהיא מימין לימין. השאלה היא, באמת...
2: איזה דרך חדשה, כל אחד, באמת... בואו נדבר על זה רגע, יקי. כל אחד מנסה לשחק לנו אותה, להקיף לי על ימין, בואו, בכל הכבוד. לא וינטר ולא אף אחד אחר. שתלתם אפילו בתוך הממשלה, לי לא יכולים להקיף על ימין. בואו, breaking news. הימניות של כל אחד תיבחן גם בהמשך.
3: אולי צריך להציע לו איזשהו משהו, אולי צריך להציע לו איזה שהם תפקידים כדי לנסות להציל את המנדט שניים האלה שהוא ישרוף.
2: אבל הוצא לו, הוצא לו בזמנו כשהוא היה בגובה יחסית סביר על העץ, הוצאו לו תפקידים, הוצאו לו שינויים, הוא לא רוצה, ועצם העובדה שהוא לא מודיע על סיום דרכו בעקבות אם העבר אחוז החסימה מוכיח, זה על כל ספק את העובדה שהאיש כנראה בא לצרוף קולות.
3: כן, טוב, תגיד עוד שני עניינים קטנים שאני הייתי רוצה להתייחס אותך לסיום. נתניהו אתמול מזהיר באיזשהו סרטון בחירות שהוא מוציא, שאחים לנשק וכל מיני ארגוני שמאל ינסו לשבש את הבחירות. יש לכם אינדיקציות ממשיות לדברים הללו, או שזה חלק מקמפיין פוליטי ככה באוויר?
2: לא, תשמע, זה בסוף צריך להקשיב למה שהם אומרים. בעיתו ובזמנו כשאמרו לא נתייצב לצבא ולא נגיע למלחמה, אני באתי וזעקתי תהיה מלחמה. יהיה מלחמה והאויב יגיע אלינו. בסוף הם אומרים את הדברים כהווייתם, הם מתכננים כוח שהקים אותו אהוד ברק, שהמטרה שלו זה לבוא ולהפריע וליצור כאוס בוועדת הבחירות המרכזית. אנחנו כמובן לא נאפשר את זה. אני גם חושב שבסופו של יום, האנשים האלה הם אנשים אלימים, הם אנשים מסוכנים. ראינו כבר שמוכרים את הערכים שלהם ואת ביטחון ילדי הנגב, והם מכרו את הילדים שלי. ולכן, מבחינתי הם אנשים מסוכנים, אנחנו מתייחסים מאוד ברצינות, אבל יש אופציה אחת. אופציה אחת היא להביא 64-65 מנדטים, ושוב, יד, כי חשוב לי 5 שניות. בסוף, המנדטים האלה לא מגיעים מהאוויר, לא מגיעים מהירח. הם קיימים, הם קיימים אצל אנשי ימין שסומכים על האחרים, שיצאו להצביע במקומם. לא, כן. זה לא עובד. אנחנו חייבים לצאת ולהצביע, כמובן עדיף פחל אוקיי. בקלתי ברשוב ימין
3: נתניהו. תגיד, ממש לסיום בחצי לא דקה. תגיד, ממש, כמובן, אתה יודע, אנחנו פה נמדדים על כל תעמולת בחירות, אחר כך אנחנו משלמים על זה ביוקר, אז לכן עצרתי אותך. תגיד רגע, משפט נתניהו, ממש בחצי דקה, כי אנחנו חייבים לסיים, מה אתה חושב שצריך לעשות לכל האנשים שהובילו את התיקים האלה, לאור מה שנחשף השבוע בבית המשפט, בעדות של מנדלבליט?
2: לחקור אותם, לחקור אותם במסרקות ברזל, חקירה בעזרה, להתייחס אליהם כמו לעבריינים, חלקם שם העבריינים, חלקם מודים שם עבריינים, חלקם למעשה פתאום מה שנקרא, רחמים לא ידע, מנדלבליט לא ידע,
3: כלומר מנדלבליט, שי ניצן, רוני אלשיך, כל האנשים האלה שהיו מעורבים בתיקים האלה, אתה אומר לחקור אותם ואז מה?
2: ברור, מה זאת אומרת? מה זאת לחקור אותם ולהעמיד אותם לדין? מה זאת אומרת? מה השאלה בכלל? בסוף היה כי חשוב לי לומר, בואו נזכור. הם תראו את החברה הישראלית, הם תראו את מדינת ישראל, הם שיסו איש ברעהו כבר 10 שנים על כלום, על בלור, על כתב אישום שהיועץ המשפטי שלו חתום עליו ולא קרא את הסעיפים שלו. זה ליקוי מאורות משפטי, זה ליקוי מאורות מוסרי, וזה ביזיון אחד גדול, אבל שוב, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אנחנו ננצח, לא נתכופף, אנחנו אוהבים את תורת ישראל, אוהבים את ארץ ישראל, אוהבים את עם ישראל, לא מתביישים לרגע, אנחנו אנשים ערכיים, אוהבי הארץ, לא מתנצים, לא מרכינים ראש.
3: סגן השר אלמוג כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושיהיה בוקר טוב.
2: תודה שירחתם אותי, עם ישראל חי וינצח.
3: בעזרת השם, בוקר טוב, להתראות. מה אתה אומר, אורי בני ישראל, אתה בעוד פחות משבועיים הולך להצביע? אתה מצביע? כן? למי? מפלגה חרדית, אני מקווה. טוב, בוא נודה לכל העוסקים במלאכה הבוקר. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, לאורי בני ישראל על הביצוע הטכני. רוני גינדי בהפקה, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, בחדר החדשות אייל וולקוביץ' כבר משחיז סכינים לקראת המהדורה של 9, בעזרת השם שנתבשר בשורות טובות, יום ההילולה של מרן, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, יום שיורד שפע מהשמיים לכל אחד, תדליקו נר, תלמדו, תקבלו קבלות טובות, תעשו טוב ובעזרת השם תקבלו טוב. שיהיה בוקר טוב, להתראות ובשורות טובות.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד, בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים, בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות היצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו עם שירות VIP ואחריות מלאה, מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד, עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
4: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
6: פור, חד וחלק. חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
9: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אומר הבוקר בתוכניתנו 800 כי מרן היה מתאבל על מעצרי לומדי התורה. כולם זוכרים שכשהוא ישב שבעה על בנו הוא אמר שהצער שלו על לומדי התורה גדול על הצער על פטירת בנו. אמר והוסיף, בשלוש השנים האחרונות הייתה השקעה של מיליארדים לפורר את המגזר החרדי מבפנים. בהתייחס לבחירות אמר כי כששומעים את בנט, ליברמן וגולן ואפילו אייזנקוט מצהירים שיתנו פטור ל-30% מבינים שאי אפשר ללכת איתם לשונו. צהל חיסל בתקיפה אווירית בעזה את מומן אחמד סלמה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. במהלך המלחמה המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים ישראלים בשבי חמאס במרחב העיר עזה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מדגיש כי ראש הממשלה נתניהו לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי אבס קמל זמן קצר לפני טבח 7 באוקטובר. הוא מעריך כי נפגש עם אחד מראשי מערכות הביטחון. בהתייחסו לבחירות הקרבות אמר כי הוא מעריך את פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, שכן וינטר מסכן את שלטון הימין כלשונו. שרי החוץ של צרפת, בריטניה, אוסטרליה וקנדה פרסמו הצהרה משותפת, בה קראו לרשות הפלסטינית לקיים בחירות. בהצהרה ציינו כי כמעט שני עשורים חלפו מאז הבחירות האחרונות, בניגוד להתחייבות יושב ראש הרשות אבו מאזן. עוד הבהירו כי הם עומדים על התנגדותם לשילוב חמאס בשלטון הפלסטיני. בתל אביב נקבע מותו של נהג הרכב בן ה-29 שהתנגש עם רכבו בצד הכביש בדרך בן צבי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר צפוי גשם בעיקר בצפון ובמישור החוף.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, בוקר טוב מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 9. בוקר טוב הרב אהרון מזוז.
1: בוקר טוב לך רבי יקי אדם, כהרבה זמן לא נפגשנו.
0: כן, מה שלומך?
1: השתבח המלך, ברוך השם.
0: איך זה להיזרק ככה מהשעה הקודמת, השעה הפוליטית, לדבר עם פוליטיקאים ואישי ציבור, ואז פתאום להגיע לשעה המיוחדת הזאת, שעה של קודש, שעה של קודש עבור עם ישראל, עבור המאזינים של קול ברמה, ג' בחשוון, יום קדוש, יום גדול, יום מיוחד. כולנו הרי מתגעגעים גם 13 שנים לאחר פטירתו למרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה הוא חסר לנו, במיוחד בתקופה הזאת, כשעולם התורה חווה רדיפה, שכמעט ולא ניתן לתאר אותה במילים, מרוב הסתה ושנאה, ופוליטיקאים שחושבים שהם יגרפו על זה איזשהו און פוליטי, אז הם מרשים לעצמם להגיד הכל, בביטויים הכי אנטישמיים שיש, החרדים הם טפילים, ונזרוק אותם, אז בזמנו שליברמן אמר, נזרוק אותם במריצות לזבל, אבל עזוב אותי הרב מזוז מכל הדברים הללו.
1: נזרוק אותו בעזרת השם.
0: כן, טוב, אני לא יודע, אנשים משתמשים בשפות כאלה שהשתמשו, אני... לא, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות ככה, אבל בסדר. רבותיי, אנחנו כאן בשעה הקרובה רוצים לעשות... לא לבקש לכם שום דבר, אל תדאגו, לא להטריח, רוצה לעשות שירות למען עם ישראל. הולך להיות היום, ביום ההילולה, תפילה מאוד מיוחדת על ציונו של מרן, בבית העלמין סנדריה בירושלים, שם הוא נטמן. תפילה הזאת, אנחנו רוצים שכל אחד ואחת מכם, תהיה להם את האפשרות, למי שלא הצליח להגיע לציון, להעביר את השמות שם לתפילה. פשוט להתקשר לשיחת טלפון שאנחנו ניתן לכם תכף, נפתח את הקווים, תתקשרו, תעבירו את השמות שלכם, התפללו עליכם ועל בני משפחתכם, אל תעבירו עכשיו 20 שמות כל שיחה, כדי שלא יהיה גזל זמן מאחרים, וכולם יצליחו לנצל את השירות הזה. התפללו עליכם ועל הילדים שלכם, למען בריאות, למען פרנסה, כל אחד מה שהוא צריך שיבקש, ובעזרת השם, שמרן ישפיע עליכם שפע גדול בשמיים. אבל אני רוצה לבשר לכם גם בשורה מאוד מאוד גדולה. למי שצריך מעבר לזה, ישועה מיוחדת, אנחנו הולכים לעשות דבר נדיר ביותר, הרב מזוז. מאזינים יקרים, תקשיבו טוב. כל מאזין שיבקש לקבל את הישועה הזאת, כשהוא יתקשר בטלפון, שימו לב מה הולך לקבל. מרן, פוסק הדור, הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו, ביקש שאנחנו נאפשר פה למאזינים של קול ברמה, דבר מאוד מאוד גדול, מסוגל, שפותח שערי שמיים במשך כל השנה כולה. אתם תעבירו, שם שניים, שלושה שמות לכל היותר. את השמות האלה יכתבו על קלף מיוחד. את הקלף הזה ישימו בבית מדרשו של מרן הרב יצחק. בהיכל הקודש. בכל שבת, בכל יום טוב. כשיפתחו את היכל הקודש ומרן יהיה שם ויתפלל שם, יזכיר את השמות שלכם ויתפלל בעדכם ובעד השמות שהזכרתם. זה דבר ענק, נדיר, חסר תקדים, שאנחנו נותנים אותו פה למאזינים, שיבקשו במוקד מעבר לשמות שהם יעבירו, שירות למען עם ישראל, לתפילה בציון הקדוש, שדבר שלא היה כמותו, הרב מזוז, זה דבר מסוגל וענק זה.
1: ודאי.
0: לכתוב את כל השמות שלכם על קלף, כן? את הקלף שמים בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף.
1: וכל שבת בפתיחת ההיכל.
0: ענק שבענקים. וכל פעם שפותחים את ההיכל בבית המדרש, הרב מתפלל על השמות האלה, במשך כל השנה כולה, בזכות אבות, בזכות התורה הקדושה, איזה דבר זה שמרן מזכיר ומתפלל עליכם כל פעם, כל הזמן. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להרים את הטלפון ולחייג. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23. אני אומר שוב, יש לכם אפשרות, ביום הגדול והמיוחד הזה להעביר את השמות שלכם לתפילה על ציונו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. יש שם מניין של תלמידי חכמים מקובלים, יראי השם, תלמידיו של מרן, שיתפללו בעדכם ובעד בני ביתכם. אבל יש פה ישועה מיוחדת שאתם יכולים לבקש אותה, אני לא זוכר דבר כזה. אנחנו מאפשרים פה למי שרוצה לבקש את הישועה הזאת, להגיד, לכתוב את השמות שלכם ושל הילדים שלכם על קלף, הקלף הזה יהיה בהיכל הקודש, בבית מדרשו של מרן הרב יצחק יוסף, ומרן בכל פעם של פתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, יתפלל בעדכם ובעד הילדים שלכם, השמות האלה שאתם תעבירו, כל שבת בפתיחת ההיכל, איזה דבר גדול. כוכבית 90, 23, כוכבית 90, 23, הרב מזוז, אני לא רוצה שנחפור פה יותר מדי למאזינים. מי ששמע, שמע, כי אני רואה מה קורה בקווים, אנשים מתקשרים בהמוניהם. פשוט היסטריה, לא, בדקה. בדקה, אנשים כולם רוצים להיות חלק מהישועה המטורפת הזו. קלף, בהיכל הקודש של מרן הרב יצחק יוסף, מרן פוסק הדור, מתפלל עליכם כל שבת בפתיחת ההיכל. זה דבר גדול.
1: ברכת השנה.
0: ממש כמו ברכת השנה, נכון?
1: כן.
0: כוכבית 90, 23, ביום ההילולה של מרן, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד. אתה יודע, יום כזה, הצדיק יושב למעלה בשמיים, מחזיק בכיסא הכבוד, ומשפיע שפע גדול על עם ישראל. כוכבית 90, 23, כוכבית 90, 23, הרב מזוז, חבר אותי למרן. ביום הגדול והמיוחד הזה, ספר לי איזשהו סיפור מיוחד.
1: מי אני הקטן שיחבר...
0: חבוד, כבוד הרב.
1: את אותנו למרן הגדול, רבנו עובדיה יוסף, רבותיי, שהיה כל כולו נתינה, כל כולו תורה, כל כולו אהבת ישראל, כל כולו חסד, כל כולו וירד מן ההר אל העם. היה עוסק בדברים עמוקים בתורה, צולל במים אדירים ודולה פנינים, והיה יורד אל העם. פתאום מי יביע עומר שהוא מחבר, שספר עמוק מאוד, עמוק מאוד מאוד מאוד, מקיף את כל התורה כולה, לבוא למסור שיעור לאנשים אחרי יום עבודה, לרתק אותם לתורה, למשוך את ליבם לתורה, עם איזה סיפור, עם איזה משל, עם איזה בדיחה לפעמים גם כן. כמה מרן היה מעודד את עם ישראל בכל העניינים, בפרט בפרט מה שבארץ לו, זה השמירת השבת. מאזינים יקרים, כמה מרן היה מדבר על שמירת השבת. אם רוצים נחלה בלי מצרים, היה אומר מרן, כתוב כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. אם רוצים להגדיל את הגבולות של ארץ ישראל ושלא ייכנס אויב וצר לארץ ישראל, צריכים לחזק את חומת השבת. כמה מרן היה מדבר על זה וכותב את זה גם בספריו הקדושים חזון עובדיה. כמה שיותר נחזק את שמירת השבת, נגדיל את הגבולות של ארץ ישראל ויהיה לנו חומה חזקה לעם ישראל על ידי כוח שמירת השבת.
0: בעזרת השם, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן, אנחנו ביום ההילולה נותנים פה שירות למען עם ישראל. שני דברים גדולים. הדבר הראשון הוא, כל מי שרוצה להעביר שמות, יש תפילה מיוחדת על ציונו של מרן, לא כל אחד יספיק להגיע. תפילה הזאת היום, ביום פטירתו, יום ההילולה, יום גדול, קדוש ומיוחד, יעביר את השמות שלו לתפילה הזאת. מעבר לזה, יש לנו פה ישועה גדולה. באמת, מי שצריך את הישועה הזאת, שידע ויבין מה אנחנו אומרים. הרב מזוז, תקשיב.
1: כן.
0: כל שבת, בפתיחת ההיכל, הולכים לכתוב עכשיו את השמות של המאזינים שמתקשרים, על קלף. הקלף הזה יונח בהיכל הקודש של מרן, בבית מדרשו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. בכל פעם שיפתחו את ההיכל, הרב יתפלל ויעשה מי שברך לשמות האלה. מי שרוצה שיתקשר עכשיו, כי אנחנו לא עכשיו הולכים להיות פה יום שידור שלם, וכולי. זאת ההזדמנות, שירות למען עם ישראל, בטלפון הזה שאנחנו נותנים עכשיו, תתקשרו. כוכבית 90, 23. כוכבית 9, 0, 2, 3. תגידו, שמענו את השידור בקול ברמה, שמענו שיש את הדבר הזה, לרשום את השם על קלף, אנחנו רוצים בזה. אנחנו רוצים שיתפללו עלינו גם בציון של מרן, ביום ההילולה. כוכבית 90, 23, כוכבית 90, 23. זה טלפון, וזה מספר, אתה יודע, הרב, זה מספר שבעיניי אנשים חפשים לפעמים את המספר בלוטו. כדי שיהיה להם מזל, יהיה להם שפע בכסף וכו'. אני אומר, זה יותר ממספר בלוטו. זה מספר יותר מבלוטו. איזה דבר גדול זה, כותבים את השם שלכם, ושל הילדים שלכם על קלף, שמים את זה בבית מדרשו של מרן, צדיק הדור, פוסק הדור. והרב מתפלל עליכם בכל שבת בפתיחת ההיכל.
1: לבריאות, לפרנסה, להצלחה.
0: מטורף.
1: לפרי בטן, כל מה שאדם זקוק, ימסור את השם שלו בכוכבית 90-23. כוכבית 90-23 ומרן הראשון לציון. הרב יצחק יוסף יברך אתכם בזוהר כתוב, כשפותחים את ההיכל למטה, נפתחים שערי שמיים למעלה.
0: כוכבית 90-23. עבור המאזינים של כל ברמה, שאני חייב להגיד, ואני כל פעם מתרגש מחדש כשאני אומר את זה, כל ברמה עבור מרן, זה היה באמת בבת עינו. הוא כל כך אהב את התחנה הזאת, הגדירו אותה אין ספור פעמים, מפעל ענק לזיכוי רבים. וכמה באמת, הוא, כשהיו מגיעים, שדרני הרדיו היה מתעניין, שיעור הזה, התוכנית הזאת, השירים שהוא מאוד אהב בתוכניות ספציפיות. מרן היה מאוד מחובר לכל ברמה. והנה זיכוי הרבים, אתה יודע, 13 שנים הרב מזוז, אחרי פטירתו, מאזינים יקרים, אנחנו עושים פה זיכוי הרבים עם עם ישראל.
1: עבודת השם של מרן הייתה עם שמחה. אתה יודע, שהוא סיפר על עצמו, אתה יודע שאצל אחינו הספרדים, אנחנו האשכנזים לא כל כך נוהגים בזה, אבל אחינו הספרדים קמים לבקשות בשתיים בלילה, שלוש לפנות בוקר, עד שבע, שרים שירי שבת, שלוש, ארבע שעות. מרן היה מספר, סיפר על עצמו, שהוא היה קם, אומר, היינו שרים שלוש שעות, ארבע שעות. והוא אמר, רגע, מה אתם מכירים אותי שאני בטלן? מה זה לשבת ארבע שעות לשיר שירים? תשב תלמד. אומר, לא, זה היה נותן לי כוח לכל השבוע. מכל השבוע, השירים האלה היו מתנגנים לי ככה בראש, בשמחה, היה פותח את הלב. רבותיי, עבודת השם זה רק בשמחה. עם שירים, עם דברי תורה, אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. אדם עצוב, רבותיי, עצבו דיכאון, מראה שחורה, זה לא בבית ספרנו. מראה לימד אותנו לעבוד את השם רק בשמחה, עם שירים. לכן התורה שלו מהירה. הוא עצמו גם היה אדם שמח, ידוע. אתם יודעים שהוא היה אדם שמח מאוד. שמח ומשמח את עם ישראל.
0: הרב מזוז, אני רוצה שעם ישראל יתחבר למיזם האדיר שאנחנו עושים כאן היום בשידור. להעביר את השמות לתפילה הגדולה על ציונו של מרן, שירות למענכם, מאזינים יקרים. לזכות בישועה הגדולה, שיכתבו את השם שלכם על כלף, זו ישועה מיוחדת. יכתבו את השם שלכם ושל הילדים שלכם, לא יותר מדי שמות. שניים, שלושה שמות לכל היותר. על כלף, הכלף הזה יונח בהיכל הקודש, בבית מדרשו של מרן, פוסק הדור הרב יצחק יוסף, בכל שבת, בפתיחת ההיכל, כשמרן יהיה שם, יתפלל עליכם ועל הילדים שלכם, ויעשה לכם מי שברך, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בפרנסה, ייקח את הטלפון עכשיו ויתחבר איתנו. כוכבית 90-23. כוכבית 9-0-2-3. כוכבית 9-0-2-3. עכשיו אני אומר דבר כזה, תדעו לכם, מאזינים יקרים. אנחנו לא כאן ביום שידורים שלם עם 10-15 שעות. אנחנו כולה נמצאים כאן עכשיו, ואולי גם בשעה הבאה, אני עוד לא יודע. זה תלוי כמה שמות יעבירו וכמה יהיה מקום. אבל אני אגיד לכם משהו. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. זאת ברכה שמרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, התפלל עליכם כל שבת, בזכות אבות שיש לו. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, תחייגו עכשיו, כי תכף אנחנו סוגרים את הקווים כדי שלא תפספסו את ההזדמנות הזאת. וגם מי שרוצה להעביר שמות לתפילה על ציונו של מרן, שיתקשר, יבקש, פללו בעדו, יזכירו את השמות שלו, את מה שהוא צריך, ובעזרת השם שיזכה לישועה גדולה ולניסים מעל לדרך הטבע בזכות מרן.
1: אמן. דיברנו על עניין של החביבות של מרן על מצוות שמירת שבת. אז לפני שהוא נפטר, בפעם האחרונה שהוא יצא מביתו, אז זה היה במוצאי שבת. וסיפרו בני ביתו שהוא לא רצה לצאת עד שהוא לא מקיים סעודה רביעית. למרות שהוא היה חולה, אבל בכל זאת, הקלה שלו בישלה לו איזה מאכל מיוחד שהוא אוהב, כדי שיהיה לו קצת תיאבון, ואז הוא אכל כזית לחם עם אותו מאכל, עשה ברכת המזון, ולקחו אותו להדסה, ומשם הוא לא שב. אבל כל פנים, רבותיי, כמה מרן היה גם מדבר על עיני של סעודה רביעית, והיה מספר את הסיפור על הגאון מבילנה, שהגאון מבילנה גם כן היה חולה, ומאוד היה קשה לו לאכול את הלחם שכזית של סעודה רביעית, והוא קם בבוקר מוקדם, הוא אמר לשמה שלו, תסתכל אם לא העיר השחר, את הלחם שכזית של סעודה רביעית, והוא קם בבוקר מוקדם, הוא אמר לשמה שלו, תסתכל,

את הטלפון ויגיד במוקד, אני רוצה שירשמו את השמות שלי ושל ילדי על קלף. הקלף הזה יונח בבית מדרשו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף. בכל שבת בפתיחת ההיכל הרב יתפלל על השמות הללו. רבותיי, לא לפספס את ההזדמנות הזאת, זה לא קורה כל השנה, זה קורה עכשיו פה בשעה הזאת בשידור חי ברדיו קול ברמה. אל תחכו לרגע האחרון ואל תחכו לשעה הבאה, לא יודע מה יקרה, מה יהיה. כוכבית 90-23, כוכבית 9-0-2-3, כוכבית 90-23. מי שיתקשר עכשיו יזכה להתחבר למרן, לתפילות, לסגולות, לישועה מיוחדת. כוכבית 90-23. אני אומר לכם, לא היה דבר כזה. קלף מיוחד עם כל השמות של המאזינים שמתקשרים עכשיו. בהיכל הקודש, בבית מדרשו של מרן הרב יצחק יוסף, כל שבת תפילה, כל שבת מי שברך, איזה זכויות, איזה ניסים. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.

0: שחלק מח... טוב, מאזינים, אנחנו חייבים לצאת למקבץ קצר של פרסומות. אתם ממשיכים לחייק שירות למען עם ישראל ביום הגדול והקדוש הזה, יום פטירתו של מרן, כוכבית 9023, כוכבית 9023. אתם מעבירים את השמות שלכם לתפילה המיוחדת שתארך היום בצהריים על ציונו של מרן. התפללו בעדכם ובעד בני ביתכם, ומי שזקוק לישועה מיוחדת, מי שרוצה, שיבקש במוקד שיכתבו את השמות שלו ושל ילדיו, בני משפחתו, על קלף. על קלף, הקלף המיוחד הזה יונח בהיכל הקודש, בבית מדרשו של מרן הרב יצחק יוסף. פוסק הדור, בנו ממשיך דרכו של מרן. ובכל שבת, בפתיחת ההיכל, מרן יתפלל בעדכם ובעד השמות שכתבתם שם. כוכבית 9023. רבותיי, כוכבית 9023. מקודם היה לחץ גדול מאוד על הקווים. מי שלא הצליח להשיג את הטלפניות שמה שהתקשר עכשיו, כוכבית 9023. גם שמות לאוויר, גם השמות על הקלף. איזה דבר גדול ומיוחד ביום ההילולה למרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מתגעגעים אבל מתחברים.
1: מי שברך אבותינו קדושים והתורים רבשק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. כד יען מה יברך את כל. אמן. יתקי את כל. אמן. לא בכל שלא את כל. אמן. קדוש ברוך הוא ישמור את חיים ויחיד. אמן. החיים טובים שלו.
0: אמן.
1: תודה ועד עולה. שר
2: ישראל, שר התורה.
0: איזה יופי לראות מה שקורה בטלפונים. עם ישראל רוצה להתחבר למרן, רוצה להיות חלק. פשוט בשיחת טלפון אחת, כמה זמן זה ייקח לכם? דקה, דקה וחצי, עד שיענו, עד שיעבירו את השמות. אבל מתחברים למרן. היה אבא של כולנו. כוכבי 9023, כוכבי 9023, אתם יכולים להתקשר.

0: הופה, מגיע לך מזל טוב.
1: תודה, בקרוב אצלכם.
2: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: חיים של שלום.
6: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500. שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
7: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
10: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע.
9: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תחשוב טוב, תחשוב.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
14: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב החסד.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
21: תושבי בית שאן, תיק לפור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
22: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
23: שבנו אליכם מאזינים יקרים, 9:32 עכשיו, ג' בחשוון, יום ההילולה, יום פטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כאן בשעה הזאת מאפשרים לכם מאזינים יקרים שירות למען עם ישראל, למען מאזיני קול ברמה. כל אחד שרוצה להעביר עכשיו שמות לתפילה בתפילה המיוחדת שמתוכננת להיום בצהריים על ציונו של מרן, שיקח את הטלפון ויחייג איתנו ביחד לכוכבית 90-23, כוכבית 90-23. אבל שימו לב טוב, מאזינים יקרים, מה עוד קורה כאן. אנחנו נמצאים פה באופן עם הרב אהרון מזוז ועוד חברים טובים רבים שמצטרפים אלינו. יש אפשרות נדירה והיסטורית לכם המאזינים היקרים לקבל דבר שלא היה מעולם. תבקשו להעביר את השם שלכם ושל הילדים שלכם כדי שיכתבו אותו על קלף. הקלף הזה הולכים להניח אותו בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. מאזינים יקרים, בכל פעם, בכל שבת, כשיפתחו את היכל הקודש, מרן יתפלל על השמות שכתובים שם על הקלף ויעשה מי שברך. מי לוקח עכשיו את הטלפון ורוצה לזכות בדבר הזה? שיחייג איתנו ביחד. לא להרבה עוד נשאר, יש לנו בסך הכל את האפשרות לתת את זה לעוד 25 מאזינים בלבד בשעה הזאת. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, כוכבית 90-23. כוכבית 90-23. איזה דבר גדול זה. אתם בטלפון הזה עכשיו שאתם מתקשרים, מעבירים את השמות שלכם, שבני המשפחה שלכם, כותבים את השמות האלה על קלף, הקלף יונח בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן הרב יצחק יוסף, ובכל שבת בפתיחת ההיכל, זכות אבות, בזכות אביו, בזכות התורה הקדושה, בזכות מדובר בענק הדור, תפלל בעדכם ובעד בני ביתכם בכל פתיחת ההיכל בכל שבת. כוכבית 90-23. כוכבית 90-23. הרב מזוז, אני רואה עכשיו שהקווים הרבה יותר פנויים, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, להעיר פה את העסק, כי יש פה אנשים רבים התקשרו מקודם, שלחו לי הודעות באישי, לא תפסנו את המוקד, היה לחץ גדול מאוד, רצינו להעביר שמות לתפילה, לזכות בסגולה הגדולה.
0: אז ננסו עכשיו, כוכבית 90-23. כוכבית 90-23, מרן הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף, יברך אתכם כל שבת בפתיחת ההיכל. זכות גדולה מאוד של צדיק בן צדיק. רבותיי, זו זכות עצומה שאדם זוכה, הוא בבית שלו
23: מדהים.
0: ישן, הוא מתפלל במקום אחר, הוא עושה קידוש, ומרן מברך אותו עם כל המשפחה שלו, ואתם זוכים לדבר גדול מאוד, כוכבית 90-23, כל אחד יכול למסור שם אחד או שתי שמות, כוכבי 90-23, אם זה ללידה קלה, אם זה מי שרוצה לזכות לפרי בטן, אם מי שרוצה לזיווגים אגונים, לרפואה שלמה, להצלחה, הצלחה בחינוך הילדים, הצלחה בעסקים, הצלחה בפרנסה, אתם מחייגים כוכבית 90-23, כוכבי 90-23, מוסרים את השמות ובעזרת השם מתברכים. מאזינים יקרים, היום זה יום ההילולה של מרן.
23: אני אגיד לך משהו, הרב מזוז. תראה, בסוף הזכות הזאת שניתנת פה עכשיו, כבר לא 25, אמרנו 25 נותרו, יש לנו 5 שכבר לקחו בשתי דקות האחרונות. זאת אומרת עוד 20, וזה נחטף, אני רואה מה קורה בקווים, מתקנים אותי כל הזמן במוקד, לפה, לשם, זה פשוט אף. לכן אני אומר, הנה עוד 2, זה כבר 18, אנחנו לא צריכים לשכנע ולהתאמן, אנשים
0: זה
23: מבינים.
0: זה זכות, זכות כן. של המאזינים.
23: השם שלכם רשום על קלף, וכל שבת בפתיחת ההיכל, הקלף הזה מונח שם בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, כל שבת בפתיחת ההיכל מרן עושה משברך מתפלל על השמות האלה. בטלפון אחד, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, שחוסים פה שירות למעלה המשרד, אתם יכולים גם להעביר שמות לתפילה המיוחדת בבית העלמין סנדריה בירושלים, אולי עוד מעט אנחנו נעלה משם, רבי שמואל בן אתר נמצא שם, נעלה משם, ייתן לנו קצת מהקולות ומה... מה שנקרא מהתחושות, אווירה מאוד קדושה שם, מאוד אילאית, אנשים שם, אחדות מדהימה, חבל על הזמן. כוכבית 90-23, זה הטלפון, תתקשרו עכשיו, שלא תגידו לא ידענו, לא שמענו, פספסנו. זה עכשיו ההזדמנות. כוכבית 90-23, תכף הרב מזוז ספר לנו פה את הסיפור שהוא רצה לספר, אני אשים כמה צלילים כדי שתוכלו לחייג, ולהיות חלק מהדבר הגדול הזה ביום קדוש ומיוחד, תדליקו נר בבית לעינוי נשמתו של מרן, תקבלו קבלות טובות, החלטות טובות, מצוות וזכויות ומעשים טובים. כוכבית 90-23.

0: הנה, יש לנו עוד 4 מאזינים שלוקחים.
1: וואו.
0: 14 אחרונים, רבותיי, זה נגמר. תחייגו עכשיו, תהיו חלק מזה, תתחברו למרן ביום גדול קדוש ומיוחד, תעבירו שמות לתפילה בציון הקדוש, תבקשו שהשמות שלכם יהיו על קלף, הקלף הזה מונח בבית מדרשו של מרן הרב יצחק, בהיכל הקודש, בכל שבת, בפתיחת ההיכל, מרן יתפלל על השמות שלכם. כוכבי 90-23, כוכבי 90-23, בכבוד הרב מזוז.
2: שמענו ביחד, רבי יקי ואתה ואני, את הרב אלבז, שליט הרבי ראובן אלבז, שאמר שביום ההילולה, ביום ההילולה של הצדיק, נותנים לו למסור שיעור בשמיים. זה לא יאומן כי יסופר, הצדיק מוסר שיעור. תחשוב עכשיו, מרן מוסר שם שיעור בשמיים, ליד כל התנאים והמוראים והצדיקים, והוא מפלפל בדברי הבית יוסף. רבי יוסף קארו, שהוא פרסם את כל ההוראות שלו, של רבי יוסף קארו, הפיץ אותם בעולם, ואשריו אשר חלקו. אני זוכר שבפרשיות האלו, מרן היה דורש בלוויין, ביזדים, בזמנו, על ההבדל המהותי בין נוח לבין אברהם אבינו. נוח דאג לעצמו, עשה תיבה, דאג לעצמו, זהו, הציל את עצמו. אחרי שהוא יצא מהתיבה, אחרי שנגמר המבול, אז הוא הקריב קורבן, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו נזכרת, אחרי שכבר הפכתי את העולם. אבל אברהם אבינו היה מפיץ תורה. למה זכה אברהם אבינו, אומר הרמב״ם, למה זכה אברהם אבינו שעם ישראל יהיה על שמו? הוא הקים את עם ישראל, למה? כי הוא גייר, הוא היה ראשון לגרים, והוא גייר אלפים ורבבות, כלשונו של הרמב״ם. הביא לקדוש ברוך הוא, הכיר לכל באי עולם את בורא עולם. אנשים היו חיים ככה, לא יודעים כלום. האומר לעץ, אבי אתה, ולפסלים, אתי לידתני, והיו עובדי פסלים ואלילים. בא אברהם אבינו, ואישר להם את השכל, זה היה ההבדל המהותי בין אברהם לנוח. שאברהם דאג לדורו, ונוח לא דאג לדורו. ומרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, המהות שלו הייתה לדאוג לכל הדור שלנו, שיהיה בכל מקום בית כנסת, שיהיה בכל מקום ישיבה, תלמודי תורה, מקוואות, כוללים, והיום בשמיים, רבותיי, ג' בחשבן, 13 שנה לפטירתו, מרן בשמיים מעתיר בתפילה על עם ישראל, ובנו רבי יצחק מלמטה, גם על הציון, וגם בשבת בבוקר, רבותיי, כל אחד מחייג עכשיו, כוכבי 90-23, כוכבי 90-23, כוכבי 90-23, מוסר שם, והרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, יברך אתכם בפתיחת ההיכל כל שבת.
0: מדהים, כוכבי 90-23.

0: רבותיי, אנחנו חייבים לצאת למקבץ נוסף של פרסומות. מה לעשות? ככה זה ברדיו. אבל אני ממליץ לכם להמשיך להתקשר לכוכבי 9023, כי ממש בעוד דקות אחדות. אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, נגמר, איך פספסנו. עכשיו להעביר שמות לתפילה על ציונו של מרן, ומי שרוצה ישועה מיוחדת שיבקש שיכתבו את השמות שלו על קלף, יניחו את הקלף הזה בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן הרב יצחק יוסף. ובכל שבת בפתיחת ההיכל מרן יתפלל ויזכיר את השמות האלה ואת הבקשות שאתם זקוקים, מי שצריך לבריאות, מי שצריך לפרנסה. כוכבי 9023. אנחנו נשארנו עם 10 מאזינים האחרונים שיש להם את האפשרות. זה הולך ונחטף, אנשים לוקחים, לוקחים, לוקחים. לא יכולים לכתוב את כל השמות בעולם, כן, אבל עכשיו לפחות זה כוכבי 9023. 10 האחרונים שהתקשרו, זה יכול להיגמר גם בדקה הקרובה, אז לא לפספס את ההזדמנות. כוכבית 9023, גם בפרסומות. כוכבית 9023.
1: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: האזינו לרב יגאל כהן.
7: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיוצאנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: כל המזרח בקרוב. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
13: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהלתם התורה. אומר רבי יצחק ברדשב, כשיש ילד שובב לא יושב מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל, אז הוא לא אשם, נסבול אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם, יגרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה ראש ולענה, פחות שערר שמיים, לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות, אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה, ביתק שפתיים, ביניהם דרשון כבוד, בעבותות אהבה נמשוך אותה, ושעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
14: בשבילך ובשבילי, כל
0: ברמה. שלום הרב מזוז. אנחנו...
15: שלום וברכה.
0: אנחנו כאן בחמש דקות האחרונות. שלום לכם מאזינים יקרים, מי שפתח את הרדיו בדקות האחרונות. אנחנו נתנו פה שעה ביום ההילולה של מרן, ג' בחשוון, יום גדול, קדוש ומיוחד, למען עם ישראל, למען המאזינים של כל ברמה. מי שרוצה להתחבר ולא הצליח להגיע לציון בירושלים, בבית העלמין, להעביר את השמות שלכם, שבני המשפחה שלכם, לתפילה שתאריך שם על ציונו היום בצהריים. מאזינים יקרים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 90-23, כוכבית 90-23. תחייגו, תעבירו את השמות, תגידו מי שרוצה ישועה מיוחדת, שימו לב טוב, דבר נדיר והיסטורי של משהו שקורה כאן. הרב מזוז, אני לא, אתה לא זוכר דבר כזה,
15: דבר עצום, שמרן הראשון לציון, בפתיחת ההיכל, רבותיי, פתיחת ההיכל שנפתחים שערי שמיים כל שבת, כתוב את זה בזוהר הקדוש, ואז אומרים בריך שמד אמרי אלמה, שואלים יהודי, מה שלומך, מה המצב, מה הוא אומר? הכל דבש. מה זה דבש? בריך שמד אמרי אלמה. אז מרן הראשון לציון יברך אתכם לישועות, לפרי בטן, לפרנסה טובה, להצלחה בחינוך הילדים, לרפואה שלמה, לנחת מהילדים, להצלחה בעסקים. רבותיי, וזה שירות לציבור. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, והשם שלכם בפיו של מרן הראשון לציון, לטובה ולברכה.
0: אני רק אסביר פעם נוספת, רבותיי, יש פה דבר ענק. אתם מעבירים שם או שניים, שלכם, של הילדים, של מי שאתם רוצים, כותבים את השם הזה על קלף, הקלף יונח בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן הרב יצחק יוסף, בכל שבת בפתיחת ההיכל, מרן התפלל על השמות האלה. איזו זכות עצומה, בזכות אבות, יום ההילולה, מרן התפלל עליכם ותזכו בעזרת השם לישועות ולניסים מעל דרך הטבע. כוכבית 90-23, כל מי שרוצה שיחייג. ואני אומר, לא נותר לנו עוד הרבה, שישה אחרונים, שישה אלה שהתקשו עכשיו יתפסו, אחריהם אנחנו סוגרים את הקווים. אז לא לפספס את ההזדמנות לעשות את זה עכשיו. בשבילכם, עם ישראל, בשבילכם מאזיני כל ברמה. כוכבית 9023, כוכבית 90-23. זה הנה, כבר שניים נוספים, לקחו ארבעה אחרונים, יקחו עכשיו, וסיימנו את השיר, סיימנו את השעה, נשים פה שיר על הרב עובדיה, ואנחנו נצא לפרסמות ולחדשות. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23. איזו זכות עצומה זאת, למי שמתקשר עכשיו, מעביר את השמות לתפילה על הציון הקדוש של מרן, מעביר את השמות ואומר אני רוצה שהשמות שלי יכתבו על קלף, הקלף הזה בהיכל הקודש אצל מרן הרב יצחק יוסף. איזו זכות גדולה, זה דבר שלא היה כמוהו. כל שבת אתם יודעים שפוסק הדור, גאון הענקים, מתפלל עליכם ועל השמות שהעברתם. כוכבית 90-23, הנה עוד אחד לוקח, שלושה אחרונים בלבד, ואני אומר לכם, אני לא צריך להתחנן, כי אני רואה מה קורה בקווים. אנשים מתקשרים ומתקשרים ומתקשרים, זה פשוט מדהים. כוכבית 90-23, זה הטלפון, תחייגו עכשיו. הרמזוז, תן להם את הטלפון פעם נוספת, כבוד הרב, כדי כן, שאני אוכל לשתה פה איזה שיר מיוחד
15: כוכבית,
0: על
15: ה... כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, מאזינים יקרים, מרן רבנו עובדי יוסף, ביום ההילולה מתפלל עליכם מלמעלה, ומרן הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, בפתיחת ההיכל בכל שבת, מתפלל עליכם מלמטה. אשרי מי שזוכה להתברך מפי הצדיקים. אשרי האדם שזוכה לדבר הזה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, לא לפני שנגיד שעדיין יש מקום לשלושה מאזינים שיכולים חייג, ולקחת את זה על עצמם. הם רוצים שירות למען ישראל, יעבירו שמות לתפילה בציון, רוצים ישועה מיוחדת, יכתבו את השמות שלהם על קלף. הקלף הזה, כמו שסיפרנו כאן, יונח בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן הרב יצחק. תפלל עליכם בכל שבת בפתיחת ההיכל. כוכבי 9023, כוכבי 90-23, אנחנו מסיימים את השעה. זאת ההזדמנות האחרונה עכשיו לעשות את זה ולהתחבר עם מרן. גם עם מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם עם מרן הבן ממשיך דרכו, פוסק הדור הרב יצחק יוסף. כוכבי 90-23, כוכבי 90-23.

0: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים 2 דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
3: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
4: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
6: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
10: פור חד וחלק.
11: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: כמה קודש הוא נהנה בוחר בשירי זמרה. כשאנחנו צעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת. אלינו משוררים, בעלי קונעים. והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם, שעה שתיים, אחר חסות לילה, עד שעה שבע. חמש שעות. יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תייחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע היה לי שמחה. שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. חמש שעות הים של שירה של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח. והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה לידי הבנה. שאדם הוא מלוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה שמח, חליז, תורה שלדו, תקן אחרי זה ברוחו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, אני פה לזה הדבר בעיניך.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. במרכז תל אביב קרס לפני זמן קצר חלק ממבנה הנמצא בשיפוץ, והרס רב נגרם במקום. כוחות הצלה נמצאים בזירה על מנת לשלול הימצאות לכודים. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי מרן היה מתאבל על מעצרי לומדי התורה. כולם זוכרים שכשישב שיבה על בנו הוא אמר שהצער שלו על לומדי התורה גדול מהצער על פטירת בנו, והוסיף, בשלוש השנים האחרונות הייתה השקעה של מיליארדים לפורר את המגזר החרדי מבפנים. בהתייחס לבחירות אמר כי כשראשי מפלגות מצהירים שיתנו פטור ל-30% מבינים שאי אפשר ללכת איתם.
14: כשאתה שומע את בנט, כשאתה שומע את ליברמן, אתה שומע את יאיר גולן, עכשיו אתה שומע את הצדיק אייזנקוט, כן? כן. שהוא הצדיק מביניהם, הוא באמת הצדיק מביניהם, הוא מדבר קצת יותר בכבוד מהם. מה הוא אומר? אני מוכן לעשות מאמץ גדול ולתת מכל מחזור גיוס 30% מהם שישבו ללמוד תורה. בצורה הכי מגונה שיכולה להיות, הכי מבוזה שיכול להיות, נגד השבת, נגד כל דבר שיכול להיות.
13: צהל חיסל בתקיפה אווירית בעזה את מומן אחמד סלאמה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. במהלך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים ישראליים בשבי חמאס במרחב העיר עזה. כוחות חטיבה 810 השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. בצהל הדגישו בדיווח כי ימשיכו לפעול להסרת איומים על אזרחי ישראל ועל כוחות הצבא, תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. הממשלה אישרה במשאל טלפוני דחוף הקצאה של מיליארדי שקלים לצורך מה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף שאינו סובל דיחוי. המקור התקציבי לרכש יגיע מקיצוץ רוחבי של כשני מיליארד שקלים במשרדי הממשלה. שרי החוץ של צרפת, בריטניה, אוסטרליה וקנדה פרסמו הצהרה משותפת בה קראו לרשות הפלסטינית לקיים בחירות. בהצהרה ציינו כי כמעט שני עשורים חלפו מאז הבחירות האחרונות, בניגוד להתחייבות יושב ראש הרשות אבו מאזן. עוד הבהירו כי הם עומדים על התנגדותם לשילוב חמאס בשלטון הפלסטיני העתידי. ועכשיו התחזית.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר צפוי גשם בעיקר בצפון ובמישור החוף.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, 7 דקות לאחר השעה 10, מה שלומכם? בוקר טוב. יום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנו עובדיה יוסף. כמה אנחנו מתגעגעים, כמה הוא חסר לנו, במיוחד בתקופה הזאת עכשיו. כל הזמן חושב, הרב מזוז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יקי אדם, כי היקר, מה שלומך?
0: ברוך השם, שהשם ישלח לנו בשורות טובות בעזרת השם. אני כל הזמן חושב מה היה קורה בתקופה הזאת שבה שולחים בחורים לכלא,
1: אם מרן היה חי. כולם שואלים את זה.
0: זה כאילו, אתה יודע, גם ריאנתי הבוקר את דרי פה בשידור, ושאלתי אותו, אם מרן היה חי בתקופה הזאת, מה אתה חושב שהוא היה עושה? ואולי לא אמר את זה באופן ישיר, אבל בין השורות הבנתי שאם מרן היה חי, לא הייתה את התקופה הזאת. לא היו מגיעים למצב שעוצרים תלמידי ישיבות.
1: איך?
0: מרן, אתה יודע, מרן, מתוך גדלותו בתורה, והערכה שהייתה לו לא רק בקרב העם, אלא גם בקרב פוליטיקאים, מימין ומשמאל,
1: יראת כבוד.
0: הוא היה יודע לדפוק על השולחן, והפוליטיקאים, גם הציניקנים הגדולים שבהם, אני זוכר את המפגשים שהיו לאורך שנים, הם היו מפחדים ממרן.
1: כן.
0: מרן היה אומר משהו, מעבר לכוח הפוליטי של ש"ס עכשיו, זה היו דברים כאלה, בסדר, אבל כן. בסדר, זה לא רק העניין הפוליטי עכשיו, תמיד אני נמשך ונשאב לזה, אבל זה לא רק הסיפור. תשמעו רבותיי, אנחנו פה בשעה האחרונה, כאילו זאת אומרת, התחלנו ב-9, 9:55 בעזרת השם נסיים.
1: 11.
0: 10:55, סליחה, בעזרת השם נסיים. לא נהיה פה יותר. ב-11 יש פה את לוח השידורים הרגיל של כל ברמה, כמובן תוכניות פה סביב ההילולה ויום פטירתו של מרן, וכל אחד מתחבר ועושה איך שהוא רואה לנכון. אבל למה אני אומר את זה? כי אנחנו בשעה הקרובה רוצים לתת לכם הזדמנות לעשות דבר גדול. אנחנו נותנים פה שירות למאזיני כל ברמה. שירות לעם ישראל. כל מי שרוצה להעביר שמות לתפילה שתאריך היום בצהריים, יום ההילולה, יום פטירתו של מרן, על ציונו בירושלים, ייקח את הטלפון ויחייג למספר הבא. כוכבית 90-23. כוכבית 90-23. שימו לב טוב, מאזינים יקרים, יש לנו פה דבר גדול מאוד שקורה בשעה הזאת. יש לנו פה ישועה מיוחדת, דבר היסטורי ונדיר. מרן, פוסק הדור הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. נותן פה את האפשרות למאזינים להעביר את השמות שלהם שיכתבו על קלף, על קלף מיוחד. הקלף הזה יונח בבית המדרש של מרן בהיכל הקודש. בכל שבת, כשפותחים את היכל הקודש, מרן הרב יצחק יתפלל בעד השמות שאתם מעבירים עכשיו. אותם שמות שנכתבים על קלף. כל מי שרוצה לזכות בדבר הגדול הזה, עכשיו זאת ההזדמנות האחרונה. לא נהיה כאן אחרי 10:55. אולי אפילו קצת קודם, אני רואה פה את המקבצי פרסומות, זה משאיר לנו משהו כמו 30 שידור. מי שמתקשר עכשיו, מעביר את השמות, כותבים את השמות שלו על קלף, הקלף הזה יונח בבית המדרש של מרן בהיכל הקודש, מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף מתפלל בעדכם ובעד השמות שהעברתם בכל שבת בפתיחת ההיכל. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23. אני רואה המון המון המון אנשים כבר מתקשרים, ואני אומר, תתקשרו, תגברנו את המוקד עכשיו, יש לא מעט תלפניות שמחכות וממתינות, והן עונות לטלפונים שלכם, באותו רגע שאתם מתקשרים, תעבירו את השמות, זה לוקח לכם 1:30. שירות למען עם ישראל, ביום ההילולה, היום הגדול והמיוחד, כשמרן יושב למעלה בשמיים, ומשפיע שפע גדול מאוד. כמו שאמרת הרב מזוז בשעה הקודמת. מלמעלה ומלמטה.
1: מרן מלמטה, מרן הראשון לציון מלמטה, ומרן רבנו עובדיה יוסף מלמעלה, כמו שהיה בפורים, שמשה רבנו אמר לאליהו הנביא, לך תגיד למרדכי היהודי, הוא מלמטה ואני מלמעלה. וכך התפללו על עם ישראל, והביאו הרבה ישועות. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכל העולמות כולם, ביום הגדול הזה, ג' בחשוון רבותיי, יום ההילולה דמרן רבנו עובדיה יוסף, שהשאיר חותם עצום בעולם של תלמודי תורה, של ישיבות, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, סמינרים, בתי כנסת, מגבעות, תלמידים, ספרים. רבותיי, דיברנו בשעה הקודמת על חשיבות שמירת השבת, כמה שמרן היה מעודד ומחזק את עם ישראל לשמור את השבת כהלכה, ולשמור גם כן זמן רבנו תם ביציאת השבת, שזה דעת השולחן ערוך. ודיברנו גם על מה שמרן היה מדבר על זיכוי הרבים, להיות כמו אברהם אבינו, לעשות זיכוי הרבים, כל אחד במקום שהוא נמצא, תהיה פעיל של הקדוש ברוך הוא, תזכה את הרבים. מרן רבנו עובדיה יוסף הוא לא במשפחה של אדמו"רים, של ראשי ישיבות, אבא שלו היה אדם פשוט. רבותיי, ופה ניתנת לכם ההזדמנות העצומה שבנו, רבנו יצחק יוסף, הראשון לציון, בפתיחת ההיכל, כל שבת, יזכיר את השם שלכם. אם זה לבריאות, לפרנסה, לפרי בטן, כל מי שזקוקה לפרי בטן. השנה שנה מעוברת בעזרת השם.
0: אמן.
1: ללידה קלה מי שרוצה.
0: אמן.
1: בעזרת השם, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת מהילדים, עושר ועושר, הצלחה בעסקים, פשוט מחייגים, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, והשם שלכם, על קלף בארון הקודש של מרן הראשון לציון, וכל שבת בפתיחת ההיכל מרן מברך אתכם.
0: אני אומר לך הרב, מהרגע שפתחנו את הקווים קיבלתי הרגע עדכון מהמוקד, כבר 20 מאזינים לקחו את ההזדמנות הזאת והעבירו את השמות שלהם. רבותיי, מי שרוצה עכשיו שירות למעלה עם ישראל, אנחנו נותנים פה את האפשרות, תתקשרו, תעבירו את השמות שלכם, כותבים את השמות האלה על קלף, והקלף הזה יונח בהיכל הקודש, כל שבת, מרן הרב יצחק יוסף, מרן פוסק הדור, בנו ממשיך דרכו, התפלל עליכם, ועל השמות שהעברתם. כוכבי 90-23, כוכבי 90-23, עוד 10 אנשים לוקחים, כבר 30 אנשים, וואו, זה וואו. לא להאמין מה שקורה במוקד. וגם מי שרוצה, שיעביר את השמות שלו לתפילה, לציון. הקדוש, היום ביום ההילולה של מרן, זר צדיק וקדוש לברכה, אנשים גרים בדרום, אנשים גרים בצפון, לא כולם יצליחו להגיע לירושלים.
1: נכון.
0: לא כולם יצליחו. עכשיו, יש הזדמנות גם להעביר את השמות לתפילה שם. כוכבית 90-23, עוד 3 אנשים, זה פשוט טירוף מה שקורה כאן. כוכבית 90-23, להתקשר ולקבל את ברכותיו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף. אין דבר כזה יותר גדול ביום ההילולה של אביו, כשלמעלה הצדיק משפיע עליך שפע, ולמטה בנו ממשיך דרכו, מתפלל עליכם כל שבת בפתיחת ההיכל. איזו זכות גדולה זאת. כוכבי 90-23, כוכבי 90-23, כן, כבוד הרב.
1: רציתי גם להוסיף, אם יהיה 400 שמות, אני לא יודע אם מרן יוכל לעמוד בזה, זה הרבה, הרבה אנשים, זה
0: פתיחת ההיכל
1: תארך חצי שעה.
0: לכן אני אומר, מי שמתקשר עכשיו, זוכה, מה יקרה בעוד רבע שעה, 20 דקות, כשמכסת השמות יסתיים, אני לא יכול להבטיח לכם רבותיי שום
1: הקודם
0: דבר.
1: הקודם זוכה.
0: כוכבי 90-23, כוכבי 90-23.

0: כן, מאזינים יקרים, הזכות היא שלכם, זכות גדולה מאוד למסור שמות לכוכבית 9023, כוכבית 9023, זה הטלפון שאתם מוסרים שמות לישועות, לפרנסה, לזיווגים, לפרי בטן, לרפואה שלמה, להצלחה ברוחניות, להצלחה בגשמיות, כוכבית 9023, השמות שלכם יועברו על קלף למרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף, וכל שבת בפתיחת האכל הרב יברך אתכם. אשרי מי שזוכה, זה מוגבל, אני לא יודע לכמה, אבל אני מאמין שיש כאן איזה גבול מסוים, כמה אפשר לאלף, הרב יישב שעה שלמה בפתיחת האכל, ודאי שלא. אז יהיה מוגבל, רבותיי, להזדרז ולחייג כוכבי 9023, כוכבי 9023. רבותיי, מאזינים יקרים, כמה מרן רבנו עובדה יוסף, עליו השלום, היה מדבר על העניין של לימוד התורה הקדושה, שהאדם לא יהיה עם הארץ, האדם יבוא אחרי 120, יעמוד לפני בורא העולם ויתן דין וחשבון, בורא העולם ישאל אותו, בני היקר, הבאתי תורה לעולם, מה אתה יודע מהתורה? מה הוא יגיד, שהוא יודע שמברכים הסוכריה שהכל נהיה בדברו? זה מה שהוא יודע, לא להיות עם הארץ, האדם צריך ללמוד תורה כל יום, שלא יעבור על האדם יום ללא לימוד תורה. והדבר השני, החשוב ביותר, אם אין גדיים, אין תיישים. הילדים הקטנים, רבותיי, לשים אותם בחינוך תורני, לשים אותם בתלמודי תורה, זה היה מסעת נפשו של רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, והרב יהודה צדקה, והרב בן ציון אבא שאול, זצל, ששלושתם ביחד הקימו את הרשת של החינוך התורני, לשים שם את הילדים, שידעו מי זה משה רבנו, ידעו מה זה כיבוד הורים, מי זה אברהם, יצחק ויעקב, מה זה שבת, מה זה סוכה, מה זה חנוכה, מה זה חגים, שלא יהיו עמי הארצות. מאזינים יקרים, הזכות היא שלכם, מרן ביום הזה, מעתיר בתפילה עבור כולנו, ואתם מוסרים שמות בכוכבית.
1: אני רוצה רק לחדד את העניין הזה. מתקשרים למסור שמות, כי יש תפילה גם על ציונו של מרן, וזה שירות למעלה מישראל. מי שרוצה פשוט להתקשר עכשיו, תמסרו שמות, רבותיי. לא מבקשים לכם שום דבר, לא זה. להתקשר כוכבי 9023, כוכבי 9023. מעבר לזה, יש פה דבר גדול, היסטורי, שאני לא זוכר כמותו. הרב יצחק יוסף, מרן פוסק הדור, בנו ממשיך דרכו של מרן, עושה דבר ענק, מאפשר פה למאזינים של כל ברמה, להעביר את השמות שלכם, שמות האלה יכתבו על קלף, קלף מיוחד שיונח בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן. כל שבת בפתיחת ההיכל, מרן יתפלל על השמות האלה שאתם מעבירים. וואי, שנה וואי. שלמה, שנה שלמה מרן מתפלל עליכם, בזכות אבות, בזכות התורה הקדושה. איזו זכות גדולה למי שמתקשר עכשיו להיות חלק מזה, ואני אומר לכם, אני רואה את השעון, יש פה 33 דקות לסוף השעה, בניקוי פרסומות זה בקושי נשאר 17 דקות. תקשרו עכשיו כדי לא לפזס את ההזדמנות הזאת. כוכבית 9023, כוכבית 9023, פעם בשנה, ביום ההילולה, שעה אחת עד 10:55, אנחנו נותנים פה את האפשרות למאזינים להתקשר עכשיו, להירשם למיזם המטורף הזה, הסגולה המיוחדת הזאת. רושמים את השם על קלף שלכם, שבני המשפחה שלכם, הקלף נמצא כל השנה. בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן, בכל שבת, בפתיחת ההיכל, מתפללים על השמות שלכם שאתם מעבירים עכשיו. כוכבית 9023, כוכבית 9023. רבותיי, לא לפספס את הדבר הגדול הזה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן, כל הטלפונים בקו דפוסים, במוקד שיהיו דפוסים. אני רואה, יש הסתערות גדולה, עם ישראל מתקשר, רוצים להעביר שמות. יש תפילה היום בצהריים. אולי עוד מעט נעלה את רבי שמואל בן אתר, נמצא שם בציון הקדוש, זה יתאר לנו קצת את האווירה שיש שם. אנשים באים מכל חלקי הארץ, מכל חלקי העולם, כדי להתפלל על קברו של מרן. אבל יש אנשים שעכשיו בבית, שומעים את הרדיו של מרן, רדיו קול ברמה, והם אומרים, אנחנו רוצים להתחבר עם מרן, הנה אנחנו נותנים לכם את האפשרות, כמו שמרן חיבר אותנו עם עם ישראל, כשהקים את התחנה הזאת, אנחנו חברים אתכם עכשיו גם עם מרן וגם עם באמת היום הגדול והקדוש והמיוחד הזה. כוכבית 9023, גם בזמן הפרסומות אתם יכולים להמשיך לחייג. כוכבית 9023, אנחנו מיד חוזרים.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-344-3600. תמי, ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזר עם חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו.

0: זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מיימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
1: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו ב-08-330-1500 שלוחה 3, מרכז תפנית ברשות הרב מנחם ישראל.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכם כל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את המלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
11: שבנו אליכם מאזינים, אנחנו כאן בשידור מיוחד. יום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. יום קדוש, יום מיוחד. הרב מזוז פה דיבר מקודם על זה שביום הזה הצדיק למעלה יושב ומשפיע שפע גדול מאוד. אנחנו נותנים פה שירות למען עם ישראל, והנה אנחנו מתקרבים ממש לדקות האחרונות של השידור הזה, לכן אני אומר, תנצלו את ההזדמנות. יש היום בצהריים תפילה גדולה על ציונו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין בסנדריה בירושלים. כל מי שרוצה, עכשיו יתקשר, יעביר את השמות שלו לתפילה הזאת. בכוכבית 90-23, כוכבית 90-23, זה הטלפון. רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, ב-11 מסתיים פה השידור, 10:55 סיימנו את השידור, לא תהיה עוד הזדמנות. כוכבית 90-23, תתקשרו עכשיו, תתחברו ליום הגדול והקדוש, תתחברו לתפילה המיוחדת, וזאת ההזדמנות שלכם. מעבר לזה, יש פה דבר היסטורי וגדול שקורה בשידור הזה של קול ברמה. מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף נותן פה אפשרות למאזינים, כן? זה בברכתו הדבר הזה. לכתוב את השמות שלכם על קלף. יכתבו את השמות שאתם מעבירים עכשיו במוקד על קלף. הקלף הזה יונח בבית מדרשו של מרן בהיכל הקודש. שימו לב טוב מאזינים, בכל שבת, בפתיחת ההיכל, מרן, הרב יצחק, יתפלל עליכם ועל השמות שהעברתם עכשיו. במשך שנה שלמה. זו זכות עצומה זאת, שפותחים את שערי ההיכל בבית הכנסת, בבית המדרש, שערי שמיים פתוחים, מרן מעתיר בעבורכם בתפילה. כוכבית 90-23,

0: כוכבית 90-23. זה הטלפון. תחייגו עכשיו, רבותיי, למענכם, למען מאזיני קול ברמה. בואו נעשה את הדבר הגדול הזה. תתקשרו, ותאמינו לי, לא תפספסו ולא תתחרטו. כוכבית 90-23. הרב מזוז, אני רואה את השעון. 24 דקות. המקבץ הבא של הפרסומות בעוד 10 דקות, 5 דקות. המקבץ בסוף עוד 6 דקות, 11 דקות. זאת אומרת, נותר לנו 10 דקות אחרונות לשידור.
1: זהו.
0: שהמאזינים יכולים עכשיו לחייג.
1: הקודם זוכה, הקודם זוכה. מאזינים יקרים, זה יום גדול מאוד. יום ההילולה של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. 13 שנים לפטירתו. רבותיי, 13 שנים עברו, וזה כולם מרגישים כאילו זה היה אתמול. ממש, למה? אנחנו חיים את מרן, את ההלכות שלו, רואים אותו בתמונות, בדרכים, כל אחד יש לו בבית תמונה של מרן, מחוברים לתורה שלו, שומעים אותו בדרשות, שומעים אותו רבנים שדורשים, מזכירים את ספריו. מרן הטביע פה חותם גדול מאוד של זיכוי הרבים, רבותיי, של זיכוי הרבים, וביום הזה הוא מעתיר בישועה עבור כלל ישראל. יש לו כוח ביום הזה, יום ההילולה, יש לו כוח. כך שמענו מהרב ראובן אלבז, שליטה, שהוא מוסר שיעור בפני כל התנאים והאמוראים, בפני כל הצדיקים, מכבדים אותו. היום זה יום ההילולה שלך, בוא תמסור שיעור, ומרן מוסר שיעור מגמרה לגמרה, מראשון לראשון, מאחרון לאחרון, וכל הצדיקים שומעים, לא יאומן כי יסופר. ביום הזה, מרן בשמיים מעתיר בתפילה על כולנו, כדאי מאוד להדיק נר, כל אחד הדיק איזה נר קטן, לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף, וכאן ניתנה הזדמנות גדולה, בתור שירות לציבור, תשמעו מה שהולך פה. אתה מתקשר לכוכבי 90-23, כוכבי 90-23, ואתה מוסר שמות, והשם שלך ייכתב על קלף, יובא למרן הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, בנו של מרן זצל, והוא יעתיר בתפילה כל שבת בפתיחת ההיכל, שיפתחו את ההיכל, פותחים את השערים למטה, נפתחים השערים למעלה, ואז הוא יבקש בתפילה עבור כולנו לבריאות, לפרנסה, לזיווגים, לילדים ולבנות של כולנו, לרפואה שלמה, להצלחה ברוחניות, להצלחה בגשמיות, כל אחד מה שזקוק, אתה פשוט מוסר את השם, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, רבותיי, ביום הגדול הזה, ויהיה ישועות, יהיו, בעזרת השם, יהיו לכולנו ישועות גדולות, בעזרת השם מעל הטבע, נזכה בעזרת השם בקרוב לראות פני משיח צדקנו, נזכה לראות בעזרת השם בקרוב את בניין בית המקדש. רבי יקי, אתה זוכר שמרן סיפר שהוא חלם פעם את המשיח, אתה זוכר את זה? הוא סיפר בלוויין, זה היה תקופה מהממת באותו זמן, איך שהוא חלם על את המשיח, רבותיי, הוא מספר שם שהוא שעה ברחבת הכותל המערבי, ככה סיפר מרן, הוא לא איש חלומות, תבינו, הרב עובדיה זה לא היה איש של מיסטיקה וכמיעים וכל הדבר, לא, הוא היה איש הלכה, תמיד הוא היה אומר, כל דבר שאתה עושה, תעשה במסגרת ההלכה, ואחרי שאתה עושה במסגרת ההלכה, תדע לך שההצלחה תלויה בבורא עולם, על ידי התפילות שלך, ורק בידו, ולא בידינו, לזכור את הדברים האלו. ואז הוא סיפר שמה, שהוא פנה למשיח, הוא אומר לו, למה אתה לא מגיע? לגאול את עם ישראל, סובלים, תראה מה קורה, עם ישראל גוסס, מה יהיה עם הגאולה? מה אומר לו המשיח? איך אני אבוא? ומיליון ילדים בעם ישראל לא יודעים לומר פסוק שמע ישראל. מיליון ילדים, רבותיי. משיח חשי תיבות, אמר מרן, משיח חשי תיבות, מיליון שמע ישראל חסרים. כל יום נכנסים בשעה 8 בבוקר לבתי הספר הממלכתיים, ילדים הולכים ללמוד, אבל הם לא יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב, מי זה בורא עולם, מה זה שמע ישראל, מה זה משה רבנו. הם לא יודעים את הבסיס שלהם, כמה כואב. על זה מתעכבת הגאולה. לכן רבותיי, זה היה המוטו של מרן, לפעול לזיכוי הרבים, להביא את דבר השם לאחינו בני ישראל הרחוקים. הם תינוקות שנשבו, הם צדיקים, הם לא אשמים. גם אתה, גם אני, אם חס שלום היינו נולדים בתל אביב, גם היינו ככה, לא יודעים כלום. הם תינוקות שנשבו. אנחנו חייבים להביא אליהם את האור, להפיץ את האור הרוחני בעולם. רבותיי, הזדמנות אדירה ונדירה, כל אדם מתקשר כוכבי 90-23, כוכבי 90-23, ומוסר שמות. מוסר שמות לתפילה המיוחדת כל השנה. ברכת השנה, רבותיי. ברכת השנה, אתה זוכה על ידי מרן הראשון לציון, כוכבית 90-23.
0: לא להאמין מה שקורה כאן. הזדמנות נדירה עכשיו. מה, רבותיי, 10 דקות אחרונות של השידור הזה, יש פה מקבץ פרסומות ועוד אחד, 10 דקות נותרו נטו לשידור. מי לוקח את הטלפון עכשיו, מעביר את השמות שלו לתפילה, אצל מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, כן, שיתפלל אצלכם, עליכם ואצלכם כל שבת בפתיחת ההיכל בבית מדרשו עם השמות שאתם מעבירים עכשיו. על הקלף, שמות שיהיו על הקלף, הקלף בהיכל הקודש בבית המדרש של מרן, כוכבית 90-23, הנה שלושה אנשים נוספים לוקחים את זה. תדע לך, מתחילת השער המזוז, מאזינים יקרים, יש לנו כבר 70 אנשים שהתקשרו להעביר את השמות שלהם. ועוד טלפונים שמגיעים עכשיו למוקד, הנה עוד שיחה אחת נכנסת במוקד, והטלפון מצלצל פעם נוספת, זה
1: מטורף. אני מאמין ש100 זה סביר, עוד 30 אנשים ככה יחטפו, יזכו, 100 זה סביר. עד שהחזאי נקרא בינתיים את הכל משברחי וזה, מרן הראשון לציון יישב, יעמוד בצד ויקריא את השמות שלכם, רבותיי, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, בכל בית כנסת יש ברכת השנה, ידוע, פותחים את ההיכל, מברכים את החיילים, מברכים את לומדי התורה, וכאן מרן הראשון לציון מברך אתכם, כל קהל המאזינים, גברים, נשים, ילדים, לבריאות, להצלחה, לפרי בטן, לפרנסה טובה, כל אחד מה שרוצה, מוסר את השם שלו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, מאזינים יקרים, כוכבית 90-23, זה המספר למסירת השמות, והקודם זוכה. מרן רבנו ודאי יוסף בשמיים, ומרן שליטה רבי יצחק יוסף מלמטה, אשרי אדם שזוכה לדבר הגדול הזה, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
0: זה הטלפון, תחייגו עכשיו. הנה אני רואה עוד טלפון מצצה במוקד, זה פשוט מדהים, אנשים רוצים להתחבר למרן, אנשים רוצים להיות חלק מהיום הגדול, הקדוש והמיוחד הזה, מעבירים שמות לתפילה. נמצא איתנו רבי שמואל בן אתר, שנמצא בציון הקדוש בירושלים.
1: מזכי הרבים וגדול הפייטנים גם.
0: רבי שמואל, שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובכה, ידידי יקי, ואני שומע פה עוד...
0: הרב מזוז, הרב מזוז פה באותו.
2: הרב מזוז. השם ישמור אתכם, אני פה באמת בציון, כפי ששומעים את האווירה של ההילולה, אפילו מישהו התחיל להשמיע כאן מוזיקה, וברוך השם, המונים מגיעים לפה להתפלל, אני הייתי פה שהגיעו כל המשפחה הראשונים לציון, וברוך השם, הבנים, הנכדים, החתנים הגיעו לפה, וברוך השם, אנחנו פה עם הרבנים כדי לברך כל שם ושם, שבעזרת השם יהיו שותפים ב... במורשת של מרן, אלה שרוצים לחז ושלום לבטל את המורשת של מרן, המורשת של מרן זה ישיבת חזון עובדיה, בעזרת השם ביתר סרט עבד עוד אברכים, עוד תורה.
0: רבי שמואל, אתה נמצא שם, והיום בצהריים תהיה תפילה בעזרת השם על הציוד של מרן, אתה מקבל מאיתנו את כל השמות, ואתה כל הזמן מעביר את זה הלאה, ועכשיו אני אומר, זה אלה הדקות האחרונות עכשיו שאפשר עוד להעביר אליך שמות.
2: כן, אנחנו פה מקבלים את כל השמות ומזכירים שם בעזרת השם יחד עם הרבנים.
1: יש כאן שם, רבי שמואל, שם מיוחד, אם תוכל להגיד עכשיו על הציון, שם של אחד שנפצע אברך בתאונת דרכים בבני ברק, השם שלו מאור בן יפה, אם תוכל לברך אותו.
2: מי שברך אותנו הקודשים, אבל צריך להביא לך השם הטוב, מאור בן...
1: מאור ציוני בן יפה.
2: שחות מרן הרב יוסף יהיה בריא בשלם.
1: אמן.
2: יצא מהתאונה הזאת בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ויגן עליו.
0: ביקשו גם להזכיר את אברהם בן סעדה לרפואה שלמה, וינועם בן זמירה לכל הישועות, וענבל אילה בת מזל טוב לכל הישועות בעזרת השם.
2: אמן, שיהיה בשורות טובות, זכות מרן מגינה על כל אלה בעזרת השם.
0: רבי שמואל, עוד כמה דקות נותר לנו כדי שהמאזינים יוכלו להמשיך להעביר שמות?
2: לא הרבה, עד סוף השעה הזאת, זה לא הרבה זמן, אני מציע להתקשר, לנצל את ההזדמנות הזאת, זה פעם בשנה קורה, רבותיי, זה שליחות, וזה מי שאוהב את מרן, מי שראה ממרן משהו, מי שלמד מתורתו חייב ביום הזה בעזרת השם, כן. לנצל את ההזדמנות.
0: אתה יודע מה רבי שמואל, אני מקנה בך שאנחנו יושבים פה באולפן בבני ברק, ואתה במקום כל כך מיוחד שמאחד היום את עם ישראל.
2: אני שומר לך מקום אחרי השידור, יקי, אני רואה פה גם ברוך השם חברים שאתה כולם נמצאים פה, אז מחכים לך בעזרת השם.
0: יישר כוח גדול, רבי שמואל בן אתר, תודה רבה לך שמה בציון של מרן, תודה רבה, בוקר טוב. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, שתי דקות נותרו עד הפרסמות. מי לוקח את הטלפון עכשיו ומעביר את השמות לתפילה בציון הקדוש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בירושלים, עכשיו בשידור חי. ממש בעוד דקות אחדות אנחנו סוגרים את הקווים. מעבר לזה, אתם יכולים לכתוב את השם שלכם על קלף. יכתבו את השם שלכם על קלף. הקלף הזה יונח בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף בכל שבת בפתיחת ההיכל. מאזינים יקרים, כל שבת בפתיחת ההיכל מרן יתפלל יעשה מי שברך על השמות שאתם מעבירים עכשיו. כוכבית 90-23, הנה אני רואה את הקווים נתפסים אחד אחרי השני, עוד קו ועוד קו ועוד קו, שירות למען עם ישראל ביום הגדול הקדוש והמיוחד הזה, לכבוד מרן, לכבוד התורה הקדושה, אתם מחייגים עכשיו ומאדירים באמת את עצמכם, מביאים ברכה ושפע אליכם, מה אתם רוצים? זה בשבילכם. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, הנה אני רואה עוד חמישה קווים פנויים, כל השאר הקווים דפוסים בשיחה. חמישה התקשרו עכשיו וקבלו מענה מיידי, דקה לפני הפרסומות. כוכבית 90-23, שם שלך, שם של הילדים שלך, על קלף מיוחד. הקלף הזה בבית המדרש של מרן. כל שבת בפתיחת ההיכל, מרן הרב יצחק יוסף מתפלל עליכם, איזו זכות עצומה זאת. גם ההשפעה של הצדיק למעלה בשמיים ביום ההילולה, וגם ההשפעה למטה של בנו ממשיך דרכו של הרב יצחק יוסף, מרן פוסק הדור. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23. אנחנו אמרנו, פרסומות, לא יודע כמה זמן יישאר לנו אחרי הפרסומות, אבל אני אומר לכם, לא לפסס את ההזדמנות, כי ב5-11 אנחנו סוגרים סופית את הקווים וחוזרים ללוח השידורים הרגיל של כל ברמה. אז מי שיתקשר עכשיו יזכה, מי שיפספס יפקה, שלא יגיד אחר כך לא התקשרתי, חיכיתי, סגרו את הקווים, לא עונים לי. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23. בשבילך ובשבילי
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: אשרנו, פר הדור שלנו.
9: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות. סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: רוצה לחיות יותר מרוצה מאשר מרצה? להרגיש אהובה ושיעריך אותך? רוצה להשתחרר מחרדות, כאבים בגוף ועצבות? כאן טל סבג, ואני מזמינה אותך לקורס משנה חיים. חייגי אליי ויחד ניצא למסע מרתק, להפוך ממרצה למרוצה. האמיני בעצמך, מגיע לך. 054-750-7904. מחכה לך. 054-750-7904.
5: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
18: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמידו תורה, שמידו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, ילכו בית הספר החילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים, מה הבלים נעשים? נעשים. אין להם אמונה ולא שום דבר. מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן על נפשם של הילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו, ואתה לא תזזה נפלו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור עונם? מה אתה יודע? כל ילד, תתון יהיה לאלף. לא לזזה בשום ילד. לך את השמיע, לדבר על הבאם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
0: טוב, שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשבע דקות אחרונות. מי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, שידע בעוד שבע דקות, נחזיר את לוח השידורים המקורי של קול ברמה, אבל פה בשעה האחרונה עשינו שירות למען עם ישראל, וזה הולך להסתיים ממש בול בעוד שבע דקות. מי שיראה לנכון לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, יזכה. מי שלא יפספס, רבותיי, יום ההילולה של מרן, ג' בחשבן, יום פטירתו, היום בצהריים, מתוכננת תפילה גדולה מאוד על ציונו בירושלים. מי שרוצה להעביר את השמות לתפילה, שיתפללו ויזכירו את השם שלו, של ילדיו ושל בני משפחתו, יתקשר עכשיו, הזדמנות אחרונה, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, עוד 6.5 דקות סוגרים את הקווים. עכשיו אני אומר לכם דבר מעבר לכך, יש פה הזדמנות נדירה, קדושה והיסטורית, שאתם את השמות שאתם מעבירים, ירשמו גם על קלף מיוחד. את הקלף הזה ישימו בהיכל הקודש אצל מרן, פוסק הדור הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. בכל שבת, כשפותחים את היכל הקודש, מרן הרב יצחק יתפלל עליכם ועל השמות שהעברתם במשך שנה שלמה. כל שבת במשך שנה שלמה על השמות שלכם. מתקשרים עכשיו לכוכבית 90-23, מעבירים את השמות גם לתפילה בציון וגם לשמות על הקלף בהיכל הקודש אצל מרן. כוכבית 90-23, הרב מזוז שנמצא איתנו כאן פה באולפן. אלה השש דקות האחרונות למי שמתקשר זהו. עכשיו זוכה.
1: הזדמנות אחרונה.
0: ממש הזדמנות
1: איך
0: אחרונה.
1: איך אמרת, הראשון זוכה, האחרון בוכה. זהו, אבל מי שיכול עכשיו להתקשר לכוכבית 90-23, הוא פשוט זוכה. למה הוא זוכה? לדבר גדול מאוד. שיכניסו את השם שלו לתפילת ברכת השנה. כל שבת בפתיחת ההיכל. לא יאומן כי יסופר. יש את זה בכל בית כנסת בארץ. כל מקום, ידוע, פותחים את ההיכל, אומרים בריך שמה, מברכים את החיילים, מברכים את לומדי התורה, מברכים את כל עם ישראל בכלליות, רבני בתי הכנסת, אשרים ואשר חלקם. אבל כאן זה כבוד הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף, שמזכה את הרבים בספריו היקרים, ילקוט יוסף ובשיעורי תורה, כולם מכירים. הוא יברך אתכם. והמספר הוא מוגבל מאוד, כי אתם יודעים, אי אפשר לעכב את הפתיחת ההיכל לשעה. אז הרב יהיה אולי איזה 100 שמות, אני מאמין. יש הזדמנות אחרונה ש2-3 דקות אחרונים, מי שזוכה למסור שמות, אשרה ושכל כה. כוכבית 90-23. כוכבית 90-23, אתם מטלפנים, ומוסרים את השמות.
0: הנה, 4 דקות אחרונות, רבותיי, לפני שאנחנו סוגרים את הקווים. להתקשר עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23. כל הקווים עוד רגע יהיו דפוסים. מי שלא תופס את הקו עכשיו, יצטרך להמתין, ואולי סגרו הקווים, פספס את ההזדמנות הזאת. כוכבית 90-23, גם מעבירים שמות לתפילה, גם מעבירים שמות שמרן הרב יצחק יוסף בפתיחת ההיכל התפלל עליכם כל שבת, וזוכים לשפע גדול משמיים. זוכים לשפע גדול.
1: זה שתי קווים אחרונים.
0: כן, ואנחנו ממש בשלוש דקות האחרונות, לפני סוף השידור הזה, לא תהיה עוד הזדמנות. עכשיו, יום ההילולה, מחר אין הילולה. מחר זה כבר לא יום פטירתו של מרן.
1: נגמר.
0: מחר כבר לא יהיה את האפשרות להתקשר. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, מי שמתקשר עכשיו זוכה, כוכבית 90-23, הרמזוז בכבוד.
1: כן, מאזינים יקרים, אתם זוכרים כמה מרן רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום, היה דואג לעם ישראל, והנה פה גם שמענו כל מיני הקלטות קצרות ששמו כאן ברדיו, כמה שהוא דאג לעם ישראל, אם זה לחינוך תורני, לבנים ולבנות, שכולם ילכו, אם זה לטהרה, טהרה, כמה מקוואות מרן דאג שיהיה בארץ ישראל, ארץ ישראל תאורה ומקוואותיה תאורים, כמה מרן דאג שיהיה מקוואות ויהיה טהרה בעם ישראל. רבותיי, מרן היה איש של עשייה, זה אדם שלא שקט על השמרים, אלא הוא הלך ממקום למקום להפיץ תורה, עוד מקווה, עוד בית כנסת, עוד ישיבה, עוד כולל, כל מה שהוא יכל לעשות הוא עשה. לכן מאזינים יקרים, בואו נלך בדרכו, בואו גם אנחנו נהיה מזכי הרבים, כל אחד ייקח לעצמו את המעלה הגדולה של מרן. מה המעלה הגדולה של מרן? זיכוי הרבים. כוכבית 90-23, כוכבית 90-23, זה המספר רבותיי, שאתם עדיין יכולים למסור שמות, שיזכירו אתכם כל שבת בפתיחת ההיכל. מי יזכיר אתכם? מרן הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף בפתיחת ההיכל.
0: שתי דקות אחרונות לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, עכשיו זאת ההזדמנות, שירות למען עם ישראל, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מעבר לקחת את הטלפון ולחייג, לכוכבית 90-23, כוכבית 90-23. הנה, אומרים לי שיש עוד ארבעה קווים פנויים עכשיו. זאת אומרת, ממש, ממש, בדקה האחרונה, ארבעה אנשים אחרונים יחייגו. כוכבית 90-23, רבותיי.

בשביל מה מתקשרים? קודם כל, להעביר את השמות שלכם לתפילה על ציונו של מרן ביום ההילולה, ממש בעוד שעתיים, בבית העלמין, על ציונו, כוכבי 9023, ומעבר לזה, כל מי שרוצה, יוכל לבקש שהשמות שלו ושל בני משפחתו ייכתבו על קלף. הקלף הזה יונח בהיכל הקודש בבית מדרשו של מרן הרב יצחק, ומרן פוסק הדור יתפלל עליכם בפתיחת ההיכל כל שבת קודש במשך שנה שלמה. תגידו במוקד, כי לא ייתנו לכם את זה כמובן מאליו. תגידו במוקד שאתם רוצים את זה. יחידי סגולה שהתקשרו עכשיו, אחרונים, בדקה האחרונה שנותרה, כוכבי 9023, רבותיי. עוד שני קווים פנויים אחרונים למי שמתקשר עכשיו, אחרונים, שניים אחרונים. מתחברים עם מרן, יום ההילולה, איזה קדוש. יום קדוש, יום מיוחד. כוכבי 9023, כוכבי 9023.

זהו, חצי דקה האחרונה, מי שמתקשר עכשיו זוכה, אחרי זה אנחנו סוגרים את הקווים וממשיכים בשידור רגיל. כוכבי 90-23. להעביר שמות לתפילה, לציונו של מרן. לבקש את הישועה המיוחדת, להעביר את השמות שלכם על קלף מיוחד שמרן יתפלל עליכם. בכל שבת קודש בפתיחת ההיכל, 40 שניות אחרונות, מי שתופס את הקו עכשיו זוכה. כוכבית 90-23. כוכבית 90-23.

0: שנזכה כולנו לשמוע בשורות טובות, שעות ונחמות, וש...
1: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
4: הכי קרוב.
1: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר דביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
9: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: פור, חד וחלק.
12: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
13: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
14: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזרות. זקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
15: כל אחת מאיתנו רוצה להרגיש ביטחון עצמי, סגסוג, חדוות עשייה, יצירתיות.
16: כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך להצטרף לתפוצת הוואטסאפ שלי.
15: לקבל משפטי השראה ועצמה נשית, למשוך שפע של חן והצלחות לחייך. הצטרפי אליי ל-055-688-9162. שמרי את המספר, כתבי צרפי, והשפע כבר בדרך אלייך.
17: אופה, מגיע לך מזל טוב.
18: תודה, בקרוב אצלכם.
13: רכב חדש למשפחה? בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה? בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
19: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול. אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומנשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
4: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום, לא היה מלא חול. הם לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, יצא לחסוריים. ובשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה, לא ידענו רגע אחד של פנאי. על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשנן לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פורס יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער שכן נכנסים, מדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בעריכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחת ואומר שפות שני. ואומר שפות שלישי ואומר רביעי. חזי הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
20: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
21: בוקר טוב ושלום רב, השעה 11 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי מרן היה מתאבל על מעצרי לומדי התורה. כולם זוכרים שכשישב שבעה על בנו הוא אמר שהצער שלו על לומדי התורה גדול מהצער על פטירת בנו, והוסיף, בשלוש השנים האחרונות הייתה השקעה של מיליארדים לפורר את המגזר החרדי מבפנים. בהתייחס לבחירות אמר כי כשראש המפלגות מצהירים שיתנו פטור ל-30% מבינים שאי אפשר ללכת איתם.
22: בנט, כשאתה שומע את ליברמן, אתה שומע את יאיר גולן, עכשיו אתה שומע את הצדיק אייזנקוט, כן? כן. שהוא הצדיק מביניהם. הוא באמת הצדיק מביניהם. הוא מדבר קצת יותר בכבוד מהם. מה הוא אומר? אני מוכן לעשות מאמץ גדול ולתת מכל מחזור גיוס 30% מהם שישבו ללמוד תורה. בצורה הכי מגונה שיכולה להיות, הכי מבוזה שיכול להיות, נגד השבת, נגד כל דבר שיכול להיות.
21: במרכז תל אביב קרס חלק ממבנה הנמצא בשיפוץ והרס רב נגרם במקום. כוחות הצלה חילצו מהזירה שלושה לכודים שלא נפגעו וישנו חשש לקריסת חלק נוסף במבנה. צהל חיסל בתקיפה אווירית בעזה את מומן אחמד סלאמה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. במהלך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים ישראלים בשבי חמאס במרחב העיר עזה. כוחות חטיבה 810 השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. בצהל הדגישו בדיווח כי ימשיכו לפעול להסרת איומים על אזרחי ישראל ועל כוחות הצבא תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. הממשלה אישרה במשאל טלפוני דחוף הקצאה של מיליארדי שקלים לצורך מה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף שאינו סובל דיחוי. המקור התקציבי לרכש יגיע מקיצוץ רוחבי של כ-2 מיליארד שקלים במשרדי הממשלה. רבבות ממשיכים לפקוד את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולה שחל היום. הבוקר הגיעו גדולי ישראל ובראשה מרן הראשון לציון רבי שלמה משה אמר, מרן ראש הישיבה רבי משה צדקה, ובנו ממשיך דרכו מרן הראשון לציון רבי דוד יוסף, לשאת תפילה וזעקה לישועת הכלל והפרט, ידיעה שהעביר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר צפוי בעיקר בצפון ובמישור החוף גשם.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שלום שלום, מאזינות יקרות, בוקר טוב ליום רביעי, מה שלומכן? מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למהדורה מיוחדת ביום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם יודעים, כולנו מכירים את מרן כפוסק הדור, איש התורה שלא הפסיק ללמוד לרגע, מנהיג שהקים עולם תורה שלם והשפיע על רבבות, הנהגה ציבורית, פסקי הלכה שכמובן מוכרים לכל בית בישראל. אבל מאחורי גלימת ההנהגה העוצמתית הזאת, היה בית, ובתוך הבית הזה הייתה שגרת חיים מלאה בחום, באהבה, הקשבה, ומלא מלא רגעים אנושיים קטנים. היום אני רוצה להציץ אל מעבר לספרייה העמוסה ולגלימת הראשון לציון, אל הזווית האישית, המשפחתית והחמה ביותר. אז נמצאת איתי כאן באולפן נכדתו, הרבנית מרגלית סיני, שגדלה ממש בביתו של מרן כילדה. היא ראתה אותו לא רק בבית המדרש מול אלפים, אלא גם כסבא, שמברך, שמקשיב, שמלטף, שדואג לפרטים הכי קטנים של הנכדים שלו. מרגלית סיני, ברוכה הבאה אל האולפן שלנו.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, מאוד מרגש אותי להיות פה ביום הזה.
1: זהו, אז מה זה היום הזה בשבילך, יום ההילולה שלו?
2: זה יום של התכנסות קצת, להיזכר, הרבה קשה, קשה מאוד. אני כל הזמן עסוקה בזיכרונות, אני, המשפחה שלי, ההורים, הכל, הכל קצף, הכל עולה. וגם יש את הרגשות של הפספוס, הרבה. אני יודעת, כל הזמן עושה סיכום של מה עבר בשנים האחרונות, ומה הפספס, ומה הוא היה אומר.
1: מה היה אם הוא היה פה.
2: וזה מלווה ביום-יום, אבל פה היום זה איזה בוסט כזה ש...
1: שאי אפשר להתעלם מזה.
2: שתוקף אותי, כן, כן, בטח.
1: בת כמה את היית כשהוא נפטר?
2: הייתי כבר נשואה עם ילד, בת 20 ומשהו. הספקתי, ברוך השם, זכיתי שהוא ראה את הבן הבכור שלי.
1: אוי.
2: נדבר על זה בהמשך כמובן.
1: כן. לא, זה מרגש, זה משמעותי, שהוא היה בחתונה שלך, זה, את יודעת, תמיד חושבים על כל הרגעים שהתפספסו, למה סבא לא היה פה, למה זה, אז הוא היה,
2: אני נחזת ברגעים האלה.
1: אני בטוחה.
2: נחזת.
1: וגם זה שבעלך מכיר אותו, זה בטח משמעותי בשבילך, לא?
2: מאוד, הוא היה מאוד קרוב אליו. זכיתי, ברוך השם, אין מה להגיד.
1: אני תמיד, יש לי איזו תחושת פספוס כזה, שבעלי לא הכיר את סבא שלי, וזה, אני בטוחה שזה משהו שמלווה באמת.
2: תראי, קודם כל בעלי גדל על סבא שלי, זה באמת ובהמשך, אני שוב, לא יודעת אם מקפוץ לזה, או שאת רוצה כאילו הולכת לפי הסדר.
1: את תקפצי לאן שאת קופצת.
2: כי כשהתחתנתי, זה קצת הסוף.
1: זה הסוף שהוא ההתחלה, כן.
2: זה הסוף שהוא ההתחלה, כי באמת, כמו שאמרתי, הייתי נשואה עם ילד, ואז הוא נפטר, הרב עובדיה.
1: אז מה, לאן זה לקח אותך?
2: כל הסיפור של השידוך שלנו, וכל הסיפור שהתחתנתי, באמת... הוא היה מעורב, לא כמו סבא רגיל. או יותר נכון, כמו סבא רגיל. לא כמו...
1: כמו סבא, לא כמו גדול הדור שעסוק בכל עם ישראל.
2: בדיוק, בדיוק. בעצם, קודם כל נתחיל מזה שהשידוך הגיע דרך אח שלי, הוא היה ביחד איתו בישיבה, וכשעלה הרעיון, מיד ההורים שלי הלכו לסבא שלי, והוא רצה איך שעשיתי 17, וזה אחר כך נדחה קצת.
1: לאיזה גיל מבוגר הגעת?
2: משהו, 17 וחצי, בקושי.
1: בטח דאגו נורא.
2: זה הכל הוא, והיום אני מודה לשם, שהכל דבר פשוט דאג, וברוך השם. וברגע שבעצם, כמובן, ההורים שלי באו והכל, והוא נתן את הברכה שלו ואת ההצעה שלו, והוא בעצמו הכיר את בעלי, ואחר כך שנפגשנו ושסגרנו, ברוך השם, אז... מקובל שהחתן מגיע להורים, והוא בעצם מגיע לרב עובדיה, ולא רק הגיע לרב עובדיה, לרב עובדיה היה מנהג עם החתנים שלו עצמו, הוא היה בוחן אותם.
1: אימאלה.
2: אז הוא גם בחן את בעלי.
1: אימאלה. מה, הוא נלחץ מאוד מזה בהתחלה?
2: הוא ידע מזה, ברור שזה מלחיץ.
1: מאוד.
2: אבל באמת, סבא שלי בחביבות שלו, שאל את השאלות, וככה הם דיברו בסוף בלימוד, זה היה ככה מאוד יפה, חלק שאלות ידע יותר, פחות, בכל אופן זה שאלות... קשות.
1: ברמה שלו, של סבא שלה.
2: וזה גם בחור שמגיע מעולם הישיבות, לא עולם ההלכה. אז זה היה מאוד מעניין, אבל ברוך השם, באמת בחביבות ומסתירות החיבה הידועות שלו.
1: בדיוק, רציתי לשאול.
2: כן.
1: נתנו איזה פליקון כפר חמוד.
2: בוודאי, אנחנו גדלנו על זה באיזה שאלה. ובאמת בהמשך, הוא ליווה את כל ההכנות לחתונה, בוא נגיד, החתונה עצמה נבנתה בהתאם ללוח זמנים שלו.
1: ברור.
2: כדי שהוא יספיק את הכל, תוך חופן, אנחנו לא יכולים להשאיר אותו עד 12 בלילה, אבל הוא נשאר, הוא ממש נכח בכל החתונה, שבע ברכות, הכל הוא היה. אפילו יש מנהג שתשב בברכות האחרון עושים בבית של הזוג הצעיר, והוא ממש טרח והגיע לבית בשביל לעשות חנוכת בית ולתת את הברכה שלו, וזה באמת היה אירוע מאוד מרגש שאנחנו נאחזים בו עד היום.
1: בטח, לא מובן מאליו בכלל.
2: גם בהמשך, שהבן שלי נולד, אז הוא ליווה אותי, תראי, זה מתחיל מיידות, אבל אם כבר קפצנו לפה, אז באמת שהבן שלי נולד, הוא גם ממש, קודם כל, התפלל עלינו, שעד שברוך השם שזכיתי, ואחר כך כשילדתי, ולחזור מבית חולים, אם אישה רגילה חוזרת לבית, הולכת לבית של ההורים שלה, אז אני באתי לסבא.
1: ככה זה?
2: כן, כי זה הבית, זה הבית של ההורים, אז את מגיעה לסבא, אז יש בזה זכות ענקית, בואי לצאת לחדר לידה ולקבל את הברכה שלו שנייה לפני, זה... זה משהו מטורף. ואחר כך לבוא בתור ילדת, הוא גם דואג. הוא גם דואג. הוא היה דואג לי שאני אוכל מתוק של החלב, שיהיה חלב בשפע.
1: איזה סבא חמוד. מאוד. אפשר להגיד, נכון?
2: מאוד, בטח. הוא ממש ממש דאג. ויש פה נקודה מעניינת שבעצם... לי זה היה ברור מאליו שאני אקרא על שמו עובדיה, אנחנו קוראים בחיים, ובטח על שם הרב עובדיה. לי זה היה ברור מאוד, אבל הוא לא, הוא כנראה לא הניח שזה מובן מאליו. ובאמת שבאנו לפני הברית, הוא ממש שאל, הוא שאל את בעלי, איך אתם מתכננים לקרוא לתינוק?
1: נתן אופציות.
2: במיוחד שמקובל שקוראים קודם כל שם אבא של אבא. ואני מצד האמא.
1: מעניין, אצלנו זה הפוך.
2: אוקיי. אז בעלי אמר לו, כמובן, נקרא על שם הרב. אז הוא אמר, מה, אבא שלך מסכים?
1: וואו.
2: הוא ממש...
1: כאילו, הוא רואה את עצמו כשווה בין שווים. הוא לא עכשיו אני הקובע פה, אני ה...
2: ונתן את ברכתו, והוא התרגש מאוד מאוד מאוד ממש. הבן שלי גדל על ברכיו, זה שנה שעבר חגגנו לו בר מצווה. וזה היה כל כך כל כך מרגש. נחזנו בתמונות, בסרטונים ובכל מה ש... כל מה שהיה לנו, וברוך השם, זכינו מהבחינה הזאת, וזה מעמיק לי גם את תחושת הפספוס, את יודעת, יש לי עוד ילדים, מה הוא אומר על הג'ינג'י המנומש הזה, מה הוא אומר על הבת שלי ועל הפלפלית הזאת, אבל בסדר, זה מעסיק, ואנחנו...
1: כן, הם תמיד בסוף הולכים מוקדם מדי, תמיד התחושה שזה פשוט
2: קרה. זה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי, כן.
1: זה הפתיע אותך?
2: בטח.
1: מה היה לפני?
2: הוא לא הרגיש טוב כמה חודשים, היה כמה חודשים שבדיעבד, אני אומרת לך, מסתבר שהרבה הבינו לאיפה זה הולך, אבל אנחנו לא רק אני, ההורים שלי, אנחנו יכולה לדבר איתך שקיים לפני הפטירה, אבא שלי כבר התחיל להזמין בעל מקצוע שישפץ את החדר, להתאים את זה יותר, אם הוא יחזור אולי יצטרך כזה גלגלים יותר, ממש כאילו היינו עסוקים בזה.
1: מעניין אם זה מתוך איזושהי הכחשה כזאת של...
2: יכול להיות, ממש ממש יכול להיות. ערב לפני זה אפילו, האמת שזה שוב גם בדיעבד, אבל אמא שלי הבינה את זה, אבל ערב לפני זה שוב לא הייתה איזושהי החמרה ממשית, או החמרה התחילה באותו בוקר, לפנות בוקר, אבל אמא שלי אמרה לאבא שלי, תבוא קצת הביתה, תהיה בבית בלילה. הוא לא עזב את המיטה שלו באמת בבית חולים, הוא היה צמוד אליו, ואבא שלי גם באורח פלא הסכים. אז שוב, בדיעבד שאנחנו אומרים, אז זה אנחנו מבינים, כי זה קצת ישן.
1: ששום דבר לא קורה סתם.
2: כן, קצת התעברר, ולפני שבאמת כל השיבה וכל השבוע הזה. ובבוקר, אבל שמעתי איך זה הסוף.
1: כן, טוב, אנחנו נגיע לסוף, אני מושכת אותך בבום להתחלה. את ילדה קטנה, את גדלה בבית מאוד חריג. את מרגישה בתור ילדה קטנה שהילדות שלך היא שונה, או שאת מרגישה כמו כל החברות שלך? את מבינה בכלל שסבא שלך הוא ענק? או שבשבילך הוא פשוט סבא כמו שכולנו?
2: אני בטוחה שהבנתי, אבל אין ספק שזה מתחדד עם הגיל, ואפילו עכשיו, היום אני עוד ועוד ועוד סימונים נופלים. אבל ההורים שלי התאמצו מאוד לתת לנו
1: ילדות רגילה,
2: ילדות
1: ככל
2: רגילה
1: אפשר.
2: ולסדר את הכל כדי שיהיה לנו טוב. ויחד עם זאת, גם המחירים שנאלצנו לשלם, זאת אומרת, לא הרגשנו שאנחנו... מדברת עליי בכל אופן, לא הרגשתי שאני עכשיו, יש פה איזה משהו דרמטי להפך, זה זכות, הסתכלתי על זה כזכות. זה גם היה מעניין הרבה פעמים, את גדלה בבית.
1: נכנסים ויוצאים כל הזמן.
2: כן, וגם סבא שכולם שואלים אותך עליו, ויש איזשהו הילה מסביב, בוודאי. אז זה יותר, הרגשתי מיוחדת בכיוון הזה, כן.
1: זה היה יותר... ההורים שלכם גידלו אתכם יותר בתחושה שזו זכות או בתחושה שזאת חובה?
2: זכות. לגמרי זכות. אני גם הרגשתי ככה. זה... וזה זכות לא רק זכות רוחנית, שהיא הזכות הגדולה והכותרת של זה, כן?
1: נכון.
2: זכות ענקית, אבל זה זכות גם ממאוד הרבה כיוונים שאפשר ליהנות מזה, כאילו, קחי אפילו, כל הזמן צלצלו בדלת אנשים, כל הזמן זה, כמובן שהיית השעות של הקבלת קהל, מסודר יותר, אבל תמיד. וזה היה מאוד נחמד לי. לפתוח את הדלת, לשאול מה אתם צריכים, אתם צריכים להעביר שם לברכה, אין לנו מצטערת, הרב לא יכול עכשיו לקבל.
1: כידת קבלה.
2: ממש ככה, נהניתי מזה.
1: בגיל שלוש תפקידים.
2: כן. הייתי לוקחת שמות לברכה, הייתי עוזרת, נגיד, היה מנהג שקלות ביום של החופה, ממש עם הסימנת קלה בדרך לאולם, באות לרב עובדיה לפני, זה היה לפני התפילה בערב, ומקבלות ברכה ממש. אבל זה אטרקציה, מה, לראות הרבה סמלות קלה, לבחון אותן, ואז אני והאחיות שלי, אני הולכות, היא הייתה יפה, היא פחות, מקושקש השמלה.
1: חברתי לאיפור.
2: היינו רחובות על זה, זה היה מעניין. אז שוב, אמרת לך, גם הכיוונים האלה.
1: כן, נכון.
2: כמובן שהרגעים פחות, קצת לפעמים שאין פרטיות.
1: זהו, רציתי לשאול, אם את חושבת גם שכל האחים והאחיות שלך היו מדברים על זה כמוך, שזה היה בעיקר עניין, או שכן בטוחה שלפעמים תמיד יש את הילד הזה ש...
2: ברור שלכל אחד יש את החוויה שלו, בוודאי.
1: אמר, לי לא הייתה ילדות שקטה ונורמלית, לא יכולתי להיכנס לחדר ולא לצאת
2: אני
1: שבוע.
2: אני בטוחה, זה גם משתנה, קודם כל זה משתנה מתקופה לתקופה. כל אחד, זה ברוך השם, החיים דינמיים. וזה גם משתנה מבנים לבנות. יש לזה הרבה גורמים משתנים. נכון. אני בחוויה שלי, באמת... וכמו שאמרתי לך, היו הרבה דברים שבדיעבד הבנתי כמה שההורים שלי שמרו עלינו, באמת, למשל פוליטיקה. הרי בשנים האלה גם היה הרבה פוליטיקה, נכון. והרבה פוליטיקאים שנכנסו, אני לא הייתי מעורבת בכלל, לא ידעתי. אני יום אחד הגעתי לבית ספר ואמרו לי, מה, את פה? אמרתי להם, למה? ראש הממשלה אצלכם בבית.
1: וואו.
2: כן, ואני מבחינתי גדלתי, בסדר, לפעמים היא עסוקה בבוקר, כי יש אנשים חשובים שהיא צריכה לעזור ולהגיש וכולי, אבל לא מעבר, לא מעבר, כאילו...
1: זה מקסים.
2: מאוד.
1: אבל היה כזה אווירת המפלגה בבית, ו... את יודעת, זה יכול להיות גם בבתים שהם לא הרדקור, כאילו, כל
2: נכון,
1: כך מישהו יחיד.
2: נכון, ברור, היינו סמל, זה. היינו סמל, כן. ברור. איזה שאלה, תקופות בחירות, חיינו, נשמנו את זה, ו... באמת זכור לי איזה, כבר מדברת על בחירות, זכור לי איזה רגע שבבחירות שבאו להודיע לרב את, כמה,
1: תוצאות.
2: את התוצאות. כן, זה אפילו של זה סרטון, זה מתועד.
1: כן.
2: והוא היה באמצע ללמוד, הצבנו מצלמה שתסריט את כל ה... אז רואים אותו לומד, לומד, לומד, ואז באים להודיע לו, והוא ככה מרים את הראש מהספר, אומרים לו, כמובן דתיים, ככה, מינית בראש, חוזר ללימוד. מנסים ככה לדבר איתו, אחר כך, אחר כך.
1: שנייה, בוא נרחל קצת.
2: כן, כן, כן, הוא ישר, והיה איתו אברך שלומד איתו, תביא לי שנייה את הספר הזה, אני צריך אותו שנייה. כאילו, זה ישר הלך לשם, אז זה...
1: תראה, מי אני שאגיד בכלל? אני חושבת שאני גם לא מבינה איך להתבטא נכון בהקשר הזה, אבל באמת סבא שלך היה בן אדם שבאמת לא מפסיק ללמוד, בצורה שהייתה מאוד מאוד מאוד מאוד בולטת. זאת התמונה שיש לך ממנו?
2: לגמרי, לגמרי. כאילו, אם עכשיו ינסו לשאול אותי מה סדר היום שלו, מה...
1: או, יש לי שאלה כזאת. תני לנו יום בחיי.
2: ממש ככה, זה פשוט הלימוד, זה המרכז, לא רק מרכז היום, מרכז החיים. וסביב זה בונים מה שאפשר ומה שמסתדר, ולא להפך. זה לא שאני אומרת, טוב, יש לי פגישה חשובה, אם אני אספיק אני אלמד, אלך לשם. זה ממש ממש ככה, זה סביב הלימוד וכל השאר... נדחף. הוא היה קם בבוקר ממש מוקדם לתפילה, ככה בזמן שהיה לו בין התפילה עד שארוחת בוקר, אם היא לא הייתה מוכנה מיד, עוד פעם גם ללמוד, ואז קוראים לו לבוא לאכול, ממש אוכל בזריזות, ככה לומד צהריים, מנוחת צהריים הייתה מרכזית וחשובה, כי אחר כך הוא שוב, מנחה התפילה ארוחת ערב וחוזר ללמוד עד מאוחר בלילה, ממש כאילו זה שעות שאני... 2-3, זה היה יכול להיות בלילה, וחוזר חלילה. אז זה באמת, זה התמונה המרכזית שיש לי בראש, כאילו מה אני זוכרת, זה באמת זה יושב ולומד עם החולצה הלבנה שלו, והשלי כס הידוע, וזה גם התמונה שאני בחרתי להתלות בבית שלי על הקיר. את יודעת, יש את הגלימה, היא מאוד יפה, זה זהב, זה מעניין.
1: נכון, אבל רצית משהו שהוא הזיכרון שלך.
2: ככה רציתי גם שהילדים שלי יראו ויזכרו, ובאמת, יש לי, הבן השני שלי נולד אחרי שהרב נפטר בתוך השנה אגב, וכשהוא היה בערך בן 4, הבאנו את החברים שלו בגן, לבוא לחדר לימוד, לבוא לראות, תקשיבי, זה מקום שהקדושה נמצאת שם, ונכנסינו שם, מרגישים משהו בגוף, זה לא... והבאנו את החברים בגן, ילדים קטנים שיבואו, יראו, יתאמו. ובהחלטה של רגע אמרתי לבן שלי, בוא תעמוד על כיסא, תספר לחברים שלך, מי זה הירה עובדיה, לא הכנו אותו, לא כלום. ואז הוא אמר משהו שבאמת המחיש לי שזה נכנס להם לעומק, והוא אמר, זה הכיסא של הרב עובדיה. פה הוא ישב ולמד ולמד עד שהוא נפטר.
1: איזה מונסטר.
2: זה מה שהילד הקטן בן הארבע הבין.
1: מרגש מאוד. מאוד. זה מסר עצום.
2: ממש. הם הבינו שזה היה המרכז חיים שלו, וכל השאר היה מסביב. גם הפוליטיקה, אגב, שהיא הייתה מאוד מרכזית, היא גם הייתה במסביב. זאת אומרת, הכל היה נועד למטרה כלשהי.
1: נכון.
2: אז זה מה שעומד לי בראש לגמרי.
1: טוב, באווירה מרגשת זו, אנחנו עושות הפסקת פרסומות קצרה. כמובן, אל תלכו לשום מקום. כמה דקות אנחנו כאן בחזרה.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל קומץ זה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
6: כן.
5: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
4: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
13: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכה כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: אני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל מקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה, והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסועה באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, ספר בידי, בשבי לומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתמש בו הקדוש ברוך הוא. לא, אני זוכר בתורה, ככה, נשלבון. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: טוב, אז אנחנו חזרנו, ומרגלית, אני רוצה שתקחי אותנו קצת באמת, תכניסי אותנו, מה שנקרא לחיים עצמם. מאוד מעניין אותי איך נראה יום בבית, יום בחיים של סבא שלך, והחיים שלכם סביב זה.
4: אז כמו שאמרנו מקודם, באמת זה היה שגרת יום מצד אחד רגילה. הייתי ילדה רגילה, הולכת לבית ספר, חוזרת, שיעורי בית, חברות. ובאמת השילוב של הבית המיוחד הזה רק שדרג. נכון שלפעמים, נגיד בבוקר, לפעמים הייתה עסוקה, אבל הולכות לבית ספר, חוזרות. החלק הלכאורה שיכל לאתגר, זה באמת שאחר הצהריים הוקדשו אצל סבא שלי לשינה. בחלקם...
3: זה צריך להיות בשקט?
4: בדיוק, אז צריך לשמור על השקט. אז ברוך השם שבאמת היה אפשרות ללכת למקום רחוק יותר, אבל אמא שלי לא ויתרה לנו בגלל זה על, נגיד, הבאנו חברות, ואפילו היינו בית מערך הקבוע. כל הזמן. כן, פשוט במרפסת. או במחלקים אחרים שלא יפריעו לסבא לישון. ושסבא קם, זה גם הייתה חוויה, כי היה לו ככה מנהג מאוד נחמד, לחלק לנו מדי פעם סוכריות, מדי פעם בננות. מאוד אהב לקחת ממש סכין, לחתוך לנו חתיכות, ולבקש מאיתנו לברך, ככה בכל. אז שהיו אצלי חברות, או לאחים שלי, חברים.
3: ותכן היו מתרגשות מאוד.
4: מאוד, אז הם גם היו מגיעים וגם מקבלים ונהנים מזה. חוויה פשוטה של ילד לשבת עם ההורים שלו לאכול ארוחת צהריים, אז אני ישבתי איתו. ישבנו איתו לאכול צהריים, אפילו שכל תינוק תורן הוא גם ממש הכיל.
3: באמת?
4: כן, ממש היה מכיל, לוקח כפית ומלמד בשלבים שתינוק לומד לאכול, אם זה בהתחלה גרבר, אם זה בהמשך את האוכל ממש, ובודק שזה מספיק מרוסק. ממש ידע להקדיש לנו בדקות המעטות האלה את כל מה שאנחנו צריכות, והרגשנו מלאות מהיחס שלו. זה לא...
3: זהו, זה באמת נקודה מעניינת, כי הוא היה אדם כל כך כל כך עסוק מסביב לשעון, ואת מתארת מין סבא מאוד נוכח. זאת יכולת מאוד, מאוד מיוחדת.
4: זה גם מתבטא בעיקר במחשבה. זה היה יופי. וזה באמת מוכיח לי שזה אפשרי. באמת, אם ניקח את זה לחיים, לכל הדברים, זה מוכיח שזה אפשרי. כי באמת אנחנו יודעים שהתורה, זה הייתה במרכז הראש שלו, לכתוב את ההלכות עוד, להשאיר את המורשת שלו אחריו, וזה באמת היה לו מטרה בראש, זה לא סתם שיש לו את המורשת הזאת.
3: נכון.
4: ולכאורה, מה מעניין אותו עכשיו שלילדה בכיתה ד' יש מחר מבחן? אבל לא, ידענו, קודם כל ידענו מתי לגשת, באמת שסבא למד לא הפרענו לו, אבל אנחנו יודעות שעוד מעט הוא צריך לקום ללכת לתפילה.
3: הכרתן את הלוז ממש?
4: כן, ממש, ממש. ואז בזמן הזה היינו נגשות, סבא יש לי מחר מבחן בתורה, למדת, הוא היה שואל, מתעניין, וככה סתירות חיבה ובהצלחה, וזה היה ככה אוטומטית מרגיע ונותן את התחושת הביטחון. והמחשבה, אגב, הוא גם היה זוכר לשאול אחר כך כמה קיבלתי במבחן. זה היה סיכון לבוא לבקש ברכה, כי הוא שאל אחר כך.
3: זה נשמע שכאילו היה לו 8 ראשים, אם לא 1,000 ראשים. מדהים. כאילו כמות את יודעת, זה ברור ש... טוב, זה מצחיק אותי קצת, מי אנחנו שכאילו... מרגיש כאילו אני הקטנה באה לתת איזה ציונים, אבל סתם כדי לסבר את האוזן כזה, שבאמת זה כמובן גם שקיעות ושקידות לא נורמלית, אבל כנראה שגם היה שם מוח מבריק בצורה שהיא באמת... בלתי רגילה, את יודעת, בסופו של דבר...
4: נכון.
3: אני חושבת שאין אדם שחולק על כך, את יודעת, גם אנשים שלו...
4: הוא בעצמו היה אומר.
3: שכמות הידע שלו...

0: בכמות שלא, לא מכירים עוד אדם שהייתה לו כזו
1: חמות. נכון, אז תמיד יש את ה... זה דילמה שבאה לידי ביטוי בחינוך הילדים. את אומרת, מה אני אגיד לילד? אתה יכול את הרב עובדיה? ואם הוא לא יכול.
0: נכון. שזאת אגב דילמה לא רק הנכדה.
1: נכון.
0: אני חושבת שהרבה אנשים...
1: לגמרי.
0: כן.
1: אז קודם כל, אין ספק ש... היה לו יכולות מטורפות, שוב, מי אנחנו וכולי. אבל הוא כל הזמן היה אומר, מה אתם חושבים, ששלפתי את זה מהשרבול? אני ישבתי, למדתי, הקדשתי כל הזמן. הוא פעם, ככה הוא היה מספר שכשהוא היה ילד, נער, אז הוא היה חוזר מבית הכנסת, ואבא שלו כנראה לוקח זמן עד שעושים את הקידוש עצמו. מה זה הזמן? אז כולנו מכירים, עד שאמא מגישה את הסלט האחרון, עד שאבא נשאר לפטפט שתי דקות עם השכן.
0: נכון.
1: והוא היה יושב לומד. והוא אפילו... היה לו איזה משהו מיוחד שהוא הקדיש ללמוד בזמן הזה, אז ברור ש... זאת אומרת, עם העבודה הקשה הזאת, זה בעצם מה שאנחנו לוקחים. כי באמת, ישב, למד, השקיע, אנחנו יודעים מה זה, זה... כן. ראינו אותו שעות על הגבי שעות, יושב, וזה מה שאני אומרת לילדים שלי באופן ואתה. אישי, באמת.
0: תראי גם, יש עוד אנשים שקיבלו כישרונות בעולם, ויש הרב עובדיה אחד.
1: בדיוק, נכון.
0: זה
1: נכון.
0: אומר הרבה על הבחירות שלו.
1: נכון. אני לוקחת לזה, אבל אם באמת ככה דיברנו על נושא של המחשבה שהוא חשב עלינו, אז זה לגמרי השתלב בבית 9 ילדים, ברוך השם. הוא היה באמת מתעניין כל הזמן עם אמא שלי, קשה לך, את מסתדרת, תביא עזרה, תביא עזרה. הוא היה דוחק באבא שלי, נו, קנית לה מתנה לחג. ממש ממש בדאגה ומחשבה, אפילו אני זוכרת, ככה, אמא שלי הייתה, הלידה האחרונה שלה, הייתה תאומים. כן, וככה לקראת הלידה, כמובן שזה היה קצת יותר מורכב, הייתה צריכה יותר לנוח, כן. ואז יום אחד הוא ככה ניגש אליה ואומר לה, כדי שלא תדאגי, חשבתי על זה, אחרי הלידה בעזרת השם, אחד את, אחד אני. עכשיו היא הייתה עסוקה, קודם כל בלעבור את הכל בשלום, ושהיא תרגיש טוב וחזקה, והוא כבר חשב הלאה, איך להסתדר עם שניים. אז דרך אגב, זה באמת קרה.
0: פשוט כאילו יש משפחה למופת.
1: וזה באמת קרה, זה באמת קרה, שהיא... אחד התינוקות בכה בלילה, ופשוט הוא שמר, פשוט שמר, זה לא סתם. אפילו אמא שלי מספרת
0: ש... מעניינים תינוקות נרגעים כשהם שומעים מנגינה של לימוד.
1: כן, כן.
0: אני צריכה לשכנע את בעלי לישון ללמוד בלילות.
1: הוא פשוט היה מחזיק אותם ופשוט לא יותר מדי.
0: הקסם והחום.
1: אמא שלי מספרת שככה, יש לנו מקולות מתחת לבית, והיא רצתה לרוץ לקנות משהו, אני חושבת שהיה חסר לחם לארוחת בוקר שלו, משהו כזה. והתינוק התורן היה ישן, הכל בסדר, הכל רגוע, היא אמרה שתי דקות, באמת, כאילו,
0: כן.
1: ובדקות האלה, התינוק החליט לבכות, ושאימא שלי חזרה, אז היא חיפשה את הרב להביא לו את ארוחת בוקר, והיא לא מצאה אותו, מחפשת, רואה אותו בחדר של התינוק, מחזיק את התינוק, מרגיע אותו, אז באמת רואים את המחשבה, ואת הוא פשוט הקיף אותנו בשגרת היום הזאת, הזמן המיוחד שלו איתנו, תרשי לי לדלג זה היה שבת. זה לא שהוא ישב איתנו כל השבת על ספה, ואיך שאנשים לפעמים יכולים לדמיין את זה, ממש לא. גם השבת שלו הייתה מוקדשת ללימוד.
0: אני בטוחה.
1: כן, אנחנו גדלנו על לאכול חמין ב9:30 בבוקר. כן, כי התפילה
0: נסתיים. זאת יכולת.
1: זאת יכולת.
0: כי מה? כי...
1: התפילה מסתיימת והוא רוצה לאכול ומיד לחזור ללמוד. חבל על הזמן. אז היינו ככה באמת מתאימים את עצמנו ללוז שלו.
0: נו, לא היה איזה נכדה מרדנית שרצתה לקום בשבת ב-12? מה, אתם משפחה של
1: מושלמים? רצינו, אז היום אנחנו עושים את זה, ברור. אז אם יש לה הייתה מתחשבת בנו, והיא הייתה עורכת את כל הדברים, והיא הייתה מקימה אותנו ישר לאוכל. ישר
0: לסעודה.
1: כן, זה בסדר, גם לפעמים את יודעת.
0: חוויה מעניינת.
1: כן, מאוד. היום זה לא קורה. לא אוכלים ב9:30 חמין. אבל בסעודה, גם כשהיא הייתה מאוד מאוד מסודרת, ומה זה מסודרת? תמציתית?
0: מתוקתקת, כן.
1: אבל מאוד מאוד, ככה, בחלקים שלה, מאוד מאוד, הספקנו אפילו לשיר, השאר איתנו קצת שירים, להתעניין לחבר השבוע, כמו שאמרתי לך מקודם, כמה קיבלת במבחן וכולי, ולברך. והחלק היפה היה באמת הזימון, היה אצלו מנהג, שכל פעם בזימון, עומד לידו את הילד הקטן התורן, ממש, איך שהוא היה לומד לדבר, הוא היה מלמד אותו לענות על הזימון.
0: וואו.
1: מאוד, ושנולדו התאומים וגדלו טיפה, זה בן ובת. עכשיו, בדרך כלל הבנות לא צריכות, לא מחויבות בזה, לא צריכות, אבל בשביל שלא יהיה השוואות, הוא היה לוקח את הבן מצד ימין, את הבת מצד שמאל, ולימד את שניהם לענות על הזימון, אז זה היה מאוד... שוב, כמו שאמרתי לך, ברגעים האלה...
0: אמא, אבל חוכמה ורגישות גם, זה...
1: למרות שאפילו אנחנו לא חשבנו על זה, בסדר, זה בן, זה בת, אבל...
0: כאילו ממחיש כזה, מה זה אדם גדול באמת, את יודעת, הוא לא רק יושב ולומד, זה פשוט הפך אותו ל... טפח מעל הקרקע, אם לא כמה טפחים מעל.
1: נכון, זה המחשבה הזאת. ושוב, כמו שאומרת, זה מוכיח לי שזה אפשרי, זה...
0: כן, וזה מדהים גם שכבני משפחה, את יודעת, כמו שאמרת, מה אני אגיד לילדים שלי שהם יכולים להיות הרב עובדיה וזה, אז יש מצד אחד את ההירואיות המאוד גדולה של הדמות הזה, אבל כאילו הוא לא השאיר לכם רק את זה, הוא גם השאיר לכם עלי הנהגות קטנות כאלה של יום יום, שבסוף את אומרת בזימון ובסעודת שבת ובפה ובשם, שזה...
1: אנחנו מיישמים את זה.
0: אני בטוחה.
1: כן, אנחנו מיישמים, ממשיכים את זה, אנחנו, אפשר לקרוא לזה, נחזים בזה אפילו.
0: פשוט מדהים. באמת, באמת מרגש מאוד. אני רוצה לעבור לדבר איתך על סבתא שלך, את יודעת, כמו שאומרים, מאחורי איש גדול עומדת אישה גדולה, אז מאחורי איש ענק, חייבת לעמוד אישה ענקית. זאת סבתא שלך מרגלית, שאת קוראה על שמה.
1: נכון.
0: טוב, שהיא נפטרה באמת הרבה, הרבה אחורה כבר.
1: נכון. נולדתי בחייה, זאת אומרת, היא עוד זכיתי לראות אותה, אמנם לא לזכור הרבה, אבל גדלתי הרבה על הסיפורים של סבא, כי...
0: הוא היה מספר עליה?
1: המון, המון. וכל, במיוחד לנו הנכדות, באמת, שנלמד, תהיו כמוה, תלמדו ממנה. כי באמת, היום בטרנד הזה של ה... שוב, אני לא מזלזלת בשום דבר, אבל תעשי בשבילך ובשביל... זה לא, כאילו, אני מאמינה באישה שצריכה להיות שמחה וכולי, אבל...
0: נכון, למלא את הכלי, כן.
1: אבל היא מילתה את הכלי דרך השליחות שלה, של להעצים אותו ולעזור ולתמוך בו, שבאמת הוא יגדל לדור.
0: של להיות אשתו.
1: זה ממש היה היא, זה לא אשתו של, זה בעצם היה המהות שלה, וזה גדולה ענקית. זה לא שוויתרה על עצמה, זה לא ש... לא אומרת, לא היו קשיים.
0: כאילו, היא ראתה בזה הגשמה, זו הייתה הגשמה שלה.
1: ממש, ממש ככה. והיא פעלה ככה, והיא, אפילו שאת יודעת, בתור זוג צעיר, לא היה להם אמצעים, והם נאלצו להצטמצם, והיא לא התלוננה ולא ביקשה, ויש אפילו סיפור ידוע על איזשהו... לא היה לה ארון לילדים, ברון בגדים, אז היא פשוט הניחה, אני חושבת על קרטוני, משהו כזה.
0: מה אתה אומר?
1: ואז היא החליטה שהיא מהכסף שכל שבוע יש לה תקציב לקנות בסופר, במקולת, את הירקות, לחם, משהו כזה, היא תשמור ותחסוך כל פעם קצת, ובאמת הצטבר לה סכום אחרי המון זמן לקנות ארון. סמוך לזמן הזה היא רואה שפתאום הרב עצוב בזמן האחרון. אז היא באמת ככה, אחרי כמה ימים כאלה, היא אומרת לו, מה קורה? אתה לא... אז הוא אמר לה, סיימתי לכתוב את הספר, ואין לי כסף להוציא אותו. היא לא שאלה אפילו, הלכה הביאה את כל הכסף שהיא חסכה, והביאה לו ומתוך זה. וכולם יודעים מה היה המשך, באמת. יש תיעוד שלה שהיא מספרת שהיום יוצא הספר, אני חושבת, ה-50, משהו כזה של הרב, ואיך הפנים שלה זרוחות. זה היה ממש, מילה לה את הלב, היא הייתה מאושרת וגאה בכל מה שהוא עשה. הייתה שותפה אמיתית שלו. זה היה ברור לה שכאילו, שצריך ללכת ללמוד, ושלא מפרים לו, וגדלנו על הסיפורים האלה, אז לוקחים את זה כהשראה לגמרי.
0: זה פשוט מדהים ומצמרר, ואת יודעת, גם באמת יש פה שיעור עצום, כי מה שקורה בסופו של דבר, הרבה פעמים עם גדולי הדור, שאנחנו מכירים אותם כבר בגדולתם. ואז הרבה פעמים, כבר המצב הוא הרבה יותר טוב. כבר הם חיים בבית יותר, וכבר יש ציבור נכון. שם, יש ציבור מאמינים, שמחזיקים, והרבה פעמים אנחנו שוכחים שזה תמיד מתחיל באיזה חדרון צר וקטן, באמת לחם צר ומים לחץ כמו דרכה של תורה. כן,
1: היא לא נהנתה מהסוף, היא לא נהנתה מהסוף, כי הדירה שם סוף סוף עברו אליה,
0: כן.
1: היא נפטרה מיד אחרי. נפטרה, לא, וזה... היא נפטרה מיד אחרי.
0: מיד אחרי.
1: כן. אבל היא ממש, כמו שאומרת לך, ולא התלוננה, הכל ב...
0: טוב, נראה שבעולם הבא יש לה...
1: לגמרי.
0: חדרים גדולים שם, בעזרת השם, זה טוב, זה אנשים ש... תגידי, הוא דיבר עליה פעם מהזווית האישית, אתם...
1: אני חושבת שבעיקר ראינו עליו.
0: תעמדת על הקשר שלהם?
1: בעיקר ראינו עליו. שהוא היה מדבר עליה ומספר עליה, את ראית על הפנים שלו. זה לא, לא היה צריך לדבר אפילו, את ראית על הפנים שלו. והוא כל הזמן, את שאת, ב-20 שנה, כן, איך הוא היה מתגעגע אליה, באמת, זה לא היה משהו רגיל, היה לו מאוד קשה אחרי שנפטרה, גם יחסית בקיצור ימים, זה, אז פשוט היינו רואים את הפנים שלו, את הגעגוע, את ה... אז לא היה צריך להרחיב.
0: זה מדהים, זאת גם השראה מאוד מאוד גדולה.
1: בטח.
0: ובסופו של דבר, זה גם תמיד מתחבר ביחד, כי את רואה שאלה האנשים שבסוף יש להם את הזוגיות הכי תאורה, כי הם שניהם פשוט גוש של מידות טובות, ושל אצילות נפש, ו...
1: נכון.
0: היכולת הזאת פשוט...
1: זה מה שאמרתי לך, שהיא עשתה את זה, כאילו היא לא הרגישה שהיא מקריבה. בזווית שלה היא לא מקריבה. גם אם היא הקריבה, כאילו... אני לא יכולה להיכנס באמת לראש שלה, את יודעת, אבל היא באמת עשתה את זה מתחושת שליחות כל כך גדולה, כל כך, את יודעת, בזמנה גם לא היה מקובל, למשל, להתחתן עם תלמידי חכמים, כי זה היה ממש גזרה חד משמעית, חיי עוני.
0: בוודאי.
1: והיא לא קיבלה, אף אחד לא אמר לה כל הכבוד לך.
0: זה לא היה כמו היום שכל אחת חולמת על השפיט של הישיבה, זה היה רחוק מאוד מדי.
1: נכון, אף אחד לא אמר לה כל הכבוד לך או משהו כזה, אבל זה היה חשוב לה, ברוך השם.
0: את יודעת שאני חייבת להגיד, וסליחה אם זה סוגריים שנייה מסבא שלך, שאמרת על המסר הזה שהיא הגשימה את עצמה דרכו, ובאמת, אני חושבת שהיום, ושוב, כמו שאת אומרת, אנחנו לא מזלזלות, ולכל מסר יש חשיבות, וכל אישה צריכה באמת לדעת להתאין את עצמה, ואני חושבת שהיום פחות ופחות נותנים מקום לזה שאת, כן, את מתאינה את עצמך, בזה שאת אשת תלמיד חכם.
1: לגמרי.
0: ושזה, לא רק שזה לא מרוקן אותך, זה מה שממלא אותך, וזה מה שנותן לך את הכוח.
1: אמת.
0: ולא, לא, ואני אומרת את זה כאישה שהולכת לפילאטיס, אבל זה לא הפילאטיס בסוף.
1: נכון, נכון, ממש ככה.
0: וזה מדהים שאת אומרת את זה, ואני רוצה שרציתי שנייה לתת לזה את ההנחכה.
1: מתחברת מאוד.
0: ואנחנו שנייה נצאת לפרסומות, ותכף חוזרות שוב.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: תחשוב טוב, תחשוב.
12: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
13: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
14: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופר נתיב החסד. אשרנו פר הדור שלנו.
16: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו,
3: קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: שלום, כאן עמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
19: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
20: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
21: שר ישראל, שר התורה.
22: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
23: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
24: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
23: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
25: כל המזרח בקרוב.
26: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
0: טוב, אני באמת מרגישה שיש לנו בלי סוף מה לשמוע מחלב, אבל אין לנו את כל הזמן שבעולם. אז קודם כל אני יודעת שרצית לספר לנו איזשהו סיפור על איזה שרשרת שהוא נתן לך.
1: כן, כשהייתי
0: זה מאוד מעניין אותי.
1: זה באמת עוד משהו שמוכיח לנו את כל המחשבה שלו והשימת לב. שהייתי בחורה, את יודעת, הייתי צריכה איזה טיפול רפואי במשהו קצר כזה ברגל, לא משהו רציני, לא דרמטי, אבל בסוף זה השפוץ של כמה ימים. אז כמובן, קודם כל, ברכה לפני, והוא התעניין והתקשר ודיבר איתי ואיך את מרגישה כל הימים האלה. אבל כשחזרתי לבית, אני מגיעה ובואי לסבא להגיד לו שחזרת, שלום סבא. וכמובן הלכתי לה והוא פשוט מוציא לי מהמגירה קופסת תכשיט שרשרת, שזה הופתיע אותי לגמרי, שאם נתעמק בזה, הוא ממש חשב על זה מראש, והוא הביא לי אמא שלי כסף, ולכי ותקני לה שרשרת הכי יפה, תכשיט הכי יפה, שהיא תאהב, ששמח לת הלב, וזה הפתיע אותי מאוד, מי יחשוב על כזה דבר, ועוד שהוא...
0: רוב הסבים בעולם, כאילו, שאני בטוחה שכל הם סבים נפלאים, שהם אנשים הרבה פחות עמוסים, וזה לא היו, אתה זוכרים לכל נכד, וזה מיוחד, זה לא...
1: מאוד, זה ריגש אותי מאוד מאוד מאוד, וזה סיפור שמעיד על הכל, כי...
0: כן, ובסוף את הולכת בעולם בתחושה, ואת יודעת שסבא אהב אותך, כאילו, הוא היה של כל עם ישראל, אבל הוא היה שלך.
1: כן. הוא היה שלי והוא חסר לנו מאוד מאוד מאוד.
0: אמרת שהשבתות איתו היו מאוד מאוד מיוחדות. אני רוצה רגע לקחת אותך לסוף, ואת זוכרת את השבת האחרונה או החג האחרון שהיה לכם איתו?
1: אז הוא נפטר בחשוון, באמת החגים האחרונים היו חגי תשרי, כמובן שהם היו קשוחים כי זה היה מלווה בזה שהוא לא הרגיש טוב, אז ככה שום דבר שם לא היה רגיל. החג האחרון בעצם היה שמחת תורה. סליחה, שבת חול המועד. שבת חול המועד בעצם...
0: של סוכות?
1: כן. בעצם שבת משפחתית, כולנו היינו, ובאורח פלא, שבדיעבד אחר כך הבנו שזה סימן לא טוב בריאותית, אבל באורח פלא הוא פתאום ככה היה הרבה יותר טוב, ונעלמו לו קצת כאבים, וישבנו בסעודות המשפחתיות, והוא ממש היה שם נוכח, הוא שר איתנו, הוא עבר אחד אחד וברך לקראת אחר הצהריים שכבר הבנו שזה סימן לא טוב שנעלמו לו הכאבים, אז הוא ממש אפילו ככה יצא שהוא קצת סוג של נפרד אמא שלי למשל, אפילו ביקש ממנה סליחה, שהוא יטריח אותה כל השנים, ואמא שלי לקחה את זה קשה מאוד מה פתאום, ושיהיה לנו עוד שנים וכולי.
0: מה?
1: מבעלי, הוא ממש ככה טרח אחד אחד לברך ולהקדיש לו את הזמן, ואחר כך הבנו שזה סוג של פרידה, וכשלקחו אותו לבית חולים במוצא החג, אז הוא ממש ביקש מאיתנו, תשבו, תגידו תהילים, תיקחו תינוקות של בית רבן, שהתפילה שלהם אולי ישר למעלה, הוא ממש ממש ביקש מאיתנו שנתפלל. זה היה תקופה מאוד קשה, בסוף החג אני גם, זה היום הולדת שלי, ובדרך כלל הולכים לבקש ברכה מסבא.
0: נכון.
1: אז הלכתי אליו, לא ויתרתי, הלכתי לבית חולים, אבל הוא כבר, לא, הוא כבר היה מורדם. נשקתי לו את היד ובכיתי מה יכולתי לעשות.
0: נכון.
1: ובאמת, אחרי כמה ימים, זה כבר הגיע הסוף שהפתיע אותנו, כולנו זוכרים את הבוקר הזה. הלכנו לבית חולים, כמובן להיפרד, זה הרגעים קשים, הוא שכב שם, והיה אור, היה אור פשוט ככה. ואחר כך...
0: כשהוא בירך אתכם אבל ככה ונפרד, אתם לא הבנתם שמדובר בפרדה?
1: לא, זה בדיעבד, ופשוט אחר כך עודנו על זה. כי באמת זה היה קצת סגירת מעגל בשבילנו,
0: כן.
1: אחרי כל כך הרבה שנים שגדלנו והיינו איתו. אני זוכרת שבאמת מיד אחרי הפטירה ככה באותו יום, אני הייתי כבר בבית וחיכינו שאבא שלי יחזור, את יודעת, בית חולים. ואז אמרתי לאבא שלי, אבא, אני יכולה להגיד שהאבא השני שלי נפטר? אבא שלי אמר לי, לא, זה האבא הראשון שלך. כן, כי הוא היה מעורב בחינוך שלנו, הייתי מביאה תעודה מבית ספר, אז הוא היה יושב וקורא אותה. ודרך הדברים הקטנים האלו הוא נחיל לנו את הדרך, ובזה אני נאחזת היום. אם כבר הזכרתי תעודות, אז הוא היה עובר איתנו לתעודה, קודם כל על הליכות. זה היה הכי חשוב לו, עובר ציון ציון ובודק. אחר כך הוא היה עובר על מקצועות קודש, ואני חושבת שעל מקצועות חול הוא היה עובר בשביל הנימוס. ממש ממש ככה.
0: תראי כמה מסרים יש בסוף הדברים הלכאורה הקטנים האלה.
1: כל דבר קטן.
0: אז באמת אנחנו יחסית לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אם היית צריכה לבחור, אני יודעת שקשה כי יש מלא, אבל איזו תכונה אחת או הנהגה אחת מהבית של מרן, שבאמת כל אחד מאיתנו יכול לאמץ למשפחה שלנו. יש לך איזה משהו בראש?
1: וואו, שאלה יפה. תראי, בסוף זה הכל מוביל אל התורה, וזה ברור. אבל אם ככה נדייק, באמת, רואים שסבא הייתה לו שמירה על העקרונות, וזה הוביל אותו בחיים ולא להפך. ובדור של היום זה קשה.
0: נכון.
1: זה קשה. הכל פרוץ, הכל מבלבל. אנחנו כבר לא, זה אומר שזה הכי טוב, זה אומר הכי טוב. בחינוך ילדים תעשו ככה, לא, תעשו ככה. אז בסוף שאנחנו נצמדים וחוזרים לתורה, זה מוביל לנו את הדרך, ושאנחנו שומרים על העקרונות, והתורה מובילה אותנו, ולפי זה אנחנו הולכים בחיים שלנו, לא, זה מתיר את הספקות, ממש ממש ככה, וסבא עשה את זה. אנחנו יודעים שכשהוא היה במצרים, והיה שם כשלים רציניים בקשרות, הוא קם ועזב, כי לא שמעו לו, והיה שם, זה היה ממש אפילו סכנת נפשות, הוא ברח משם, רצו לפגוע בו בגלל שהוא ניסה לעשות את השינוי, כדי שיהיה כשרות טובה ליהודים, אז הוא קם ועזב, וזה היה משרה, וזה כסף, והם חזרו לחיי עוני. אז אני לוקחת את זה לשם, ובמיוחד, כמו שאמרתי, החיום, ולבנות חיי משפחה טובים ותקינים, זה משליך לנו אור על כל מעגל החיים, באמת הדבר הזה.
0: מדהים, טוב, עוד איזה סיפור שאולי מצלצל לך?
1: פחות סיפור, באמת, כמו שאמרנו, הנהגות, אבל סבא תמיד היה אומר, היינו מציעים לו לפעמים, בוא תלך לחוף, בוא נצא, ניקח אותך קצת לחופש, ניקח אותך לצימר, אנחנו נביא לך מזוודה שלמה של ספרים, אל תדאג, הכל יהיה כרגיל, אתה תשב ותלמד פשוט ככה באוויר הצח, והוא היה חושב, או אפילו כמעט ולא חושב, הוא אומר, למה אתם רוצים? שאני אלה למעלה ויגידו שהייתי בטלן? הייתי עם הארץ? ואני מדבר איתך שזה כבר היה, כשהוא היה בן 90, וכולם יודעים מה כבר היה.
0: כבר בטלן, אתה כבר יצאת מהקטגוריה.
1: לא, לגמרי. אז באמת זה היה חשוב לו, הניצול הזה, וממש לא נתן לעצמו, היה לו דברים שהוא היה נהנה מהם, הוא היה ככה, לפעמים היינו עושים לו בסוכות ככה עם פייטן וסעודה, אבל באמת, באמת, הוא פשוט נהנה, הוא היה מתמלא מהתורה, היה לומד ויוצא ממנו אור. זה משהו שאני לא יכולה להסביר, אני ראיתי אותו, אני ראיתי יושב ולומד ויש אור בחדר. עד היום אגב המקום הזה נמצא פתוח, אפשר לתאם ולבוא ולהרגיש את הקדושה הזאת, כי הספרים שלו שם מריחים ומרגישים את זה בגוף.
0: ספרו שנים של שנים של תורה, זה מדהים, את מדברת על חופש, וכאילו אנחנו כולנו כל הזמן כזה מוצפים מעול החיים ורק רוצים חופש, ובסוף התורה בן אדם שעול התורה בשבילו הוא לא עול, הוא שם החיים שלו.
1: כן, כן, ממש ככה.
0: טוב, אז אנחנו 3 דקות לסיום, אז אנחנו נלך לסיום. זה קשה מן הסתם קצת לדבר על הפטירה שלו.
1: כן, זה היה חוויה קשה, באמת. כמו שאמרתי לך, היינו בבית חולים, נפרדנו, שם בלגן. זה היה טיפול, זה היה בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ בדרך כלל לא נותנים לאנשים להיכנס, את יודעת, אבל נכון. מבינו את הסיטואציה, וזרמו לשם נכדים, נינים, ו... ונפרדנו ממנו, זה היה מאוד מאוד קשה. עוד, גם ברגעים האלה עוד היה לנו איזושהי תקווה, לא איבדנו את התקווה לפני זה, עד הסוף. אחר כך, באמת כל מסע הלוויה, ואני זוכרת אותו, כל ישראל עטף אותנו, ו...
0: הרגשתם שיש לכם מקום שם למשפחה? כי זו הייתה הלוויה של כולם.
1: לא, יפה. אז דווקא במקום הזה, אני הרגשתי שאני לא לבד, כי כל ישראל איתי באבל. כולם מבינים מה שאני עוברת, כי...
0: כן, לכולם נשבר הלב.
1: לא, לא הבנתי את זה, איך יכול להיות שכולם מבינים מה שאני... אבל כולם הרגישו כלפיו שהוא סבא, שהוא אבא שלנו. פשוט קל לי, כל מי שאני מדברת איתו, ואני אומרת את התחושות שלי, הם עכשיו מבינים אותי. אפילו הם מקדימים ואומרים לי מה התחושות שלהם, ואני יודעת שזה, וזה פשוט התחושות שלי. אז זה לגמרי מנחם אותי, וזה עוזר לי לדעת מאוד שבסוף לכל עם ישראל, אבל גם לי, יש סבא... שעומד למעלה ונמצא למעלה ויש לי VIP ומה שאני צריכה אני יודעת שאני יכולה לפנות ואני יכולה להתפלל, אנחנו יודעים מאמינים בני מאמינים, האמונה מחזיקה אותנו וזה מחזיק אותנו גם עכשיו ותמיד אני יודעת שאני יכולה לשאול, אני יכולה להתפלל ואני יודעת שהוא שומע ומקשיב, לא משנה איפה אני נמצאת, צינור ישיר לקדוש ברוך הוא.
0: וזה מדהים, כי כל עם ישראל מרגיש ככה, את יודעת
1: נכון,
0: את זה.
1: נכון, כן אמרתי, זה לי ולכל עם ישראל, נכון.
0: להתפלל על קברו ולדעת שהוא שולח את הדברים נכון. למעלה, ושיש לו שם מקום...
1: אנחנו מתפללים שישמור לנו על הדור הזה.
0: קרוב מאוד, כן.
1: הדור הזה יעזור, ימשיך לעזור לנו מלמעלה בכל מה שעם ישראל צריך ישועה, בעזרת השם ישועה,
0: אמן.
1: כללית ופרטית.
0: ממש, אמן. טוב, יש לנו כבר את מוזיקת הרקע שרומזת לנו ללכת מפה. הייתי באמת רוצה להמשיך איתך שעות, אני חושבת שאת בצורה כל כך נפלאה נותנת הצצה לדמותו, וזה ממלא בהשראה ובתקווה וזהו, אני באמת רוצה להגיד לך תודה, תודה על כל הסיפורים האלה, והלוואי שנזכה לקחת אפילו משהו קטן.
1: אמן, אמן, תודה לך, היה לי נעים ומרגש באמת.
0: תודה, מרגלית סיני, להתראות.
1: להתראות.

0: בית של שלום.
1: גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
2: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה. פור, חד וחלק.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות בדרום המדינה. בין היתר דווח על תקיפות באזור ואדי אל-חג'יר ובכפרים נוספים. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי כוחות חטיבה 810 השלימו באזור במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפאתי כפר שובה. לפי צהל, הכוחות יתרו מטען מוכן להפעלה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי מרן היה מתאבל על מעצרי לומדי התורה. כולם זוכרים שכשישב שבעה על בנו הוא אמר שהצער שלו על לומדי התורה גדול מהצער על פטירת בנו, והוסיף, בשלוש השנים האחרונות הייתה השקעה של מיליארדים לפורר את המגזר החרדי מבפנים. בהתייחס לבחירות אמר כי כשראשי מפלגות מצהירים שיתנו פטור ל-30%, מבינים שאי אפשר ללכת איתם.
10: כשאתה שומע את בנט, כשאתה שומע את ליברמן, אתה שומע את יאיר גולן, עכשיו אתה שומע את הצדיק אייזנקוט, כן? כן. שהוא הצדיק מביניהם. הוא באמת הצדיק מביניהם. הוא מדבר קצת יותר בכבוד מהם. מה הוא אומר? אני מוכן לעשות מאמץ גדול ולתת מכל מחזור גיוס 30% מהם שישבו ללמוד תורה. בצורה הכי מגונה שיכולה להיות, הכי מבוזה שיכול להיות, נגד השבת, נגד כל דבר שיכול להיות.
9: במרכז תל אביב קרס חלק ממבנה הנמצא בשיפוץ והרס רב נגרם במקום. כוחות הצלה חילצו מהזירה שלושה לכודים שלא נפגעו. בעקבות חשש לקריסת חלק נוסף במבנה, עשרות דיירים פונו מבניינים סמוכים והמשטרה חסמה לתנועה את הצמתים באזור. הממשלה אישרה במשאל טלפוני דחוף הקצאה של מיליארדי שקלים לצורך מה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף שאינו סובל דיחוי. המקור התקציבי לרכש יגיע מקיצוץ רוחבי של כ-2 מיליארד שקלים במשרדי הממשלה. על פי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התקציב נועד לממן בין היתר עסקה לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י. רבבות ממשיכים לפקוד את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולה שחל היום. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי הבוקר הגיעו גדולי ישראל, ובראשה מרן הראשון לציון רבי שלמה משה אמר, מרן ראש הישיבה רבי משה צדקה, ובנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון רבי דוד יוסף, לשאת תפילה וזעקה לישועת הכלל והפרט.
0: ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר תחול ירידה במידות החום, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך בדרום ובמרכז.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, מאזיני קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM, ביישומון באתר. אתם על מגזין הבריאות, מגזין הבריאות למשפחה, והיום אנחנו כמובן עם הנטורופט, דוקטור אליהו לוי, שיספר לנו ככה איך אנחנו יכולים לעבור גם את עונות המעבר, את עונת המעבר בצורה קלה, פשוטה ונעימה, בלי צינון, כמו שאני כעת. ולפני כן נודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל, טכנאי השידור. תודה גם לרוני גינדי שמפיק אותנו. ושלום, בצהריים טובים, לדוקטור אליהו לוי, שלום לך.
1: כן, שלום, שלום כולם.
0: אז קודם כל, מה שלומך בימים אלו?
1: כן, ברוך השם. ברוך השם, מתחילים את השנה.
0: בהחלט, הרבה זמן שלא היינו פה, הרבה מאוד מאזינים חיכו כבר לתוכנית, לפי הפרומוים שרצו, ובטח למבצע המיוחל, שגם נספר עליו בהמשך, אבל הרבה מאוד אנשים, ובתוכם אני, פתאום מוצאים את עצמם מצוננים, פתאום קצת כאבים אולי, חולשות, עונת מעבר מביאה איתה כל מיני תופעות, ויש דרך להתמודד עם זה, נכון?
1: כן, בעצם אנחנו יכולים לחזק את מערכת החיסונית. ומערכת החיסונית שלנו, יש כאלה שהיא חלשה, האופי הוא חלש, והצריך בכלל לחזק את מערכת החיסונית, למי שיודע שגם יש הנטייה לזה. ועכשיו אנחנו לפני החורף. אכן רכבך לחורף אומרים.
0: כן.
1: ואנחנו עכשיו צריכים להכין גם את הגוף לחורף. זה לא פחות חשוב מהכלים שאנחנו משתמשים בהם מלעבור ממקום למקום. והדבר הזה, מערכת החיסונית שלנו היא בנויה מכל מיני דברים. יש מערכות שהן בולעניות, כל מיני תאים בולעניים שבולים את הווירוס שנכנס. יש בעצם תאים שהם קטלניים, הם ממש פוגעים בווירוס שנכנס. יש כל מיני מערכות. עכשיו, יש מצב שהווירוס כבר נכנס לגוף, ואז הוא נשאר שם הרבה זמן. והוא עושה הרגשות לא טובות, לצינון, אתה יודע, אשתי אומרת שאם אנחנו הגברים היינו חווים מזה לידה, אז היינו יודעים מה זה, כי גבר מצונן זה דבר שהוא ממש, אתה יודע, כבר בן אדם נגמר, לא יכול לנשום, הוא כבר זהו.
0: טרגי כבר.
1: חצי בר מינה. לא יכול לעשות שום דבר, והוא רק סביב זה ועניינים. אז אנחנו צריכים לחזק, הגוף שלנו יש לו את היכולות, אני לא זוכר אם דיברתי על זה בעבר, אבל יש את הרפואה הקונבנציונלית והטבעית. אנחנו לא נגד הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה הקונבנציונלית מצוינת, היא מצילה חיים, ואנחנו מדברים על דברים הרבה פעמים גם שהם כרוניים ברפואה הטבעית, אבל ההבדל אפשר להגיד בגדול, שההבדל הגדול בין הרפואה הטבעית לרפואה הקונבנציונלית, זה שברפואה הטבעית אפשר לחזק איברים ולשפר תהליכים. ברפואה הקונבנציונלית אנחנו הולכים אנטיביוטיקה, אנטי פטרייתי, אנחנו בעצם, יש איזה בעיה, אנחנו הולכים נגדה, או שיש איזה הורמונים או דברים שחסרים בגוף, אז הרפואה הקונבנציונלית מביאה את ההורמונים האלה, כי אנחנו לא סומכים בעצם על הגוף. אבל ברפואה הטבעית אנחנו סומכים על הגוף, אנחנו נותנים לו בעצם את האפשרות, דוחפים כזה ככה שהגוף יעשה את מה שהוא כבר כן יודע לעשות, וזה ככה בגדול ההבדל הגדול בין הרפואה הקונבנציונלית לטבעית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דברים שאפשר לחזק, אז אנחנו, אני ממש הכי אוהב את התוסף הזה שעשינו אותו לפני 6 שנים, שהוא התחיל בזמן הקורונה, וכבר אנשים כבר ראו את הכוח של הדבר הזה, וחומרים שהם הכפלנו את החומר הפעיל פי 5, אם כבר במשך שנים רבות, במסורות של אלפי אלפי שנים השתמשו בכל מיני צמחים לחזק את מערכת החיסונית, פה אנחנו עם הרפואה המערבית, הרפואת הצמחים המערבית, אנחנו יודעים גם את החומרים הפעילים, ואנחנו הכפלנו אותם פי 5, ואז בעצם יצא המוצר הזה סטופ פלוס, שבעבר הוא היה נקרא סטופית, שהכדור הזה מספיק כדור אחד ביום. הוא מוכפל פי 5 החומר הפעיל, יש כאלה שמרגישים את השינוי מיידי, יש כאלה שמרגישים אחרי מספר ימים, אבל מה שיפה בזה זה שזה לא רק מטפל באותו רגע בבעיה, אלא זה גם שומר על הגוף, מחזק את הגוף, יש כאלה שלוקחים את זה אפילו לא בשביל לחזק את מערכת החיסונית, הם רוצים לחזק את הגוף, מחזקים את מערכת העצבים, מחזקים את העיניים, את השיניים, את הספיגה גם של המזון, של הוויטמינים והמינרלים, הסטופ פלוס, הוא יכול לעשות את הדבר הזה. ואתה גם מכיר בעצמך, לא את הסטופ פלוס, שאנשים גם שמסביבך, אני זוכר שסיפרת לי
0: גם. גם אני בעצמי, ובהחלט זה פועל, זה פשוט פועל. אגב, ביום הראשון שהייתי מצונן, אז מישהו כתב לי, קח סטופלוס, אז לפי איך שאתה, זה בטח זה יעזור לך. אמרתי לו, אני באמת צריך להזמין, זה באמת עובד. זה עבד על הגוף שלי בוודאות, כי אני יודע את זה, זה משהו שחוויתי ועשיתי. אני האמת לא לקחתי אותו אף פעם רצוף יומית, אבל כל פעם שהייתי מרגיש ככה חצי קלאץ', הייתי לוקח ומרגיש איך שיום יומיים שאני לוקח את זה, זה פשוט משנה אותי.
1: כן, יש אצלי מספר מזכירות שהן בעצם, ברגע שהן קצת לא מרגישות טוב, הן לוקחות את את הסטופ פלוס, וזה גם עוזר לנו לעסק. למה זה עוזר לנו לעסק? כי הן לא נהדרות הרבה ימים. תבין, ממש, ככה, הרבה פעמים זה מהיום להיום, הן מרגישו אותו, יום אחורה דברים בסדר גמור, ורואים את זה, וזה דבר שהרבה מרגישים את זה, ויש אלפים, אלפים, אלפים שלוקחים את הדבר הזה ומרגישים, אבל לפעמים צריך לקחת את זה בהתמדה. יש כל מיני מצבים, יש גם אנשים מבוגרים, שהם בעצם לא רק צריכים לחזק את מערכת החיסונית, הם גם צריכים שכל הכדורים שהם לוקחים, המדלל והכולסטרול וכל האחרים, שלא יעשו להם תופעות לוואי. הרבה פעמים הסטופ פלוס מנע את התופעות לוואי, מנע את חוסר ספיגה של ויטמינים. מי שלוקח כדור לכולסטרול ומוריד לו את הוויטמין K למשל, סליחה, את הוויטמין Q10, את הוויטמין Q10, ו-Q10 הוא אחראי על שריר הלב, הוא אחראי על עוד דברים, ואז פתאום מרגישים כל מיני כאבים במפרקים והשרירים, כשלוקחים את הכדור של הכולסטרול, וזה יכול להיות גם מהחוסר של ה-Q10. אז הסטופ פלוס שלוקחים אותו, פתאום מרגישים כאלה שהרגישו את הכאבים האלו, מרגישים שיש שיפור בכאבים המפרקים ושרירים. אבל אתה יודע, עכשיו שאנחנו מדברים גם, בכלל אנחנו עושים הרבה פעמים מבצעים וזה, אבל היום, קודם כל אני אגיד שיש את המבצע הגדול שאתם מכירים אותו כבר, וזה מבצע גדול גדול שאם מזמינים, כמובן 3 מוצרים כבר מקבלים הנחה, אבל אם מזמינים 5 מוצרים אז זה גם הנחה וגם גם את המשלוח בחינם עד הבית, וגם הם מקבלים מוצר נוסף במתנה לבחירה איזה שאתם רוצים, אפילו את הכי הכי יקר. אבל מה שאני הייתי ממליץ לכם עכשיו, בגלל ההתחלה ואנחנו ככה לקראת החורף, אז באמת לקחת דווקא את הסטופ פלוס, ואת הסטופ פלוס של ה-90. כי יש לנו בעצם את הסטופ פלוס של ה-90 כמוסות, שזה לא
0: חיסכון, לקחת. נכון?
1: בדיוק, בדיוק. אז זה גם יחסוך לכם, כי אתם לקחתם את הבקבוק הגדול, את הקופסה הגדולה, של 3 חודשים אתם כבר, מה שנקרא, כבר מסודרים, וגם זה נקרא לכם 3 מוצרים. זה כבר קרה 3 מוצרים, אז הזמנתם את הסטופ פלוס הגדול של ה-90, ועוד 2 מוצרים, וקיבלתם כבר את המוצר הנוסף במתנה. אז ככה שזה גם טוב לחורף, וגם טוב, אפשר להגיד, גם לחיסכון בכלל, אם אתם רוצים לקנות היום, וזה עד 11 בלילה, אנחנו עושים את זה פעם בין, שזה יהיה קנייה מרוכזת, לעזור לכם, באמת, יש הרבה שרק שלשום, מתי זה שלשום, כן, קיבלתי מייל מהמזכירה שאמרה לי, יש איזה מישהי שהילדים שלוקחים, 3 ילדים, חייבים את זה כמו לחם, הם חייבים את הסטופ, את הסטרס סטופ לקפיציות וההיפראקטיביות, ולנושא של הקשב וריכוז, את המרכוזית. הם חייבים את 2 המוצרים, והם חייבים את זה 3 ילדים. אז בשבילם זה כמו לחם חוקם, והם חייבים את הדבר הזה ממש ברמה יומיומית, אז שנעשה הנחה. אז הנה, אנחנו מכירים את זה, שיש הרבה אנשים שצריכים למספר נפשות בבית, והיום זה עד 11 בלילה בכוכבית 3140, בכוכבית 3140, אתם יכולים להשיג את הדברים בהנחה מאוד גדולה, ואני ממליץ לכם שוב את הסטופ פלוס של ה-90, ואתם מוכנים ככה לחורף, תקחו את הכמוסה אחת ליום, זה מספיק.
0: אז מדהים, פשוט תנצלו את זה, וגם שוב, אריזת חיסכון באמת יכולה להישמר כמה זמן באופן כללי?
1: לא, היא יכולה להחזיק גם אפילו 2, אבל כשלוקחים כמוסה ביום זה 3 חודשים, שזה מתאים לעכשיו, כן.
0: מדהים.
1: אפשר לקחת מדי פעם.
0: אני אומר, גם אם אתה לא לוקח עכשיו כל יום, עדיין זה משהו שמחזיק לטווח הארוך גם, וכדאי מאוד מאוד מאוד שיהיה את זה בבית. הרבה מאוד אנשים עלו לכאן לשידור, סיפרו לנו שזה מוצר צריכה בסיסי כאילו בבית, שבחינתם מישהו קצת לא מרגיש טוב, סטופ איט, בתקופות מסוימות כן לוקחים, תקופות מה שנקרא שהן יותר מועדות לעניינים רפואיים או חולשות, פשוט מתחזקים שם. אז אתם פשוט יכולים עד 11 בלילה, כוכבית 3140, שירה איתנו, כן? נראה לי נפלה מהקו, אז תנסה שוב. תנסה שוב. טוב, בוא נתקדם לעוד מוצרים ככה שלכם. בקו אחד אני עם, עם הדוקטור. טוב, שירה איתנו?
2: כן.
0: שלום רב, אנחנו רוצים לשמוע על החוויה שיש לך עם המוצרים של לוי קליניק. נשמח מאוד.
2: שלום וברכה ותודה על הזכות. אני כאן להעיד שסמן ספיג הציל את הבת שלי בשמונה חודשים האחרונים. היא הייתה עם כאבים עזים בגוף, אחר טיפולים כימותרפיים והשתלת מהחצם. ואני חושבת שהשמן הזה באמת באמת הציל, הציל אותה ברמה שאין לתאר. התדר שהוא מעביר, בסדר של ריפוי אמיתי, ואני חושבת שדוקטור אליהו לוי הוא ממש שליח, ואני מודה על הזכות, ותודה שאתם כאן.
0: איזה כיף לשמוע את זה. כשאת אומרת הציל, מה זה אומר?
2: פשוט משפיע באופן מיידי על הכאבים, עוזר ברמה שיכולה לקום על הרגליים, מה שהיא לא יכלה לעשות.
0: ניסיתם טיפולים אחרים גם?
2: ניסינו המון המון טיפולים.
0: וואו.
2: והשמן הזה באמת, כשהגענו לשמן, שמן ספיטול דוקטור רבי, זה היה באמת הצלה של ממש, וראינו את זה באופן מיידי. ועד היום, והיא אפילו יושבת עם הפק ומריחה אותו.
0: וואו.
1: וואו. מה, אבל כמה?
2: 12.
1: וואו.
0: פשוט מדהים לשמוע את זה. ושיהיה רק בבריאות, תמיד.
1: רפואה שלמה, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה.
2: ולכולם מומלץ באמת לנסות את השם מציל, זה גם לא בעלות גבוהה, זה סליחות נטו, וזה באמת מציל. רק מניסיון.
0: זה באמת, קודם כל נאחל לכם בריאות, תמיד, וגם נשמע ככה מדוקטור לוי, על השמן הזה, שמן בעצם הוא... השמן הוא מוצר ותיק מאוד בלוי קליניק, אולי ממנו התחלת, נכון?
1: כן, זה היה בעצם לפני 18 שנה כמעט, 18-19 שנה.
0: ושינית אותו עם השנים, או שזה אותו הדבר בדיוק?
1: לא, זה היה אחרי חסד, סיפרתי זה כמה פעמים פה, שזה היה אחרי זה מישהי שהייתה באזור שלנו, שאני ידעתי שלא, שאין לה כל כך אמצעים, והיא דווקא אצלנו בדלת, ממש מאוד מאוד סובלת, ואותו רגע חיפשתי ככה מה שיש לי עם השמנים מטרים שהיו לי בבית, שידעתי שהם קשורים לנושא הזה של המפרקים שרים, ואז פשוט אחרי שזה עזר לה, זה היה חסד לאחד, עכשיו זה חסד לאלפים, ממש.
0: מטורף.
1: פשוט... לא שינינו כלום.
0: זה פשוט מטורף לשמוע את זה כל פעם מחדש. אני חייב לומר שגם עם השמן, עם השמן כן יש לי היסטוריה עם, עם המשפחה, וזה פשוט קסם הדבר. פשוט קסם.
1: מה עם הכתף, אני זוכר.
0: כן. זה פשוט קסם, איך שזה פועל, וזה עוזר גם למבוגרים, גם לצעירים. בכל, נכון, מותר להשתמש בעצם מגיל צעיר ממש. זה לא משנה. לכאבים, בעצם למה הוא פועל, למה הוא עוזר.
1: אתה מדבר על השמן עצמו, כן? השמן עצמו הוא לספיגה, כן, הוא לא לבליעה, זה לשימוש חיצוני בלבד, מעשים את המקום. אנחנו מציעים להוסיף שמן זית לשמן. השמן עצמו הוא מטפל בכל מיני בעיות של מפרקים, שרירים, יש דלקות במפרקים, או שיש... התמיכה, אין תמיכה ברגל, בתף הרגל או בברכיים. הרבה אנשים צריכים לעשות ניתוחים, להחליף לברכיים, ויש הרבה פעמים הם ממש נמנעו מזה דרך השמן ספיד. עשו עיסוי במקום, זה הוריד את הדלקת, הוסיף נוזל בריא, חיזק את השרירים שתומכים ברגל ובברך, ואז ראו פתאום שיש, שזה עובר, שעובר, הכאבים עוברים, יש תהליך יותר טוב, תנועה יותר טובה. הדבר הזה שווה כפל כפליים לגבי הנושא הזה של כאבי הגב ובעיות של פריצות דיסק ודורים כאלה, כי יש כאלה שצריכים לעשות ניתוח בגב, וניתוח בגב אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא מזה, לפעמים זה אפילו מחמיר את הבעיה, אפילו רופאים בעצמם לעצמם, הם אפילו, אני שמעתי מישהו אומר שאולי עושה לעצמו את זה, והוא עושה את הניתוחים האלה. זה ניתוחים שהם קשים, בעייתיים, מאוד עדינים, מאוד, מאוד בעתיים, והשמן ספיד ממש, כדאי קודם כל לנסות לעשות עיסוי במקום, פשוט לעשות יום יומי, יש לפעמים שיש 10% מהאנשים מרגישים בהם משבר החלמה, זה נקרא, משבר החלמה. כתבתי באתר שלי מה זה משבר החלמה, ממש כתבה מאוד ארוכה שתבינו, מי שרוצה לקרוא שם. משבר החלמה זה בעצם מצב שאדם שם את השמן, או לא משנה איזה טיפול טבעי שהוא עושה, לפני שהוא מרגיש את ההקלה, הוא מרגיש קודם כל החמרה. התהליך הזה זה תהליך טבעי, בריא, זה מהוצאה של כל מיני חומרים לא טובים מהגוף, זה בא לידי ביטוי בכאב, לפעמים זה יוצא לדם, מהרקמות, זה עושה קצת הרגשה קצת לא נעימה, אבל זה זמני מאוד, זה דבר שהוא טוב, במקום שזה יישב שם שנים ויעשה מחלות כרוניות בעתיד, זה פשוט יוצא. אז יש כאלה שמרגישים את השיפור מיידי, הם שמים ממש על הברך, על איפה שהם שמים, מרגישים ממש פתאום שהם יכולים ללכת, הם כאבים, ובגלל זה ברוך השם גם אלה שמרגישים את זה, זה עובר כאש בנאור את השם הזה, שמן ספיד, מי שאמרה לי שהייתה באיזה כנס, רק על הכנס היה בכלל של בלניות, אבל הם דיברו כל הזמן שם בהפסקה רק על שמן ספיד כולם, אמרה מה זה הדבר הזה? כן, ממש ככה. אז השמן הזה עושה את הדברים, אבל יש כאלה שצריכים להתמיד, שבוע, שבועיים, חודש, אל תפספסו, אל תקרו את זה אחד פעמי, תשימו, רגע, אני לא מרגישה שום דבר, או אפילו פתאום נהיה לי יותר כואב, נראה לי זה לא מתאים לי, זה לא ככה. תחכו, תשימו, זה שמנים טובים, הם לא יכולים
0: יותר, לשמוע. כשזה יותר כואב, זה בעצם מוציא את הבעיה החוצה, נכון?
1: אתם צריכים לסמוח, אם זה יחב לכם. בדיוק. אבל זה 10% מהמקרים שזה קורה. אם זה קורה, אתם צריכים לסמוח, כי אתם יודעים שזה פועל, שזה עושה משהו, שקורה פה משהו, וזה לטובה.
0: זה יופי. לפני שנצא לפרסומות, אני אשמח שתחזור על המבצע של היום, בכוכבית 3140, כוכבית 3140,
1: אז זה ככה, קודם כל מי שמזמין 3 מוצרים, אז מקבל את המשלוח בחינם וגם הנחה, אפשר לקבל את זה כבר כשמזמינים את הסטופ פלוס של ה-90 גם, לא צריך להזמין 3 סטופ פלוס 90, אלא זה אחד כזה, הוא גם חסכוני, הוא גם הכל, ומקבלים את המשלוח בחינם עד הבית. בנוסף, אם מזמינים 5 מוצרים, אז מקבלים את המוצר השישי בחינם, ולא משנה איזה, אפילו הכי יקר שלנו, כמובן שלא מדובר שהמוצר השישי יהיה הסטופ פלוס 90, כי סטופ פלוס 90 זה לא מוצר, זה 3 מוצרים בתוך מוצר אחד, אבל כל שאר המוצרים אפשר לקבל ממש, אפילו את הכי יקרים שלנו, יש אחד שעולה 260 שהוא הכי יקר, אפשר אפילו לקבל אותו, שזה מי בוסטר לגברים, וממש המבצע הזה עד 11 בלילה, מחר זה לא יהיה, כמובן שמי שהוא ממש מתמיד ויש משפחה שצריכים והכל, אז על 10 מוצרים זה ההנחה הכי הכי גדולה שלנו, אני לא אעריך על ההנחה של 10 מוצרים, כי זה ממש ספציפי עם אנשים שצריכים את זה, אז פשוט תתקשרו, תשאלו ויגידו לכם מה העלויות של 10, גם קבלים עוד מוצר ויחינה בקיצור, ושווה שזה לתועלת, שיעזור, בעזרת השם, שנשמע סיפורים כאלה כמו שמענו עכשיו, שזה עוזר, שזה משפר את הבריאות.
0: בהחלט. אז מאזינים יקרים, פשוט חייגו כוכבית 3140, כוכבית 3140, לוי קליניק, ופשוט תהנו מחיים בריאים יותר ושלבים יותר וטובים יותר. בהמשך השעה אנחנו נדבר על עוד מוצרים שגם יעזרו לכם עם השינה, יעזרו לכם עם חרדות, יעזרו לכם עם המון המון דברים, עם עיכול, ובינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 3140, זה עד 11 בלילה, מבצע באמת שמתחיל מ3 מוצרים עם הנחה, ולאחר מכן ב5 מוצרים אתם מקבלים אפילו את המוצר הכי יקר במתנה, כמובן שהמשלוח בחינם. אם אתם רוצים להתאגד חברים, משפחה, ולרכוש 10 מוצרים, אפילו תקבלו הנחה גבוהה יותר ומשמעותית יותר. אז כוכבית 3140, כוכבית 3140, פרסומות.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון

0: מתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
1: שלום, גנמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות, צילומי סיטי במקום, ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חניה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב וכל ברכה.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: בשבילך ובשבילי.
2: חזרנו, אתם על העיקר הבריאות, ואיתנו הנטורופת דוקטור אליהו לוי, ורק נספר לכם שיש מבצע מטורף היום בלוי קליניק, 3 מוצרים, אוסטו פלוס 90 כמוסות החסכוני והמשתלם, עם משלוח חינם עד הבית, ברכישת 5 מוצרים, מקבלים את השישי בחינם, אפילו את היקר ביותר, והמבצע כאמור מסתיים בשעה 11 בערב. אם אתם צריכים 10 מוצרים, או התאגדתם חברים, משפחה, מאיפה שאתם רק בוחרים, יש גם הטבה מיוחדת ומשתלמת במיוחד, זאת אומרת, זה הנחה אפילו משמעותית יותר. חייגו לכוכבית 3140, כוכבית 3140. ואיתנו גם הנטורופת דוקטור אליהו לוי, שלום.
13: כן, שלום, בוקר טוב.
2: ואיתנו גם ברוך, שלום לך.
14: שלום וברכה.
2: אז אנחנו נשמח שתספר לנו ככה על החוויות שלך עם המוצרים של אבי קליניק.
14: יש לי חוויות מאוד טובות בהתחלה, כמו כולם הייתי סקפטי, מוצרים טבעיים, לא עובד, כן עובד, אבל שסבלתי מפסוריאזיס בכל הגוף, ממש בכל הגוף, באמות הידיים, בגב, בבטן, ברגליים, מי שמכיר, אני מאחל את זה רק לסוננו, זה גירודים נוראים, זה פצעים מדממים, זה אין שקט לרגע, אין שקט לרגע. וניסיתי, אמרתי אני אנסה.
2: כן, מה ניסית?
14: אני ניסיתי בנושא הזה, יש שם איזה יועצת ממש אלופה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי את הקליניקס, סטופ פלוס, בון מקס והרמוני.
2: כן.
14: זה לא להאמין. אני הייתי בקיץ בחוץ לארץ ולא לקחתי איתי את התרופות. ובשבוע השני כבר התחלתי להרגיש גירודים בראש וכל הפיצונים עלו. עזרתי מיד. ולקחתי והזמנתי, ואתמול הזמנתי עוד פעם את העסקה הגדולה של 10 מוצרים.
2: וואו.

0: זה ממש מוכרח, זאת אומרת לי, כן. אני שלחתי גם תמונות למשרד של לפני ואחרי, ופשוט השתגעו שם. אני חושב שהדוקטור ראה את זה.
1: תודה ממש, והאמת שהרבה סובלים מפסורזיס ואומרים שאין איזה טיפול, וזה אם אתה מספר את הדברים שהרבה
0: ראשונים. הרפואה הקונבנציונלית לא נותנת איזה כלום. הייתי אצל רופא אור בתל אביב, אומר לי, אל תספר לי מה עשית באופן טבעי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לדעת איזה טיפולים כן עשית ברפואה הקונבנציונלית. אבל אני חושב שהראתה לך את זה, את התמונות של עמות היד שהם היו, כל היד הייתה פשוט, כל היד הייתה, הייתי שם את היד על השולחן, מרים את היד והשרוול מלא בדם.
1: זה היה כמו קשקשים של דג.
0: בדיוק ככה, זה היה נורא, זה מאוד לא נעים, מאוד לא נעים, גם תחושתית, גם חיצונית, שכלפי חוץ אתה לפעמים מוכתם וזה לא נעים. שלא לדבר על הכלי מיטה, שאתה צריך לישון עם אגבות, קירות שלא... זה קשה מאוד, זה גירודים באמצע הלילה וזה גירודים ביום ובלילה, שאנשים היו אומרים לי, תפסיק כבר להתגרד, אמרים שלא תדעו מה זה, אז תבינו. והיום ברוך השם, היום ברוך השם, כמובן שגם עשיתי לי ים המלח וזה האיץ, פשוט האיץ. זה היה נורא והיום, פשוט נורא והיום. מה שאני לא מפסיק עם זה. ואתמול עשיתי את ההזמנה של 10 מוצרים, והיא יצאה לי מה לקחת, איך לקחת.
2: איזה יופי, איזה יופי שאתה ככה, זה מחמם את הלב, באמת, לשמוע את זה ולראות שיש באמת
0: אני טיפול. שומע אותך שאתה מנסה לדבר עם המאזינים, כן. על המבצעים והמבצעים. אני אומר משהו אחר. קחו, תנסו, קחו, תנסו, עזבו כסף. הסבל שאתם סובלים, כמו שאני מדבר על הנושא שלי, הסבל שאתם סובלים לא שווה את ה... 1,200-1,300 שקל. ה-1,300 שקל זה קטן לעומת מה שאתם יכולים לקבל בפתרון. תנסו, איך אומרים? תאמו, רואו, כי טוב עשים. תנסה, תבדוק, תתמיד בזה. אם לא תתמיד בזה, כמו שאמרנו קודם הדוקטור, אתה לוקח איזה פעם בי וזה מפסיק, לא עובד. אתה צריך להתמיד עם זה, כי זה דרכם של המוצרים הטבעוניים, שזה הכל תלוי בהתמדה.
2: בהחלט. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו גם משתדלים ככה, אתה יודע, לתת גם למאזינים את האופציה הנוחה והמשתלמת עבורם. בלי קשר כמובן, ואתה צודק לחלוטין. כמובן שסבל צריך להיות במקום האחרון.
0: מי שסובל זה נורא והיום.
2: כמובן, כמובן. מסכים עם כל מילה שלך. כל מילה שלך.
0: אוקיי.
2: תודה רבה לך. תודה.
0: בבקשה. כל טוב.
2: ביי ביי. אנחנו נדבר באמת גם על מוצרים נוספים, כי הוא ככה הזכיר כמות מוצרים שהוא לוקח, והוא מהבון מקס והדברים נוספים. ככה אני אשמח באמת שנעבור על עוד מוצרים שיש אצלכם בלוי קליניק. אז אם אנחנו באמת נדברים על בון מקס,
1: כמו שאמרנו על הבון מקס, הוא עובד על תהליכים כאלה, כמו פסוריאזיס, כמו את הטופיק דרמטיטיס, כל מיני מצבים שהם גם בגיל דווקא יותר מאוחר, זאת אומרת, יש אנשים שהם מגיל 60 ומעלה, יש להם את הבעיה של האוסטופורוזיס. אז בעיקר בהתחלה יצרנו את הבונמקס בשביל זה, זה בעיה של העצם שהולכת מתפוררת עם השנים, אוסטופורוזיס דבר מאוד מאוד בעייתי, ויש אנשים שחושבים טוב, יש להם אוסטופורוזיס, אבל דבר שצריך ממש להתמיד. אני מציע אפילו את הזריקות בנוסף, זה לא בעיה, אפשר לקחת את זה, גם את הבון מקס, גם את הזריקות, לעשות הכל, הכל, הכל, בשביל שהעצם תהיה חזקה, בשביל שלא יהיה מצב של שברים, של התכופפויות, של בעיה בפריצודיס ודברים כאלה בגיל המבוגר, כי אז כל המבוגרים האלה שאנחנו מכירים,
2: כן.
1: שיותר התמונה של אלה שהם יותר מוגבלים, וזה חבל, חבל להגיע לזה, ויש מה לעשות, את הסידן, הכל ביחד, זה לא סותר, אפשר ככה להתמיד, ממש שזה יהיה לבריאות, וכמו שהוא הזכיר, הדבר הזה של של ההתמדה זה גם חשוב. יש כאלה שיכולים גם להזמין חד פעמי, הדברים האלה לא יקרים. למשל השמן, כמה עולה? 150 שקלים, והוא מספיק לכל כך הרבה זמן. זה דברים שהם באמת לא יקרים, ושווה את הנושא הזה של הבריאות. כי אתה יודע, אנחנו, יש כאלה שממש מגיל, משנים, שנים כבר מתפללים על הנושא הזה של, של איזה מחלה מסוימת, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה השתדלות. הוא חושב, הבנם הזה, ברוך השם, הוא בריא, הוא לא בריא, הוא חושב על כולם, על כולם, אתה מכיר את הנושא הזה? הרבה כאלה. שחושבים על כולם, כולם, כולם, וקונים, אפילו, יש כאלה שהיו אצלי, ושנו אפילו מוצרים לאחרים, זה פשוט משהו לא יאומן, לאחרים. אנחנו ככה יהודים, ברוך השם, חושבים על אחרים, רוצים לתת. אבל יש כאלה שממש נותנים לאחרים ועל עצמם, אף פעם הם לא, לא, לא, לא מפרגנים. ממש, אפילו בכאבים והכל וזה, וזה חבל. זאת אומרת, ברוך השם, אנחנו עכשיו מתחילים שנה חדשה, אחרי התפילות של ראש שנה, יום כיפור, שנהיה עם בעזרת השם שליחים שלכם. אני גם מתפלל על זה, אין ספק ש... אתה יודע, מתפללים על, על מזון, זה, כל
2: החיים מזון. כן,
1: אז אני גם מתפלל גם על מטופלי, גם על זה אני מתפלל, שנהיה גם שליחים באמת בנושא הזה של הרפואה הטבעית. ולא הזכרנו את הנושא הזה של הסטרס טופ, כי הרבה אנשים סובבים מהמתחים, חרדות, ובאמת הסטרס טופ זה דבר שהוא ממש הצלה. תראה לך מה זה באדם ש... או אישה או גבר שנמצאים במצב של חרדה, שמצב שיש דופק לב מהיר של כל מיני גלי חום וכל מיני הרגשות כאלו שהם בקושי מתפקדים בזמנים מסוימים, או אפילו, אפילו לוקחים אולי תרופות גם פסיכיאטריות. הסטרס טופ הרבה הרבה עזר לאנשים שצריכים פשוט את הרוגע, את הרוגע, לקחת איזה כדור או שני כדורים ביום. זה כדור שהוא גם הכפלנו את החומרים הפעילים שלו פי חמש, ולכן זה, אנחנו רואים הרבה פעמים את השיפור תוך 20 דקות. הרבה מספרים לנו שהם רואים את השיפור תוך 20 דקות עם הסטרסטופ. אז הולכים שני כדורים ביום ושומרים על הבריאות, כי ברגע שבאדם הוא לחוץ ומתח, אז הדבר הזה הוא פוגע, אין ספק, זה בין הדברים שהכי פוגעים בגוף, שבאדם הוא במתח, הכל מתכווץ, הבטן מתכווצת, הדברים לא עובדים בצורה נכונה, אין זרימה, אין זרימה בגוף.
2: בהחלט.
1: והסטרסטופ הוא לא ניתן כזה, מעין כזה, רוגע כזה. וגם היום אני לא הזכרתי, שכחתי להזכיר שאפשר היום, אחרי החגים, שגם השמנה, אתה יודע, השמנה זה דבר שהוא, אומרים שזה, אני לא זוכר אם זה הגורם אחד או מספר שתיים, למוות, ממש מוות, דבר שהוא ידוע בכל העולם, השמנה, השמנה, פשוט השמנה זה לא רק אסתטי, והיום אנחנו גם אחרי החגים, שככה אכלנו הרבה וזה, אז אפשר גם היום לקבל את הקורס שלנו, של הדיאטה, ב-500 שקלים, במקום, זה לא יעלה לכם, לא 1,800, לא מחירים יקרים, ממש רק 500 שקלים, אפשר גם בתשלומים.
2: מטורף.
1: הדבר הזה עוזר להמון המון אנשים לרדת במשקל, אפילו שהם לא הצליחו במקומות אחרים.
2: בהחלט.
1: גם את זה אפשר לבקש. זה תזונת שלושת השלבים.
2: כן. אז כוכבית 3140, זה המספר, זה הטלפון, ככה שתדעו ושיהיה לכם. ואיתנו גם מאזינה נוספת, שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: שלום, אנחנו נשמח גם לשמוע אותך ככה על החוויות שיש לך עם מוצרי לוי קליניק.
3: כן, אני במשך שנים סובלת מבעיות שינה, בעקבות חרדות ודברים קשים שעברתי, ופשוט הפרעות שינה קשות.
2: מה זה אומר הפרעות שינה קשות שלא מצליחים להירדם בכלל?
3: לא מצליחה לישון, הרדות, מחשבות, חדים. לא מצליחה לישון, לפעמים זה עד הבוקר, אני אראה ממש עד הבוקר. ופשוט הייתי מכורה לבונדורמין, שזה כדורי שינה כימיים, מי שלא יודע, זה כדורי שינה. ואחרי כבר 7 שנים ומשהו בערך אני איתם, והגעתי לאיזה פסיכיאטר, והוא אמר לי שהכדורים האלה אחרי כמה שנים גורמים לאלצהיימר. אז אני נבלתי, נכנסתי לחרדה מזה, ועשיתי מסלול מחדש. פשוט אספתי את עצמי, והחלטתי באותו יום להוריד להצמי כדור. בהדרגה כמובן, בערך כזה שבוע, שבוע ומשהו. כמובן זה עלה לי בהרבה כאבים בגוף, זה כמו גמילה לכל דבר. ואחרי זה ירדתי לרבע כדור, וכמובן בתמיכה של הסטרסטופ, לא לבד. הייתי לוקחת כדור הסטרסטופ,
2: כן.
3: 2-3 כמה שצריך, וזה מה שעזר לי בעצם לגמל.
2: השילוב.
3: בדיוק, הם ממש תמכו בי. ואחרי זה, היום, גם היום אני עם בעיות שינה, אבל היום אני לא עם הכדורים הכימיים האלה. אני רק עם הכדורי סטרסטופ, לוקחת 1, 2, לפעמים גם 3, אבל לפחות אני סיימתי עם הכדורים הכימיים המסוכנים האלה. אז אני רק עם הסטרס טוב וקבוע, אני קונה אותם והם ממש טובים. ואני מודה לדוקשור הצדיק הזה שמברך אותו.
2: תודה רבה שעלית לשידור, תודה רבה ששיתפת אותנו. באמת תודה. ובמילה ככה על הסטרס טופ, דוקטור אליהו לוי, אנשים, הרבה מאוד אנשים בחרדות, אנחנו מדינה בחרדה. תספר לנו ככה על על הכדור הזה, מה הכמוסה הזו, מה היא עושה.
1: כן, הסטרס טופ הוא בעיקרון, יש בו חומרים שצמחים שכבר באלפי שנים השתמשו בהם. ברפואת הצמחים המערבית, אנחנו יודעים גם מה החומרים הפעילים ששם. לקחנו אותם, הכפלנו אותם פי חמש. השילוב גם הוא גם מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אתה שם הצמחים שהם יותר מדי מרגיעים, אז אתה גם לפעמים מכניס את הגוף, או שהוא לא מרוכז. אז פה השילוב של הצמחים הוא מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של חרדה, כי אנחנו רוצים גם להרגיש בעצם רגועים, אבל גם מרוכזים. יש הרבה אנשים שולחים את הסטרס טופ לפני שהם עושים, לפני מבחנים שהם לחוצים בזמן מבחן. יש כאלה שולחים את זה בטסט, יש כאלה שולחים את זה אצל רופא שיניים. הדבר הזה הוא בעצם דבר שהוא לא רק מרגיע וכזה, כשמרגישים גם אפילו שקשה להתרכז, אלא הפוך. זה נותן יותר את ההתמקדות, יותר בעצם להתעסק עם הדברים הטובים של החיים, ולא להתעסק עם כל החרדה הזאת בדופק לב הזה והרגשה לא טובה. זה פשוט צריך לקחת שני כדורים ביום. מי שבאמת בדרך כלל הוא סובל מחרדות, בדרך כלל העבודה שלו היא מאוד, מאוד במתח, יש אצלנו הרבה קבלנים וכאלה של בניין, יזמים וזה, שזה חיים במתח ברמה מאוד גבוהה, אז הם לוקחים את הסטרס טוב באופן קבוע, מונים מעצמם הרבה מחלות, אבל יש כאלה שצריכים את זה רק לפעמים. אפשר לשים את זה בבית, אני אפילו אציאש את זה בבית, אני נותן את זה לפעמים, אפילו הילדים הקטנים. למשל, יש ילד שהוא כמה ימים, לא יודע, פתאום לא נרדם. אז אני שם איזה חצי כמוסה בתוך המים או בתוך מיט, ואז אני פשוט נותן להם את זה, הם שותים, ועובד יחסית מאוד מהר, הרבה פעמים זה עובד תוך יום. אפילו תוך יום, ומה שיפה בזה, שזה לא ממכר. ואפשר לתת את זה גם לילדים, גם לבוגרים, וגם זמני.
2: בהחלט, יפה. עכשיו כמובן יש מבצע מטורף בלוי קליניק, נשתף אתכם בו, ששלושה מוצרים, או סטופ פלוס, אריזת חיסכון, 90 כמוסות, החסכוני והמשתלם, עם משלוח חינם עד הבית, ברכישת חמישה מוצרים מקבלים את השישי בחינם, אפילו את היקר ביותר בלוי קליניק. המבצע מסתיים בשעה 11 בערב, אם אתם צריכים 10 מוצרים, אז יש הטבה מיוחדת ומשתלמת במיוחד, חייגו עכשיו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, כפי שאמרנו, זה גם עד 11 בערב. פרסומות, מיד שווים.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אשרנו פר הדור שלנו.
6: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
7: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
9: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
10: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
9: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת
11: 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, תג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: בשבילך ובשבילי. כל פעם.
2: שבנו, אנחנו ממש 8 דקות אחרונות ככה למשדר הזה, ביחד עם הנטורופא דוקטור אליהו לוי, שלום לך שוב.
1: כן, שלום, שלום לכל המאזינים.
2: אז נדבר ככה על דברים נוספים ומוצרים נוספים שלא הספקנו לגעת בהם, והייתי רוצה שנדבר באמת על המרכוזית. הרבה ילדים חוזרים ללימודים, והרבה מאוד... קשה להם להתרכז וקשה להם להתמסר ללימודים, וגם לא, גם מבוגרים שצריכים ומרגישים צורך, אם הם אברכים או עובדים, ממש לא משנה, צריכים אופציה שתעזור להם להתרכז, והמרכוזית עושה את העבודה, נכון?
1: כן, האמת שזה הפכות מאוד מאוד גדולה בנושא הזה, שכמו שאתה אמרת, ולימוד ואברכים וזה, אצלנו גם בכולל, אז יש אנשים שממש לוקחים את זה ומספרים לי דברים טובים, והם כל הזמן רוצים שאני אביא להם עוד פעם, לוקחים את זה בזמנים שמרגישים פחות וזה, אז באמת זה נותן להם יותר ריכוז לפני מבחנים, אצלנו זה, יש לנו גם כשהולכים לרבנות, גם לדיינות, זה לימודים שפעים, יש מבחנים מאוד גדולים, אז לוקחים את זה, אפילו צריך ברצף, יש כאלה שהם עם בעיות של קשב וריכוז, אז באמת המרכוזית מאוד חשובה פה, כי זה, יש פה צמחים שמשפרים כל התהליך של הלמידה, של הריכוז, של הפעילות המוחית. בכלל, אני, אם כבר הזכרנו את הנושא של המוח ומרכוזית, יש כאלה שעברו או אירוע מוחי, או שיש להם אלצהיימר שמרחם, או כל מיני מצבים של פגיעה בעצם בדברים שדרך המוח, זה פוגע בהליכה, ביד, בתפקוד. אז תדעו לכם שאני ממליץ שילוב כזה, בשביל לחזק את המוח, את הפעילות המוחית, אחרי מצבים כאלה, אחרי אירוע מוחי, אחרי מצבים שהם, שאדם עבר את תהליכים כאלו, אז לקחת מהמרכוזית, לקחת 2 כדורים בבוקר דווקא, כי אנחנו לא רוצים שתקרו בלילה, כי זה מפתח את כל הפעילות המוחית, שזה לא הפריע לשינה. ביחד עם זה לקחת גם את הסטופ פלוס, הסטופ פלוס דיברנו עליו בנושא של מערכת החיסונית, אבל הוא גם מאוד מאוד מחזק את הפעילות המוחית. נעשו הרבה מחקרים בנושא הזה של הגנודרמה שנמצאת בסטופ פלוס, וגם את האסטרגלוס, על שניהם הראו כל מיני מצבים של פעילות המוחית, שיפור כל מיני תהליכים אחרי אירוע מוחי, אחרי כל מיני מצבים של בעיות במוח, ואפילו התקף לב שהיה, או דברים כאלה לשיקום, לשיקום הלב ושריר הלב. אז מזה לוקחים כמוסה אחת ביום?
2: כן.
1: מרכוזית, 2 בבוקר, סטופ פלוס, 1 ביום. ואז השילוב הזה, שהוא מאוד באמת מחזק, גם הוא, אחרי שהאדם עבר פרוצדורה בכלל רפואית, הסטופ פלוס הוא מאוד מחזק את הגוף, נותן לגוף את החוזק של לחזור לקוחות, כי הרבה אנשים, בוא נגיד אחרי הקורונה שהיה לפני 6 שנים, אני שומע עד היום כאלה שאומרים שקורב להם במפרקים, מאז שהם עשו את החיסון, או מאז שהיה להם את הקורונה, או כאלה שהם ספרים שהיה להם איזה וירוס, ומאז הם לא חזרו לעצמם, או שיש להם שיעול מדי פעם כזה, וטורדני שלא מפסיק, או כל מיני מצבים שאדם רוצה לחזק את הגוף, שיעבור איזה, מעין כזה כמו איזה איפוס, איפוס, אז הסטופ פלוס הוא מאוד טוב לזה, אפשר לקחת גם כמוסה אחת ביום, אני... מומלץ, אתה יודע, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, היום, עכשיו, מה שזה לפני החורף, ממש לחזק את הגוף, אז גם אתם מרוויחים, גם את הנושא הזה שאתם בעצם מחזקים מערכת החיסונית, וגם אם יש לכם כל מיני בעיות כרוניות או דברים נלווים שלא קשורים בכלל לנושא של מערכת חיסונית, ייתכן שתראו גם בזה שיפור. וזה מה שיפה פה. אני זוכר שלפני 6 שנים, שהוצאתי את זה, את הסטופ פלוס, בגלל הקורונה, ממש הלכתי להתפלל על זה את רבי שמעון בר יוחאי, ואפילו הזכרתי את סבי, אמרתי, ובזכות הסבא קדישה שלנו,
2: כן.
1: רבי שמעון לוי, הרי רבי שמעון לוי, אני במשפט, אני כאילו מהצאצאים, שרבי שמעון לוי כתב את בר יוחאי, בר יוחאי נמשך להשרת.
2: כן.
1: אז עוד אמרתי, יש לי אפילו איזה צד כזה ככה אצל הצדיק, אמרתי, בזכות גם שהצדיק, שרבי שמעון לוי, ששר ושיבח את, את, את, את התנה שנמצא שימון. כאן,
2: כן.
1: שרבי שמעון, שיהיה גם את, את הכוח הזה בסטופ פלוס, ממש התפעלתי על זה, זה היה ממש לפני שנגיע הקורונה, זה היה ממש בהכשרים בתענית אסתר, ואז אחרי פורים זה התחיל. ואז אנשים יצאו לקחת את הסטופ פלוס, ולקחו את זה בשביל הקורונה, ופתאום התחילו לזרום אלינו כל מיני סיפורים, שאנשים שהיה להם בעיות כאלו ואחרות, ובדיקות דם, וספיגת ברזל, כל מיני דברים שבכלל לא דמיינו, לא תכננו, זה יותר נכון, שזה יהיה בשביל זה, ומאז בעצם אנשים לוקחים את זה לא בשביל המערכת החיסונית, לוקחים את זה גם בשביל דברים אחרים, שזה עזר להם ושיפר להם וחיזק אותם, אז ממש מי שרוצה אפילו לקחת אפילו קופסה אחת, שייתן להם איזה זרם, איזה חוזק, הדבר הזה אנחנו רואים ממש סייעת הדשמיה הענקית בסטופ פלוס, זה הדגל שלנו מה שנקרא, לקחת ביום. זה מה שצריך, מוצא אחת ביום, עכשיו היה איזה עורך אצלנו בכולל, הוא אמר על אמא שלו שהיא מרגישה, היא לא מרגישה את הרגליים, בודקים לה, לא יודעים מה יש שם וזה, אמרתי לו, אני לא יודע מה יש לו, היא לא הייתה אצלי, אבל תיקח סטופ פלוס, תיקח את זה, תן לה 3 קבוצות ביום, כי זה מקרה חמור, תן לה את זה, תראה איך היא מרגישה, אחרי 3 יום אמר לי שמתחיל להרגיש זרמים ברגליים. זה מאוד מאוד מחזק את הגוף. כדאי מאוד לקחת אפילו כמוסה אחת ביום, הוא מאוד טוב, והיום אתם יכולים להשיג את זה, את הכל ממש בהנחה ענקית, ממש גדולה, שאנחנו מורידים גם את המחירים, מ3 מוצרים אפשר לקבל את ההנחה, מ5 מוצרים אפשר כבר לקבל גם אפילו מוצר אחד בנוסף בחינם, איזה שאתם רוצים לבחירה, ואם אתם מזמינים 10 מוצרים, זה כבר תשאלו שם במרכזייה, כי יש באמת, זה ממש הנחה ענקית, שזה מי שרלוונטי בשבילו, אז כמובן בכוכבית 3140, בכוכבית 3140, זאת השם, שאני יש לי חיים.
2: בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. לפני שנסיים ונקריא לכם שוב את המבצע, הייתי רוצה גם מילה שלך על המקסיקול, ואם נצליח גם על הקליניקס, אבל כן, נשמח.
1: אתה יודע, המקסיקול זה דבר שהוא הרבה פעמים עובד תוך 5 דקות. יש הרבה אנשים, יש ממש מספר אנשים מהיו שהגיעו אליי לקליניקה עם משפחה, ליוו איזה בן משפחה, ואמרו שהם רוצים גם לקבוע בשביל מערכת העיכול. אמרתי להם, עזבו, אל תעזבו לנו בינתיים, תיקחו את המקסיקול, תיקחו ממנו 2 כמוסות ביום. והרבה פעמים רואים לפני האוכל, לוקחים את זה, יש הרבה אנשים שמרגישים כבדות, צרבות, כל מיני, כל הזמן מסביב הנושא הזה של הבטן והרגשות לא כתובות וכאבי בטן, המקסיקול הוא מחסה כמה דברים, הוא גם מחזק תרירית, מחסה אותה שאם יש שם דלקת או אנטי דלקתי למי, הוא גם, אנחנו נותנים אותו למשל לקוליטיס, כל מיני בעיות של מערכת עיכול, של דלקתיות במערכת העיכול, ויחד עם זה אנחנו גם מיוצאים מאוד לקחת אותו במצבים של מי רגיז, שממש זה דבר שמי שיש לו את זה, זה פוגע ממש באיכות החיים. ברגע שיש את הנושא של החיידק הליקובקטר, זה חיידק שנמצא בקיבה, זה חיידק שהוא מאוד אלים, הוא גורם להרבה הרבה תופעות, יש כאלה שלא מרגישים אותו, אבל הוא נמצא שם, והוא בעצם יכול לפגוע גם עם השנים בנושא הזה של קצב לב, זה דבר שהוא ידוע עם ברפואה, וגם שהוא מגביר את הסיכוי לסרטן התיבה. אז זה דבר שלא משאירים אותו, יש הרבה שלא רוצים לקחת את הטיפול הקונבנציונלי, כי זה בעצם 2 כדורים של אנטיביוטיקה, ועוד כדור אחד של כנגד צרבות, והשילוב הזה הוא מאוד מאוד חזק, אז הרבה פונים אלינו שהם רוצים את הטבעי, אז בטבעי אנחנו ממליצים לקחת את השתי כמוסות של המקסיקול לפני כן. האוכל, והקליניקס לקחת 2 כמוסות, ולקנות בבית טבע, לקנות שמן אורגנו פראי, לקחת ממנו 2 כמוסות ביום, עם האוכל. הדברים אתם יכולים תמיד לשאול אותנו, ואנחנו...
2: זמינים לכם גם בייעוץ. יפה.
1: כן, בדיוק.
2: אז כוכבית 3140, אני רוצה להודות לך, דוקטור אליהו לוי, הנטורופת, תודה רבה לך. על כל המענה שלך לכולם. אמן, אמן. שיהיה חורף בריא. תודה גם לרוני גינדי והורי בני ישראל שהיו בצוות. נספר לכם בקצרה ככה על המבצע. 3 מוצרים ביניהם הסטופ פלוס 90, החסכוני והמשתלם עם משלוח חינם עד הבית, ברכישת 5 מוצרים מקבלים את השישי בחינם, אפילו את היקר ביותר, שהוא מיי בוסטר לגברים, שעולה 260 שקלים. המבצע מסתיים ב-11 בלילה, אז תמהרו, צריכים 10 מוצרים, כוכבית 3140, כוכבית 3140. תודה מיוחדת גם ליועץ הלשוני שלנו, אבנר שרון, ונשתמע בעזרת השם בתוכניות נוספות.
13: חד וחלק
16: חיים של שולוי.
13: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500 שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
17: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
18: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: כשאנו הסערים, מה יהיה לנו? מה יהיה אוכלים? בסהריים יהיה לחם ועגבנייה. לא יהיה לנו אוכל, שום דבר. בשביל שנוכל ללמוד תורה. ויכולנו לעבוד, הייתי יכול ללכת לעשות עבודה. בוא לחשב, כשתונות לא היה חסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה יהיה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר יהיה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כל שמה? חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים, כלום. למדנו תורה מתוכוני, ממש מתוכוני. אבל השתבח שמו הקודש ברוך הוא. השם הוא נשמע עשיר. הקודש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שלנו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
8: בשבילי, כל ברמה. כל ברמה,
9: כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה,
8: החדשות.
9: שלום אב לכם, השעה 13:00 באולפן זאב שלום. השר עמיחי אליהו מזהיר מפני ניסיונות של הליכוד להחליש את מפלגת עוצמה יהודית לקראת הבחירות. המסע ומתן הקואליציוני יהיה קשה, אמר אליהו, ולא של אפשרות שנתניהו יפנה לאיזנקוט. הוא הבהיר כי מפלגתו אינה מפלגת חסות של הליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יעל גולן יוצא בעזרה חליפה מפני הקמת ממשלת אחדות עם ימין נתניהו לאחר הבחירות. מנסים לייאש אתכם ולשכנע אתכם שנתניהו יישאר בכל מקרה, אך זה שקר, ואפשר לנצח ולהחליף את הממשלה הזאת, אמר גולן והבהיר כי לא ייתן יד לממשלת נתניהו בשום צורה ובשום תירוץ כלשונו. המשטרה הודיעה כי חסמה לתנועה את הצמתים הרצל אחד העם, נחלת בנימין מונטיפיורי ורוטשילד נחלת בנימין. זאת לאחר קריסת חלק מבניין בנחלת בנימין בתל אביב. מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ממשיכים לפעול במקום ומכוונים את התנועה. המשטרה התקנה כי לוחמי מג"ב מתחנת מטה יהודה וחבלני מחוז ירושלים פועלים ביער אשתאול בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 אודות חשד לנפל אמלח ישן. עוד נמסר כי לא דווח על נפגעים וכי במסגרת הפעילות ייתכן וישמע כל פיצוץ באזור. אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ פוקדים היום את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בשעות הבוקר הגיעו לציון הקדוש גדולי ישראל ובראשם מרן ראשון לציון הרב שלמה משה עמר, מרן ראש הישיבה הרב משה צדקה ובנו של מרן זצ"ל מרן ראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליטה שנשאו תפילה וזעקה לישועת כל ישראל. והתחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידת החום, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי. ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת קודש, מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר במידת החום, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: עד כאן החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים. פחות משבועיים למערכת הבחירות הגורלית.
1: באמת, ובדיוק צריך לומר, בתזמון, נגיד בתזמון, אבל גם יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו בעיצומו של יום ההילולה, זה יום השנה 13 לפטירתו. אתה יודע, מורשת זה עניין גדול, גם בהלכה, גם בהנהגה.
0: כן.
1: תוך כדי שאני פה ככה בזכוכית, רואה את אריה וישניה כשנכנס פה, צריך לומר חתן, צריך לאחל מזל טוב לאריה.
0: חתן דנן.
1: כן.
0: ידידנו. מזל טוב אריה, המון המון המון אושר, וזאת השם שיזכו להקים בית נאמן בישראל.
1: בהחלט. אריה מהאנשים המיוחדים והאהובים, גם כאן, גם בבית הכנסת שלנו.
0: בכל מקום שבו הוא נוכח, אני חושב.
1: בהחלט, מאחלים לו המון המון מזל טוב, ורצינו הרבה זמן לקרוא לך חתן, רב אריה וישניאק, בעזרת השם, רק בבשורות טובות. בכל אופן שאנחנו מדברים על יום ההילולה, תשמע, אתה רואה את התמונות, אתה רואה את התיעודים, כשכל מה שקשור מקברו, וזה כולם, עמך בית ישראל. אני לא חושב שמרן זכה להדנה הזאת בתחילת ה...
0: בכלל, אבל אתה יודע,
1: כן,
0: אבל איפה...
1: לא, זכה
0: אבל
1: בסוף חייב כולם...
0: כן, אבל אתה יודע איפה זה, איפה זה השתקף? אני זכיתי להיות גם בהלוויה המונית בירושלים.
1: כן.
0: ו... תשמע, הייתי... אני חושב, בתקופות האלה לפחות, בכל ההלוויות של גדולי ישראל, כולם באמת היו הלוויות מכובדות. הלוויה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הייתה משהו מיוחד שלדעתי מדינת ישראל לא ידע כמותו מבחינת הפסיפס של האנשים, החל מהחילוני מתל אביב שהגיע, ועד החסיד ויז'ניץ מבני ברק.
1: בהחלט, כולם יצאו.
0: ובאמצע כמובן,
1: כל קצרה.
0: הציבור החרדי בהתראה מאוד קצרה, נכון?
1: אם אני לא טועה...
0: והלוויה, אולי אומרים, הכי גדולה שהייתה בישראל.
1: אם אני טועה, מרן הרב עובדיה נפטר, לפחות הודיעו על כך באזור 8 בבוקר, באזורים האלה. הלוויה כן. עצמה יצאה באזור 2:30
0: נכון.
1: בצהריים, ולכן פרק הזמן הזה להביא כל כך הרבה אנשים, זה פשוט מעיד... אגב,
0: אני
1: סתם
0: אני
1: אפיזודה,
0: כן.
1: רק אפיזודה,
0: כן.
1: המשטרה הפסיקה לפרסם מספר משתתפים, אם זה בהפגנות, הלוויות, או כל אירוע ציבורי גדול,
0: אז, כאילו
1: מי הילולת הרב עובדיה יוסף, בגלל המיליון, ולא רוצו, כן. ואז המשטרה אומרת, אני לא נכנסת למספרים.
0: נכון, כי בעצם, גם קשה נראה לי לקמת את העניין הזה.
1: כן, אבל אין יותר הערכת משטרה על מספר משתתפים.
0: במיוחד, אגב, בהלוויה של מרן זצל, ששם קודם כל זה התפרס על פני אזורים מאוד מאוד נרחבים, והרבה מאוד מהנספחים ש... הצליחו בדרך כזו או אחרת לרדת מהאוטובוסים בגלל הפקקים הגדולים שנוצרו, אולי אפילו חסימות, ופשוט המונים שעלו לירושלים רגלי, כלומר ירדו בבעליות, אם זה בצומת רמות ואם זה בכביש אחת, שירדו
1: כן,
0: ופשוט
1: נכון,
0: צעדו ברגל,
1: נכון,
0: אני זוכר את התמונות...
1: שרצו להספיק ולהגיע.
0: כן, תמונות מדהימות ומרגשות
1: כן.
0: כאחד, זה היה יום, החלט יום, יום עצוב, יום של אובדן, ואנחנו גם היום... לא מפסיקים לזכור, וכאמור נעסוק בזכרו של מרן הרב עובדיה זצ"ל גם במהלך השעה הקרובה.
1: תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. הטכנאי הוא אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון
0: אבנר שרון. חשבתי שנספיק עוד לדבר בפתיח על הרעיונות של המתמודדים. נדבר על זה, אבל מיד.
1: נדבר על זה עכשיו, מיד.
0: מיד בתחילת התוכנית.
1: בהחלט.
0: אנחנו מתחילים. טוב, אז מה שלא דיברנו בפתיח, נדבר עכשיו עם ידידינו אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי ועורך התוכנית אלן אבי, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: טוב, יש לי הרבה מה לדבר איתו,
0: כן.
1: כי דברים מתפתחים.
0: הגענו לישורת האחרונה.
1: נכון.
0: פלוס מינוס.
1: אמת. אני רוצה לדבר קודם כל באופן פנימי, ואני מזהה שם גם איזה מגמה, בכל מה שקשור דרמה פנימית בתוך אגודת ישראל, חסידות ויז'ניץ מרכז, הם חתמו עם ציר שלומי אמונים. הם עד היום הם מסונפים לויז'ניץ המרכזית, מה שנקרא ויז'ניץ שיקון, אם אני נכנס רגע להגדרות הפורמליות, וכביכול הרב טסלר שייצא גם אותם, לא בעוד שהוא שייך...
0: כן, אתה חושב...
1: כן, בוא לא ניכנס...
0: חבר הכנסת טסלר ייצג את ויז'ניץ מרכז?
1: כן, באופן פורמלי, כן, הוא ייצא גם מגיע
0: ל... חדש לי.
1: כן, יכול להיות, זה היה קצת מאולץ. בכל אופן, בחסידות ויז'ניץ מרכז, יוצאים כנראה לדרך פוליטית חדשה, בתוך הצירים הפנימיים באגודת ישראל, והולכים עם ציר שלומי אמונים, משמע אליוקים שטרק בן נכון. מוסקוב.
0: והדבר הזה הוא מכה די קשה לציר של חסידות גור, לסיעה המרכזית. בדיוק. בוא תעשה לנו קצת סדר למי שלא מכיר את הפוליטיקה הפנימית.
1: אני אומר למאזיננו, שימו ראש, זה צירים דקים, רבים מכם מודעים, יודעים.
0: שברירים מאוד גם, צירים מאוד מאוד שברירים. שתבין. אנחנו נעשה את זה פה בעדינות כדי לא חלילה.
1: אני רק אתן רקע קצר, יהדות התורה מורכבת מדגל התורה. ומאגודת ישראל. אגודת ישראל מורכבת מאוד, כמה תתי ותתי מפלגות ליתר דיוק. המציר של המרכזית זה גור, ויש לך את שלומי אמונים, ויש לך את וויז'ניץ יקראת המאוחדת בתוך המרכזית.
0: טוב, אז נראה לי שאין אדם יותר ראוי מאשר אבי מוסקוב לעשות לנו את הסדר באירוע הזה. אלן אבי, מה קורה? חוזרים אליך.
2: כן, כן. אוקיי, טוב, כבר אמרתם פה הרבה, אבל נעשה את זה ככה... זו דרמה, זו דרמה פנימית, לא דרמה ארצית מערכתית, אבל זה בעיקר מכה קשה לסיעה המרכזית, חסידות גור וויז'ניץ שיקון. אז מה שקורה זה שעד היום חסידות ויז'ניץ מרכז, כן, אנחנו יודעים שיש שתי חסידויות בויז'ניץ, את החסידות היותר מרכזית של שיקון, ויש את ויז'ניץ מרכז, ועד היום הם יוצגו בתוך הסיעה המרכזית, בתוך גור. יש שני צירים בעצם בתוך אגודת ישראל, יש את גור ויז'ניץ, ויש את פורוש, אליוקים שטרק, בלז, ושלומי אמונים, שזה כולל כמובן המון חסידויות יותר קטנות. מה שקורה בימים האחרונים זה שחסידות ויז'ניץ מרכז החליטה לפרוש מהסיעה המרכזית ולחבור לפורוש, אליוקים שטרק. עכשיו זה אירוע משמעותי, כי הציר הזה של הסיעה המרכזית, הציר הזה הולך ונחלש במהלך השנים, שנה, שנתיים האחרונות, ובפרט בחודשים האחרונים. רק נזכיר, רק לאחרונה הוקמה מפלגה חדשה של תורת, חומת תורת ישראל, כן, ואתמול גם ראיינו פה, ראיינתם את...
1: שלשום,
2: נכון, שלשום את מי שהכחיש שהוא יושב.
0: הוא לא זכר בדיוק לאיזו סיעה הוא משתייך מרוב.
2: אז הם הקימו מפלגה חדשה, וזה גם אירוע משמעותי. כלומר, עד היום הסכסוכים היו בתוך אגודת ישראל במסגרת אחת, וזה גם הסיבה שהיו כל כך הרבה סכסוכים. היום פשוט מנסים לפצל ולהפריד כוחות.
1: כן.
0: כן, אבי, תנסה רגע לעשות לי סדר, אבל קצת מאחורי הקלעים. למה זה קורה? למה בעצם חסידות ויז'ניץ מרכז לפתע מרגישה שחסידות גור או נציגי אגודת ישראל לא מייצגים אותה בכנסת? הרי גם עד היום לא היה להם נציג, כן, בואו...
1: נכון, אין לכל חסידות
0: נציג. לא לכל חסידות, לפחות לא לחסידות היותר קטנות, לא לכל אחת יש נציג. מה קרה מאחורי הקלעים?
2: תראו, מה שקרה זה שחסידות, בסוף האירוע פה זה אירוע של, של כוח, מי נותן יותר. חסידות ויז'ניץ מרכז בחודשים האחרונים ניגשה לשני הצירים, ניגשה לחסידות, לסיעה המרכזית.
1: ניגשה לסיעה המרכזית וביקשה את פיטורי הרב ולצר.
2: בין היתר.
1: את מזכיר המועצת.
2: היו עוד דרישות, היו דרישות שאת חלקן אני מברר כעת, אבל היו עוד דרישות, והגיעו גם במקביל, גם יודעים, במקביל.
1: אגב, סתם, מה זה כזה משנה? בסוף מצביעים לאותה מפלגה, אותו פתק. זה עניין של כוח פנימי.
2: לא, אני אסביר לך, לא.
1: לא יותר מוניציפלי, מוניציפלי, מוניציפלי. בסדר.
2: תראה, לא, זה אירוע מאוד משמעותי המוניציפלי.
0: אבל זה לא רק מוניציפלי, שנייה, סליחה, וזה לא נכון. זה בסוף מי מייצג את האינטרסים שלך? כל
1: בעיה, זה בא לידי ביטוי
0: במיקום. אתה אמרת שטסלר ייצג אותם לפחות לא באופן פורמלי, אז כשהייתה בעיה פורמלית,
2: אתה מתכוון לשאול, מה האינטרס של הסיעה המרכזית למשל? שלחו לסיעה המרכזית, שלחו לציר של המימון, מה אכפת לי? בכל מקרה,
0: מה זאת אומרת, זה תצורת כוח, מה?
1: יפה, בסדר, מחדד את הנקודה, הלאה.
2: אז לא, יש בזה, אני חדד שנייה את העניין שאתה אמרת, העניין של הרשויות מקומיות, שזה השלכה פוליטית דרמטית לא פחות מהארצי, ואולי גם יותר.
1: ששם אפשר להביא יותר, לידי ביטוי כוחות קטנים יותר.
2: קחו למשל את הסיפור עם אלעד. נכון. זוכרים שוויז'ניץ...
1: שיקון.
2: נכון, יצאו בעצם נגד ציר שלומי אמונים, ולא הצביעו לסרוליק פורוש, אלא למועמד של שס, ליהודה בוטבול. עכשיו, מה קורה עם ויז'ניץ מרכז בסיפור הזה? אז בבחירות הקרובות, הם הלכו לפי מה שחסידות ויז'ניץ שיקון. זה לא רק אינטרס, זה בסוף, אם אתה הולך עם ציר, אתה הולך עם הציר עד הסוף. ויז'ניץ
1: זה פי ציר שלומי אמונים. בסדר, אנחנו מתחילים...
2: לא, בבחירות הקרובות לא.
1: כן, כן, בסדר.
0: אבל רק בשביל לסגור את העניין הזה, היה פה שלשום, כמו שאמרנו, חבר הכנסת פורוש, הוא ניסה קצת לטטם מתחת לשטיח, להגיד, חבר'ה, העניינים די הסתדרו, אני רוצה להאמין שהדברים הסתדרו. ממה שאתה שומע באמת מאחורי הקלעים, בתוך אגודת ישראל, האם ההדורים יושבו, או שאנחנו עדיין בעיצומו של האירוע, רק שמנסים קצת, בשביל לא לדכא את ההצבעה, להוריד את הלהבות?
2: הדורים לא ישרו, ממש לא. הדורים
1: אגב,
2: לא
1: זה
2: ישרו.
1: בא לידי ביטוי בזה, שחסידות גור פשוט לא פעילה במערכת הבחירות.
2: אז בזה, אני אגיד לך.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב.
0: זה עדיין ככה, אגב?
1: אני אומר לך, חסידי גור הם חיילים לכל דבר שכל אחד רוצה במערכה שלו, לטוב ולרע, אגב. הם חיילים, הם מושמעים, אפקטיביים, נותנים כשהם נכנסים לאירוע, קודם כל, מעבר לכל. כוח הדם שהם מביאים, ואתה יודע מה, הם מביאים מיידית, לא סיפורים, אני לא יכול, כן יכול, ברגע שיש הוראה מרכזית, אם זה מהרבה או מטעם בית הרבה, אז פשוט מתייצבים, זה כוח אדיר. וכשהם לא לוקחים את המושכות, אז אני מזהה של הוואקום הזה מנסה להיכנס רבל יוקים שטארק, איש חסידות בלז, הוא אמר אתמול, הוא אומר בצורה ברורה, אנחנו הולכים להיות גם אש המערוכה, אנחנו הולכים להביא גם אחרים, הם מנסים, בלז מנסים להיכנס לוואקום שגור משאירים, השאלה אם בכלל זה...
2: תראה, אני אגיד לנכון, אתה צודק בעניין של יוקים שטארק, שדרך אגב, אני חושב שזה יפה לראות ככה, באמת הוא צעיר ורענה, נמרץ ו...
0: אני חייב להרג, אבל ליוקים שטארק, אני לא מכיר אותו ברמה האישית, מעולם לא פגשתי ולא שוחחתי איתו, ראיתי סרטונים שלו מחוגי בית, והתרשמתי לטובה, באמת, הבן אדם יודע להתבטא היטב, יודע לחמוק מהמקומות הנכונים,
2: להכניס
0: את הספיצ'ים במקומות הנכונים.
2: יוקים שטארק אחד האנשים,
0: נראה לי בן אדם חריף.
2: בן אדם, בלשוננו, לא פרייר. הוא באמת...
1: שטארק.
2: הוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי בסוף המעשים ידברו.
1: תביא אותו לרעיון פה, מה...
2: נכון, אתה צודק.
1: נסה, בוא ניתן על קנקנו, מה שנקרא.
2: אבל נחזור רגע לעניין של הקמפיין. תראו, באגודת ישראל אומרים לי, בציר העשייה המרכזית, אומרים לי, שאלתי אותם, למה הקמפיין כל כך מנומנם אצלכם? אתם יכולים להסתכל בשני, דיברתם על זה פה גם לפני יומיים. אתם יכולים לפתוח את המבשר של הבוקר ואת המודיע. המבשר מלא ומפוצץ במסרים של קמפיין, והמודיע כמעט כלום. הם אומרים שאין צורך. ברגע שיש הוראה של האדמור, כולם יוצאים בכל מקרה. אבל...
1: אנחנו מכירים את הסדגור, רק מערכת הבחירות הקודמת, הם פשטו בהוראה של הרבה, הם פשטו עם שולחנות שבת בכל הרי הארץ, וכל מול ריכוז חסידגור, בערד יצאו באשדוד, יצאו עם, אתה זוכר את השולחן שבת, שיצאו עם זה ולהראות איך נראה, לקחו איזה שולחן מתקפל, שמו עליו יין, שתי חלות, הבילקס, וכשהם רוצים לצאת כצבא, אף אחד לא עוצר אותם. ואני מרגיש שמשהו שם מנומנם, כנראה מורה מלמעלה.
2: גם במאמר המערכת של עיתון המבשר עוקצים הם תמיד עיתון המדיע, ומדברים על זה שחייבים יותר קמפיין ויותר לצאת, ואי אפשר להגיד להתייאש. אבל ברור שיש מתיחות בעניין של הקמפיין. בסוף גם הקמפיין אמור להיות מסר אחיד, הקמפיין, והמסרים הם מאוד שונים בין עשייה המרכזית לשלומי אמונים, בנושא חוק גיוס וכדומה.
0: טוב, דיברנו עד עכשיו על העניינים הפנימיים, בוא קצת מה שנקרא נעלה מדרגה. המתמודדים המרכזיים, גם נתניהו וגם אייזנקוט, שניהם מרגישים כבר את הקלפי, מריחים את הקלפי, והם מתחילים לעלות לרעיונות כמעט מתראיינים לטוסטר, כמו שאוהב להגיד עמית סגל. בואו ניקח רגע את הרעיון של אייזנקוט היום. קודם כל, סתם הוא מגיע למקום שלא הכי נוח מבחינתו, מתראיין לינון מגל, שמזוהה מאוד עם נתניהו. אגב, נתן, אני שמעתי חלקים מהרעיון, ואני חושב שהוא הבן אדם שם נתן עבודה, גדי אייזנקוט. ענת שם התשובות, פוצץ חלק מהדברים שלטענתו הם שקרים של נתניהו כלפיו. אני חושב, גם כתבתי על זה, זה קצת בעייתי לנתניהו הרעיון הזה, מי ששמע את כולו. אתם רוצים להשמיע קטע?
1: כן, בוא נשמע קטע מדברים של אייזנקוט.
0: בנושא אחר, אני דיברתי על דברים אחרים.
1: אבל שם הוא מתייחס, זה מאוד חשוב, אני אומר למאזיננו, שבונים על זה שאנחנו פתוחים עכשיו, ואייזנקוט ייתן לו מה שנתניהו לא יכול לתת לנו, תשמעו את אייזנקוט מהבוקר.
3: הגיע אליי פעם אחת בשנה האחרונה נציג חרדי בכיר מאוד, שבא לבדוק מה העמדות שלי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני דורש גיוס לכל, אחרי המחיר הלאומי, המחיר המשפחתי, המחיר האישי, אני הבן אדם הקשוח ביותר בנושא חוק גיוס. והסתכלתי לו בעיניי, אמרתי לו, תקשיב טוב, אם מה שיעמוד בני להקמת ממשלה, זה הפוילישטיק שאתם עושים עם נתניהו, תשכחו מזה, נלך לעוד בחירות, אני לעולם לא יעשה את זה. לכן זו הייתה הפגישה האחרונה. אמרתי להם, לא יקום ולא יהיה, זה מאבק על עתיד המדינה.
1: קודם כל, אני מעריך מי זה. מי זה אותו בכיר שישר איתו?
0: מי זה? בוא, אתה רוצה להגיד?
1: לדעתי, לכאורה.
0: הגיוני. אני חייב לומר משהו על הקטע הזה של גדי אייזנקוט, ואני, משהו שאני עומד עליו בו, תסכימו איתי או לא, כמעט כל פעם שעלה הדיון הזה, כל פעם שאומרים, ילכו עם השמאל, ייתנו לנו דף ריק. תקשיבו רגע, חברים. כן. ייתנו לנו דף ריק, נחתום על מה שאנחנו רוצים, ייתנו לנו הכל. חבר'ה, צריך לפוצץ את העניין הזה. אולי לפני השבעה באוקטובר זה היה עובר. אני עומד חד משמעית על דבריי, שגם ממחר מגיעים כל המפלגות החרדיות לגדי אייזנקוט, מציעים לו להקים ממשלה.
1: שבלעדיהם אין לו אפשרות.
0: בתנאים אפילו נוחים, אני אומר. חוק גיוס שהוא יחסית, שהוא יחסית סביר מבחינת הציבור החרדי. אני לא חושב שזה יעבור מהצד השני. הם לא יקבלו מה שהם רוצים.
2: כן, תראו, זה דבר
1: שם. אני לא, אני, רגע, על מה שאמרת. תראה, אני ספק בעניין הזה. תראה, אני מאמין לגדי איזנקוט. שמעתי את דבריך ברוב קשב, אבי. במידה וטעית לרגע.
0: טעיתי בהחלט.
1: אוקיי, אז הנה אני מנפץ גם לך את הסיגמות. עכשיו תראה, איזנקוט, אני מתרשם שהוא מתכוון למה שהוא אומר, בניגוד לאחרים שאיתם אפשר לעשות לגנוב סוסים. תראה, הוא מגיע עם רקע עמוק, גם כרמטכ"ל, גם כאב שקול. להגיד לך שכזה ראו קדש ולא אפשר לקדם איתו שום מתווה. השאלה היא אחרת, האם מאיזנקוט נוכל לקבל יותר מה שנתניהו יציע, במידה ויש לנו שתי אפשרויות. גם יש לנו מול נתניהו, אותו כוח מול נתניהו ומול איזנקוט, ולכן, אז כל אלה שחושבים איזנקוט, איזנקוט, וזה אולי טוב להמריץ את הציבור, כדי זה נותן לו את האלטרנטיבה, מה שלא היה וכולי, אז בואו, השמענו לכם.
0: אני אומר שוב, המושג הזה של דף לבן שנקבל מהשמאל, ונכתוב מה שאנחנו רוצים, חבר'ה, להוריד את זה, זה לא יקרה, לא רלוונטי. ואגב, לכן אני באמת, באמת שוב, זו הערכה שלי, מערכת בחירות שנייה, אין שום אופציה אחרת, אלא אם כן ביום הבחירות דברים פה יתנפצו לחלוטין, אבל אם זה המצב, מערכת בחירות נוספת.
1: אני חושב שצריך לשאול.
0: וסליחה, אבי מוסקוב אגב.
1: לא, דיון מתפתח, צריך לשאול את השמאל.
0: לא, אני מתנצל על זה שאני יוצר לו עוד עבודה.
2: לא, בסדר.
1: אני חושב שיש מישהו שצריך לזכור את זה, אבל בצורה רחבה. בשמאל, את מי אתם יותר שונאים, את נתניהו או את החרדים? מה האמצעי ומה המטרה, ולפי זה אני אדע גם לענות לך.
2: כן, תראו, אני אגיד לכם רגע לגבי הפגישה של איזנקוט, זה לא מוטי בבצ'יק שנפגש.
1: לא? אמרתי בכאורה, אתה רואה?
2: לא, זה לא בבצ'יק, זה משה גפני. משה גפני נפגש אותו לפני כ5 חודשים, אחרי שהרב לנדו, מרן ראש הישיבה, הודיע על פירוק גוש הימין, אז התקיימה הפגישה. תראה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, להבנתי זה לא הייתה ממש פגישה רשמית, ואתה יודע,
1: ישבו לקפה.
2: כן, כנראה משהו קצת פחות רשמי, אבל בכל אופן זה כן מראה לך את ה... עכשיו, אני חולק עליך, נתן, ברשותך. אני חושב שאיזנקוט הוא בן אדם הוא כן בן אדם כנה, והוא לא נתפס כשקרן, אבל בסוף...
1: כשזה יגיע לקמת ממשלה...
2: לקמת ממשלה, והוא יראה שזה או עם החרדים, או שהוא הולך הביתה, או שמערכת בחירות נוספת, ומי יודע מה יהיה, הוא יחשוב פעמיים.
1: הוא ידע להסתדר. הוא ייתן יותר מנתניהו? על נושא הגיוס?
2: לא יודע, יכול להיות.
1: לא, טוב.
2: אבל ודאי שיהיה שיח.
1: אוקיי, כתבנו אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה. איתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, השר לשעבר, לא איתנו? מה, נפל? גינדי, תרימו להם. גינדי? כן, תרים לנו שוב את חבר הכנסת מלכיאלי. כן. שהמתין כנראה דקה יותר, בסדר, גמור, כל טוב, בוא. לא צריך באותו שנייה שהאדם עולה תוך רגע להעלות אותו לשידור, הוא יכול להמתין חצי דקה, אני לא מדבר על מלכיאלי באופן כלי אישי, אלא באופן כללי, בסדר גמור. טוב, כמובן, גם ללת מרן הרב עובדיה יוסף, גם בהקשר הפוליטי, בסוף זה בחירות, אגב, זה תמיד שים לב עם שס, תמיד זה בא להם, זה בא נכון מבחינת טיימינג התאריכים, כן? כן. זו הצהרות בחודש אלול, או לאחר מכן, חודש חשוון, שזה יום הילולה, כמו עכשיו שבועיים לבחירות, בינגו. חבר כנסת מלכיאלי איתנו, שלום.
4: שלום
1: וברכה,
4: צהריים
1: טובים. מה, לא נהנית לשמוע את הדיון שלי, של אבי גדלוביץ' ושל אבי מוסקוב?
0: למה החלטת שירד מהקו? אולי הוא נפל.
1: אולי הוא נפל, לא? אז זה טענה זה מסייע.
4: תמיד אני נהנה להקשיב לדיון שלכם, הככה נפלתי.
0: הנה, אתה רואה. טענתי אותך לקו זכות ומסתבר שצדקתי.
1: רק שהשמאל לא הפיל, רק שהשמאל לא הפיל.
4: אז בואו תגידו לי את המסקנה של הדברים.
1: זה נשאר בטקו, בגלל שהם ממתינים עם תוצאות הבחירות.
0: לא, אבל אני אגיד לך מה המסקנה. המסקנה שלי לפחות, ועל זה היה פה הדיון האחרון, שהמושג הזה של דף לבן לשמאל, אם נגיע לשמאל אחרי הבחירות, נגיד להם בואו, תנו לנו דף לבן, נכון, תמיד אנחנו אוהבים לנפץ את
1: הצביעות.
0: הטריקים והשתיקים האלו. הווה אומר, האופציה היחידה שנותרה לנו זה עדיין בנימין נתניהו.
1: אז כל אלה שהם פלרטטים עם השמאל פשוט טועים, האם אתה חושב כך?
4: לא דף ולא לבן, אנחנו הולכים עם נתניהו, אבל, זה אבל גדול, אנחנו סומכים רק על עצמנו. אני אזכיר לכולם שב-2019, כשהליכוד לא צריך את החרדים, ובסוף היה ממשלה עם בנט ולפיד, אז זה מה שהיה, זה הליכוד, החרדים היו באופוזיציה, כולם זוכרים את זה. אם אנחנו היינו סומכים על הליכוד 100%, היינו כולנו בהמוננו מחזירים ליכוד, בגלל שאנחנו סומכים רק על עצמנו, אז היום זה הילולה של מרן הרב עובדיה
0: זה. נכון, וכמובן שרגע נדבר על זה בהרחבה, כן.
4: שהוא אמר, אני סומך רק על ההנהגה התורנית שלנו, של הרבנים שלנו, ולכן אנחנו נקים מפלגה לעצמנו, וזה שעס, שהולכת עם נתניהו, הולכת עם גוש האמוני, אבל אנחנו נעמוד על זה ולא תקום ממשלה ולא תהיה קואליציה, עד שהנושאים שהם ציפור הנפש של שבט לוי יתקיימו.
1: צריך לומר, אתם במפלגת שעס במסר הזה, שזו שאלה שתמיד נשאלת בכל רעיון, עם כל ציבור בפרט חרדי, בתקשורת חרדית, אתם מבדלים את עצמכם, שאתם קודם כל אומרים, אנחנו עם נתניהו, אבל בתנאים שלנו, כשאנחנו מדברים, אנשי דגל התורה, או אנשי אגודת ישראל, לא אומרים את זה, כי לא מסוגלים לומר את המשפט הזה. למה?
4: כל אחד על פי רבותיו, אני לא דובר של אף אחד אחר, אני יכול לדבר בשם שס, ואני אומר לך, אנחנו נעמוד על נושא עולם התורה, לא כאיזשהו עניין פוליטי, זה בשביל זה הרב עובדיה הקים את שס, לדאוג לשבט לוי ולעולם התורה, זה, ולכן זה יהיה על ראש שמחתנו, כי יחד עם זה אנחנו שייכים לגוש האמוני, של נתניהו, ואתה יודע מה? גם אם תהיה, אם יהיה ליכוד גדול, הם לא ידאגו לעולם התורה כמו שאנחנו יודעים לעשות את זה. ולכן, ככל שאנחנו נהיה יותר חזקים, נשמור על הליכוד ועל נתניהו, לדאוג לדברים מהצרכים הנכונים האלה.
1: אומר כאן יושב ראש התנועה, הרב אריה דרי, הבוקר ברל יקי אדמקר וישראל כהן, אומר אם הרן הרב עובדיה היה איתנו, לא היינו מגיעים למצב הזה שעוצרים בחורי ישיבה וכל הכאוס הפוליטי שבתוכו אנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד זמן. תן לי שנייה הרב מלכיאלי את הציור שלך, משום שאני לא ניהלתי את הרן עם הרב דרי. מה היה נראה אחרת? איך זה היה נראה אחרת? דווקא מתוך ההיכרות שלך.
4: אני חושב שהרב עובדיה אם היה איתנו היום, הסגולה המיוחדת של האיש המיוחד הזה שידע במילים בודדות לשנות סדרי בראשית, ידעו ליישר קו עם הדמות הזאת, גם לא תמיד אנשים שהם ממצביעים בודדות לשנות סדרי בראשית, ידעו ליישר קו עם הדמות הזאת, גם לא תמיד אנשים שהם

0: המשמעויות של הדבר הזה. כי אני אומר, אין ספק שדמותו של הרב עובדיה חסנה, זה רבותיי, זה המיליון ישלחו אחר מיטתו, זה לא מיליון מצביע שם. עם ישראל ראה אותו גדול הדור ודורותיו, ודווקא אנחנו רואים אותם אנשים, מי שרוצה להגשים את החזון הזה של הרב עובדיה, זה הפתק של שם, זה הבית של הרב עובדיה. עכשיו, כל אחד עם החשבונות הפרטיים שלו, הרב עובדיה אמר, וזה פסק הלכה, אגם שהצביע שם, הוא שותף אקטיבי בבנייה של מאות מקוואות, רק בקדנציה האחרונה, בנייה ושיפוץ. זאת אומרת, אדם יגיע לבית דין שמה, והרב עובדיה אומר, זה לא המצאה של פוליטיקאי. יגידו לו, בנית מקוואות בעשרות ומאות ערים, זה הפתק הזה של שף, זה החזון של הרב עובדיה.
1: כן, תגיד, זה קשור גם לזה שיש כל מיני טענות שהשטח החרדי מאוד רדום, יש מי שאומר, אולי גם השטח של שס, אולי אתה רואה אגב דברים אחרים, אבל זה גם קשור אולי לחסרונו של מרן הרב עובדיה זצ"ל? היית עושה את הקישור הזה?
0: אני חושב שהייתה אדישות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב ברוך השם לאט מתחיל להתעורר. אני חושב שגם לכם, בתקשורת הדתית והחרדית, יש חלק גדול מאוד לעורר את הציבור, לא נכון כעורר להצביע, שאז לא זה הדיון. אם חלילה חלילה תהיה אדישות, ואם אנחנו נצביע למפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, זה צריך כל הזמן לחזור על זה. מי שמצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, הוא מצביע באופן ישיר לגולן וללווימי ולמנסור הבא.
2: ויש הרבה ששוקלים להצביע למפלגה כזאת, אתה מזהה הפעם יותר אומץ מתוך מגזר חרדי, שבעבר שזה היה ועשית כל של רוחה, והפעם אפס משהו נזדק בהקשר הזה?
0: אני יודע שיהודי ספרדי חם, שיודע מה זה מסורת ישראל, שאכפת לו מהמורשת, שיודע מה זה הרב עובדיה, ומה הרב עובדיה עשה לעם ישראל, הוא מצביע שף, אני יודע.
2: לא, זה לא בהכרח, הוא מאוד אוהב את הרב עובדיה, כמו שאמרת, לא כל מיליון אנשים שלחו אחר מיטתו של מרן, הם מצביעים לשס, הם מרגישים מאוד מזוהים, אבל יכולים לשים בן גביר, יכולים לשים לייטנר, יכולים לשים...
0: מצביע, מזוהה מהרב עובדיה, מצביע למי שלא אכפת לו מעולם התורה, מהחלשים ומבני הישיבות.
2: לא אכפת לבן גביר מעולם, אם הרב עובדיה מסכים איתך, לא אכפת לו מעולם התורה.
0: סליחה, אני לא שמעתי מפלגות, אני אענה לך, אני לא שמעתי מפלגות אחרות שעסקות בעולם התורה, כמו שעסק, גם את התורה דרך אגב, אבל לא אנחנו נסענו את המאבק הזה יום יום.
2: זה נכון, אמנם בלי הצלחות, אמנם בלי הצלחה בנושא הקריטי, אבל זה נכון, זה הייעוד, שזה נשלחתם. האם בן גביר יצטרף לסמוטריץ' שבמובן שם מחרף ומגדף לחרדים, שאומר היום חרדים הם כפויי טובה בארץ שלנו? לא, לא יצטרף.
0: אני ראיתי משטרה שתוברת ידיים ורגליים של חרדים שבמקרה הלכו ברחוב בר אילן, לא שמעתי האחרים שידעו לדבר על משטרה במקרה הזה, נקודה. לא שמעתי.
2: אז אתה תולה בבן גביר שהיה לו את היכולת לעצור את זה.
0: אני תולה רק בעצמנו, שאנחנו צריכים להיות חזקים, בשביל לא לגרום לממשלה אחרת, לפרק את עולם התורה כלשונם.
2: תגיד, מה יהיה שונה הפעם? מה, לא, עכשיו בוא, אנחנו נעשה פה איזשהו, יגיעו לך כל הזמן, שאלה שאני חוזר, שאני שומע אותה כל הזמן, ואני גם, לא, אני גם מכיר את העולם הפוליטי, מה האלטרנטיבות, איך אפשר לעשות? חקיקה היא אותה חקיקה, אותה עבודת פרלמנט, מה תוכלו לעשות הפעם באמת? שלא עשיתם, כי אתם באמת ניסיתם, אבל לא הצלחתם.
0: צריך לזכור שבקואליציה הקרובה, בממשלה הקרובה, הולכים למנות שומלה שופטים לעליון, הולכים למנות מבקר מדינה, פרקליט מדינה, יועץ משפטי, שזה קבוצה של צלנו הרב, קובעת מאוד מאוד מאוד את דמותה של מדינת ישראל, כאילו הם נבחרי ציבור, אבל זה נתון, איך אומרים, זה נדבר אחרי זה על רפורמה משפטית, אבל זה הם הולכים להיבחר שם. ואם חלילה אנחנו לא נהיה בעמדות שיכולים להשפיע, אלא נגלה שגילת קריב יושב בוועדה יחד עם מלזימי והקבוצה הזאת, ויגידו החרדים אותו רק, כן, הצבענו להוא שלא באת אחוז החסימה, ואנחנו גרמנו לאותם אנשים רוטפי תורה, אנשים שעליהם נאמר מיתן תמיד חכם והשכן הוא כחמור, למנות כאן שופטים וניהול המדינה, והם ייסו את הארמון הזה, וזה חד משמעית, אלא זה דיון. לכן הממשלה הקרובה היא כל כך קריטית, ואני ככה מוסק בעולם התורה, יקרסו, יקריס גם בעולם התורה.
1: כן, טוב, תגיד, לא נשאר לנו הרבה זמן. באיזה תיק אתה תחזיק בממשלה הבאה, לו תוקם ואתם תהיו חלק ממנה?
0: כעת אנחנו עסוקים רק בדבר אחד.
2: אבל דרך איזה תיק תרצה להשפיע, הבנתי, רוצה לעסוק, להביא קולות. אתה אומר, לא ניצור דור הדור לפני שאיזה...
0: אנחנו עסוקים עכשיו לסיים ביום שלישי הבא שחזונו של הרב עובדיה גדל, שתבוא לקבר של הרב עובדיה ונגיד לו, עשינו מה שהטלת עלינו, ועם ישראל הביע אמון בך ובתורה שלך.
2: מצוין.
1: לא, יכול להיות שהוא אומר מלכיאלי, זה טריוויאלי, אני הצלחתי בתפקידי כשר הדתות, אני רוצה להישאר שם.
2: לא, או שעבר, הוא הגיע בחוג בחירות, ישאלו אותך דרך איפה תעזור לנו, דרך איזה תיק להשפיע, זה חלק מקמפיין הבחירות.
0: כל נציג ציבור בשעת לא משנה אם אתה שר, חבר כנסת או יועץ או ראש לשכה, עוזר.

0: וכולם נרתמים לטפל בכל נושא, וברוך השם עשיית הדשמי השעה לשס בעזרה לפרט, הוא אין ארוך לזה.
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. יכול להיות ששס הפעם תדרוש, בגלל כל מה שעבר הציבור החרדי, תיקים שבהם היא לא החזיקה אולי עד כה? כמו, לא מדבר על תפקיד הביטחון, כן, אבל נניח שר האוצר.
0: שס כעצק,
1: את החינוך.
0: הבוחרים ככה. ככל שאנחנו נהיה גדולים, נוכל לדרוש יותר. אם נהיה קטנים, לא נוכל לדרוש כלום. אפילו בת בית לא נוכל לדרוש.
2: אני שואל אותך שאלה רגע, בנוגע תיקים, אתה עוד בורח להיות פה גדולים קטנים. הבנתי, אתה צריך להיות הכי גדול, הבנו. זה המלכיאלי. בוא נתקדם אופרטיבית רגע.
0: אני לא, זה לא אופרטיבי, זה תשובה.
2: הבנתי, אבל שמע, זה אמרת, מצוין, אני איתך, משמעות.
0: ככל שנהיה לנו יותר מנדטים, נוכל להשפיע בהרבה יותר נושאים.
2: באיזה תיקים, לדוגמה, ובמידה ויהיה לכם 50 מנדטים, איזה תיקים תדרשו? טוב, אני אומר את זה, 10-11 מנדטים.
0: שף באופן מסורתי, עסקה בנושאים הדתיים, הרווחה, נראים שהרב עובדיה לשמם הקים את תנועת שף, וביטל תורה בשביל זה. ואנחנו ממשיכים לעזור בתחומים האלה, ואשים ככל שנהיה גדולים, יהיה לנו תחומי עניין נוספים.
1: כן, טוב, אוקיי, רציתי לשאול עוד שאלה, אבל לצערנו אומרים לי שזמננו הסתיים, אז אנחנו בזאת השם נעשה את זה ברעיון הבא. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה.
0: שלום, שלום.
1: להתראות. פרסמות.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. כל המזרח, בקרוב.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: שר ישראל.
5: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
6: אשרנו פר הדור שלנו.
7: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: שינו אנחנו סערים, מה יהיה לנו? מה יהיה נוכל? בסהריים יהיה לחם ועגבנייה, לא יהיה לנו אוכל, שום דבר, בשביל שנוכל ללמוד תורה. יכולנו לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה, בוא לחשב כשתונות לא יחסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה יהיה לנו כשהיינו סערים? איזה חדר יהיה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כל שמה, חדר אחריה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים, כלום. למדנו תורה מתוכני, ממש מתוכני. אבל השתבח שמוע הקדוש ברוך הוא. השם הוא נשמע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמוע. שנה ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: תשמע, ככל שמתקרבים למערכת הבחירות, המספרים זה הנתונים, בסוף זה יוכרע על חודו, אם זה חודו של קול ואחוז חסימה ואחוז הצבעה, שכתוצאה מכך ייגזר אחוז החסימה. מה קורה עם מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, עד כמה הן משפיעות באופן כללי על עוגת ההצבעה והחלוקת המנדטים בתוכה. תשמע, זה כל דבר באמת משפיע, ובשביל זה אנחנו מביאים איש מספרים. הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות המרכזית, מטעם דגל התורה, שלום.
13: צהריים טוב לך, לכל המזינים. אני רואה שאתה יכול לייצג אותי טוב, כל
12: חשוב. אתה צריך כבר סנגו?
14: תשמע, הרב הבר.
12: רק הבאתי את הנושאים שעליהם, תבין עד כמה אנחנו צריכים לפעמים ידע פנימי. וגם הציבור צריך להבין. אני מוצא את עצמי, לפעמים מדבר מספרים, אני יוצא שיעור מן השמאלה, אני אמנם חושב שאני קצת מדייק, ועדיין אני רוצה לשמוע את הכהן הגדול בהקשר הזה.
14: הרב ובר, אני רוצה לשאול אותך, אני ראיתי אתמול את הרעיון של נתניהו בערוץ 14, והוא אומר שם, תשמעו חברים, המצב הוא לא כמו שמציגים בערוצי התבלה, לדבריו, בערוץ 12, וגם לא המצב כמו שמציגים ערוצי הימין, שזה אומר ניצחון לימין, המצב הוא באמצע. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה מכיר קצת את הנתונים והמספרים, אגב, שאלתי אתמול מישהו, והוא אמר לי, תשמע, זה בסוף זה מהלך קבוע של נתניהו, שהוא לפני הבחירות רוצה להגיד, חבר'ה, אני צריך את המצביעים האחרונים. האם כמו שאתה מכיר את המספרים, אכן אלו פני הדברים?
13: אז אני חושב שכבר דיברתי פעם אחת, ובוודאי בעבורות אחרות, זה המספרים שכבר אמרתי את זה לא מהיום, למדתי את זה כבר לפני כמה חודשים, חודשיים, תשעה. מה שקורה הוא ככה, מראש כל הסקרים לא היו מדויקים. ומה הם עושים כעת בשלב הזה, כל הסקרים נעשים כעת, כאילו להתחבר לכל מיני, אני מדבר על שני הצדדים. מנסים להתחבר, להגיד לו, זה עובר, זה עובר, ואז מורדים מהגוש כאילו שנתנו, ואז אף אחד לא שם לב, ולאחרי זה בסוף הוא לא עובר, אבל אז כבר הוא כבר, אנחנו הפסיד בקוש, כמו שאומרים.
12: כן, איך, אז רגע...
13: אז בוא נסביר לך איך זה עובד. מה שקורה מראש, מהיום הראשון, מאז שפורסם, מהיום הראשון...
14: שפורסם מה?
13: לא היה נכון, מאז שהתחיל לפרסם בחצי שנה האחרונה,
14: כל סקרים.
13: לא היה, סקרי השמאל היו ממש לא נכונים. ממש, זה פשוט מאוד, זה אפילו בושה וחרפה אם הם יכולים, חבל שלא היה ביותר בחירות.
14: כן.
13: מה שקורה הוא ככה, וכדי להגיע לחקר האמת, צריכים לנתח את הדברים. אנשים לא ביום אחד משתנים 200 אלף איש ממקום למקום. גם זה צריך להבין, יש פה איזה לוגיקה ויש איזה זמן שלו, זה לא, לכן מהתחלה, כן, בואו ננתח את זה.
14: כן, אין לנו רשות הרבה זמן, כי אנחנו די קצרים, אז אנחנו...
13: אז אני אקצר, אבל אני
14: אקצר. כן, ממש במשפט.
13: בזמן הקצר, בזמן שזו. מה שקורה בצד הימין, יש שתי גושים. בצד הימין נקרא לזה. יש את הגוש, נקרא לזה גוש, לצורך העניין גוש האמוני, וגוש הליכוד. בגוש הליכוד, נכון היום, היה 32, ובגוש השני גם היה 32.
14: כן.
13: אם תנתח, תכנס לתוך הגוש האמוני, אז אתה תבין שכל אחד... זה חבר'ה שבאים לאידיאולוגיה מסוימת, זאת אומרת, אנשים ביהדות התורה לא מצביעים כדי מישהו אחר. זאת אומרת, אז זה אולי פחות מנדט, אבל לא, ההבדלים לא יכולים להיות גדולים מדי. ולכן אני מעריך שלפחות הגוש השני שהיום על 32 יקבל 30.
12: הגוש השני, אתה אומר, זה אייזנקוט, זאת אומרת, אתה לא מתכוון לגוש.
13: לא, לא, לא,
12: כי לא כל הגוש יביא 30.
13: לא, הגוש השני התכוונתי. הגוש השני התכוונתי...
12: בתוך הימין.
13: יהדות התורה, בימין. אמרתי לך, יש שתי גושים.
12: אוקיי, יש ליכוד ושאר המפלגות.
13: ויש ליכוד אחר, שאר המפלגות. שאר המפלגות, אם תנתח, אתה גם רואה את זה, שזה גם מתגבש לזה, שפחות או יותר, הצד, נגיד, הציוני דתי, בן גביר 14.
12: בן גביר 14 אתה נותן לו?
13: לא, ביחד עם ציונות דתית.
12: ביחד עם ציונות דתית, כן.
13: אז זה 86, זה 87, כל אחד, זה פחות או יותר מתכנס לכיוון הזה, פחות או יותר, ואולי, ויכול להיות שזה יעלה בעוד אחד או שתיים, תיאורטית, ויש את הגוש שלנו, של החרדים, שלפחות, אני מעריך שתשע, לפחות, שימו לב, לפחות תשע ושבע יהדות התורה.
12: רגע, תשע לשס ושבע ליהדות התורה?
13: לפחות.
14: אגב, הרב הבר, לפי מה, על מה אתה מסתמך? זה ערכות, חישובים? מה זה בדיוק?
13: חישובים ובוא, נסתמך על זה, סתם דוגמה, היום אנחנו נמצאים ב-18.
14: כן.
13: אני לוקח חומרה, אני אומר 16 לחומרה. שים לב, אני אומר לחומרה.
12: זאת אומרת, אתה ממעיט עוד מהערכה כדי...
13: ממעיט, אני אמעיט, כשאני בא מרקע בנקאי, אז שם יודעים...
12: זה ערכת חסר, כביכול, כן. תגיד...
13: אז לכן אני אומר לך.
12: כן.
13: אז לכן, מה שאני אומר לך, דרך אגב, בסקר האחרון של פילבר, אכן קיבלנו 32. אז לכן אני אומר, כמו שאנחנו נותנים היום, אבל אני לוקח, לכן אני אומר לחומרה, אני מעריך, ולכן אני כולל את הכל ב-30 וכל אחד, יש לו את הבייס שלו, ולכן זה פחות אזור. ולכן, כי את השאלה הגדולה,
14: כן, אין לנו,
13: מה הליכוד יביא.
12: כן, מה הליכוד יביא, שאלה באמת מעניינת, וזה תלוי גם בבית
14: של... רק ממש במשפט...
12: אז אני אקח שאלה אחת בתוך הנושאים, אנחנו עוד נעריך בזה יותר. מה המשמעות של מפלגה לצורך העניין? בואו ניקח מפלגה רנדומלית שקוראת עצמה, שהיא חרדית, בסדר? וקיבלה 30,000 קול, לא עברה כמובן אחוז חסימה. מה ההשפעה שלה, באופן כללי, על הגוש הספציפי של אלו שהצביעו לה?
13: זה יכול להיות השפעה קריטית, זה הרי אנחנו מדברים כרגע, אם אני אדבר על 57-58 כרגע, ובאמת, וביבי הפעם זה לא גיוולד, הפעם הוא
12: דייק. באמת על הקסקס, אתה אומר.
14: אף פעם זה לא גיוולד, אגב, אצל ביבי.
13: לא יודע, הפעם... באמת, יכול להגיד גם הפוך, וכך להגיד גמינה, שמאלה,
12: לא, הרבה תמיד היה אומר את האמת, לכן אני מאמין.
13: תגיד לי... אני אומר את האמת, ולכן אני אומר לך, אנחנו צריכים, וזה דרך אגב לא היום, אם תשמעו את הרעיונות שלי כבר מזמן, 57, 58, לזה אנחנו צריכים. אנחנו חייבים את השלושה מנדטים.
14: כן, ממש במשפט...
13: להביא חדש, כמו שאומרים.
14: במשפט, כי זמננו הסתיים. עד כמה בן גביר מאמר כשהוא לא חותם על הסכם עודפים?
12: עם וינטר, זה האופציה היחידה.
14: הוא מתחיל לזה, ילך עם בנט, מה אכפת לו?
13: הוא לא אומר,
12: רגע, אם וינטר לא עובר, אז אין לזה משמעות?
13: אין לזה שום משמעות.
14: אוקיי.
13: אם וינטר לא עובר, זה לא משנה, אז זה לא.
12: הבנתי. אז אין לו אופציה אחרת, אין לו גם ככה שום
14: אופציה. אולי עם הרשימה המשותפת, כבר חתמה עם מישהו?
13: לא, זה מי חתמה עם רם.
14: אוקיי, בסדר, אז זה לא
13: עם מלחתום. זה ליקה אולי.
14: אוקיי, טוב, באמת אירוע בעייתי.
12: הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות המרכזית, יש דגל התורה, תודה רבה.
13: כל טוב.
14: תודה, פרסומות.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: מאיר פרוש שרים את הכפפה. היום הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים פרוש עונה. מה אתם רוצים לשאול את חבר הכנסת מאיר פרוש? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם מאיר פרוש בטלפון 0799-800-921. היום בין 7 ל-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, מאיר פרוש מול המאזינים בשידור חי.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
18: שלום, גלם עם האימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 4939. כוכבית 4939.
19: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
21: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: רבותיי, אני כשהייתי רב ראשי תל אביב, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה. כשעד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי רב ראשי בתל אביב, לא כתבתי כלום. הייתי מסור לציבור. הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונת התקווה שממה. אף רב לא רוצה להיות שמה. ואני הלכתי שמה. ועשיתי שמה, בית הכנסיות, שיעורי תורה והדרכה. כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה. והתורה אוהבת אותו. ויצא משם כמה תלמידי חכמים. היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נסוץ ביניהם בישיבות. ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן, תדעו לכם, רבותיי, הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.
16: בשבילך ובשבילי, כל
22: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
14: 13 שנים כאמור לפטירתו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: נכון, ועכשיו אנחנו לצערנו שוב בלי הרבה זמן שנותר לנו, אבל כן מבקשים במעט שיש להעלות את הזיכרון אישי, אתה יודע עם מי? עם הרב צבי חקק, היה נאמנו יד ימינו של מרן רבן עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. שלום הרב חקק.
23: שלום לך ולכל המאזינים.
12: צריך לומר הרב חקק באמת במשך שנים רבות היה כמעט בכל הכרעה ציבורית כאיש נאמן ששירת את מרן הרב עובדיה בנושא קבלות הקהל, ואם זה בתיאומים מול הגורמים הפוליטיים הכי בכירים וכדומה, ולכן זה שיחה מאוד מעניינת.
14: כן, טוב, הרב חקק, אנחנו באמת דיברנו גם בהקשרים הפוליטיים, מה היה קורה לו מרן עכשיו היה איתנו, גם בכל מה שנוגע לסערות הציבוריות שהציבור החרדי נמצא במרכזן. אנחנו אבל רוצים לקחת אותך, הרב חקק, לאיך היו נראות ההכרעות של מרן הרב זצל. תקח אותנו אולי להכרעה אחת ספציפית שזכורה לך, שאתה יכול לקשר אותה לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום.
23: כמובן שתמיד בהכרעות, מרן היה לו את, את הפן הציבורי, את מה שטוב לציבור בפניו, ואני יכול להגיד לך, אולי זה... בזמנו היה אחרי תקופה ארוכה שביבי פרש, ואז הוא רצה לחזור בפעם הראשונה.
12: שציפי לבני הייתה מועמדת מולו, כן.
23: הוא הגיע לרב בשעה 2 בלילה, אני זוכר את הפגישה הזאת, הוא הגיע למרן. מרן אמר לו כמה וכמה דברים שהם בציפור נפשם של הציבור החרדי, והוא לא רצה להתחייב עליהם, הוא לא רצה, הוא מאוד ניסה להתחמק.
12: זאת אומרת, הוא זה נתניהו, שהגיע ב2 בלילה לביתו של הרב.
23: נכון. ואז בסופו של הפגישה, מרן אמר לו, אם ככה אתה לא תהיה ראש ממשלה, אתה יכול ללכת. וככה היה.
12: אז אתה חוזר איתנו מה, ל-99?
23: אני לא זוכר את השנים, אני זוכר, זה היה תקופה שהוא ניסה לחזור, הוא לא חזר, ואז בפעם השנייה הוא חזר. בפעם הראשונה,
12: ב-2003.
23: הוא לא היה מוכן להתחיל את הדברים הציבוריים שמרן ביקש ממנו.
12: כמו מה, אתה יכול לתת לנו, בשביל להדגים לנו מה הנושא, בסוף זה עניינים ציבוריים, מרן לא ביקש לביתו הרי.
23: הכל זה נושאים ציבוריים, אם זה דברים של הרשת, אם זה דברים של רווחה של הציבור החרדי. מרן תמיד היה במעייניו לדאוג לאברכים, לדאוג לציבור החרדי, להקל מעליהם.
12: אני רוצה לשאול אותך, אני אשאל את זה בזהירות, ולצערי אין הרבה זמן, לכן אני לא יכול לפתוח את זה יותר מדי. תראה, וזה לא שאלה אישית אליך הרב חקק, אלא אני חושב באופן כללי למי שמשמשים את מרנן ורבנן גדולי ישראל, זצ"ל ושליטה, כי תמיד יש את אתה יודע, את הדיבור הזה שבני הבית עושים ומתמרנים כאילו את האדם הגדול בישראל לפי הצרכים שלהם וכדומה, וגם אתה זכית לאותם, אני אומר במרכאות, אותם תשבוכות, וכך לצערנו גם בבתים אחרים וכדומה. דווקא במקרה, ואתה לא דיברת אף פעם, צריך לומר, אני זוכר את כל שנות הכהונה, והיית נראה אדם הקשוח כביכול וכדומה. מה שקרה לאחר מכן, גם כשהתחלת לדבר אחרי פטירתו של מרן, וגם מהתיעודים שפתאום התחילו לצאת מביתו, ראינו בעצם שאתה סך הכל מילאת הוראות שהרב עובדיה עצמו פשוט עמד עליהם, אם זה בנושא שעות קבלת הקהל שהוא רוצה לשבת וללמוד. פשוט מי שהיה בפרונט זה אתה. אני רוצה פשוט להבין, שתסביר לציבור את באמת את מרן הרב עובדיה, שבסוף צריך לומר, העמיד אותך בסיטואציות שבהם אולי לך לפעמים לא היה נוח, אבל עשית את רצונו.
23: אני חושב שזה עיקר התפקיד, לעשות את רצונו של הרב ולא את רצון, את רצון האנשים. כמובן שהיינו משתדלים, היינו מעבירים, והרבה אנשים יכולים לדבר, אבל יכולים גם לראות במציאות מאות אלפי אנשים, מכתבים פרטיים שאנשים שלחו בדואר או שהביאו, וכולם קיבלו תשובות, כולם קיבלו התייחסות מהרב. ישנם אנשים שאפילו אנחנו לא האמנו, היו אנשים שלחו מכתבים, והרב קרא את המכתב ואמר, תזמין אותו אליי. הבן אדם לא האמין שאנחנו מתקשרים להזמין אותו לדבר שהוא לא חשב. וכמובן, זה חלק מהתפקיד.
14: כלומר...
23: גם לחטוף את החצים. התפקיד הוא לעשות את רצון הרב, לא משהו אחר, שהציבור יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה.
14: כלומר, התשובה שלך, הרב חקק, לשאלה של נתן, זה הקשר הישיר שהיה למרן זצ"ל עם הציבור. אף אחד לא יכל לבוא ולטעון שאחד מבני הבית או הנכדים מתמרנים, כי בסוף...
12: לא, היו מי שטענו.
14: לא, אני אומר, אף אחד אבל לא יכל לטעון את זה, כי בסוף, כמו שאומר פה הרב צבי חקק, הקשר הישיר של מרן, זה היה אולי אחד הדברים הכי משמעותיים בבית.
12: ואני זוכר תיעוד שיצא לך מכן, עכשיו נזכרתי בו, שאתה הרב חקק ניגש למרן, שואל אותו על מישהו מסוים שרוצה להיכנס, האם להכניס אותו כן או לא? אומר לך הרב עובדיה, לא, אל תכניס אותו. ומפה, ואז בסוף כנראה אותו בן אדם ששומע ממך, אתה לא, אומר, הנה, אתה רוצה לעצור אותי מלהיכנס למרן, כאשר אתה שאלת אותו האם להכניס אותו יהודי, וזה בעצם דוגמה, בזה נסיים כמובן, אבל דוגמה. לך הדברים התנהלו, ושוב, בסוף, צריך לדעת, גדולי ישראל הם מכריעים, אנשי הבית אמורים לשמר.
14: טוב, נראה לי שמגיעים
23: היינו וגם מי שהכיר קצת מרן היה אדם שהוא תמיד, הוא היה, שוב, לא מדבר על קבלת קהל, אבל גם שאומרים, בני הבית אומרים, איזה מרן הוא היה אדם שתמיד כשהוא רצה לדעת משהו, לא היה חסר למדוד את הדרכים, הוא היה מתייעץ בהרבה אנשים, גם מרן היה מוקף בהרבה אנשים, זה לא אדם אחד שיכול... להגיד לו את הדעה שלו וזהו, והוא יודע, הנה סגרתי. יש עוד 10 אנשים מסביב שמרן מדבר איתם, שמרן רואה אותם, שמרן שואל.
14: אוקיי. טוב, אני חושב שגם נתן, אם היינו מדברים פה עוד שעה ארוכה, לא היינו מסיימים לדבר על זיכרונות ממרן הרב עובדיה.
12: לצערנו
14: זמננו, כן, זמננו בסוף תם מתישהו. הרב צבי חקק, מי שהיה נאמנו, ושימש בקודש אצל מרן הגאון.
12: זכה להיות שם. תודה רבה.
14: זכר צדיק וקדוש לברכה. תודה.
12: אנחנו כאן מסיימים, תודה לכולם.
14: נתראות, ביי ביי, שלום שלום.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת. בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר דביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
24: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-344-3600.
25: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
26: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור לסייע.
25: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
27: פור, חד וחלק.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
10: כל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד בונים מערבה.
11: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
13: תושבי בית שאן, תיק לטור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
27: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
28: כל ברמה, החדשות.
29: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב על מינוי שופטים לבית המשפט העליון ותקף את חברי הכנסת קריב ולזימי.
30: אנחנו לא נהיה בעמדות שיכולים להשפיע, אלא נגלה שגילת קריב יושב בוועדה יחד עם לזימי והקבוצה הזאת, והגידו החרדים אותו, כן, הצבענו להוא שלא עברת אחוז החסימה, ואנחנו גרמנו לאותם אנשים רודפי תורה, אנשים שעליהם נאמר מיתן תמיד חכם והשכן הוא כחמור, למנות כאן שופטים וניהול המדינה, והם ייסו את הארמון הזה, וזה חד משמעית.
29: את הדברים אמר מלכיאלי, נתן משי ואבי גדלוביץ' ביומן הצהריים כאן בקול ברמה. השר מיכאל יאו מזהיר מפני ניסיונות של הליכוד להחליש את מפלגת עוצמה יהודית לקראת הבחירות. המסע המתן הקואליציוני יהיה קשה, אמר אליהו, ולא שאלה לאפשרות שנתניהו יפנה לאיזנקוט. הוא הבהיר כי מפלגתו אינה מפלגת חסות של הליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן יוצא בהזרה חליפה מפני הקמת ממשלת אחדות עם ימין נתניהו לאחר הבחירות. מנסים לייאש אתכם ולשכנע אתכם שנתניהו יישאר בכל מקרה, אך זה שקר, ואפשר לנצח או להחליף את הממשלה הזאת, אמר גולן והבהיר כי לא ייתן יד לממשלת נתניהו בשום צורה ובשום תירוץ, כלשונו. המשטרה הודיעה כי חסמה לתנועה את הצמתים הרצל, אחד העם, נחלת בנימין מונטיפיורי ורוטשילד נחלת בנימין. זאת לאחר קריסת חלק מבניין בנחלת בנימין בתל אביב. מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ממשיכים לפעול במקום ומכוונים את התנוע. המשטרה התקנה כי לוחמי מג"ב מתחנת מטה יהודה וחבלני מחוז ירושלים פועלים ביער אשתאול בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 אודות חשד לנפץ אמל"ח ישן. עוד נמסר כי לא דווח על נפגעים וכי במסגרת הפעילות ייתכן בישמע כל פיצוץ באזור. אלפי בני אדם ממשיכים מכל רחבי הארץ לפקוד ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולה. שליח כל בעל מעל עולם התורה יהודה חזן מוסר כי בשעות הבוקר הגיעו לציון הקדוש גדולי ישראל, ובראשם מרן הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, מרן ראש הישיבה הרב משה צדקה, ובנו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה הרב הרב הראשי הרב דוד יוסף, שנשאו תפילה וזעקה לישועת כל ישראל. והתחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
29: מחר מונן חלקית ותחול ירידה במילות החום, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ייתכן גשם מקומי. ביום שישי מונן חלקית עד מונן, הגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת קודש מונן חלקית ובלי שינוי ניכר במילות החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
29: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: סימוזניות. סימוזניות. צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבש מול עד בורי עולם בכל עולמות כולם. תדיק לו את המזגן, הרב פה מזיע, מתעלף לי פה. הגיע מירושלים. רבותיי היקרים, אנחנו היום בילולת הרב עובדיה זצ"ל. פותחים את הקווים, משחקים על כסף מזומן ב-079-9800-921. סולומן, אתה איתנו? איך לא באת שחרור לבן לכבוד ההילולה של מרן? מה, תסביר לנו מה הסיפור שלך, סולומן? בגלל המכונת כביסה של חשמל לקרן, נתקעה לך החולצה שם? יהיה בריא וחזק. שניאור גרפלד, חסיד חב"ד, ערך את ההילולה של הרב עובדיה, זה כבר חידוש לכשעצמו. אחרי כל הפרומים, המפאות, הוא נכנס ללחץ. פותחים את הקווים ב-079-9800-921, 079-9800-921. איתנו ידידי וירי, הרב דוד מלול. מה נשמע, הרב דוד, בי דוד, נלחץ על הירוק, אתה מסודר, כן, מה העניינים?
1: ברוך השם, האמת שאני מאוד מאוד נרגש לבוא לבמה החשובה הזאת, לשדר יחד איתך.
0: האמת שאני קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, אני מודה לשם על זה, אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה. שכמות כזאת אדירה שמאזינים, מאזינים לתוכנית חידודון, זה אין לזה אח ורע. פי שתיים מכל תחנות הרדיו, הלא דתיות והדתיות. ואני אומר את זה, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, הרדיו זה דבר כללי מדי. ומאזינים עכשיו גם בכל הארץ. הסקר האחרון היה רק באזור המרכז, עכשיו זה כל הארץ. בכל זה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אבא תודה, אבא תודה. אנחנו עם הרב עובדיה היום, נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן ונעשה הרבה דברים טובים. מי הולך לתנו בתוכנית הרב?
1: יש לנו כמה וכמה נכדים של מרן, שר התורה. יש לנו את בנו של רבי אברהם יוסף, בנו של רבי יעקב יוסף, עליו השלום. יש לנו את בנו של הרב בוטבול שליטה, ואנוכי, אני הקטן.
0: טוב, הרב דוד יוסף אין לו בנים?
1: יש לו.
0: אתה צריך לארגן את זה גם. והרבנית הולדנו כמובן. קיצור, הבן של הרבנית הולדנו, קיצור, כל הנכדים, אה? התכנסתם, עשיתם חפלה פה רצינית, אה? סבתא חילקה ממתקים, אה? טוב, חברים יקרים, נפתח את הקווים ב-079-9800-921, היום יש אובר פרסים. אובר פרסים, מה שאומרים החבר'ה, אובר פרסים. נעשה טוב לעם ישראל, אז על הריבה ומועילה, חברים. ב-079-9800-921. לא יודע מה אתם רוצים פה, לא יודע מה אתם רוצים. לפי דעתי זה אחד השירים הכי יפים, אמרת שמלא שירים על הרב עובדיה. הוא הגיע עם אור אבי

0: מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, איזה מתיקות, איזה אהבת התורה. רואים את זה אצל כל הילדים שלו. אתה יודע, הילדים זה ילדים, אבל החתן, הוא בחר אותו כמו בפינצטה. חתנה דבי נסיעה, הגאון הגדול הרב בוטבול, שאתה זכית להיות חתנה דבי נסיעה, זה חתנה דבי נסיעה.
1: אז ככה, אני חייב לומר גילוי נאות שהקשר שלי עם הרב התחיל הרבה קודם.
0: כן.
1: אני, ברוך השם, זכיתי שנולדתי בירושלים, כל החיים נולדו בחיפה, ההורים שלי הגיעו לירושלים, והרב, אבא שלי רצה רב, שירח הרב, הוא פגש את הרב דוד יוסף, והתקרבו, וכאשר נולדתי, הוא ביקש ממנו שהרב עובדיה יהיה סנדק שלי. הרב מיד הסכים להפתעת כולם, ושם בעצם נוצר הקשר הראשון, שהייתי, ברוך השם, זכיתי שהרב עובדיה היה סנדק שלי, וככה לאט לאט המשפחות התקרבו, ככה שגרנו ממש בסמיכות לרב עובדיה, בניין ליד.
0: כן.
1: מור אבי עליו השלום היה מתפלל אצלו שלוש תפילות בשבתות, ואני זוכר את עצמי בתור ילד קטן רץ, עולה במדרגות בשביל, היה איזה כיסא שהכי קרוב לרב עובדיה, בשביל לשבת ליד, כי אחרי התפילה הרב היה מחלק תופים אחד אחד בשביל להעיב את התפילה ולהעיב את כל לימוד התורה, והייתי תורח בשביל זה, מגיעים 20 דקות לפני התפילה, ילדים משחקים בחוץ, הייתי יושב ורץ מהר, לא ידעתי שהוא בסוף
0: ניפגש. הרב היה גם זורק תופי, לא?
1: זורק, ובהבדלה היה תורנות מי יחזיק את הנר למעורי האש.
0: אני אף לי תופי, ישבתי מולו פעם.
1: והביא לך תופי. הרב זכר כל אחד ואחד, והייתי מקפיד לשבת שם, אני זוכר את הכיסא הזה מצד שמאל, איפה שהוא ישב, ותמיד לרוץ אליו, לנשק לו את היד אחרי התפילה. אז עוד הרבה לפני שנהייתי חתן, אנחנו זכינו והסתופפנו בצילו.
0: משחקים על כסף מזומן, רבותיי, נצא לדרך. שניאו, תכין לי פה איזה מים קרים, כבוד הרב, איזה ערק של בבא סאלי, איזה משהו. שלום וצהר טובים למאזינים שעומדים איתנו על הקווים, בואו נעשה שטייגן, נלמד תוירים, כל העניונים, שלום עליכם מרן. יוסף, שלום.
2: מה נשמע?
0: על הגאולה, הדלקת הנר לרב עובדיה או עוד לא?
2: עדיין לא, אנחנו בישיבה, לכן זה יותר מסובך.
0: יותר מסובך, הדליק נרות, אל תדליקו בחדרים.
2: כן, זה סכנה.
0: סכנה, כן. טוב, איך אתה, הכל בסדר?
2: כן, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כסף קטן יוצאים לדרך, זה... מה קרה פה? איך זה יכול להיות שזה לא המצב הזה? מה... טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: איך קוראים לאמא של הרב עובדיה?
2: לא יודע.
0: טוב, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, בשם הוועד. עובדיה בן גורג'יה, לא? ברוך השם, תהיינו מגן עדן. אתה עולה לרדיו של הרב עובדיה, אתה לא יודע איך קוראים לאמא שלו. אם הייתי שואל את האמא של אברהם אבינו, היה יודע. טוב, צולמן, תתחיל לעבוד עם האצבעות, למה גם ככה המצב קשה פה. שלום, הצעה טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, משה? אני
3: פעמי. מרכז.
0: מרכז זה טוב. מרכז קליפורניה, מרכז בת ים, מרכז חולון.
3: מרכז הארי.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. בוא נפתח שאלות על הרב עובדיה, יאללה, בוא. כן, שאלות. אתה יודע מה, שאלת... אז שאלת שאלות קלות, יאללה, טוב. יאללה, מחזון עובדיה. איזה תקנה תיקן עזרא בעניין הכביסה בערב שבת ולמה?
3: שלא יחפשו ביום שישי כדי שיכנסו עם בגדים נקיים לשבת.
0: תשובה נכונה, יפה. שאלה הבאה, מי שאין באפשרותו לחוץ כל גופו בערב שבת, כיצד ינהג? חזון עובדיה, עמוד נ"ח.
3: פנה וידע ברגליו.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה למדו חז"ל מהפסוק וכיבדתו מעשו דרכיך?
3: ליטנה,
0: מוצאת, בגדים נאים,
3: בית נאים,
0: שולחן נאים. כל הדברים שאמרת, זה לא נכון. עוד לא עובדיה עמוד חף וב, אומר הרב משהו אחר, לומדים מהפסוק, כיבדתו מעשו דרכך.
3: שלא דיבורך?
0: לא דיבורך.
3: שלא מעשיך?
0: לא מעשיך, מלבושך.
3: אה, מלבוש.
0: שלא יהיה מלבושך של שבת, כי מלבושך של חול. המדינה לקו קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, פיצה אקסטרה, אל תשכח לברך את מרן הרב עובדיה. היום זה היום שלו. תדליקו נר לרב, חבר'ה, כל אחד בבית תדליק נר לרב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ישראל, שלום.
4: צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן? גדול או קטן?
4: קטן.
0: בעל חנות, עד מתי מותר לו למכור בחנותו ביום שישי?
4: עד חצות.
0: חזון עובדיה, עמוד מבית. עד סמוך לזמן הדלקת נרות, מותר לו למכור בחנותו. תודה רבה. קבל מאיתנו תמונה של הרב דוד מלול לסלון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, איתמר, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
5: קטן.
0: בחזון עובדיה, עמוד קוף למדלת, מופיע, האם אדם מצווה על שביתת כליו בשבת? יש לו כלים בשבת, הוא סוחר, מזכיר את הכלים. האם מותר שיעשו בכלים שלו מלאכה בשבת?
5: אם זה גוי כן, אם זה יהודי לא.
0: לא שאלנו יהודי או גוי, האם מותר לו? יהודי חילוני, לא יודע מה. אתה לא הלכס לזה. האם מותר שיעשו בכלים שלו מלאכה בשבת? התשובה היא נכונה.
5: מותר.
0: אדם לא מצווה על שביתת כליו בשבת, מותר שיעשו מלאכה בשבת מאליהם. שאלה הבאה, מדוע מצווה למשמש בכיסא בגדיו בערב שבת?
5: שמה נמצא שם דבר מוקצה וצריך להוציא לפני שבת.
0: תשובה נכונה, חזון עובדיה, עמוד ממדלת. תראה כמה אנחנו מזכירים את חזון עובדיה. שבר רב עובדיה, עכשיו שמח בשמחה גדולה. זה פעם ראשונה שזה 200,000, 300,000 פה אונליין. מאזינים, מה זה מצטמק ורע לו, מה זה מצטמק ויפה לו?
5: מצטמק ורע לו זה אם הוא ימשיך להישאר במקום האש אז הוא יארס, ואם... תנג ויפה לו, אז אם הוא ימשיך להישאר במקום האש, אז הוא ישתבח, התבשיל יותר.
0: סתם כדרך אגב, מה מותר במעשור? מצטמק ורע לו מותר? מצטמק יפה לו מותר? מה מותר?
5: מצטמק ורע לו מותר, מצטמק יפה לו אסור.
0: הצ'ונט זה מצטמק ויפה לו, מה? אם הצ'וקים תייבש, אני שם אותו דבר, מצטמק עוד הפעם, מה? מה אומר הרב דבר?
5: אם זה מי?
0: הרב מלול, המיקרופון שלך פתוח, שדע.
1: הצ'ונט זה מצטמק ורע לו, אם נגמר המים והצ'ונט מתחיל להישרף, זה נחשב מצטמק ורע לו.
0: הצ'ונט כלשהו נשרף יותר, כוחו גבוהתו מלא עולם.
1: יש את השלב שזה כבר זהו.
0: בסדר, אבל למדת תשובה נכונה, יפה. תגיד לי, כיצד ניתן לגרוף או לקטום קיריים של גז או תנור? גרוף וכתום, הלכות האלה.
5: עוד פעם?
0: גרוף וכתום, אתה יודע מה זה?
5: בערך.
0: אם אתה לא יודע מה זה גרוף וכתום, אתה לא יכול לתת תשובה לשאלה. אז בזמנו היו שמים טס של ברזל כזה על הפלטה של הגז.
5: נכון.
0: אז כסים את האש בטס של מטרת ולחסות את הסיר ואת כל הכפתורים. מה זה גרוף, נכון. מה זה כתום, יש פה, זה הדינים של זה. אבל הייתי דן איתך את הדברים, לפעת קוצר הזמן, נלמד בהמשך את גרוף וכתום לעניינם, תמתין על הקו, קבל מאיתנו בתוך רשימת הפרסים, בוא נעניק לו פרס, קלמר איכותי של מודן ושני כרטיסים מוזיאון גוש קטיף. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום. מאיר.
6: בימי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
6: ירושלים.
0: ירושלים שלי, אלעד. מה נאמר על מי שומר ויחול השמיים והארץ בליל שבת?
6: שני מלכי השרת, מבחים אותו.
0: טעות, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית.
6: נעשה שותף, מעשה בראשית, כן.
0: כן, זה לא המלכי שרת. המלכי שרת יכולים לבוא אותו להוצאה לפועל. שם וכולו, שותף למעשה בראשית. קבל איזה משחק של ישראטויז, תהנה מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יצחק, שלום.
7: שלום,
0: עמי. מה איתך, הכל בסדר?
7: כן, תותח בו.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: מה זה ברכת בעין שבע?
7: זה הברכה שעושים בליל שבת אחרי ויכולו.
0: תשובה נכונה, למה עושים את זה? אתה יודע, סתם כדרך אגב.
7: כן, בשביל אלה שהיו מלאכים בתפילה, והיו נשארים לבד בשדות שמה. אז צריכים לחכות להם, אז לכן נסו להאריך את התפילה.
0: תשובה נכונה. אני מברך לנו נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
7: אמן.
0: בואי נה, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. סתם. תגיד לי, האם קידוש בליל שבת זה מהתורה או מדרבנן?
7: מהתורה.
0: תשובה נכונה מהתורה, ולכן חבדניקים, כל הילדים עושים קידוש מגיל בר מצווה, אבא קונה בקבוק יין של 4 ליטר, מספיק לו 13-14 ילדים וחתנים וזה, טוב. מה דין מי שענה ברוך הוא ברוך שמו באמצע ברכה שיוצא בידי חובה? יוצא או לא יוצא?
7: יצא.
0: תשובה נכונה, יצא בדיעבד, בלבד ששמע היטב את המשך הבחן פי המברך, כך כתוב בחזון עובדיה ברכות. עמוד ריב, למה עמוד ריב? אל תריבו, חבר'ה. יצא בדיעבד, לא לריב. תגיד לי, על איזה ינות אסור לקדש?
7: שחר, מה שלא חמר מדינה.
0: לא, יין אינו מחמר.
7: יין.
0: יין, כן.
7: יין נסך אסור.
0: יין נסך ומה עוד?
7: יין אולי שהיה מגולה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תגיד לי, מאיפה לומדים את הדין של קידוש במקום סעודה? כן. מאיפה לומדים את זה? שולחן ערוך רש"ע ג' מביא את זה, וזה העניין, מאיפה לומדים את זה? דין במקום סעודה, הרב מלול לא לגלות להם.
7: שנייה אחת.
0: אתה הולך לפתוח רש"ע ג', על החיים טובים אתה.
7: קראת על השבת עונג.
0: תשובה נכונה. כתוב בקרוב, קראת על השבת עונג, במקום עונג שם תהיה הקריאה של הקידוש. יפה, תשובה נכונה. יש לך 80. תגיד לי, מה הדינו של מי שקידש במקום אחד ואכל במקום אחר?
7: מה השאלה, אם הוא יצא מהקידוש?
0: עוד פעם, באדם קידש במקום אחד ואכל במקום אחר. עשה קידוש, שמע קידוש, בית כנסת, ואכל במקום אחר. מה, יצא ידי חובת קידוש, צריך לעשות חידוש עוד פעם.
7: אז אם זה היה על מנת לאכול שם, אז... רגע.
0: ציפה פה סיפס, זה סקונדל, אתה חייב לענות לי או לא לא.
7: מה יצא? לא יצא.
0: לא יצא, מה יעשה אז?
7: לא יצא.
0: אז מה יעשה?
7: לא יצא ידי חובת קידוש.
0: אז יעשה קידוש עוד פעם.
7: כן.
0: תשובה נכונה, לא יצא ידי חובת קידוש, אין קידוש, אלא במקום סעודה. קרא מופיע בכל סיני, סעיף י' דיני קידוש. תגיד לי... יש לך 100 שקלים, אתה ממשיך או עוצר?
7: עוצר.
0: קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. ישראל, שלום.
4: שלום, אמי.
0: למה קידוש ביום שבת נקרא קידוש הרבה?
4: הרב עובדיה אומר שתי טעמים, אחד לשון שתי טעור, ואחד בגלל שיש עניין נותר לכבד את האוכל בשבת ביום, מאשר בלילה.
0: מה?
4: יש להרבות בסעודה, להרבות בתפנוקים ומאזנים דווקא בסעודת היום, יותר מהלילה.
0: נו, אז מה זה קידוש? למה קידוש רבה? מה?
4: בסדר. לשון גדול, לשון גדול.
0: נו, אז הפוך, נו מה?
4: לכן זה נקרא קידוש רבה, ודבר שני הפוך, באמת בגלל שאין חיוב כמו בלילה, אז לשון סגי נאור קוראים לזה קידוש רבה.
0: א', זה לשון סגי נאור. דהיינו, קידוש רבה, בסך הכל מוכרים בורא פרי הגפן, חלק זה קוראים לזה קידוש רבה. אז התשובה השנייה שלך נכונה, ומה נעשה מהראשונה? נזרוק אותה? טוב, תמתין על הקו, תלו עניבה וגרביים עלינו, שלא יתקרר, החורף מגיע. ואת העניבה תקשור, יקשור חזק, שיהיה לך כל טוב. כמו שחבושה אומר. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
8: שלום רבי עמי, יהיה חלקי עמך.
0: ברוך, תהיה מכל העמים. גדול או קטן?
8: קטן.
0: כמה פסוקים קוראים בהפטרה? מינימום.
8: 21 או 11?
0: היי, הרב מלול, אתה לא יכול לגלות לו. זה חריף ובקי זה. לא זה, אתה יודע, זה בחור... אני מכיר אותו עוד מהבר מצווה. לא יודע מה זה, אבל אני בלוטו הייתי זוכר כבר בשעה... היה 64 מיליון לא מזמן, אבי בן ישראל זכה.
8: צריך עוד 21 כמה שנים.
0: 21, תשובה נכונה. מאיפה לומדים חיוב אכילת שלוש סעודות בשבת?
8: היום.
0: תשובה נכונה. ממה ניצול לאוכל שלוש סעודות בשבת? מה בשבת דף קופי יוזיין עמוד ב'
8: כן, ניצול מגיהנום, לא?
0: גיהנום זה בקטנה. מה זה גיהנום? פעם היה גיהנום, היום גיהנום זה קשקוש.
8: נו, ימות המשיח, תחיית המתים, כל
0: ה... יאללה, תשובה נכונה. חבלו של משיח, מדינה של גיהנום, חמת גוג ומגוג. היום פעם אנשים הם מפחדים מגיהנום, הם לא מפחדים. היום הגיהנום פה, היום הגיהנום קטן עלינו. יאללה, בשורות טובות. שאלה הבאה, באיזה אופן מותר לקרוא לאור הנר?
8: באיזה אופן מותר מה?
0: לקרוא לאור הנר.
8: לאור הנר, בשבת.
0: בשבת, שלום בשבת. שומר, מה עוד?
8: אם יש לו שומר, או שיש לו, או שזה בקי בחומר מסוים מאוד מאוד מאוד, שהוא לא צריך להתעמק לקרוא אותו.
0: עוד משהו?
8: כמו מלמדי תינוקות. מלמדי תינוקות שמלמדים חומר מסוים.
0: החוזן עובדיה, המודרה של המתת, מביא משהו אחר.
8: בנוסף לשומר, מה, דבר שם על מלמדי תנוקות, שהם יודעים את החומר.
0: מי שקורא עם החבר שלו, מי שקורא עם החבר שלו באותו ספר, באותו עניין.
8: אחד שומר על השני.
0: יאללה, 80, בסדר, מחשבים לך את זה, התותח. שאלה הבאה, המקבה את הנר, האם חייב מהתורה משום מחבה?
8: משום
0: מחבה.

0: איתנו חולצה של דיימונדס, אתה יודע מה? תן לו חולצה של פורור, עזוב את הדיימונדס, תן לו חולצה של פורור 200 שקל, אהבתי את הידע שלו. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, מעד לך בכן השובה עם סיפורים על מרן הרב עובדיה וכל הדברים הטובים. שתבח שמו לעד, איזה זיכוי הרבי מה שהולך פה. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. פרסומות מעד חוזרים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה, מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-344-3600.
3: אשרנו פר הדור שלנו.
4: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
11: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, אוי כאן.

השתבח שמו לעד בורא עולם, וזה שיר חדש של מרן הרב עובדיה יוסף, שם משתתפים כל הזמרים. הרב שמעון וקנין עשה את המהלך, איציק אשל אבישי, של דוד חפצה, דימו של דרועי קרז יחיאל, אליה ואב ומדטסה, חברו להם לשיר על מרן הרב עובדיה. תדליקו נר לרב עובדיה, רבותיי, הוא לא נשאר חייב, יש לו הכרת הטוב, אימא לב ואבא לב. עוד מעט סיפורים ודברים טובים. היום אתם לא צריכים לתרום כלום, רק ליהנות, והמוזיקה והפרחניישן של עמי מימון.

0: איי איי איי, לכבוד מרן רבנו עובדיה, רבנו הגדול, הרב עובדיה יוסף, וזה צדיק, קדוש לברכה. עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לדברי תורה ולדברים שפה ולחיבורים וכל הדברים הטובים, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף מיניבר חדש, לכבוד שבת, עם כל התשכלולים וכל הדברים, או להחליף סננים, במבצעים הכי טובים, במספר שאני מוסר כרגע, שימו לב, 0523-844-844, אני חוזר, 0523-844-844. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם מחיר פגז הכי טוב שיכול להיות למיני ברים, בנוסף חצי שנה סננים על עמי מימון, תגיד עוד שם הקוד עמי מימון, נקודה למחשבה, נקודה שטרודל, נקודה דוגרת הפוחי עץ, 0523-844-844, שבת מתקרבת, עוד מעט כל העניינים של שבת, שבת נכנסת מוקדם, מכשירים נכנסים אוטומט לשבת, אין לזה אחבריה, אני חוזר שוב על מספר טלפון, 0523-844-844. חייגו ותחגגו ותהנו ותתפנקו, ויש לכם מחיר שלא לשידור, תשמעו ממני, תזמינו. 0523-844-844, 0523-844-844. הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים, איך אתה?
1: מה שלומך, עמי היקר? אני חייב לשתף את המאזינים, שבשנייה שנכנסתי לאולפן, יש פה רמת חשמל שאנשים לא מבינים, לא בכדי, זה התוכנית הכי מאוזנת. אני ממש, מהשנייה שנכנסתי עד עכשיו, נתפסו לי בפנים השרירים של החיוך, כי אתה משרה באמת אווירה כל כך טובה, ואנשים פשוט אוהבים לשמוח, אנחנו בדור שכל כך הרבה עוברים, וכל כך הרבה יש בדור הזה, ואתה מכניס מים נפש צמאה, וזה כל כך בונה ומעשיר. לגבי העניין הזה של הכרת הטוב, אנחנו מדברים על הרב כל כך הרבה סיפורים, על ההתמדה, הוא היה מלאך, אין הגדרה אחרת, ואני רוצה לגעת במשהו שאני חושב שכן אפשר לקחת אלינו, משהו שהוא כן מעשי. כמובן, הכישרונות והכל, יש דברים שלא תמיד אנחנו יכולים אפילו להגיע ולהבין את הגדולה של הרב, ואתה רואה שאנחנו 13 שנים אחר כך, והכמות של ההילולות, ומה שכל כך הרבה אנשים הולכים אחריו, זה דבר שאין לו אח ורע. אבל משהו אחד שאני מספר, משהו אישי, שהיינו אצלו שבתות, אני זוכר שהייתי נלחם ומתחנן לחמי בדמעות, אמרתי לו, אני אקח את כל הסירים, אני אקח את כל הבישולים באוטו, העיקר שאני אהיה עם שבת עם הרב. ואני זוכר שהגענו לשבת, אשתי מרגלית שקרויה על שם אשתו הרבנית, באה והכינה קינוח מנה אחרונה. אחרי שהגשנו את הקינוח, הרב כידוע היה לו סקרת, הרב שאל מי הכין את הקינוח, וממש דאגנו, אני זוכר שהלב שלי היה ממש עמד להתפוצץ, אולי יש בעיה עם הסוכר, אולי יש בעיה עם המרכיבים, אולי עם הכשרות.
0: וואי.
1: וכשמיד קראנו לאשתי, הנה, היא הכינה את הקינוח, אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. הרב ניגש אליה ואמר לה, רציתי רק להגיד לך שזה היה מאוד טעים, ואני רוצה שתשמרי לי חתיכה אחת למלווה מלכה, שיהיה לי גם לאחר כך. כל כך היה חשוב לו העניין הזה של הכרת הטוב. אתה תמיד שואל אותי, למה אני מודה לך כל פעם שאני עולה לתוכנית, לפינה היומית של ההלכה? כי יש פה מושג של הכרת הטוב. תמיד הוא היה יודע לבוא ולהגיד, להכיר תודה גם לדברים הקטנים ביותר. עוד סיפור מאותה שבת, שכולם הלכו, היינו לבד, ממש לבד עם הרב, הרב משה היה צריך ללכת לאיזה סידורים, וחמי וחמותי ערכו את האוכל, הגיסות, כולם ערכו, מי שמכיר יודע שהסעודה שם ממש די מהר, כמובן שהרב מספר ומתייחס לכולם, אבל הכל נעשה מהר, אז הם הלכו למטבח להכין את האוכל, להגיש מנה ראשונה, מנה עיקרית, ואני נשארתי עם הרב לבד, והרב היה צריך לצאת, להביא איזה ספר, אז מיד קפצתי לרב לעזור לו, לגשת אליו, ללכת איתו ביחד, שיהיה למשנת. בדרך אני שומע את הרב אומר משהו, אני מתכופף לשמוע, הוא אומר, סליחה שאני משתמש בתלמיד חכם, תודה רבה. אני באותו רגע צחקתי, ממש, לא התביישתי, צחקתי, אמרתי, הרב, על מה אתה מדבר? זה זכות שלנו. אבל היה חשוב לו ההכרת הטוב, היה חשוב לו לדעת להגיד תודה, גם ליהודי הפשוט ביותר. בבורד שלנו, כשהרב כתב לי ספר, אז הוא שאל מה השם, אמרתי לו, דוד מלול, דרך אגב, דוד זה על שם הבן שלו. אמרתי לך שכשהגענו לחוודה, אתה יודע,
0: הרב
1: דוד יוסף.
0: יש
1: שם המון המון, אני אומר, עוד לא ידעתי שניכנס למשפחה ונזכה. אז כשהגענו לשם, הוא שאל אותי מה השם, אמרתי לו, דוד מלול. אז הוא אמר, היה מלול אחד במצרים שהביא לי ספר, אתם קשורים אליו? יש לי הכרת הטוב, כל ספר, כי לא היה אז, לא היה כמו היום, פותחים GPT ודברים. באותו רגע, כמה הוא שמח, וכמה היה לו הכרת הטוב על כל דבר, והוא שאל אותי, יש לכם בישיבה את הספרים שלי? יש לכם חזון עובדיה? יש לכם הליכות עולם? יש לכם יביע עומר? זה היה המורשת שלו, ולא בכדי, היום, שיהיה. היום נבחנים האברכים שלנו בכולל, בהלכות טהרה, שכולנו למדנו טהרת הבית ישר והפוך, לא בכדי זה ביום של ההילולה שלו.
0: תשמע, מרגש לשמוע את הסיפורים על רב עובדיה, וכל פעם אתה שומע סיפור כזה או אחר. יש לי סיפור שעומד, אני לא יודע את הסיפור פה בשידור, יהודי שעשר שנים לא היו לו ילדים, כל הטיפולים, כל הדברים, והוא לא דתי בכלל. הגיע לרב, והסיפור ייחשף עוד מעט פה בשידור. איתנו לראשונה, ברשותך, הרב דוד מלול, נמצא הרב משה יוסף. אבל לא הרב משה יוסף, שהוא בנו של מרן הרב עובדיה, אלא נכדו של מרן הרב עובדיה, בנו של הרב יעקב יוסף. הרב משה, שלום.
2: שלום וברכה לך, הרב עמי, וכל המאזינים היקרים.
0: תשמע, יש לך קול של אבא שלך, לא?
2: נו.
0: ארך השם, ארך השם.
2: נשמת איתו רק לדברים טובים בעזרת השם.
0: תבח שמו. כל אחים שלך זהב. גם רבי עמרם, גם יונתן, כולם שתהיו בריאים. תגיד לי, תן לי סיפור על סבא.
2: אז ככה, אתם רוצים סיפורים. האמת היא ש...
0: אם היינו רוצים הלכות, עוברים לשיעור של הרב בוטבול, תמיד, אבל עכשיו רוצים סיפורים.
2: נו, אשריהם ישראל, יש לי מעון גדול ביום הזה, באמת לשמוע סיפורים, ככה להתחזק, להמשיך הלאה את המורשת של סבא הגדול שלנו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני חושב שמיותר לציין שיש הרבה מאוד סיפורים על הגדולה שלו, ודאי שהמאזינים שמעו הרבה סיפורים, אם זה על הגדלות שלו בתורה, במיתות, בירת המים, הזיקוי הרבים שהיה לו בהיקף בלתי נתפס. אבל הזמן שלנו קצר, לכן...
0: חכם משה, תן לי סיפור שלך. סיפור שלך, לא סיפור, אתה יודע. סיפור שלך בתור נכד עם שוקולד בפה, כן.
2: אין שום בעיה. אז דבר ראשון, לפני שאני אספר לך סיפור שלי, אני יש לי סיפור מיוחד. סיפור הזה זה סיפור ששמעתי אותו מאבא, עטרת ראשי, הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע אותו מפי קודשו של סבא. סיפור הזה, סיפור שהוא לא מפורסם. אז ברשותך, אני קצת יתמצאת אותו, כי זה קצת סיפור ארוך. אבל זה סיפור מאוד מעניין.
0: קרת הזמן, יש לך 60 שניות.
2: מצוין.
0: כן.
2: מהסיפור הזה, תבינו, המאזינים העיקרים, עד כמה הייתה בסבא חוכמה עוד באותו צעיר לימים. המעשה הזה היה בתקופת שהותו של סבא במצרים. ידוע, יוסף הורד מצרים אחרי שרבו רבי עזרא עטייה, והראשון לציון הרב עוזיאל, הפצירו בו שיקבל עליו שם את העול של הרבנות. למרות גילו הצעיר, הוא היה אז בסך הכל בגיל 26 בלבד. וכבר אז מינו אותו שם לסגן של הרב הראשי, הוא היה גם הרב הראשי בפועל, וגם בנוסף לכך הוא היה אב בית הדין. שם היו עושים גיטים ומטפלים בכל ענייני האישות של הקהילה. ואז סבא סיפר, בוקר אחד, בזמן שהם יושבים באולם בית הדין, פתאום הדלת נפרטה לתדהמת הדיינים, ובפתח מופיע אדם, ככה בעל חזות, נראה כזה, ככה בריון, והוא אוחז ביד את אשתו, ואז הוא מתחיל לטעוק לעבר הדיינים, אני רוצה עכשיו, הרגע אני מגרש את אשתי, עכשיו תעשו לי גט. תוך כדי שהוא מאיים על הדיינים, אומר להם, אתם לא נותנים לי לגרש אותה עכשיו, אני פוגע בה. כמובן שבאולם בית הדין היה שם דממה, אבל סבא עליו השלום מיד התעשת, פנה אליו, אמר לו, אין שום בעיה, אנחנו עכשיו עוזבים הכל וכותבים גט לאשתך. טוב, סבא פונה לספרא דדיינא, בקש ממנו, מיד תתחיל לכתוב גט עבור אותו אדם. אבל סבא מרמז לו, בבקשה תפסול את הגט. יושבים, מחכים שהגט יהיה מוכן, זה לא כמו היום שיש נוסח מוכן, רק צריך למלות שמות, צריך לכתוב את כל הגט עם דיו, מההתחלה ועד אותו. טוב, ככה בינתיים הזמן עובר, אותו אדם מתיישב, ואז סבא ביקש מהעוזר בבית הדין שם, תביאו לו תה, תביאו לו קפה, שירגע. ואז סוף סוף הכתיבה של הגט הסתיימה, וסבא פונה לזוג, אומר להם, בבקשה, הנה, תעמדו, אנחנו עכשיו עושים את הגירושים. אבל לפני כן, כמובן, צריך לבדוק את הגט, כשר, לא כשר. ואז פתאום סבא מגלה שיש טעות בגט, והגט הזה פסול. ואז סבא פונה לספרא דדיינא, אומר לו, מה, תסביר לי למה כתבת גט כזה שיש בו פסול? מה עשית? ואז סבא אומר לו, אין מה לעשות, צריך לכתוב גט חדש. וגם הפעם סבא מרמז לו, לכתול גם את הגט השני, ואז ככה בינתיים, ככה יושבים כולם, מחכים, עד שכתיבת הגט תסתיים. ובינתיים הזמן עובר, הגיע השעה 12:45, ואז הגט כמובן מוכן ומזומן, ואז סבא פה חוזר עוד הפעם על אותה הצגה, שהוא עובר על הגט, ומוצא בו פתול, ואז הוא התחיל לצעוק על הספרה דדיינה, מה זה כבר פעם שנייה, שאתה טועה מה קורה לך היום, קמת על רגל שמאל, וכמובן הספרה דדיינה מתנצל על הטעויות שלו, ואז סבא פונה לבעל, ואומר לו, אתה רואה עכשיו כבר מה השעה, כבר עוד מעט בית הדין אנחנו מסיימים בשעה אחת, אמר לו, תשמע, אני מבטיח לך, תבוא מחר בבוקר, אתה תהיה הראשון בתור. מחר אתה יוצא מפה עם גט. אותו אדם הלך ולא חזר. אחרי כמה שנים, סבא התמנה כבר להיות רב ראשי של תל אביב. יום אחד הזמינו אותו לטקס שהתקיים באזור התחנה המרכזית בתל אביב. ואז הנהג של הרב הוריד אותו ליד הרציפים של התחנה. וסבא פוסע לו לעבר האולם. פתאום ניגש לסבא בן אדם שהוא בעל חזות שהיא לא דתית, ומושיט לרב את היד לשלום. לידו עומדת ביתו, נערה צעירה, ואז הוא פונה לסבא ואומר לו, תדע לך, הילדה הזו זה הבת שלך, ואני אסביר לרב מה קרה. אמר לו, כבודו זוכר בבית הדין במצרים את אותו בעל שהתפרץ לאולם בית הדין כשהוא אוחז עם אשתו?
0: כבודו,
2: הרב משה,
0: הרב משה הזדרז, למה אני, כל המחשב מעבב לי פה עם הפרסומות.
2: אין בעיה, אני מקצר. אמר לו, בוא הרב, אני מספר לך את ההמשך של הסיפור. אני עם אשתי חזרתי בצהריים הביתה, אמרנו נעשה ארוחת צהריים טובה, ככה סעודה אחרונה לפני הגט. ואז זה בטוב לב, לב המלך ביין, התפייסנו, חזר השלום לשכון בביתנו, ולאחר מכן נולדה לנו הבת הזו שעומדת לצידי. זה עד כאן היה מעשה, זה הכוח האדיר שהיה תמון בסבא, שברוב חוכמתו ידע להשכין שלום בין איש לאשתו, כל זה ועודו צעיר
0: לימים. יש
2: עוד הרבה
0: יש הרבה סיפורים, הרבה דברים טובים, אבל מפאת קוצר הזמן הרב משה אנחנו נאלצים לעבור לפרסומות. תבואר מפעילון במיליון הרב משה יוסף, בנו של הגאון רבי יעקב יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, ונכדו של מרן הרב עובדיה יוסף על כוחו וגבורתו של מרן הרב עובדיה יוסף. פרסומת קצרה מיד שווים.
3: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק. מאיר פרוש הרים את הכפפה. היום הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור, בלי נאומים, בלי מתווכים. אתם שואלים, פרוש עונה. מה אתם רוצים לשאול את חבר הכנסת מאיר פרוש? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם מאיר פרוש בטלפון 0799-800-921. היום בין 19:00 ל-21:00 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, מאיר פרוש מול המאזינים בשידור חי.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
5: לא אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
4: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: יצא משהו מאוד יפה, ספר הלכות בתמונות, לקראת הילולת מרן הרב עובדיה יוסף. איתנו הרב שלמה פרץ, שלום הרב שלמה פרץ.
1: שלום וברכה, מה שלומכם מאמין?
0: גאולה, מה נשאר? טוב, ספר לנו על הספר, השני ספרים המדהימים, שזה תמונות של הרב עובדיה עם ההלכות, מה זה? ספר לי.
1: אז יש ספר, זה סט של שני ספרים, עם תמונות שהם מעגל החיים ומעגל השנה, שמספרות כל תנועה ותנועה עם ההלכה הפסוקה של מורנו הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. והספר עם התמונות הכי מריבות והכי מספרות והכי מדברות, ואני חייב לספר לך סיפור אישי שלי. באחד הפעמים יצא לי לשמוע על אותו נס שהיה עם הגידול של המיני בסמים לרב עובדיה, אחרי שהרבנית נפטרה, אני בטוח שכולם מכירים. ואז פתאום אתה פותח את הספר, אתה רואה את התמונה, איך שהוא מברך פורה מיני בסמים. יש איזשהו משהו שמקרב אותך, זה משהו שמחבר אותך לרב עובדיה, ואני חושב שבזמן הכי הכי נצרך, שזה הזמנים האלה שלנו היום, להתחבר לרב עובדיה זה להתחבר לתורה שלו, להתחבר להלכה, להתחבר למציאות היהודית שלנו. שני כרכים שמספרים עולם שלם.
0: תגיד לי כבוד הרב, שאתה מדפדף בספר, יש תמונה אחת שנחרטה לך בלב במיוחד?
1: כן, כן, זאת התמונה על המיני בסמים.
0: חזק.
1: זה משהו, תשמע.
0: איך תמונה אחת יכולה ללמד אותנו הלכה?
1: אני אגיד לך. יש הרבה הלכות שאנחנו משתמשים ביום יום, הלכות שקשורות למעגל השנה, וכל תמונה מספרת איך הוא היה עושה, אם זה חופה וקידושין, אם זה ארבעת המינים וכו, וזה יוצר איזשהו דרייב מאוד מאוד חזק, איזשהו משהו פנימי שנותן לך רצון והבנה וחיבור למצווה, בייחוד שגם מספרים בספר שם ממש כתוב איך ההלכה נפסקה. משהו יוצא מגדר הרגיל, טענו גם איתי, וזה גם מתאים לכל גיל.
0: חזק.
1: זאת אומרת, אז אם ניקח ילד בן 6-7, הוא התלהב מזה, וגם אברך כולל, ובכלל בן תורה שיקח את הספר, את הסט הזה, יש חיבור, משהו יוצא מגדר הרגיל, ואני חושב שאין דבר נאה ויראה, כמו דבר בעיתו ובזמנו, עכשיו לרכוש את ה...
0: אז לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף יצא לאור סט נדיר ומריב, מרן הראשון לציון, שני כרכים, עבי קרס עם למעלה מ-2,000 תמונות, 700 עמודי כרום המשובחים. איפה אפשר להשיג את הספר הזה ומה מספר טלפון, כבוד הרב?
1: אז זהו, בעזרת השם יתברך.
0: חייגו עכשיו 92, כוכבי 9264, כוכבי 9264, והסט מרן הראשון לציון הגיע עד הבית, כוכבי 9264 זה מספר הטלפון, אם אני לא טועה, נכון?
1: וגם אם קורה, נכון, בדיוק. וגם אם קורה שלא עונים לכם, אפשר לשיר הודעה, יחזרו אליכם. ולא צריך לתרוח, סט יוצא מגדר הרגיל.
0: אין עליך, הרב שלמה.
1: השם ישמור אתכם.
0: אמן.
1: שתרבו בעזרת השם נחת מיוצא חלציכם. אין לי צל של ספק שמי שנדבק בדרכו של מורנו הרב עובדיה, רק טוב ונחת יוצא מזה. נחת יהודית כשרה. שני ספרים שמספרים עולם שלם, ואי אפשר לספר מה שעין תראה.
0: ענק. השום הטלפון ברשותכם, הרב שלמה פרץ, תודה רבה. הטלפון כוכבי 92, כוכבי 9264, כוכבי 9264, כוכבי 9264, פרסומות חדשות, כסף מזומן, פשוט תחילת שעה הבאה, ובינתיים אנחנו סופרים את הכסף. כוכבי 9264, חייגו לרב שלמה פרץ, תזמינו סדרת ספרים מדהימה, שני כרכים, כמו שאמרתי, 2,000 תמונות, 700 עמודי כרומו, פגז. פרסומת, חדשות, כסף מזומן, הפתעות, ופלים חן, בגלה, אוזני המן, תודה. שווקי, מרן שלי.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
2: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה, מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
6: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
7: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
6: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
8: פור, חד וחלק. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
12: מכל הצדדים פונים, מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח, ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
13: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
14: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. במפעל אינטל בקריית גת הראה פיצוץ ככל הנראה מדליפת חומרים מסוכנים. שלום לכתבנו מנדי ריזל, ויש גם כמה פצועים שם, נכון מנדי?
18: כן, נכון, שלום זאב. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני כ-20 דקות במפעל אינטל באזור התעשייה בקריית גת. מדוברות כבאות והצלה מעדכנים אותנו ממש עכשיו שבאירוע מעורב חומר מסוג חנקן קלט פלאורי. זה גז שאיננו דליק, אבל יש לו תכונות מחמצנות, ולכן כנראה יש גם נפגעים. אנחנו מדברים על 3 נפגעים. למרבה הצער, מצבו של לפחות אחד מהם מוגדר אנוש, הוא מקבל טיפול. מפנים עכשיו את הפצועים לבתי החולים בסביבה, אבל יש, כפי שאמרתי, 3 פצועים באירוע הזה. צריך לומר, זה איננו אירוע על רקע לאומני, לפחות לא מה שידוע עכשיו. היה שם פיצוץ, כנראה מעורבות של בלון גז עם אותו חומר, כפי שאמרתי, במפעל אינטל בקריית גת. 3 נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, וכוחות גדולים שנמצאים שם מנסים גם להשתלט על הדלקה שפרצה וגם לאתר ולשלול אולי לחודים נוספים.
17: מנדי, תודה רבה לך בשלב הזה. במידה ויתן התפתחויות נוספות, אנא חזור אלינו. תודה רבה לך. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב על מינוי שופטים לבית המשפט העליון ותקף את חברי הכנסת קריב ולזימי.
19: אנחנו לא נהיה בעמדות שיכולים להשפיע, אלא נגלה שגילת קריב יושב בוועדה יחד עם לזימי והקבוצה הזאת, ויגידו החרדים אותו רק, כן, הצבענו להוא שלא עברת אחוז החסימה, ואנחנו גרמנו לאותם אנשים רודפי תורה, אנשים שעליהם נאמר מיתן תמיד חכם והשכנו כחמור, למנות כאן שופטים וניהול המדינה, והם ייסו את הארמון הזה, וזה חד משמעית.
17: את הדברים אמר חבר הכנסת מלכיאלי לנתן משי ואבי גדלוביץ' ביומן הצהריים כאן בקול ברמה. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר במהלך ביקור בלבנון כי אם חיזבאללה יצטרף לאיראן במתקפה על ישראל, צהל ינחית עליו מכה קשה וישתלט על שטחים נוספים בדרום לבנון, באזורי נבטיה והליטני, שיהפכו לדבריו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לתמרון וכי במקרה כזה יפונה גם רוב הדחיה בבירות, ותשתיות הטרור בו יותקפו יותר ממיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. דברי שר הביטחון מהם הביא כתבנו מנדי ריזל. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב על דברי ראש הממשלה נתניהו בעניין 7 באוקטובר ואמר כי הכשל הוא של ראשי מערכת הביטחון חד משמעית כלשונו. קראתי לכל ראשי ארגון צבאי שישים את המפתחות וילך הביתה יחד עם כל חברי הקבינט, אך בניגוד עליהם נתניהו מבקש שוב את האמון של אזרחי ישראל. דברי איזנקוט. ישראל מאשרת באופן רשמי את מנגנון הגבייה שמפעיל חמאס על סחורות הנכנסות לרצועת עזה. במכתב שהעביר היום מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף יורם הלוי לבחירים בקהילה הבינלאומית, נחשף כי ארגון הטרור דורש מסוחרים פרטיים תשלום של כ-10,000 שקלים עבור כל מסעית סחורה הנכנסת לרצועה. הנתונים שמציג הלוי מצביעים על מנגנון שבאמצעותו חמאס מבקש להפיק הכנסות מהסחורות הנכנסות לעזה תוך הפעלת איומים על סוחרים המסרבים לשתף איתם פעולה. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש את תביעת הדיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. בכתב התביעה טוען בר כי בשנת 2023 הועברו לנתניהו התראות חוזרות והמלצות לסיכול טרור שמהן התעלם כלשונו. בר קרא לראש הממשלה שלא להשתמש בחסינותו ואמר, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט ומעט מן האור יסלק הרבה מן החושך. והמשטרה נמסר כי 155 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים בהלנתם נעצרו בפעילות לוחמי מג"ב. השב"חים שנעצרו כולם בשכונת בית חנינה בירושלים הועברו לחקירת המשטרה. והתחזית מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחר מונן חלקית ותחו ירידה במידת החום, בצפון הארץ הוא לא הולך מישור החוף, ייתכן גשם מקומי. ביום שישי מונן חלקית עד מונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת קודש מונן חלקית ובלי שינוי ניכר במידת החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
20: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: אין עליך הרב, אין עליך הרב משה. אב דוד, סליחה. אב דוד מלול. הוא משה קדח בי. טוב, שבנו עליכם, מאזינים וקרים, עד בכל ברמה 921 143. תודה רבה לצולמן שעורך אותנו ומפיק אותנו שניאור ו... הרב דוד מלול, מה זה היום הזה בשבילך היום? הרב דוד מלול, חתנו של הרב בוטבול, שהרב בוטבול חתנו של הרב עובדיה. מה זה בשבילך היום הזה, הרב?
1: האמת שאתמול כשהלכתי גם לציון, זה יום של געגוע. יום שבאמת אני נזכר בכל כך הרבה אהבה וחום שקיבלנו מהרב, ואני חושב שכל אחד ואחד מישראל מרגיש את אותה אהבה, זאת אומרת, אני לא מרגיש מעל לאחרים, כשהייתי בציון, זה מה שסיפרתי, אז כזה ניסיתי להידחף, להגיד, כן, זה סבא של אשתי, אמרו לי, כן, כולנו זה סבא שלנו, זה, אתה לא מעל כולם.
0: כן.
1: ובאמת, כל אחד מרגיש את השייכות הזאת. אני רוצה לספר סיפור קטן, חמותי סיפרה לי בדרך לפה, שכמה הרב דאג, והיה לה בבת האחרונה חששות, הרופאים אמרו, לילדה עם איזה מום כזה או אחר, והיא פותחת את הדלת, והיא פתאום רואה את אבא שלה, והוא לא הגיע אליה הרבה פעמים, והוא טרח ונסע אליה הביתה, ופשוט היא הרגישה שהוא ריפה לה את הנפש, היא לא הפסיקה לפקוט, והיא אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, אני מבטיח לך, הכל יהיה בסדר, ואל תדאגי, וממש ריפה אותה, וברוך השם שהילדה בריאה ושלמה, והכל היה בסדר, ואני אשתף רק עוד סיפור קטן, שאני זוכר בבני הבכור שאיתו סגרנו מעגל, כמו שאמרתי לך, הרב היה סנדק שלי, סידר חופה וקידושין אצלי, ואז היה סנדק בבן הזה. כמה הרב דאג, כי היה לנו קצת בעיות בהיריון, הבר היה גדול. יש לי את המכתב ששלחנו לרב בפקס, את כל המלל שאנחנו לא יודעים אם לעשות ניתוח, ואז מפסידים מצוות פדיון, מצווה כל כך נדירה. הרב אמר, לא להתחשב, אנחנו לא לוקחים סכנות, מיד לעשות מה שהרופאה אמרה. אבל אני זוכר את היום הזה, הייתי בבית של חמותי, הטלפון מצלצל, אני עונה, אומרים לי, הרב עובדיה על הקו, אני לא מבין, איך יכול להיות? כמעט נשמעת לי הטלפון, והוא ביקש את הרבנית, והוא דיבר איתה, ושאל, והתעניין, וידע כל פרט, תחשבו עם כל הגדולה שלו, ועם כל מה שיש לו, לבוא ולדעת, וכשאשר הגענו בברית, הוא אמר לאשתי, תדעי לך, התפללתי עלייך, מרגלית בת לאה, חיכיתי לבשורה הזאת שיוולד הבן הזה, וברוך השם שבאמת היום הזה מלא בגעגוע, וכל אחד ואחד יודע כמה...
0: יש לי שאלה הכי חשובה, הרב.
1: כן.
0: האם אתה תספיק להיות בציון היום?
1: אני הייתי אתמול, קודם כל.
0: כן.
1: אשתי הייתה היום בשבע בבוקר, ביחד עם הרב והרבנית, ואני מקווה שנצליח עוד פעם. אני חשוב לי להגיד שהכולל נמצא במרחק של שתי דקות מהציון. ואנחנו רואים את הכמות של האנשים, ומה שיפה לראות, את כל הגוונים. הרב נגע בכל אחד ואחד. כשאני שומע עם מחמי, אני מסדר לו את השיעורים, ואני שומע שהוא היה השבוע בכל כך הרבה שיעורים, בכל כך הרבה גוונים של אוכלסייה, אם זה כיפות סרוגות, אם זה קרובים, רחוקים, חרדים, מברכים, בחורים, צעירים, גדולים, כל הסגנונות, ואנחנו מדברים, עמי, 13 שנים אחרי. זה אין לזה אח ורע.
0: אתמול ראיתי כמו רשבי שם, מה שהולך שם.
1: ממש, ממש כמו רשבי. אתה רואה את הכמויות של אנשים, וכולם באים ורוצים להיות מחוברים, ויש לנו כל כך הרבה הכרת הטוב. אתה מעלה מאזינים כל יום של כסף קטן, כסף גדול. כל התורה שלהם זה בזכות הרב שפתח עוד ועוד מוסדות לספרדים, עוד ועוד מקומות, עוד ישיבות. היום, אני זוכר שהייתי בחברון, היה לי גאווה, עוד לפני שהייתי חתן, היה לי גאווה שאני ספרדי בזכות הרב עובדיה. העריכו אותו, ידעו שהוא בעצם החזיר התורה ליושנה, במלוא מובן המילה, איך אמר מישהו, נכון, תנועת ש"ס והכל, אבל הרב עובדיה הרבה מעבר. הוא גרם לנו כספרדים להסתובב עם גאווה שאנחנו שווים.
0: תשמע, אתה תותח. עכשיו זאת שלך שאלה. האם תספיק לפני... להיות בציון.
1: תלוי בפקקים, אני אעשה מאמץ בלי נדר.
0: אז אפשר את הטלפון שלך פה?
1: כן.
0: מה, שימשוך לך הודעות?
1: אני אשמח, 051, שאפשר לשלוח גם בהודעות, גם בוואטסאפ, אני אשתדל מאוד על כל אחד ואחד ממי שישלח.
0: חינם, 051.
1: בדיוק, חינם, היום אמרנו אין התרמות, אין שום דבר.
0: חינם,
1: 051-583-2669, זה המספר האישי שלי, לא תכננתי, אבל זה הכרת הטוב, גם לעמי וגם לכם המאזינים. אני קורא לזה משפחת קול ברמה, כי כל אחד ואחד, זה מה שעושה את הרדיו, זה מה שעושה את הרמה הגבוהה פה, 051-583-2669, אפשר לשלוח או הודעה או לכתוב, לענות אני לא יכול, כי אני כרגע בשידור, מי שרוצה, בשמחה.
0: אז הטלפון של הרב דוד מלול, והוא אחרי השידור פה נוסע לציון של מרן הרב עובדיה, יחד עם מור חמיב, הרב בוטבול, שמוסר כאן שיעורים ברדיו, הרב של תחנת עד הכל ברמה, חתנו של מרן הרב עובדיה, הוא התפלל עבור שמות שלכם, בבקשה לא להתקשר אליו, אפילו שאתם עצבנים, רוצים להתקשר, שליחו הודעות עם שמות, הוא יעתיר בתפילה על הציון של רב עובדיה בחינם, אין כסף. הטלפון 051-583-2669, 669 בסוף, זה כמו היחידה הקרבית, כן? אז הטלפון 051, אז שים איזה השטק למה הרוטט שלך פה בעייתי. 051-583-2669, הוא יעתיר עבורכם בתפילה חינם אין כסף, בכיף. זה בני אלבז, אמינו 051-583-2669, תעבירו לחברים והרב מלול שתבח שמו. אתה לומד בכולל הגדול של הרב בוטבול, לא?
1: כן, אני ברוך השם, יש מתחת ראש כולל שם, בכולל של הרב בוטבול. יש לנו כמעט 20 אברכים. חשוב לי לספר שהכולל הזה, אותו דירה, זה הכולל שהיה לרב בוטבול לפני 30 שנה, שהרב עובדיה פתח לו, כמה הוא דאג להם, וממש עטף אותם בכל הכיוונים. אז אותו כולל שהרב עובדיה בא למסור שם שיעורים, זאת אומרת, האברכים יושבים באותו בית מדרש, וברוך השם שזה... אני מרגיש שליחות, ואני חשוב לי רק להגיד מילה על הבית הוראה, שגם כשהוא נפתח לפני 10 שנים בדיוק, זה היה שליחות להנחיל את הפסקים של הרב. זה מה שעומד לנגד עיניי כל היום, שמעל 100 רבנים היום באים ופוסקים כל יום מ9 בבוקר עד 2 בלילה את הפסקים של הרב עובדיה יוסף. זה מה שעומד מול עינינו, ולהחזיר עטרה ליושנה, וברוך השם שאנחנו מצליחים בכך.
0: רפאל בן שקד, רפואה שלמה. איתנו נמצא הרב עדיאל טולדנו, ראש כולל יביע עומר בירושלים, נכדו של הרב עובדיה, הבן של הרב טולדנו. שלום לרב עדיאל.
2: שלום וברכה, שלום שלום.
0: עדיאל, על שם מי אתה?
2: עדיאל זה לא על שם מישהו, זה שם שאימא שלי, ברוך השם, התחברה אליו.
0: אבל הרב עובדיה, ראיתי באמצע ברית, שם לאיזה מישהו שינוי שם, עשה לו מהלך של החיים.
2: אז זהו, אז הוא הוסיף לי שם. נכון, גם לנו עשה את המהלך הזה.
0: הופה, סקופ בשידור פה רבותיי, הוסיף לך שם, מה השם?
2: שמואל עדיאל, אני משמואל עדיאל שמי.
0: שמואל עדיאל, יאללה, שתבח שמו לעד. תגיד לי, תן לי איזה סיפור על הרב עובדיה, אתה נכד של הרב. וראית דברים נפלאים, במיוחד אתה יודע, הרב אהב את הבנות שלו ככה אהבה מיוחדת.
2: כן, האמת שגם אמא שלי זכתה להיות מאוד קרובה לרב ולרבנית בעיקר, ואחים שלי יש להם גם סיפורים מתקופות יותר צעירות של הרב, שאני לא דחיתי להיות בהם, אבל סיפורים מאוד מאוד מעניינים. למשל, אח שלי מספר על זה שבימים מגיעים לשבת, הוא היה ישן בסלון, היה לזה מזרון, והרב היה מגיע ללמוד באמצע הלילה, יעקב בשבת, הוא היה לחישון אחרי הסעודה, ואז היה קם קצת אחרי חצות, אני לא יודע בדיוק באיזה שעה, אבל הוא היה קם אחרי לא הרבה זמן ולומד עד הבוקר. והוא הלך שם בדרך, הוא ראה את הילד יושן על המזרון, אז הוא הלך ממש לקצות האצבעות, והילד התעורר, סבא ממש נחרד ומתחנה אליו שיחזור לישון. שלא חס ושלום, הוא יעיר אותו והתעורר באמצע הלילה, תחזור, התחנה אליו ממש שיחזור לישון.
0: תהיה.
2: יש הרבה סיפורים כאלה, כן. אני מבין שמה שמעניין אותך זה סיפורים אישיים.
0: אני נכון, כן, אני... סיפורים מהבית, אתה יודע, זה מה שאני נהנה, אתה יודע, אני שומע את הסיפורים על רב עובדיה. אני זוכר, מה זה אני זוכר? הייתי בבית עשרות פעמים, והחיבוק שלו, וה... תשמע, החום של הרב עובדיה זה משהו אחר לגמרי, זה אני אומר לכם, כולם מכירים אותו בתקשורת, השואה כזה, חד חלק וברור. בנט, ככה, זה, ככה, זה, ככה. אבל בבית זה היה שונה לגמרי. אני הייתי אותו, ראיתי אותו בסיטואציות מדהים, גם ב... לפני חוליו שמה, במרפסת, ו...
2: שעוצר, אני אמר לך משהו.
0: תשמע, זה היה, זה ממש, הרב עובדיה, זה היה משהו, זה היה סקל אחר, זה ליג אחר, זה... גם שראו אותו
2: אמת,
0: עם הנושא של...
2: אמת, כל מילה שאתה אומר אמת.
0: שראו אותו,
2: תודה. גם האהבה שהוא השפיע על עם ישראל, גם עם ישראל השפיע בחזרה אהבה אליו.
0: תודה, בהלוויה, מיליון איש, זה לא איזה... לא היה הלוויה כזאת...
2: אתה יודע, רבי עמי, בוא אני אפתיע אותך. אני אתמול ספרתי כמה שירים יצאו על הרב עובדיה, מאז שהוא, אפילו בחייו, עד היום. כמה אתה יודע?
0: אגב, שתדע, אני, יש לי פה, בפלייליסט שלי זה 25. 25,
2: 26. 88.
0: 78. טוב, אתה לא יודע לספור.
2: זה אומר, מה
0: אתה
2: אומר
0: הדבר הזה? רגע, מה זה, מאיפה הוצאת 88?
2: דבר איתי אחרי הסידור, נעביר לך את הרשימה.
0: אולי רדיו כל במה, ירכוש ממך את הזכויות של זה, אני לא יודע.
2: אני אומר, מה אני בא להגיד בזה? אני בא להגיד שאותה אהבה שהוא השפיע על עם ישראל, גם עם ישראל השפיע עליו. האנשים האלה זה לא בכך אנשים שמבינים את הגדלות של הרב עובדיה התורני. אתה יודע, בן אדם ששר לרב עובדיה, משניות אתה יודע. בני אלבז בשיר תאמינו, המפורסם.
0: כן.
2: זה לא מגיע ממקום של הבנה של הגדלות התורנית של הרב עובדיה. זה מגיע ממקום של אהבה טהורה של אנשים קטנים.
0: שבני אלבז שר את זה עדיין היה בחיתולים. מהבחינה של הידע.
2: כן, זה רק אנשים כמונו, אנשים פשוטים, שמחפשים את ה... שמבינים את האיש הגדול שעל גבינו, ואוהבים אותו מכל הלב, ומביעים את האהבה בדרך הזאת.
0: תשמע, אני רוצה להגיד, לעשות השוואה ככה כוללנית. יש בן אדם שיש לו תאווה, לדוגמה, לאוכל. הוא לא יכול להפסיק מלאכול. אתה תוציא אותו מאוכל, אתה מוציא ושגע אותו. קרה הרב עובד את האהבה שלו ללימוד. זאת אומרת, לא מעניין אותו כלום. זה היה... זה משהו נורמל, כן, דבר.
1: רק חשוב לי להגיד בהקשר הזה, רק שנייה רבדיאל, להגיד מילה אחת, עוד סיפור שהיום שמעתי פעם ראשונה מחמותי, היא אמרה שהיה הפסקת חשמל כשהם היו גרים ברחביה, הרב עובדיה, והוא בא אליהם, כי הוא לא יכל ללמוד, נהיה חושך, הוא בא אליהם, אז היא אמרה, מה, אבא שלי מגיע אליי, אני אכין לו משהו לאכול. והכינה לו ארוחת ערב, שהיא באה להגיש לו, אמר, לא, אני לא רוצה, אני לא צריך, אני לא רוצה. היא לחצה, אמרה, מה, למה, אבא, מה, לא טעים? הוא אמר, לא, לא מספיק למדתי היום, לא מגיע לי לאכול. ברמה הזאת, בשבילו זה היה מזון לנפש, ואם אני לא למדתי מספיק, אני לא יכול לאכול.
0: בדקת לך חמותך שלא עושה מספיק מלח?
2: סיפורים כאלה יש לאלפים ולרבבות.
0: לא, אני שאלתי אותו, הרב עדיאל, שאלתי אותו אם בדק עם חמותו, אם שם מספיק מלח או לא, זאת השאלה.
2: הבנות של הרב, הבנות של הרב הן הבשלניות הכי טובות שאתה מכיר.
0: אופה, אז אלה נפטר גם פינת, חוץ מהשירים, מפינת הפריטים.
2: אני מבין שאתה רצית, אבל סיפורים אישיים, בוא תשמע סיפור אישי שלי.
0: כן, כן.
2: אני הייתי בחור בישיבה קטנה, אז היה איזה עניין בישיבה ש... זכיתי לערוך קצת דפים של הלכה. איזה בדרך כלל בחורים פחות מתעסקים בהלכה, את כל היום מסביב הלימוד של הגמרא, ומקבלים ככה, איך אומרים את זה, מהדלת האחורית, מקבלים את זה על המוכן. יש איזה שיעור הלכה בבוקר קצר, ו... אז אנחנו היינו מדפיסים, אני גם לא חידשתי את זה, זה כבר היה לפניי, אבל אני הייתי, כשהגעתי לשיעור ג', אני קיבלתי את התפקיד הזה. ואני התעסקתי עם הכתיבה של השיעור, של ההלכות האלה במשך תקופה של ככה כמעט כל השנה. איפשהו באמצע הקיץ, הראש שיבה החליט שזה לדעתו, ואני לא יכול להתווכח עם השיקול דעת של הראש השיבה שלי, אבל אני הרגשתי שזה לא נכון, הוא החליט שזה קצת מוציא אותי מהסוגיות שלומדים בישיבה, ואני בתקופה שלי, של הכנה לישיבה גדולה, והוא ציווה עליי להפסיק. עכשיו, במשך השנה, כבר יצא לי פעם, פעמיים להביא דף כזה להראות לסבא. וסבא כבר ראה את הדבר הזה. אני זוכר שחזרתי יום שישי הביתה, ואני מדבר עם אבא שלי, ואני אומר, אבא שלי, ראש שיבה אמר להפסיק. ואבא שלי מצדד בראש שיבה. הוא אומר לי, זה ראש שיבה שלך, הוא אמון על החינוך שלך, על הלימוד שלך, על ההתמדה שלך, צריך לשמוע לו. ואני הרגשתי שזה עוול, שלוקחים לי מהידיים משהו שדווקא הרים אותי, שגידל אותי. אבל מצד שני, זה ראש שיבה, ואבא שלי מצדד בו. כל מוצא שבת, זה היה הזמן, מי שלא יודע, הזמן הכי טוב ללכת לרב, היה אחרי השיעור במוצא שבת. אז הוא היה שמח אחרי שהוא היה מוסר את השיעור, והציבור היה יושב ושומע, זה היה בשבילו הרגעים הכי משמחים בשבוע. אז זה היה הזמן. אז אחרי השיעור מוצא שבת, אני זוכר, היה אחותי הזכה בשידוחים, והיא רצתה לקבל ברכה או משהו, אז הם החליטו, אבא בשבת כבר דיברו, שהולכים מוצא שבת לבקר את סבא, ואני אמרתי, גם אני רוצה לבוא, כמובן. טוב. הגעתי, ואף אחד לא התכונן לזה. כשסבא בירך אותי, אמרתי, סבא, אני רוצה לשאול את סבא שאלה. אמרתי לו, סבא ראה את הדפים שאני זוכה להוציא מדי שבוע, וראש שיבה רוצה שאני אפסיק. סבא קפץ מהכיסא. הוא כבר היה זקן, אבל קפץ מהכיסא. לא תשמע לו! תמשיך! לא תשמע לו! אמרתי לו, אבל הרב, סבא הוא הראש שיבה שלי, ו...
0: תשמע, עדיאל, הבלת אותי, אני אגיד לך את האמת, אני חושבתי שזה הרב עובדיה עכשיו צעק. אתה מחכה אותו בול.
2: אז אבא אומר לו לסבא, אבא אומר לסבא, כבוד הרב, יכול להיות שצריך להמשיך, אבל מה לעשות? לריב עם ראש שיבה, ראש שיבה הוא עכשיו אחראי על החינוך שלו, והוא צריך לשלח אותו לישיבה גדולה, מי ישלח אותו לישיבה גדולה אם לא ראש שיבה? אז אבא, סבא אמר לי, אתה תמשיך, אבל שהוא לא ידע שאתה ממשיך. אתה תמשיך לבד לעשות את זה, בשקט. ואני שמעתי לסבא, אני שמעתי לסבא, הייתי יושב על זה לבד בשעות שלי, וזה היה, הדפים היו, היה איתי שותף למלאכה, והיה מדפיס הדפים על שמו. על כל פנים, בוא תשמע את הסוף של הסיפור. עברה כמה שבועות, נגמר השנה, ואני החלטתי שאני רוצה להדפיס את זה חוברת, לחברים. אז אני הלכתי לסבא, ובתמימות של ילד בן 14, בן 16, אמרתי לו, סבא, אני רוצה הסכמה. עכשיו, בשנים ההם כבר סבא היה מבוגר, לקחת ממנו הסכמה, זה היה בשבילו הרבה זמן. אבא שלי ואח שלי רבי עובדיה, שניהם היה להם ספרים מוכנים אצל סבא כמה חודשים על השולחן. בשביל לכתוב הקדשה, לכתוב הסכמה, והוא עוד לא התפנה לזה. ואני בשיא התמימות מבקש, אני רוצה להדפיס את זה שבוע הבא, סבא, אם אפשר הסכמה. וסבא, בגלל שהוא ידע את כל הסיפור הזה, ובגלל שהיה לו חשוב לחזק ולעודד אותי, הסבא ישב באותו יום וכתב הסכמה. ובגללי, הוא אמר, בגללי הוא אמר, אני אכתוב לו ואני אכתוב לאבא שלו, איך יכול להיות? אז גם אבא שלי ואח שלי קיבלו באותו יום הסכמה בזכותי. אבל הוא ישב וכתב לי, כתב לי הסכמה. אני רוצה לספר לך עכשיו את הדובדבן שבקצפת. לפני חודש קיבלתי סרטון במייל מאחד האחים שלי, שלא הכרתי. הוא הביא לי דמעות לעיניים. בסרטון הזה אני רואה שאבא שלי ואחי רבי עובדיה באו לקחת את ההסכמות מסבא. אני לא הייתי איתם אז. וסבא אומר לעובדיה אחי, רבי עובדיה אחי, אני מבקש ממך שתחזק את אח שלך רבי אליאל, את אליאל. הוא לומד טוב, שילמד, שימשיך ללמוד. זה חשוב שהוא ילמד. אני מבקש ממך שתחזק אותו. אני לא קראתי את הסרטון הזה.
0: איזה סגירת מעגל, אה?
2: היה לי איתו, זה משהו, אני יודע, מאוד בעיניים היה לי. וזה לא סיפור יחיד. בהמון המון דרכים הוא דחף לנו מפה ומשם, וסוכריות, וחזר ואמר, אני שמח שאתם לומדים תורה. ויום אחד הוא סיפר לי שהראש שיבה שלי, הרב פרפשטיין, ביקר אצלו, והוא שמע ממנו שאני תלמיד טוב, ועשיתי לו נחת. כל מיני דברים כאלה שהרימו אותנו, רוממו אותנו. זה אם רק אתה מבקש סיפורים אישיים, זה סיפורים אישיים, תדע מכלי ראשון.
0: הרב אדיאל, חיממת את ליבי ואת לב המאזינים. הרב
2: אני לא יודע, יש עוד זמן לקרוא סיפור.
0: לא, אין לך זמן, יש לך פרסומות. הרב שמואל אדיאל טולדנו, רבותיי, עם סקופ בלעדי, שהרב עובדיה, שעשה לו שינוי שם תוך כדי הברית, הוספת שם, ועם החיבורים המדהימים, ימשיך להגדיל תורה ולאדירה.
2: אמן, אמן.
0: ראש כל אל יביע עומר בירושלים, תבואו עם פיליון במיליון, איזה מרגש.
2: תמוד לנו זכותו.
0: אמן, אמן. איזה מרגש לשמוע את הסיפורים המרן הרב עובדיה הזה. אין לזה אח ורע, חברים. וזה אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.

חייב לספר לכם, חבר'ה, זה הסיפורים שרצים פה, זה ממש, ממש, ממש, אין... כמה שנסה לחבר את הרב עובדיה, זה לא... השכל לא יכול להכיל את הגדלות של הרב. אנשים מכירים את הרב דרך התקשורת, דרך סרטונים, מה שהיה בבית שם, ומה שהיה עם החברים מסביב, ומה שהיה החיבוב של הרב, זה היה משהו מיוחד. לפני שאני עובר לפרסומות, רבותיי, אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר ולקנות מיני בר חדש לכבוד שבת, להחליף סננים, תקן את המכשיר, את המחירים הטובים ביותר, אני אערב למספר הזה, אתם מחייגים עכשיו, מזמינים מיני בר חדש לשבת, מים חמים, מים קרים עם כל ההצגה, קחו דף ועת, תרשמו לפניכם, 0523-844-844, 0523-844-844, זה מספר הטלפון, ולכן, מי שרוצה להרוויח בענק, ולקנות גם דברים טובים, חבוד שבת קודש שלבוא עליי ואני פורע, אז 0523-844-844, 0523-844-844. כותב לי רבי משה שטרית, העוזר שחם שלום, אומר לי, עמי, אתה שומע? גם לי הרב שינה את השם בעלייה לתורה. אז זה גם חידוש, הרב משה. טוב, בעל השמות, מרן הרב עובדיה. משנה השמות. עוד יוסף חי, מלך במצרים.

0: עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, פרסומת מעט חוזרים.
1: התוכנית בחסות פסטה אוסן, מעמידה לכם סירים.
2: אופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
1: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
5: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
4: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.

0: עבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. מאיר פרוש הרים את הכפפה. היום הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור, בלי נאומים, בלי מתווכים. אתם שואלים, פרוש עונה. מה אתם רוצים לשאול את חבר הכנסת מאיר פרוש? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9130. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם מאיר פרוש בטלפון 0799-800-921. היום בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, מאיר פרוש מול המאזינים בשידור חי.
1: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939. כוכבית 4939.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים, ובראשם בני הישיבות, כבר בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב.
0: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון. משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: שבנו, מאזינים יקרים, תוכנית מדהימה נטו על מרן הרב עובדיה. איתנו פה בשידור הגיע הרב דוד מלול, חתנו של הרב בוטבול, שהרב בוטבול הוא חתנו של הרב עובדיה, והרב מלול הבטיח מילה פה שסיום השידור הוא נוסע לציון של הרב עובדיה להתפלל עבורכם, ומי שרוצה למסור שמות רק בהודעה, ותעשו לי טובה לא להתקשר אליו, הוא באמצע שידור פה איתי, וזה לא עולה כסף, זה חינם. 051-5832-669. שוב אני חוזר, הודעות בלבד, הוא יתיר בתפילה עבורכם. 051-58-32-669, שם, שם, אימא והבקשה. כן, הרב.
11: סיפור קצר שדיברנו, אמרנו על דברים שאפשר לקחת מהרב. הרי לדבר, כמו שאמרנו, על ההתמדה והכישרון והכל.
1: נכון.
11: קשה, אין לנו בדור הזה מישהו שיכול להגיע אליו, אנחנו שואפים ורוצים. אבל רגישות, היה סיום השס, אם אתה זוכר, בטדי. משהו ענק, באמת, היה שם 60,000 איש, הרב עובדיה הגיע לשם, היה מעמד, קידוש השם שאין כדוגמתו. דעקה שאנחנו עשינו נופש משפחתי, לא ידענו שיהיה את הסיום, לא סגרנו המון חודשים מראש, וסגרנו באותו יום. הגענו שבת ממש באותו שבוע של הסיום. הרב בא שואל אותי ליד כולם, נו, היית בסיום? איך היה? ראית איזה קידוש השם? אמרתי, אולי מותר לשקר מפני דרכי שלום. אני, מה אני אומר? איך, תגיד לרב, לא הייתי בסיום, הייתי בצימר? מאותו רגע, אתה יודע, אתה מול הרב, אין בכלל מה לחשוב על זה. אמרתי לו, הרב, עשינו נופש בצפון, נסענו כל המשפחה, לא זכינו להיות בסיום. חשבתי, אני אחטוף על הראש, הוא יגיד לי מה שצריך להיות. הרב אמר, משפחה זה חשוב, לנוח זה חשוב, בשביל זה יש בין הזמנים. בעזרת השם זה ייתן לך כוחות ללמוד בזמן אלול כמו שצריך. ואחר כך, כשבאנו באלול, הוא אמר לי, נו, איך בכולל, מתקדמים, לומדים טוב.
1: חזק.
11: הרב היה לו רגישות, לא, איך אומרים, שאני לא הרגיש אפילו שנייה אחת לא נעים.
1: הבן של הרב אברהם יוסף.

0: איתנו על הקו, הגאון, הרב אברהם יוסף, הרב מאיר זיו, מגיד משרים, הרב מאיר, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, עמי, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: בנו של הגאון הרב אברהם יוסף, רבה הראשי של חולון, מנכדו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. הרב מאיר, אתה יודע, אני דולה מכל הנכדים סיפורים אישיים, אחר כך אני מוציא ספר כל הזכויות שלי. יאללה, תן לי סיפור, מאיר!
1: אז אני אנסה אולי להמשיך בקו של הרב דוד מלול. אני חושב שאולי באמת היכולת של מרן...
0: יש לך קול של אבא שלך, יש לך קול של...
1: טוב, זאת מחמאה, אני אקח את זה כמחמאה.
0: מחמאה גדולה, כן.
1: אז האמת שאני חושב שבאמת היכולת של מרן הייתה לדבר אל כולם בגובה העיניים. באמת כל אדם שנכנס לחדר של מרן הרגיש כשווה בין שווים. כילד לא ראיתי בזה משהו מיוחד, וככל שהתבגרתי הצלחתי להבין שזה באמת נקודה מאוד מיוחדת אצל מרן. אני זוכר שבכל פעם שהיינו באים לבקש הקדשה על ספר חדש שמרן היה מוציא לאור, אז תמיד הוא היה שואל את מורבי שיבדל לחיים, מה הוא עושה? הוא מוסר שיעורי תורה, הוא מזכה את הרבים, ורק כשהוא אמר כן, אז הוא היה רושם מזכה הרבים. זה התואר החשוב ביותר. עם כל הכבוד לזה שאתה לומד, אבל חשוב שתשפיע ותיתן מהתורה שלך גם לאחרים. זכיתי שמרן הזכיר אותי בספרו על חזון עובדיה, ללכות יום טוב. מדובר בתשובה הלכתית בנוגע לקטן שהגדיל בימי ספירת העומר. הנושא הוא האם יכול לספור את ספירת העומר בברכה בשם ומלכות.
0: כן,
1: כיוון שבכל אופן בימים הראשונים של ספירת העומר הוא עדיין היה קטן ולא בירך כמחויב, כגדול. בכל אופן, סבא הורה לי להפסיק לספור בברכה, לבקש בכל פעם מאדם גדול שמחויב במצוות, שיספור, יברך ויוציא אותי ידי חובה. וכך הוא הזכיר אותי, כתב, וכן הוריתי למעשה לנכדים בירזיל, ואני אגיד במאמר מוסגר שבזכות ההזכור הזה, אני זוכה כל שנה לברכות מזל טוב, כולם זוכרים מתי יש לי יום הולדת. אז זה באמת משהו מאוד מיוחד. אני רוצה לשתף אותך בעוד סיפור באמת מיוחד מהיכולת של מרן להרגיש כשווה בין שווים. כשאחי הגדול, אחי הרב עובדיה, נולד לפני הרבה שנים, הוא היה הנכד הראשון במשפחה שקרוי על שמו של סבא. יש נכדים גדולים ממנו, אבל הוא הראשון שקרוי עובדיה. וכשהוא נולד הייתה התרגשות מאוד גדולה במשפחה, כולם ככה סמכו על לידתו של הנכד החדש. מרן היה בימי עיון של איזשהו כנס דיינים שהתקיים בצפון במלון עיר עציון. ההורים שלי אז התגוררו בתל אביב, אמא שלי ילדה בבית חולים תל השומר, ומרן הטריח את עצמו לנסוע מהצפון להגיע לבקר את אמא בבית החולים. וכשהוא מגיע, האחות שפוגשת אותו בכניסה לא מזהה אותו, מרן אז היה הרב הראשי לתל אביב, והיא אומרת לו שזה לא שעות ביקור כרגע, היא לא יכולה לאפשר לו להיכנס ולבקר את אמא. מרן לא מנסה להפעיל פרוטקציות, לא מרים טלפונים, הוא סב על הקיבה ונוסע את כל הדרך חזרה לצפון, מברר את שעות הקבלת קהל וחוזר בחזרה למחרת שוב, עושה את כל הדרך. וכשהוא מגיע, אז כולם כמובן מתקהלים סביבו, מבקשים ברכה, יש שם מולה סביב הראשי של תל אביב. רק אותה אחות מתקרבת, והיא שואלת, מי זה שכולם ניגשים אליו? היא מזהה שזה אותו יהודי שהיה פה אתמול. אומרים לה, מה, את לא מכירה? זה הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי לתל אביב. היא מאוד מתביישת, היא ניגשת לבקש סליחה והתנצל שהיא לא נתנה לרב להיכנס, הרב אומר לה, שום דבר, את עשית את עבודתך, עשית את הדבר הנכון. שוב ממחיש כמה מרן הרגיש את עצמו כשווה בין שווים, לא חשב שמגיע לאיזשהו יחס מעודף.
0: אדיר, טוב, החכמתנו, חיבבתנו, ואני זוכר עכשיו מתי יום הולדת שלך גם, בכלל.
1: תזכור להתקשר להגיד לי מזל טוב.
0: הרב מאיר זיו, מגיד משרים, בנו של הגאון הרב אברהם יוסף, תודה רבה.
1: תודה רבה, תזכו למצוות.
0: אמן, אמן. סיפורים על מעל הרב עובדיה זה משהו גדול, גדול, גדול. אגב, בתי הכנסת בכל הארץ חוגגים היום הילולה גדולה, היום יש הילולה גדולה, בממד הרב יעקב סיני, הרב דן בצלאל, הרב טל נאור, המשנה לראש העירייה וראש ש"ס. זה הולך להיות בית כנסת שירת הים רחוב שלמה הלוי 16 ברוב שירה וזמרה עם פרדי כהן, החזן והפייטן העולמי שכבש כל במה אפשרית, האיש שלא ראה פחד מימיו, האיש שלא מפחד משום במה, האיש שאוהב קורנפלקס עם חלב בטעם בננה. תודה פרדי הנסיך, איתנו גדול המזכה הרבים בארץ ובעולם, אבי בן ישראל. אבי,
2: אני רק שוחק.
0: כמה חוויות, כמה חוויות יש לנו עם הרב עובדיה ישועל. תקשיב, זכית ב-64 מיליון, פירחתי לך פה בשידור, עזרה הברכה שלי.
2: כן, זה, מה אתה רוצה? זכיתי ב-64 מיליון, וה-63,900 היו לחסות החובות, והשאר שיחקו, כמו שאמרת.
0: טוב, אבי, אני רוצה עכשיו, לכבוד היום הקדוש הזה, למה שאני רק אהנה לבד? אני רוצה שעם ישראל ייהנה גם כן. לי יש בבית, וגם במשרד פה ברדיה, אנציקלופדיית מרן. אנשים לא מבינים בשכל אנושי מה עשית פה. אנשים חיים באיזה חלום באספמיה, שמונחים, מה זה אנציקלופדיית מרן? אז אני אקדים, ואומר משפט וחצי, על המוצר המהפכני הגדול בעולם, מה שהוא עשה אבי בן ישראל, עם עוד 10 אברכים. הוא לקח קלטות של מרן הרב עובדיה, עוד משחר ילדותו, ותמלל אותם מאלף ועטף על הדבר האדיר הזה, והוציא את הכל כתוב אחרי שלקטו סביב כל המאמרים את הדבר הגדול הזה. והלכת ועשית סט של 10 כרכים עם למעלה מ... כמה עמודים זה?
2: לא, 4,000 עמודים.
0: 4,000 עמודים, ואני רוצה לומר, כל נושא יש שם. עין הרע, איך הרב עובדיה מסיר עין הרע. גירושין, שלום בית, כישופים, כל הדברים שמרן הרב עובדיה התייחס אליהם, עם מראה מקומות ועם מתק שפתי. עכשיו רוצה לומר לכם, אני עמי מימון מגיד משרים, אני מעיד על עצמי. אני אומרים לי, עמי מימון, תעלה לדרוש, אני יכול לרתק את הקהל שעה, שעה וחצי, לא שם לב לשעון. ואיזה נושא שגם יגידו לי, השם נתן לי מתנה. ספר להם סיפורים מפה, משם, בין מנחה לערבית, מערבב אותם עם עין יעקב, עין יעקב ואוזן אמן. מערבב את הכל. ושואלים אותי, תגידי, מאיפה הידע הזה? אני אומר, תשמעו, אני חולה על דברים פשוטים. אני לא עכשיו הולך לתלמד אתכם בגמרא, למרות שאני עושה שיעור בגמרא וזה, כל שבת, שעתיים, אבל אני לא הולך לתלמד אתכם עכשיו שטייגן או דברים ששייכים לחסידות פנימיות התורה. אני מדבר עם אנשים בגובה העיניים. אנשים אוהבים את זה. אוהבים את זה. ואיפה אתה יונק את כל הדברים? אז אני רוצה לומר לכם, שבשנה האחרונה, מה שאני ינקתי מציקלופדיית מרן, אין לזה אח ורע. יש שם את הנושאים, ואיך זה, מי שחיבר את זה הוא גאון, הוא גאון, גאון. לקח את הדברים של הרב עובדיה, תמלל את הכל, והוציא אנציקלופדיית מרן, שאין לזה אח ורע. עכשיו אני רוצה מבצע על היום הקדוש הזה, אבי הקדוש.
2: קודם כל, יש שם 700 ערכים, על כל נושא.
0: כן, אין נושא שלא בעולם, קיים.
2: אין נושא שלא קיים, והכל במתק שפתיו של מרן, רבי עובדיה, יש היום...
0: ויש תמונה של הרב עובדיה על זה...
2: ברור, ויש שם למעלה, אני מדגיש, למעלה מ-1,000 סיפורים. על מרן באותם נושאים, יש ערך...
0: ויש בסוף מעשה רב, בדיוק.
2: מה שקרה... אתמול הייתי בהילולה...
0: זה שהיית בהילולה בקרמיאל, זה פדיחה שלך שלא היית בחתונה של קבלן?
2: לא, מה לעשות, אבל יש פרנסה גם, צריך להביא משהו לבית גם, אוכל לבית, מה אתה רוצה? כל היום חסדים, גם צריך אוכל.
0: מה הכפר? מה כל היום אתה אוכל? תראה איזה בטן ניתן לך, וואלק, נו.
2: פינקנו את קבלן עם אברהם יגל, אל תדאג. יש לו אברהם יגל לשבת חתן, הכל בסדר.
0: אין עליך.
2: אני בכל מקרה, אני אתמול עשינו הילולה, רוב הסיפורים שסיפרתי להם, רובם ככולם, אנציקלופדיית מרן, ויש לכם מבצע ליום הקדוש הזה, יום פטירת מרן, ב-800 שקלים בלבד, כולל מדליית מרן, כולל משלוח עד הבית, ואתם תקבלו 10 כרכים עם נושאים, כל נושא זה מתאים למורים, למורות, למחנכים, למחנכות, לילד, לנערים, מתבגרים, יש שם על כל נושא בעולם, וזה חשוב שזה יהיה בכל בית, בפרט ביום הקדוש הזה, שאנחנו מציינים את הילולת מרן, אז זה ההזדמנות שלכם, 800 שקלים בלבד, קיבלתם כבר 10% הנחה מהמחיר שאנחנו מוכרים כל השנה, ובחנויות בכלל זה עולה יותר, אבל מאיתנו ב-800 שקלים,
0: כולל משלוח,
2: עד הבית, כולל מדליית מרן, ותגידו רק תודה למרן ולאבא שבשמיים שהביא את מרן לעולם.
0: חשבתי תודה לי, שנתתי את 10% פה.
2: כמובן, תודה לעמי מיימון הגדול והענק. אוכל קורנפלקסים חלה, כולם אוכלים קורנפלקסים חלה.
0: מי אוכל קורנפלקסים חלה? אנחנו בבוקר אוכלים שקדים עם הרק. תגידי בבקשה, מה הטלפון, אבי?
2: הטלפון שלי הרגיל, 054-7-58-0058, 054-7-58-0058. תשאירו הודעה, אני חוזר לכולם.
0: אני אומר לכם, רבותיי, אני אומר לכם...
2: בוואטסאפ, בביטר, אני חוזר לכולם.
0: אני אומר לכם, אין לחיבור הזה אח ורע. שמעתם מה אמרתי לכם?
3: אני, סליחה שאני מתפרץ לשידור.
0: ממש, שניות.
3: יש לנו את הסט הזה אצלנו בכולל. אתה לא אמרת, אבי, זה מתאים גם לאברכים. אתה יודע, לומדים כל היום, רוצים בסוף היום, יש להם רבע שעה, קצת להניח את הראש, יושבים, רואים עוד ערך, עוד קניין, עוד משהו ללמוד מהרב, דבר גדול מאוד.
0: 054-758-0058 מוגבל ל-50 סטים המחים שהוא אמר, אחרי זה חוזר ל-1450 כמו שמפורסם בחנויות. אני חוזר, 054-758-0058 054-758-0058. אבי, תודה.
2: זכותו תגן בעדנו, זה הכי חשוב. ימית טוב בעדנו ובעד כל עם ישראל.
0: את צריכים ללכת לפרק שם את כל המצבות, תחיית המתים, חבל על הדיבורים.
2: דחוף, כל טוב.
0: אבי, תודה, תודה.
2: אתה יודע, אגב, שלחו לי היום סרטון שלי עם הרן, לפני 31 שנה, בחתונה. הייתי שם בן 20, זה ריגש אותי מאוד.
0: אבי, אתה ברוכה, ברוכה הכישרונות, תענה לטלפונים ותהיה אנציקלופדת מרן.
2: הפצצה, אצלך זה רק הפצצות של טלפונים.
0: תבורך. 50 מאזינים מקבלים את זה במחיר 800 במקום 1450. הטלפון 054-758-0058. שמיים וארץ יעידו. מי שירכוש את זה, יברך אותי מהבוקר עד הלילה. הסט הזה, תרללת ותענוג. אישה עכשיו פותחת איזה נושא, בעלה יושב בשולחן שבת, היא עושה מנו פורפרה. 054-758-0058. מה אתה לא יודע? קראתי בצקפדת מרן, פרסומות.

מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים, כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד, הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה, חייגו עכשיו 054-875-8438 ותאר

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תמי 4 שבת. מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת. והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944. כפוף לתקנון.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה. עזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: שבנו עליכם, אתה יודע, הזמן רץ פה במהירות, הרב דוד מלול, ראית מה זה? אתה עוד לא עושה כאלה, בוקר טוב, הכל נגמר. שלום לנכד, הרב עובדיה יוסף בוטבול, שלום הרב עובדיה יוסף.
1: שלום עליכם, עמי מימון היקר, רבי עמי, מזכי הרבים, אשריכם ואשרי חלקכם.
0: ראש כולל לוויתכן בירושלים, בנו של הגאון הרב בוטבול, נכדו של מרן הרב עובדיה. תשמע, כן, התוכנית
1: כל
0: פה...
1: כולל חדש בירושלים, אפשר גם להזכיר גם את זה, ברוך השם, ממש בהזכרה של הרב, אנחנו, אבא פתח את הסניף החדש של כולל לוויתכן פה ברמות, זכות גדולה והתרגשות גדולה.
0: ענק, תן לי סיפור שלך שחווית עם מרן.
1: טוב, באמת, אנחנו פה עושים בזיכוי הרבים שלכם, הרבי העמי, מה שאתם עושים, שאנשים בכל מקום, בכל, אתם מעיבים את התורה על כל שומעים, דבר מאוד מאוד גדול. הרב, בשביל זיכוי הרבים, היה יכול לעשות הכל. אני, שוב, דבר ש... כמה פעמים סיפרתי, אני רוצה לספר לך את זה, דבר, אני בתור ילד לא חוויתי סבא שמגיע לביקורים. זה לא היה הילדות שלי שסבא בא ומבקר. באופן כללי, הרב היה לו מאוד מאוד כביכול קוצר רוח לשמחות, לאירועים. זה לא היה הרב. כשאימא שלי הייתה רוצה להזמין אותו לאירוע, הוא היה ממש מתחנן על נפשו. שהוא רוצה לא לבוא, שיפטרו אותו. אם זה בר מצווה, כמובן שהרב היה, בבר מצווה שלי הרב ישב כמעט שעתיים. אבל בדברים, הוא כל התחנן שיפטרו אותו, הוא אמר, אני לא רוצה להישאר עם הארץ. תמיד היה אומר את המילים האלה, לא רוצה להישאר עם הארץ. אני זוכר פעם שליוויתי אותו לברית מילה, והגענו והמועל לא היה. אני זוכר את המשפט שהרב אמר, הגיע אבי הבן, אומר לו, המועל פה עוד דקה. הרב בירך אותו, אמר לו, מכילה, אין לי דקה. זה היה משפט שנכנס לי, אין לי דקה. אין לרב דקה, הרב כל דקה אצלו, זה היה יקר מעין כמו. ובכל זאת, העניין הזה של זיכוי הרבים אצל הרב, עלה על כל דבר, באמת מה שאתם עושים. אני אמרתי שוב, לא זכיתי לביקורים מהסבא, אבל בתור ילד קטן, אני זוכר את הרגע הזה, שפתאום סבא דופק בדלת. זה היה מאורע מאוד מאוד דרמטי. מה התברר? התברר שהרב מסר שיעור בזמנו בשכונת רמות. אנחנו היינו גרים בשכונת רמות, והרב הגיע לשכונת רמות למסור שיעור. לפתע התחיל לרדת שלג. זה היה שנת תשנ"ב 1992, היה שלגים ברמות בירושלים. התחיל לרדת שלג, והרב כביכול נתקע בשכונת רמות. אומר לו הנהג, בוא נלך, הבת שלך פה, בוא נלך אליה. הוא בא ודפק בדלת, ואכן כך היה, אני זוכר בתור ילד קטן, פתאום סבא מגיע. התמונה הזאת שסבא יושב במרכז הבית, בלימוד תורה, כמובן אין פטפוטים, אין שום דבר, ישר סבא צולל ללימוד התורה, ומגיע הרגע הזה שמור אבי אומר לו, מכילה הרב, אני צריך לצאת לשיעור. באמת, אתה יוצא לשיעור, אני רוצה לבוא איתך. ואני זוכר את המעמד המשונה הזה, שאני ואבא וסבא הולכים כמה צעדים בשלג טרי שעכשיו נתפס, הולכים לבית הכנסת הקטן בשכונת רמות, שלושה בעלי בתים היו שם, שלושה. ולא היה אפשר לקרוא לטלפונים, והרב מסר בשמחה. והמשפט שהרב אמר, זכיתי לזיכוי הרבים. זכיתי, הרב שמח.
0: רבותיי, שומעים מה אומר לכם פה הנכד. רבותיי, הרב עובדיה יוסף בוטבול, מה אומר לכם? זכיתי לזיכוי הרבים. מרן חיטט את רגליו בשלג בשביל למסור שיעור לשלושה אנשים. אז כל אלה שמתפנקים בבית, רבותיי, ולא הולכים לבית הכנסת, בגלל שהרכב לא מניע והקורקינט חשמלי, אין לו בטריה, שתחילו להתעורר על עצמם. חכם עובדיה יוסף בוטבול, אתה צריך למסור פה שיעור ברדיו.
1: איך שאתה מגדיר את הדברים במתיקות שאין כמוה, רבי
0: ימי, אשריך
1: ואשר
0: חלקך. אני אסיים שכל אחד יש לו קול של אבא שלו, אני התבלבלתי שאתה מדבר עם הרב בוטבול עכשיו.
1: ממש ככה. אתם יודעים, תמיד שהוא היה פוגש את אבא, אבא היה מספר לו על עוד שיעור חדש, זה היה כמו זכייה בלוטו. הרב היה שמח, שמחה עצומה, ושואל אותו, ומה עם השיעור הזה שנפתח? הוא מצליח, והיה מספר לו שמצליח. הרב היה סס ושמח, דבר שאין כמו.
0: ענק,
1: כל שיעור תורה וכל זיכוי הרבים. אשריך רבי ימי, תמשיך עם זיכוי הרבים, במיוחד ביום הגדול הזה, שאנחנו כולנו מתבשמים מאורו. אתמול הסתובבנו בכל הארץ, כולם רוצים להתבשם מהאור הגדול של מרן, מהאור הגדול ביום הזה.
0: תבורך.
1: אז כולנו באמת נזכה להמשיך בדרך שלו, של כמה שיותר זיכוי הרבים, עוד ועוד בתורה, אשריך ואשר חלקך רבי ימי.
0: אמן ואמן. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרב דוד מלול שבא במיוחד.
2: אני גם רוצה להודות לך, עמי היקר, אוהב אותך בלב ובנפש, יישר כוח.
0: תבואו מפילון פי מיליון, מיד אחרינו המבוקשים עם אמירם באלולו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אלה שלחו הודעות, הרב הבטיח שהוא יזכיר אותם פה, בעזרת השם יזכיר את כולם, בציונו של מרן הרב עובדיה, שעכשיו הוא הולך לשם, תבואו מפי מיליון, פי מיליון, הצלחה גדולה.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264. כל ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות להמיד תשע אחרון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. פור, חד וחלק.
5: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
0: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כל המזרח בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ ביקר היום בדרום לבנון ואיים על ארגון הטרור חיזבאללה. דיווחו של כתבנו מני אליזל.
6: שר הביטחון ישראל כץ ייר היום בלבנון עם מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילור ובכירים נוספים, וקיבל סקירה מקיפה על ההתרחשויות בשטח. שר הביטחון איים על ארגון הטרור חיזבאללה כי אם יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים מדרום לבנון במרחבי נבטיה ואליטני. הם יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל, אנחנו ערוכים לביצוע התמרון הזה, גם רובע הדחיה בבירות יפונה, ותשתיות הטרור בו יוקרו, מעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון, כך שר הביטחון. לדבריו, נסראללה הרס את הידי השיעית בלבנון עד שסוכל, ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי עד שיחוסל גמור.
5: נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום בבקו בירת אזרבייג'אן לביקור בין יום וחצי, במסגרתו השתתף בוועידת הפסגה הבינלאומית לשיתוף פעולה וחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. מוסיף פרטים על הביקור הזה כתבנו אבי מוסקוב.
7: נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום בבקו בירת אזרבייג'אן לביקור מדיני בין יום וחצי, כאשר במהלך הביקור השתתף בוועידה עוסקת בשיתוף פעולה ובחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. בהמשך היום ייפגש הרצוג עם נשיא אזרבייג'אן, והשניים צפויים לדון בהעמקת שיתוף הפעולה האסטרטגי ובחיזוק היחסים בין המדינות. במסגרת הביקור יישא הרצוג נאום במליאת הוועידה לצד מנהיגים מרחבי העולם ויקיים שורת פגישות עם מנהיגים בינלאומיים. את הביקור יחתום במפגש עם ראשי הקהילה היהודית באזרבייג'אן.
5: בשריפה שפצעה במפעל בפארק התעשיות רבין בקריית גת נפצעו שני עובדים באורח אנוש. עוד נמסר כי במשטרה בודקים חשד לפיצוץ בלון גז ולדליפת חומרים מסוכנים והמתחם בודד. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב על דברי ראש הממשלה נתניהו בעניין 7 באוקטובר ואמר כי הכשל הוא של ראשי מערכת הביטחון חד משמעית כלשונו. קראתי לכל ראשי ארגון צבאיים שישימו את המפתחות וילכו הביתה יחד עם כל חברי הקבינט, אך בניגוד עליהם נתניהו מבקש שוב את האמון של אזרחי ישראל, דברי איזנקוט. ישראל מאשרת באופן רשמי את מנגנון הגבייה שמפעיל חמאס על סחורות הנכנסות לרצועת עזה. במכתב שהעביר היום מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, לבחירים בקהילה הבינלאומית, נחשף כי ארגון הטרור דורש מסוחרים פרטיים תשלום של כ-10,000 שקלים עבור כל מסעית סחורה הנכנסת לרצועה. הנתונים שמציג הלוי מצביעים על מנגנון שבאמצעותו חמאס מבקש להפיק הכנסות מהסחורות הנכנסות לאזור, תוך הפעלת איומים על סוחרים המסרבים לשתף פעולה איתו. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש את תביעת הדיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. בכתב התביעה טוען בר כי בשנת 2023 הועברו לנתניהו התראות חוזרות והמלצות לסיכול טרור שמהם התעלם. בר קרא לראש הממשלה שלא להשתמש בחסינותו ואמר, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט ומעט מן האור יסלק הרבה מן החושך. והתחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידות החום, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ביום שישי מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת קודש מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר במידות החום, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: במחסני חשמל.
5: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום רביעי בשבוע, ג' במר חשוון, היום שבו נתבקש מרן לישיבה של מעלה. אני לא יודע על מה לדבר, על היום הכואב והקשה הזה, או על אותו היום שזכינו לשבת כל אנשי רדיו קול ברמה, ממש עם הקמת הרדיו בביתו של מרן, ואיך הוא ברך אותנו, ואיך הוא דיבר אלינו. ואני לא אשכח את הרגע הזה לעולם, איך מרן אמר לנו, גם אתם, אלו שמשדרים מוזיקה, גם אתם מזכי הרבים. אז זה למה אני מגיע לפה כל יום, ונמשיך להגיע בעזרת השם, בשמחה גדולה ובאהבה עצומה. אז כמובן שהיום אנחנו נהיה כאן רק עם שירים לכבוד מרן, הרב עובדיה, אם עדיין לא הדלקתם נר, תעשו את זה, תבקשו בקשות, תתפללו על עם ישראל, על החיילים שלנו, על כולם, על עצמכם, שיהיה רק טוב לכל עם ישראל, אמן, אמן, אמן. טוב, שירים על מרן, זה מה שנעשה היום. איתנו בצוות יחל צולמן, שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו, הוא אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, ואם כבר שיר לכבוד מרן, בואו נתחיל בקצב גבוה, הילוך שישי, יצאנו לדרך. הנה דוד חפצדי.

רציתי דוד חפצדיה, כנראה זה שהוא הילד קטן, אני לא יודע. אבל לא משנה, זה ככה השם רצה, זה מה שאנחנו נשמע עכשיו. יואו, לאיזה ימים זה לוקח אותי.

יפה מאוד, טוב, תודה רבה. כל השירים לכבוד מרן. אתם רואים מה זה? אני חושב שאני קובע את הפלייליסט. לא אני קובע את זה, זה השם קובע את הכל, הכל, הכל בעולם. הוא זה שמתכנן לנו את הכל. אנחנו כאן כמובן היום רק לכבודו של מרן, שירים מכל הזמנים ככה יוצא, לכבוד רבנו הקדוש, הקדוש מרן יוסף. תדליקו נר. תדליקו נר אם לא עשיתם את זה עדיין.

יעני בן משיח, הקדוש מרן יוסף, כמה שזה יפה. שיר חדש, אתמול קיבלנו אותו לכבוד רבנו ודיה, הרב שמעון וקנין מארח את איציק אשל, אבישי אשל, דוד חפצדי, משה דואק, ארז יחיאל, אליה ואב ומידע טסה. שיר ענק לכבוד מרן. הוא היום היה גם במזמור לתודה היומי שלנו, לכל מי שעוקב.

0: אני יכול לשמוע את השיר הזה עוד פעם ועוד פעם, כמה שהוא יפה. איזה מילים, איזה זמרים. וכמובן לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: אזינו לרב יגאל כהן.
5: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיוצאנו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: הופה, מגיע לך מזל טוב.
7: תודה, בקרוב אצלכם.
8: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
0: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
10: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

יא יוסף, ומנהיגנו עד בו גואל. זהו דוד חפצדי, כמה שזה יפה. אחלה של דבר, איזה שיר יפה. כל השירים היום לכבוד הילולת מרן. רבי אברהם בן ישראל. אבל לא מה שאתם חושבים, לא הצפוי. לא הצפוי, חברים.

0: יפה מאוד, אבי בן ישראל, שר לנו את המחרוזת היפה הזאת, וזה כמובן לכבוד רבנו עובדיה, זה קצת ארוך, אנחנו צריכים להתקדם, נמשיך בתוכנית.
1: ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום, שלום לך רונן בוסטן.
2: שלום, שלום לך אמירוס.
0: מה
2: שלום לך אמירוס, האהוב ליבי, איש יקר ואהוב, מה קורה בוואטאפ שלך, נתקע או מתחיל איתו?
0: תקוע, צרה צרורה.
2: חבר'ה, להפסיק להטריד לי את אמירם בוואטאפים, זה חוסם לו ואנחנו מפספסים סטטוסים יפים.
0: זה עושה בלגן. רונן, יש בלגן.
2: בלגן בלגן, כן.
0: תשאל, כן, לגמרי. טוב, תשמע, יום גדול היום, יום הילולת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אתה יודע, אתמול הגשתי משדר גדול בערוץ הידברות.
3: איזה משדר.
0: יחד עם המון המון אורחים, והרב אדיר אמרוצי, וגם שנה שעברה הייתי שם, והרב אדיר אמרוצי שנה שעברה אמר לי, לא אומרים זכר צדיק וקדוש לברכה, אומרים רק זכר צדיק לברכה. ושכחתי לשאול אותו למה, אבל השנה זכרתי שפשוט אני רק צריך להגיד זכר צדיק לברכה. אז ידעו כל העדה, ומי שיש לו
2: שאלה... למה לא אומרים קדוש?
0: שאל את הרב אמרוצי. הוא אמר ככה, מה הרב אמר אני עושה, אני לא יודע, לא שואל שאלות.
2: שריך אמירוס, טוב, קודם כל יש לנו את הזכות הגדולה והעצומה לשדר ברדיו שהקים מרן, שהוא כל כך אהב את הרדיו שלנו, כל כך אמר שזה הישיבה הגדולה בעולם, אז קודם כל זה זכות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה.

0: ואנחנו נקרא לך שיהיה לזכותו של מורנו ורבנו עטרת ראשנו.
1: לזכותו של, מרן כמובן, להצלחת כל עם ישראל, להצלחת החיילים שלנו, לרפואת כל הזקוקים לרפואה. זה בוגעים מגונים לכל מי שזקוק, שרק טוב לכולם. אמן, אמן, אמן,
0: אמן ואמן.
1: לזכות הצדיק, בכבוד הלכה.
0: אז הנה ההלכה, שים לב, האם מותר לבקש מהנפטר בקשות בשנה הראשונה? ומה הדין אם הוא גדול בתורה?
1: קושייה.
0: יפה. תשובה, אין לבקש מהנפטר בשנה הראשונה בקשות כשעולים לקברו, כיוון שאין הנפש יודעת בצער החיים ועסוקה בצערה. אבל אם הוא אדם גדול בתורה, כמו מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן פאר הדור, רבנו עובדיה, עובדיה יוסף, ומנהיגנו עד כי יבוא גואל. אפשר לבקש ממנו בתוך השנה הראשונה שימליץ טוב עבור המבקש ישועה, ובעזרת השם זכותו של מרן תעמוד לכל עם ישראל, להצלחתנו ולהצלחת כל חיילינו ולהצלחת כל עמו ישראל באהבה.
1: אמן ואמן, ושיהיו רק בשורות טובות. אפרופו בשורות טובות, תישאר איתי, אני רוצה עוד מעט לדבר איתך פה על איזה עניין מאוד מאוד חשוב. אבל בוא נשמע עוד שיר על מרן הרב עובדיה יוסף, אמיר אליהו, יחד עם יוסף חיים בוסקילה. הנה זה.

0: איזה ביצוע יפה, לכבוד מרן הרב עובדיה, זכותו תגן עלינו, אמן.
1: הכל מכל כל, כל
2: דבר. תוכן פרסומי.
0: טוב, אחרי החגים הגיע, האמת שהוא כבר די מתקדם מהשלב הזה של אחרי החגים, ובוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים. טוב שפסטה עושה, מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי, שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום, תקופת הפעילות מקפה תשרי הדלת חשמן, זאת אומרת עד מחר, מותנה ברכישת 5 מוצרים במגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, ברכישה בודדת כמפורט ובחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם, בחירת הזוכים כל יום, ימים עד א' עד ה' בלבד, בסך הכל 24 זוכים ויש לשמור את הקבלה. זהו, אמרנו הכל, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה אני מקווה, ומיד לאחריה יש לי, אתם יודעים מה? יש לי בשורות טובות אחרי הפרסומות, שערו איתנו.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
8: רבותיי, אני כשהייתי ילד ראשי תל אביב, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה. כשעד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי ילד ראשי בתל אביב, לא כתבתי כלום. הייתי מסור לציבור. הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונה התקווה שיממה. אף רב לא רוצה להיות שמה. ואני הלכתי שמה. ועשיתי שמה בית הכנסיות, שוערי תורה והדרכה. כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה. והתורה אוהבת אותו. יצא משם כמה תלמידי חכמים. היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נשאו את מניהם בישיבות, ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן, תדעו לכם, רבותיי, הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.

0: פרסומי.
1: טוב, שמתי את הפתיח של תוכן פרסומי רק בגלל שצריך לשים את זה, אבל בעיניי זה לא משהו פרסומי או שיווקי, כי באמת מדובר במשהו שהוא לדעתי עצם היום הזה. אני קודם כל אגיד שלום למרויין החשוב שלנו, הרב מנחם ישראל, מנכ״ל, איך זה נקרא? תפנית.
2: שלום לך אמירה, מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, מצוין, אנחנו באמת היום ביום מאוד מאוד גדול.
1: אני רוצה ברשותך להקדים ולומר, תראה, אנחנו שומעים בכל החיים, כן, אבל ביממה האחרונה אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים על מרן, ואתה כל פעם מתפעל, אתה לא יודע אם להתפעל מנס, אם להתפעל מהמידות, אם להתפעל מהידע, אבל אתה יודע שאתה מחבר את הכל ביחד, אתה מקבל דמות של מלאך אלוקים שחי כאן בדורנו, ולנו, לי ולך, יש את זכות לחיות בדור שהוא היה חי. עכשיו, אחד מהדברים שמאוד מאוד היו חשובים למרן, אחד הדברים החשובים ביותר, זה היה העניין של שלום המשפחה. שיש שלום בבית, שתהיה אהבה בין בעל האישה, בין הילדים להורים. ואתה יודע, אנחנו נמצאים בדור כזה מאוד מאוד מבולבל. ולא כולם תמיד יודעים איך להגיב, מה להגיב, מה צריך לעשות, ופה אתה נכנסת לתמונה והשקעת בזה ימים ולילות. תספר לי עכשיו על מה מדובר.
2: אז באמת, כמו שציינת, הנושא של שלום בית הוא היה אחד מהדברים הגדולים ביותר בדרך של מרן, שהפסוק דרכי הדרכי נועם וכל כתיבותי השלום היה אחד מהדברים שזכינו גם בשיעורים לשמוע אותו אומר בהקשרים שונים, אבל כמובן גם בנושא של שלום בית. ובאמת יש בנושא של שלום בית איזשהו קונפליקט מסוים מאוד גדול, שהרבה מאוד זוגות מאוד מאוד רוצים שלום בית. הבעל יכול להיות עבד השם שלומד, והאישה באמת צדיקה, ולצד הרצון הזה, הגדול מאוד הזה בשלום בית, יש כמו משהו עמוק שפשוט כביכול לא מאפשר להשיג את הדבר הזה. ובתוך הקונפליקט הזה בעצם אנחנו נכנסנו ובסייעתא דשמיא בניתי איזושהי תוכנית מיוחדת.
1: אבל נגעת בנקודה שאתה יודע, אנחנו לא תוכנית של שלום בית, אבל זה מעניין אותי רגע באמת להבין. הרי כל הזוגות כולם מתחתנים ואומרים, שמע, אני הולך, אנחנו זהו, אני ואת, זה מהשמיים, זה לכל החיים עד 120, ופתאום כמו שאתה אומר, נהיים כל מיני קונפליקטים. עכשיו, הם לא חפצים בקונפליקטים האלו. איך אתה מסביר את זה שזה קורה לכל כך הרבה זוגות?
2: שאלה נהדרת, שאלה באמת חשובה, אז נסביר. יש את הרצון הטהור לחיות טוב ולכבד ולאהוב, אבל לצד הרצון יש גם את המקום הרגשי, זאת אומרת את עולם הרגשות של האדם. ואם בתוך הקשר הזוגי נוצר מרקם כזה שהבעל מהווה סוג של איום, או האישה מהווה סוג של איום ברמת התחושה של הצד השני, ואז הצד השני מרגיש שהוא במקום של מגננה, אז אין את היכולת הרגשית לבנות קשר בצורה בריאה. ולמה? כי המצב ברמה הכי עמוקה הוא כזה שגורם לכל אחד להיות במקום של מאבק.
1: כאילו מפחד כדי כזה, להשיג ביטחון. בדיוק, כל אחד רוצה לשמור על המרחב שלו, ואני מחליט...
2: אז אני רוצה שלום בית, וחשוב לי עבודת השם, וחשוב לי שהילדים יראו אווירה טובה בבית, והכל חשוב. אבל עוד לפני הכל אני רוצה להרגיש בטוח, ואם אני חווה את הצד השני בצורה מאיימת, אז אני נמצא בתוך מאבק שמגלגל את הקשר בצורה של כדור של שלג, ממאבק למאבק, ועוד מעגל של משקעים, ואז הזוג הכי מדהים שיש, לפוטנציאל הכי טוב שנמצאים במקום שהם מרגישים שזה יצא משליטה.
1: איך אפשר לעזור?
2: ולפעמים זה קורה בתוך תהליך של טיפול.
1: יש לי שאלה, אני חייב להביא, באמת. כל זוג זה בר תיקון, כל מקום שיש בעיות, אני מדבר על הבעיות האלה, השטחיות האלו, שזה בעצם מתחיל מקטן, והופך להיות כדור שלג גדול. כל זוג כזה אפשר לתקן, או שיש כאלה שאתה אומר, תשמע, זה אין סיכוי. מה, איך אתה אומר?
2: זה מאוד תלוי. אני אענה לך בשאלה. שאלת שאלה ענקית, ואני אענה לך בשאלה. הרב גלינסקי פעם הקשה, מה הסיבה שאצל ישמעאל, הקדוש ברוך הוא אמר, באשר הוא שם, הוא עכשיו לא רשע, תן לו. ולעומת זאת, אנחנו רואים בבן סורר ומורה, יאללה, גיל נער, בום, לוקחים אותו, נותנים לו את העונש שלו. רגע, אבל למה אתה עושה את זה? על זה שאתה חושב שבעתיד הוא יגיע לאן שהוא יגיע? מה ההבדל? למה אצל ישמעאל נתת לו צ'אנס? ופה אתה, בום, כבר מההתחלה חותך. והתשובה היא יסוד מאוד גדול. הוא אומר שאצל בן סורר ומורה כתוב, כי איננו שומע, הנער הזה, הבן סורר ומורה נמצא במקום של אפס נכונות להקשיב. ובתוך המקום הזה, אז גם יש אפס סיכוי לשינוי. ולכן, כבר בשלב הזה, לוקחים את העתיד שלו והופכים אותו למשהו שהוא מוגמר. לעומת זאת, במצב של ישמעאל או מצבים אחרים, שיש סיכוי כי יש איזשהו מקום לקשב, אז כן, לא מודדים את האירוע כפי שהוא יכול להיות, אלא איפשהו עכשיו. מה שאני רוצה לומר, זה שכשיש מקום של נכונות, ויש מקום של קשב, יש את הדרך לשתול את הפתרון. עכשיו פה, אני יודע שלהרבה מאוד גברים, מכל מיני סיבות של אומס או חוסר פניות רגשית וכדומה, יש פחות נכונות לפתוח איזשהו תהליך עמוק מאוד מאוד של ריפוי בקשר הזוגי, ולכן בנינו תהליך שנותן את השינוי הזה דרך המקום הרגשי של האישה.
1: מדהים, תשמע, בדיוק, בדיוק, חוכמת אישה בנתה ביתה ואיוולת להפך.
2: בידת הרסנו, בדיוק, וכשהאישה מקבלת כוחות וכלים לרפא רגשות, לנהל רגשות, להשפיע רגשות, כל הבית משתנה לטובה, וזה באמצעות תהליך מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מובנה, תהליך טיפולי שמשלב המון כלים מעולם הטיפול, מעולם האימון, על דרך התורה. 40 שיעורים ממוקדים של 20 עד 30 דקות, שאפשר לשמוע מתי שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, מכל מקום. ואני יכול להגיד לך שהסיפורים שאני מקבל, והמשפחות שחוות שינוי פה, זה בהיקפים ועוצמות, שבעזרת השם אולי יום אחד אפילו נעשה איזה ספר תגובות ושיתופים מרגש, כי באמת מדובר בשינוי מאוד מאוד גדול, שזה לא משפיע רק על האישה, או לא משפיע רק על הבעל, אלא הכל בחיים שלנו מתפתח בצורה מעגלית, כמו כדור של שלג, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. כשהאישה לומדת לחיות עצמה, לשחרר כל מיני דברים מהעבר, לפתח דפוסים אחרים, ליצור כלים של השפעה ממקום מקרב ולא ממקום מרחיק, ועוד מלא מלא מלא כלים שהם פשוט יוצרים דינמיקה חדשה בתוך הקשר, אז לא רק היא מרגישה טוב, ולא רק בעלה מרגיש טוב, ולא רק ביחד מרגישים טוב, אלא זה משפיע על כל המעגל המשפחתי, ועל כל ההשלכות שמגיעות בתוך המקום הזה, כמו הביטחון של הילדים לקראת שידוכים וכדומה. אז זה על רגל אחת ממש.
1: ממש, כל התורה על רגל אחת, אבל בוא נגיד ככה, אני באמת רוצה לפנות מפה לכל המאזינים, המאזינות, כמו שהזכרת. כל מי שחושב שאולי, לא יודע מה, לא הולך לו, רוצה לשפר את חיי הנישואין שלו, או שאומר, די זו, אני מיואש, אני רוצה להזכיר לכם את הסוד של רבי נחמן, שאין ייאוש בעולם כלל, ואם בור עולם כיוון שתשמעו את השיחה הזאת, תנו לזה צ'אנס. אני אומר לכם, תתנו לזה צ'אנס. איך אנחנו בעצם רוכשים את הקורס הזה, הרב מנחם?
2: אז זהו, אנחנו עכשיו ניתן טלפון, לא יענו להם עכשיו, כל מי שישאיר פרטים יקבל ממני באופן אישי שיחת טלפון היום, ואנחנו ככה עוד כמה מילים בטלפון נדייק את התהליך, ויוכלו להירשם גם במחיר מיוחד. אני אתן טלפון 08-330-1500 שלוחה, משאירים הודעת
1: פולית. עוד הפעם, 08-330-1500
2: שלוחה 3.
1: רגע, אני רוצה לחזור על זה שוב. המספר, קודם כל תרשמו את המספר, 08-330-1500. עכשיו מה אתה אומר, על איזה שלוחה?
2: שלוחה 3, משאירים הודעה קולית ומחכים לשיחת טלפון. היום בעזרת השם אני אתן את השיחה החוזרת, ובעזרת השם ככה באמצעות עוד כמה מילים בטלפון ניתן לכל זוג שפונה את הדיוק שהוא צריך, את המענה הנקודתי שהוא צריך, כדי ככה להתחיל את התהליך הזה בצורה יותר מדויקת ומתוכננת ברמת הדגשים שהוא צריך לקחת איתו. וכבר היום בלילה אפשר, אתה יודע, ככה על כוס קפה, בלי נסיעות באוטובוסים, בלי צורך להיחשף, בלי לרוץ למטפל ולהמשיך לריב בתוך החדר טיפולים מי יותר צודק ולמי יותר כואב, פשוט לעבוד אחרת, לגשת לתהליך שונה לחלוטין שמתפקד בשורש, בתת מודע, במודע ובצורה דרגתית וכל מה שקורה בעולם החיצוני, ובתוך המקום הזה בעזרת השם להוביל שינוי מרגש, להתחיל את זה ביום כזה קדוש, ביום העליון של מרן, ככה, תחילת שנה שאנחנו נמצאים עם שנה שלמה לפנינו, לקחת את הפרויקט הזה של קודם כל שלום בית, אחר כך בעזרת השם להשיג את המטרות האחרות בחיים.
1: זה בעצם קורס דיגיטלי, ואני חושב שבאמת יש כאן פתרון.
2: טלפוני, אפשר לשמוע מכל...
1: טלפוני, אוקיי, טלפוני, שנייה. ואני חושב שבאמת יש כאן מעלה מאוד מאוד גדולה, כי יש באמת הרבה זוגות שמתביישים להיחשף. כאילו, אתה יודע, הוא הולך ברחוב ואומר, מה, אני מוכר, אני מפורסם, אני אלך לאיזה מישהו, אולי מכיר, לא נעים, כן נעים. חבר'ה, אין לא נעים. משפחה מעל הכל. משפחה מעל הכל, וזה דיסקרטי לחלוטין. הרב מנחם ישראל, אני חוזר על הטלפון, 08-330 1500, ובאמת, אני לא סתם ככה לוחץ על זה חזק, חזק למאזינים, כי אני מרגיש ששומעים אותי עכשיו משפחות וזוגות שצריכים לשמוע את השיחה הזאת, ואומרים, ניסינו הכל, תנו עוד צ'אנס אחד. תעשו את זה לכבוד מרן היום, 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו שם את השם שלכם ואת הפרטים, ובעזרת השם הרב מנחם ישראל יחזור עליכם, ותשמע, אני רוצה איתך תוכנית שלמה, לא מספיק לי איתך כמה דקות הרב.
2: בעזרת השם, תודה, הזכות שלי, אמירה מהיקר, ממש תודה רבה על המקום בתוכנית החשובה, ובעזרת השם נזכה מהתוכנית הזאת עכשיו, ואתה עוד כמה חודשים פתאום מקבל טלפון מזוג, שאומר לך, תקשיב, הזדנתי למבוקשים ביום ההילולה של מרן, והמציאות הזוגית השתנתה, אז כן, זה הזמן והמקום, בעזרת השם, לצאת לדרך חדשה. תודה
1: אמן,
2: רבה.
1: אמן,
2: רבה,
1: אמן, אמן. תודה, תודה, תודה, תודה רב מנחם ישראל. תודה רבה גם לאלי בן חמו, תודה ליחיאל צולמן, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. תודה מעל כולם, למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, מחר יום חמישי, אני לא אהיה כאן, רפי יוחנה יהיה. נפגש בעזרת השם הבא. שבוע הבא. להתראות.
0: סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: אולו והתקנשו, רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
13: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
14: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
9: ועדי התורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקנים לנו בתורה. דווקא פרשת תורה חביבה לנו, באים ותקנים לה. בכל דר ודור, עומדים עלינו לחלותינו. לקודש ברוך הוא מוסרנו מידם. יש כדיון גשמי, ויש כדיון רוחני. זומים להפסיק את השיבות. אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מן התעודה הזו. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבוש את תורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על העולם. אשרי מי שעמדו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשרי חלקיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים. יברך אתכם. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה
16: כל ברמה כל ברמה
17: כל ברמה החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ ביקר היום בדרום לבנון ואיים על ארגון הטרור חיזבאללה. של כתבנו מנדי ריזל.
19: שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בלבנון עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילור ובכירים נוספים וקיבל סקירה מקיפה על ההתרחשויות בשטח. שר הביטחון איים על ארגון הטרור חיזבאללה כי אם יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים מדרום לבנון במרחבי נבטיה ואליטני. הם יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. אנחנו ערוכים לביצוע התמרון הזה. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקרו. מעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. לבנון, כך שר הביטחון. לדבריו, נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל, ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי עד שיחוסל גמור.
18: נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום בבקו, בירת אזרבייג'אן, לביקור בין יום וחצי. במסגרתו השתתף בוועידת הפסגה הבינלאומית לשיתוף פעולה וחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. מוסיף פרטים על הביקור הזה כתבנו אבי מוסקוב.
20: נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום בבקו, בירת אזרבייג'אן, לביקור מדיני בין יום וחצי, כאשר במהלך הביקור השתתף בוועידה עוסקת בשיתוף פעולה ובחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. בהמשך היום ייפגש הרצוג עם נשיא אזרבייג'אן, והשניים צפויים לדון בהעמקת שיתוף הפעולה האסטרטגי ובחיזוק היחסים בין המדינות. במסגרת הביקור יישא הרצוג נאום במליאת הוועידה לצד מנהיגים מרחבי העולם ויקיים שורת פגישות עם מנהיגים בינלאומיים. את הביקור יחתום במפגש עם ראשי הקהילה היהודית באזרבייג'אן.
18: צה"ל ושב"כ השלימו שתי פעולות נגד אגודת צדקה ברמלה וביתה שלפי מערכת הביטחון שימשו תשתיות כלכליות וארגוניות של ארגוני הטרור חמאס והחזית העממית. כתבי מנדי ריזל מוסר כי 5 פעילים נעצרו, מסמכים ומחשבים הוחרמו, ולפי ההודעה פעילים באגודת אדמיר היו מעורבים בפיגוע שבו נרצחה רנה שרנב השם ייקום דמה. 4 שוהים בלתי חוקיים נתפסו בשני אירועים בימים האחרונים בקו 21 העובר בכוכב יאיר, צור יגאל, וממשיך לכיוון כפר סבא ותל אביב, כשברשותם תעודות זהות מזויפות. בעקבות האירועים פנתה ראשת המועצה הילה חכמון לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה לבדיקה מיידית של מערך האבטחה בקו. מדובר בפריצת אבטחה חמורה שעלולה לסכן חיי אדם, והאחריות לביטחון הציבור אינה יכולה להישען רק על מערך ההבטחה של היישוב, אמרה חכמון. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצרי הפסטלים תחת השמות הסיגרים של בלפור והקובה של אילנית. במהלך פעילות פיקוח שגרתית שביצעו מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות, וכן בעקבות תלונת אזרח שהתקבלה ממשרד, נמצא כי היצרנים אינם מוכרים למשרד וכי מקור המוצרים אינו ידוע. במשרד הבריאות מבקשים מהציבור שלא לצרוך את המוצרים ולהקפיד לרכוש מוצרי מזון ממקורות מוכרים וממשווקים מורשים בלבד. שירות הרכבת הקלה בירושלים בקו L3, הטורים מלחה, פועל זמנית בין תחנות בנייני האומה ומנחת בלבד. נוסעים המבקשים לעבור בין הקווים L1 ו-L3 נדרשים להחליף רכבת בתחנת בנייני האומה, התחנה המרכזית. מהנהלת הרכבת נמסר כי עם החזרת השירות לפעילות מלאה, תשוב הרכבת לפעול לאורך כל הקו. בתום המסחר במטבע החוץ התחזק היום הדולר ושערו יציג נקבע 3 שקלים ו-75 עציריות האגורה. האירו התחזק אף הוא ושערו יציג נקבע 3 שקלים 44 אגורות ו-17 עציריות האגורה. והתחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידות החום, בצפון הארץ לאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ביום שישי מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת קודש מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר במידות החום ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: תחשוב טוב, תחשוב.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
0: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר, שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה, מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600, 054-343-600.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
13: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
9: אני עני ואביון, כלום לא היה לי. סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו. כל המקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה. והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד. בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו סוע באוטובוס. היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, תפל בידי בשביל לומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש ולוחנו. לא, אני זוכר בתורה ככה, נשרבול. איך לעבוד, אדם נעמד ולד.

תוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

שלום לכם מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע, 12 דקות לאחר השעה 5, כן, פתחנו עם פרסומות, זה אומר שיהיה לכם יותר זמן איתנו, יום מילולת מרן, רבנו עובדיה יוסף, אם עדיין לא הדלקתם נר או... זה הזמן, זה ממש הרגע לעשות את זה. אתם יותר מוזמנים פשוט להדליק את הנר בשעה האחרונה, כי עוד שעה כבר נהיה בשקיעה. אז בעצם אנחנו השעה שסוגרת את ההילולה, ונהיה כאן אולי גם העניין הזה, אבל גם עם המשחקים שלנו והפינות הקבועות והמון המון דברים. הטלפון שלנו לעלייה לשידור, למי ששכח, למי שהצטרף, למי ששומע אותנו לראשונה, אולי יש גם אנשים כאלה, אז הטלפון שלנו 079-9-800-921, 079-9-800-921. המון שירים יש על מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. באמת, מה לבחור? אין לי מושג. בהמשך נהיה כאן עם המשחק שלנו שחוזר אלינו, לך תזכור. ואם אתם רוצים לעלות לשחק בו, אז 079-9-800-921, 079-9-800-921. אנחנו גם בקו 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4.

טוב, לדעתי, הזמר שהביא את השיר הכי טוב על מרן, הוא יניב בן משיח, כן, באורח פלא, והקדוש מרן יוסף כמובן, איזה שיר מעולה זה עם קצב, וסוחף וגם משקף את מרן. אז שתהיה לנו הזנה מצוינת.

טוב, יש לנו כאן איזו טעות, כי ניגנתי את זה במחשב לא נכון, אז הנה עכשיו הגרסה המלאה של כל השיר כמו שצריך. הקדוש מרן יוסף, יניב בן משיח. איזה מזל שיש אותך, אלי. תודה.

0: שוב שלום לכם, מאזינים יקרים. שוב, הטלפון שלנו 0799-800-921. בהמשך גם נשחק איתכם את המשחק שלנו, לך תזכור. מה קורה, יחיאל צולמן? מה שלומך? למה אתה מרים לי תמיד את הסלייד הזה? למה?
1: מה קורה? מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, איך אתה?
1: אני...
0: למה לוקח הזמן לענות? מה?
1: לא, כי אני... תראה, היום זה היום הילולה של מרן.
0: נכון.
1: ואני, את האמת, לא גדלתי בסביבה של... של עדות המזרח.
0: אוקיי.
1: כאילו, אני גדלתי בישיבות אשכנזיות, הבית שלי בית אשכנזי לתאי.
0: כן.
1: לא יצא לי אף פעם להיפגש משהו שקשור לרב עובדיה, את האמת.
0: כן.
1: ואת האמת, הקשר היחיד שאני
0: התחלתי
1: לחוות,
0: זה כאן ברדיו?
1: רק שהתחלתי לעבוד ברדיו לפני כמה שנים. אני אומר לך את האמת. ווואלה, עצוב לי שאת הגאונות ואת מה שהרב עובדיה הנחיל לדור, נודע לי רק כשהגעתי לפה.
0: וואו.
1: אז כאילו...
0: אני חייב לומר לך שאני מזדהה עם כל מילה שלך.
1: עכשיו, אתה כאילו גדלת...
0: אתה יודע, אני מזדהה עם כל מילה שלך, כי גם אני, ואני למדתי שנתיים מול ביתו של הרב, ואני חושב שרק פעם אחת ירדתי, לאיזה מנחה שפספסתי, אמרו לי, עכשיו יש אצל הרב עובדיה, לך. ואמרתי, וואי, זו הזדמנות גם לראות את הרב, לא ראיתי את הרב אף פעם. ואז ראיתי את הרב ומתפעלנו מנחה, וזהו, זו הייתה פעם יחידה שראיתי את הרב, ואתה מבין שאני חושב שבעיניי, לפחות בסביבה שלי, הסתירו לי את הרב.
1: בדיוק, על זה אני מדבר, על ההסתרה הזאת, כי אני לא מדבר על לראות את הרב עובדיה פיזית או לא, יש הרבה רבנים שלא זכינו לראות אותם, אני דוגמה את הרב שח, לא זכיתי לראות, אפילו שהייתי, גדלתי בדור, עדיין אנחנו גדלנו בדור, אנחנו נפטר כשהיינו בני 6 או בני 7.
0: כן, אני נפטר, בן כמה אתה?
1: 31, כן.
0: יופ, כן.
1: אז הוא נפטר כשהיינו בני 6 או בני 7, אני זוכר
0: את הפטירה.
1: היינו בכיתה א', לדעתי.
0: משהו כזה, א' או ב'.
1: כן, ואז הוא נפטר, אתה יודע, יש הרבה רבנים שלא זכינו לראות אותם, וגם כשראינו אותם, את הרב אלישיב, ראיתי אולי פעם אחת בחיים פיזית, כאילו בסדר. אבל אני מדבר על הניסיון ההסתרה הזה, גם אצל האשכנזים,
0: כן.
1: וגם אצל כל מיני ספרדים גם כן, שכאילו נכון. ניסו יותר להשתכנז, וכאילו ניסו להסתיר את התורה של הרב עובדיה, ואת מה שהוא הנחיל, אז על זה אני מדבר בדיוק, כי לא הכרתי, לא ידעתי כלום, כלום, כלום. וכאילו אני חושב לעצמי, עזוב, נעצור פה.
0: מרן, אין באמת... אין גדולה כזו, אין גדולה כזו. לקח ציבור שלם על כתפיו, על כתפיו. עולם התורה הספרדי חייב, ולא רק, כן? עולם התורה כולו בכלל, חייב למרן כל כך הרבה, כל כך הרבה. כי הוא הקים ישיבות, הוא נסע, באמת, אתה שומע סיפורים, איך, זה לא בן אדם שהיה לו משעמם, כן? זה בן אדם שלמד כל היום תורה, אבל להקים מוסדות ולהקים גנים ולהקים...
1: זה לא רק הקים תורה, זה לא רק הקים ישיבות. כי יש לך הרבה רבנים שהקימו הרבה ישיבות, והם כאילו נחשבים גדולים. הרב מפונביץ' לדוגמה. הקים ישיבות, הקים מוסדות, הקים מה שאתה לא רוצה, הוא הקים. ואתה יודע, הרב מפונביץ' כבודו במקום המונח, והוא גדול בענקים, אבל הוא לא יצר ולא ברא את מה שהרב עובדיה ברא במגזר, בציבור הספרדי, בעדות המזרח.
0: בהחלט.
1: והרב עובדיה יצר פאר, יצירה,
0: אתה יודע, זה משמח אותי שהצפת את זה, כי אני חושב שהרבה, אפילו ספרדים שמזדהים עם מה שאתה טוען, כי בהרבה מאוד ישיבות ספרדיות, אפילו, אולי עד עצם היום הזה, אם כך, אני אומר את זה בעצב, הרב עובדיה לא נוכח במקסימום, וצריך להבין שיש כאן, היה כאן אדם ענק שבענקים, שבאמת הרים את קרנה של יהדות ספרד, והראה שיש גאונים ורבנים וחכמים מכל המקומות, ושלא לדבר על הפסיקות והגאונות וההוראות לציבור, וההוראות האישיות לאנשים. זה באמת עבדה גדולה, ואנחנו יכולים להסתכל על הדור שלנו, יכולים להסתכל על איפה אנחנו נמצאים היום, ולהגיד כאילו... אנחנו באמת, אגב, כולם יכולים להגיד את זה, מכל המקומות, אנחנו, כאילו, ההנהגה ברמות האלה, אני לא אומר שאין הנהגה, יש אנשים שאומרים, אני חושב שיש הנהגה,
1: כן, אבל
0: אני חושב
1: שההנהגה ברמות,
0: שלו, כן. אני חושב שההנהגה ברמות שהיה בדור של הרב עובדיה, כאילו, זה כבר לא קיים לצערנו, ובעצם גדול.
1: אני אגיד לך משהו יותר מזה, ההפסד של הציבור האשכנזי, הוא כפול ומכופל מההפסד של הציבור הספרדי. כי הציבור הספרדי, דבר ראשון, קיבל את הנהגתו. של הרב עובדיה, והוא פועל על פי הנחיותיו עד עצם היום, זה 13 שנה.
0: כן.
1: אתה יודע, כאילו, אגב, עכשיו זה 13 שנה, בדיוק הציבור הספרדי, לא רק, כאילו כל מי שהולך בהנהגותיו, חייב במצוות. אתה יודע, מגיל 13 חייבים במצוות. אז חייבים יותר לקיים את מצוותיו ואת הנחיותיו של הרב עובדיה. אחרי 13 שנה. אבל אני חושב שהציבור האשכנזי הפסיד, בהפסד כפול ומכופל, כי ברגע שאתה לא הולך בעקבותיו ואתה מנסה להסתיר אותו, ההפסד שלך הוא כפול. כי הציבור הספרדי נשאר לו את המורשת של מרן. לציבור הספרדי, לאשכנזי לא נשאר את זה. אז כאילו...
0: חלקו, הנה יש אותך, אתה, יש, כאילו, זהו, יש, יש תיקון, הנה, יש תיקון. אגב, יש תקווה. ואתה לא היחיד, אתה לא היחיד. אני שומע את זה אצל הרבה מחבריי האשכנזים. הרבה. הרבה מהם ש, ש, ש, שמבינים ש, שאין עניין, כאילו, זה,
1: כן, זה, אני לא אומר, תשמע, יש כאילו, יש כאילו, מחלוקות בהלכה.
0: מחלוקות תמיד היו,
1: בדיוק,
0: תמיד היו, כל הגמרא שלנו, כל הזה,
1: זה מחלוקות. לפי הרמה, זה בסדר נכון. גמור, אין שום בעיה. אבל כאילו, לנסות להסתיר ו, ו, לה, כאילו, אתה יודע, למחוק, זה מה שכואב לי.
0: נכון. טוב, גם נגיד ו, ו, ונבשר לצערי, בשורה שאני רואה ממש בדקות אלו לגבי ילד בן 10 שנפצע אנוש בביתר. ככל הנראה ילדים הציתו איזה פח,
1: הציתו פחים שם,
0: ורסיס פגע בילד שעמד בסמוך, והוא שיהיה לנו את השם לתפילה, אנחנו ניתן אותו ככה ונקריא אותו כאן בשידור. זה הזמן גם לומר להורים שתשגיחו על הילדים.
1: אז השם שלו לתפילה זה אליהו בן הדס החיה.
0: אליהו בן הדס החיה.
1: כן.
0: לרפואה שלמה.
1: במירה בימינו אמן.
0: זה פחד פחדים, באמת. מקווה שיהיו ניסים וישו לאיתנו הראשון. אז זה בביתר, ושמרו על הילדים שלכם, באמת. זה כבר אירוע שני שיש לנו עם ילדים השבוע, שבאמת כואב, כואב, כואב לקרוא אותו וכואב לראות אותו ו... וזהו, מה יש לומר? טוב, אנחנו נשמע... עוד מעט, עוד מעט כמובן נהיה עם פינות, כאן יש לנו גם פלוס אחד ועניינים, וכמובן מאזינים, אבל אם כבר דיברנו על מרן, אז נשים עוד איזה שיר על מרן, לא?
1: חייב,
0: יאללה,
1: חייב.
0: אז יהיה עוד יוסף חי, עוד יוסף חי.
1: חי, כי אתה יודע, כי התורה שלו חיה.
0: דיברת על ספרדים ואשכנזים, אז הנה שיתוף פעולה בין יעקב שואקי ליונתן רזל, וגם בני מזו אפשר לומר מזל טוב ליונתן רזל. לרגל חתונת
1: ביתו. לרגע אחד אני התבלבלתי, עשיתי כזה, מי האשכנזי ומי הספרדי?
0: כן.
1: כי יעקב שואקי שר מאוד מאוד אשכנזי.
0: מאוד אשכנזי, אבל הוא באמת ספרדי.
1: נכון, ויתר רזל, הוא שר יותר בעברה...
0: נכון, ישראלית, והוא באמת אשכנזי. זה יש בזה קטע. עוד יוסף חי.

0: איזה יופי. עוד יוסף חי, יונתן רזל, יעקב שווקי. אנחנו עם המשחק חדש שלנו, אפשר לומר שהוא עדיין חדש, לך תזכור, כל מאזין עולה לשידור ומקבל בחירה בין שתי קטגוריות, למשל חיות או מאכלים. בחרתם חיות? מצוין. אנחנו נקריא לכם שמונה פריטים, חיות במקרה הזה, פעם אחת בלבד. אתם תצטרכו להקשיב היטב, כי אחרי שנסיים להקריא הרשימה תיעלם. לאחר הרשימה נשאל אתכם שאלה אחת על שמונת הפריטים ששמעתם. ידעתם? יצאתם עם פרס. נכשלתם? יצאתם בידיים ריקות. האמת שזה משחק מאוד מאוד קליל וזורם כזה וכיף, אז לך תזכור. ויש לנו מאזין על הקו, שלום ל...
1: דוד.
0: דוד, שלום.
2: כן, שלום, שלום ישראל, מה קורה?
0: מאיפה אתה? דוד?
2: כן, אני מירושלים.
0: ירושלים. רק נזכיר למאזינים הנוספים שרוצים לחייג לעלות, 0799-800-921, 0799-800-921. אוקיי, טוב. מכיוון שלא שיחקנו הרבה ימים, אז מה שהקטגוריות שנציע לך זה סוגי גבינות או דברים במכונית. מה אתה מעדיף שנקריא לך?
2: או מה, או מה?
0: דברים במכונית.
2: יאללה, אני
0: אלך
2: על דברים במכונית.
0: במכונית, יאללה. מראה, גלגל, חגורה, הגה, רדיו, מגב, מטען ומפתח. והשאלה היא, כמה פריטים מתחילים באות מם?
2: או שתיים או אחד, נראה לי אחד. שתיים, סליחה, שתיים.
0: שתיים.
2: שתיים, שתיים. כן, זה היה שתיים.
0: ואתה טועה. ארבעה פריטים התחילו באות מם, מראה, מגב, מטען ומפתח. ארבעה פריטים התחילו באות מם. ולצערי אתה יוצא בלי כלום.
2: לא נורא.
0: לא נורא, אבל
1: עלי... עם מסר לחיים.
0: אבל עם מסר לחיים.
1: שיש ארבעה פריטים שמתחילים באות מם, ברשימה שהבאנו.
0: האמת שזה לפעמים פשוט ולפעמים זה לא כזה. יאללה. נצא לפלוס אחד, מיד לאחריו נעשה עוד מאזינים. יאללה.
3: ועכשיו, פלוס אחד.
0: פלוס אחד, מבוכה בבני ברק, הטאבלט האישי של ראש העיר, חנוך זייברט, נגנב אתמול, יש שמועות ממקווה, או שזה...
1: בזמן שהיה במקווה.
0: או בזמן שהיה במקווה, יש מי שטוען שזה נגנב מהרכב, בכל אופן, הטאבלט, ואגב, הגונב כבר נתפס, מה אתה חושב על ה... רעיון?
1: למה להגיד שהוא גנב? כאילו, אני חושב, אתה יודע, תמיד אומרים שמי שיש לו סמארטפון או משהו, או כלי, זה...

0: שטובל ושרץ בידו. אולי זייברט החליט שהוא נפטר מזה וזהו.
1: יפה, טובל ושרץ בידו זה יפה גדול. כמובן שאני חושב שחנוך זייברט אולי צריך לשמור על הטאבלט שלו יותר.
0: שמעתי שהוא לא, ככה טענות, שהוא לא נעל את האוטו, השאיר אותו פתוח והלך. אז כאילו, בוא.
1: עם כל הכבוד.
0: מה חשבת על עצמך? אתה בבני ברק. נכון, אתה משלם על איך זה נקרא?
1: מזל שלא גנבו לו את האוטו.
0: לא, איך זה נקרא מה שמשלמים?
1: זה יכול להסתיים.
0: אגרת שמירה.
1: כן. תפנה לעירייה. היטל שמירה, כן.
0: כן, היטל שמירה. תפנה לעירייה, מה אתה רוצה?
1: נכון.
0: שלא שמרו.
1: היטל שמירה בהחלט, זה דבר גאוני. טוב, באמברגו כתוב, נעצר שבח עם עבר ביטחוני, וגם אנחנו עכשיו נשארים בבני ברק, לאחר שצילם והסריט את תחנת הרכבת הקלה בבני ברק, את תחנת אהרונוביץ', ואני חושב שהוא בסך הכל עשה פייסטיים עם המשפחה שלו בג'לג'וליה.
0: לא תאמין, אבל הוא סיפר בחקירה, שהוא פשוט רצה לצלם לאשתו את התחנת רכבת.
1: כן, כי אצלם עדיין לא הגיעו.
0: וואלה, תקשיבי, הסתכלי איזה תחנת רכבת יש בבני ברק. וואלה, מתי מביאים כזה אלינו לג'לג'וליה?
1: לגמרי, וסיכוי שהוא רצה בכלל אולי איזה תכנון לגנוב את הרכבת, מי אמר שזה הולך למקומות של פחה? לך אולי תחשבו חיובי יותר.
0: כן, כאילו, בוא, אנחנו צריכים חלקי חילוף של
1: רכבות
0: לפירוק.
1: כותרת נוספת שהתפרסמה בארינג, בישיבת כנסת יחזקאל אטינגר באלעד, כל בחור קיבל ערכת עוגה ושתייה ומכתב אישי, בעקבות בנייה בישיבה וצפיפות קשה בפנימיות.
0: אם אני לא טועה, אז גם על העניין הזה דיברנו פה.
1: היה דיבור על זה שזה משתדרגים.
0: לא רק משתדרגים, אלא חלק מרבני הישיבה נאלצו לפנות את חדרים כדי זה. אבל שמעתי שיש בחורים שמאוד מאוד זוהמים, אומרים, לא תקנו אותנו בשתי שקל, ולא קונים אותנו בעוגה ושתייה. כאילו, תביאו איזו ארוחה בשרית.
1: תביאו שווארמה.
0: תביאו שווארמה. שווארמה ופתרנו את הכל.
1: הבעיה היא שעם שווארמה הם לא יצליחו להיכנס לחדרים, לא יכולים להשמין אותם כרגע.
0: לא יכולו להכניס כזה הרבה באותו חדר.
1: זה. אי אפשר להגזים באוכל.
0: כאילו, תחשוב לך שמכניסים 4, 5, 6 בחורים באותו חדר, ברגע שאתה מביא להם שווארמה, צריך לדלל בחצי.
1: לגמרי.
0: צריך להוציא 3.
1: אוקיי, כותרת נוספת שמתפרסמת לה בארינג, והיא כך, ברמה ד' בבית שמש, תודה. ברמה ד' בבית שמש, יחידת דיור של 35 מטרים היא מרווחת, ומבקשים עליה מחיר של דירת שלושה חדרים בבני ברק. ואני חושב אתם לא נתקלתם עדיין ב-25 מטרים בבני ברק, שדורשים עליה כמו 4 חדרים בבית שמש. אז יש המון צדדים למה שנקרא.
0: עכשיו אני מבין למה אורי ברח מבית שמש.
1: כן.
0: רום, אני מפגר, יש לי דירה בבית שמש, בוא נחלק אותה 35-35-35, נזכיר אותה, לקח פנטאוז באלעד, אחרי אני יכול להבין למה הוא לקח פנטאוז.
1: זו הסיבה גם שהוא לא הגיע, אתה מבין.
0: הרי תושבי בית שמש כולם, סליחה, תושבי אלעד שראו את הפנטאוז שם, ולא הבינו איך צייטלין גר בפנטאוז באלעד. כאילו מאיפה הכסף? אז הנה, אז עכשיו כולם יודעים, לקח את הדירה שלו בבית שמש, חילק אותה ל-35 מטר רבוע, כפול כמה שיוצא, לא?
1: כמה שלא סיבכת אותו עכשיו עם רשויות החוק.
0: תשמע, מה זה לסבך אותו? הוא סיבך את עצמו שהוא עשה את זה, מה אני יכול לעשות?
1: איי, איי, איי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחריה, נשתמע, כמובן, עם עוד מאזינים, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
3: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
2: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
4: שלום, מדבר נטורופת, דוקטור אליהו לוי. מלווי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת
11: 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
13: אשרנו פר הדור שלנו.
14: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
15: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
18: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמדעו תורה, שמדעו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, ילכו בית הספר חילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים מהבלים, נעשים. נעשים. אין להם אמונה, ולא שום דבר. מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן על נפשם של הילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו. ואתה לא תזזי נפלו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור עונם. מה אתה יודע? כל ילד. תתון יהיה לאלף. לא לזזי בשום ילד. לכי תשמיע. ידבר על לבם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
19: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: טוב, אורי צייטלין פחות היום, אבל בגדול אנחנו כמובן מוכירים אותו ומעריכים אותו מאוד. אנחנו תכף נהיה כאן עם עוד מאזינים, 0799-800-921, 0799-800-921. גדל בשיר חדש, מיד מאזינים. יגאל ינה.

0: יאללה, מאזינים, 079-9-800-921, זהו הקו שלנו, ואנחנו מיד עם שמעון. שלום שמעון.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, הבחור שלפניך, דוד, השאיר לך את הקטגוריה שנקראת סוגי גבינות, והאופציה הנוספת שיש לך זה ציוד צילום. מה אתה מעדיף?
1: ציוד צילום.
0: ציוד צילום, יאללה. הנה. אני הולך להקריא לך את שמונת הפריטים. חצובה, מצלמה, פילטר, עדשה, טיק, סוללה, פלש, רצועה. והשאלה היא, מה הופיע מיד אחרי עדשה?
1: יש
0: מה זה?
1: סוללת פילטר.
0: לא, סוללה זה היה במקום השישי, אבל מה שהופיע אחרי העדשה זה היה טיק. ולצערי גם אתה לא הצלחת בכלל. אבל זה קורה, קורה. מאזין או מאזינה נוספים, שלום למי?
2: מרדכי.
0: מרדכי. אנא,
2: מה נשמע
0: ישראל? מה שלומך, מרדכי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: אורי לא נמצא פה היום, יחי על איתי פה.
2: הוא לא נמצא.
0: כן.
2: אוקיי.
0: טוב. מה אתה מעדיף, סוגי גבינות או דברים בהופעה?
2: סוגי גבינות שיהיה.
0: סוגי גבינות, יאללה. בוא נלך על זה. מוצרלה, פתה, קוטג', ברי, אני מקווה שאני אומר את הכל טוב, צהובה, פרמז'ן, ריקוטה, בולגרית. והשאלה היא, מה הופיע במקום השישי?
2: ריקוטה?
0: לא, זה היה במקום השביעי, פרמז'ן. זה מה שהופיע במקום השישי. מה יהיה לנו היום? לא נצליח, לא נצליח? אנחנו נצליח בסוף. תודה רבה לך, אבל שלית לשידור. תודה.
2: ביי, ביי.
0: ביי. 079-9-800-921 079-9-800-921 אם תרצו לשחק או להשאיר לנו הודעה, אפשר גם להשאיר לנו הודעה כמובן בקו 03-717-6921 שלוחה 1 ואז 4, זה פתוח לקווים קשרים. 03-717-6921 שלוחה 1 ואז 4. ואם כבר שירים חדשים, אז אברהם פריד וארי שטרן, חיבת ירושלים, סוגר לנו את השעה הזו, ואנחנו נשוב בעזרת השם מיד לאחר חדשות השעה

0: עיר פרוש הרים את הכפפה. היום הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים פרוש עונה. מה אתם רוצים לשאול את חבר הכנסת מאיר פרוש? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9130. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם מאיר פרוש בטלפון 079-800-921. היום בין 19:00 ל-21:00 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, מאיר פרוש מול המאזינים בשידור חי.
1: פור חד וחלק
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד בונים מערבה.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? חוסנו.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: חיים של שלום.
7: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
0: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
8: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, אינבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
13: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
14: אופה, מגיע לך מזל טוב.
15: תודה, בקרוב אצלכם.
16: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול. אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כל המזרח, בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז יחד עם מפקד הפיקוד. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדת 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה. צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל, דברי זמיר. שר הביטחון ישראל כץ ביקר היום בדרום לבנון ואיים על ארגון הטרור חיזבאללה. מוסיף פרטים כתבנו מנדי ריזל.
6: שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בלבנון עם מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילוא ובכירים נוספים, וקיבל סקירה מקיפה על ההתרחשויות בשטח. שר הביטחון איים על ארגון הטרור חיזבאללה, כי אם יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה ואליטני. הם יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל, אנחנו ערוכים לביצוע התמרון הזה, גם רוב ההדחיה בבירות יפונה, ותשתיות הטרור בו יוקרו מעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון, כך שר הביטחון. לדבריו, נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל, ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי עד שיחוסל גמור.
5: כוחות הביטחון השלימו שתי פעולות ממוקדות נגד ארגוני צדקה לא חוקיים ברמאללה ובכפר יטה שבאזור חברון, ששימשו כמשרדים עבור ארגוני טרור ועצרו 5 פעילים ששיתפו פעולה עם חמאס והחזית העממית. במהלך הפעילויות נעצרו מבוקשים והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. נשיא המדינה הרצוג נחת היום בבקו בירת אזרבייג'אן לביקור בין יום וחצי, במסגרתו השתתף בוועידת הפסגה הבינלאומית לשיתוף פעולה. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
7: נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום בבקו בירת אזרבייג'אן לביקור מדיני בין יום וחצי, כאשר במהלך הביקור השתתף בוועידה עוסקת בשיתוף פעולה ובחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. בהמשך היום ייפגש הרצוג עם נשיא אזרבייג'אן, והשניים צפויים לדון בהעמקת שיתוף הפעולה האסטרטגי ובחיזוק היחסים בין המדינות. במסגרת הביקור יישא הרצוג נאום במליאת הוועידה לצד מנהיגים מרחבי העולם ויקיים שורת פגישות עם מנהיגים בינלאומיים. את הביקור יחתום במפגש עם ראשי הקהילה היהודית באזרבייג'אן.
5: ילד כבר נפצע באורח אנוש בעקבות פיצוץ כתוצאה משריפת פסולת בביתר עילית. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית חולים. מחקירת משטרה ראשונית עולה כי פח אשפה מחזורית עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה מכך אף מתוכו עצם שאינו ידוע ופגע בגופו של הילד ששעה סמוך. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה קלה במידות החום בצפון הארץ, לאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי ביום שישי. מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אתם על פול גז ואנחנו בשעה השנייה. מיד נהיה כאן עם קרקס פוליטי ועוד עניינים ככה עומדים לקראתנו, וגם בין לבין נשחק איתכם את המשחק שלנו. לך תזכור, אם אתם רוצים לעלות לשחק, 0-799-800-921 0-799-800-921, זהו מספר הטלפון שלנו ואתם יותר ממוזמנים לעלות לשידור, להיות איתנו, וגם כמובן לקבל, להצליח מה שנקרא, ולצאת עם משהו מאיתנו, כי בינתיים המאזינים של היום לא הצליחו כל כך, או בכלל. אז מיד נהיה כאן עם עוד מאזינים, וכמובן קרקסת? או שלא, שכחת? או שלא עשית שום...
1: אני מאמין שיהיה.
0: אתה מאמין שיש או אין?
1: אני מאמין שיהיה.
0: אוקיי, טוב.
1: אבל תשמע, יש בעיה, אתה לבד.
0: נו, כאילו... אז תעשה בפורמט של הלבד.
1: כבר עשינו את זה ונפלת. או שיצאתם חצי-חצי נראה לי.
0: למה? יצאתי מזה מעולה לדעתי.
1: יש לך זיכרון טוב עם זה?
0: אני חושב שזה היה לא רע בכלל. חושב שזה לא היה רע בכלל. טוב, בהמשך נהיה גם עם מיקי חיית, שייתן לנו את הניואנס מתוך גוף הפרשה, מתוך הפרשה כמובן, פרשת נוח. ואולי גם קריוקי, 0-799-800-921.
1: אפשר להבין למה הוא רוצה איתלין לא הגיע היום?
0: שאלה טובה, שאל אותו. כשהוא יגיע, אני לא יודע. לענות במקומו, אני יודע שאנחנו פה היום ונהנה ונצליח והכל יהיה מעולה. ונפתח עם שמולי קליין, הלוואי.

0: העיבוד מעולה של מנדי סופר לכמובן
1: קרקס פוליטי
0: שמול קליים
1: יחיאל צולמן.
0: לא, מה, אני לא אקטע לו את הפתיח ככה. לא? שים לך מההתחלה שלא תהיה
2: קודם כל, לא תפתח את המיקרופון אז לא נוכל לשמוע אותי.
0: לא, אתה יודע, זה בגלל שאני רגיש להיות על שלוש.
1: פוליטי עם יחיאל צולמן.
2: לא, יש פה איזה תקלה.
0: מה? מה התקלה?
2: לא שומעים את ההתחלה.
0: אז אני אשים לך את זה מההתחלה.
1: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
0: הנה, כל עם ישראל שמע, קרקס פוליטי. יאללה, קרקס אותנו.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: כאילו אני לא מקורקס מספיק עם כל הצינון והזה שיש לי. אבל יאללה.
2: מה קורה, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם.
2: אתה יודע שאנחנו עוד מעט בבחירות? אני שואל אתכם את זה כל שבוע, אבל אתם פשוט לפעמים יכולים לשכוח.
0: עוד שבועיים, נכון? פחות.
2: אנחנו
0: שבועיים פחות יום.
2: נמצאים כרגע בדיוק שבועיים פחות יום לבחירות שיקבעו את גורל המדינה, אולי אפילו גורל הציבור החרדי, יש אומרים, לשנים הקרובות.
0: גורל הציבור החרדי, בוא.
2: אני חושב, אולי, לא?
0: לא. גורל הציבור החרדי... גורל הציבור החרדי תלוי בריבונו של עולם, ולא באף ממשלה כלשהי.
2: כן, אתה חושב ככה?
0: כן, בטוח.
2: כאילו, אתה חושב שממשלות שעשו נגד החרדים...
0: אני חושב שהממשלה האחרונה גם הייתה גרועה מאוד לחרדים.
2: לא, אני לא נכנס לממשלה האחרונה, אני אומר בכללי.
0: ברור שאנחנו צריכים להשתדל שתהיה ממשלה שתהיה טובה לחרדים. חד משמעית, אבל... אבל להגיד שעתיד החרדים תלוי בזה? לא יודע, לא נראה לי. כן.
2: אז מה אתה אומר?
0: אתה תגיד.
2: תגיד אותם, מה אתה רוצה? תראה, צייטין לא פה.
0: כן, נו, אז נעשה את זה בקונספט הקודם.
2: אז אנחנו נעשה את זה בקונספט הקודם, שנראה אם אתה מצליח להתחרות מול עצמך.
0: יאללה.
2: אז בוא נתחיל.
0: תתחיל.
2: אתה בטוח שאני... אתה מוכן?
0: אני מוכן ומזומן. צא לדרך.
2: קדימה. אז בגלל שנתניהו חגג לפני פחות משבוע יום הולדת בתאריך העברי, אנחנו חוגגים 77, כן.
0: הוא חגג מתי? הוא חגג בלועזי?
2: אני לא יודע. האמת היא, הביאו לו הוגת יום הולדת.
0: או שזה מתממשק, יש שלב שזה עובד, נכון? כל כמה שנים? 19?
2: אולי.
0: נו, ו...
2: אז בגלל שאנחנו חוגגים לו יום הולדת, אני אעשה קרקס פוליטי ספיישל בנימין נתניהו.
0: אופה.
2: כן, אנחנו בשבוע שעבר עשינו את זה על יוסף חדד, בגלל כל השערה שהייתה סביבו.
0: כן.
2: אז הפעם אנחנו נלך על ביבי נתניהו.
0: חשבתי שאתה הולך על דודי בן ציון.
2: תשמע, דודי בן ציון נגמר, הלך, זהו, פרש. אנחנו מדברים עם מי שקיים.
0: הבנתי.
2: אז קדימה. באיזו יחידה מובחרת שירת בנימין נתניהו במהלך שירותו
0: בצהל.
2: בצבא הציונים.
0: כן.
2: האם בשייטת 13?
0: כן.
2: האם בסיירת מטכ"ל או בסיירת צנחנים?
0: מטכ"ל נראה לי.
2: ואתה צודק, בהחלט. שאלה נוספת, באיזו שנה נבחר בנימין נתניהו לראשונה לתפקיד ראש ממשלת ישראל? בפעם הראשונה.
0: ראשונה, אוקיי.
2: 1992, 1996 או ב-2001?
0: נראה לי 96.
2: ואתה שוב צודק, בהחלט. אתה היית בן שנה, וביבי נולד, וביבי נהיה ראש ממשלה.
0: נכון.
2: בא, כן.
0: אמרו לי, ביבי, ביבי.
2: כן. שאלה שלישית, מה היה הנושא המרכזי של ספרו הראשון של נתניהו, שפורסם באנגלית בשנות ה-70, וזכה לעד תקשורתי רב?
0: לא, אין לי מושג.
2: האם לחימה בטרור והתמודדות של מדינות דמוקרטיות מולו?
0: כן.
2: האם משנתה הכלכלית של הקפיטליזם המודרני, או ההיסטוריה הדיפלומטית של מדינת ישראל?
0: אני רוצה להאמין ששתיים.
2: ואתה טועה. בנימין נתניהו מאז ומעולם הולך
0: על הביטחון.
2: על הטייטל של הביטחון, לחימה בטרור והתמודדות של מדינות דמוקרטיות מולו.
0: למה? ולכן... היה לו גם קטעים של כלכלה, הוא היה שר
2: אוצר. אבל אנחנו מדברים על אנגלית, באנגלית זה משהו אחר.
0: הבנתי.
2: בנאומו המפורסם בעצרת האום,
0: כן.
2: באיזו שנה שלף בנימין נתניהו את הציור הידוע של
0: פצצת
2: אטום עם הרימון עם הקו האדום. זה היה בעצם פצצת אטום.
0: כן.
2: ב-2010, 2012 או 2013.
0: וואי, בונה, זה קשה מדי. זה היה איפשהו שם.
2: איפשהו שם.
0: 2012?
2: ואתה צודק, בהחלט. אכן כן, בשנת 2012 בנימין נתניהו שלף את הציור המיוחד הזה שזכור שנים קדימה. ושאלה אחרונה.
0: כן.
2: באיזו שנה נבחר בנימין נתניהו לראשונה ליושב ראש מפלגת הליכוד לאחר פרישתו של יצחק שמיר? האם ב-1993, 1996 או ב-2003? וואי. אני מזכיר לך שב-1996 הוא נבחר לראשונה לראש ממשלת ישראל. האם באותה שנה הוא גם
0: נכנס ליור
2: הליכוד?
0: אני אלך על זה שהוא היה, לא, לא יודע, נראה לי ש-96 זה הייתה שנת המקפצה שלו.
2: אתה שוב טועה.
0: אופה.
2: כן, בנימין נתניהו נבחר לראשונה ליושב ראש ממשלת ישראל ב-93, ואז ב-96 הוא הצליח גם להיות ראש ממשלה. טוב, תקשיב, היה לנו 5 שאלות, אתה הצלחת אבל לענות. חמש שאלות.
0: יותר מחמש, לא?
2: לא, היו 5 שאלות.
0: כן.
2: ואתה הצלחת לענות נכונה על 4 שאלות.
0: אני טעיתי אבל ב2, נראה לי על 6 שאלות.
2: לא, טעית רק ב1.
0: למה, טעיתי באיזה...
2: לא, אתה טעית רק בשאלה אחת. טעית בשאלה 3, לגבי הספר שהוא הוציא באנגלית.
0: נו, וגם לגבי השאלה האחרונה. של 96.
2: אתה אמרת 93.
0: אני אמרתי 96.
2: אמרת 93.
0: אני לא אמרתי, אין נכון.
2: נכון, טעית.
0: אתה בעצמך אומר לי, אתה שוב טועה.
2: אתה טעית. אני צר לי להודות, צר לי להגיד לך...
0: לא הבנתי, היו כאן 5 שאלות?
2: 5 שאלות.
0: לדעתי היה יותר מ5.
2: אתה רוצה להכיר חשוב את השאלות מההתחלה?
0: לא, אתה תעשה את הבדיקה.
2: יחידה מובחרת.
0: נכון.
2: ראש ממשלה, נושא המרכזי בספר, עצרת האום.
0: כן.
2: ויושב ראש מפלגת הליכוד. 5 שאלות.
0: עדיין מצב טוב, עדיין 3-2.
2: אבל כן, 3-2 בהחלט. בוא נגיד שבבגד 3-2 מנצחים.
0: כן, אז עברתי את זה.
2: עברת את זה לחלוטין.
0: תודה לך, יחיאל צולמן.
2: ולא קורקסת הפעם.
0: לא קורקסתי. טוב, תודה לך. אם תרצו לשחק איתנו, אז 0799-8091, זה יקרה מיד לאחר הפרסומת.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק בעשרה שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב-15 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב-10 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל ברכה.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ. 054-344-3600. 054-344-3600. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל תרומה זה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: רוצים
5: ברכה לכל מי שיתרום.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קפה בחשבן, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: פרסומי.
1: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לדוקטור דוד רכטמן, מנהל מיון ילדים בהדסה הר הצופים. שלום לך, ערב טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, ערב טוב.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך בין השאר על מקרה מאוד מפתיע שקרה אצלכם. צוות שלכם הציל את חייו של תינוק שפיתח רגישות לחלבון חלב פרה. אתה יכול לספר לנו מה היה שם, מה קרה בעצם?
2: הוא הגיע מאוד מיובש. לצערי האירוע הזה נפל בדיוק על החגים, ולכן לא היה לו ממש מענה רפואי זמין. אמא הכילה אותו פורמולה חלבית, כי זה מה שהיה לה לתת, ובעצם משלשולים והקאות שהוא לאט לאט פיתח, הוא התייבש עד כדי כך שהוא הגיע במצב של הלם.
1: ומה בעצם עשיתם אצלכם?
2: נוזלים, הרבה שאלות.
1: איך זיהיתם בעצם שהתינוק נמצא בסכנת חיים? תינוק מאוד מאוד קטן, נכון? פחות מחודש.
2: כן. הוא היה שקוע לגמרי, צבע של קיר ועם דופק שעלה לשמיים.
1: וזיהיתם שהוא במצב מאוד קשה. מה הציל את חייו בעצם?
2: לתת הרבה נוזלים, ועוד קצת נוזלים, ועוד קצת נוזלים, עד שהוא מתעורר. ואחרי זה כבר התחלנו לחשוב במה נאכיל אותו.
1: כן.
2: משם התחילו לטפטף גם התשובות.
1: איך באמת מתבטאת רגישות לחלבון חלב פרה אצל תינוקות? ומתי למשל הורים צריכים לדעת שזה מצב שמדליק נורה אדומה?
2: יש סוג ש... הוא מאוד מפורסם, אבל הוא מאוד מאוד נדיר, זה תגובה אלרגית, ולא בזה מדובר כאן, אלא מדובר באי סבילות לחלבון, שבדרך כלל מתבטאת בקאות ושלשולים. יש ילדים שאפילו יודעים לעשות רק עצירות. לרוב זה סוג של שלשול, הקאה, משהו בסגנון. עכשיו, לכל התינוקות שאנחנו מכירים, לרוב אין בעיה עם עליית משקל, הם ממשיכים להתפתח, ומה שמטריד את ההורים שהם מקים את כל האוכל. לא שעושים איזושהי בדיקה מיוחדת שמסכמת את זה, אלא רק הסיפור עצמו הוא זה ששופך את ההבחנה.
1: כן.
2: החוצה. ושוב, יש כאלה ילדים שהאלרגולוגים וגסטרואנטרולוגים אפילו ממליצים להמשיך להכיל אותם בפורמולה שהיא מכילה חלבון חלב פרה כדי שהם יתרגלו לזה, כי ככה התרבות שלנו בנויה. אנחנו גדלים על המזונות שהם על בסיס פרה. זה מה שיש, ככה הגשות התפתחה.
1: בהחלט.
2: זה לא כיף לשבת בשולחן עם כל המשפחה שאוכלת גלידה חלבית.
1: נכון, ואתה לא יכול. נכון.
2: כן.
1: עם משהו פרווה. בנוסף, נשמח לדבר איתך גם ולשמוע ממך על הצוות המקצועי שיש אצלכם במיון ילדים בהר הצופים. ספר לנו על הצוות.
2: אז א' כל זה המיון, מחלקה לרפואה דחופה, ובפרט מיון ילדים, אחיות ורופאים, באמת חבר'ה טובים ומקצועיים, עובדה שהגענו להבחנה ונתנו את הטיפול, ממש על קצה המחד. אחר כך הילד עלה לטיפול נמרץ ילדים, ששם המשיכו בייצוג שלו, וכבוד להם ותודה ענקית על המשך הדרך, חבר'ה מקצועיים. כמובן שהמענה המשיך להינתן שם על ידי צוותים מקצועיים של גסטרואנטרולוגיה, אלרגולוגיה, יש מומחים, יש יחידות מאוד חזקות, זמינות, מדירות פנים וממשיכות את המעקב. בקיצור, לא חסר, וטוב שכך.
1: וטוב שכך.
2: מחלקה, הכל עומד על הפס נע ועובד...
1: ברוך השם. תודה רבה. קודם כל, רוצה להודות לכם, ותודה לך באופן אישי על הרעיון הזה, דוקטור דוד רכטמן, מנהל מיון ילדים הדסה הר הצופים. תודה רבה לך, תודה.
2: ערב טוב.
1: ביי ביי. זה בנושא הזה, ועכשיו נחזור ככה.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מיד ננסה גם לשחק איתכם 079-8921 079-8921 זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים להשאיר לנו הודעה מהקווים הקשרים, אתם גם יכולים ב-03-717-6922, עוד פעם, מבטתי כיוון, 03-717-6921, כן, זה המספר, שלוחה 1 ואז 4, 03-717-6921, שלוחה 1 ואז 4, מיד נהיה עם המאזינים הנוספים שלנו. שרה איתנו, שלום.
1: שלום.
0: שלום, איפה בארץ?
1: ירושלים.
0: ואנחנו רוצים שתבחרי, האם את רוצה דברים בהופעה או חיות ים?
1: חיות ים.
0: חיות בים. אז זו הרשימה. תמנון, קריש, okay. צב ים, דולפין, סרטן, לוויתן, מדוזה, וסוסון ים. והשאלה היא, איזה בעל חיים הופיע במקום הרביעי?
1: דולפין.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. ונשלח לכם ערכת רב מגב לבית, תודה רבה. נתקדם עם עוד מאזינים. שלום שרה.
2: שלום.
0: שלום, מאיפה?
2: כרמיאל.
0: כרמיאל, מאזינים לנו דרך הרדיו? דרך ה-FM?
2: כן.
0: יפה. טוב, אז מה אתם מעדיפים? דברים בהופעה או חיות?
2: חיות.
0: אוקיי. והרשימה שלך היא כזו. זברה, פיל, אריה, קוף, דוב, ג'ירפה, זאב ונמר. השאלה היא, מה הופיע מיד אחרי הפיל?
2: אריה.
0: ואת צודקת גם, ובהחלט גם את יוצאת עם משהו מאיתנו, עם פרס, בכיף גדול. ואנחנו עם עוד מאזינה. שלום למי?
3: לחווה מאדם וחווה בלגן עדן מקדם. מה מזה?
0: סבתא אני.
3: זה סבתא שלך ותשים את הפתיח.
0: לא זכרתי ש... וואי וואי.
3: יופי.
4: סיפורי סבתא.
0: שלום סבתא מה, מה שלומך? האמת המון זמן שלא דיברנו.
3: נכון, חורף בריא נכס שלי, איזה כיף לדבר, אני מרגישה מצוין. עשינו אילולה לחכם עובדיה עליו השלום, הדלקתי גם נרות, זכותו יגיד עלינו, יגן עלינו, תגיד אמן.
0: אמן, אמן. מה עוד את מספרת סבתא? מה, איך עברו החגים?
3: החגים עברו נהדר, ואני ככה מאושרת כולי בענני עננים.
0: וואי, כיף לשמוע. בכל הפעמים האחרונות שדיברנו, היית נשמעת קצת עצבנית, פתאום את נשמעת רגועה, שלווה, שמחה. נשמע שאחרי החגים עושה לך טוב.
3: אני לא מגלה למה.
0: נו, סבתא, תתני משהו. מה קרה? מה השתנה?
3: נו, ישראל, למה אתה תמיד לוחץ עליי? אני לא מגלה וזהו.
0: טוב, אם את לא רוצה לגלות, את לא חייבת. אני שמח שאת שמחה, אבל. ולא נשאל למה.
3: מה, מה אמרת? מה, מה זאת אומרת לא חייבת? אני לא... אני אומרת לך לא לשאול, אבל ברור לשאול. ישראל, מה יש לך? אתה צריך להבין נשים, ככה זה נשים. אם אישה אומרת לך לא לשאול, הכוונה שאתה חייב לשאול, ואם אתה לא תשאל, מה יהיה עליך? תגיד לי, יש לך בעיה עם הדבר הזה? איך זה נקרא?
0: איזה דבר?
3: אתה מבין, יעני, רק מה שכתוב בדף, בטקסט. אבל איך קוראים את זה מתחת לטקסט? המילה הזאת, נו, איך קוראים אותה?
0: סאבטקסט.
3: אמרם?
0: כן. סאבטקסט.
3: תומה לסאברס.
0: סאבטקסט, כן.
3: סאברס? בדיוק, אני אומרת, יעני, אל תשאל, אבל בסאברס אני מתכוונת שכן תשאל. ועוד איך תשאל.
0: אוקיי, סבתא, הבנתי את הסאבטקסט. אז אולי תספרי לנו למה עצמך היום.
3: בשעה טובה ומוצלחת, אני הצלחתי קצת להתחיל פסח.
0: להתחיל פסח? כל כך מוקדם?
3: אני עובדת את התקופה הזאת. בשעה טובה ומוצלחת. אני הצלחתי קצת להתחיל פסח.
0: להתחיל פסח? כל כך מוקדם.

0: לא התכוונת, טוב, לא משנה, יאללה, אל תוסיף עצבים, בכל מקרה מחר אתה איתנו, אה?
1: במה? במה?
0: בוא לעזור מנקות לפסח.
1: מה פתאום? חודש חשוון ואני גם מצונן, לא התעניין בשלומי אפילו.
0: תבוא לעזור וזהו, ואל תהיה ככה כבד. תהיה פתיל, תבוא, תשים יד, תעזור. אמרה, מי נעמי אחד יבוא?
1: לא, אני לא הבטחתי שאני אגיע, אני לא מגיע לשום מקום.
0: אתה תבוא, אתה תבוא.
1: אני בעצמי לא מרגיש כל כך טוב, סבתא.
0: יאללה, מחכים, תשתה קצת מיץ לימון, מה שלך, יאללה, מחכים. הנה, הוא בא, בסדר, יאללה, סבא מחכה.
1: לא, הבטחתי שום דבר.
0: הוא שמח.
1: לא, זה לא יפה.
0: סבא שמח שאתה אמרת שאתה בא.
1: זה לא יפה, זה...
0: הוא אמר את זה במפורש, לא בסברס, יאללה.
1: יאללה, טוב, אני...
0: יהיה בריא, ויליגי, ביי.
1: לא נצא ראש פה. סבתא מם, תודה.

0: רוחות טובות שמנשבות סביב אודי דודי כמובן המצוין. ויאללה, יש לנו מאזינים נוספים. שלום ל...
1: נועה.
0: מהיכן?
1: מבני ברק.
0: טוב, נשאר לכם מה היו לנו כאן הפרטים? דברים בהופעה או רייטים?
1: רייטים.
0: אז אלו הפרטים. קורסה, ארון, שולחן, שידה, ספה, מיטה, כיסא, ספרייה. והשאלה היא, מה הופיע בין...

0: כורסה לשולחן?
1: ארון.
0: ואת צודקת בהחלט. וגם מת יוצאת מאיתנו עם פרס. מספיק לך עוד איזה מאזין? 0799-809-21 0799-809-21. אם אתם מחזיקים מעצמכם זמרים גדולים, אז גם פינת הקריוקי שלנו תסגור לנו את התוכנית, ואתם יכולים לעדכן אותנו שאתם זמרים גדולים. 0799-809-21. הדסה, שלום. דברים בהופעה או דברים ברדיו?
1: בהופעה.
0: בהופעה. אוקיי, שנייה, אני רק אעבור לדף הזה של דברים בהופעה. קהל, מיקרופון, במה, תאורה, פאנץ', כיסא, רמקול ווילון. כמה פריטים מתחילים באות מם?
1: אחד.
0: ואת צודקת בהחלט. רק המיקרופון. ואת צודקת בהחלט, וגם את מקבלת מאיתנו פרס. תודה, תודה שאלית. ובנימה זו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נהיה כאן עם גם גוף הפרשה, גם אולי מישהו מכם יעשה לנו קריוקי ב-0799-809-21, ויקח מאיתנו חולצה של דיימונדס וגם עוד ערכה ככה של דיימונדס. מה עוד אני יכול לומר לכם? בגדול זהו, אמרתי הרוב, אמרתי את הרוב. פרסומות ומיד אנחנו שווים.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: בשבילך ובשבילי כל
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תושבי בית שאן, תיק לטור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
8: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים
8: ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
10: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: לעדי את תורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעה שועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקינים לנו בתורה. דווקא פרשת תורה חביבה לנו, באים ותנקינים לה. בכל דר ודור, עומדים עלינו לחלותינו. הקודש ברוך הוא מוסרנו מידם. יש קניון גשמי, ויש קניון רוחני. זומים להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מן התעודד. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבואו שתורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על עולם. אשרי מי שעמדו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשר חלקיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים. יברך אתכם. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך עמו בשלום.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: בגוף הפרשה עם מיקי חיית.
1: מיקי חיית, הפרופסור, גורו הכושר החרדי, מה שלומך? מה איתך? גוף הפרשה, פרשת נוח.
2: פרשת נוח, ותשאל אותי איפה אני יושב עכשיו שכל כך נוח לי.
1: איפה אתה יושב וכל כך נוח לך?
2: יפה, טוב ששאלת. אז אני נמצא ממש עכשיו בבניין של הג'וינט.
1: שזה מה זה אומר? מה זה אומר?
2: הג'וינט זה ארגון מאוד מאוד גדול, שבעצם הוא קם הרבה עוד לפני שפרצה מדינת ישראל. ארגון יהודי גדול שדואג לעשות טוב לעם היהודי. זה ככה בשתי שורות על הארגון הענק הזה. כן. ויש פה כנס של כל מיני גופים וארגונים שעוסקים בחוסן. מאז המלחמה, הרבה הרבה אנשים נמצאים במצב של טראומה, עם חרדות ועם קשיים בשינה, ועם הרבה הרבה אפקט שלילי שהמלחמה עשה. ויש פה 74 ארגונים שעוסקים בחוסן, שעוסקים בכל מיני צורות של איך להגדיר חוסן, דרך תזונה ודרך אומנות ודרך תרפיה כזו ואחרת. ואני פה בשם חרדים והחצב, הארגון החרדי היחיד שנמצא פה.
1: מדהים, מדהים.
2: ואנחנו הרי המגזר החרדי, 1,400,000 בני אדם.
1: נכון.
2: בתוך מדינת ישראל שיש בה מעל 10 מיליון תושבים, שחלקם יהודים, חלקם לא. נאמר ככה, יש לנו מעל 7 ומשהו מיליון יהודים, יש עוד ערבים, במגזר החרדי, 1,400,000. ולמה אני מספר את כל הדבר הזה? נוח, הפרשה שלנו. איך רש"י אומר, איש צדיק תמים היה בדורותיו, אילו היה בדורו של אברהם, הוא לא היה נחשב בכלל. למה? מה, נוח היה צדיק, מה רע? מה הבעיה עם נוח? ועמדים על זה הרבה מפרשים ומדברים על זה שנוח, הקדוש ברוך הוא אומר לו לבנות תיבה, הולך להיות מבול, 120 שנה הוא בונה תיבה. הוא עושה מעשה אישי. אבל איפה אתה נוח? הולך ומדבר עם האנשים ואומר להם, חבר'ה, תחזרו בתשובה. חבר'ה, יש לך אחריות אישית נוח. יש לך אחריות על הדור שלך. הוא היה לעצמו. הוא לא עשה שום דבר כדי להחזיר את האנשים האלה בתשובה, חוץ מלבנות תיבה.
1: מדהים.
2: וזה מחזיר אותי לעניין של אחריות, ולמה אני אומר את זה? כי אצלנו במגזר, לצערי, אני אומר את זה בכאב גדול, יש מעט מאוד לקיחת אחריות. איך אומרים? שם יעזור. שם יעזור, יהיה בסדר. אתה שם, איך אתה מרגיש? שם יעזור. לא, הוא לא יעזור אם אתה לא תעזור לעצמך. תח אחריות אישית. תגלה אחריות, ואני רואה, רק השבוע, אתה ואני נמצאים באותה קבוצת וואטסאפ, שבה שלח איזה מישהו, סרטון שלו יורד לכביש עם אופניים חשמליות, ובנס, בנס, האוטובוס. מטיס לו את האופניים ולא קורה לו כלום. הוא לא עם קסדה, הוא לא מתקל ימינה שמאלה, ואין יום שאנחנו לא רואים לצערנו ילד נדרס פה, ילד נדרס שם, ילד קרא לו ככה, ילד קרא לו ככה. זה כואב בלב, זה אסונות מיותרים.
1: בשעה האחרונה ילד מביתר.
2: אז בוא נגיד, בסדר, אנחנו לא יודעים מה קרה שם בדיוק, לא בטוח שזה בכלל היה אשמתו, התלקח שם משהו, בוא נשים איזה שנייה בצד. אז פח מחזור לא מתלקח לבד. אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו, אנחנו לא רוצים לדבר חלילה בנפטרים, אנחנו לא יודעים מה קרה שם באמת, אז אנחנו לא יכולים לדבר על זה. אבל לקיחת אחריות, אנחנו מדברים כל הזמן על לשמור על הגוף, לשמור על הבריאות. חבר'ה, זה א' ב', זה א' ב'. אין תוכניות של זהירות בדרכים כמעט, בטח לא בחיידרים. אני לא ראיתי אף פעם בחיידר שהגיעו לדבר על זהירות בדרכים.
1: אני מאמין שיש לך כמה חיידרים שכן. אבל בהחלט, אני מסכים איתך שיש
2: מה לשפר. יש מה לשפר, ואנחנו רחוקים, אבל אני באמת פונה בכאב לכל ההורים. אני ראיתי את החדשות האלה רגע וחשבתי על הילדים שלי והתפצתי מהמחשבה שחס וחליל אחת ושלום יקרה משהו ליקרים לי. ולמה? למה לא להגיד לילד לפני שאתה יוצא מהבית, בבקשה תיזהר בכביש. אני נוסע בבני ברק עם האוטו, זה השם ישמור, זה פחד פחדים לנסוע בבני ברק עם הרכב.
1: נכון.
2: רצים לך בין המכוניות, נוסעים עם קורקינטים, עם אופניים ועל המדרכה ומתחת לגלגלים. קצת זהירות, קצת זהירות. ואתה יודע מה? אותו ילד שמתפרץ לכביש,
1: כן.
2: אותו אדם שמתפרץ לכביש, הרי הוא רוצח, הוא הולך, אם אני חס וחלילה אפגע בו, אני יושב בכלא, ואני אלך מכל החיים שלי ושל המשפחה שלי. הרי אני אהיה אשם.
1: נכון.
2: אז תשמרו על החיים שלכם, לפני שאנחנו מדברים על כל כך הרבה, אנחנו מדברים פה כל השבוע, ועכשיו שקראתי את הידיעה הזאת על הילד הזה שנפטר, וכאב ילב, כאב ילב, וזה צער להורים ולמשפחה. אמרתי, כל מה שהכנתי לדבר השבוע על הפרשה שלנו, שנייה אני סתם בצד ואני באמת אומר, ולו בן אדם אחד ישתדל יותר בזהירות בדרכים בעניין הזה, והיה זה שכרי.
1: מיקי חיית, כל מילה בסלע, באמת. צודק, בהחלט. אין מה לעשות. אנחנו צריכים יש לנו לשפר ולשמור על הנפשות שלנו ולשמור על הנשמות ועל הילדים ועל הנערים ולקחת אחריות גם בעצמנו. תודה רבה לך, מיקי.
2: טובות.
1: ביי ביי. אנחנו, מה, יש לנו עוד מאזינה אחרונה? זה, היא נפלה? לא צריך, הכל טוב, לא צריך, אין צורך. בנימה זו נודה לכם. אני לא אשיר פה היום. וגם אתם, כנראה. תודה לאורי, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה ליחיאל צולמן, אחרינו המהדורה המרכזית וחבר הכנסת מאיר פורש באולפן והשאלות שלכם אליו, זה הולך להיות כאן מדהים. שיר מתוך הפרשת השבוע של אהרון רזל, צא מן התיבה כמובן, ואני יוצא מן האולפן. שיהיה לכם סוף שבוע רגוע ושקט.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירה מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישוע. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירה, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
8: נביא שלום בבית.
9: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו ב-08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
10: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
11: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
12: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: שמע הסערים. מה יהיה לנו? מה יהיה אוכל? בסהריים יהיה לחם ועגבנייה. לא יהיה לנו אוכל, שום דבר. בשביל שנוכל ללמוד תורה. יכול לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה. בוא לחשב, כשלונות לא יחסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה יהיה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר יהיה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה, כל שמה, חדר אחד היה. סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים, כלום. למדנו תורה מתוכני, ממש מתוכני. אבל השתבח שמו הקודש ברוך הוא. השם הוא לשמוע עשיר. הקודש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שלנו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל מה מקיים את התורה מעוני, יספו לקיימה מעושר.
14: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב ושלום רב לכם, אתם על המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה. בכל ערב אנחנו פותחים את המהדורה עם האירועים המרכזיים של היום, עם החדשות, הכותרות וההתפתחויות האחרונות, גם מהארץ וגם מהעולם. אבל הערב הכל שונה. הערב אנחנו עוצרים את המרוץ, מניחים בצד את הפרשנויות, הנאומים, ופותחים שעה של שיחה ישירה איתכם עם הציבור, בלי נאומים, בלי מתווכים, בלי מסננים. שעה של שאלות ותשובות ישירות מול אחד האנשים הבכירים ביותר בפוליטיקה החרדית, ובכלל יושב ראש שלומי אמונים, חבר הכנסת מאיר פרוש. ערב טוב הרב פרוש, שלום שבאת, תודה שבאת אלינו.
1: ערב טוב, מבורך, שמח
0: להיות אתכם. מה נשמע, איך האווירה ברדיו קול ברמה, הכל בסדר?
1: תמיד פה חוגגים. לא יודע למה, אבל חוגגים.
0: חוגגים, הרדיו שהקים מרן, כבר נדבר על מרן הרב עובדיה, היום 13 שנים. לפני זה נספר למאזינים של המערכת שלנו כאן ברדיו, הגיעו הרבה מאוד שאלות והודעות, וננסה ככה כמה שיותר להספיק בשעה אחת. ואם יש לכם שאלה, אם יש נושא שמעסיק אתכם, יש משהו שתמיד רציתם לדעת ולשאול את הרב פרוש ולא הייתה גישה, למרות שאפשר לדבר איתך, נכון? לא תמיד.
1: מדבר איתי, אני לא יכול להרים טלפונים.
0: לא, יש לך עוזרים, תמיד אפשר להגיע אליך. אבל הערב הזה שלכם, אפשר לשלוח גם עכשיו שאלות לוואטסאפ שלנו, למספר הטלפון 054-3-900-800, 054-3-900-800, או בהודעה קולית, אם אין לכם וואטסאפ, למספר 072-380-9130, 072-380-9130. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר תודה לעורך המהדורה, ישי חסון, רפי יוחנן, הפיקוח הטכני, דניאל פרץ על הווידאו, בהפקה יחיאל צולמן, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לאבנר שרון. כמובן אנחנו עם הרב מאיר פרוש, יושב ראש שלומי אמונים, שוב שלום, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, מבורך.
0: רוצה שנתחיל עם מרן הרב עובדיה, 13 שנים, איך אתה ככה נוגע בקשר שלך עם מרן?
1: קודם כל לומר שמאיר פרוש, אותו עסקן פוליטי, נמצא בכנסת, קשר עם מרן, זה תעוזה לומר קשר.
0: לא, משפחת פרוש ומרן הרב עובדיה.
1: יש קשר, הייתי אומר, קשר נפשי.
0: באמת?
1: מרן הרב עובדיה יוסף, בהלוויה של סבא רב משה פרוש,
0: כן.
1: אמר הרב עובדיה, אלמלא רב משה נשתכחה תורה מעדות המזרח.
0: וואו.
1: כן, הרב עובדיה יוסף, סבי זכה, והוא היה אחד התלמידים, כמו שהרב יהודה צדקה. וכשהייתי במשרד החינוך, לפני 8-9 שנים, כן. הרב עובדיה הוציא ספר, ביום אחד מה הגיע אליי, הנהג שלו, עם הקדשה של הרב עובדיה בהתחלת הספר, אומר לי, בעמוד זה וזה, יש את ההספד על סבא. אבל סבא שלי היה מספר שאבא שלי שאל אותו פעם, מתי אתה שמח יותר, כשל הרב עובדיה נולד נכד או לי?
0: כן.
1: וסבא שלי אמר אצל הרב עובדיה.
0: באמת? זה היה קשר סמוי במשפחת פרוש.
1: לא, זה
0: שפחה, קיבלת פעם שפחה של חיבה.
1: קודם כל, זה היה עוד חיבה. אז למה שאני לא אקבל? אני לא הייתי כזה רע.
0: אבל קיבלת צ'פחות, היית צ'פחות?
1: לא, מה שלא. גם בוודאי כשרצתי לרשות עיריית ירושלים, וש"ס הייתה במלוא הגיבוי. אבל כל מיני הזדמנויות, היינו הולכים לבקר כל חג.
0: מה אתה אומר? אתה יודע, אנחנו אוטוטו לקראת הבחירות. עד כמה אתה מרגיש שהבחירות האלו הם באמת עם מתח גדול לסיכוי ש... אתה יודע, כל הימין ילך לאופוזיציה, המפלגות החרדיות, כבר נדבר על 4 שנים, כבר נגיע לשאלות של המאזינים, אבל הפעם זה באמת גורלי, או שזה סתם גיוולד שאנחנו תמיד צועקים?
1: עוד פעם, ליברמן אומר שאם אנחנו ננצח, כי אולי הימין והחרדים ינצחו, זה מבחינתו חורבן בית שלישי. אנחנו יודעים מה זה חורבן בית ראשון, שני, צמים באותו יום, אבל, אצלו זה יהיה אבל אם אנחנו ננצח. אז זה ודאי שזה חשוב. גם אנחנו חושבים שצריכים לנצח ורוצים לנצח, ואנחנו יודעים שאם אנחנו חלילה לא מנצחים, זאת אומרת, אצלנו השאלה היא האם התורה מנצחת או מיירה ניצחה. ועל זה העבודה שאנחנו מדברים בסיבור.
0: אתה אומר, קמפיין של נתניהו זה או שמאל או ימין או ערבים או הליכוד, אתה אומר, קמפיין שלכם זה או מיירה או אנחנו.
1: או התורה תנצח.
0: התורה.
1: או מיירה תנצח.
0: אוקיי. ניגש ישר לשאלות של המאזינים, צריך לומר בכנות שאני לא עברתי עליהם, ואתה לא עברת עליהם, אנחנו מקבלים אותם.
1: אני חושב ממקום אחר.
0: לא, אנחנו, אני אין לי מושג מה כתוב בדפים שהרגע מפיק העביר לי. חבר כנסת פרוש שואל מאזין, אתה נמצא בכנסת שנים רבות, האם שקלת פעם לפרוש מהחיים הפוליטיים ולתת הזדמנות לאנשים צעירים יותר?
1: לומר לך ששקלתי בעומק וברצינות? היו ימים או שנים שחשבתי, כן. אני רוצה רק לומר לך שאני פעם חתמתי רוטציה לרב ישראל אייכלר, ובבוא העת התפטרתי, אפילו שהתאריך העברי היה מוקדם יותר, הלכתי לבית התאריך העברי והתפטרתי שנתיים בכנסת. זאת אומרת, אני יודע מה זה לעמוד בהסכמים, ואני יודע מה לעשות טוב. במקרה שלנו, כך זה יצא, יש חילופי משמרות אצלנו, אתה יכול לומר שיכול להיות יותר, יש כאלה שגידו לך מספיק, יש כאלה שגידו, בכלל לא היה צריך להיות.
0: אתה יודע מה שקרה
1: אצל... אבל אני לא נופל מהכיסא אם יבוא היום ואני צריך להגיד, אני עזבתי.
0: מה שקרה אצל האחות, אצל דגל התורה, גפני ומקלב, אתה יודע, אנשים היו, תראו שהם קמו בבוקר ובלילה, כאילו, אנשים היו באלם שזה יכול לקרות, למה אנחנו כל כך, מה האלם הגדול? אנשים מתחלפים, פוליטיקה.
1: קודם כל שאתה נמצא עם בן אדם שלוש פעמים בשבוע בפול, חוץ מאשר ישיבות של ראשון חמישי, שאתה נמצא גם בוועדות, אתה חי עם בני אדם והכל זורם, ופתאום אתה שומע את הדבר הזה.
0: פספוס שגפני עם הניסיון ומקלב עם הניסיון.
1: אני לא יודע.
0: לא, אתה לא מתערב, הכל גדולי ישראל.
1: לא מכיר את הפרטים גם ולא רוצה.
0: פספוס שלך, אתה מרגיש שהייתה כימיה, עבדתם ביחד.
1: לא שאלה של פספוס. זה בעצם כאב. חברים שהם היו אתמול, והם צריכים לעזוב. הם עושים את זה בגאון, נשמעים לגדולי ישראל, אבל בכל אופן, אני מבין שיש איזשהו שינוי בחיים שלהם. על השינוי הזה...
0: הרמת טלפון לגפני אחר כך, למקלב, דיברת איתם על זה?
1: כאשר הגישו את הרשימות, הבנתי שזה מציאות כזו, אז הרמתי טלפון לשניהם.
0: אוקיי, עוד שאלה, האם הפוליטיקאים החרדים מחוברים מספיק למצוקה הכלכלית של משפחות צעירות, זוגות בתחילת הדרך והאברכים, ואני אנסה להבין מה המאזין רצה. בסוף אנחנו מדברים על, בעיקר על היידישקייט, שזה, זה, זה, זה העיקר, בסדר? זה לומדי התורה. אבל יש הרבה מאוד מצוקות שלפעמים ביום-יום הם לא בשטח. עכשיו אני רואה את שעס הרי דרך מספר על מצוקת הדיור, שהוא פתר אלפי ערים כן, פתאום צצו לקראת הבחירות. יכול להיות שיש לנו מצוקה באמת קשה ופחות, אתם לא מגיעים לזה כי אתם עסוקים בדברים יותר או פחות?
1: אם יש מצוקה ומפנים זה לחברי כנסת, זה נניח היה מעונות ואין מעונות. אז בגלל הנחיות של היועץ המשפטית לממשלה שזה קרה, ודאי שזה מצוקה. זה כסף שחסר.
0: מעבר לזה, דירו,
1: מעבר דירו. מעבר לזה, ודאי שכשאברך יושב ולומד, אז בקושי נותנים לו את כמה אלפי שקלים, אם זה, אם, אז הרבה. בקושי, והם חיים חיי לחץ. אין ספק שהם לא מרגישים נוח, אבל זה דרך חיים. מי שיושב ולומד, זה דרך חיים.
0: הוא גם בוחר. הוא יודע לאן הוא נכנס. זה מסירות נפש אמיתית.
1: הוא לא נכנס, הוא עושה את זה בשמחה. אלה שיושבים ולומדים, ממיתים עצמם, ממיתים את עצמם. בועלה של תורה. הם מקבלים את זה, זה שהם מקבלים מכות נוספות, בגלל שהממשלה לא יכולה לתת להם כסף, מהנחיות, הייתי אומר, מרושעות, אז זה משהו אחר.
0: אבל יש עוד דברים. זה לא יודע, תחבורה ציבורית, יש הרבה בעיות,
1: יש סרטינים. בכל דבר יש ציבור.
0: השאלה אם אתם מודעים.
1: אם סטודנטים מקבלים, אז דאגנו גם שיהיו בני ישועות שיקבלו. בכל דבר אנחנו מנסים להתקדם, ועכשיו יש לנו צרה, צרורה, אני אומר, צרה גדולה, כאשר עוקפים אחרינו צד אחר צד, לך אפילו לעובדה הזו שפוסלים את העמותות עם 46, בגלל שיש תלמידים במוסדות האלה שמקבלים את התור של 46, בגלל שלא לא משרתים. כן. אז יש פה באופן סיסטמטי מאבק נגד לומדי תורה, שזה דבר שאני בטוח שנתגבר על זה. האם אנחנו נזכה? אני רוצה לקרוא שאנחנו נזכה בקדנציה הבאה לצלכן את זה.
0: יש פה, כבר נזבר לקדנציה הבאה, עוד שאלה אם הציבור החרדי צריך להמשיך להצביע למפלגות שהבטיחו לו פתרונות במשך שנים, אך עדיין לא סיפקו אותם, ואני אחדה את השאלה ואחריף אותה, אתה מכיר את הטענה הרווחת, לא יודע רווחת ברמת כמות, אבל בסוף אני מדבר עם אברכים, זה לא המצאות של מפלגת הציבור החרדי, אני מדבר, אני יושב ברחוב ומדבר עם אנשים, והם התחושה, הצעקה, שבסוף אתם לא עשיתם את, בסוף אין, לא, אין קבלות, צריך ללכת למכולת, אתה יודע, ולשלם, אי אפשר לקנות חלב עם דיבורים ועם כישלונות.
1: קודם כל, בוא נסכים, פרסמנו את זה גם לפני יומיים, בארבע שנים האחרונות, שהייתה קדנציה מלאה, מנענו יותר מ-60 חוקים אנטי דתיים שהאופוזיציה רצה להביא. מנענו בגלל שהיינו בקואליציה עם קבוצה שהיא עטפה כל ניסיון לפגוע בדת.
0: תן דוגמה למשהו, לחוק הזה למשל.
1: עדיף לי לא לתת דוגמאות, כי זה פשוט, אני כאיש חרדי לא אומר כן, אבל הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כן? או למנוע, אתה חייב ללכת לרשימה לכנסת, נשים שם. אתה חייב שיהיה לך בעמותות, מגזר, קבוצות של נשים, או כל מיני דברים.
0: זאת אומרת, למעלה מ-60 הצעות חוק,
1: חוקים שמנענו. שאם
0: אתם לא הייתם, הם היו נכנסים פנימה, והיו מה, מחללים את המדינה?
1: אני לא אמרו אפילו את ההצבעה הטרומית. חבר כנסת פרטי צריך לעבור טרומי, אחר כך שלוש פעמים למלאה. הם אפילו את הטרומית לא עברו, לא עברו את הסף, מכיוון שמנענו מהם. אז קודם כל סור מרע, זה חשוב מאוד. בעבר, שלא היה לנו שרים, סגני שרים, מה ביקשו, מה גדולי ישראל כתבו, חשוב שיהיו נציגים שמוכים על חילול שבת, לגרום לכך שיהיה כדי... זה היה המטרה, העיקר שבמדינת ישראל לא יחשבו שהכל הפקר. אז בזה מנענו. נכון, שהקדנציה הזו, נתקלנו בבעיה המשפטית הזו, ועליה צריכים לתת את המחשבה איך עושים את זה. אז אנחנו כולנו יודעים שבעוד...
0: אתה עוסק בחוק הגיוס שנים, שנים, לא מתקופת האזיקים ששמת, עוד הרבה לפני, שנים אתה בתוך, אי אפשר לומר שלא עסקת בזה, ואתה יודע בדיוק מה הפוליטיקאים החרדים עשו בנושא. אתה יכול עם יד על הלב לומר למאזינים שלנו, שאתם עשיתם הכל, הכל, הכל סביב חוק הגיוס, כמובן בכפוף לגדולי ישראל, או שהיה... היו טעויות, למשל דרי אומר לפעמים, אתה יודע, טעינו בשיקול דעת, סמכנו על לוין, סמכנו על זה, עשיתם את המקסימום?
1: בוא נאמר ככה, בשנה וחצי או שנתיים האחרונות אני לא הייתי בתוך העניין, מתוך סיבות פנימיות שצליח אפילו במפלגה חיפשו דרך איך להזיז אותי.
0: מי היה במקומך באגודת ישראל שם?
1: לא היה מישהו מאגודת ישראל. הקול של אגודת ישראל לא נשמע בבחיות האלו, בסדר? אם זה, יהדות התורה הייתה שם.
0: למה לא?
1: זה תשאל את אלה שהיו להם, היה להם, אבל לא זה הנושא.
0: רגע, זה מעניין. אתה אומר, כפו עליך...
1: תזמין אותי שבוע הבא, נדבר על זה, סליחה נפרדת.
0: לא, אני רק רוצה לחדד למאזינים שהם יבינו. זה חשוב. אתה אומר, בתוך אגודת ישראל מנעו ממך להמשיך להתעסק בחוק הגיוס. יכול להיות שאם היית ממשיך להתעסק בחוק הגיוס, המצב היה אחר.
1: המציאות כרגע שאין חוק גיוס, החברי כנסת פעלו בעניין הזה, עכשיו אני חייב לומר, שאלה שפעלו בזה פשלו גדולי ישראל.
0: כן.
1: והם פעלו לפי מה שהם אמרו. עכשיו, אתה רוצה לדעת, האם פעלו בדיוק, ודאי שפעלו בדיוק כמו שגדולי ישראל אמרו, האם שאלו את השאלות בזמן הנכון, כדי שיהיה זמן מספיק להעביר חוקים?
0: אין לדבר סוף גם.
1: זה דבר שאני לא יכול לענות לך. אני מתאר עצמי שכן.
0: עד לפני שנה וחצי, שהיית מעורב, הכל נעשה?
1: עוד פעם, חשבנו פגישות קבועות, לפעמים ראש הממשלה, לפעמים עם אנשי, גם אנשי סמוטריץ' כולל, ואנשי אגודת ישראל דגל התורה, ישבנו ביחד וניסינו לקדם וסיכמנו את מועדים, איך עושים את זה?
0: נתניהו אומר שהוא עשה הכל למען חוק הגיוס, זה נכון או לא נכון?
1: אני דווקא אומר שנתניהו היה יכול לעשות יותר.
0: יותר או שהוא שיקר, כמו שמרן הרב לנדו אמר עליו?
1: קודם כל שרבנים אומרים משהו, אל תיקח אותי כאחד שמתנגד.
0: לא, הרב לנדו, אני אומר.
1: לא, אני אומר עוד פעם, הוא היה יכול לעשות יותר. אנחנו צריכים לדעת, כי כשבאה המלחמה, אני לא יכול להיות זה שהקטגר עליו שהוא לא עשה, כי אני יכול להבין שהוא היה בצרות עם הבעיות שהיה בכל הזירות.
0: שאלה, אם רואי נסח, בוא נפטרי...
1: נניח אם לי היה את הדבר הזה, הייתי מקדיש זמן לזה לכאורה, כן, לדעתי הוא לא הקדיש מספיק זמן לזה.
0: לא תדע, בהגדרות שלנו, יש רואי נס, יש פושע, יש כל מיני הגדרות. איך אנחנו יכולים להגדיר את נתניהו? כי זה הפולמוס בסוף, האם אפשר לרוץ איתו עליו, אפשר להאמין לו, האם הוא עשה את המקסימום בסוף?
1: אני שמח לומר לך שלא אני זה שמחליטים לרוץ איתו. לא לרוץ
0: מה התחושות שלך?
1: כאשר אני הרגשתי שהוא לא עושה, יצאתי גם ברעיון בעיתונות.
0: פה היית, פה אמרת.
1: אמרתי, אם אתה לא יכול להתפטר.
0: נכון, זוכר, פה אמרת, תקפת אותו.
1: לא אמרתי זה בעוד כמה מקומות, אבל גם פה.
0: גם פה, רב פורוש, תכבד את כל
1: פה. פה. מפה התחלתי והמשכתי במקומות אחרים. אבל פה, אמרתי, אם לא יכול להתפטר.
0: אמרת מקודם.
1: קיבלתי נזיפה מאוד חמורה, קראו לי לדין, משמעתי, כמו שאומרים.
0: מה, נתניהו קרא לך?
1: קראו לי לחדר אליו.
0: ואיפה בא? מצודה?
1: והם נזפו בי.
0: מה נזפו? ומה אמרת להם?
1: אמרתי, אולי זה לא דרך להגיד על ראש הממשלה ככה בכלי תקשורת, לך הביתה. אמרתי.
0: והתנצלת?
1: לא זוכר אם אני אמרתי, אני אתנצל, אדוני. למה אני צריך להתנצל? מה זה? מותר להגיד מה שאני חושב. אני חושב שלא צריכים להגיד לראש ממשלה מכהן, לך הביתה.
0: זה מעניין, זה פעם שונה לשומע, שנתניהו קרא לך ו...
1: קראו לי לאחרי זה של נתניהו.
0: לקבל נזיפה על זה שאמרת שהוא צריך להתפטר.
1: כן, איך אומרים כזה דבר, נתנו לאחרים לדבר איתי על מה הייתה רשת, עושה ככה ראש הממשלה, בסדר, נועד עליך.
0: רגע, ודיברת איתו, זה הוא אמר לך את זה.
1: בחדר שלו, אתה חושב שמישהו חדר שלו, על הכסה שלו? לא, הוא היה.
0: אתה יודע, אני זוכר, לפני 4 שנים, במערכת הבחירות הקודמת, היה לך ציר מאוד מאוד חזק עם נתניהו, היית במצודה, כי היה לו הרבה בעיות במפלגות החרדיות, הרבה זה, ואתה, לא יודע, אולי הגיע הזמן שתחשוף מה היו הערבובים שם, והוא הצליח לעשות שלום בתוך אגודת ישראל מול דגל התורה, כל הסיפור. היום יש ציר כזה עם נתניהו?
1: לי לא, ואני לא יודע בכלל אם הוא עוסק באגודת ישראל.
0: לא, בכלל בחרדים הוא עוסק היום?
1: אני לא יודע, מה זה בכלל בחרדים? אתה נתת לי...
0: הוא פנה אליך פעם קודמת, הוא הבין שדרכך הוא יפתור בעיות.
1: אתה רוצה שאני... אני לא מנהיג את החרדים.
0: לא, היום הוא בקשר איתך? יש קשר ישיר?
1: לא שהוא רואה משהו שאני יכול לעזור לו. אז הוא רצה, בלז בקשה, את הדרישה הזו של מוסדות החינוך שיתנו להם יותר תקציבים, ואז הוא חיפש את הדרכים, כך או כך, זה מה שהוא עשה אז, והוא ידע שאנחנו מקושרים בלז ואנחנו שלומי אמונים, אז שנינו היינו אצל נתניהו כמה וכמה פגישות.
0: אמרת שמנעתם למעלה מ-60 חוקים מרסנים, שהיום הוא אמורים לנגוס, ואחד החוקים שמנעת זה שרצו לקפות לשלב נשים בכנסת. אתה...
1: לא, זה, זה דבר שאני יכול לומר כאן בכלי התקשורת. יש דברים יותר חמורים שאני לא...
0: אני מבין.
1: לא שמח לדבר על הדבר.
0: לא, השאלה גדולה ושאלה מעניינת, אתה בסוף מגיע משפרת פורש שושלת של השקפה. יש לכם, זה לא, הזניקו אותך לכמה שנים. אתה יודע את עמדת גדולי ישראל, גם של הדורות הקודמים. עד כמה באמת זה חמור לאישה להתמודד בכנסת? כי אנחנו רואים את דוקטור נחומי יפה, שכאילו חרדית, לא יודע, יכול להיות שהיא חרדית מלאה. אני אומר, בסוף, באה כחרדית, מתמודדת, אומרת, אין שום בעיה הלכתית, שאלה רבנים, לא מספרת מי הרבנים. רבנים
1: עשויים. אתה יכול גם לשמוע אנשים שהולכים מכיפות, אולי כיפות סרוגות, שאומרים לך שהרבנים שלנו אומרים שלא צריך ללמוד וצריך ללכת לצבא. אבל אתה יודע שבציבור החרדי הרבנים שלנו לא אומרים את הדברים האלה. אין אצלנו בציבור היתר שאישה תלך להתמודד, כי אצלנו כל כבודה בת מלך פנימה, ולא זה, זה לא התפקיד שלה. עכשיו, אני לא מתבייש עם כך שאשתי יש את הבית, היא במטבח, מטפלת בילדים, בנכדים, ברוך השם גם נינים, היא מטפלת בבית, היא לא בחוץ, היא לא מחפש להיות בכנסת בכלל. זה לא תפקיד, החרדים לא חיפשו שאנשים תצאנה החוצה.
0: אבל יש קול כזה שנשים חרדיות שבאות ואומרות, אנחנו, אין לנו ייצוג, לא מתייחסים אלינו, יש הרבה נושאים.
1: אני רוצה להריץ אותך, ואני אחד הקולות שרוצים להריץ אותך לכנסת.
0: אותי?
1: אני יכול להביא אותך.
0: למה להרוס לי את החיים?
1: אם הייתי יכול להביא 30 אלף איש איתך, אז הייתי
0: רוצה... אני אומר, אישה שרצה לכנסת, היא לא חרדית? בהגדרה השקפתית?
1: חרדי, יש
0: דוקטור נחומי יפה.
1: האם היא מושמעת למה שגדולי ישראל אומרים? לא.
0: עד כמה זה חמור באמת, התופעה של...
1: הפרצה הזו, שהיום זה כך, ומחר זה יותר גרוע.
0: לאן זה יכול להגיע?
1: צריך בדיוק לתאר איך זה ייראה ומה יגיע, לאיפה זה יגיע. זה דבר שלא היה. גדולי ישראל תמיד התנגדו לכך. זה פרצה חמורה.
0: כן. המפלגה הזו, הציבור החרדי, אתה אומר שהיא תעבור או שתשרוף קולות?
1: אני נביא. ואני גם לא רוצה להגיד שום דבר, לא מקווה שיגידו אחר כשאני זלזלתי ואמרתי.
0: אמרת משהו ונפגעו, אמרת שאתה לא תכיר אותו ברחוב, את לייטנר. זה הגיוני, הוא לא כל כך מוכר.
1: אני מבקש, בוא לא נדבר על זה, כי אולי נגיד עוד משהו שזה יפגע בו. אני לא מחפש לפגוע באנשים.
0: לא, אני אומר, זה בסוף, כאילו הם באים ואומרים, הם רוכבים בדיוק על התחושה שדיברנו, כאילו על הכישלונות, ואומרים, רגע, אנחנו נפתור, בואו ניקח אחריות, רוצים מתמטיקה אנגלית.
1: אני לא חושב שאנחנו צריכים למדד האם אנחנו מסוגלים לעשות דברים או לא. חברי כנסת שלנו יודעים להעביר חוקים, ויודעים למנוע חוקים אנטי-דתיים. יש נושא אחד שמול זה, אני לא שמעתי מישהו יכול להתמודד. זה שהיועצת המשפטית לממשלה, היא מנהלת המדינה, וגם ממשלת ישראל, על דעת כל שריה, מודיעים שמפטרים אותה, היא עדיין ממשיכה בתפקיד שלה. נגד זה, אף לייטנר, ואף לא חשמלאי, אף אחד לא יכול לסדר את הדבר הזה. יש בעיה שלא, פה אנחנו נפרד בדיוק מה עושים. אבל צריך לעשות, ואני מקווה שנצליח.
0: לא, הוא רוצה שיהיה גיוס לצהל. זה מה שהוא רוצה.
1: מי רוצה?
0: לייטנר רוצה שיהיה סוג של גיוס, מכסות מסוימות.
1: אני לא באתי לדבר בשם לייטנר.
0: לא, בשם עצמך, מה אתה חושב עליו, על התופעה הזו?
1: אני מוכר וידוע ככה שאני נגד הדבר הזה. אני חושב שברגע אתה נותן לה הוא... איקס, מנתן לי שתי אצבעות. סיימת שתי אצבעות, תן לי עוד שלוש אצבעות.
0: עוד שאלה ממאזין, כבר נצא להפסקת פרסומות, האם באגודת ישראל מתייחסים לשלומי האמונים כשותפה שווה, או כמי שצריכה להסתפק במה שמקצים לה?
1: יש ויש. לאט לאט מתחילים להבין.
0: אתם פרשתם, נכון?
1: חלילה וחס.
0: לא, קמתם סוג שסיים.
1: אתה כל יום קורא בעיתון, ראשי אגודת ישראל, זה כוונה שטרק מבוך ופורוש משלומי אמונים, אנחנו ראשי אגודת ישראל.
0: טוב, אבל עשיתם שם מהלך.
1: עשינו מהלך בגלל טכני בקשר.
0: אתה זוכר איך קוראים לסיעה החדשה? חומת, איך זה?
1: חומת תורת ישראל, אבל זה מהלך...
0: מאיפה השם הזה, חומת תורת ישראל?
1: אני רוצה להגיד לך שאישרו אותו רק ביום הגשת הרשמות.
0: מאיפה השם הזה, אני חייב לדעת?
1: תורה, אנחנו מחוברים. על ישראל, אגודת ישראל, אנחנו מחוברים.
0: לא, אבל החומה...
1: זה שאנחנו בחומת ירושלים, אתה יודע מזה?
0: זה קשור, דחפת את ירושלים.
1: לא אני המצאת את השם
0: הזה. מי המציא את זה? תן לנו סקופ. מי הקופירייטר?
1: לא יודע, אבל מישהו המציא את זה. אני רוצה רק לומר לך שהתודה מרשם המפלגות זה ביום הגשת הרשמות קיבלנו את השם הזה. פסלו לנו 10 שמות.
0: באמת? מה הילה? כאילו, אהבו דווקא את החומה.
1: אני גם לא הייתי בנשוי בזה, אני רוצה רק לומר לך, אני רוצה
0: שמזינים. לא, עשיתם מהלך. פורש, תגיד את האמת, עשיתם מהלך חזק לגור.
1: זה לא גור, עשינו מהלך טוב בשבילנו. אנחנו עשינו משהו טכני.
0: נשארתם משל לגור, תגיד את זה, מותר לפרגן לכם.
1: אנחנו מצאנו את עצמנו, ולאורך שנים, שהכנסת נותנת על כל חבר כנסת כסף.
0: נכון. הכסף לא מגיע אליכם.
1: אנחנו לא מנהל שמחליטים לאיפה זה ילך. אז עכשיו זה ילך לאיפה שחברי מועצת גדולי התורה אומרים שילך. אנחנו שומעים קצת את הסניפים, את הערים.
0: מה, שנים הגרס לקחו את הכסף הזה?
1: לקחו, נשמע לו טוב.
0: אני שמע אנטישמי, נכון? גס רוח בשאלות, אבל אני מתכוון לטוב.
1: אתה רוצה לחבר אותי לקבוצה אנטישמי?
0: אוקיי, עוד שאלה, נצא להפסקת פרסומות ונמשיך עם השאלות שלכם המאזינים.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
7: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
10: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
13: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיז את הבנות לבני וואי. אני מרגיזה את הרגל, אני עושה.
12: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
14: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
15: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
14: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: אז כן, אנחנו במהדורה מיוחדת, ואיתנו באולפן יושב ראש שלום האמונים, הרב מאיר פרוש, שעונה לשאלות שלכם, של המאזינים. שוב שלום לך, הרב פרוש.
3: שוב שלום.
2: איך הפרסומות של כל ברמה? בסדר, נכון? סבירות.
3: מאוד נעימות.
2: עוד שאלות מאזינים. אתם חושבים, שואל מאזין, שנתתם את המשקל והיחס הנכון לציבור החרדי העובד, ואם לא, האם אתה רוצה להתנצל? כך כותב מאזין, חרדים העובדים.
3: אין ספק שיש צורך לעסוק ולהביא תוכנית באמת יותר אופרטיבית בנושא של התעסוקה. אני רוצה רק לומר לך שבמשרד הצנום הזה, משרד ירושלים מסורת ישראל, הרבה הרבה מאוד כסף הלך לחרדי שהולך לעבוד.
2: באמת?
3: כן.
2: תן לנו דוגמה.
3: במסגרת מלאכתום, העניין שאני יכול לעשות את זה רק בירושלים, אני חושב שיותר מ-2,000 עובדים הכשירו במסגרת מלאכתום מכסף של משרד ירושלים מלאכתום, ברשות לפיתוח ירושלים, יש תקציב לתעסוקה בירושלים.
2: אתה הכשרת 2,000 עובדים דרך משרד ירושלים?
3: יותר, את המספר אפשר לבדוק.
2: זאת אומרת, אלפים בחרדים עובדים?
3: שעברו הכשרה מקצועית מסוימת. יש את הבעיה של אתה צריך תואר אקדמי וכדומה. ודאי שאני נתקלתי באפשרות שאני לא יכולתי לעשות מחוץ לירושלים. אבל אני אומר לך, אם אנחנו נהיה בפוזיציה שנוכל לעסוק בעניין הזה, אני רוצה להעתיק את הרעיון הזה של מלאכתום שעשינו בירושלים.
2: לכל הארץ. לא, התחושה לאו דווקא עליך.
3: אתה יודע כמה צריך לתת? לא. אתה יודע כמה משרות צריך למצוא בשביל זה?
2: לא, אבל התחושה שהפוליטיקאים החרדים מזכרים בחרדי העובד לפני הבחירות, רואים פתאום חוגי בית. אצלכם, אצל החסידים, זה שונה, כאילו, כי אצל הליטאים, אדם שעובד, השם ישרק לך. האדם החסידי שיוצא לעבוד הוא פחות נורא?
3: אני במסגרת מלאכתום, אף אחד לא בדק שם את הציציות של אף אחד לא, ומי שרצה ועמד בתנאים, נכנס. זה לא חסידים ולא ליטאים, ציבור חרדי שסיים עם הכולל, והוא על דעתו הלך ונכנס לשם. אני אומר לך שוב, בעזרת השם, אם תהיה לנו את האפשרות לפעול, נצטרך להעתיק את זה.
2: בכל הארץ.
3: בכל הארץ.
2: אז על מה בכל זאת אומר שלא פעלתם עד הסוף?
3: כי לא היה לי את האפשרות, במציאות אתה לא עשית הרבה, צריך לדעתי 20,000 להוציא, אפשר להוציא.
2: מה, הכשרה כאילו, להכשיר אנשים? וזה, אתה מפחד שהם יצאו מהכוללים וילכו לעבוד?
3: אני לא אומר שיצאו מהכוללים, אל תתפוס אותי במילה כזו, אני לא מציא מהכולל. אברך שהחליט שהוא לא יותר בכולל, הוא לא יכול. כי קשה לו, הוא צריך להביא פרנסה לאשתו, הוא רוצה להביא כסף לילדים שיהיה להם. אז היו מסלולים שעשו את זה.
2: ואברך שהחליט שהוא רוצה לצבא, גם תאפשר לו?
3: אני הרי בשביל, אני מאפשר לו, לא מאפשר לו, מה זאת אומרת, אני...
2: לא, פה אתה נותן לו. לא, השאלה אם אתה חושב שיש מסגרת היום בצבא שמתאימה לאדם שלא לומד, בחור שלא לומד, צריך ללכת לצבא לדעתך?
3: אני לא פוסק מה שראוי ולא ראוי.
2: יש אותך בחור שלא לומד, איפה מקומו?
3: אני לא פוסק שראוי ולא ראוי. היתר או הדיחוי שקיבלו אלה שלמדו, זה היה בגלל שמי שיושב ולומד שיקבל דיחוי.
2: מי שלא לומד, אתה אומר ש...
3: אני לא אומר...
2: הנכד שלך, הנכד יבוא אליך, יגיד לך, זיידי.
3: מה שאני מדבר עם זיידי, אז אתה רוצה שאני אספר לבוא?
2: אני רוצה להתייעץ איתך, אין לי כוח ללמוד. ללכת לצבא או לא, מה תגיד לו?
3: אבא שלך רוצה שתלמד, נכון? ככה אני אגיד לו.
2: ישר לבס מדרש.
3: ככה אני אגיד לו, מה שהוא רוצה...
2: מה העמדה החרדית שלך, השקפתית, הבחור שלא לומד? מה הוא יעשה?
3: לא יכול להיות עמדה עצמאית.
2: לא, מה גדולי ישראל שלך אמרו לך?
3: אז אתה מכיר אותה. אנחנו לא מדרבנים לצאת לעבוד.
2: צבא.
3: לצאת לעבוד, לצאת לצבא, אתה לא יכול ללכת, להפסיק ללמוד וללכת לעבוד ולא הלכת לצבא. אז בוודאי שצריך את הפרוצדורה הזו. אנחנו גאים בכך שישבים ולומדים בעולה של תורה. מי שלא לומד, ישאל את רבו מה הוא עושה. לא אני הקובע.
2: זאת אומרת, לא תשב שיבה על בחור שלא לומד שהלך לצבא למסגרת חרדית.
3: אני לא עושה סעודות משתה על כל האלה שישבים ולומדים, ולא עושה סעודות אבלות על...
2: אריה דרי ישב בכיסא שלך, ופה אמר, מה פתאום אסור, אפילו בחור ישיבה שלא לומד, אסור ללכת לצבא. הצבא הוא מחלן. דרך אגב, מרן הרב מאיה אמר את זה פה. מה עם דווקא?
3: קודם כל, אל תשווה אותי לרב מאיה.
2: לא ישווה. אתה לא עכשיו תואר, אתה יודע, זה בשעה זה... סליחה, סקן
3: חברי המועצת של מועצת החכמים, אני לא פוגע ולא... את מה שאני אומר, אני אומר, וכך שופטים אותי. עכשיו, אתה אומר לי, אריה דרי, מה קרה? לא שמעתי לו לומר אחר ממני.
2: שאתה מאוד עדין היום פה, אתה באת נינוח, באת רגוע, אני צריך כותרות גם. אתה יודע, להתפרנס.
3: שפורש הוא נינוח, הוא לא ג'ינג'י.
2: אתה רוצה שיפטרו אותי פה? יגידו, עשית רעיון קל עם הרב פורש, אתה אגור עד הקצה.
3: תשאל.
2: אני שואל אותך על לייטנר, לא רוצה לפגוע בו. על ההתמודדות של נחום יפה, הדין. בחור שלא לומד ללכת לצבא, אתה הדין. תן לי איזה ערס, משהו. בוא נמשיך עם עוד שאלה.
3: הנחש. שבוע שבוע פרשת השבוע, כמה הנחש.
2: תאמין, וכולם סובלים בגלל הנחש.
3: אני לא נחש, אני משתדל להיות אדם.
2: דרי, כותב שאלה, מאזין. שאלה ממאזין על דרי. בוא נראה אם זה קשור אליך. דרי היה אצלי, אצלך כאן באולפן, ברדיו כל ברמה, וטען כי הממח מטרתו לשנות את החינוך החרדי. גם בבלז וצאנז יש ממח, דרך אגב הם כעסו על המשפטים האלו של דרי. תרצה לגנות את האמירה הזו של דרי, שהוא דיבר נגד הממח?
3: תראה, אני הייתי סגן שר החינוך, הבן שלי היה ראש עיר באלת.
2: כן.
3: אני יודע להגיד לך מה שענו לי, ומה שהוא ענו לו. אם אתה יושב בפוזיציה כמייצג ציבור חרדי, אז אתה צריך לבדוק מה הציבור החרדי מבקש. אם מישהו בא ואמר לי במשרד החינוך, אני רוצה ככה, כי הרב שלי אמר לי שאפשר לפתוח ממח, אז אני, ולא נותנים לי, ולמה לא נותנים לו, כמו שמזרזלים בו הוא חרדי, אז אני צריך לטפל בו ולעזור לו. אבל רק בתנאי שיש לו הסכמה של הרב שלו. אני אומר לך שבאלת היו כאלה מקרים, שהרבנים שם התירו, רבנים ידועי שם, התירו לקהילות שלהם, אולי בעיקר יותר מהעיתות המזרח, לקהילות שלהם שילחו לממח. אם אתה לא מביא להם את זה מילה שהם חרדים, אז אתה לא עושה את המלאכה
2: שלך. זה גם החרדים העובדים, יש כאלה שרוצים ממח.
3: עוד פעם, אני לא הולך כאלה חרדים העובדים, אם יש לבן אדם קהילה, והקהילה יש לו רב, והרב אומר ככה, אז אני עושה מה שהרב, יש לפחות פיקוח של רב.
2: תקשיב, אתה, אני חושב שם...
3: אולי אתה לא הריינת אותי כמה פעמים.
2: לא, מפלגת הציבור החרדים יותרת, אתה יותר ליברלי מהם.
3: אני לא יודע מה שהם, ואל תשאל אותי מעלה. שאלת אותי, עניתי לך.
2: זאת אומרת, אין לך שום, מפלגת הציבור החרדים יותרת, אתה יותר ליברלי מהם.
3: אני לא יודע מה שהם, ואל תשאל אותי מעלה. שאלת אותי, עניתי לך.

0: אני, למה אני צריך לשאול את הבית של הרב אם להגיד את השמות? תאמין לי, רב שאתה בעיניים סגורות סומך עליו.
1: הבנתי.
0: בסדר?
1: עוד שאלה שתואב או לא, התחושה באלעד שמאז עידן סרוליק, פורוש שהבן שלך עזב את רשות העיר, המצב בקריסה, אתה גם חושב ככה, שוב, אין לי, אני תושב אלעד, אני מנוע בכלל מדבר על זה. אתה חושב שהמצב באלעד קורס מאז שסרוליק עזב?
0: מה נעשה מהתשובה השלילית שלי, אז מה אתה...
1: תגיד את האמת, אנחנו אנשי האמת.
0: אתה רוצה לשמוע או שאתה רוצה לסגור את האוזניים? אני לא הייתי באלעד הרבה מאז שהוא עזב. זה שיש כזו תחושה, זה נכון. לא שאני אמרתי שאני ראיתי את זה ככה, אבל אני גם באתי עכשיו מהאספה עם קהילה מסוימת שיש להם שם הציבור.
1: באלעד.
0: והם בוכים. אז זה בסדר, אז... אבל תקרא לי, איך אומר לו, לבן טוב, שם טוב, איך אומר לו, לראש העיר. תקרא לו, תשאל אותו את השאלות האלו.
1: אתה יודע איך קוראים לראש העיר של אלעד? שם טוב, בן טוב.
0: בסוף טוב, נו מה.
1: בוטבול קוראים לו. של אלעד? זה יפה, הרב פורט לא זוכר את הראש העיר של אלעד, זה יפה, זה גאוני אפילו. תגיד לי, יש סיכוי שסרוליק ישולב בהמשך, כי אתה יודע, האנרגיות של סרוליק, סרוליק זה אוף זר.
0: סרוליק, אידיאולוג גדולות.
1: אוקיי.
0: קרה משהו פנצ'ר, הוא ממש לא אשם בזה, בבחירות האחרונות הוא לא אשם בזה, אבל אין לו את רשות העיר, והוא מאוד כאוב על הדבר הזה. בעיקר כאוב על זה ש... זה בא לו מאיש מקום, אתה יודע מה? ביקשו מן אפילו בדגל התורה, בלי שמות, שיבוא לבית שמש, שירוץ לנו לבית שמש. בירושלים הוא יכל לקבל בקום. אבל הוא הלך, אני באלעד, רוצה להישאר באלעד, וקרא לו את מה שאולי צריך לקרוא לו, והוא קרוב מזה, אני יכול להבין אותו.
1: עד היום כאילו הוא קרוב מזה?
0: בדיוק, הוא קרוב, כל יום זה, הוא קרוב, הוא לא מה אתה רוצה שהוא יהיה עכשיו... חלילה משהו סנדלר, מה הוא ידע לעשות עם הציבור, יכול להרים עיר, בית כברות, בתי ספר, מה הוא לא עשה? הוציא את כל הקרוונים, מה הוא לא עשה שם? הפך עיר, שהייתה בחשב מלווה כשהוא הגיע. אתה זוכר ודאי את ה-113 הקצאות לבתי כנסת שהוא גמר בישבת מצחת. עבד כמו בולדוזר אמיתי.
1: אתה יודע, בסוף יש רוטציה, אישה, זה זה, שספרדים, זה...
0: זה לא, אל תעכשיו...
1: טוב, אנחנו לא...
0: לא, אתה יכול לדבר
1: על זה. לא, זה לא תוכנית על אלעד, אבל מאזין שאלה... לא, יכול להיות שהוא ישולב בכנסת, או באנשוס, זאת אומרת, יש מחשבות, דיבורים, או עיר אחרת, כאילו, משהו, אתה... אתה יודע מה התפקיד הבא של סרוליק פורוש?
0: אני לא יודע אם סרוליק החליט. אבל מה שהוא יחליט שהוא רוצה, אני אעזור לו בכל הכוח.
1: יפה.
0: יש הרבה כאלו כמוהו שמסוגלים, אני אומר
1: שלא. תראה שיש לך בנים מעניינים, צריך לומר.
0: כלום אב מעיד על בנו, אבל פה במקרה הזה אני מעיד, ואני מרגיש שפה בחדר גם יש כאלה שחושבים כך.
1: יש לך ילדים מעניינים, כל אחד שונה וכל אחד עם אנרגיה. אני לא רוצה להזכיר שמות, שלא ייפגעו ממה שאני שוכח, אבל כל אחד הוא עולם, נכון?
0: אנחנו ממש רצו לי פורוש, והוא...
1: הוא בחיר הבנים שלך?
0: וואו, גדול, בחור.
1: לא, אבל אתה...
0: לא בחור, אבל...
1: במי אתה
0: הכי גאה? בנושא הזה הוא הספציאליסט. טוב, יותר טוב מאבא שלו.
1: תושבי בני ברק שואל מאזין, סובלים רבות, בעיקר מלכלוך ועוד דברים, בטוח אתה מסתובב ורואה, לא הגיע הזמן לתת על זה את הדעת?
0: תראה, אם מלוכלך אפשר לראות, ואם רואים, אז צריכים לנקות.
1: סתובבת בבני ברק? לא, הם טוענים שאי אפשר לנקות. יש שם טענות, צריך להבין. דרך אגב, גורי שולטים שם, אז אתה יכול ללכלך.
0: אין דבר. זה לא קשור לגורים, אין דבר שאי אפשר. אם הזבל נמצא ברחוב, אז צריכים לטטות פעמיים ביום, או שלוש פעמים ביום, מה זה אי אפשר? אז אני לא חושב שענו, ומי שאומר לך שאמרו שאי אפשר, אפשר, ועל זה, ראשי העיר שמה צריכים לטפל בזה, ראש העיר יש גם, וסגנים, למקום, צריכים לטפל בדבר הזה.
1: לא, התחושה כאילו אנחנו חרדים, אז שאני אחיה בעיר מלוכלכת וזה, מה העמדה שלך בנושא?
0: אני גם גר ברחוב חרדי, אבל העירייה באה לשם.
1: איפה בירושלים?
0: כן.
1: הבנתי. יש לך בן עם צרכים מיוחדים. אני לא יודע כמה דיברת על זה. עד כמה...
0: אם תשאל אותי ואני רוצה לראות, אני אענה.
1: אני חושב שזו השאלה הכי מעניינת והכי חשובה. בסוף זה מאתגר. זה הרבה מסירות, הרבה התמודדות.
0: בעיקר, אם כן, אז אשתי איזו שמטפלת בו, איזו שעזרת לו. אני, בוא נגיד, הוא עכשיו עם שושנה ברגל.
1: הילד.
0: והוא לא יכול ללכת למסגרת שהוא נמצא. הבוקר נסעתי ל... לבני ברק, והנהג היה צריך לחזור חזרה לירושלים, כי הוא צריך לנסוע אחרי מחוץ, הוא לא יעבוד, אז הוא החזיר אותו לירושלים, תאר לך איזה תענוג היה לו, נסע לירושלים, מירושלים לבני ברק, חזור טיול, שמחתי אותו את הנשמה הזו, שמח מאוד. 34.
1: וזה, אתה יכול ככה להסתכל על אותם 34 שנים, שנים קשות, מורכבות, כי אתה מצד אחד איש ציבור, אתה עסוק, מצד שני.
0: יש שנים שהיה מאוד קשה, ויש שנים שיותר קל, ויש גם ימים שזה לא הכי קל בעולם.
1: ומה אתה

0: אבל הורים שמתמודדים עם ילד כזה, וקשה להם מאוד.
1: כל אחד עם התחושות שיש לו, כל אחד עם האמונה שיש לו. אני יודע שנתנו לאשתי ולי בן כזה, אנחנו צריכים להתמודד ולעזור לו. הוא לא מבין בהרבה דברים, אבל ודאי שאתה מענה אותו מאוד נהנה. זה מה שצריכים לעשות לו, הוא נהנה, אני מניח את התפילין כל יום, את שמע ישראל.
0: היו רגעים ממש קשים שהגעתם לקצה, וממש הסתכלתם למעלה ואמרתי, ריבוני שלו, למה אתה רוצה מאיתנו?
1: אולי בשנים הראשונות שלו, אבל אחר כך הוא התפטר וגדל, היום הוא כמעט כאחד האדם, בלצאת, הולך לבית כנסת, לא ידע להתפלל, ידע להגיד לצוק אמן, אבל בסדר, נו.
0: אני מנסה להוציא ממך לחלוחית, אבל אתה נשאר צ'אלמר. צ'אלמר, אם אפשר לרכז אותך.
1: מה אתה רוצה? שאני אבזה אותו פה, ואני אגיד בדיוק מה הוא עושה, דברים לא יפים.
0: לא, אני רוצה לדבר עליך. לא, אני אומר, הצ'אלמר, אם אתה רואה בזכור מויש, אתה רואה, הבן אדם שיש לו את כל הצרות שבעולם, והוא מבסוט עם הסיגריה ליד הטלפון ציבורי שם, בוטנייטין, זאת אומרת, יש משהו בירושלים, אבל נחזור לפוליטיקה המלוכלכת, שואל מאזין, הוא אומר לעצמו, אנחנו מתלבטים האם להצביע למוטי לייטנר, תראה כמה מוטי לייטנר, כי הוא היחיד שתומך במה שאנחנו חושבים, כי מי שאינו לומד צריך להתגייס, הנה בהקשר שאמרת. מה אתה מציע לאותו מאזין שמתלבט?
1: אני לא יודע איפה הוא יושב, איפה הוא גר, מי הרב שלו, מה, איך הוא מתנהג בחיי יום יום, אני לא אומר לבני אדם, אני לא רב שונה תשובות, אני יכול לומר לך שלנו יש מסגרת מבוססת, קיימת, הוכיחה בעבר הרבה הרבה דברים שהיא מסוגלת לעשות. כל הדברים הטובים שהיה לציבור החרדי, זה היה בגלל שהיה לנו חברי כנסת בכנסת. ליהדות התורה היה חברי כנסת, והם סיתרו את כל הדברים שאנשים בוכים עכשיו שאין. זה שאין, זה לא בגלל שהחברי כנסת של היהדות התורה פתאום...
0: לא, הוא אמר שעל בחור ישיבה שרוצה ללמוד, הבן שלהם לא לומד תורה, והוא רוצה ללכת לצבא, ורק לייטנר תומך בזה. אני שמעתי ממך גם תמיכה, לא תמיכה, אתה אומר, זה לא עסק שלי, שילך לצבא.
1: אני לא אמרתי, זה מה ששאלת הרב שלא אמרתי. אני לא
0: ששאלת הרב, לא, אתה לא נגד, לא שמעתי לך משהו נגד.
1: אני לא בן אדם שאומר לבן אדם מה לעשות. מה שהוא רוצה שיעשה מבחינתו. אתה שואל אותי ללכת לצבא? ששאלת הרב שלו.
0: זאת אומרת, זה לא אירוע שקשור אליך. ראש הממשלה נתניהו מתראיין לאילה חסון ממש עכשיו. והוא אומר לה, אנחנו במצב שטקו, זה השיטת הפחדה שלו עכשיו.
1: אני חושב שהוא במצב קשה, נו.
0: שנתניהו מצב קשה?
1: כן, אני מפחיד אותך, נו.
0: והוא אומר, אבל שים לב לכותרת, לא ברור האם חבר הכנסת גולדקנופ מאגודת ישראל בצד שלנו. הרב פרוש, מה אתה חושב על זה?
1: כשהייתה אידיעה שגולדקנופ לא בצד שלהם, הייתה הכחשה מצד גולדקנופ.
0: זאת אומרת, גולדקנופ לפי היכרות שלך?
1: אל תגיד להם את גולדקנופ לפי היכרות שלי. אנחנו ישבנו בישיבה בפורום של 8-10 הנציגים הראשונים, או 11 הנציגים הראשונים של יהדות התורה, והנושא הזה עלה, וגם ידעו לומר שהייתה הכחשה שלו.
0: וואו, כאיש ציבור, אתה חושב שהמדינה עושה מספיק, שואל מאזין דווקא, שיתחבר לבן שלך סביב העניין הזה של ילדים מיוחדים? המדינה עושה מספיק?
1: אני צריך לשפוט את זה לתקופה שאני הייתי חבר בעירייה, שאז היה אפס פעילות לחינוך המיוחד.
0: כן.
1: והבן שלי נמצא במסגרת של אותו אחד שיסד את המוסד הראשון, אם אני לא טועה, הרב דוב לוי.
0: מה זה שיח סוד?
1: כן.
0: אוקיי.
1: והיום יש אימפריה, וכל המוסדות של החינוך המיוחד קיים היום. האם זה מספיק? האם זה נותן את כל התשובות? לא יודע, אבל הרבה יותר מאשר לפני 34 שנים.
0: עוד עיסוק סביב אגודת ישראל, האם שלומי אמונים שוקלת ללכת בעתיד בדרך עצמאית, אם לא תקבל את המקום הראוי לה בתוך אגודת ישראל?
1: אני לא יודעת, השאלה היא היפותטית, אנחנו כרגע ברשימה אחת, אגודת ישראל ודגל התורה, אני...
0: יש לך מחשבות בלילה, אם? יש תוכנית מגירה?
1: אני בלילה...
0: אתם אנשי אסטרטגיה לטווח ארוך.
1: אני אומר משהו בשביל הנשמה שלי, בלילה לפני שאני הולך לישון.
0: מה אתה עושה לפני?
1: משהו כזה שמחממם את הלב, על הדורות העבר, איך זה...
0: מה אתמול בלילה לפני שהלכת לישון עשית?
1: לא רצה בדיוק אתמול בלילה, אבל...
0: שלשום, השבוע.
1: כל פעם אני, יש לי משהו...
0: הרב שח למד ספר הברית לפני השאלה.
1: בהיסטוריה התלמודית, החסידית, קורא.
0: היסטוריה?
1: ואחר כך שעיניים נסגרות, אני סוגר את החשמל ולך לישון.
0: מה הרגע ביום הרוחני שלך? מה זה דף היומי או שספרים אחרים שאתה מחובר אליהם? אולי חסידס?
1: אני לא אצא מבית כנסת לפני שלמדתי דף היומי.
0: זאת אומרת, לא משנה מה יהיה, נתניהו יקרא לך, לא יודע למה.
1: נתניהו יקרא לך, מה אתה עושה למי נתניהו כזה? גץ', מה גם?
0: גץ', אנחנו מה?
1: אני לא.
0: נתניהו לא גץ', הוא לא...
1: בסדר, נו. הוא ראש ממשלה בגלל שאנחנו עשינו אותו. הוא מינה הרבה שגרירים בגלל שאנחנו נעזרנו לו. הוא לא עשה לנו את מה שאנחנו היינו צריכים, אבל...
0: אז מה, אתה לא מתחיל יום לפני שסיימת דף היומי?
1: אני אומר לך, אני לא יוצא מבית כנסת שאני מסיים את דף היומי. לפעמים אני לומד את זה גם בבית לפני שאני הולך להתפלל. ועוד כמה מיני דברים, אבל...
0: אבל יש דפים קשים.
1: לא יבחרו בי על רקע זה.
0: כמה שנים, אתה אוהב, אתה מחובר מאוד לרעיון של מאיר מלובלין, דף היומי, שנים אתם...
1: מוציא לוח כזה,
0: נכון. מפיצים, מוציאים לוח. לא, כמה שנים, כמה פעמים סיימת את השעס כבר?
1: זה כבר הפעם הרביעית שאני לומד.
0: וסיימת את השעס, איך התחושה? כי הפוליטיקה זה אבל.
1: אחד שלא הספקתי ללמוד טוב את השעס. יכולתי ללמוד יותר טוב.
0: מה זה יותר טוב? יותר בעיון כאילו? יש לך חלום כזה?
1: לא, לדעת יותר ולזכור יותר. הבעיה שאני לא חוזר על מה שלמדתי היום, אבל...
0: זה פעם בשבע שנים, נכון? ביום שתפרוש מהפוליטיקה, יש לך איזה חלום משהו לעשות?
1: אין לי
0: עוד
1: תוכנית, אני אספר לך לפני שאני אספר
0: לא,
1: לך.
0: לא, גפני אמר לי למשל לפני הרבה מאוד שנים, שהוא רוצה אולי, יש לו ספר שהוא התחיל לכתוב, הוא רוצה... זאת אומרת, יש איזה חלום אני רוחני
1: אני לא,
0: שאתה...
1: אני לא באטמוספירה היא כדי להתחיל לכתוב, אז אל תשאל אותי על זה שאלה.
0: אתה לא אוהב לכתוב, זאת אומרת, לא, לא, לא, מה, לא, מה, אתה, לא, מה החלום לא, הרוחני מה, שלך לא, שתקשים
1: לא,
0: אותו
1: לא
0: אחרי הפוליטיקה?
1: אני לא בחלומות, אני למה איזה, מה החלום?
0: אבל פה זה חלום לך, זה הרעיון הכי מעניין שהיה פה בחודשים האחרונים. תודה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: שמן ספיד של נטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
11: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
10: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה.
0: אנחנו כאן עם הרב מאיר פורש, יושב ראש שלומי אמונים, נמצא איתנו כאן באולפן, הרבה מאוד כותרות, שיחה מעניינת, אני חייב לומר, הרב פורש, שאלות ממאזינים, הרבה שואלים על 4 שנים, הרבה מאוכזבים, ואתה יודע, זה מאוד קשה לענות, אבל שאלה דווקא מעניינת, האם לא הגיע הזמן לקיים פריימריז או מפקד מסודר בין החסידויות כדי לדעת מהו כוחן האמיתי של כל אחת?
1: תראה, אני חייב לתת למאזינים קצת חומר בעניין הזה. בשנות הסמכים, ניהלתי בשבועונים קמפיין על בחירות פנימיות. ממש, כל שבוע היו מודעות על בחירות, לעשות בחירות פנימיות ופריימריז.
0: כן.
1: אחר כך זה נרגע, אמרו שעושים תקנון עכשיו, נעשה תקנון בתשנ"ד, עשו תקנון בעקבות חוק המפלגות. בתקנון של אגודת ישראל כתוב שמי שרוצה להיות מועמד לכנסת, יכול לבחר או בפריימריס שהמפלגה תעשה, או שהמועצה הארצית בוחרת בו. הלוואי ויבוא רוח
0: ממרום שלי, מה? אתה מאוד בעד פריימריס.
1: אני חושב שזה באמת אינדיקטור טוב, כדי לומר מי יכול להיות מועמד.
0: מה הכוח של כל אחד?
1: מה הוא?
0: לא, אבל גם לבחור את הנציגים, אתה אומר שזה ראוי?
1: יהיה, יצטרכו לבחור נציג, או שני נציגים, כל אחד יכול לבחור. לא יודע, אני לא רוצה להגיד מה, כשלא השיעור שחשו לי כך או כך, העיקר שיהיה פריימריז.
0: דיברת עם גדולי ישראל בנושא, אתה זוכר מה העמדה שלהם? הם בעד?
1: אם יש תקנון של אגודת ישראל, הוא לא אושר, אני אומר לך, לא אושר, ממועצת גדולי התורה, זאת אומרת, המועצת גדולי התורה שאיתה אז בתר שנון דלת, היא אישרה את זה. הוא אומר לך בשם הרב שמעות חמיץ, זיכרונו לברכה שהיה מזכיר כללי, התקנון הזה אושר על ידי מועצת גדולי התורה דאז.
0: טוב, עוד שאלה, אני רואה הרבה שאלות חוזרות על עצמם, ונקרא אותם אחרי שלא הצלחתם להסדיר את חוק הגיוס בממשלה האחרונה, מהו בדיוק, מה בדיוק יהיה שונה בממשלה הבאה? הרי גם אז בג"ץ עלול לפסול את החוק. מה מיוחד עכשיו, בקדנציה הבאה?
1: קודם כל אני רוצה להזכיר למאזינים, שמחודש סיוון תשפ"ה, כאשר ראינו שהעסק לא מתקדם אחרי המלחמה עם שגת הרי, הפסקנו להעביר חוקים של חברי כנסת מהקואליציה. והקואליציה הייתה תקועה עם מאות חוקים שרצו להעביר, ואנחנו לא נתנו רק דברים שמשורים למלחמה, חרבות ברזל. וכך נהגנו. בסוף, למה העבירו לנו שני חוקים? שאומנם בגץ פסל, למה העבירו? כי הקואליציה הבינה שאם לא, הם לא יעבירו את הנושא של הגיוס, הם לא יקבלו, אז הכנסת תהיה משותקת. אנחנו חתומים, הסכם קואליציוני, אגודת ישראל ודגל התורה, שאנחנו לא הולכים לשום תפקיד, ולא נותנים להקים קואליציה שמעבירה חוקים, אנחנו בפרקס, כל הנושא הזה חייב לסגר על ידי זה שיש לנו חוק גיוס.
0: זאת אומרת, סיכוי סביר שתהיו באופוזיציה, לפחות בתחילת הדרך.
1: אנחנו, מה זה אופוזיציה? אנחנו אומרים ברוך שאמר כל יום, ומפלים על, על השתבח, הכל, מה זה אופוזיציה? אנחנו לא ניתן שיעבדו עלינו, ולא יהיה לנו חוק גיוס. קודם כל זה הדבר שצריך להסתדר.
0: הבנתי. דרי, סליחה שאני חוזר אליו, אמר שהוא עשה את המקסימום, נכון? אתה אומר שהתחלתם להם, יכול להיות שהתחלתם להם בסוף ולא בהתחלה, הייתם צריכים, אתה מכיר את המשל שהמשגיחים אומרים בחודש אלול, על המבריחים את הגבול, שהם היו בוכים לפני, הם לא היו בוכים אחרי.
1: אמרתי לך גם קודם, לשס היה נציג את הרב אריאל אטיאס. אם הרב אריאל אטיאס התייעץ על כל דבר עם הרב דרי, ודרי לא לחץ עליו מספיק, לא הייתי שם כדי להגיד לך שהוא לא לחץ עליו, לא, אין לו מושג. העסק התנהל כפי שהתנהל כאשר היה הרב אריאל אטיאס והיה נציגות של דגל התורה, וזה מה שהתנהל.
0: קדנציה הבאה יועמ"שית הולכת וגם שמונה שופטי בג"ץ, נכון? לכן זה כל כך דרמטי?
1: זה יותר חשוב מה שהיום. היום אתה כמעט ומרגיש ששום דבר לא עובר לך, שם יש סיכוי שישמרו על חוקים שלך.
0: הטבח בשמחת תורה, שינה משהו אצלך כחרדי?
1: שמפחד על העובדה הזו שכל ערבי יכול לעשות את זה, כן? אני ממש מרגיש את זה הרבה יותר בפחד.
0: יש כאלה שאומרים, כאילו הנה אנחנו בדלנים.
1: תגיד לי, כשהרגו שני יהודים ביום כיפור בבית כנסת במנצ'סטר, אני לא חושב שזה היה בית כנסת חרדי, זה היה כנראה או רפורמי או קונסרבטיבי או משהו כזה. הורגים יהודים בכל העולם, יש אנטישמיות נגד כל היהודים, גם אלה מסידני, באוסטרליה, הרגו שם 15 או 14 בבית חב"ד, הם היו נראים כמו חרדים, מה הוא חרדי? זה קבוצה של יהודים, הרגו בהם.
0: נכון, לא, אבל השאלה אם הטבח הנורא הזה שינה משהו שפתאום גם החרדים צריכים להיות שותפים יותר או משהו, אני דרך אגב חושב שזה לא נכון, שאין קשר.
1: אז בוא אני אעזור לך.
0: יש חרדים שככה
1: חושבים. בוא אני אעזור לך, אני רוצה לחרדים להגיד להם שהם טועים. זה פרץ בשמחת תורה תשפ"ד, חודשיים אחרי זה, שר הביטחון גלנט, והרצי הלוי רמטכ"ל, ואייל זמיר מנכ"ל משרד הביטחון, שהיום הוא רמטכ"ל, מקימים ועדה בראשות אלוף מיל שקדי. יש שם תתי אלופים, ואלופים משנה, וסגני אלופים, ויש מסקנות במאי 23, חצי שנה מתחילת המלחמה, אל תריבו עם החרדים, אל תרגיזו אותם. מי שלומד שלוש משמרות לא משרת. כתוב מפורש. זאת אומרת, צבא שדן בנושא הזה בלי פוליטיקה, אומר לך, אל תריב איתם, אל תיקח אותם. זה מה שכתוב.
0: לא, השאלה היא בעקבות הטבח הנורא בשביל התורה. חרדים צריכים יותר להתגייס?
1: קודם כל, אם הצבא חושב
0: ש... צריך צבא אחר?
1: אם הצבא אומר לך, אל תריב עם החרדים שרוצים ללמוד, אז אני צריך להגיד שכן צריך להריב איתם.
0: הצבא שינה את דעתו.
1: מי?
0: אם מחר הצבא יגיד אחרת, אני רוצה את כל החרדים.
1: קודם כל, הצבא כרגע אומר כמו שאני אומר, כן. אז בבקשה, אז יש עמדה של הצבא, אז יש פוליטיקאים מהצד הזה או הצד הזה אומרים אחר, זה משהו אחר. כרגע העמדה של הצבא המקצועית היא שלא צריכים לגייס מי שלומד כל היום.
0: המאזינים שלנו אוהבים את סרוליק פורוש. עוד שאלה, אומרים ישראל פורוש, הבן שלך אמר כאן בשידור, זה היה באמת כאן במהדורה המרכזית, שזו הייתה טעות גדולה שקיינת כשר, ושאחת הטעויות של היהדות החרדית היא לקיחת תפקידי שרים בממשלה. האם אתה מסכים עם הביקורת הזאת? שהבן שלך עליך.
1: אני לא עונה באופן אישי.
0: כן.
1: אני לא רציתי להיות שר. עשיתי אפילו הסכם חתום עם גולדקנופ שהוא יהיה שר ירושלים ואני יהיה הסגן שלו. ביבי אמר, אני לא נותן לך את מירון אם אתה לא שר. אני צריך שר אחראי. לא הולך עוד פעם לטבח מירון. כן, אני רוצה שר אחראי. הלכתי לחברי מועצת גדולי התורה ואמרתם, תראו, גולדקנופ אומר שאישרו במועצת גדולי התורה. האם זה כך היה? עשיתי סבב בחברי מועצת גדולי התורה והתשובה הייתה, כן, הייתה החלטה שלוקחים שרים. עכשיו, אם ביבי לא נותן לי את מירון רק אם אני שר, אז אם אני עשיתי, זה על דעת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. שאלה חברו. זה שסרוליק לא יודע את זה. זה שסרוליק חולק עליהם, בכבודו במקום המונח. זה שסרוליק אמר את זה, אתה אומר שהוא אמר את זה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני עשיתי מה שאני עשיתי, כך צריך יהודי, נציג חרדי לעשות. ביררתי באופן אישי. כן, יש החלטה שמועצת גדולי התורה לקחת.
0: אז זה עונה על השאלה הבאה, איזה אדמור יתיר לך לכהן כשר? אשמח איזו אחרי הרבנית, אני אשתם שאתה מקבל תפקידים אצלם. כל האדמורים.
1: באו אמרו לי שגולדם אמר, האדמור מגור אומר שיש הלכה, יש החלטה. הלכתי לשאול גם אחרים, לפעמים בן אדם שומע את מה שרוצה לשמוע, הלכתי לברר, זו הייתה התשובה.
0: עוד שאלה אחרונה לשעה הזו, האם צריך לספר למאזינים שבעיקרון תכננו שעה, ואנחנו מפנים את השעה הבאה, במשך השעה הבאה, מרן, זקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, יהיה כאן וידבר על מרן הרב עובדיה, אבל נתחיל להמשך עם שיחה איתך, האם חיבור פוליטי עם מפלגות השמאל עומד על הפרק מבחינתך, אם זה יסייע לקדם את האינטרסים של הציבור החרדי, למשל, הדף הרקע מפורסם, אם היום אייזנקוט אומר לך, לא היום, אחרי הבחירות, אומר לך, אתה מקבל חוק גיוס כמו שאתה רוצה, ואתה צריך לחבור דווקא, אתה יודע, למפלגות הערביות למשל. עכשיו, אתה שונה מגפני בהשקפה, אתה יותר ימני, שלומי אמונים יותר ימניים, זה בא, זה על הפרק?
1: אתה לא תהיה הראשון ששואל את השאלה הזו, כולם שואלים אותי, מה אתה תעשה? אמרתי, אני עכשיו מתעסק בלהביא עוד גימלים ליהדות התורה, זה מה שמעניין כן. אותי. השאלה הזו שאתה שואל אותה יכול להיות אחרי שסוגרים את הקלפיות ויש תוצאות, אתה יכול להתחיל לדבר. מה יש לדבר עכשיו? האם אני איזה? האם אני איזה? אני חשוב לי מאוד, פה אסור לעשות את המולד בחירות, אבל אני כל היום מתעסק להביא גימלים ליהדות התורה.
0: אתה יודע למה היא נפקים? הנה, למאזינים שרוצים לדעת, האם נצא שמאזינים ימנים ואומרים, אם אתם תלכו עם השמאל, לא נצביע ליהדות התורה, מה אתה אומר להם?
1: יש כלי ביטוי שאני מתבטא בו, יש מקומות שאני מדבר עליהם, שמישהו יעקב, מישהו רוצה דווקא אותי לשמוע איך אני...
0: הנה רוצים, אתה מדבר עם המאזינים עכשיו ישירות.
1: המאזינים יודעים בדיוק, אפשר לפתוח את הגוגל, איפה שפורוש דיבר בשנה האחרונה, בכנסת או איפה שרוצה, ימצאו את פורוש לדבר בדיוק מה שאני חושב שצריך להגיד.
0: אתה מסכים שאתה יותר ימני, למשל, מדגל התורה?
1: אני חושב...
0: לא, יש הבדלי השקפות ביניכם, בוא נחדד את ההשקפה, מה זה חשוב.
1: אני לא מחדד את ההשקפה שלהם. אני יכול להגיד לך שאני אומר דברים שאני חושב שכך צריך לומר, לפעמים אני מנסה לתקן חברים ומתעקשים על כך שלא.
0: מה הדברים שאתה אומר?
1: יש כאלה שאומרים, אתה צודק, אני יש לי... אני, אולי בגלל שאני בא עם מסורת מסוימת, יש לי משנה סדורה, אני לא מתבלבל אף פעם. אני תמיד אומר את מה שאני חושב.
0: אתה בעד התיישבות.
1: עד היום.
0: אתה מסתובב בהתיישבות, או בא לבקר, מחובר אליהם מאוד.
1: אני גאה על כך. בתקופה שאני הייתי במשרד השיקום כסגן שר, בממד שר, לבחירות של אחר מכן היה יותר מ-4,000 קולות במה שקוראים ההתיישבות ביהודה ושומרון. היה סיסמה, נמשיך להאמין ולבנות. זה היה כמו שקלפיות חרדיות שהיו שהצביעו.
0: מה אז בתקופה הזו? באמת? היום יש לך מצביעים?
1: היום לא, היום פחות, יש, אבל לא כמו שהיה.
0: אוקיי, אנחנו סוגרים את השעה הזו, נמשיך בשעה הבאה, אבל אני רוצה לומר לך לבינתיים תודה, יישר כוח שבאת, תרחת, היה לך לוז ארוך, מתי קמת היום? כמה מקומות היית היום? תן לנו משהו על הלוז שלך.
1: התחלתי שעה בבית בשעה 10,
0: כן.
1: עד 12, יצאתי לבני ברק, היה לי מפגשים עם קהילות, אני קורא לקהילות, כל קהילה, שעה, יושבים ומדברים ולבנים, מהן המטלות, מה אני חושב שצריכים לעשות, קהילות שהם מרגישים טוב לשבת איתי, כן. כי הם לא יושבים איתי רק בערב פחות, כאלה פעם היו אומרים, בערב פחות הם באים, הנציגים מדברים איתנו. אני לא מדבר רק בערב פחות, אני כל השנה נמצא איתם, אני אומר להם מה שאני חושב, אני שומע מה הם חושבים שצריכים לעשות.
0: אז נדבר על זה, מה ביקורת או מה הם באים אליך ומדברים, אבל זה יהיה בשעה הבא, רב פורוש. תודה רבה לך, אנחנו נחזור אליך עוד מעט. תודה רבה לישי חסון, רפי יוחנה, דניאל פרץ, יחיאל צולמן, אורי כהן, לאבנר שרון, גם תודה. אני יעקב גרוטקה, עושים להפסקה קצרה חדשות, ומיד שווים לשעה שנייה, יחד עם יושב ראש שלום האמונים, הרב מאיר פרוש.

0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
10: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
11: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
12: נביא שלום בבית.
13: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו, 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
14: פור, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלופי על זמיר כי מערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה, תגברנו את הכוחות בכל הגזרות. צהל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל, דברי זמיר. משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צה"ל מתוצרת חברת בוינג האמריקנית. המסוקים שיסופקו בתחילת העשור הבא הינם מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. נשיא המדינה הרצוג נפגש עם שר החוץ של בחריין בבקו שבאזרבייג'אן. השניים דנו בהעמקת הסכמי אברהם ובהרחבת שיתופי הפעולה באזור. הרצוג הדגיש את חשיבות היחסים בין ישראל לבחריין, שיבח את הנהגת המדינה ומסר את ברכתו לעם הבחרייני. נקבע מותו של הילד כבן 10 שנפצע באורח אנוש בפיצוץ של פח שעלה באש בביתר עילית. מחקירת משטרה ראשונית עולה כי פח השפעה מחזורית עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה מכך אף מתוכו עצם שאינו ידוע ופגע בגופו של ילד ששעה סמוך. לפי הערכה הראשונית של לוחמי האש, ייתכן שהשריפה בפח פרצה בעקבות משחק של ילדים. התחזית מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידות החום בצפון הארץ, לאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי. ביום שישי מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות אורי בדי ישראל.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
2: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
1: מגיש יעקב גרודקה.
3: שוב ושלום לכם. אנחנו כאן במהדורה המרכזית בשעה השנייה, אבל מהדורה מיוחדת, ואיתנו באולפן נמצא אחד מבחירי הפוליטיקאים החרדים, חבר הכנסת הרב מאיר פורש, יושב ראש שלומי אמונים, שמדבר פה, צריך לומר, פתוח, עם השאלות שלכם, עם התשובות שלו. שוב, שלום לך, מאיר פורש.
4: ערב טוב.
3: איך אתה מרגיש? נחמד לך פה בסך הכל?
4: מה?
3: כמו אתמול, שבתי שאוספנו לך משהו.
4: זה אותו דבר, זה אותו סטנץ.
3: תגיד לי, מה השאלה הכי קשה ששאלו אותך אי פעם בתקשורת?
4: אני לא יודע אחרי שנתקלתי במשהו שלא יכלתי לשמוע.
3: כן. מה זה? מה אתה אומר, מה?
4: אני לא יודע אחרי שנשאלתי בשאלה ונתקלתי ולא ידעתי לענות.
3: לא, היה איזה משהו בשידור, בטלוויזיה, משהו, זה השאלה הכי קשה.
4: לא משהו ששאלי כמת בלב.
3: זה לא מעניין אותך. השאלה שאותי מעניינת, אני זוכר, אני חושב, 2018, מצרפים את אביגדור ליברמן לממשלה, והוא הופך להיות שר הביטחון, יש חוק, ואז אני זוכר שמאיר פורוש הוא זה שהפיל את הממשלה. אתה נאמר ככה בתקשורת, כמובן, שאתה היית שליחו של אדמור מסלונים, ראש ישיבת סלונים, שהם היו הצד היותר קיצוני בתוך אגודת ישראל, ואתה הבאת התנגדות מאדמור מסלוני, וככה הממשלה נפלה. הרי אותה תוכנית של ליברמן לגיוס ירדה מהפרק, הממשלה נפלה, והנה אנחנו עדיין פה. יכול להיות שאותו חוק היה יותר טוב מהחוק היום?
4: בוא נאמר כך, הרי הציבור גם לא יוכל להיכנס לפרטים מה היה התוכנית של ליברמן או לא.
3: אתה זוכר.
4: אבל בהחלט, אני זוכר את עצמי כמו היום, הייתי בארצות הברית, ומצטל לי אבי, אבי העוזר של ליברמן.
3: החרדים.
4: כן, כן, והוא מעביר את הפרטים של התוכנית הזו, ואני לא הייתי בטוח עם זה שאני מסכים איתו, אמרתי נדבר עוד, ואני חוזר עכשיו לדרך לשדה התעופה. בסוף, אגודת ישראל הצביעה נגד החוק הזה. עכשיו, אין דבר כזה שמאיר פורש מפיל, אין דבר כזה שמאיר פורש יכול לעשות דבר כזה בלי שמועד צלולה התורה דן על זה. אני לא הייתי בתוך החדר כאשר מועד צלולה התורה דן על זה, אבל החלטה הייתה שלא. אני רוצה רק להסביר לך, שבדקנו את זה, כי הצעת החוק של ליברמן באה עם סנקציות, באה עם הפחתות, לא עמדת ביעדים, מורידים לך כסף. אם אנחנו היום מקבלים את החוק של ליברמן, אנחנו כבר ב-2020 או 19, היינו במצב שאין לישיבות כסף.
3: יותר גרוע מהיום.
4: לא יודע מה יותר גרוע, לא, אני מספר מה שהיה קורה. לא היינו בממד הזה שאנחנו עברנו והסתדרנו מהיעדים, ולא היה לנו כסף, וזה היה חוק. אז קודם כל, העובדות, אין דבר כזה שמי פרוש לבד עושה, יש מועד זולה תורה. ואם כך עשינו ועשינו כך, כי מועד זולה תורה החליטה כך.
3: אתה הבאת קצת יותר קיצוני, אם אפשר לומר, שמרן האדמור מסלונים, ושאדמורים אחרים היו יותר...
4: אני לא הייתי בפנים בחדר, אנחנו קיבלנו תשובה, יקרו לנו לשמוע את התשובה, ואז אנחנו שומעים שצריכים להיות נגד הדבר הזה. אז שאל מוזס, היה אז חבר כנסת, מה יהיה אם מועד זולה תורה אומרת, שאם לא, אם הכנסת החליט שהיא רוצה כן להצביע בעד זה, אז אומרים לנו, אז תפרשו.
3: אתה בקשר עם מוזס?
4: הוא מחתן, נדמה לי, היום או מחר בערב, הוא מחתן נכד.
3: יש קשר אבל?
4: לא בטוח שאני יכול ללכת, כי האחיין שלי מתחתן מחר.
3: אבל יש לך קשר איתו?
4: לא, אדם, נחמד, אדם מאוד חמוד. אני זוכר אותו כשהיה משמש של האמרי חיים, זכרונו לברכה. הוא קירב אותי אז.
3: מה, על האמרי חיים?
4: כי אבא שלו ואבא שלי היו ידידים מאוד טובים, עוד מלפני השואה. אבא שלו הגיע לפה, לארץ, בתו ריש צד גבב. ויש לנו אפילו מכתב שהוא מבקש מאבא שלי שילך לכותל להתפלל שהשידור שהוא הולך לעשות שיצליח.
3: אבל יש לך קשר איתו היום?
4: הוא לא בא לכנסת יותר מדי, אבל כשאני נפגוש אותו,
3: מתחכים. אני חושב שהוא נפגע מאוד שהדיחו אותו, אבל זה שוב, זה אדמור.
4: מוזס איתי לא מדבר על זה שהדיחו אותו, והוא שוב פגוע. לא, ממש אני לא פוגש אותו במצב הזה, אז אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את הנתון הזה.
3: לא, מה התחושות שלי, אני הכרתי אותו, אבל אתה יודע, דיברנו על ויז'ניץ, אז יש פה שאלה ממאזין, לגבי ויז'ניץ מרכז, שהצטרפה לציר שלכם, שלומי אמונים, בלז, מה, אתם מפלגים את ויז'ניץ?
4: אני לא יודע, טוב, בתקשורת, אני לא יכול לשאול אותך שאלות, על למה התקשורת מפרסמת ומדווחת כל מיני דברים שלא בדיוק, זה לא...
3: לא, דברים לא נכונים?
4: קודם כל, אני יודע שבלז דיברו עם ויז'ניץ, וויז'ניץ כאילו הייתה או שעצמאית או שהייתה קשורה יותר בחלק השני של אגודת ישראל, וויז'ניץ ובלט דיברו איתם, והם רוצים לחבור יחד עם בלט. זה שבלט נמצאים היום איתנו בציר ביחד, זה נכון. זה שמבקשים שאנחנו נעזור להם, אני לא מנעתי מאף אחד. אני אומר לך עוד פעם, אין דבר כזה שמישהו פונה אליי, גם אם הוא בציר השני, שאני לא יעזור לו. אני עוזר לכולם, ואני אשמח לעזור לאותם, לאותם אלה שמבקשים שאני אעזור להם עכשיו.
3: אוקיי, עוד שאלה שקשורה לאגודת ישראל, טוענים פה, וראיתי גם ששאלו אותך את זה בימים האחרונים, שעיתון המודיע לא שותף בכלל למערכת הבחירות, מישהו נרדם שם, האם זה מכוון או שאתה עכשיו הולך לדון אותם לקו זכות שמחר יתחילו?
4: אני
3: נרדם אותם
4: לקו זכות, ואמרתי, אתמול שאלו אותי, אמרתי, גם אם היית
3: שואל אותי... לפרגות נראה לי, נכון? לקצבורג, מי שאל? לא זוכר כבר,
4: כן, נראה לי. גם אם היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, ואז אגב לא כתוב שום דבר על בחירות, משהו רציני. אמרתי, יכול להיות שהמודיע, יש לו את החישובים שלו, איך שמתחיל את המערכת הזו, ואין לי ספק שהם יהיו בתוך העניין.
3: אתה אומר זה כפוליטיקאי, אבל יכול להיות שגור, ראינו שגור, אתה יודע, בירושלים, ניסו לשים לך רגל, בכל מיני מקומות אחרים.
4: אל תביא אותנו לשנים ההם, אני לא מאמין, הם יהיו איתנו בעזרת השם.
3: אתה יודע?
4: לא,
3: זה נורא, אם עיתון המודיע, חלקים מתוך אגודת ישראל, לא פעילים,
4: אני אגיד לך שגם אנחנו המפסר, תמיד לי, הקוראים שלנו, הם באים מקהילות שמצביעים ג' לאגודת ישראל. גם אנחנו עד לפני יומיים לא היה לנו את מה שהיה ביתד, ואנחנו כל יום משדרגים ועולים יותר ויותר.
3: בכמה ערים שואל מאזין היית מאז תחילת מערכת הבחירות?
4: 19 או 21.
3: אתה סופר ממש?
4: לא, כן, נתתי תוכנית, אמרתי, ארבע הערים האלו נהיה פה, ארבע הערים האלה נהיה פה, כן, אז זה לא כזה קשה לספור את הערים.
3: עכשיו אמרת שאתה יושב עם הקהילות, זה לא רק מערכת הבחירות, אתה שומע גם ביקורת, כי אני ראיתי קטעי וידאו, לא זוכר, אחד הנציגים שלך, שמתיחים בו גם, ומדברים איתו סביב לייטנר, למה הם מעדיפים לייטנר או לא לייטנר, כן לייטנר, אתה שומע את הביקורת הזו?
4: קהילות החסדות, אני לא שומע את השאלה הזו. לא שאני לא אומר לך שאין חסדים שאמרו לך לייטנר, אני מכילו שאני יושב לא שומע את השאלה הזו. יש כן את השאלה שהציבור שואל, למה לא סדרנו את העניין של גיוס? ואני נותן את ההסברים שלנו.
3: אבל עיקר השאלות זה סביב חוק הגיוס?
4: זה התחושה, ודאי שכל אחד כואב לו חגה גם על המעונות, אבל הכל, התשובה היא אותה תשובה, שמי שמנחה לנהוג כך את המדינה, זה היועץ המשפטית לממשלה, ואני אומר להם שגרים, זה שגר בביתר, שגר באלת, שגר בבית שמש, שגר בכל מקום, אתה בקהילה מסוימת רוצה שטח לבית כנסת? דיברת עם ראש העיר, התאמצת, הזעת, אישרו לך במועצת העיר את הקרקע לבנות בית כנסת, נו? עכשיו צריכים להעביר את זה למשרד הפנים, שתאשר עם העמותה הזו קשירה, ואם כל המשרד הממשלה יהיו עם אותו טמפרמנט, כמו שהיועמ"שית עובדת, אנחנו יכולים לשכוח מדבר אחד שיהיה בשביל החרדים. יפסלו לך את היתר, את ההקצה, בגלל שאתה בעמותה שלך, יש שם בעיה מסוימת. אתה לא עומד בתנאים שצריכים לקבל קרקע. איך אתה מקבל קרקע? זה שווי כסף.
3: אתה אומר, הגזרות יגיעו לרזולוציות שפשוט לא יהיה כלום לאדם החרדי פה בישראל.
4: לפי התפיסה שלהם, כן?
3: עד כדי כך.
4: זו התפיסה שלי, ואני אומר את זה לקהילות, חבר'ה, יש אפשרות להביא, כי יש בפוטנציאל יותר קולות לציבור החרדי, אמרתי את זה קודם, יותר מ-600,000 מצביעים חדשים, ויש אפשרות להביא עוד מנדט ביהדות התורה, עוד מנדט בשעס, ולהיות גוש של 20 מנדטים או יותר אפילו.
3: כן, אתה מדבר על עוד מנדט, יש פה שאלה שמתייחסת דווקא למפלגות הקטנות, כמו אחי, וגם עוד מפלגות בתוך הימין.
4: אני בקושי יודע מה שיש ביהדות התורה, אתה שואל אותי כל מיני...
3: צבע שחור, יש מפלגה כזו, יש מפלגת אחי של הרב אברג'ל, יש את הצ'לאי לייטנר, יש עוד מפלגות אחרות, יכול להיות שהם יפילו את ממשלת הימין? אתה חושש מזה? צריך לדבר על זה.
4: תראה, אם
3: בסוף
4: יש קולות שהם לא מחברים אותך למנדטים, והם קולות של הציבור החרדי, אז חבל עליהם.
3: נועם למשל, נועם לישראל.
4: אם יש קולות שציבור חרדי הולך לשם, ובסוף זה לא מביא מנדטים, רק קולות, זה קולות מחר, אז אני אומר, עדיף שיהיה לנו בכנסת עוד מישהו שיעמוד מעל במת הכנסת וימחה, או שיזכרו את מי שרוצה לעמוד בכיכר השבת וימחה, איפה שהוא רוצה, אם זה מחר. סתם לקחת את הקולות, אבל אמרתי מספיק.
3: אתה לא מזועזע מזה. לא, אתה שומר על הפה שלך.
4: מה אתה רוצה שאני אעשה?
3: אתה גבל, תגיד דגי הזה, זה אתם זו תהיה, אתה יודע, קצת...
4: תאר לך שאני יודע איך צועקים גבל, אני יודע להיית את זה גם בדיוק.
3: כן, איך? תעשה לנו גבל לך.
4: לא עכשיו. כי יחשבו שאני עושה את זה על החבר'ה, אז אני לא, לא צריך עכשיו גוואלד, אבל...
3: תגיד לי, לאן אנחנו הולכים? שאלת השאלות, אתה שואל פוליטי הרבה מאוד שנים, אתה מאמין כמה מנדטים להערכתך יהיו למפלגות החרדיות?
4: אמרתי שאפשר להגיע ל-20 מנדטים.
3: באמת?
4: כן.
3: וואו, ואתה מאמין שתהיה ממשלה ימנית?
4: אני רוצה לקוות, וכמו שהתקווה שלה, שיהיה לנו חוק שמזהיר את הנושא של בני ישראל, זה מה שמעניין אותי, וזה מה שנבקש, ואני מקווה שנשיג את זה, זה הדבר ש... ואחר כאן ריאלה, אבל קודם כל זה צריך להיות מסודר.
3: לא, השאלה, אתה יודע, יש סיכוי לממשלת ימין, או שהמצב גרוע? נתניה אומר תיקו, מה זה אומר?
4: תשאל אותו קודם כל, אבל אם אני צריך לנתח את מה שהוא אומר, אז לדעתו יש לו אפשרות, הוא רוצה אבל שיבואו עוד יותר, אז הוא אומר, יש לנו עכשיו...
3: יפה, אתה אומר נתניהו, זאת אומרת, המצב הרבה יותר אופטימי ממה שהוא מספר.
4: אין אופטימי, בבחירות אתה לא יכול להיות אופטימי עד שבחרת והצבעת וספרת. אבל כנראה שאם הוא מדבר, אז כנראה שיש לו הבנה שהוא יכול להשיג את זה.
3: טוב.
4: הוא רק מעיס לך את הבוחרים.
3: יש פה שאלה דווקא על דברים שאמר השר איתמר בן גביר כאן בשידור, תקף את הפוליטיקאים החרדים, הוא אמר שאתם גרמתם לכל הבלגן בחוק הגיוס, כי הוא קרא לכם בשלב מסוים להיות שותפים בפיתורי היועמשית, ואתם התנגדתם. אתם כמפלגות חרדיות, ש"ס, יהדות התורה, ואתה בתוכה.
4: קודם כל אני חייב לומר לך, אתה יכול לעלות על הקו את השר קרי, שהוא היה שליח של יריב לוין.
3: כן.
4: הוא הכתים את כל השרים על שאלת ההדחה. אני שאלתי רק האם יש טעם בזה, כי אולי כשאני אביא מכתב כזה, אז תעשה בדווקא, והיא תפעל נגד הממשלה. יריב אמר לי, תשמע, תחתום, יש לזה אפקט חיובי, כדאי לך לחתום. חתמתי, אז השר קרי יאשר לך שחתמתי. מה שאיתמר אומר, אני לא יודע איפה שאומר את זה, אני לא יודע איפה שהוא רצה שאנחנו נעשה את זה, אני יכול רק לומר לך כן. אני הייתי מצפה מאיתמר שמקבל קולות את הציבור החרדי, והוא יודע שיש היום חסדי חב"ד, ובכל בית של חסדי חב"ד יש היום בעיה עם בחור שלא יכול לצאת לטוס לחוץ לארץ, כן? הייתי מצפה ממנו לשמוע פעם אחת, הוא לא רצה שיגייסו את הבחורים, אני יודע, לא רצה שיגייסו, אבל אמר לך, להוביל את העניין הזה, יש לו גם בוחרים כאלה שהם מסכנים, לא יכולים להוציא את הילדים שלהם ללמוד בקבוצה, להיות אצל הרבה. הייתי מצפה ממנו שאת זה הוא יעשה. אני רק מודיע לך, אני תמכתי וחתמתי לפיתורי
3: הממשלה. אבל אתה אומר
4: שהיא... חשוב להעביר לו את מה שאמרתי עכשיו, בעניין ה...
3: נעביר לו את זה. אנחנו כבר מסיים, אני רואה שאתה מסיקה לשעון, אבל...
4: לא, חלילה וחס.
3: לא, אני שואל, האם איתמר בן גביר, לפי מה שאתה אומר, בעצם בגד בחסידי חב"ד שהצביעו לו, ולא דאג להם...
4: It's not nice.
3: לא יפה, למה?
4: אני לא אמרתי בגד. יכול להיות שהוא לא... מתעמק במצב הזה, אז אני אומר את זה בכל, הוא צריך להתעמק, בסוף אם חסדי חב"ד מצביעים לו, למרות שהבעיה המרכזית שיש היום זה שלימות התורה ולא שלימות הארץ, כי אין מצב שעושים שתי מדינות, אין מצב שיש שתי מדינות, יש היום רק מצב שהולכים לפגוע בתורה בלומדי התורה. אני חושב שצריכים להתעמק איך עושים משהו כדי שהשלימות התורה תקבל את הכוח המספיק חזק, הוא לדעתי לא מרים שום דבר בעניין הזה.
3: מה אתה חושב על חרדים שמצביעים לבן גביר?
4: אני לא אומר להם כלום, אני לא מתערב מה שמצביעים.
3: חרדים?
4: אני אומר, שאלת אותי על בן גביר, שהוא אומר עליי.
3: אני שואל עכשיו על חרדים שמצביעים בן גביר, מה אתה אומר להם?
4: הרבנים שלהם כנראה מטפלים בעניין הזה.
3: כן?
4: לא יודע, אין לי מושג.
3: זה לא מכיס אותך שהוא עושה קמפיין פה בתוך בני ברק?
4: מה הוא בבני ברק?
3: עושה קמפיין פה, כאילו הוא אומר, הוא בא ונלחם להביא עם מצביעים חרדים, שהצביעו לבן גביר.
4: הציבור שלנו עובד לפי קמפיינים, נו באמת. אתה יודע שיש אנשים שעושים מיליוני שקלים על קפנת, זה מה זה עוזר?
3: לא עוזר.
4: בסוף כל אחד עושה מה שהרב שלו אומר, או שבע, רבא, ככה נועם מתנהלים.
3: טוב, בוא נדבר על סמוטריץ'. סמוטריץ', בתקופה הכי קשה שלנו כציבור חרדי, 4 שנים קשות, לא רק שלא דאג לעולם התורה, אלא ממש פער את פיו עם ביקורת, כולל השבוע, הוא דיבר נגד מרן הרב לנדו. הוא אמר שהוא לא מבין איך אפשר להיות חרדי בכלל. הוא התגאה על מקלות
4: שהוא שם. חמורה מאוד.
3: מה חמור?
4: בצורה חמורה מאוד.
3: מה אתה חושב על בן גביר?
4: מה זה, מה אני חושב?
3: מה אתה חושב?
4: מה אני צריך לחשוב על בן אדם שפותח את הפה שלו ומדבר נגד הרבנים שלנו? מה אני צריך לחשוב עליו? אתה יודע שאני לא רוצה אפילו להגיד מה שאני חושב עליו.
3: אני רוצה שכן תגיד מה אתה חושב.
4: לא רוצה להגיד, שמע,
3: כולכם מפחדים ממנו.
4: למה אני צריך לפחד?
3: לא יודע, פוליטיקאים מפחדים
4: ממנו. אני התאמתי אותו מספיק. אבל הוא עושה לעצמו נזק.
3: לעצמו?
4: ודאי, אתה מיל לי שיש לו מספיק בוחרים שלא רוצים שהוא יתנהג ככה עם בני אדם, או להתנהג ככה נגד רבנים. אבל לא,
3: הוא כנראה חשב. שמעת אומר שמרן הרב לנדו עושה תחרות עם ליברמן, איזה אני לא, תעשה מחאה,
4: אני לא רוצה,
3: תצא
4: אני לא רוצה להיות האמצעי שבזכותי, או בחובתי, אתה מספר על מה שהוא אמר.
3: לא, אתה מוכזב ממנו אבל, יכול להיות.
4: ודאי שאני מוכזב שיש חבר כנסת שמסתובב בציבור החרדי, אומר, אני עשיתי, עשיתי, אמרתי, והוא מבקש קולות, והוא מדבר ככה נגד ההנהגה הרוחנית שלנו.
3: קשה. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לתת לך את הבמה שלך לפנות למאזינים, בלי תעמולת בחירות, אבל האוזניים שלהם, יש לך דקה, הרב פורוש, לדבר למאזינים שלנו, למה חשוב שיגיעו לקלפי בכלל, אוטוטו? בבקשה.
4: קודם כל, אני לא מדבר לאלה שהרבנים שלהם אומרים שאסור לנו להצביע. מי שצמוד להוראה הזו, חסיד
3: צעד מה... אתה מפחד מהקנועים? לא...
4: זה האמת שלי! לא מדבר לאדם שהוא שומע לפסק של האדמור מסעדמר, או שהוא נוהג בכל מה שהבית דין של העדה החרדית אומר, אלה אני לא מדבר, אתה רוצה את הנאומים שמלפני 30 שנה, זו העמדה שלי וכך אני אומר, לא מדבר לאלה. מדבר לאלה שיודעים מה זה נקרא האדמור הקדוש מבלץ, או הרב מצ'ובין, הראשונים שחתמו, או הרבי סיסרול, אחר כך רב ליזו פינק, כל אלה אומרים חובה, כך הם חותמים, חובה ללכת להצביע. אז אם אבא שלך מצביע, וסבא שלך מצביע, ואתה פתאום רוצה להתחכם ולהיות צדיק יותר גדול, אתה עושה עוול לעובדה שאתה יהודי חרדי, ויודע כמה אנחנו סובלים עכשיו, והמאבק הוא עכשיו, או התורה תנצח, או שמיירה מנצחת. אני בטוח שכל יהודי חרדי, ביום רביעי בבוקר, אם הוא ישמע, שמיירה ניצחה, הוא יתעצב. לא, ביום רביעי אחרי הבחירות, הוא יהיה עצוב. בוודאי שנשמח אם אנחנו נדע שהתורה ניצחה. אני מצפה לרגע הזה שנדע, התורה ניצחה. אני אומר, תצביעו ג'
3: אסור לך לומר זה.
4: תוריד את המילה הזו.
3: הנה איך אני אומר את זה.
4: תמחוק אותם.
3: אבל אתה יודע, נזכרתי בקנועים, אתה משחק את המשחק כפול. רגע, אני זוכר לפני שנים. רגע, אני חייב את זה. מצד אחד, הם מפגינים לך מתחת לבית, והיה אחד שעבר אחד משוגע, נכון? מה היה? עצרו אותו? מה הוא רוצה לעשות לך שם? מכות, נכון?
4: משך לי את הזקן וגזר קצת.
3: גזרת
4: זקה. שלח שליח, נו.
3: מה הרגשת אז?
4: הוא הצרכות שאני עשיתי מרוב, זה היה בסרט מתשובה, זה היה ימי סליחות, והלכתי בשש וחצי בבוקר לבית כנסת. היה שקט ברחוב, אני צרחתי, חשור! צעקתי, צרחתי עליו, הוא אף טס, הלך.
3: הוא הצליח לגזור את הזקה?
4: כמה שערות, כן.
3: כמה שערות? ומאז הוא גדל, לא? כי אומרים שאם
4: עכשיו קופצים... עכשיו אתה בודק את הזקן שלי, או שאתה בודק מה שהוא עשה?
3: לא, אני אומר, ידוע שאם...
4: הוא בא עם מספריים, כן, כן. הוא שלח מישהו עם מספריים.
3: אתה לא... לא, עכשיו...
4: אבל אני אמרתי למשטרה מיד, זה לא מישהו מהמאה שרים. אין קורקנט במאה שרים. מי שבא עם קורקנט הוא לא במאה שרים. ואכן כך.
3: איי, גדול.
4: הוא היה צפתי.
3: צפתי, לא, אני יודע, אבל שיש לך, אתה עוזר להם הרבה בצבא, ויש הרבה חיבור... יש לך חיבור מאוד חזק עם הקנועים.
4: יורקים פחות על הגימל שאני עוזר להם.
3: הבנתי. יושב ראש שלומי אמונים, הרב מאיר פורוש, תודה רבה שבאת לפה. לא פשוט, שאלות מהמאזינים. אני טען לכל, לא סיננת כלום. גם אני לא ראיתי למען האמת.
4: אתה לא הולך לבחירות, תגיד להם שאני הולך לבחירות, ואולי אני נזק, ולא הסתכלתי על השאלות.
3: הרב פורוש, תודה רבה שבאת לפה, ונתראה אחרי הבחירות בעזרת השם.
4: אני זוכר אותך כיהודי שמעביר את מה שקורה שם, כדי שהציבור ידע עד כמה חשוב שיהיה לו נציגים בכנסת שהיא יקדשו שם שמיים ושימנעו חילול השם. עשית את זה בהצלחה גדולה.
3: אתה רוצה לחסל לי את הקריירה? אני אומר שאני אובייקטיבי, לא קשור לשום מפלגה.
4: אתה אובייקטיבי, לא מפלגה, אמרתי לך גודל
3: צהר. כבוד שמיים, אתה אומר, אני מסכים איתך, כבוד שמיים חשוב מאוד. הרב פורוש, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד לאחר מכן יהיה עם מרן הרב עובדיה, גם מרן, זקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, יהיה כאן בשידור חי.
1: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
7: כל תחום הזה ושמו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
6: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: אופה, מגיע לך מזל טוב.
13: תודה, בקרוב אצלכם.
14: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
15: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומן, רק ב15.90 שקלים. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
16: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: בר כל טוב וכל ברכה.
18: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
19: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
3: 13 שנים למרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, והחלל כל כך נמצא עדיין על השולחן. אין לנו אבא ואין לנו רב, ואנחנו מנסים ככה להתעלות באילן הגדול בזיכרונות ובדרך שהדרך קיימת. ויש לנו את הזכות שנמצא איתנו כאן מי שזכה להיות יד ימינו, תלמידו וממשיך דרכו גם בהנהגה היום, מרן הגאון הגדול הרב משה מאיה, זקן מועצת חכמי התורה. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
20: שלום וברכה וטובה.
3: איך אפשר בכלל ככה לדבר על דמותו של מרן? במה להתחיל? במה לגעת?
20: זו הבעיה שכשמבקשים שנדבר עליו, אני לא יודע איפה להתחיל, איפה לסיים. אני אגיד לך רק דבר אחד קטן שלא אמרתי אותו לאחרים.
3: כן.
20: 13 שנה עברו, אני אף פעם לא הייתי בציון שלו, לא בזמן ההלוויה, ולא עד היום לא הייתי בציון שלו.
3: מה?
20: למה? מפני שאני כל כך הייתי קשור אליו, שאני פוחד שברגע שאני אראה את המצבה שלו, אני אתעלף.
3: וואו, רגע, בהלוויה הרב היה, נכון?
20: הייתי בהלוויה עם כל ההמון שהיה שם.
3: אבל לא בציון.
20: אבל הגעתי עד קרוב לציון, ולא יכולתי לראות שמטמינים אותו באדמה, ברחתי.
3: וואו, 13 שנים כבוד הרב לא היה בציון של מרן הרב עובדיה.
20: לא הייתי בציון ואני לא יכול ללכת, מפני שאני פוחד מאוד, אני ביחס אליו כל כך רגיש, שאני פוחד שאם אני אגש לציון ואני אראה כתוב שם מרן הרב עובדיה, אני אתעלף.
3: למה?
20: וככה הייתי קשור אליו. יותר מאבא, יותר מכל דבר. קשר רוחני כזה שהיה לנו, שאני לא יכול בכלל גם להסביר את זה.
3: וואו, עד כדי כך, ויכול להיות שכבוד הרב לא ייקל שמרן הרב עובדיה איננו?
20: עד היום אני לא מעכל, אני תמיד חושב שאם יש לי שאלה, אני אתעלפן אליו ומיד ייתן לי תשובה.
3: מה, יש אינסטינקט כזה שהרב רוצה להרים טלפון לרב עובדיה?
20: ודאי, כל פעם שהיא מתעוררת לי שאלה, תראה איפה רב עובדיה. ואני בוהם את עצמי, אבל תמיד אני מרגיש. וואו. בהרגשה אני לא מרגיש שהוא איננו. אני מרגיש שהוא שם, אצלו בבית.
3: וברגש הזה, זה רגש של רב לתלמיד או אבא לבן?
20: אני לא יודע אם זה אבא לבן, אם רב לתלמיד, מה כלום, אני לא יודע. אני יודע שהייתי קשור אליו בלב ובנפש.
3: מתי הקשר התחיל? מתי הוא התחיל? כשהרב עובדיה היה בתל אביב?
20: כשהוא בא לתל אביב. אני הייתי באתי לתל אביב בתפשין חף ג'
3: כן.
20: והוא הגיע בחף חת, ואז הוא אהב ללמוד מאוד. הלימוד אצלו זה היה הדבר הכי חשוב. ולכן שאר העניינים, אז הוא היה מפנה אליי, ולכן רוב הדברים שהייתי צריך לטפל בהם, הוא היה מכוון אותי. תראה לך, שנה ראשונה אני אתן לך ציפור פיקנטי. שנה ראשונה הוא בא ואמר, אני לא נותן הכשר לאף אחד לפסח, עד שהרב מאיה יחתום על הבקשה. בעוונות הרבים הייתי צריך להסתובב בכל המקומות, אחרי שהרבנים כבר בדקו ועשו יחסים ועשו הכל. אז אני אספר לך סיפור קטן.
3: כן.
20: יש גימנסיה הרצליה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. המנהל היה שם איש גור, חסיד גור. והיה לו שם אולם ענק, הוא היה בעל ידע. הוא היה מנצל את האולם הגדול לעשות ליל הסדר.
3: כן.
20: נו, ואם הוא רוצה לעשות ליל הסדר, אז צריך להכשיר רבנות. נו, אז אחרי שהרבנות בדקה והכל, אני צריך לבוא לחתום, כמו בקשת הרב עובדיה. ואני נכנס, המנהל רואה איזה יהודי צעיר, וזה, אז הוא אומר, כבוד הרב, הנה הבקשה, אם הרב יכול, אם הרב יכול לחתום. אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אחתום? לא ראיתי כלום. ואז הוא אומר, כל הרבנים היו פה, יכולים להיות סבא שלך והכל. אמרתי לו, תראה, אתה רוצה שאני אחתום? תן לי לבדוק. אתה לא רוצה שאני אחתום? אז אני הולך, אני חייב לחתום. ואז הוא אומר, טוב, אז בואו. אז אמרתי לו, לא, אחרי שאתה קיבלת אותי בקבלת פנים כזו, עכשיו מי ישמע לי? תאסוף את כולם ותגיד להם שמה שאני אומר שהם יעשו. ואם הם לא יעשו, אני, הדלת פתוחה, אני הולך ואני לא חותם לך בכלל. לא, הוא שמע, אמר להם והכל. ואז הוא עמד, הלך אחריי, שלב אחרי שלב, את ההוראות שנתתי, עשיתי סיבוב שני שקיימו את כל ההוראות, ואז אני אומר לו, נו, בוא עכשיו אני אחתום לך. הוא אומר לי, סליחה, כבוד הרב, אתה עכשיו לא חותם לי. עכשיו אתה נכנס למשרד. ואני לא הכנתי אף פעם לאף אחד קפה. אני אכיל לך במו ידיי קפה, ואתה תשתה איתי קפה. נשארתי תמוע, מה הוא רוצה ממני? ואז הוא נכנס ואז הוא מספר לי. אנחנו חסידי גור. החידושי הרים היה לו קרוב לשני מיליון חסידים, או יותר משני מיליון חסידים. כשהוא היה מסתובב, כשהוא היה מגיע לעיר שלנו, איפה הוא היה מתארח, החידושי הרים? אצל סבא שלי, סבא רבא שלי. נו, הוא היה אוכל אצלנו, ישן אצלנו, הכל בסדר גמור, יופי. הסבא שלי יום אחד החליט להיות קצב, ואז הוא בא לרבא לבקש ברכה שלו להיות קצב, שאל אותה הרבא החידושי הרים ומי המשגיח, אז אמר, מה, אני גם צריך משגיח, הרבי אוכל אצלי, אני צריך משגיח? אמר לו, כן, אתה צריך משגיח. אומר, ומאז יש לנו במשפחה הרגשה נורא קשה, שהרבי ביקש מהסבא רבא שיקח משגיח. ותמיד זה מונח לי על הלב. היום הכנתי לך קפה, בגלל שהורדתי לי את כל המאמר מהלב. אומר, אני חשבתי שכבר הכל מסודר יפה יפה. עקבתי אחריך וראיתי ש... מה שהרב בודק זה לא מה שהאדם רואה.
3: והכל בשליחות של מרן הרב עובדיה, שהוא התעקש. כבוד הרב, שומעים אותנו, גם דור צעיר שלא זכה להכיר, שמע, נשען על דרכו של מרן, לומד בישיבות, בבתי הספר שמרן הקים, אבל בסוף, אם אנחנו כן רוצים לדבר על דמותו, על מה, עם מה, עם מה נתחיל?
20: בוא נדבר דבר אחד. הרב היה עובד מאוד קשה בבתי הדין. הוא לא היה יכול, הדבר הכי קטן שלו, לבדוק אותו היטב. זה היה האופי שלו. אז הוא היה בא מבית הדין, כבר עייף ויגיע. והרבנית ידעה את זה היטב. והנה יום אחד, הוא בא מבית הדין, הייתי הרבנית ישר יצקה לו אוכל שיוכל, מישהו דופק בדלת. ואז הרבנית אומרת לו, הרב אוכל. אז הוא אמר, צעק מהמקום שלו, לא, לא, לא, תכניסי אותו. הוא נכנס, מה רצית? אז הוא אמר, אני רם בכיתה ח' ויש לי תלמיד מצטיין, אבל אמא שלו מתנגדת שהוא הולך לישיבה. באתי להתייעץ עם הרב, מה אנחנו עושים? הרב שמע את הסיפור, דחף את הצלחת, הולך לקולב שהוציא את המיל שלו ואומר בוא ניסה. אומר לו, לא, שהרב יאכל קודם. הרב שמע את הסיפור, דחף את הצלחת, הולך לקולב שהוציא את המיל שלו ואומר בוא ניסה. אומר לו,

0: היא נבהלה מאוד, מה רבה? אומר, לא באתי כלום, אני אפילו לא נכנס. באתי רק לבקש ממך בקשה אחת, שאת הבן שלך תשלחי לישיבה.
1: וואו.
0: האמא התבלבלה, אמרה לו, מיד כן. והיא שלחה אותו אחר כך לישיבה. היום הוא אחד מגדולי הפוסקים.
1: שי, אפשר לומר מי הוא?
0: לא, לא.
1: זה לא לשון הרע, זה לשון הטוב.
0: לא, שישיבה שלו זה התנגדה.
1: אה, לאמא. אבל הרב מכיר אותו, את אותו תלמיד חכם.
0: אני אומר, אחד מגדולי הפוסקים בירושלים.
1: פשי. זאת אומרת, מה החידוש פה בעצם? מצד אחד המסירות לכל אדם, והנה רואים את התוצאות, זה לא אדם בודד.
0: התוצאות, איך הוא לא אכל והוא עייף, כלום. הוא לא אמר עוד כמה דקות תחכה עם זה, כלום. ילד לישיבה, הוא קם מיד והלך.
1: הרב עובדיה של אז, של תל אביב, זה אותו רב עובדיה שאחר כך ראינו בהנהגה הכללית?
0: אותו רב עובדיה לא השתנה כלום. אהבת ישראל שלו הייתה בלי גבול.
1: אהבת ישראל.
0: אני ראיתי אצלו המון דברים, דיברו נגדו, והציקו לו, וכל הדברים.
1: אתם זוכרים את הרגעים האלו שדיברו נגדו?
0: ודאי, מה אני.
1: ומה היה שם בחדר? איך הוא הגיב?
0: הוא לא הגיב כלום, הוא קצת לא, עוד יותר. הוא אחר כך היה בקשה של אותו אדם ששלח ודיבר נגדו וכל הדברים, והוא בשבילו דאג לכל הדברים.
1: זאת אומרת, הוא דאג למי שתקף אותו?
0: שתקף אותו, כן, לא, וכאום, וגם לא תרגשת בו, שהוא כאילו, כאילו מתגבר על מידותיו.
1: באיזו תקופה זה היה התקפות האלו?
0: בתקופה של הבחירות.
1: וההתקפות היו מתוך המגזר החרדי?
0: מתוך המגזר החרדי.
1: על איתאי בעיקר?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא, מצד ערב. הרב הקודם, הרב ניסים זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: והוא הבליג, אתם ראיתם כי בסוף...
0: אני דיברתי את האישית, וראיתי שאיכשהו באיזו התלהבות דאג לאותו אדם שדיבר נגדו.
1: ואולי צריך לעבוד על מידותיו, זה לא היה קשה לו?
0: לא צריך לעבוד כלום, זה לא. הוא פשוט תסתכל, אני בן של הקדוש ברוך הוא, גם הוא בן של הקדוש ברוך הוא, אז בן אחים לא רבים, בן אחים דואגים שגם השני יהיה
1: פה. וברגע הפגיעה, איך הוא הגיב? כי פוגעים בנו, אנחנו נעלבים.
0: לא, הוא לא נעלב כלום. הוא ראה את הכל כמשמיים, הוא לא הגיב כלום, אף פעם לא שמעתי ממנו אפילו חצי מילה נגד מישהו. והיינו בהמון שערות איתו ביחד, עם הרב גורן. אני אתן לך דוגמה הכי קטנה.
1: כן.
0: בחמש שנים הראשונות שהרב גורן היה איתו רב ראשי, הוא ימריד את כל חברי הרבנות הראשית נגד הרב עובדיה. והרב עובדיה שם ממש כמו חס ושלום מנודה.
1: וואו.
0: יום אחד באו הרבנים הספרדים לרב עובדיה, אומרים לו, אנחנו רוצים לעבור לצד שלך, אבל יש לנו תנאי, תן לנו כושר דיינות. הרב אמר להם, אני אוהב אתכם מאוד, תשיחו כמו שאתם, אבל אני, כושר דיינות זה לא תלוי בי, ואני לא יכול לחלק כושר דיינות, וחוץ ממה פתאום שאני אתן, אני אתן לכם שוחד. והוא לא כלום, הוא המשיך לאהוב אותם, והמשיך הכל, ולא... הוא לא היה אכפת לו,
1: שהם
0: רוצים אותו,
1: שהם
0: לא מתחשבים בדברים שלו,
1: לא, לא. זאת אומרת, אהבת הבריות ואהבת עם ישראל, עד כדי כך שגם אם תוקפים אותי, אני אוהב אותך.
0: אוהב אותך. למה? אתה בן של הקדוש ברוך הוא. היית רואה אצלו שכל יהודי זה בנו של הקדוש ברוך הוא. וזה נתן לו אהבה עצומה.
1: היו דברים או נושאים, כבוד הרב, או מקרים שהרב עובדיה, לא יודע אם לומר את המילה כעס, אבל היה בו ריתחה סביב עניינים של השקפה, של הלכה.
0: בענייני השקפות?
1: כן.
0: הוא לא בריתחה נגד האדם, בריתחה על המושג.
1: כי בהמשך היה בהנהגה, ראינו ביזדים שנגד דתיים לאומיים לפעמים, ואין לפיד ואחרים.
0: אבל זה היה רק לגבי הנקודת ההלכה, לא לגבי שאר הדברים. הוא בנוגע להלכה, לא ויתר על שום דבר.
1: גם ענייני השקפה, למשל חוק הגיוס, הוא היה מאוד תקיף, שאסור...
0: זה הכל זה שאלת הלכה. אצלו העיקר
1: ההלכה. הכל הלכה היה, זה לא עניין של השקפה.
0: הכל ההלכה. כל ההשקפה בגלל ההלכה.
1: מי שהיום אנחנו תופסים את מרן הרב עובדיה, נכון? אנחנו עם ישראל, מי שלא הכיר אותו, כי זה הפך להיות סמל כזה. הסמל הוא נכון? איך שאנחנו תופסים אותו? שצריך לדייק.
0: הוא אומר דבר אחד, אצלו לימוד תורה היה
1: העיקר
0: מהכל. וההלכה משתווה לזה. שאת לימוד תורה וההלכה זה אין רוח.
1: אז זה הכל עומד יחד עם אהבת חינם, וזה לא סתירה.
0: יחד עם אהבת חינם ויחד עם אהבת ישראל. אני יודע, כשהוא ישב להתיר את העגונות של דקר, או את העגונות של מלחמת ששת הימים, כל פעם

0: אליו זה יתגלגל, אתה מבין? ובאיזה אהבה, באיזה מסורת נפש, עד שהוא היה מצליח.
1: זאת אומרת, לשלב בין, בין אהבת עם ישראל לבין ההלכה, ושם העגונות, שם הסיפור נכנס.
0: ולא לוותר.
1: לא לוותר.
0: יום אחד הוא רוצה לשלח אותי לזה שליחות, ואחרי כמה ימים, 10 ימים, הוא ציטן וקרא לי. ואז הוא אומר לי, 10 ימים, 10 לילות לא ישנתי. היה איזה ממזרת, שכתבו עליה שהיא ממזרת, ולא אומר, עכשיו... היום כתבתי עכשיו את הפסק, את הנימוק העשירי להתיר אותה, עכשיו אני יכול לדבר איתך. הוא 10 לילות כמעט לא ישן בכלל, ואז הוא קרא לי ודיבר בשמה שהוא רצה לדבר איתי. ואז הוא היה עדיין בתוך היתר העשירי, אז הוא אמר לי אותו. לימים איזה דיין בחיפה, מספר לי את אותו, יש להם את אותו סיפור. אמרת לו, זה בדיוק מה ששמעתי מהרב עובדיה, וזה היה הנימוק הסירו שהתיר אותה. הוא הלך לרב שלוש בחיפה וישתם, ולמדו את, את הראייה הסירית, על סמך הראייה הסירית התיר אותה ממזרת ההיא.
1: אוהו. אם הרן הרב עובדיה היה חי איתנו, והיינו מדברים איתו כבוד הרב עכשיו, והיינו שואלים אותו, האם יש לו נחת מכל המהפכה הרוחנית שהוא עשה, למשל עולם התורה הספרדי, הוא היה אומר, כן, יש לי נחת, או שיש עוד הרבה דרך?
0: הוא... מה פרושו? כל מי שפתח בית ספר, הוא פתח ישיבה, הוא פתח משהו, היה בשבילו שמחה הכי גדולה. אבל אף פעם הוא לא הרגיש בזה, כאילו, זה רק חלק מהדרך.
1: היום אנחנו מדברים בלשונות של מהפכה, הוא ראה איזה כמהפכה, או פשוט מה הקדוש ברוך הוא הרגע רוצה ממני?
0: מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני?
1: לא הייתה לו אסטרטגיה לטווח ארוך?
0: לא, כל רגע שאל מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הוא רוצה עכשיו?
1: והוא היה מרוצה ממה שקורה היום?
0: יכול להיות שהוא היה חושב על כל מיני דברים, אבל אנחנו המקורבים אליו, אף פעם לא שמעתי ממנו שזה תחילה וזה...
1: זאת אומרת, הוא לא היה מדבר במונחים של מהפכות.
0: לא, לא, לא.
1: זה מעניין.
0: אני אתן לך סיפור קטן, איך הוא מסתכל.
1: כן.
0: הוא בירושלים, הוא היה מדבר כל ליל שבת, דרשה שהיו באים של מאות אנשים.
1: איפה, בבוכרים איפה?
0: בבוכרים, הוא פורט יוסף, הוא כמובן זה השתנה. כשהוא בא לתל אביב, לשבת הראשונה, באתי אליו באמצע השבוע ואמרתי לו, כבוד הרב, מה עם השיעור של ליל שבת? הוא אומר, יש מקום שאפשר לעשות את השיעור? אמרתי לו, כן, צאנו בכנס ביד אליהו, כנסו שם 400 איש. אז הוא... יש 250 למטה ו-150 למעלה, נשים דבר הכי לא באות, אני אראה כמה לוקח לי מרוטשילד לבוא ליד אליהו. ואז יצאנו וקיבלנו את פניו באמצע הדרך, ואז היו בו את האצטדיון שהוא היה בלי גג, בנו את האצטדיון של הכדורסל, עשו לו גג. אחד הגבאים מספר לו, הנה, יש בו אצטדיון, ועכשיו ככה וזה, אני, הוא מספר לרב על האצטדיון, מה זה מעניין אותו. אז אמרתי לרב, היום כרב מדבר, יש 700 איש, 800 איש, עכשיו מכינים פה מקום שהרב יוכל לדבר בפני 10,000 איש. אז הוא אומר לי, נו, זה כשיבוא משיח, מי אמר בכלל שהמשיח ייתן לי לדבר?
1: וואו.
0: אחר כך, כשהיה שם כנס של זה, איזה שדהו, והיה שם 15,000 שישבו גם באמצע באמצע.
1: והוא דיבר?
0: והוא דיבר שם. אז הוא אומר, אתה זוכר שאמרת לי את זה באופן 10,000, עכשיו אני מדבר בזה 15,000.
1: נפלא, נפלא ביותר. אם מרן היה איתנו, אני ממשיך בשאלה הקודמת, והיינו שואלים אותו סביב המצב של עולם התורה, יש מצב מורכב סביב חוק הגיוס, סביב עוד גזרות, מה הוא היה אומר לעשות?
0: הוא היה בוכה כל הזמן הזה. בא אליו על כל ישראל, כשנפטר בנו רבי יעקב, הוא הצטער הרבה מאוד, ובא לבקר אותו. אחד מראש הממשלה בעצמו. ואז הוא אמר, תדע לך, אני מצטער על הבן הרבה, אבל יותר ממה שאני מצטער על הבן, אני מצטער שאתם פוגעים בבחורי ישיבות.
1: זה כאב לו.
0: אתה רואה? הוא אמר לו, יותר ממה שכואב לי, וזה הבן הבכור שלו, אתה מבחר המנק, כן. רבי יעקב.
1: בטח. לא, אבל מה הוא היה מדריך אותנו לעשות? כי יש דילמות אמיתיות, להשתלב, לא להשתלב, להתרחק, לא להתרחק.
0: מה? אני לא יכול אפילו לחשוב... להיכנס לנחנדן עליים שלו ולחשוב מה הוא היה חושב. תמיד היה לו המצאות הכי יפות.
1: מרן, הגאון הגדול, הרב משה מאיה, יישר כוח על הדברים, והלוואי שהוא ימליץ טוב בעדינו בעד כל עם ישראל.
0: ימליץ בעדינו בעד כל ישראל ושנלך בעוד חותיו.
1: יישר כוח.
0: תודה, תודה וכל.
1: מעריכים מאוד שכבוד הרב היה איתנו כאן בשידור. תודה רבה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: שלום, מדבר נטורופט דוקטור אליהו לוי מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה עד 11 בלילה בכוכבית 3140. כוכבית 3140.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: אחד הרגעים הכי מרגשים בהקשר של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם רדיו קול ברמה, חוץ מזה שמרן הקים את הרדיו ומסר נפש, ושוחחנו בעבר עם הבעלים של הרדיו, הרב צבי אמר, שסיפר עד כמה בשנים הראשונות הרדיו לא הצליח להרוויח, וממש מרן התעקש. ובסוף הגלגל התהפך והרדיו הפך למצליח גם מהזווית הכלכלית, אבל שדרני קול ברמה דאז נכנסו למרן וביקשו ברכה, וככה שהמיקרופון של רדיו קול ברמה ניצב על השולחן הקדוש, שם על השולחן הזה הוא עמל ולמד יום ולילה, ושם הוא כתב את כל חידושי התורה שלו, שם מול המיקרופון של רדיו קול ברמה הוא בירך את הרדיו ואת שדרנה ואת מאזינה. בואו נשמע.
6: הרב, כל אלה השדרנים והרבנים שמדברים בקול ברמה, הקדוש ברוך הוא זכה אתכם, אתם מעבירים דברים טובים, דברי תורה, דברי חוכמה, ילד שמיים. יש אנשים, אתם לא יודעים, יש אנשים חוזרים בתשובה בכוח השידור שלכם. ועד הצבעם הרב מימרן כסף שם שראו, שהוא שומע לכל חשמים, שהוא מנווט את הספינה ועושה כפי התורה, כפי המצוות, מעשים טובים, מגיע לו כמה סירות, שהוא רחמים ושנים, שיזכה לכל טוב שבת תורה. ואני אגיד לכם כמה מילים של תורה.
1: אני אגיד לכם כמה מילים של תורה, פשוט מרעיב, אני רואה את הווידאו, עד כמה מרן התייחס בחביבות לרדיו קול ברמה, אבל מי שהיה שם במפגש הכל כך מרגש והמיוחד הזה, זה המנהל שלנו, המנהל הטכני, רפי אוחנה. שלום, ערב טוב רפי.
7: כן יעקב, אתה אומר לי מי שהיה שם, אני קצת מתרגש, אני לא מאמין שהייתי שם.
1: תכניס אותנו לפני כמה...
7: באמת קשה לי להאמין.
1: לפני כמה שנים? כמה שנים אנחנו מדברים?
7: מ-2008, בוא נגיד ככה, 2009, שהתחילו השידורים של הרדיו, הייתה תקופה ש... הסובבים את מרן לא כל כך הייתה דעתם נוחה עם הרדיו.
1: באמת? הוא הקים
7: כאילו,
1: את הרדיו.
7: לא, נכון, שהוא הקים את הרדיו, אבל הוא בעצמו מאוד אהב אותנו תמיד. הייתה תקופה, כל מיני, אתה יודע, אתה זוכר את התקופה של השלישייה, אלישה,
1: כן,
7: הרדרי,
1: כן, כל הזיגזגים.
7: כל הזיגזגים והבלגן.
1: אז זאת התקופה.
7: בדיוק.
1: אוקיי, ואז מה קורה?
7: לא הסכימו לי להיכנס למרן. לא הסכימו לי, פשוט לא הסכימו לי.
1: כל הג'וס, כבר שלא הורידו לו את השידור.
7: תשמע, לא הסכימו לי.
1: האחרון שלי פה, חס וחלילה.
7: לא, אנשים כבר אינם בתפקידם היום.
1: יש התיישנות, אתה אומר.
7: אינם בתפקידם, יש כבר כמעט שני...
1: זאת אומרת, מנו ממך להיכנס לבית של מרן,
7: נקבל בה. אני מדבר איתך בהתחלה. והגעתי למרן עם מיקרופון מצ'וקמק של קול ברמה, ואני...
1: אז באותו מפגש?
7: לא, אני מדבר איתך לפני. לפני המפגש הזה.
1: אוקיי.
7: והגעתי למרן, אני נכנס, הצלחתי להשתחל בין המאבטחים, ובום, אני מוצא את עצמי ממש ליד מרן עם המיקרופון של קול ברמה, מרן קורא לי, והעוזר שלו צבי אומר לי, כנס, שב. ואני אומר, הרב, כבוד הרב, אנחנו בשידור, ברדיו, כל ברמה של הרב, הרב יברך את המאזינים. והוא לקח את ה... אם אתה רוצה, בוא נשמע את ההקלטה.
1: יש לנו גם את זה.
7: זאת ההקלטה, כן, זאת ההקלטה, בוא נשמע. לא בלי רקע.
8: אני מברך, ואני נהיה לברך את כל המאזינים העיקרים ששומעים לכל ברמה. זה הכל ברמה. זה הכל התורה, הקולות של התורה. בכל העם רואים את הקולות של התורה. לכן, לכו ותשמחו, תשמחו ותגידו גם לחברים שלכם, כל אחד ואחד שלא שמע, שישמע.
1: וואו.
8: שיהיה מקום שקולות תורה. כולה הרביס תורה בעם ישראל.
1: רגע, רפי, אז זאת ההקלטה הראשונה
7: כן,
1: בעצם.
7: עכשיו, תשמע, אתה שמת לב לאיכות של ההקלטה נכון. ולטונציה בקולו של מרן. או. מה שהשמעת בתחילת השיחה הזאת בינינו,
1: אוקיי.
7: זאת הקלטה בין האחרונות, אפשר לומר, בשנה האחרונה לחייו של מרן.
1: וואו, אז כמה שנים לפני?
7: מה שאתה עכשיו שומע זה הקלטה מ-2009, זה מההקלטה הראשונה, מהראשונות.
1: שאתה מתפלח לבית ואז הוא רואה קול ברמה וכולו מתלהב ושמח.
7: לוקח את... יש לי את התמונה, אני אראה לך את התמונה אפילו.
1: ואתה מה? ואומר לו, זה רדיו כל פעם, והוא מברך ואומר, יש לכם חברים שגם הם יאזינו לרדיו.
7: בדיוק יצא הרדיו, אתה מבין? זה בדיוק יצא הרדיו כל ברמה, אתה רואה אותי כאן בצפירותי.
1: אני רואה את המיקרופון, רגע.
7: עם המיקרופון המצוקמק.
1: מה אתה אומר? וואו, רגע, וכעסו עליך שהתפלחת פנימה?
7: לא, דווקא הבית של מרן מאוד חיבב אותנו, מאוד קירב אותנו. איזה מישהו אחד שכבר לא שם שהוא ניסה לחסום בכל דרך.
1: הוא לא בין החיים הפוליטיים.
7: הוא בין המתחרים. בין
1: המתחרים, לא יודע, אין לי מושג אפילו.
7: בין התחנות המתחרים.
1: ואז מגיעה הפגישה, המפגש השני.
7: היו לנו הרבה מאוד מפגשים, זכינו כל חג להגיע למרן, לשדר ברכת מרן למאזיני כל ברמה, כל חג. ובמיוחד היינו מעבירים כמידי שנה בחייו של מרן את טקס מכירת החמץ של כל ישראל, של כל מדינת ישראל.
1: ואתה באת פיזית להקליט בכל פעם.
7: אנחנו היחידים שהיינו מגיעים, משדרים את זה בשידור חי, את טקס מכירת החמץ. היה בזמנו הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, אני רוצה לתאר לך שמרן היה עסוק בלימודיו, היה עסוק בספר שלו, ואנחנו עד שמתארגנים, עד שהגוי מגיע, עד שכל הדפים של מכירת החמץ היו מגיעים מכל הארץ, מכל הרשויות, מכל המועצות, כל הזמן הזה, מרן יושב ולומד, לא מתעסק, לא מדבר עם אף אחד, והגיע הזמן שמרן צריך כבר להיכנס לטקס מכירת החמץ, הוא עסוק, אף אחד לא רוצה להפריע לו. זה היה באמת אחד הדברים שכל שנה היינו מחכים שמרן שנייה ירים את העיניים.
1: אתה מחכה בסוף ליל הסדר יגיע, זאת אומרת, באיזה שלב מרן ירים את העיניים? בוא תכניס אותנו לאווירה.
7: במקרה כלשהו שמישהו עבר לידו, ואז היה מסיט את דעתו, והיה מסתכל, מרן מחכים לך, ואז היה מגיע טקס מכירת החמץ. לאחר מכן היה לוקח את המיקרופון ועושה מי שברך ספיישל למאזינים כל שנה ושנה.
1: בתור ילד, בעיקר בתקופות בחירות לדעבונית, אתה יודע, רוצים זה, מגיע בתור ילד ירושלמי, אמנם אשכנזי, מגיע לקבל ליטום, להריח.
7: אגב, אשכנזים מאוד אהבו את זה, והוא גם היה מספר עליהם בדיחות.
1: עוקץ, עוקץ אותנו.
7: אני זוכר למשל שמרן הרב עובדיה אמר שהתי של האשכנזים הוא חלש כמו... כמו מרגליים, זה בפיו של מרן.
1: התשע אשכנזים.
7: זה היה יציאה מאחד מהדרשות של מרן במוצאי שבת, אבל אתה יודע מה שהיה שם, ברגע שאתה נכנס לבית הכנסת היזדים, והיה איזה אחד פייטן, קראו לו דואק, והוא היה שר שירים בקולות, צועק בקולי קולות, וכל הקהל שקט, ומרן נכנס, היה כל כך אוהב את השירה שלו, היו שרים לו כולם, זה אווירה, אתה יודע, אי אפשר לתאר את זה, יעקב.
1: תקשיב, אי אפשר לתאר את זה. אני רוצה לך נכניס אותך לאווירה, אני לא זוכר אם אני שמעתי זה באותה תקופה, אבל הקלטה קצת תכניס אותנו לסגנון של מרן, שבאמת ידע להביא את ההלכות הכי עמוקות, הכי רחבות, מצד שדבר בשפת העם, הנה. זה מתוך ערוץ טלוויזיה הישן שלה, אז תקשיב.
8: אשכנזים, יהיה להם שלהם, יחמירו, מה אכפתים? אני אצל קוצץ המשכנזים גם כן, מי שמחמיר בזה, הוא חמור. ככה אני קורא לו.
1: תקשיב רגע.
7: מי שמחמיר חמור, זה היה המשפט של מרן ידוע.
1: רגע, אבל זה מה שהטלוויזיה אז שידרה, אתה מבין? לא עכשיו הקלטות נגד לא יודע מה. הוא מדבר, מרן מדבר, שים לב. מרן עשה את
7: הכי נמוך, את הכי נמוך הביא למקום הכי גבוה.
1: אבל הבנת על מה מרן דיבר? מרן מדבר על מקלחת בבין המצרים, הוא אומר שיש אשכנזים שלא מתקלחים. תקשיב, אני מקריא לך את זה. הוא אומר, יש אשכנזים בבני ברק, תלכו שם בבני ברק, יש שם זהה, הכל, אדם יושב על יד אחד, שנייה אחת, חוץ מהכבוד, לא מריח טוב. התורה אומרת ככה, שנייה אחת, זה לא כבוד הבריאות, אין לו, איך הוא יכול להסריח ככה? אשכנזים, יהיה להם משלהם, יחמירו, יחמירו, מה אכפת לי מהם? אני אתחיל להתקוטט עם אשכנזי גם כן, מי שמחמיר בזה הוא חמור. עכשיו זה דוגמה איך הוא אהב אותנו אשכנזים, רפי. עכשיו אני בתור ילד אשכנזי, הייתי מגיע לשם, ותקשיב, זה ינקתי משם.
7: הסליחות, הסליחות של מרן הרב עובדיה, שהוא בעצמו היה חזן, לא, שם.
1: זה התחיל ביאסטים הסליחות.
7: מאיפה התחיל הסליחות? אגב, כל כך הרבה מנגינות של הסליחות, הרב עובדיה עשה אותם. כל המנגינות של אליך השם, כל הדברים הזה, הרב עובדיה, הוא הנחיל אותם. הרבה דברים שאנחנו לא ידענו שזה הם, שזה הרב עובדיה. ובאמת, אני חושב שאי אפשר...
1: אתה זוכר את פרשת עמנואל? אתה זוכר?
7: כן. כן,
1: האפליה הפלו בנות ספרדיות.
7: זה היה בתקופת הרדיו, יואב ללום ושוט.
1: בדיוק, שם יואב ללום נולד. יש לי הקלטה של 13 דקות של מרן עובדיה, אבל רק נתחיל אותה, כי מדהימה איך מרן צועק, די לאפליה, אנחנו לא נופלים מהאשכנזים. רפי, בוא נקשיב לפחות להתחלה.
8: לפני שגד, דבר על פרשת השבוע, אני רוצה לדבר כמה דברים. ועקבו את הדברים שנעשו עם המנואל, עם האנשים שלנו.
1: תראה איך הוא נהנח.
8: רבותיי, לפני כ-24 שנים...
1: לפני כ-24 שנים...
8: יסדנו את התנועה שקוראים אותה ש"ס.
1: יסדנו את התנועה שקוראים לה ש"ס, תקשיב.
8: לפני זה לא הייתה.
1: לפני זה לא הייתה.
8: חנוך העצמאי כבר יותר מ-60 שנה.
1: חנוך העצמאי כבר יותר מ-60 שנה, הקדימו אותנו.
8: למדו גם את הבנים שלנו תורה. הישיבות. לא הייתה ישיבה ספרדית רק אחת.
1: בעצם הוא...
8: פרט לזה.
1: מדבר על המהפכה הספרדית.
8: שום ישיבה ספרדית
1: לא הייתה.
8: רק פרט לזה. ובתוכה...
1: רגע, בתוכה...
8: 70 אברכים, לא יותר.
1: 70 אברכים, פורט יוסף זה הכל.
8: פניביס, באותו הזמן... היה 500 אברכים.
1: בפונוביץ' אז 500 אברכים, אומר מרן.
8: בין 500, בין 70. ואני ואני לוקח אגבים, מה אין? מה אלינו? לא היה ישיבות. ולמלא תלמוד תורה של חנוך העצמאי, גם זה, גם מהעשיר נפל אותה.
1: זאת אומרת, הוא מוכיר טובה לחינוך העצמאי. אומר, לולא החינוך העצמאי.
8: דאגתי שירשמו את הילדים שלהם, חינוך העצמאי.
1: אני בעצמי דאגתי שירשמו את הילדים שלהם לחינוך העצמאי. לניו יורק לעשות דינר, הוא אומר.
8: לעשות דינר. לטובה
1: חנוך העצמאי.
8: כי
1: איזה הקלטות.
8: המקור של התורה.
1: אסור להיות כפוי
8: טובה.
1: שמעת, רפי?
7: וואי, וואי, וואי.
8: בשבט שלהם, בשבט שלהם, גדלו הבנים שלנו. היום, ברוך השם, האברכים של הספרדים מונים 5,000 ויותר. יותר מ-5,000. והם כולם בני תורה, איזה תענוג מסתכל בהם. תענוג, רק תראות אותם, יראה חלו לי וישמחו. כל זה מאיפה? נדעו בחינוך העצמאי, נדעו.
1: רבי, אתה רואה, אמרנו, הבאנו הקלטה נגד אשכנזים, אבל הוא אומר, כל זה מהאשכנזים, החינוך העצמאי.
7: אתה לא הכרת טוב לכולם.
1: אבל לא הכר, יש אפליה, רגע, הוא מדבר על אפליה, יש אפליה, לא שאין אפליה, תקשיב.
8: עד עכשיו, יש ישיבות אשכנזים, יש מכסה.
1: יש מכסה לישיבות, 20% אשכנזים, 20% ספרדים.
8: השאר 80% אשכנזים.
1: 80% אשכנזים.
8: או 30.
1: או 30.
8: אבל 30%. למה? יבוא אחד שהוא מצוין, דמדן, שקדן.
1: אומר, יבוא אחד, שקדן מצוין, לא יקבלו אותו. למה?
8: יש לנו 30% גמרנו. כאילו זה חוק ולא יעבור.
1: 30% גמרנו, חוק ולא יעבור.
8: למה? רוצה ללמוד תורה, למה אתה...
1: זו אפליה, רוצה ללמוד תורה, למה תמנע ממנו תורה, אומר מרן.
8: אבל ככה זה המצב.
1: זה המצב.
8: אבל אנחנו דאגנו, לפני 24 שנים, מתי יעשה גם אנוכי לביתי?
9: מתי יעשה גם אנוכי לביתי?
8: אם ככה נוהגים איתנו בסדר, למה אנחנו נעשה את המשלנו?
9: למה לא נעשה משלנו?
8: פתחנו ישיבות.
9: פתחנו ישיבות.
8: פתחנו תלמודי תורה.
9: תלמודי תורה.
8: למעלה ב50,000 יש תלמודי תורה שלנו.
9: תשמע, אני יכול להמשיך הלאה, אבל זה פשוט מדהים כמה מרן מצד אחד לא שוכח שהחינוך העצמאי בעצם השותף בכל הגרעינים וכל היסודות של גם החינוך הספרדי, ואז הוא אומר, יש אפלה, יש מכסה, למה אני צריך את זה? וזה נלחם, ארוך וארוך נלחם. וזה מדהים. אבל הוא מדבר על אפליה, הוא אומר, די לאפליה. אנחנו, אומר מרן, לא נופלים מהאשכנזים. ואני חושב שזה המסר של מרן. הספרדים, הציבור הספרדי, עולם התורה הספרדי, לא רק פורח, הוא היום מוביל. יש ישיבות כל כך חשובות, סמינרים חשובים. והגיע הזמן להרים את הגאווה, את דגל הגאווה, עד הסוף. הגאווה הספרדית, התורנית, עד הסוף, בלי מורה, בלי פחד. והגיע הזמן שאתם הספרדים, תפסיקו לקבל אשכנזים, רפי. כן, שיהיה מצב כזה.
7: הבת שלי שלחתי אותה לסמינר אשכנזי.
9: יפה, אתה מבין, עדיף שתסתום. טוב, רפי אוחנה, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו זיכרונות למרן, הבאת לנו את הפיקנטריה, אתה יודע, הפיקנטריה הזו הכי מעניינת, יותר מכל השידורים של כל תחנות הרדיו, כי אתה מביא לנו את האותנטיות. אבל ישר כוח גדול, רפי, כל כך קשה להבין את ה... את הקשר, כמה הוא היה אבא של כולם. אנחנו היום מסיימים את המהדורה המרכזית להם, רפי, כאמור, תודה רבה לך. ישר כוח, יש לנו אנדר ברקע, ואת האנדר הזה שם לכם, אלי בן חמו. אלי, תודה רבה לך, תודה רבה גם לעורך שלנו, ישי חסון, כמובן, אורי כהן, הטכנאי. תודה רבה לחיל צולמן, ליוני פדידה, שיהיה בריא בעזרת השם, לאבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אני אפגש בעזרת השם מחר, על הקצה בשעה 8, יחד עם ישראל כהן.

0: לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: אשרנו פר הדור שלנו.
3: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: פור. חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
8: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז יחד עם מפקד הפיקוד. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה. צהל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל, דברי זמיר. משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צהל מתוצרת חברת בוינג האמריקנית. המסוקים שסופקו בתחילת העשור הבא הינם מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר החוץ של בחריין בבקו שבאזרבייג'אן. השתיים דנו בעמקת הסכמי אברהם ובהרחבת שיתופי הפעולה באזור. הרצוג הדגיש את חשיבות היחסים בין ישראל לבחריין. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה וגבר כבן 30 נפצע באורח בינוני בהתהפכות רכב הסעות סמוך למחלף נחל צלמון. 8 בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים למרכז הרפואי בפוריה ולבית החולים זיו. נקבע מותו של ילד כבן 10 שנפצע באורח אנוש בפיצוץ של פח שעלה באש בביתר עילית. בחקירת משטרה ראשונית עולה כי פח אשפה מחזורית עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה מכך אף מתוכו עצם שאינו ידוע ופגע בגופו של הילד ששהה סמוך. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחר מעולן חלקית ותחול ירידה במידות החום בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי. ביום שישי מעולן חלקית עד מעולן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: אנחנו רואים בפרשת נוח, רוב הפרשה מוזכר בה שמו מידות. מתי שיש לאדם בלגן, צרות, בעיות, תדע להכניס את עצמך לתוך מסגרת, לא להתפזר. כל פעם שיש לאדם בעיות בכסף, אדם מתפזר, הוא מנסה לעשות כך, מנסה לעשות כך, הוא מתפזר, הפיזור מסוכן. אדם יש לו בעיות בשידוך, הוא מתחיל להתפזר, אולי נמצא פה שידוך, אולי נמצא פה שידוך, הוא מתחיל להתפזר. יש לאדם בעיה בכל עניין, הוא מתחיל להתפזר. יש לאדם בעיה בחינוך הילדים, הוא מתחיל להתפזר. יש ילד בעיה עם ההורים שלו, הוא מתחיל להתפזר. וזה הסכנה הגדולה ביותר שהתורה בפרשת השבוע מזהירה אותנו לעשות מידות. תדע מה אתה עושה, תדע מה אתה לא עושה. בוא אל הטבע, תכנס את עצמך בתוך המידות, תכנס את עצמך בתוך המקומות שאתה צריך להיות בהם. לכולנו יש מבול, אחד זה מבול שגנב, אחד זה מבול של צרה כזו, אחד זה מבול של צרה אחרת. קודם כל בוא אל הטבע, תיכנס לטבע, תיכנס למסגרת, ואחרי שתיכנס למסגרת, כל המים של המבול, כמו שהיה בימי נוח, כל המים של המבול, אתה בתוך המבול, תישאר בתוך המסגרת, המים האלה יעברו, הדבר הזה יעבור. אין בעיה שאין לסוף. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נותן איסורים קשים ונאמנים. הם קשים, אבל יש להם תאריך מתי הם עוברים. הם נאמנים, הם נאמנים בתאריך מתי האיסורים האלה יחלפו ויעברו. אז גם אם אתה בתוך הטבע, גם אתה בתוך המבול, גם אתה בתוך הדברים הקשים, קודם כל בוא לתורה, בוא לטבע, תיכנס לתורה, תיכנס לתוך האמונה. אל תחשוב שמשהו אחר יכול לפתור לך את הבעיה. אל תברח מהמציאות. אדם יש לו בעיה, הוא מתחיל לשתות, הוא בורח מהמציאות, הוא פתר איזה בעיה? לא. הוא מתחיל חס ושלום לקחת סמים, הוא פתר איזה בעיה? לא. הוא נכנס יותר לבעיה. בוא אל הטבע, תיכנס לתוך התורה ועם המידות של התורה. אל תלך, תגיד עכשיו, יש לי בעיה, אז אני אעשה כך, אני אעשה כך, אני אנסה כך, אני אנסה כך. לא. תיכנס למסגרת של הטבע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה האורך של הטבע, מה הגובה של הטבע, איך הטבע בנויה, מה הטבע בנויה. תיכנס למסגרת של הטבע. בימים האלה שכולנו במבול, אנחנו במבול כבר הרבה שנים, הרבה שנים, כל אחד במבול שלו. אחד במבול שכולם יודעים עליו, אחד במבול פרטי, כולם נמצאים בתוך מבול. ומי שישקר ויאמר אני לא במבול, גם אם הוא עשיר עצום וגם אם נראה שיש לו הכל טוב, הוא במבול. כל אחד במבול שלו, הפרטי שלו, נמצא בתוך במבול. אז תיכנס בתוך הטבע, תעשה מידות לטבע שלך. אל תחרוג מהמידות, אל תגיד אני אעשה כך, אפתור כך, אל תגיד אני אעשה כך, אני אפתור כך. לא, תיכנס לתוך הטבע. תמים, מה זה תמים? אם יש לך צדקות, ודאי אתה מגיע גם לתמימות. מה זה תמימות? מה שהשם עושה זה טוב. רק שם, אין בעיה, אני מקבל את זה בתמימות. אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא. צדיק זה אני מתמודד עם הבעיה, איך שהיא מקבל אותה. תמים זה בכלל, אני לא מבין שזה בעיה. אני לוקח את הבעיה בתמימות. אני לוקח את הבעיה בתמימות. אני לוקח את הבעיה באהבה. אני לוקח את הבעיה בשמחה. אני לוקח את הבעיה בצורה הגבוהה ביותר ובשמחה הגדולה, כי אני יודע שזה טוב. רוב הדברים בחיים שנראים לנו הקשים ביותר, והמכשולים הקשים ביותר, והדברים הרעים ביותר, אחרי זמן אנחנו רואים שהם היו הדברים הטובים, הטובים. אנחנו, מאיפה אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים הטובים ביותר? אדם יראה לעיניים, הקדוש ברוך הוא יראה את הלבב. אנחנו חוזרים ואומרים שנים, נער הייתי גם זקנתי, עברנו בחיים דברים קשים ביותר, וכל הדברים שהיו נראים לנו החושך הגדול, הדברים שהיו נראים לנו אפלה גדולה ביותר, הם היו האור הגדול של החיים שלנו. אדם, גם אם אתה נמצא במצב הקשה ביותר, זה האור הגדול, משהו גדול תמון אחרי כל חושך ולילה, יש אור גדול. ואם אתה לוקח את זה בתור תמים, ואתה יודע שהשם עושה טוב, אז בכלל גם לא כואב לי, אני לא נכנס לזה, אני לא נמצא בזה, אני יודע שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, אני יודע שהכל זה לטובה, אני לא רואה עכשיו את הטוב, כי אין לי ראייה כוללת, הראייה שלי מצומצמת, אני בקטנות הדעת, אני רואה את הדברים בקטנות הדעת, אבל הדברים הם גדולים, ומשהו גדול, זה היהדות, זה נוח איש צדיק, צדיק מה שאמרנו, תמים זה זה. ומתי שאדם תמים עם השם, קדוש ברוך הוא עוזר לאדם, סייעתא דשמיא גדולה. מי שהולך תמים, אין מציאות שיצא לו רע. אין מציאות, פשוט אין מציאות. לא היה בעולם אדם שהלך בתמימות שיצא לו רע. אשרי תמים מדרך, אשריהם, למה? כי בסוף הכל טוב להם. כמה שאדם יותר מנסה להתחכם, הוא רק יותר מסבך את עצמו. כמה שאדם הולך תמים עם השם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם סייעתא דשמיא.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם במשדר ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אנחנו עדיין עוסקים בנושא מחתנים, מעבירים פה קורס בעזרת השם להורים שמחתנים ילדים, איך לשמור על הקשר הטוב בשל הזוג הצעיר, וגם לעמוד מולם בתמיכה נכונה ובהסברה נכונה ולא לעשות טעויות. זה בעזרת השם נושא שלנו בגדול, ואנחנו מיד אחרי פרשת השבוע, ממתקים מהפרשה, נחזור לנושא שלנו שאיתו אנחנו כבר נמצאים כמה שבועות. פרשת השבוע שלנו, פרשת נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. הפרשה פותחת על אופיו של נוח. הפרשה נותנת לו הרבה הרבה מחמאות. מה כתוב שם? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. זאת אומרת, הוא היה היחיד בדורו שבזכותו לא, הקדוש ברוך הוא לא מחה את העולם לגמרי. סוף פרשת בראשית למדנו, ונוח מצא חן בעיני השם. מצא חן, נוח אותיות חן, מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, והיה שווה להשאיר את העולם בשבילו. כי הקדוש ברוך הוא ראה איך כל הדורות משחיתים וכל מה שקורה, אמר שווה להשאיר את העולם בשבילו. אז נוח התחיל את העולם מחדש, נוח הוא בחינת אדם הראשון של אותו הדור. כמו שאדם הראשון נולדו לו שלושה בנים, קין, הבל, שט, גם לנוח שלושה בנים, שם, חם ויפת. רואים, זה חוזר על עצמו. זה עתק עדבק. ונוח באמת ראה איש צדיק תמים בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. שואל רשי על המקום, וכל המפרשים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים, תחיד, אלה תולדות נוח, שם, חם ויפת, בכל התורה כולה, כשמורים את המילה תולדות, מיד מזכירים את הילדים, אלה תולדות יעקב, יוסף, תולדות, תמיד אחרי התולדות, מזכירים את שם הילדים, פתאום פה לא, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים, את האלוהים התהלך נוח, רגע, אבל איפה התולדות? איפה התולדות? רשי הרגיש בזה במקום וכתב, אמר ככה, תולדותיהם של הצדיקים הם מעשיהם הטובים. ראיתם? יש לאדם תולדות שהם מעשיו הטובים. לכן הזכירו קודם כל את מעשיו הטובים, ואחרי זה את הילדים הביולוגיים. מאזינים יקרים, הורים יקרים, צריכים לדעת, יש ילדים רוחניים ויש ילדים פיזיים. הילד הרוחני שלנו, הילדים שלנו רוחניים זה תורה, מצוות, מעשים טובים, יראה, אהבה. זה המעשים הטובים שלנו. וזה התולדות שילוו אותנו לעולם. התולדות הביולוגיים הם בסדר, ברוך השם שלנו ילדים שיהיו בריאים עד 120 והכל טוב. אבל לא בטוח שהם ילוו אותנו עד הסוף. הרבה פעמים ילדים זה דבר מאכזב, דיברנו על זה פעם בשיעורים הרבה, לילדים זה דבר מאכזב, אנחנו, איך כתוב, ויקב לעשות ענבים ויעז באושים. אתה פתאום רואה שהם עוזבים אותך, כל אחד הולך לעסקיו, שאדם נהיה מבוגר, פתאום כולם עסוקים, אין להם סבלנות לאבא ואמא. מי לנו גדול מדוד המלך, היה לו המון ילדים לדוד המלך, אכל מהם קש. אבשלום מרד בו רצה להרוג אותו, אדוניה בן חגית אמר אני אמלוך, מורד באבא שלו, אמנון ותמר, איזה צרות היה לדוד עם הילדים. לכן דוד סיכם ואמר בתהילים, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, ריבונו של עולם אתה אל תעזוב אותי, די, די, אתה רק אתה אל תעזוב אותי, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. פעם דיברנו על גיל ההתבגרות ועל הגילאים המבוגרים, שההורים רוצים איזה ליווי מסוים, אבל לא תמיד הם מקבלים. אתם יודעים מי ילווה אותנו לעולם? גם אחרי 120 שנה, ישמור עלינו בקבר ויקים אותנו לתחיית המתים, מי? המצוות והמעשים הטובים שעשינו כאן בעולם הזה. זה הבנים האמיתיים, זה התולדות. מכאן אני רוצה לשלוח משפט עידוד לזוגות שלא זכו לילדים. עכשיו זה המקום לברך אותם שיזכו בעזרת השם לזרע קודש של קיימה במהרה. כן ירצון ונאמר אמן. בזכות השידור הזה. ייפקדו בילדים. אבל יש כאלה שלא זכו. ומורה מצטערים, מה עם הילדים, מה עם הילדים? אז בואו נתעודד טיפה. המצוות שאתם עושים, החסדים שאתם עושים, היחס הטוב לאנשים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, זה נקרא ילדיו של האדם. זה הילדים שלכם. לא תמיד יש לאדם ילדים ביולוגיים, אבל יש לו הרבה ילדים שהוא יצר וברא אותם בכוח המצוות. המצוות בוראות מלאכים, והם הילדים שלנו, והם ימליצו עלינו יושר, ציבור יקר, גם אחרי 120 שנה, בקבר הם ישמרו עלינו, בקיסות הייתי שיחיך, שאדם יקום מתחילת המתים, התורה תלווה אותו והמעשים הטובים שלו. אז אלה תולדות נוח. מי התולדות האמיתיים? נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. זה התולדות של נוח. אחרי זה, הילדים יהיו הביולוגיים, שם חם ויפת. חם גם התנהג לא יפה בטבע. אתם יודעים, הוא יחזב מאוד את נוח. חם, מה שקרה שם עשה עבירה בטבע. אז אתה רואה שישר, כבר הילדים עושים פנצ'רים. אבל מעשיו הטובים מלמדים אותו תמיד. עכשיו בואו ניכנס עוד יותר לעומק. אלה תולדות נוח נוח, איש צדיק תמים. מה זה נוח נוח? אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. נקודה. למה אתה אומרת נוח נוח? שמענו שנוח, אבל למה פעם אתה אומרת נוח? אומרים חז'ל, נוח נוח, נוח לשמיים, נוח לבריות. אהבו אותו למעלה, אהבו אותו למטה. בשמיים מאוד אהבו, היה נוח לשמיים, אבל גם נוח לבריות. יש אנשים שהם נוחים מאוד לשמיים, מתפללים, תפילין רשי רבנו אותם ביחד, שימושה רבה בבנחה, תליתות הכי מהודרות, לומדים תורה שטייגן אש. בן אדם לחברו, מרוסק. לא נוח לבריות. הוא הולך על המדרכה, כולם עוברים למדרכה השנייה. יכולים לסבול אותו. אבל תראה לשמיים הוא מאוד נוח. או יש כאלה להפך. עם הבריות, חבל על הזמן. רצים אחריו מנשקים אותו. בעל חסד, עוזר, אוזן קשבת. נפלא. בן אדם למקום, הוא רוצה להגיד מה קורה איתו בכלל. בכלל. הוא לא באוט, הוא בנוק אוט. נוח השלים את שתי הכיוונים. היה גם נוח לשמיים וגם נוח לבריות. פעם שאלנו שאלה, מאזינים יקרים, איך אדם ידע אם בשמיים אוהבים אותו? איך אדם ידע מה מקומו למעלה בעולם העליון בלי נביא? היום אין נביאים. אני בלי נביא רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי. מה חושבים עליי בשמיים? האם אפשר לגלות את זה? בוודאי. חז"ל נתנו נוסחה. כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. אם רוח הבריות נוחה ממנו, אוהבים אותו, בשמיים אוהבים אותו. הבריות לא סובלים אותו, אותו דבר בשמיים. איך אמרתי, אדם יכול להיות, מה אני אגיד לכם, מלאך במצוות, ואדם לחברו הוא גרוע, איך התנהגת עם הבריות? נוח לה, אתה, רוח הבריות נוחה ממך? כן. לא נוחה? לא. מצבך לא טוב למעלה. יוצא רבותיי שהברומטר שכאן בעולם הזה לדעת מה הוא, אם הבריאות אוהבים אותי. רבותיי, ומי זה הבריאות של האדם? אני חושב, חושבים החברים בעבודה, בעבודה, בבית כנסת, בבית מדרש, זה הבריאות. נכון, זה בריאות. אבל המדד האמיתי, הבריאות, זה אשתו וילדיו. בעלה וילדיה. זה המדד האמיתי, מאזינים יקרים. בחברה אנחנו מאוד נחמדים, מעגלים פינות, לא צועקים, נמנעים מלהעליב. למה? לא נעים, חילול השם, מה יהיה? זה לא יפה. אלף מסכות. איפה האדם מוריד את המסכות והכפפות? בבית. קורא את המסכה, אומר לה, זה אני. זה אני. וגם ליד הילדים. הילדים רואים את אבא, הם בהלם. הם לא מאמינים איך הוא מתנהג. אז זה המרומטר. מה זה נוח לבריאות? בעל יקר, אשתך היא בריאה. יש לי חידוש, היא בריאה, אתה יודע? אולי קצת מעצבנת אותך, אבל היא בריאה. ילדיך הם בריאות, חשבת על זה פעם? בעלך הוא בריאה, גברת, הוא גם בריאה. תרחמי עליו קצת, תעשי את מה שהוא מבקש, אל תלכי איתו ראש בראש. זה נקרא נוח לבריאות. קודם כל בבריאות זה בבית. אל תחפשו אנשים בחוץ, רגע, קודם כל בבית. זה נקרא נוח לבריאות. אם בבית אבא בא וכולם רצים אליו, מחבקים אותו, מנשקים לו את היד, אבא, אנחנו שמחים שבאת, אנחנו אוהבים אותך אבא, ככה חושבים עליך בשמיים. גם את אמא יקרה, אם הבת שלך אומרת בלב, כשאני אתחתן אני אהיה כמו אמא שלי, קודם כל הגננת שלך מובטח, עולם הבא שלך בכספת, וביתך בחיים חיותך רוצה להיות כמוך. דעת איזה קריירה זאת? אוהבים אותך, רוצים לחכות אותך, ככה חושבים עלייך בשמיים. האמת היא, זה הברומטר האמיתי. למה? כי פה אנחנו בלי מסכות ובלי כפפות, אדם בסביבה, אזור הנוחות שלו, בסביבה הטבעית שלו, שמה רואים בדיוק מה מצבו של האדם. לכן, נוח לשמיים, נוח לבריאות, בואו נחכה את נוח. בואו נהיה נוחים פה ונוחים שם. אז זאת אומרת, נוח לשמיים זה בן אדם למקום. נוח לבריאות זה בן אדם לחברו. נוח יצטיין בשני המידות האלה. בן אדם לחברו ובן אדם למקום. לכן התורה כפלה את המילה נוח נוח. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. היווה הוא היה הצדיק של הדור. השם התחיל, אמר אני אתחיל את העולם ממנו. כמו האדם הראשון. והתחילו את העולם מההתחלה. איזה יופי רבותיי. זאת אומרת העולם עשה, כשברוך הוא עשה ריסט עד פרשת נוח, איפס את כל מה שהיה קודם. יש כאן חישוב מסלול מחדש. מההתחלה בוראים את העולם עם נוח, ובאמת כתוב שנוח היה במדרגת האדם הראשון. ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם, וישקר ויתגל בתוך רועלו. מה קרה? באותו יום שהביא את האיחורים, אותו יום שהוא נטע את האיחורי גפנים, אותו יום נבט, אותו יום גדל, אותו יום גדלו הענבים, באותו יום הבשילו, באותו יום שחט, באותו יום תסס, באותו יום קיבל מים. יין. באותו יום קיבל את היין. וישקר. איך אפשר להשתקר ענבים? אלא מלמד שהיין הזה תסס. זאת אומרת, היין היה מושלם. איך הכל קורה באותו יום? איך? מדרגת אדם הראשון. אדם הראשון, הכל היה באותו יום. אותו יום השם ברא אותו, ניסר אותו לחצי, באותו יום נולדו קין והבל. באותו יום, ציבור הקר, ביום שישי. איך אומרת הגמרא? נכנסו לחדר שניים, יצאו ארבע. ככה. למה? אותו יום. עכשיו הכל, מלאכים צולים לו בשר, מסננים לו יין. הכל במקום, אין דילי, הכל. זה אדם הראשון. אותו דבר היה אצל נוח. נוח זכה להכל. במקום. למה? כי הוא בחינת אדם הראשון. רגע כתוב את האלוהים יתהלך נוח. מה זה את האלוהים יתהלך נוח? את האלוהים יתהלך נוח פירושו היה מתהלך עם הקדוש ברוך הוא. את האלוהים יתהלך נוח. בני דורו עובדי עבודה זרה. מנשקים פסלים ואלילים. או מגלי עריות. גנבים ובעלי חמאס. גונבים וחומסים. ואת האלוהים יתהלך נוח. לכן כתוב אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים. מה זה צדיק תמים? רבותיי, מה ההבדל בין צדיק לבין תמים? אתם יודעים? צדיק זה אחד שנמנע מתאוות. זאת אומרת, הוא כובש את אהבתו. זה נקרא צדיק. כמו יוסף הצדיק. למה קוראים לו יוסף הצדיק? ותתפסהו בבגדו, כבש את אהבתו וברח. כיוון שהוא כבש את אהבתו וברח, הוא נקרא צדיק. כובשי התאוות, דהיינו, אלה שמשתלטים על היצרים שלהם, הם נקראים צדיק. נוח עד גיל 500 לא נולדו לו ילדים. כבש מעיינו 500 שנה. שמעתם איזה שמירת הברית היה לו? נוח, עד שנולדו שם חם ויפת. זאת אומרת הוא בחינת צדיק. מה זה תמים? לא נסחף בכפירה. הרי שתי דורות נוח רע. נוח רע את דור המבול, חמאס גזל הריות, ונוח בהמשך הפרשה תראו, ראה את דור הפלגה. נאבנה מגדל, פנפוץ, ונעשה לנו שם, פנפוץ על פני כל הארץ. דור הפלגה היה כפירה, לא נמשך אחריהם. לכן נקרא תמים. נסכם, צדיק זה אחד שלא לא נמשך אחרי התאוות. תמים זה אחד שלא מתבלבל מכפירה. יש לו קו ברור, הוא דבק באמת. אז נוח היה גם איש צדיק וגם תמים. תראה מה זה. איזה מעלות היו לנוח. הצדיק תמים הזה נולד ממנו העולם. זה נוח. ולכן משווים תמיד את נוח עם אברהם אבינו. זה משהו מיוחד. דרך אגב, גם לאברהם אבינו. גם אברהם אבינו. אברהם, יצחק, יעקב, הנה שלושה אבות כנגד שלושת הבנים. הכל הולך על שלוש. אם שמתם לב לזה מאזן מקרים, זה משהו מדהים. הכל הולך על שלישיות. וככה מושתת העולם. אחר כך כתוב, מי היו הילדיו? את שם ואת חם ואת יפת. בוא נלך על אותו כיוון. אותו כיוון של מידותיו הטובות של נוח. וילד נוח שלושה בנים. את שם, את חם ואת יפת. אז הפשט, נולדו לו שלושה בנים. ביולוגים, ברור. אבל בוא נלמד עכשיו יותר לעומק. את שם, דמרנו שהמעשים הטובים של אדם הם ילדיו. שם, שהיה עושה מצוות לשם שמיים. לא לצורך, שום פנייה לא הייתה לו. לא להתגדל, או שלא יקראו לו רבי, או בשביל אני לא יודע מה שיזכה לשכר. כלום. את שם פירושו היה עובד את השם לשם שמיים. זה שם. את חם. חם זה חמימות. היה מקיים מצוות בחמימות, בהתלהבות. יש אנשים קיימים מצוות, אבל קרח. מצוות אנשים מלומדה. כל דבר שהוא עושה באדישות, ככה אבא שלי עשה, ככה אני עושה. אתה לא רואה בשום לחלוכיות של התלהבות. עיניים בורקות, כלום, קרח. אצל נוח זה הפוך. חם, את חם. היה כן, מצוות בחמימות, בהתלהבות. אש יצא ממנו, לומד תורה בהתלהבות. זה חם. ואת יפת היה מקיים מצוות בשלמות עם יופי. בשירת הים כתוב, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארממנו. מה זה? זה אלי וענווהו, דורשת הגמרא, וענווהו את נאה לפניו במצוות. עשה לך שופר נאה, לולב נאה, ציצית נאה, תפילים נאים, סוכה נאה. איך קישטנו את הסוכה? למה קישטתם? מספיק דיקטים ועלים. מה אתה מקשט? זה אלי וענווהו. לאפות את המצווה, לעשות אותה בצורה מושלמת. זה יפת. זה הבן יפת. את שם, את חם ואת יפת, מי זה יפת? עשה את המצוות יפות, עם הידור, בשמחה. מה למדנו רבותיי? ששם חם ויפת, זה לאו דווקא הילדים הביולוגיים שלו, זה הילדים הרוחניים. אז נסכם, שם, נוח היה עושה מצוות לשם שמיים, לעבוד את השם יתברך, בלי פניות, בלי חשבונות. חם היה עושה את הכל בחמימות, בהתלהבות, עיניים בורקות, שמח במצוות. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. הלאה, ויפת, יפת, עושה אותה מושלם. הפיני של המצווה מייפה אותה. עושה אותה בשלמות. סוגר את הפינות. עושה את המצוות ביופי. הנה למדנו רבותיי, בשני פסוקים הראשונים של הפרשה, כמה עבודת השם. איזה יופי. אני רוצה להגיד לכם עוד המון המון דברים, אבל אנחנו צריכים לעצור פה, כי יש פה אפס פרסומות ועוד הנושא שלנו. הרב, איפה עוד אפשר לשמוע פרשת השבוע על נוח? אמרתי את זה שבוע שעבר, אני אומר לכם עכשיו. מאזינים יקרים, תודיעו לכל מי שיכול, יש לו גישה. התחלתי להוציא סדרת הסרטות שלי בנושא פרשיות השבוע. שבוע שעבר היה פרשת בראשית. מי שלא ראה, אפשר לראות את זה עוד פעם. חידושים, חבל לכם על הזמן. דברים לא סטנדרטיים. את פרשת נוח כבר הקלטנו בעזרת השם. היום, מחר זה כבר יהיה על הפלטפורמות של המדיה, בכל המדיה. תסתכלו על פרשת השבוע, פרשת נוח, ייתן לכם המון חומר. הפרומו שאמרתי עכשיו זה הפתיחה. אבל יש שם עוד המון המון דברים מעמימים. אני רוצה שתכנסו לזה. התורה שלנו כל כך מתוקה, ואני רוצה שאת החידושים האלה גם תגידו על שולחן שבת. מאוד חשוב. ומה עבורת שאמרתי שבוע שעבר? את אותה שיחה, את אותה הרצאה שאני מדבר, אני אומר אותה באנגלית. באנגלית רהוטה, לא שאני אומר את זה, זה המחשבים הפכו את זה לאנגלית. היום, עם תנועות השפתיים, עם הכל, עם הכל שלי, הכל אותו דבר. רק אני אומר את זה באנגלית. לכן, יש כאלה שאומרים, אני לא דובר עברית, אני דובר אנגלית, תגידו להם, תכנסו למחלקה של אנגלית. הנה פרשיות השבוע על הסיידר בעזרת השם, מחלקה של אנגלית. ישמעו את כל הפרשה. אין כבר תירוץ, לא מבין עברית. אוקיי, לא מבין, יש גם באנגלית. אז מאזינים יקרים, להיכנס למי שיכול לפלטפורמות האלה, לראות את ה... כמו שיש פלטפורמות של רבנים, זה נמצא שם. בעזרת השם, פרשת השבוע, דברים מתוקים, וכן תעשו. ובעזרת השם, תשלימו את המשך הפרשה משם. כעת נצא להפסקת הפרסומות, ונחזור אליכם מיד אחר כך.
0: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. כל ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
2: אשרינו פרדור שלנו, לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. כל המזרח, בקרוב.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: ברמה. אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
1: אנחנו חוזרים מאזינים מכירים לנושא שלנו, מחתנים. לפני שאני מתחיל את הנושא, שתי הודעות חשובות ומאוד, אמרתי את זה שבוע שעבר, אני רוצה שתצטרפו אלינו. פתחנו סדרת הרצאות, מאזינים יקרים, במזכרת בתיה, כל יום ראשון, בשעה 9, זה יהיה בבית כנסת כל רינה, רחוב הדסה שבילי 10. התחלנו את הסדרה, נתתי הקדמה יום ראשון הזה. עכשיו שבוע הבא מתחילים תכונות האישה, לעומק, את כל ההבנות מה זאת אישה, מה כוחות הנפש שלה. זה יהיה בעזרת השם, מזכרת בתיה, יום ראשון, בית כנסת כל רינה, רחוב הדסה שבילי 10. כל מי ששומע אותי, באזור מזכרת בתיה, רחובות, נס ציונה, איך זה שמע? ראשון לציון, באר יעקב, כולכם בפריפריה, זה כמה דקות נסיעה ממזכרת בתיה. תגיעו, חובה לשמוע את הסדרה הזאת. רבותיי, זה... כולכם בפריפריה, זה כמה דקות נסיעה ממזכרת בתיה. תגיעו, חובה לשמוע.

ניצבים. זה במזכרת בתיה. מדי יום שני בעזר השם, התחלנו סדרה בסדרות. סדרות זה ברחוב ירמיהו 91, בית כנסת שמואל הנביא. כניסה חופשית שם. עוד פעם. סדרות ירמיהו 91, בית כנסת שמואל הנביא. כניסה חופשית. תגיעו, סדרות, נתיבות, כל אלה של הפריפריה של הדרום. באר שבע, קרוב מאוד. אני באתי עד אליכם. אותה סדרה במקביל מתרחשת בסדרות. כל יום שני, בשעה 9, בכנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91. בעזר השם, עוד שבועיים, נתחיל בבית שמש. את ההודעות לבית שמש אני כבר הודיע בעיתו ושמנו. ועוד הודעה חשובה בזה נעצור עם ההודעות, בעזרת השם, בתת כסלב, 19 לנובמבר, תת כסלב, לקראת פרשת ויצא, שהיא פרשת השידוכים של יעקב, רחל ולאה, אני עורך יום עיון בירושלים לרווקות. יום עיון. כל הנושא של הדרכה למציאת זיווג ושיווק עצמי, ואיך מנהלים פגישה, ועל מה מורידים, ועל מה לא, ומה עיקר מטפל, יהיה ביום הזה בעזרת השם. טוב, איפה נרשמים ליום עיון כבר מעכשיו? כוכבית 9421 שלוחה 5, כוכבית 9421 שלוחה 5. אפשר כעת להתקשר, ואם לא ענו לכם עכשיו, יחזרו אליכם, אבל תירשמו. בנות יקרות, הורים יקרים, תרשמו אותם, נסדר אותם, שלא יתקעו לנו הבנות. זה גם לבנות לקראת שידוכים, לקראת יציאות, וגם לבנות שלא מצליח להם. וגם השדכניות שלנו יהיו שם, ורישום והכל בעזרת השם. כוכבית 9425, שלוחה 1. שלוחה 5. 9421, שלוחה 5, בעזרת השם. ואנחנו חוזרים לנושא שלנו, מחתנים. איפה עצרנו שבוע שעבר? בואו נזכר. שבוע שעבר דיברנו על ליווי בקניות של המוצרי חשמל, של הריהוט, איך מלווים את הזוג, בלי לעשות טעויות, לתת להם גם לבחור, כמובן להגביל את הסכום, אי אפשר שיתפרעו על סכומים שהורים לכם לעמוד בהם. וגם ההורים יעשו החלטות של אולי חצי חצי, כמו שאמרנו, ובעזרת השם, לא יהיה מחלוקת ולא ויכוחים ולא כלום. אני רוצה להתקדם איתכם. טוב, ברוך השם, בשעה טובה, מתקרבים לחתונה. קבענו חתונה. הערה, לא להרחיק את החתונה מהאירוסין יותר משלושה חודשים. הורים יקרים, לא לעשות את זה מסטיק. שלושה חודשים גג, וכבר מתחתנים. למה? הרבה פעמים קורה שבמשך בין האירוסין לחתונה, עובר, נקרא לזה חתול שחור. פתאום משהו, פתאום יוצא איזה משהו, איזה נשמות טובות, מספרים לכם דברים, ואז אתם מתייאשים מהחתונה, או נכנסים בלי חשק לחופה. לא למנוח את זה מסטיק. איך אמרנו? סמוך ונראה. כמה? עד שלושה חודשים. יופי. טוב, ההורים עכשיו מחתנים, ואנחנו ההורים המחתנים, מה לגבי שכירות דירה? מה לגבי צלם? מה הדין בקניית דירה? אז פה, רבותיי, אי אפשר ללחוץ על אף אחד, כל אחד לפי כיסו. לא כל משפחה יש לה כסף ותקציבים לכל מה שאמרתי עכשיו. בוא נדבר על זה שכן אפשר, בכל אופן אפשר לעזור, אנחנו רוצים לעזור לזוגי היקר, רוצים לעזור. תחליטו קודם כל על הצלם. מי ישלם על הצלם? או צלם חצי חצי, כמו שאמרנו פעם. צלם חצי חצי. לא צריך להביא את אולפני הרצליה. לא. יש צלם שעולה נורמלי, יש צלם, וואה. מצלמה שוכבת, עומדת, מרחפת, מסתובבת, מתגלגלת. לא צריך את כל זה. ובחוץ יש ניידת, וואי, ניידת? ומיקסרים, ועריכות. די, לא. אני ראיתי אנשים הגזימו. ואז נכנסים להשקעות, נכנסים לבעיות. למה? בוא ניקח משהו סולידי, פשוט, צלם לבנים, צלמת לבנות, כמובן צלמת ווידאו, צלם ווידאו, ואז הכל טוב, הכל בסדר, רבותיי, זה נפלא, וכן תעשו. זה הצלם. הרי זה נושא של קייטרינג. אמרנו, אם אני עכשיו, נגיד, לי יש 150 אורחים, ולמשפחה היא 450 אורחים, ברור שהמנות לא חצי-חצי, כן? נעשה לפי אחוזים כמה כל אחד משלם, הוא בא לציון גואל. ואם זה ממש חצי-חצי, האורחים שלי וצד שלה, חצי-חצי. גם על האולם, שהאולם כמובן מכיל אוכל והאולם והכל, ושהייה והכל. אז גם תעשו ככה. מה לגבי שכירות דירה? ככה. לא חייב. עוד פעם, אני פונה עכשיו לנשואים ששומעים אותי, לצעירים. הורינו לא חייבים לממן לנו.

0: לנו שכירות דירה. הם מממנים, זה ג'סטה, תנו להם נשיקה על היד. הם לא חייבים. איך אמר לי מישהו, אבל יש לאבא של הכסף. נו, אז מה? אז מה? מה אתה נכנסו לכיס? עזוב את אבא שלה. נתן תודה, לא נתן גם תודה. אז מה? מזמור לתודה אומרים גם כשלא מקבלים. תגידו תודה. לא להיכנס לפינות האלה בשום פנים ואופן של מה שאנחנו אומרים. תן להם, ההורים יחליטו. יש כאלה עושים שלושה חודשים משפחת א', שלושה חודשים בני משפחת ב', חצי שנה סגור לזוג, חצי שנה הבאה הם כבר התארגנו עם עצמם, מה לעשות? ויש הורים שלא נותנים כלום. הזוגות, הצעירים, שוחים עם המזרם. נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב. עוד דבר, הורים יקרים, הערה חשובה, אל תגידו לילדים טוב, לא מצאתם דירה, תגרו אצלנו. שגיאה חמורה. אני כתבתי בספר ביחד, ב', חלק ב', בנושא התערבות הורים, לא טוב שהילדים יגורו אצל ההורים מהמון סיבות. המון סיבות. קודם כל, שנה ראשונה היא שנה של התאחדות. זה שנה של עד שאחד תופס את השני. יש גם צעקות לפעמים, יש מריבות. מה אתם רוצים, שכל הבניין נשמע וכל ההורים ישמעו את הבלגן שלהם? לא, הם צריכים פרטיות. עשיתם איתם, אבל הם חוסכים שכירות. נכון, אבל הפרטיות שווה יותר מזה. אני אמרתי לכמה זוגות, תקנו את החירות שלכם בכסף. לגור אצל הורים זה מפתה, זה נכון, אבל קחו גירה משלכם. איך נשלם ונשלם? בסדר. נער, הייתי גם זקנתי. אפשר להסתדר גם עם זה. אולי אפשר לקחת טיפה מהכספים של החתונה, מהמתנות. גם עם זה אפשר. אבל לא טוב לגור. בייחוד, קלה אצל חמותה. מתכון לפיצוצים. מתכון. אני נער הייתי וגם זקנתי, וראיתי אלפי זוגות, וכתבתי את המסקנות בספר ביחד. חבר'ה, נא לקרוא את הספר ביחד. בחלק ב', התערבות הורים בחיי הזוג, מכה שכתובה בתורה. אז בואו נשתדל בדבר הזה. אז להיזהר, לא להזמין אותם אלינו, אפשר לתת להם שכירות, אם לא, הזוג יתנהל בכוחות עצמו, וזהו, וככה התנהלו. מה לגבי דירה? את זה נשמע אחרי הפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
2: חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: שלום, מדבר נטורופט דוקטור אליהו לוי מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
6: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהלתם התורה. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, כשיש ילד שובב לא יושב מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל. אז הוא לא אשם, נחסבור אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה ראש ולענה, פחות שערר שמיים. לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? אתה תקבל אחריות, תחבב אותה. מתק שפתיים, ביניהם דרשון כבוד. בעבותות אהבה נמשוך אותם. ושעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
7: בשבילך ובשבילי, רדיו
6: כוכב
7: הארץ.
1: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו אליכם. מה לגבי דירה? מה קורה עם דירה? הורים לא חייבים לממן דירה לילדים. רוצים, כן? לא רוצים, לא. וגם הזוג הצעיר לא ידרוש דירה מההורים. איך הורינו שבאו לארץ ישראל מחוץ לארץ, היה להם אוהל של הסוכנות, אוהל! קיבלו אוכל במסטינג. אבקת ביצים חילקו להם בקום המדינה. נו, ישנו ברחובות? לא. היום הם מסודרים עם דירה, גם קצת, איך אומרים, קנו דירות לילדים, לאבא ואמא לפעמים שני דירות. איך זה יסתדר? זה מסתדר. אתם רואים שהורינו הסתדרו בלי כלום אפס, התחילו משלב אפס, וברוך השם, יש להם פרנסה, יש להם אוכל, יש להם דירה אחת או שתיים, ברוך השם. אז גם אנחנו, הזוג הצעיר, לא נדרוש מההורים. והיה וההורים רוצים בכל זאת לתת תמיכה, כי הבחור אברך, ורוצים שהוא ילמד תורה לפחות בחצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש הראשונות, כי אם יהיה לו גם עול של זה, אז גם הוא לא ילמד בכלל, הוא ידאג, ותורתו של הדואג מן השפה ולחוץ, זה נכון? אפשר לתת. נגיד, צד אחד, מחליטים, אני נותן 150 אלף שקל, אתם נותנים 150 אלף שקל, 300 אלף שקל זה נקרא הון עצמי, אם ההון העצמי הזוג ניגש למשכנתה, מקבל את התוספות פי שתיים, זה יוצא שני שליש עוד שני שליש, מתחילים עם דירה. יפה מאוד. הלוואי שזה יהיה ככה. אתה יכול לתת 200? הם 200. כבוד הרב, אני נותן 200 אלף לזוג, ההורים שהם לא נותנים אגורה. מה אתה אומר על זה? אני אגיד לך. נתת למי? נתת לבת שלך. לבן שלך. די להתחשבן מה עם הצד השני. ולא מותנה. אין כאן התנאיה בנושא הזה. אני אתן, הם ייתנו כמה שהם רוצים, תנו 10,000, מה זה משנה? אתה תיתן כמה שאתה יכול, אתה כבר יוצר הון עצמי לזוג הזה, פלוס המתנות שהם קיבלו בחתונה, יצרפו את זה ל-200,000, יש התחלה יפה. ובעזרת השם מתמרנים, ולאט לאט עד שהם בסוף הם קונים דירה. אבל לא לריב בין המשפחות, מאזינים יקרים, לא לעשות פרובוקציות בין המשפחות בשום פנים ואופן. לפעמים על הדירה, פיצוצים, ההורים שלה לא חייבים. אני נותן, כל הכבוד, יישר כוח, הם לא חייבים. לכן, תמיד תקחו את זה ככה, אני נותן לילד שלי, אני נותן לילדה שלי, עכשיו לא אומר אותי מה הם נותנים. נתתי לסטארט, פוש לחיים, מתחילים את החיים. וזה המחשבה הבריאה. לא צריך להיות באינטריגות, באכזבות, בהקפדות, די. אנחנו מקימים פה בית חדש לזוג חדש, אנחנו רוצים שיתחילו טוב, שיתחילו טוב. מה הבעיה? אז לא להיכנס, תדעו לכם, הורים יקרים, המתחים ביניכם מוקרנים לילדים. והילדים יריבו ביניהם בגללכם. אז מה עשינו? בסוף קנינו דירה, והזוג חלילה וחס התגרש. חזק וברוך. אז מה יצא מכל זה? יש בית, אבל אין מי שיגור בבית. וראיתי גם נקרים כאלה. יש בית, אין מי שיגור שם. הורים יקרים, את כל הרוחות הנושבות, תבטלו, מהיום, בסבר פנים יפות, בשמחה, בנחת, לעשות את הדברים האלה, בכיף, ואז נסגר הצלם, נסגר הקייטרינג, נסגר העניין של שכירות, סגרנו קצת את העניין של קניית דירה, וככה תתקדמו. אם תלכו לפי הכללים שאני אומר עכשיו, אך ורק דברים טובים תראו ותקבלו, ותזכו לגדל דור ישרים מבורך. נצא להפסקת הפרסומות וחדשות, נחזור אליכם מיד אחר כך, עד אז היו שלום.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.

0: יעקב אשר הרים את הכפפה. ביום שני הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור, בלי נאומים, בלי מתווכים. אתם שואלים, יעקב אשר עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם יעקב אשר בטלפון 0799-800-921. יום שני בין 7 ל-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה ברדיו קול ברמה. יעקב אשר מול המאזינים בשידור חי.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים, תביא שלום במה.
3: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למה תזכרו ואז ייתם, בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרא.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
6: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום. לא היה מלא חול. היו לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, זה היה צהריים. ובמשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה. לא ידענו רגע אחד של פנאי על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשנן לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל עד פורת יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים בשער שכן וכנסים, מדברים כל הזמן דף אחד של גמרא בהליכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחד, הוא אומר שפות שני. הוא אומר שפות שלישי, הוא אומר רביעי. אז זה הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
7: פור, חד וחלק.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות. צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל, דברי זמיר. משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צה"ל מתוצרת חברת בוינג האמריקנית. המסוקים שיסופקו בתחילת העשור הבא הינם מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. ראש המודיעין המצרי אבאס קמאל לא היה על מטוס המנהלים המצרי שנחת בישראל 11 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר. לפי הדיווח, על המטוס היו שני אנשי עסקים שהגיעו לישראל ממצרים. יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, מציר הערב כי מפלגתו תרוץ עד הסוף, חרף העובדה שברוב הזכרים מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה. בראיון יעקב גרודקה במהדורה המרכזית טען מעוז כי החלטתו להתמודד נשענת על הוראת רבותיו, ובראשם הרב צבי טאו שלדבריו שקל את כל השיקולים. גבר כבן 40 וצעירה כבת 23 נפצעו באורח בינוני בתאונה בין שלי כלי רכב בכביש 31 סמוך ללהבים. שניים נוספים נפצעו באורח קל. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בנפגעים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידות החום בצפון הארץ, ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי. ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן, גשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ובשבת קודש, בלי שינוי ניכר. במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל מייבל גן אירועים.
2: שר ישראל שר הדור.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
4: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM בשבילך ובשבילי גם בצפון הארץ. קול ברמה.
8: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
9: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: שלום, מדבר נטורופת דוקטור אליהו לוי מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
12: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: 65.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
19: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
20: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם, למען השבת.
19: חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.
21: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
22: אסור לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
21: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
23: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
24: אני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים,
25: אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו,
24: כל מקיים את תורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה, והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרט יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסוע באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, ספר בידי, בשבי לומד. לא הייתי מבין שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש ולכנו. לא, אני זוכר בתורה, ככה, נשלבות. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשעה שנייה של ביתנו החדש, שאלות ותשובות של מאזינים בשידור חי. אני רוצה להודות קודם כל, תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי חיל צולמן, על ההפקה, שלא תצא תקלה מתחת ידם, ימשיכו לזכות את הרבים כהנה וכהנה, ובעזרת השם, בזכות זיכוי הרבים שלהם, יזכו לשפע ברכה והצלחה בביתם, סוף השמחות, כן ירצון ונאמר אמן. תודה רבה. אני אקרא לכם מספרים, מספר עלייה לשידוך, לשידור, 07-99-8-00-921. עוד פעם, 07-99-8-00-921. מספר הודעות לוואטסאפ, מי שרוצה לשלוח הודעות בוואטסאפ, שאלות, ואנחנו נענה על זה בעזרת השם, המספר הוא כך, 054-3-900-800. עוד פעם, 054-3-900-800. אז הנה המספרים של העלייה לשידור. נשמח לשמוע מאזינים בנושאים של בית, משפחה, שידוכים, קלה, חמות, וכל כיוצא בזה בעזרת השם ובישועתו. כן, יש לנו פה מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. שלום. אני לא שומע, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: או, שלום וברכה, כן.
2: כן, הרב, יש לנו, ברוך השם, שני ילדים.
1: יופי.
2: הבת הראשונה, ברוך השם, ילדה יותר רגועה, כמו הטבע של בת.
1: כן.
2: אבל הבן השני, ברוך השם, הוא יותר פעיל, יותר נמרץ. הוא לא אוהב להתעסק בהרבה דברים, כאילו, אם יש איזה משהו מיוחד שהוא מתעסק בו, אז באמת זה משהו נדיר.
1: כן.
2: אבל הוא תמיד פעיל, ו... הוא בן שלוש, קודם כל זה חשוב, הגיל הוא בן שלוש, עכשיו עשה חלקה. זהו, אז...
1: מה השאלה?
2: פעיל.
1: פעיל, אז מה השאלה? כן.
2: כן, שלפעמים הוא מרביץ לאחותו הגדולה. יש לו גם כן מילים, יש לו אוצר מילים מאוד מאוד עשיר.
1: כן.
2: הוא משתמש בו גם כלפי ההורים.
1: כן.
2: כאילו, השאלה איך אנחנו צריכים לכעוס עליו מתי שהוא מרביץ, מתי שהוא מתנהג בצורה שלא נשלטת.
1: בספר...
2: צריכים לכעוס עליו?
1: שמע, בספר ילדינו יש פרק חדש שנקרא הגיל הרך. ילדים מ-0 עד 3, 3 וחצי, איך להתנהל מולם. ושם הסברתי בעריכות, וגם פה אמרנו הרבה הרבה תשובות על השאלה הזאת ששואל מהרבה הרבה מאזינים, הילד הזה הוא עדיין תינוק. אם הוא מתנהג לא יפה, אפשר להעיר לו, להגיד לו לא להרביץ, בטון שאני אמרתי עכשיו. אל תגיד לו, אל תרביץ, אל תרביץ, הכוונה תרביץ כמה שאתה רוצה. צריך לשים את המנגינה המתאימה על הפקודה. לכן, לא להרביץ, לא לעשות ככה. ובייחוד אמרתי, לא להיכנס עם הילדים הקטנים האלה לפינות ולראש בראש. הילדים האלה הם שעשוע, הם רוצים להשתעשע, משעמם להם. להשיח את דעתו, לבלבל אותו. שיפסיק להציק לקטנה, בוא אליי חמוד, בוא נקרא סיפור, בוא נעשה ככה, בוא תראה לו מהחלון כלב, חתול, משהו. זה מבלבל אותו, הוא שכח שהוא רוצה להציק, זה הכל. אין פה הרבה, הרבה, הרבה תורה עם ילד בן שלוש. יותר צריך להסיק אותו, תשתדלו לתת לו משחקי יצירה, פאזלים גדולים לבנייה, או אבני לגו גדולים. הוא יתעסק עם זה. ברגע שילד כזה, בגיל כזה, עסוק, הכל טוב. הוא שמח, הוא לא מציק, הוא ילד טוב, אתם שמחים בו, אין מתח באוויר, אין לא, לא, לא, לא כל הזמן. והילד הזה משתדרג. אגב, יש לך את הספר ילדינו?
2: לא.
1: אז ידידי היקר, בכל חנויות ספרי הקודש, שמודיע פה לכל המאזינים, הייתה לי שיחה השבוע עם אמא, שאלה שאלה בדיוק מה שכותב בספר. אמרתי לה, למה את לא קוראת בספר? יש לי את זה. אמרתי, משל, למה הדבר דומה? אמרתי לה, אדם, הבן שלו נהיה חולה. הרופא נתן תרופות. התקשרת עוד פעם לרופא. הרופא, הוא חולה. השואל אותה, הרופא, לקחת את התרופות? לא. אבל מה אני אעשה שהוא חולה? זה בדיוק אותו דבר. יש ספר של תרופות, של חינוך ילדים ושלום בית. תשתמשו בזה. בטח שלד לא ישתנה מהאוויר. תלמדי את הטקטיקה, תלמדו את הטקטיקה, גם איך להוריד פקודה. מאוד חשוב הפרק הראשון, התמודדות עם חוצפה, ללמוד את זה, זה מתאים לכל הגילאים. וגם לגיל שלוש, שלוש וחצי. ללמוד את זה חברותה. אגב, הספרים נמצאים בכל חנויות ספרי הקודש. אור החיים, יפה נוף, גיטלר, תפוצה, בכל הארץ. תיגשו, תרכשו את זה. ואני כבר אומר לך להקל עליך, מי שקשה לו לגשת לחנויות, היום הכל בדיבור ישיר, היום הכל במשלוחים. אתם יודעים כמה חברות משלוחים צצו? וואי, וואי. משלוחים עד הבית. מתקשרים ל-025-370-271. 025-370-271. משאירים הודעה כעת במשיבון, יחזרו אליכם מחר, יתאמו איתכם משלוח עד הבית. אבל מה, ידידי, חברו אתה ואשתך ביחד. ואני אומר את זה לכל הזוגות. חינוך ילדים צריך חזית אחידה. לשם כך עושים תאום ציפיות. זה לימוד משותף, עושים תיאום ציפיות, בעזרת השם.
2: כן. שלפעמים היה מצבים שכבר יוצא שאנחנו כל הזמן בהערות אליו, והערות ופקודות.
1: זהו. הילד מרגיש כל הזמן מאוים, שהוא לא טוב. מה הוא מפרש את זה? אבא לא אוהב אותי. אמא לא אוהבת אותי. זה הפירוש שלו. אבל זה לא נכון. אז להוריד את רמת היערות, לא כמו לשבת עליו, להשיח את דעתו לדברים אחרים, להעסיק אותו, ואז הוא מרגיש, הנה, אוהבים אותו, ועסוקים איתו ושמחים איתו. כן.
2: כן, טוב הרב, יישר כוח גדול, תודה רבה.
1: הצלחה הרבה הרבה נחת. תודה רבה למאזין.
2: אמן, אמן,
1: חלמור. תודה רבה כן. למאזין, כן. האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? ערב טוב למאזין.
3: שלום, ערב טוב הרב.
1: שלום, שלום.
3: הרב, אני דיברתי עם הרב לפני בערך חודש
1: כן.
3: על הבת שלי, יש לי בת בת ארבע עוד מעט. דיברתי עם הרב שהיא מתנהגת די בוגרת וכולי, הרב אמר לי שזה בסדר, יש לה התבגרות, זה לא מורה על משהו מעבר. עכשיו יש פה עוד נקודה שרציתי לשאול אשתי יותר, כאילו אני רחצה מזה, יש לה אח בת שנתיים.
1: עוד פעם, בת כמה היא?
3: היא בת ארבע, ושכח עוד מעט שנתיים.
1: כן.
3: והיא כאילו, היא מאוד מאוד מאוד מאוד דואגת עליו, מבחינה כאילו שיברח לכביש. אני אביא לך נגיד דוגמה, כאילו היה לנו אירוע משפחתי, בערך נגיד שעתיים האירוע, שלוש, היא לפחות 8-10 פעמים באה אליי או לאשתי, איפה איקס, כאילו איפה אח שלה. וכאילו אנחנו מחפשים, אני אומר לה, הנה הוא פה. אז היא כאילו הולכת אליו ושומרת עליו שהוא כאילו לא ילך לכביש. עכשיו, בסופו של דבר הוא כן הלך לכביש באותו זה כמה פעמים. כאילו, זאת אומרת, הוא כן ילד תשובה והכל, ותמיד יוצא ובורח והכל.
1: אז היא יודעת מי זה אח שלה.
3: אליו, היא תופסת, כן, היא, לא, היא יודעת בדיוק, היא יודעת טוב מאוד מי זה אח שלה, והיא גם לפעמים לא סומכת גם על אבא שלה. כאילו, היא יותר סומכת על איש, כאילו, כן. אני אגיד לרב כאילו, כן. בלי שיותר מדי ישמעו. יותר, אני מרגיש לפעמים שיותר אחראית ממני על הילד, כאילו אני יותר בקטע כאילו זה שישתולל, הוא לא ילך לכביש, כאילו הוא לא עכשיו הכל בסדר, כאילו אני לא מצייר את החיים שחורים, וכאילו היא מגיעה.
1: מה זה מפריע לך שהיא חוששת ודואגת לו? מה זה מפריע?
3: אז זה הנקודה, אני לא חושב.
1: היא פשוט משלימה אתכם, רגע ידידי, ידידי היא פשוט משלימה, יש לך כוח עזר נוסף, לפעמים תסלח לי אבא ואמא חולמים בעמידה, שמעת מה אני אומר? ישנים בעמידה, והילדה הזאת שמה לב שהתינוק הזה מתקרב למדרגות. אבא ואמא לא חלי ולא מרגיש. היא רצה, אל תלך למדרגות. פצוין, מה רע בזה?
3: כן, לא, אז מנתה שהיא באמת רואה שהולך למדרגות, היא ממש רצה ותופסת, וממש תופסת אותו בצורה מאוד מאוד חזקה,
1: אז זה תרגיש לסבירו לה.
3: ממש כאילו מזנקת עליו, אין בעיה. הנקודה זה באותו אירוע, כאילו ש... הוא לא, הוא היה פשוט, כאילו, מסתובב, הוא לא ברח, והיא פשוט מגיעה כל איזה רבע שעה, איפה איקס, איפה הוא, איפה הוא.
1: אבל ראית שבסוף הוא רץ לכביש. אבל ראית שבסוף...
3: הוא הלך לכביש, הוא הלך לכביש בסוף.
1: איפה אתם הייתם בתמונה, הורים יקרים? איך לא שמתם לב שהוא הלך לכביש?
3: הרב יודע מה זה אירוע.
1: אז טוב שיש לך שמרטפית צמודה, שפוקחת עין אל הילד גם באירוע. אל תעצרו אותה.
3: שלום דבר. שהוא נכון שהיא פיתחה חרדה.
1: מה פתאום? היא בחורה אחראית. היא אחראית. היא ילדה אחראית. וטוב שהיא ילדה אחראית. אתה יודע, מקטנות, אתה כבר רואה את התכונות שיהיה להם כשהם יהיו גדולים. היא הילדה אחראית. היא שמה לב. היא תיתן גם מערות לאחיינים שבאים. לא ללכת עם רגליים על הספה, עם נעליים. אמא לא מרשה, היא גם נותנת...
3: כן, אבל יש כל מיני משפטים, יש משפטים שאני ואשתי ממש כאילו לא מאמינים. אני פתאום שמעת אומרת לבן שלי, אני לא צריכה לומר לך פעם אחת ופעם שתיים ללרדת מהמדרכה. כאילו, ידע בטעה.
1: איזה מתוקה.
3: כאילו, אני לא אומר פעמיים, היא אומרת פעם אחת, פעם שתיים, כאילו...
1: מתוקה.
3: כן, אז יש לה כאילו איזה משהו, אבל הנקודה שאשתי כאילו רוצה לשאול, אם אין פה איזה חרדה שכאילו היא פיתחה לעצמה ש...
1: לא, לא, לא, לא.
3: כאילו,
1: לא.
3: כי אמרנו לה שכביש זה מסוכן, אז אולי היא מציירת את הכביש בצורה כאילו...
1: לא, יכולה להציל את, את אחיה מלרדת לכביש, זה דבר טוב. אם היא קלטה את הפואנטה, זה מצוין. לא לפחד. לא חרדות, לא כלום, לא פחדים. יש לכם כוח עזר בלשמור על הקטן הזה שלא יעשה דברים מסוכנים. בסדר, יום. תגיד לי, אשתך שתירגע לגמרי, הכל טוב. הכל בסדר.
3: גם אם מגיע בבעלה לאשתי ושואלת איפה הוא?
1: כאילו, אוקיי. איפה הוא? בוא נראה איפה הוא. בוא נברר איפה הוא. בוא נחפש אותו. ככה. תרגיע. האמא תעשה את זה בצורה של הרגעה. לא גם היא. וואי, באמת? לא ראית? לא, לא, לא. בהרגעה. ואז האמא רגועה, הילדה רגועה, מוצאים את הילד, הנה המתוק שלנו, היא שומרת עליו.
3: תודה רבה.
1: הרצון שלכם הרבה נחת מהילדים. ברכה והצלחה, כל טוב. תודה רבה למאזין היקר. כן, ערב טוב למאזין, הבא. שלום למאזין.
4: הלו.
1: כן, שלום. שלום וברכה.
4: כן, שלום. כן, רציתי... יש לי בת, בת שנתיים גדולה, כרגע היא לבד. בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, היא כאילו מהרגע שהיא קמה בבוקר, היא רצה לכיוון הארון, כאילו איפה שיש את הבייגלה וכל הדברים האלה, נעמדת ליד ומבקשת. עכשיו אין לי בעיה, אני נותנת לה, כאילו אני מבינה שהיא רעבה בבוקר, בננה, מה שהיא רוצה, אבל זה לא נגמר בזה, היא כאילו כל היום מהרגע שהיא בבוקר, אחר כך אחרי צהריים, היא פשוט כל היום עומדת לי ליד המקרר, ליד הארון, ומבקשת שאני אתן לה. עכשיו אני אומרת לה, לא, זהו, אני מביאה לה קצת, וזהו, והיא בוכה צורחת, אני אומרת לה, לא, זהו, מספיק, כאילו, אין יותר.
1: היא אוכלת ארוחות מסודרות?
4: אוכלת מאוד, אני רואה, היא אכלה ארוחת צהריים לאה, כאילו היא...
1: טובה.
4: רעבה היא לא, בטוח היא לא רעבה, אני ראיתי שהיא אכלה ארוחה, כאילו, היא מסוגלת לאכול עכשיו איזה, היא אכלה טוב, אבל... עכשיו, זה לא שמעניין אותה, לא יודעת אם האוכל, סתם את השטויות וזה, עכשיו, אני חשבתי שאולי גם בבית משעמם לה וזה, בעיקר אז... אז היא עומדת ליד ארון, אבל שמעתי גם מהמטפלת, כאילו היא בגנון כזה פרטי,
1: כן.
4: שגם בגן היא עומדת ליד התיק, והיא מבקשת כל פעם כאילו שתביא לה משהו אחר, אחרי שהיא לא אומרת הבייגלה, שתביא לה את הבננה, ואחרי ש... כאילו, השאלה כאילו, מה אני יכולה לעשות עם זה, כי נראה לי שזה בסוף
1: מה
4: משהו
1: רומיש. להגיד נגמר, אין, אין יותר, זהו, נגמר, ואז היא מבינה בראש, נגמר. אין למה לעמוד ליד זה. אני אגיד לכם עוד משהו. תדעו לכם, וכל המאזינים היקרים, ילדים קטנטנים בגילאים האלה, הם בתיאבון חבל על הזמן. גמרו לאכול, הם רוצים עוד. טוב, גמר לאכול סביה, איך שאבא או אמא יושבים לאכול, הם מצטרפים לסעודה. ורוצים ומבקשים, זה עושה להם תיאבון. תדעי לך, ילדים קטנטנים, שרואים גדולים אוכלים, זה עושה להם תיאבון. כל זמן שזה לא דבר מופרז או מוגזם, תנו להם לאכול, מה יש? קצת. וזה גם חלק מתשומת לב, דרך אגב. שאנחנו לוקחים אותם, שמים אותם על הברכיים, ואוכלים איתם ביחד, שלהם זה חוויה. מה יש? אוכלים עם ההורים עוד פעם. זוכר ילדים שלי כשהיו קטנים, אחרי שאשתי גמרה להאכיל אותם, איך שאני יושב, להתיישב, כולם מסתכלים עליי ככה, כמו מרימים עיניהם אל אבא, רוצים לאכול? כולם עם הראש. הייתי לוקח אחד על רגיל ימין, אחד על רגיל שמאל, אחד באמצע, אחד בצד, או אני ביס, זה ביס, ההוא ביס, זה ביס, ההוא ביס. בסדר, כולם מבסוטים, כולם נהנים, סיימו לאכול, אני מקייף לעצמי תפוח, כולם עוד פעם מסתכלים עליי. רוצים תפוח? חכה לי בראש, תפוח, וואי וואי, אני לא אשכח את זה. אז אכלו, אכלו עוד פעם, מה קרה? אין שום בעיה עם זה, הורים יקרים. כן.
4: כן, אם זה משהו, אבל שאני, אני מבחינתי סתם, דוגמה הוגיה, היא קיבלה כבר איזה סקית של הוגיות, אני לא רוצה לתת לה עוד, כאילו, סתם דוגמה, שאני לא מעדיפה עכשיו שתוכל לי את כל ה... אם מבחינתה תוכל לי את הסקית ביגלה, כאילו...
1: שום דבר, את נותנת לה שתי ביגלה, מחביאה את זה ואומרת, נגמר, אחרי תפעיל עליך לחצים. נגמר, זהו, אין יותר ביגלה. תיאשי אותה. אבל לא להכיל אותה, כמובן שלא לתת ממתקים בלי סוף, כי זה גורם לפינוק, ואחר כך אחריתו רעה. כן, לא פינוק. אלא 1, 2, 2, 3 בגלה, אכלה, יאללה, גמרנו, נגמר.
4: ומה הן הצלחות אחר כך? כאילו, היא יכולה לשבת
1: לפוח
4: לי כל אחרי
1: צהריים, מבחינתה,
4: על אותו דבר שלא
1: נגידה. אין, תראי, תסתכלי את השקית, אין. תראי לשקית ריקה, בדרך כלל הם מבינים את זה. עכשיו בת שנתיים זה תינוקת. תינוקת, למדנו במאזינה הקודמת, לבלבל, נא לבלבל את התינוקת. די. היא בוכה כי היא בסיפור של הזה. קחו, תעסיקו אותה, תעשו את הדברים, תעשו את היצירה. בואי עכשיו נעשה... רוצה להכין הוגה עם אמא? כן. תשיב אותה על הכיסא הגבוה, תקשרי אותה שלא תקפוץ מהכיסא, ותתני לה לשבור ביסקוויטים או לעשות כמו פעולות עם איזה כלי. זהו, היא מועסקת. ואז היא לא תבכה לך. כן. נא לקרוא בפרק, ילדינו יש לכם, אמא יקרה?
4: כן.
1: המהדורה החדשה עם הגיל הרך?
4: כן.
1: יופי. לקרוא ביחד חברותה עם בעלך, תקבלי הרבה הרבה טיפים נוספים.
4: טוב, תודה רבה.
1: בהצלחה, הרבה נחת. תודה רבה למאזינה. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
5: הלו?
1: כן, שלום.
5: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב טוב.
5: אני זה ינון ברום.
1: כן, ינון יקר, שלום רבי ינון, מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין, השם עוזר.
1: כן.
5: ישר כוח על התוכנית, ברוך השם מתחזקים ונהנים, ברוך השם,
1: ברוך השם, ברוך השם. נתוק, נכון פרשת שבוע מתוקה?
5: נתוקים מדבש, זה ממש מעמיק לפרשה,
1: זה פשוט אור אחר על הפרשה. רואים אותם בסך, כולי דברים שכתובים ולא שמנו לב אליהם. אז הדגשנו שלב אחרי שלב, מה זה צדיק, מה זה תמים, כל הדברים, ברוך השם, משתבח שמולד. כן רבי ברום.
5: כן, אני שאלתי שאלה כזאת לגבי המחתנים.
1: כן.
5: שמעתי מה הרב דיבר על המחתנים, מה שאני רוצה לדעת זה ככה.
1: כן. קצת גיוון, כל השאלות זה על תינוקות ולילדים קטנים. עכשיו אנחנו שומעים שאלה על הורים שמחתנים, אני מבקש ממאזינים גם להתבקד על הדברים שאני מדבר שעה לפני. זיווגים, כלחמות, כל הדברים האלה צריכים לשמוע גם, יש הרבה הרבה שאלות על זה. כן, מה השאלה לגבי מחתנים?
5: ככה, לגבי הפרקטיקה של לפני החתונה, מי קונה את החדר שינה, האם בכלל קונים חדש, האם לוקחים משומש, יש שלוד שפרק לקחת משומש וכדומה,
1: כן.
5: וכל שאר הפרקטיקה הזמנות, מי זה שיהיה אחרי על זה? צד החתן, צד הקלה זה דבר מוגדר, או כל הקודם זוכה? וזה גם משנה לגבי זה שלפעמים, צד אחד אומר, אני מכיר את פלוני, והמחירים שלו מצוינים והסמורה שלו מצוינת. ופני אני מכיר את אלמון.
1: תן להורים, ההורים ביניהם, לא הם משלמים, אז הם יכריעו, או פה או שם. משומש או לא משומש, יגידו רגע, יש לנו פה איזה מיטה, חבל הזמן. הרבה פעמים, הזוג לא רוצה מיטות משומשות, הזוג רוצה מיטה חדשה, והנכון היא מיטה חדשה. לשים דברים חדשים, פעם, בוא נגיד לך את האמת, פעם, המצב הסוציו-אקונומי היה נמוך מאוד, אני זוכר שהתחתנתי עם מקרר של סבתא שלי, עליה שלום, משומש. מקרר שיש לו קרח. אתה מכיר שמקפיא נהיה קרח? אתה מכניס אוף, אתה לא יכול להוציא אותו. נהיה שם קרחון. עם זה התחלתי את החיים. היינו מוכנים לקבל יד שנייה. וגם כל מיני... אני לא יודע אם הדור שלו היה מוכן לקבל את זה. הם רוצים דברים חדשים. וברוך השם, היום המחירים מוזלים. קנאת חנויות תרבה הוזלה. ולפעמים יש עסקת חתנים, וקונים להם לכל חדש. כי הם ישנו על המיטה הזאת, היא חורקת, הם לא רוצים. אבל אם באמת מצב הכלכלי של הזוג, של ההורים, מאוד גרוע של הצד הזה, ואי אפשר לתת להם, דברו איתם על יד שנייה. בסדר? מצב טוב, יש דברים, מצב ממש חדש. אתה רואה ביד שנייה דברים, אולי ישתמשו בזה חודש, חודשיים, ולחלוקה, או למסירה, או בקנייה, או לקנייה במחיר מאוד זול. אפשרי, למה לא?
5: כן, אלה דברים מובנים ברוך השם. אני מתכוון אבל להתמקד על הנושא של אפילו הכל חדש, ושני ההורים רוצים הכל חדש. אבל תמיד יש את ההורים האלה, הוא אומר, אני יש לי ניסיון שאצל פלוני ואלמוני, הסחורות מצוינות והמחירים זולים. ואפילו אני אומר, אבל אני מכיר את פלוני ואלמוני. אבל עכשיו השאלה, מישהו פה צריך להתקפל, או שבאיזה צורה יכריעו ההורים? כי זה נראה, למה אני שואל את זה? זה נראה שיותר ממה שהחתן וכלה צריכים להסתדר ביניהם, יותר ההורים צריכים להסתדר ביניהם.
1: בוודאי. קודם כל, החתן וכלה לא צריכים להתערב בכלל. זה התפקיד של ההורים. ההורים יתווכחו, יגיעו למסקנה, יבחנו את הסחורה הזאת, יבחנו את הסחורה ההיא. ומה שהכי טוב ילכו על זה. בסדר. מה, ההורים רבים על זה? ממש נהיה הקטטה? לא.
5: לא.
1: אני חושב שלא. כן. ומה שיחליטו ההורים, הם יעשו. זהו. זה טוב, הצעות ייעול כאלה. אחד יפר את השני, וילכו למקום, לריהוט למשל, הכי טוב, ולא יקר. כן, הכי טוב.
5: אז ההורים בעצם, אז בלי קשר חתן והקלה, ההורים ביניהם ידונו, והגיעו למסקנות, ידון מה קשבי.
1: בדיוק. ולא להרבב את הילדים עם המקונים, הלא קונים, לא יודעים, לא צריכים לדעת. אני יודע שאני התחתנתי, לא ידעתי איזה מיטות הם החליטו, לא ידעתי אלו ספרייה, כלום, זה לא עניין אותי גם. באתי, אמרו לי, זה המיטות שלך, מה, תודה רבה. זהו, בלי ויכוחים. אני יודע שהזוג נכנס למתחים, אז מתחיל להיות מתח בין הזוג הצעיר. כאילו, קנו להם את המשהו יותר זול, ואת המשהו הפשוט או לא פשוט. זה מה שההורים נתנו, עם זה אנחנו שמחים. אז ההורים החליטו ביניהם, כן.
5: בסדר גמור, תודה רבה, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב, בשורות טובות, שתמשיך בעזרת השם להרבות שלום בישראל, לא תצטרך אלא מתרחת ידך. עלה והצלח. תודה רבה, ברור.
5: אמן,
1: תודה רבה. יישר כוח. כן, תודה רבה למאזין. יש לנו עוד מאזין על הקו, ערב טוב.
6: הלו.
1: כן, שלום.
6: שלום הרב, לי יש שתי שאלות, כן. כל אחת בקצה השני של הסקאלה.
1: כן.
6: אז הסיפור שלי עם הילדים זה בעצם הפוך מהילדת.
1: כן.
6: כל אחת בקצה השני של הסקאלה.
1: כן.
6: אז הסיפור שלי עם הילדים

0: פשוט הוא חי על הרוחניות, זה פשוט ככה, לא, לא מפריע לו, הוא לא יוכל. ומבחינתנו זה, זה קצת מלחיץ, כי זה אחרי הכל זה, כאילו רואים שהוא מתחיל להיות חלש, ורואים שהוא לא מתפקד, רואים שהוא חיוור, ורואים שהוא, וכל פעם זה רק מגיע רוחה, זה מלחם, פשוט מבחינתי זה מלחמת התשה.
1: טוב, זה נקרא הפרעת אכילה. הפרעת אכילה. צריכים ללכת לבדיקות. נכון. לבדוק למה הוא לא אוהב.
0: הוא הולך למטפלת.
1: יופי, מה היא אומרת? מה היא מאבחנת? מה היא מאבחנת? מה היא הבחנה? למה הוא לא רוצה לאכול? הוא לא נהיה רעב? כל אדם נהיה רעב.
0: הוא אומר, אני לא אוהב, אני מכינה בפיתה, הוא אומר, אני רוצה בלחם. אני מכינה בלחם, אני רוצה בבגט, אני רוצה, כאילו, כל מה שאין בבית. וכל פעם חביתה, לא, אז בלי הגבינה, טוב, בלי הגבינה, אז בלי, הכל איך, הכל מגיד אותו. עכשיו, כן, זה ישב על משהו שהוא היה קטן, זה אצל המטפלת, שהוא רצה לאכול, היא אמרה לו לא. היא אמרה לו לא, יש בבית, מעשה חמור, כן, אנחנו הוצאים אותו מיד, והדבר התגלגל לשאר ההורים, והוציאו כולם. זה היה חמור ביותר, שהוא ביקש לאכול, והיא אמרה לו לא.
1: מה זה לא? יש לו אוכל בתיק? מה, לא נתנו לו את האוכל שלו, היה לו בתיק אוכל?
0: לא, הוא היה בן שנה וחצי.
1: אה, הבנתי, הקטן.
0: שזה...
1: יכול להיות. יכול להיות. את יודעת, דברים כאלה במה יכולים להיפטר? בטיפול בשיטת מוח אחד. או שלושת הממדים. טיפול אלטרנטיבי. זה לא תרופתי ולא כלום. זה טיפול שיחתי.
0: זה לא תרופתי, וכל מיני שיטות.
1: יש, כן, כן. מוח אחד, אמרת, בא מסברתי, טיפול במוח אחד, מוריד חסימות, מעלה מוטיבציה. יש לו עכשיו חסימה לאוכל. צריכים לראות איפה זה התחיל באמת ב... שעושים ברומטר, בטיפול של מוח אחד, מחזירים אותו בגיל אחורה, ואז מגלים מאיפה התחילה הבעיה. ואז מקלישים את עוצמת הבעיה של אותו גיל, ואוטומטית זה נפטר. זה דבר פלאי ביותר, זה עובד. עכשיו, הילד לא צריך לדבר. שהמטפל או מטפל בו, הוא שואל שאלות, הילד לא צריך לענות, אבל תגובות שריר. השריר עונה, זה כמו שהנשמה עונה. ואז רואים באיפה זה התחיל, כן, ומורידים כן, לו את זה. יאללה, אז תעשו את זה. ניסיתם?
0: לא, אז
1: עשינו
0: את זה, דברים אחרים לגמרי.
1: אז תנסו את זה. בואי, ניסיתם את זה, עכשיו אני אלך לכיוון הזה. כן, כן. נוריד לו את החסימה הזאת.
0: אז זהו, עכשיו זה עובר לשאר האחים, וכולם תפסו את הבמה הזאת. ראו שרוב היחס עובר על זה, ומתמקדים בזה, כי זה באמת חשוב. והם התחילים קונצים, לא רוצה, גם אני לא רוצה, אז אני לא יוכל, אז אני לא יוכל, אז אני לא אלך לישון, אז אם את לא יודעת לי ככה, אז אני לא יוכל. וזה מלחמה מתישה, זה לא אפשרי ככה, כל יום, כל ארוחה.
1: אז תהיו יותר אסרטיביים. אמא הכינה חביתה עם נקניקיות, זה ארוחת ערב, נקודה. כולם אוכלים. כולם יוכלו. וכולם יוכלו. ואין דברים אחרים. אל תתגמשי יותר מדי, אנחנו לא נרד על הדרך כאן.
0: זה לא הטיפוס בכלל, אני אומרת, זה מה יש.
1: לשאר זה מה יש. מצוין. די, בואו נאכל. ובואו נאכל ביחד. מה זה מה?
0: גם הם מתחילים את הסרטים, אז אני לא אוכל.
1: אל תאכל, לילה טוב, לילה טוב, תלבש פיג'אמה, לך לישון. אל תראי להם שאת נבהלת מזה. הם לא ימותו ברעב.
0: זה מה שאני אומרת לרעב.
1: הם לא ימותו ברעב. אל תדאגי. כך בננה, לך לישון. גמרנו. הם מרגישים שהדו שיח הזה הוא מעניין, הוא... יש פה אקשן בוויכוחים. לילה טוב, שלום, הוא יהיה רעב, הוא יאכל. הוא לא יגבע ברעב, נו. את תראי שהוא יהיה רעב, הוא יאכל. הם צריכים להבין שאוכל זה לא משחק. אוכל צריך לאכול. תהיו חזקים, תהיו בריאים. לא רק זה, לא רק בשעת האכלה, בשעת סיפור. לספר להם על כל מיני דברים, וגם על כמה אוכל מחזק ומבריא את הגוף. הם לומדים את זה. וכמה זה גורם לאדם להיות מרוכז ושמח. והנה, תראו את הילד הזה שלא אכל, תראו איך הוא רזה, איך הוא כולו, איך העיניים שלו. תראו, זה שלא אוכלים. אבל כשאוכלים, מרגישים בריאים ושמחים. בשעת הסיפור, החינוך לא מתחיל בוויכוח על השולחן. שם זה רק הפעלה. החינוך מתחיל בשעת שהם רגועים והם כן אוכלים. ואם כבר הם אכלו, לעודד אותם עוד, עוד, עוד. אז למחול להם כפיים, אז לחזק אותם, אז לעודד אותם. ואז הם רוצים, אדם שמצליח וטוב לו, אז הוא רוצה להצליח עוד פעם. וזה יגרום משוב חיובי בנושא הזה. אמירת
0: השם, תודה.
1: כן?
0: עכשיו לגבי הטיפול בשיטת מוח אחד, הסיפור השני, בעצם זאת אחותי שהיא לא רוצה לעלות על הבמה. היא התחתנה לפני פחות משנה,

0: והיינו תמיד עליה שהן תמיד במריבות. זאת אומרת, כל פעם שהן התארחו אצלנו ובאירועים ושבתות חגים, תמיד היה שם הכאוס. תמיד היה פרצופים, תמיד היה החמצות, תמיד היה מריבות, וכל פעם בין הגיסים, בין האחים דיברנו, שזה לא נראה תקין. בכל אופן, שנה ראשונה יש איזשהו גבול, לא להראות את זה לכולם גם, כאילו.
1: ברור.
0: אז פניתי לאחותי בתור אחות, שאלתי אותה, הכל בסדר, וזה, אמרה לי, כן, לא, כאילו. היא קצת סיפרה, קצת לא סיפרה, אבל בכל אופן, כאילו, אני שמע בהתחלה מריבות סטנדרטיות, אבל לאט לאט כבר נראה לא תקין, עד שזה כבר הגיע לסוכות האחרון, כן, ממש לדברת על התארי ביותר, שכבר פניתי לה ואמרתי לה, מה קורה? את נכנסת לאמא, בלעדיו, את כועסת, תורקת דלת, מה קורה? תגידי, מה קורה? תתחיל לשתף, את חייבת עזרה.
1: כן.
0: לא, הוא איים עליי בדרך, שזרוק אותי בכפר של הערבים, וקיצור, כאילו משהו כזה, סיפור מוזר ורעיל. עכשיו, היא מספרת מצד שלה הרבה דברים שנשמעים לא נורמליים. בכלל לא נורמלי. היא בכל אופן באה להורים שלי כרגע, למנוחה, לכמה ימים, שבוע, שבועיים, כמה שיקח. היא צריכה את ה... היא חייבת להתנקות מכל ה... היא גם ירדה ממשקל מרוב זיכרון. אז עכשיו רוצים לדעת מה קורה, לאן פני המודות. השאלה אם זה תקין, זה משהו בנפשי, הפרעה נפשית, כאילו, הוא כל
1: העיניים עליה,
0: גנה אותה המשפחה שלו והוא.
1: הבנתי, אני אגיד לכם, נגיד בכללי. בספר ביחד חלק ב' יש פרק שנה ראשונה. שמה כתבתי והסברתי בעריכות, שנה ראשונה זה השתדלות ההתאחדות. שנה ראשונה היא מהקשות בחיי הנישואים. עד שמתרגלים, עד שמבינים אחד את השני, התקשורת לקויה. רוצים להתגרש איזה 3-4 פעמים תוך כדי השנה הראשונה. כאילו עשינו טעות וזה לא זה. שנה ראשונה צריכים לקחת אוויר. כי יש הרבה מריבות והרבה ויכוחים עד שמתרגלים. זה כמו נעל חדשה. נעל חדשה בסוף, בהתחלה היא שורפת, משפשפת, עושה יבלות, בא לך לזרוק את זה, לקנות נעליים אחרות, אבל כשברגע שהרגל תופס את הצורה של הנעל, והנעל את הרגל, זה נהיה נעל לבית. אפילו באים הביתה לא רוצים להוריד את הנעל, למה היא כל כך נוחה? ככה בנמשל זה חיי הנישואים. אבל אם מגיעים לדברים קיצוניים, כגון ירידה במשקל, דיכאון, ומשפטים כמו שאת מספרת לנו, חייבים לעצור את זה מיד. שהיא לא תצא מדעתה חלילה. צריכים לעצור את זה מיד.
0: זה מה שהיא עשתה, לקחת המזדה, לקחת הרגליים שלה ובאה במונית. וכן, שמנו לב שזה כבר...
1: הוא מחפש אותה עכשיו, הוא רוצה דואג לה, רוצה שתחזור הביתה?
0: כלום, זה היה המדמידה. אם הוא מחפש אותה, הוא פשוט ככה, הוא הרים טלפון באותו רגע שהיא יצא, אבוא אליך אם את לא חוזרת, את בסכנה, את תסבלי אם את לא חוזרת.
1: בעיה,
0: מילים כאלה.
1: מה זה? הבן אדם הזה הוא דתי או חילוני? מה הוא? את מבינה?
0: בושה להגיד שהוא חרדי.
1: בושה.
0: מה?
1: נכון. מי המדריך התנים שלו?
0: אבל מה שכן, אני צריכה לציין פה בבמה אם שומעים, אבל כן. הוא חרדי עם טלפון פתוח.
1: טוב.
0: ופה שם היא נפלה. אני לדעתי זה הנפילה, אבל שאר המשפטים והמילות גנאי וקללות ובושה טוב. במשפחה של, הבנתי, שלו.
1: תראי, שנה ראשונה בוא נדון את כולם לכף זכות. הם מוכנים לבוא לייעוץ? הוא והיא ביחד? לטיפול זוגי?
0: אין לה בעיה, אבל
1: והוא?
0: הוא לא נשמע כל כך, לא נשמע, כי האחרונה כן ניסיתי להגיד לה את זה, והוא לא כל כך בכיוון.
1: אין כיוון, הוא חייב ללכת לייעוץ נישואים. אי אפשר להמשיך נישואים בצורה כזאת. נקודה. זה כבר רואה לפסים לא טובים בכלל. איומים זה דבר רע. את יודעת למה איומים זה דבר רע? היום הוא מאיים, אחר הוא עושה. על זה אמר דוד המלך, האמנתי כי אדבר. אדם מתחיל להאמין במה שהוא אומר, ובסוף הוא עושה, שם ישמור. בקיצור, אל תחזרו לסדר יום, היא לא חוזרת הביתה בינתיים, עד שלא הולכים לטיפול זוגי, נקודה. זה יהיה תנאי החזרה. וגם שהם יחזרו ללכו לטיפול זוגי, עד שהמגשר, עד שהיועץ או היועצת יגידו, לחזור לחיי נישואים רגילים. בינתיים היא לא חוזרת, נקודה. הוא יישבר בסוף, הוא ירצה, הוא יתגעגע, לא יודע מה, רק ייעוץ נישואים. זהו. בלי זה אני לא חוזרת הביתה.
0: אני
1: רוצה
0: לבוא. היא אין הבעיה, היא כבר מונחת שם, היא כבר הבינה שזה צריך. איך מגיעים אותו לשם, היא התקשרה
1: אליו. הוא ירצה לבוא, הוא ירצה לבוא, הוא ירצה לבוא. אני מכיר עשרות מקרים כאלה שבאו אליי, בדיוק בנושאים האלה שאת נתארת כעת, בסוף הם באים, בסוף הם שומעים, בסוף. אני אפילו מציע דבר יותר קל. להתקשר אליי לכוכבי 9421 בימים ג' וד' שאני עונה, היא תתקשר אליי, תתן לי את הרקע שדיברנו עכשיו, כי אני לא אזכור את זה עד אז, נעלה אותו לשיחת ועידה, ואני ארקח אותו. בשיחה אני ארקח אותו ואסביר לו שבשביל הזוגיות שלהם הכי טוב לקבל, יש רופא עיניים, יש רופא אוזניים, ויש רופא שלום בית. יש רופא שלום בית.
0: זה לא משהו בנפש, זה לא משהו...
1: יכול להיות. את זה יאבחן, את זה יאבחן המטפל. זה ש... היועצי נישואים של ביתנו החדש, הם גם חצי מאבחנים. גם הניסיון. תאשר רואים הבן אדם, יש לו הפרעה, או זה סתם יצר רע. הם יאבחנו את זה. נשלח אותם לטיפול זוגי מהר, עד שיתיישרו. כן, כן. ככה תגיד לשני אמרתי.
0: מצוין.
1: בסדר,
0: זה
1: משר
0: כוח.
1: בהצלחה רבה. תודה רבה למאזינים. תודה רבה, תודה רבה. אני רוצה, מאזינים יקרים, לקרוא עכשיו שאלות ששלחו לי פה בפקס. הנה, שאלה. בואו נדבר קצת על שידוכים, קצת. הצעת שידוך טובה שהבחור גדול ממני בשבע שנים. והצעה אחרת שהבחור גדול בשש שנים. האם לגשת להצעה? כן או לא? תשובה. זה לא רק גדול בשנים, צריך לדעת הנתונים, האם הוא מתאים לקוביה שלך. בספר ולחתונה כתבתי טבלה, מי אני? לאור מי אני, אם הוא עונה על 80-85% מה... שמתאים לך, תיפגשי. נכון שלכתחילה אנחנו רוצים שנה, שנתיים, שלוש יותר. אבל אם זה משהו איכותי ובחור טוב שחבל לפספס אותו, אפילו שש שנים לא נורא, תצאי. תצאי לפגישות. רק זה הבעיה, תצאי. למה? היום הדור הזה שלנו קצת תקוע, ויש בחורים שנתקעו סתם והם איכותיים ביותר, ביותר. לכן, הפרשים של 5-6 שנים לא נורא, לא נורא. עם כל התנאים, הרזומה שלו, טוב, תבדקו את זה. לא קרה כלום, הכל טוב. אבל הוא גדול טיפה, גדול טיפה, לא נורא. עד רבה, היום גדול טיפה הוא יותר בוגר. בדרך כלל יותר בוגר. הוא מוכן יותר לחיי נישואים, הוא בשל יותר. בסדר. אז לא להוריד. דווקא השבוע היה לי שאלה כזאת. לא להוריד על הפרש כזה. אלא אם כן, זה, יש פה איזה בעיות נוספות. בעיות נוספות. פלוס זה, אז לא. אז לא לגשת. אבל אם הכל מושלם, הכל טוב. רק הגיל, תתכוונו, תתכוונו, תצאו, תיפגשו, תסתכלו, תראו, חבר'ה, בפגישה לא מתחתנים. פגישה לא מתחתנים, רק בודקים. נתונים, להחליט, כן או לא. אז אפשר לתת לזה צ'אנס של פגישה, לא קרה כלום. יכולה לראות שהוא פתאום נפגישה עם מישהו, אל הנער הזה התפללתי. אותו חיפשתי. אז יש הפרש, לא נורא. יהיה קצת הפרש, לא נורא. בכלל, בכלל, בכלל. לשים לב לזה. עכשיו יש לי עוד שאלה פה. על ביתנו החדש. האם אתם משדכים לכל המגזרים, לכל העדות ולכל הגילאים? כן. אמרתי לכם שפתחנו מחלקת שידוכים בביתנו החדש, כבר זה 3 חודשים בערך, שעובדת חבל על הזמן. משדכים לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות, מארץ ומחול. ולכל העדות כמובן. איזה שאלה? בוודאי שכל העדות. אנחנו, נא להיכנס, כל המאזינים שומעים אותי, רווקים, רווקות, הורים יקרים. בואו נשבור את המשוב השלילי הזה של ילדים שנתקעים ולא מתחתנים. הדור הזה תקוע. אז בואו נשבור את זה. בואו נשבור את המעגל הלא טוב הזה. להיכנס לאתר ביתנו החדש ולרשום, למלא את הנתונים, זה עובר לשדכניות, עובדים על זה עכשיו, כבר עכשיו פועלים בזה. דיברנו השבוע עם שדכניות, יש המון מפגשים, אמרו לנו, תדע אחריו, תתכונן להרבה חתונות, בעזרת השם. כך אמרות השדכניות, נו, זה נפלא. המון מפגשים, והרבה, וכל מה בפעילות, והם בקשר עם השדכנים והשדכניות. אני רוצה שתירשמו לאתר ביתנו החדש, יש אתר ביתנו החדש, למלות מחלקת שידוכים את כל הפרטים. הרבה פנו, הרב, אין לנו מחשב, אין לנו, כלום, אין לנו כלום, אין לנו גישה לזה. מה הייתי? פתחנו אופציה. מתקשרים למוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421 שלוחה 5. כוכבית 9421 שלוחה 5. הפקידה תענה לכם, יש לנו שאלון מוכן, והיא תמלא את הפרטים לפי השאלון. הכך, מה אתם רוצים או רוצות, גם את זה נמלא, וזה עובר מיד לשדכניות. אז אפשר דרך הטלפון, לא חייבים דרך המחשב, דרך האתר, אפשר גם דרך הטלפון. אז פתחנו את כל הדלתות. באמת המטרה שלנו, ציבור יקר, לשבור את המעגל הקשה הזה של התקיעות. הם מתבגרים, מתבגרים ולא מתחתנים. זה אחד, זה אחד. אז דרך זה בעזרת השם, להשתדל. עוד שאלה שאלו אותי פה, האם מומלץ להיפגש עם בחור שרמה רוחנית שלא נמוכה ממני? לא כדאי. אני תמיד אמרתי, תיפגשו עם מישהו יותר מכם. שאם טיפה ירידה, ירידה לאמצע, אבל לא ירידה לרצפה. ובדרך כלל היא נסחפת אחריו. אם הוא רמה נמוכה יותר, כמה שתהיה חזקה, הוא יוריד אותה. לכן, תמיד תיפגשי או ברמה שלך, או טיפה קצת יותר, שיהיה לאן לשאוף, לאן להגיע. מאוד חשוב. עוד שאלה שקיבלנו פה, האם מותר לקנות מתנות לפני סגירת שידוך? לא כדאי. למה? אולי יש פה חשש קידושין, לך תדע. לא צריך. בשביל מה לקנות מתנות לפני הסגירה? בשביל מה? על מה להשקיע? לכתוב על הקרח? שיהיה סגירה. יהיה ווט, יהיה רוסין, אז נביא מתנות. אז יש על מה לתפוס. אבל ככה באוויר להתחיל להביא מתנות, מיותר. לסגור ווט, למסד את הקשר, כולם ידעו שמתחתנים, ואז אפשר לשלוח מתנה פה, מתנה שם, בייחוד בירוסין ובחינה, מביאים מתנות אחד לשני. אז הנה רבותיי לגבי השידוכים, גם בזה אנחנו עכשיו מדברים. שידוכים בעזרת השם. אני מקווה שנצליח לשדך ויהי רצון, שאני אצליח במפעל הזה של מחלקת השידוכים, תגידו אמן, עזרת השם. ומי יודע, אולי מפה תבוא הישועה לילדים שלכם. אז להירשם, או באתר ביתנו החדש, או בכוכבי 9421, שלוחה 5. הודעתי בשעה קודמת, אני יודע עוד עכשיו, אחד הבעיות שהדור הזה תקוע, הם לא יודעים לנהל פגישה. ומורידים על שטויות, שמה כמה הורים פנו אליי, על שטויות, הרב, הבת שלי מורידה על שטויות. אנחנו מתפוצצים. בחור טוב והכל, הגבה שלו, האוזן שלו. אני אמרתי לכם, בתת בחשבן, רגע, תת כסלב, סליחה, ב-19 לנובמבר, אנחנו עורכים יום עיון לרווקות ופנויות, גם זיווג שני. בכל הגילאים, גם לקראת שידוכים, וגם תוך כדי שידוכים, וגם אחרי שידוכים, וגם אלה שנתקעו. לבוא, פתוח לכל הסקטורים, אני מעביר שם הרצאות כל היום, במשך יום אשתי הרבנית גם תצטרף אליי ותיתן לכם שיחות על הבית היהודי, ובעזרת השם נעשה תפילה בסוף הערב עם מיכל פתוח על הזיווג, תפילה של השלה על הזיווג. נזכיר שמות של בנות לברכה, לזיווג הגון בעזרת השם, ונסגור את היום עיון הזה, יצאו עוד קבוצה של בנות מודרכות. איפה נרשמים? באותו מקום, באותו. כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5. לבקש מזכירה, אנחנו רוצות להירשם ליום עיון. כל הפרוצדורה תהיה שמה בהמשך. ציבור יקר, הרבה יותר ממה שאמרתי, עוד אני רוצה להגיד. אבל מה שהרצון חושק, הזמן עושק. ועברו להם שעתיים, תיק, אנחנו רוצים להודות מאוד לכל המאזינים והמאזינות שעלו לשידור, שהחכימו אותנו בשאלותיהם, ונתנו כיוון לכל מיני מקומות שלא חשבנו עליהם. אני רוצה גם להודות למפיקים העיקרים, אורי כהן, הטכנאי, חיל סולמן המפיק, שעושים את מלאכתם נאמנה שם בבני ברק, והיא רצון שלא תצא תקלה מתחת ידם. אנחנו בנושא של מחתנים, נמשיך אותו בעזרת השם בשבוע הבא, ניפגש עוד פעם ביום רביעי. עד אז, היו שלום ולילה טוב לכולם. ביתנו איך...

0: 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: יעקב אשר הרים את הכפפה ביום שני, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, יעקב אשר עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת יעקב אשר? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם יעקב אשר בטלפון 0799-800-921. יום שני בין 7 ל-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה. יעקב אשר מול המאזינים בשידור חי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
8: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
9: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
10: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, אינבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
11: לבית של שלום.
12: גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
2: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
15: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
16: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות, בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
2: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
4: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמידו תורה, שמידו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, נלכו בית הספר חנוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים, מה הבלים נעשים? נעשים. אין להם אמונה, ולא שום דבר. מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן. אני חושב שזה ילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו. ואתה לא צריך לזה נפלו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור עונם. מה אתה יודע? כל ילד. תתון יהיה לאלף. לא לזלזל בשום ילד. לכי תשמיע. לדבר על לבם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
17: פור. חד וחלק.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות, צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל, דברי זמיר. משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צה"ל מתוצרת חברת בוינג האמריקנית. המסוקים שיסופקו בתחילת העשור הבא הינם מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. ראש המודיעין המצרי אבס קמאל לא היה על מטוס המנהלים המצרי שנחת בישראל 11 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר. לפי הדיווח על המטוס היו שני אנשי עסקים שהגיעו לישראל ממצרים. יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, מצהיר הערב כי מפלגתו תרוץ עד הסוף, חרף העובדה שברוב ההזכרים מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה. ברול יעקב גודקה במהדורה המרכזית האן מעוז, כי החלטתו להתמודד נשענת על הוראת רבותיו, ובראשם הרב צבי טאו, שלדבריו שקל את כל השיקולים. הילד בן ה-10 שנהרג בפיצוץ של פח המחזורית בביתר עילית, הוא אליהו עזריאל, זכרו לברכה, תושב העיר. הלווייתו תתקיים בשעה 11:30 בבית ההספד הספרדי בהר המנוחות. בחקירת משטרה ראשונית עולה, כי פח ההשפעה עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה מכך אף מתוכו עצם שאינו ידוע, הוא פגע בגופו, וכתוצאה מכך הוא נפצע באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידות החום בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ייתכן גשם מקומי. ביום שישי מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM
1: לקראת חצות סיכום אירועי היום עם משה ארלנגר

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי ג' בחשוון תשפ"ז. 13 שנים עברו מאז אותו היום אמר ואנימר בו ניצחו הראלים את המצוקים ונשבר עוני אלוקים, ואדוננו אבינו רואינו עיני העדה, גאון הגאונים, ענק הענקים, פוסק ומנהיג הדור, אביהם של ישראל, מרן מלכה רבינו עובדיה יוסף זכרו הקדוש, יגן אלינו ועל כל ישראל. 13 שנים מאז לכתו של מרן וזכרו לומש מפיות לומדי התורה, תופסי בית המדרש, פוסקי ודורשי ההלכה, דורשי רשומות, אברכי כוללים, בעלי בתים, תלמידי ישיבות, בנות הסמינרים, תינוקות של בית רבן, דתיים, חילונים ומסורתיים, כולם נושאים עיניהם והולכים בדרכו של מרן, שיתווה את הדרך בהיותו עמוד האש שהולך לפני המחנה, בכוח תורתו, בכוח פסיקתו וביושר לבבו, בדבקותו במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ובהנהגה חסרת תקדים ויוצאת דופן, מתוך דאגה אישית לפרט ולכלל, ובאחריות השמורה למתי מעט, אותם חנן הקדוש ברוך הוא, בשילוב נדיר של מנהיגות, למדנות, בקיאות בכל מחמני התורה, שליטה מוחלטת בעולם ההלכה, ולב רחום וחנון לדור יתום, שזכה לגעת בשולי גלימתו של היחיד והמיוחד, שעם לכתו הותיר חלל עצום, שבכל יום ויום רק הולך ומתעצם. ביום הזה כולנו תלמידיו ואלו שלא זכו איתו ממתק תורתו, כולם מבינים שהעבודה הזו מחייבת אותנו להמשיך במפעלו הכביר של מרן, מפעל שספק אם אי פעם בהיסטוריה של השנים האחרונות היה מישהו שהצליח לרומם כל כך הרבה אנשים מאפר החומריות ולקרב אותם להבינו שבשמיים, מפעל שהחזיר עטרה ליושנה, קומם את גבם השחוח של בני עדות המזרח והעמיד דורות של גדולי עולם, צדיקים וצדקניות שהולכים בדרך השם, איש איש כפי דרכתו הרוחנית, כשהצד השווה שביניהם שכולם מייחדים ליבם לאביהם שבשמיים. מאות אלפי תלמידים ברשת בני יוסף שמרנקים לא היו יודעים מה זה תפילין, לא היו שומרים לא שבת ולא כיפור, לא היו יודעים מה זה קריאת שמה, ולא היו שומרים על המשך קיומו של העם היהודי. וזהו רק קמצוץ ממנעד התחומים בהם מרן הותיר את חותמו, חותמו שכהן גדול על פח השמן הטהור, חלקת האלוקים הקטנה שלנו כאן בארץ הקודש, שממנה התפשטה המהפכה לכל העולם היהודי. ביום הזה, כל יהודי שומר תורה ומצוות חייב לשאול את עצמו, איך משמרים את הגחלת? איך מונים ממחרבי ושונאי התורה להגשים את חזונם הנוראי, חזון בו עם ישראל יהיה ככל העמים, שתלמידי הישיבות יקראו מהסטנדרים, ישירו מאחוריהם את הגמרות ואת הרשב"א ואת הריטב"א ואת הקצויס והמחנה אפרים ויגויסו בכוח לצבא. מדינה שבה לא ישמרו את מצוות השם, יצרו את צעדיהם של לומדי התורה, ימנעו מהם את הזכויות הבסיסיות, יקראו להם משתמטים, פרזיטים וטפילים, והם יושפלו עד עפר רק בשל היותם תלמידי ישיבות שהולכים בדרך התורה לאורם של גדולי ישראל. והשבת היא תחולל בראש חוצות כאילו אין שום ציווי אלוקי. בעוד 13 יום, כל יהודי שריח היהדות דבק בו חייב לצאת ולהצביע. אסור להישאר בבית, חייבים להצביע עבור מפלגה שתשמור את הגחלת היהודית, שתשמור על לומדי התורה, כדי שחס ושלום לא נגיע למצב שבו מפעלו של מרן יקרוס. לקראת חצות של יום רביעי נדבר כמובן על הילולת מרן שהתקיימה היום בבית העלמין בסנדריה, נעסוק בתביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר נען בר כנגד ראש הממשלה נתניהו, כשלטענתו מטיל את האשמה עליו, בעוד הוא ראש השב"כ לשעבר העביר התראות רבות לנתניהו שבחר להתעלם מהם לטענתו. נעסוק גם בביקורו של שר הביטחון בדרום לבנון ובמתיחות הביטחונית לקראת הבחירות. נהיה גם בקריית גת ובביתר עילית, שם נראו היום אסונות שגבו מחיר בחיי אדם, כשבביתר עילית ילד נהרג מפיצוץ בקבוק שהתפוצץ בשרפה שהובערה בפח אשפה, ובקריית גת נהרג אדם מפיצוץ במחלית שהובילה חומרים מסוכנים. לקראת חצות אנחנו פותחים את השעה שסוגרת את היום עם יחיאל צולמן בהפקה ובדיגיטל, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון משה ארלנגר.

0: המונים עלו במשך כל שעות היום ולילה לציונו של מרן רבינו עובדיה יוסף בבית הקברות בסנדריה להתיר בתפילות על קברו של מקים מעולה של תורה ומרומם קרנה של יהדות המזרח המעתירה. מי שלא הגיע לציון היה זקנו אצל חכמי התורה הגאון הגדול רבי משה מאי השליטה, שאף כיהן כחבר כנסת מטעם סיעת ש"ס בימי הראשונים על פי בקשתו של מרן, בריאיון הספד מיוחד כאן בקול ברמה אצל יעקב גרוטקה במהדורה המרכזית, מסביר הגאון הגדול רבי משה מאיה מה הסיבה לכך שהוא לא פוקד את קברו של מרן.
1: אני אגיד לך רק דבר אחד קטן שלא אמרתי אותו לאחרים. 13 שנה עברו, אני אף פעם לא הייתי בציון שלו, לא בזמן ההלוויה ולא עד היום לא הייתי בציון שלו. למה? מפני שאני כל כך הייתי קשור אליו, שאני פוחד שברגע שאני אראה את המצבה שלו אני אתעלף. הייתי בהלוויה עם כל ההמון שהיה שם, אבל הגעתי עד קרוב לציון ולא יכולתי לראות שמטמינים אותו באדמה, ברחתי. ביחס אליו כל כך רגיש שאני פוחד שאם אני אגש לציון ואני אראה כתוב שם מרן הרב עובדיה אני אתעלף. וכך הייתי קשור אליו יותר מאבא, יותר מכל דבר. קשר רוחני כזה שהיה לנו שאני לא יכול בכלל גם להסביר את זה. עד היום אני לא מעכל, אני תמיד חושב שאם יש לי שאלה אני אתלפן אליו ומיד ייתן לי תשובה. כל פעם שהיא מתעוררת לי שאלה תבטא פה הרב עובדיה ואני בוהם את עצמי, אבל תמיד אני מרגיש בהרגשה, אני לא מרגיש הוא איננו, אני מרגיש שהוא שם שלא בבית.
0: כן, זה מרן הרוען הגדול רבי משה מאיה, שבאמת מתקשה לעלות לקברו של מרן, הקושי העצום, החלל, הכאב הבלתי נתפס הזה. והבוקר יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, התראיין כאן אצלנו בכל ברמה בתוכנית 800 עם יקי אדמקר, ודיבר על מרן, והוא אמר שאין ספק שמרן היה הופך את העולם על המצב שבן תורה, שבט לוי של עם ישראל, חלקם נעצרים. מרן היה יושב ומתאבל על זה. כולם זוכרים שכשהוא ישב על שבעה על בנו, הוא אמר שהצער שלו על לומדי תורה גדול מהצער שלו על פטירתו של בנו. אם מרן היה איתנו, אמר דרעי, לא היינו מגיעים למצב הזה.
2: אין ספק שכל המצב הזה של שבן תורה, שיושב ולומד תורה, השבט לוי של עם ישראל, בסכנת מעצר בחדק נעצרים לצערנו הרב, בגלל שהם לומדים תורה. מרן, אני חושב שהיה הופך את העולם. מרן לא היה שקט, מרן היה יושב ומתאבל על זה, אין ספק. ראינו כשהיה חקיקה או ניסיון לחקיקה, עוד לפני כל השלבים הללו של מעצרים וכל הסנקציות כלכליות וכל הדברים הללו, מה מרן עשה ומה מרן בחה, כולכם זוכרים בטח ודאי, כשהוא ישב שבעה על בנו הגדול עוד יעקב, וראש הממשלה דאז עם בנימין נתניהו, עם חבריו בממשלה לפיד ובנט, ואנחנו באופוזיציה ומנסים לחוקק חוק, מה שמרן שפך את ליבו אז בצורה הכי כואבת והכי קורעת לב, שהייתה בוכה ואומר, לא, הצער שלי על לומדי התורה יותר גדול מהצער על פטירת בני הגדול שהלך. זה מרן, מצד אחד אני אומר ברוך השם שמרן לא נמצא, שלא יראה את הצער הגדול הזה, אבל מצד שני אני משוכנע ובטוח שזכותו של מרן, אם היה איתנו בחיים, היה מגיע לנו והיינו מגיעים לדבר הזה. אולי הדמות של מרן אולי הייתה מרתיעה אותם מנעשות, אולי הזעקות שמרן היה עושה, אולי מרן היה רותם את העם לעניין הזה.
0: כן, זה אריה דרעי, באותו רעיון גם מתייחס לבחירות הקרובות ולניסיונות לחולל פירוד ושיסוי בתוך הציבור החרדי. דרעי אמר שבשלוש שנים האחרונות הייתה השקעה של מיליארדים כדי לפורר את המגזר החרדי מבפנים.
2: לצערנו הרב, בשלוש שנים האלה ישראל, חייבים לומר, הייתה פה השקעה של מיליארדים של כסף, כסף ליברלי, כסף של שמאל, אני לא יודע איך להגדיר את הכסף הזה, שהוא בא במטרה אחד, לפורר את החברה החרדית. ובא נפתלי בנט, כן? ואומר היום, בלי בושה, מעולם לא הייתה מערכת בחירות כזו, שבא אדם, הוא רואה את עצמו כבר לשכת ראש הממשלה, והוא אומר, אנחנו כמשימה ראשונה, נפרק את כל מה שהמדינה החרדית כאן בנדה. אנחנו נשלב אותם בפנים, אין יותר מסגרת חרדית. בואו נקרא לזה במילים עדינות, הם רוצים לחלן את הציבור, את הציבור החרדי, שהציבור החרדי יקיד ככל עם חבית ישראל, מה שמסור הציונות הדתית דרך אגב. ושים לב שקורה, כמה נשארו בתוך הדבר המסגרות הללו. הם חילנו אותם בצורה, הם גרמו להם. נכון שיש היום עדיין מסגרות בציבור הציונות הדתית ששומרים, אבל הם יותר הלכו לכיוון החרדל, יותר לכיוון. זה המטרה האמיתית של הזה, והם הסיתו כאן. אנחנו שתקנו 3 שנים, בגלל שגם מלחמה חיבדנו את זה לרופלים, את הפסטים, לא רצינו להיכנס לפולמוס, גם רצינו להעביר את החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, חשבנו שבשקט נפתור את הבעיה, ולצערנו הרב אין מה לעשות, זה השפיע רעל הזה שמכניסו בתוך הציבור עם כביכול, עם חומרי הסברה ישיבתיים שמסבירים ומפרקים, הם השתמשו בשיטות הכי נדרות שיכולה להיות, עם המון כסף, הם קנו אנשים בתוכנו והם שיתפו איתם פעולה.
0: שלום ולילה טוב לכתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, לילה טוב.
3: שלום ולילה טוב משה.
0: אז מה קורה היום בקלחת הפוליטית? כמה אנחנו פחות משבועיים לפני הבחירות, ונראה שההתגוששויות בגוש השמאל לא מפסיקות. מה קורה בגוש הימין? כל הדברים האלה, אתה תעשה לנו קצת סדר בדברים.
3: כן, נכון. תראה, אנחנו מדברים על 13 ימים לבחירות בסך הכל. ביום שלישי בעוד שבועיים אז התקיימו הבחירות. מבחינת גוש הימין יש התעוררות, רואים את נתניהו שהתחיל יחסית מוקדם את קמפיין הגיוולד. אנחנו כולנו מכירים את הקמפיין הזה שבדרך כלל מגיע ממש בימים האחרונים לפני יום הבחירות, כן. יומיים שלושה, וכמובן ביום הבחירות עצמו. הפעם באופן שונה מהפעמים הקודמות, נתניהו התחיל כבר בבליץ של רעיונות. היום אתמול התראיין בערוץ 14, ערוץ הבית, היום בגלי צהל, בכאן 11, רעיון לרדיו של גלי, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה הרבה זמן, נתן גם לגלי ישראל. כן. בכל אופן, נתניהו מתחיל את קמפיין הגיוולד. נתניהו משדר לאורך הימים האחרונים, שלפי סקרים פנימיים שבידיו, זה האירוע מסתיים בטקו. כלומר, כלשונו, אנחנו נמצאים ממש על הקסקס.
0: כן. אגב, כשנתניהו אומר כזה דבר, יש לזה שתי משמעיות. או שהוא רוצה להוציא אנשים מהבתים, אומר אנחנו צריכים אותך, אם לא אז אנחנו נפסיד, או שהוא בעצם בא להגיד לאנשים שחוששים מהסקרים, אין לכם מה לחשוש מהסקרים, כי הסקרים שלי הם מדויקים יותר, נכונים יותר, ואנחנו כן יכולים לעשות את זה.
3: נכון, תראה, אני חושב שכמו שאתה אומר, יש פה בגדול, יש פה שתי אפשרויות. או שנתניהו באמת מחזיק בסקרים פנימיים, שגוש הימין נמצא בכלל על 63 מנדטים למשל, כמו שנותנים לו כבר תקופה ארוכה בערוץ 14, וגם בערוצים, בערוץ ה-24 נותנים לו באזורים של ה-60 מנדטים. והסיבה שהוא אומר שאנחנו בטקו זה בגלל, רק בשביל לא להכניס הציבור לשעננות, אלא באמת לתת תרחיש של גיוולד. ויש גם אפשרות נוספת שנתניהו באמת, לפי הסקרים שלו המצב עגום מאוד, ומדברים על 54-53 מנדטים לגוש הימין, אבל נתניהו אומר שאנחנו נמצאים במצב של טקו בשביל לתת איזושהי תקווה. בשביל לומר, אנחנו חבר'ה, צריך רק עוד פוש קטן, כי אם באמת לפי הסקרים נמצאים על 53 מנדטים, זה יכול גם להכניס לתחושת ייאוש ודכדוך, ומצביעים מסוימים יכולים לבוא ולומר, אז אין לי שום עניין לבוא ולהצביע, כי גם כך המצב עגום, ההצבעה שלי, הקול שלי לא באמת ישנה את המצב. לכן נתניהו מציף פה בראייה אסטרטגית, שכאמור, בכלל לא בטוח שיש לה באמת, שהיא נצמדת בכלל לעובדות מבחינת הסקרים. ייתכן שהוא, אני אומר בלשון שלי, ייתכן שהוא פשוט מבלבל את המוח, והסקרים בכלל מראים תמונה הפוכה לגמרי, אבל הוא, מבחינת אסטרטגיית קמפיין, הולך על הקו שאנחנו נמצאים בטקו חצי-חצי, בשביל לפני המצביעים ולומר להם, כל מצביע, אנחנו נמצאים ממש על הקסקס, כל יכול לשנות את מפת המנדטים ותמונת הגושים. זו האסטרטגיה שהוא גיבש יחד עם צוות קמפיין הליכוד, כן. ועם זה הולך לאורך כל הדרך, רואים את זה בימים האחרונים, וזה רק ילך ויתגבר, אבל כאמור...
0: אבל זה לא מסתדר קמפיין... עם משהו אחד, זה לא מסתדר עם הקמפיין שהוא מנהל נגד וינטר, כי בסופו של דבר, אם אתה ניצא על הטקו, ואתה בכל מקרה אתה לא מחשיב את וינטר, אז מה אכפת לך שוינטר יעבוד את אחוז החסימה?
3: לא, תראה, על הצד, אם לפי הסקרים,
0: וככה... הרי וינטר, שנייה, רק נפשט את זה. וינטר הכריז שהוא ילך עם נתניהו. זאת אומרת שאם לנתניהו יהיו 60 מנדטים, אז בוודאות שאין סיבה לוינטר לנסות ללכת להקים ממשלה עם רם ועם איך הם נקראים שם, הדמוקרטים. הוא לא יעשה את זה.
3: לא, נכון, אבל אני אגיד לך מה. תראה, לפי הסקרים הפנימיים שנמצאים בידי הליכוד, רק נסביר מה זה סקרים פנימיים, כי... יש את הסקרים כמובן של הערוצים, ובמפלגת הליכוד מבצעת סקרים לאורך כל החודשים האחרונים, גם סוקרים אמריקאים וגם סוקרים ישראלים, שהם פשוט משלמים להם כסף, והסקרים הללו לא דולפים, כלומר זה לא מוצג לציבור, אלא באמת סקר כמה שיותר אמין וכמה שפחות מוטה, כי אנחנו יודעים שכפי שניתן לראות באופן מוכח וודאי, בסקרים בערוצי החדשות יש הטיה או שמאלה או ימינה, כלומר מישהו פה עושה פה מניפולציה בשקל, זה ברור ומובהק, אנחנו לא יודעים מי, אנחנו נדע את זה.
0: לא, מה זה לא יודעים? זה נורא פשוט, אבי, אם צריך פשוט רק להבין בדבר אחד נורא עקרוני, אין היגיון ואין יכולת שבסקר של 500 איש, בכל הסקרים, הסקרים ייצאו אותו דבר שבוע אחרי שבוע. זה לא הגיוני, זה פשוט לא נכון מבחינה סטטיסטית, לא הגיוני, אלא אם כן הם דוגמים את אותו פול של אנשים.
3: לא, ואז, תראה, זה לא רק זה אותו דבר.
0: כי אם אני עושה סקר, מה איזה שינויים של מדד לפה ומדד לשם, זה לא הגיוני. אם אני עכשיו אעשה סקר בבני ברק, הרי שאייזנקוט לא יקבל אפילו מנדט אחד, נכון?
3: כן. נכון,
0: אם אני אעשה סקר ביהודה ושומרון, הסיכוי שהדמוקרטים יקבלו מנדט הוא אפסי. אבל אם אני עושה סקר בכל הארץ, אז יש איזושהי חלוקה הומוגנית. אם אני דוגם 500 איש אקראים, בכל פעם אני דוגם 500 אנשים אחרים, הסיכוי שאותם 500 אנשים מפה ומשם ייתנו את אותן תוצאות, הוא לא הגיוני. זה לא מתיישב עם הסתברות הכי פשוטה שבעולם. שאגב זו הייתה הנפילה של הסוקרים האמריקאים.
3: נכון, נכון, אני אגיד לך, תראה, הדרך הכי פשוטה לראות שמישהו פה מבלף, זה שבערוץ 14 נתניהו מקבל 63 מנדטים, זאת אומרת, בגוש הימין, ואילו בשאר הערוצים מקבלים 53. הפער הזה של 10-12 מנדטים זה אירוע זה לא בטווח הטעות הסטטיסטית. יש פה אירוע של מישהו שבכוונה מטעה את הציבור. הדרך היחידה לדעת מי זה יהיה כמובן ביום הבחירות. אחד הסוקרים, לא אחד, כמה סוקרים פה, ככל הנראה יצטרכו לתת תשובות. כיצד הם בלפו ככה לאורך כל הדרך. מישהו פה משקר. אבל תראה, בעניין אופר וינטר, נחזור רגע לאופר וינטר. בסקרים הפנימיים של הליכוד של נתניהו, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, והוא אפילו די רחוק. די רחוק מאחוז החסימה. לכן נתניהו החליט באופן אסטרטגי ללכת על הראש שלו במטרה לשאוב ממנו כמה שיותר קולות, כי הוא יוצא מנקודת הנחה. נקודת המוצא של נתניהו היא שווינטר ישרוף עשרות אלפי קולות לכל הפחות ביום הבחירות. Okay. זו נקודת ההתחלה שלו, ולכן הוא אומר, כל שאני מצליח לשאוב ממנו, זו תהיה תועלת לימין, כי אנחנו יודעים דרך אגב שגם ווינטר באופן מעניין, לוקח גם קולות ממחנה השינוי. לא הרוב, אבל כן לוקח מה. לא יודע,
0: כזה מעט,
3: לא הייתי
0: מבין. שאתה אומר, זה אנשים שלא רוצים להצביע לליברמן, והם גם לא רוצים להצביע לנתניהו. זה לא אנשים, זה אנשים שנמצאים על הגדר.
3: נכון,
0: הוא לא לוקח, כן, אבל הוא לא לוקח קולות שכבר חונים אצל בנט, ועכשיו הצביעו לוינטר, מה ההיגיון? זה אנשים, כי בן אדם שלא, שמחזיק בדעות שווינטר כבר ילך לליברמן. אם הוא לא הלך לליברמן, אז זה אומר שבן אדם נמצא על הגדר. אנשים שנמצאים על הגדר, בזמנו בן גביר עשה מהאנשים האלה על הגדר, הוא עשה מהם את הפריצה שלו, כי הוא הביא בעצם קולות שלא קיימים בכלל בפול.
3: כן, אני אגיד לך דרך אגב משהו בעניין הזה. נתניהו פה, כי אנחנו רואים בחלק מהסקרים, גם הערב, אנחנו רואים שווינטר כן עובר, הוא יורד, הוא כבר מגיע, לפי חלק מהסקרים לא עובר, אבל גם בסקרים שהוא כן עובר, הוא ניצב על 4 מנדטים, אנחנו יודעים שההתחלה שלו, הוא התחיל באזורים של 6 מנדטים, היו אפילו כאלה שנתנו לו 7 מנדטים, עכשיו הוא לא עובר את 4 לפי כל הסקרים, ולכן נתניהו פה לוקח פה ריזיקה מאוד רצינית, כי אם בגלל שתיית הקולות, בגלל השתייה שהוא עושה, ורואים את זה ממש שותת הקולות בקשית, אם בגלל זה וינטר יהיה על הקסקס של אחוז החסימה, נקבל נגיד ש3% ולא 3.9%, 3.25%, שזה מה שצריך בשביל לעבור את אחוז החסימה, ובגלל זה לא תקום ממשלת ימין. זה יהיה רשום על שני אנשים, זה יהיה רשום גם על וינטר עצמו, שכמובן יאשים אותו בכך שהוא הביא פה ממשלת שמאל בגלל ההתעקשות שלו, יש יאמרו המגלומנית, להמשיך ולרוץ למרות הסקרים, אבל גם יהיה ניתן להאשים את נתניהו בתרחיש, זאת אומרת בתרחיש שהוא קרוב לאחוז החסימה, שאז נדע בוודאות שהסיבה שהוא לא עבר זה בגלל שנתניהו שתה אותו בקשית. כלומר, אם וינטר, יש שתי אפשרויות, או שוינטר לא יעבור את אחוז החסימה ובאופן מובהק, כלומר יקבל 80 אלף קולות, ואז אתה יודע שגם ללא שתיית המנדטים של נתניהו לא יעבר את אחוז החסימה, אז נתניהו, אז וינטר יצא כמי שאשם בהפלת גוש הימין, ונתניהו לא, אבל בתרחיש כאמור שוינטר כן יקבל קרוב מאוד לאחוז החסימה, או אפילו קרוב, נתניהו גם יואשם בכך, בטעות הפטלית שלו, של שתיית הקולות, כי יאמרו, אילו לא היית שותה את הקולות, הוא היה עובר את אחוז החסימה, אולי רק הסקס, אבל הוא לפחות היה עובר, ולכן נתניהו לוקח פה את הריזיקה, הוא התלבט רבות מה לעשות בעניין הזה, לקח את הסיכון, והחליט ללכת למהלך עד הסוף, הוא קורא לוינטר בנט 2, אנחנו נדע כאמור רק עוד 13 ימים,
0: כן, יש לנו פתרון. רק לסיום, הקרבות בגוש השינוי, גנץ מול ליברמן, אייזנקוט נגד זה נגד ההוא, אף אחד, נראה שהם אחרי התייצבות, אחרי החתימה המפורסמת במרתף, חזרו לסורם.
3: כן, זה היה ברור שזה מה שיקרה. הבעיה המשמעותית בגוש השינוי, זה זה לא שהם, אני אגיד לך מה ההבדל, הרי לכאורה יש פה תמיהה, למה הקואליציה מצליחה לשדר אחדות ולא אופוזיציה לא? לא מדובר באנשים חסרי דעת, נבערים משכל, מדובר בכן אנשים לפחות, בחלקם הגדול, כן אנשים אינטליגנטים וחכמים, ובכל זאת הם לא מצליחים שלא לריב בניגוד לגוש הימין, והשאלה היא למה זה קורה? ההבדל הדרמטי בין גוש השינוי לגוש הימין זה שלגוש הימין יש מנהיג אחד וברור, לגוש השינוי אין מנהיג כזה. כשאין לך מנהיג כזה, כשאין לך ראש, אוטומטית יהיו מריבות. כי בנט לא מוכן להכריז שגייזנקוט הוא המועמד לראש הממשלה, כך גם ליברמן.
0: אגב, זה היה נורא מצחיק לשמוע היום את בנט מדבר על כך שהוא לא רוצה לעצמו שום דבר, אני רק רוצה להציל המדינה, אני לא רוצה שום תפקיד. אם אתה לא רוצה שום תפקיד, אז למה אתה לא מוכן להכריז שמי שיקבל את הכי הרבה מנדטים הוא יהיה ראש הממשלה? אבל בסדר, התרגלנו לאיש המצחיק הזה.
3: אם אולי רוצה שום תפקיד, אולי לוקח בגניבת דעת.
0: כן, אז זה לא אומר העבר, העבר לא משנה, אבל הנה עכשיו רק להציל את המדינה, אני לא רוצה שום תפקיד. אוקיי, טוב. זה באמת היה מגוחך מאוד. טוב, הצעות של אחרים, זה לא הצעות שלנו, אבל כן, חשוב לשים את העין והאצבע לראות מה קורה שם, ובאמת אולי משם תבוא לנו הרווחה מהמריבות הקטנוניות האלה, גם בגוש השמאל, גוש איך הם קוראים לעצמם? ריפוי, איחוי, לא יודע, משהו כזה.
4: גוש, כן.
0: הגוש. כן. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. לילה טוב לך.
3: לילה טוב.
0: כן, והוא מהסערות הפוליטיות הסטנדרטיות לסערה שהיא אומנם משפטית, אבל היא גם יש לה השלכות פוליטיות. ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי, מחוז מרכז, תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו. כתב התביעה עומד על סך לא פחות מ-3 מיליון שקלים, 3 מיליון שקלים. בכתב התביעה מציג בר לראשונה שורה של עובדות מרובות ומסמכים מעודויות שלטענתו מרסקות כליל את טענת ראש הממשלה על כך שלא קיבל התראות חוזרות ונשנות לפני אסון 7 באוקטובר, ועל כך שהוסתר ממנו מידע ועל מחדלים ופשעים כביכול של בכירים במערכת הביטחון, מתוך ניסיון להסיט את הדיון מאחריותו של ראש הממשלה עצמו לרועי 7 באוקטובר ולמלט את עצמו מאחריות ולנסות לגלגלה באופן בלעדי לפתחו של בר. וראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בטענות רונן בר, כתב בחשבון הטוויטר שלו, רונן בר שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. רונן, אתה רציני? שואל נתניהו. הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון, מבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך כמה דקות, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. אז בנושא הזה אנחנו רוצים להרחיב עם כתבינו לענייני משפט, נאוראי בן שימול. לילה טוב נאוראי.
4: שלום, לילה טוב משה.
0: תראה, רונן בר מגיש תביעת דיבה, משהו מפלצתי הייתי אומר, כמעט 200 עמודים של תביעה נגד ראש הממשלה. מה אנחנו יכולים לסכם מהתביעה הזאת?
4: תראה, באמת תביעה ארוכה, אבל יותר מהתביעה ארוכה בעצם רונן בר מגולה למעשה את הטענות שלו לכך, לסדר האירועים שקרו בעצם בשבעה באוקטובר. תביעה באמת, כמו שאמרת, ארוכה מנסלו, תביעה שמוגשת באמצעות עורך הדין ראובן בחר, ובעצם היא מציג את הגרסה שלו לכל האירועים שהשתלשלו בחודשים שקדמו לטבח, וגם מה קרה בעצם בליל השבעה באוקטובר. הוא טוען בעצם שהוא התריע בפני נתניהו שוב ושוב על אפשרות שישנה הסלמה ביטחונית באזור רצועת עזה. בניגוד לטענת ראש הממשלה, המידע שהצטבר הוא עבר לגורמים הרלוונטיים גם בליל השבעה באוקטובר, ככה טוען בר. בעצם בר טוען שהוא איננו מתנער מאחריות על כראש השירות המודיעיני על המחדל הזה, אבל הוא אומר שנתניהו בעצם מנסה לייחס לו את האחריות לאירועים, ובעצם להסיט את הדיון מהאחריות של ראש הממשלה עצמו. לדבריו, הפרסומים פוגעים בו, הפרסומים שקריים ופוגעים בשמו הטוב. בעצם הוא אומר, כי מי שעמד בראש השירות אני לוקח אחריות, אבל בהתאם לכך התפטרתי מול המשפחות. ויש לציין שכל מה שאומר ראש הממשלה נגדי הם טענות שקריות והן פוגעות בי בזכויותיי, ולכן הוא מגיש בעצם את התביעה הזאת באמצעות בית המשפט המחוזי בתל אביב. בעצם תביעה דיבה למעשה זו התביעה, אבל בעצם כמו שאמרתי הוא מגולל את גרסתו לאירועים, והוא טוען שלמעשה הטענה שנתניהו אומר שהוא ביצע פשעים לכאורה על כך שהוא לא הודיע או שהוא לא העיר או שהוא ידע על הסכנה, בעצם הוא אומר הם שקריים. הוא תובע למעשה מנתניהו פיצוי בסך אסטרונומי של 3 מיליון שקל, והוא דורש לחשוף מסמכים כדי להסיר את החסינות של נתניהו מכך שיש לנתניהו חסינות.
0: כן, אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להתעכב איתך עליה. מה בעצם הסיכויים שכזו תביעה בכלל יכולה להיות נידונה בבית משפט? לכאורה היא אמורה להידחות על הסף, כי הרי יש לנתניהו חסינות מהותית, ובוודאי הדברים שנאמרים במסגרת מילוי תפקידו, אז אני חושב שהחסינות הזו גם עומדת לו גם אחרי שהוא מסיים את תפקידו, אם הוא לא נבחר שוב.
4: נכון, באמת, כמו שבאמת הוא יודע, וגם רונן בר יודע את זה, הוא, יש לו חסינות, ולכן למעשה הדבר הזה באמת יקשה מאוד על בית המשפט המחוזי בתל אביב להתנהל בתביעה הזאת. אבל צריך להסתכל על התביעה הזאת משתי היבטים. קודם כל מהיבט הציבורי ומהתזמון שלה, אנחנו רואים את זה שבועיים לפני בחירות שרונן בר מגיש את התביעה ולא הגיש אותה אז שהוא התפטר. הוא דיבר על כך שלכאורה הוא יעשה איזה משהו כזה כדי להלבין את שמו, אבל הדבר הזה קורה עכשיו. כנראה זה חלק מאיזושהי תעמולת בחירות, מאיזשהו ניסיון לייצר איזשהו שיח.
0: לא, לא יכול להיות. מה פתאום? מה פתאום? שמישהו לשעבר פתאום נזכר להגיד משהו, זה אף פעם לא יכול להיות קשור לבחירות. מה פתאום? אין שום סיפור.
4: לכאורה, הכל כמובן לכאורה, אבל זה בעצם למעשה. תראה, אם אתה מדבר באמת על העניין המשפטי פה, באמת יש חסינות והדבר הזה באמת יקשה מאוד על בית המשפט, אבל יש לזה עוד השלכה משמעותית. אם וכאשר תקום ועדת חקירה ממלכתית ואז יתבהרו הדברים, אז ההליך של רונן בר שהתחיל אותו בעצם היום, יוכלו להיות בעצם איזשהו עוד גושפנקה לכך שלמעשה הוא יוכל לקבל איזשהו פיצוי, ובאמת להוציא מבחינתו את האמת לאור, או את גרסתו לפחות לאור, ואז למעשה הדבר הזה מאוד ישפיע על אם וכאשר תקום ועדת חקירה ממלכתית. בסופו של דבר מדובר בראש השירות, מי שהיה בעצם, מי שעמד בראש השב"כ בשבעה באוקטובר, לעדות שלו ולדברים שלו יש משמעות גם כלפי ועדת חקירה ממלכתית, וכמובן זה ישפיע גם על כך שאם וכאשר התביעה תתקדם בבית המשפט, וכאשר ייחשפו עוד ועוד מסמכים, שוב, אם תקום ועדת חקירה, אז בעצם הוא יוכל לגבות את עצמו, ובעצם בכך לנסות...
0: כן, אבל אם תקום ועדת חקירה, הוא בעצמו יהיה גם נחקר בוועדת חקירה, אז כך שהמשמעות של הגרסה שלו היא תהיה ממש לא משמעותית. כי בסך הכל בן אדם שעומד למשפט או לחקירה, הוא יגיד הרבה דברים, הוא תהיה ממש לא משמעותית. כי בסך הכל בן אדם שעומד למשפט או

0: אפילו יומן לוזים, את כל הדברים הוא ממש פרסם בתוך אותה תביעה. אז בעצם הדבר הזה ישפיע אם וכאשר תקום ועדת חקירה ממלכתית. אם לא תקום, והדבר הזה יימשך הרבה מאוד זמן, באמת לתביעה הזאת אין הרבה משמעות חוץ מכותרות והשמצות וניסיון איזשהו לגשר בין הדברים, ואולי אולי בעצם לפגוע בשמו של נתניהו או לנסות בפרט שבוע לפני הבחירות. מעבר לזה, כל כך כל כך יהיה קשה באמת להוכיח. הדבר הזה באמת יהיה מאוד קשה מבחינתו של רונן בר, אבל מבחינתו חשוב להוציא את הגרסה ולנסות אולי לקבל איזשהו פיצוי, אבל ההליך מבחינתו יוצא לדרך היום.
1: זאת אומרת, עכשיו הטענות המרכזיות של רונן בר כרגע הם בעצם הם נוגעות לדברים שלא דברים שנתניהו פרסם עליו באופן אישי. זאת אומרת, נתניהו לא אמר, רונן בר פשע, רונן בר עשה כך וכולי. אבל באיזשהו מקום אני ראיתי, או לפי מה שאני מבין, שאחת הטענות המרכזיות של בר זה שנתניהו מפיץ נגדו טענות שקריות, וראש הממשלה מנסה להטיל עליו את האחריות למחדל של 7 באוקטובר. מה כשבן אדם אומר ראש הממשלה מנסה להפיל עליי את האחריות של השבעה באוקטובר, ובאותה נימה הוא אומר שכן, אני לקחתי אחריות על השבעה באוקטובר, אז מה, לא הבנתי מה הטיעון פה מבחינה משפטית. עזוב אותי שנייה מבחינה ציבורית.
0: תראה, מבחינה משפטית הציר שעליו התבסס רונן בר בתביעה זה לכך שהוא העביר התראות לראש הממשלה נתניהו, ולכן מבחינתו האחריות היא על כך שמבחינתו קרה אירוע במשמרת שלו, אבל הוא התריע. זאת אומרת, יש לו אחריות על כך שקרה אירוע, מבחינתו הוא התריע, והיה לו גם נתונים להזרה של הסלמה רב-זירתית, וכל הדברים האלה שהוא בעצם מפרט בכתב התביעה, ומבחינתו זו הגרסה שלו. הוא בעצם אומר...
1: אבל מה הוא מתכחש? נתניהו הרי הדברים שעליהם הוא מגיש תביעת דיבה, אז דברים שנתניהו אמר, בעיקר זה נושא של אי עדכון ראש הממשלה, שבזה הוא מודה בעצם בכתב התביעה שהוא לא עדכן, הוא רק אומר שלא היה לו את המספר טלפון, שזה מין טענה מפגרת ילדותית, ואפילו הייתי אומר די מוציאה מתוכן את כל הכתב תביעה הזה, כי בוא נניח שהזהרת והזהרת והזהרת, אבל ברגע האמת לא הזהרת, זה בדיוק מה שאומר ראש הממשלה, השבק לא העיר אותי. אתה אומר, כן, לא העיר אותי כי לא היה לי את המספר, אז בוא, זה לא תביעת דיבה, זה פשוט תירוץ, להגיד, אני, היו לי נסיבות מקלות, לא היה לי את הטלפון שנתניהו.
0: תראה, גם בתוך זה הוא מביא סתירה, גם כשהוא אומר שבעצם הוא לא קיבל את המספר טלפון האישי של ראש הממשלה נתניהו, כמו שקרה בעבר, בעצם הוא אומר, אבל היה לי ערוץ תקשורת ביחד עם המזכיר הצבאי, זאת אומרת, אם לא היה לך את המספר, יכלת להעיר את המזכיר הצבאי במקביל. זאת אומרת, גם בתוך זה יש לו סתירות, ובאמת יהיה לו קושי באמת לנסות להוציא מהתביעה הזאת משהו, אבל בפן המשפטי באמת הוא מנסה לבוא ולהגיד, ראש הממשלה פוגע בי, פוגע בשמי, מחפיש אותי, והנה הראיות לכך שאני, לכאורה, הייתי בסדר, ועשיתי את מה שצריך לפעול במצופה ממני.
1: אגב, עוד טענה מוזרה של רונן בר, שאני שמתי לב אליה, שהוא אומר על עלילת דם של נתניהו, שנתניהו מפרסם שבר קיים בליל 7 באוקטובר שיחות רבות עם הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש אמ"ן אהרון חליבה, שבהן נדונו סימנים שהעידו על מתקפה מתקרבת. בר מכחיש, הוא אומר, לא שוחחתי איתם בכלל באותו לילה. אני מנסה להבין את הקו המשפטי שהוא רוצה להגיד. הוא אומר, מה, כשלתי, אבל זה לא מדויק? זה מה שהוא רוצה להגיד, כשלתי בדרך אחרת, לא התקשרתי לרמטכ"ל בכלל, אז מה אתה אומר שהתקשרתי? זה בעצם...
0: הוא מנסה ממש ללכת על חבל דק ולבוא ולהגיד, אני מבחינתי עשית את מה שאני צריך לעשות, אל תכפישו אותי ואל תפילו עליי את מה שלא היה עוד צריך לעשות ולא נעשה מבחינת גורמים אחרים. זאת אומרת, הוא מבחינתו אומר, הייתי באירוע, טיפלתי, ידעתי, ראיתי, אבל באירוע הנקודתי שקרה, אל תבואו ותגידו שזה רק אני, או שאני השם, או שאני פה. זה בעצם הקו שעליו מתבסס רונן בר, קו באמת, כמו שאני מאוד בעייתי, הוא הולך בין הסתירות, הוא מנסה ככה ללכת בין הסתירות, לכאורה שהוא מציג גם בדברים. עוד פעם, לכאורה, בכתב תביעה הזה יש השפעות חיצוניות, גורמים אחרים, אולי אפילו איזשהו לחצים שהופעלו עליו כדי לנסות ולהוציא את התביעה הזו דווקא עכשיו, שפועל לפני הבחירות, כדי לנסות וללבות את השיח, כן. אבל... עוד פעם, משמעות באמת, באמת משפטית, הדבר הזה באמת, רק כאשר תהיה ועדת חקירה ממלכתית, יהיה לזה משמעות והשלכות, ואז לכאורה אפשר להיכנס לתביעות אישיות, ולהגיד אל תכפיש את שמי, כי אני נכון.

0: נקי, הדבר הזה עוד ארוך, יתבהר ויקחלו עוד הרבה מאוד זמן, בטח כאשר יש חסינות על פרוטוקולים ועל ועדות ועל, ועל בעצם שיחות שנעשו. היו כמה פעמים שגם פוליטיקאים פרסמו את היומן שלהם, גם ראינו את לפני שופה שראש הממשלה פרסם את היומן שלו, כן. את אותו בוקר, הוא פרסם את הדברים, מה שהוא רוצה הוא יכול לפרסם, דברים אחרים שהיו חסויים, וכנראה יהיו באמת מכשול קשה ומאוד בעייתי לפיצוח, בטח לפני שתקום ועדת חקירה ממלכתית.
1: תן לי לפני שאנחנו שמים איזשהו לוז, כמה זמן, מתי מתחילה להיות נידונת כזו תביעה, כמה זמן זה אמור לקחת?
0: סדר זמנים של דבר כזה בדרך כלל לוקח, בדרך כלל כתב הגנה ששולחים עכשיו לראש הממשלה כאשר מתקבל לתביעה, בית המשפט מוציא דרישה לנתבע לכתוב כתב הגנה, יש לו בערך סדר גודל של עד 60 ימים כדי לנסות ולהביא קו הגנה, ואחר כך דיונים ואז טיעונים לעונש ואז דברים, ואז בעצם למעשה הדבר הזה יכול לקחת סדר גודל של מינימום מקסימום שנה.
1: אלהם כן, ראש הממשלה בא ואומר, יש לי חסינות, תתמודדו, אתם רוצים, תביאו את זה לבד. אז
0: יקשה
1: לתהליך
0: ובאמת
1: יגלגל את החוצה. נוראי בן שימול, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה שהערת את עינינו בנושא הזה.
0: תודה,
1: לילה טוב. ושר הביטחון ישראל כץ מבקר עם דרום לבנון, יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילור, מפקד אוגדת 91, את אלוף יובל גז, ומפקדים נוספים. כץ צייר בקו הכפרים הראשון, קיבל סקירה מקיפה מהמפקדים על מבצע מרחשת הכסף להרס תשתיות הטרור באזור, ושיבח את מפקדי ולוחמי צה"ל על פעילותם הנחושה מול מחבלי חיזבאללה. בוא נשמע דברים שאומר שם ישראל כץ באותו סיור.
2: באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים. כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון. כלל האוכלוסייה השיעית, עד לקו האוולי והזהרני, תפונה צפונה, כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב, ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון. גם רוב האדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו מכה קשה. ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. נסראללה הרס צעדה השיעית בלבנון עד שסוכל, ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי עד שיחוסל גמור וישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהנום.
1: בנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל. לילה טוב, מנדי.
3: שלום, לילה טוב.
1: אז כמו שכבר השמענו, במהלך הביקור של שר הביטחון בדרום לבנון, הוא משגר אזהרה חריפה לחיזבאללה, שאם הארגון יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. מה עומד מאחורי האזהרה הזו של שר הביטחון? ואנחנו גם שומעים את הרמטכ"ל בימים האחרונים באזהרות.
3: נכון, הרמטכ"ל גם היום מזהיר וגם ראש הממשלה מזהיר השבוע, וזו לא האזהרה הראשונה של שר הביטחון. החשש הכבד והגדול שאני מניח שמגיע גם על סמך מידע מודיעיני, הוא מפני אפשרות, ניסיון לבצע פיגוע גדול מאוד, סטייל, או לחילופין, סליחה, גם שיגור רקטות. וזה יכול להיות מכל כיוון. עכשיו, זה יכול להיות באמת מנעד רחב של אפשרויות. זה יכול להיות חלילה פיגוע תופת באוטובוס, זה יכול להיות לצורך העניין שיגור רקטות, מתח רקטות עכשיו מחיזבאללה לחיפה. אני זורק את הרכישים. כן, זה לא שאנשים צריכים להיבהל, אבל וזה יכול להיות גם לצורך העניין שיגור של נחיל כתבמי מעיראק או מאיראן, או פלישה של החותים מגבול ירדן. הכל הכל על השולחן. עכשיו, החשש שהכי מרכזי, ואפשר לשמוע את זה כל הזמן בדברים של הרמטכ"ל, גם בשבוע שעבר, אגב גם היום, החשש הכי גדול זה הפתעה. זאת אומרת, אחרי השביעי באוקטובר, אתה כל הזמן מסתכל, אתה אומר, איפה אני, למען השם, יכול להיות מופתע, שהתפסו אותי בנקודה שלא ציפיתי לה, ולכן גם אומר הרמטכ"ל היום, העלינו את הכוננות, ואנחנו נמצאים בתקופה רגישה עם פוטנציאל להסלמות, עם פוטנציאל לדברים משתנים. והשאלה הגדולה היא, האם העלאת כוננות והזרמת כוחות ליהודה ושומרון, ופעולות כאלה ואחרות, וגם האיומים יעשו את שלהם, והצד השני יבחרו שלא לתקוף,
1: כן.
3: או שכבר ניתנה הנחיה, וזה משהו, אתה יודע, של, שיצא לדרך ואין דרך למנוע את זה, ואנחנו נגלה.
1: כן, אבל כשאנחנו מדברים, שנייה אחת, כשאנחנו מדברים על העלאת כוננות, בדרך כלל זה גורר גם גיוס של חיילי מילואים, אנחנו לא שומעים על גיוס מילואים כרגע.
3: ממה שאני מכיר בגדול לא, אבל אתה יודע, בכל מקרה זה דברים של...
1: כן, אני לא מדבר על יחידות ספציפיות, אני מדבר צו 8 שמוציאים לכולם, כמו שיש מלחמה, כוננות גבוהה, אנחנו זוכרים את זה מהשלוש שנים האחרונות, לא פעם פתאום התקבלה, הייתה התראה ופתאום מקפיצים את כולם, אז כרגע אנחנו מדברים על איזושהי התראה בלבל נמוך יותר.
3: כן, בוא נגיד לא במצב שעכשיו לצורך העניין, יקפיצו אנשים מהבית כפי שראינו כבר בעבר.
1: כן.
3: זה כן יכול אגב להשתנות. זאת אומרת, בוא נדבר ככה. מבחינה, זה כן יכול להשתנות אם בישראל יבחינו בעכשיו סימנים של הנה, האיראנים עומדים לשלוח טילים, או כן. במקרה שישראל תחליט להפתיע בעצמה ולבצע איזושהי יוזמה התקפית. כי לכולם במערכת הביטחון ברור שמערכה נוספת עם איראן חייבת להגיע, צריכים לסיים את הדבר הזה לעשות את הקנק. אמר את זה אגב גם ראש הממשלה נתניהו היום, כן. בראיון לכאן 11, הוא אמר, צריך לסיים את המערכה. והשאלה היא, ויש, אתה יודע, מתיחות מאוד גדולה, זאת אומרת, לצורך העניין, האם זה הזמן עכשיו לקראת הבחירות, שזה יכול לדחות את הבחירות? צד שני, אם לא תעשה את זה לפני הבחירות, יכול להיות שכבר לא יהיה. מבצע נקודתי בלבנון
1: יכול לדחות הבחירות? או כי כבר
3: היינו? לא, לא, אני מדבר, אני מדבר
1: מלחמה כוללת, איראן.
3: בעיקר על איראן. תראה, מבצע נקודתי אמר לי היום קצין, אני אומר את עיקרי הדברים, קצין בכיר מפיקוד דרום. מבצע נקודתי בעזה, זאת אומרת, אנחנו נראה כנראה גם מבצע בעזה מתישהו. אבל זה לא משהו שחייב לעשות היום. זה יכול להידחות להיות חודשיים, שלושה, חצי שנה. ודאי שהבחירות, זאת אומרת שזה לא ידחה את הבחירות, לא יעשו משהו עכשיו כדי לדחות את הבחירות. אותו דבר גם בלבנון.
1: כן.
3: אבל גם אם הלבנונים אגב יעשו משהו, אמר היום שר הביטחון, יש לה, אנחנו מוכנים למחז התמרון, אבל זה לא משהו של מהרגע להרגע. איראן זה משהו שיותר נמצא על הפרק, וזו הסכנה העיקרית והמרכזית. בוא נגיד שהרמטכ"ל וראש השב"כ וראש המוסד, כנראה ישנו הרבה יותר טוב ביום שלישי בעוד שבועיים, מוצא יום הבחירות, אם שום דבר לא יקרה עד אז.
1: האמת שאני ראיתי שיש התראה, או יותר נכון נורא, של שר הביטחון, נראה לי זה מאתמול, לא לאפשר הטסה של רחפנים עם סים וסיב אופטי, זה משהו שהוא קשור באמת לחשש מחיסול של בחירים מהאוויר דרך רחפנים.
3: אז תראה, בגדול כן, בקטן זה משהו שכבר אושר בידי הקבינט, המהלך הזה, וגם ראש הממשלה אישר.
1: שמה זה אומר מבחינה מעשית?
3: באופן פורמלי, שר הביטחון חותם על הדבר הזה, יש כל מיני סוגי רחפנים. בין היתר, סוגי הרחפנים שמערכת הביטחון הבינה שהם הכי בעייתיים, זה הרחפנים של הסיב אופטי, כמו זה שעושה חיזבאללה,
1: כן.
3: שזה למעשה רחפן שמחובר אליך, אם אתה עכשיו משגר אותו.
1: אני, זה הבנתי, אני שואל שאלה אחרת, מה זה אומר מבחינה כן. פרקטית? אם עכשיו אני חלילה, אם יושב מחבל באיזשהו כפר ורוצה להטיס רחפן, מה זה עוזר
3: שהרמטכ"ל עושה? האם הצליחו להפיל כל...
1: אתה מבין מה אני אומר? מה זה עוזר שהראש הרמטכ"ל ושר הביטחון אוסרים להטיס טיסנים? לא מדובר באנשים שנשמעים לחוק. הם גם אוסרים להטיס מטוסי קרב בשמי ישראל.
3: תקשיב, אני מתאר לעצמי שרוב האזרחים הנורמטיביים, אם לצורך העניין, יש לך בארץ, אני סתם זורק מספר, אני לא יודע מה המספר. לצורך העניין, יש לך 500 אנשים, 500 אזרחים מחזיקים רחפנים עם סיב אופטי. ו-1,500 אנשים מחזיקים רחפנים עם סים. 90, 95 או 99 האנשים, האזרחים, ששומעים שמהיום אסור לעשות את זה, לא יעשו את זה. ולכן אתה יודע לבודד ולדעת שאם עכשיו
1: זאת אומרת שאם עכשיו אני מזהה רחפן בשמי ישראל, זה משהו שצריך להירץ אותו.
3: אז הוא רחפן אויב. בדיוק. עכשיו, החשש הבאמת גדול זה מפני ניסיונות להתנגשות, כי אני לא נעלה את המאזינים, אבל התנגשות יכולה תיאורטית להיות כל יום בשטח ישראל בידי רחפנים. זה משהו שאנחנו עוד נראה אותו בעתיד, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאיים. אם בעבר, אם רצית להגיע לחבר כנסת או לשר או למישהו בכיר, היית צריך לצייד בכלי נשק, והיית צריך לעבור את המעגל של המאבטחים וכו' וכו' וכו'. היום עם רחפן מהסלון בבית, אגב, כשזה רחפן עם סים, אתה יכול להבנתי לעשות את זה גם מחול, לשבת בספה בצורך העניין
1: כן, אתה רק צריך שיהיה לך מספיק אנרגיה בשביל שזה יגיע עד לפה.
3: לא, אתה עוקף את כל מערכי ההבטחה, אתה פשוט יושב איפשהו ומשגר את הרחפן, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, אבל זה הרבה יותר פשוט מהמצב הנוכחי. אז בקיצור, יש גם חשש, אמר את זה שר הביטחון בעצמו, אנחנו חוששים מחיסולי בכירים באמצעות רחפנים, ואתה יודע מה, אני לא יודע אם זה יצא להם במקרה טוב בצורה הזאת, שוב במתכוון, אבל נוכח העובדה שיש הרבה פוליטיקאים שיוצאים עכשיו לסיורים לבחירות וכולי, אני חושב שזה טוב יותר שהאיסור על רחפנים נכנס עכשיו לתוקף בישורת האחרונה.
1: רק שלא נראה כמו שהיה בדרום לבנון, שטנקים הסתובבו עם רשתות מעליהם כדי למנוע נפילות של רחפנים וכדומה.
3: לך תדע.
1: כן. עכשיו נושא אחד נוסף, אנחנו היום שומעים על פשיטה לארגוני צדקה שמסייעים לטרור, זה מצטרף לאתמול ראש הממשלה נתניהו מזהיר בפני פוחקנים. מה קורה ביהודה ושומרון?
3: תראה, ביהודה ושומרון עושים כל מאמץ לגדוע את הטרור, באמת יש שם פעולות כל הזמן, ממש כל לילה, יוצאים לוחמים גם של צהל, של מגב, של שבק, ומנסים לעשות הכל כדי למנוע את הפיגוע הבא, וכדי למנוע גם את המימון של הפיגועים. Okay. יש שתי קרנות צדקה במרכאות אצלאמיות, אחת מהן אגב נקראת האגודה למען היתומים, אחת ברמל, אחת ביאטה, סמוך לחברון, וכוחותינו פושטים על שני הארגונים הללו, מתוך, א', כי זה התארגנויות בלתי חוקיות, אבל גם כי הם מממנים מחבלים שנמצאים בכלא ואת המשפחות שלהם, ומממנים טרור ומלבינים דרכם כספים, ובסוף, בסוף, בסוף, הטרור ניזון מהכסף, אם אתה מייבש את הביצה הכלכלית, כנראה הרבה יותר קשה להוציא לפועל פעולי טרור, ולכן הפעילות הזו הייחודית שהייתה בלילה החולף, הובנה כנגד ארגוני הצדקה במרכאות האסלאמיים, שמסיים כאמור לטרור ביהודה ושומרון, במקביל לפעילות נגד טרור שנמשכת ממש כל העת ברחבי יהודה ושומרון.
1: רק חבל שבגץ לא מבין את זה ומאפשר, או יותר נכון דורש, להחזיר פלסטינים למחנות פליטים, שזה שערוריה בפני עצמה.
3: הוא יכול להמשיך לדרוש.
1: יכול להמשיך, זה מה שיקרה, אתה יודע, אנחנו במדינת בגץ, לא במדינת דמוקרטית.
3: ראינו את נתניהו מדבר על זה, כמו, לא, אני לא חושב ש... תראה, בגץ לא דרש להחזיר, הוא ביקש לקבל לוחות זמנים ותאריכים, ותמיד אתה יכול להגיד לו שאנחנו צריכים
1: מנדי, מה הייתה נהיית הרב לוי יצחק מברדיצ'ב? נו, מה, אנחנו לא יודעים מה המטרה של כל הדבר הזה, זה בשביל להחזיר אותם הביתה, זה לא...
3: בגץ
1: הם לא באים רק להכתיב לממשלה מתי לקבוע דיון, אלא הם באים להכתיב את הדיון ואת התוצאות שלו. זו האמת.
3: אוקיי, אני עליך לא חולק, מוישה.
1: אתה יכול לחלוק, אבל אתה יודע, אנחנו שנינו מכירים בפרט בדברים שקשורים לתביעות פלסטיניות.
3: לא, אני חושב שאנחנו פשוט מסתכלים על זה משתי זוויות שונות, אבל...
1: אוקיי, טוב.
3: זה אותו עניין.
1: בסדר גמור. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה ולילה טוב.
3: תודה, לילה טוב, מוישה.
1: לילה טוב. כן, בשעות האחרונות קיבלנו בשורה קשה, באסון הקשה בביתר עילית, ילד כבן 10 שנפצע באורח אנוש מפיצוץ שאירע במהלך שריפה בפח אשפה ברחוב הערב מן הדבורנה בגבעה A בעיר, הוא פונה לבית החולים הדס עין כרם תוך כדי פעולות החייאה, אבל למרבה הטרגדיה בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ועוד בשורה קשה שקיבלנו מקריית גת, שם אחד משלושת האנשים שנפצעו בפיצוץ שהתרחש במפעל אינטל בקריית גת נפטר הערב מפצעה בבית החולים סורוקה שבבאר שבע. הוא פונה לבית החולים מצב אנוש, ושני הפצועים האחרים נפצעו באורח קשה. אסונות קשים, צריך להיזהר לא לזרוק מכלים ריקים לתוך הפחי האשפה, ובוודאי לא להבעיר אותם. וזה יונתן רזל עם השיר מהגר.

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים. לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
1: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מוזיקה ובשבילי כל פעם.
4: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
5: לילה טוב, אנחנו עם חדשות טובות, ואנחנו נביא היום חדשות טובות ומעניינות מהרב דוד דרוק, מארגון כיסופים, שזה ארגון שמחבר בין רוח ומסורת ויהדות, עושה דברים גדולים, הרבה פעילות שהם עשו בזמנו עם החטופים, והיום הארגון מגיע לטקס סיום של קו רמת הגולן בסוריה, של גדוד 9206, ומגיעים לשם מתנדבים של כיסופים, והם מעניקים לחיילים כמובן ארוחה כיד המלך וציציות. בוא נשמע את אחד החיילים של הראשונה בחייו לובש ציצית.
6: ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו מלך האחד, מלך העולם, שהחיינו, קיימנו, בזמן הזה.
5: כן, רק לראות את ההתרגשות של הלוחם שבאמת מקבל ציצית פעם ראשונה, שהוא זוכה למצווה הזו שבינינו נראית מצווה פעוטה, אבל היא כל כך חשובה והיא כל כך שומרת על עם ישראל. וזה רק מראה שאנחנו עכשיו בדור שעם ישראל רוצה להתקרב, להתקרב כמה שיותר. לא צריך לשמוע לכל המקטרגים והמליזים, האלה שמדברים כך ואלה שמדברים אחרת. תסתכלו על העם שבשדות, על החיילים שבגבול בקו האש, איך הם שמחים לקבל ציצית, ורק נדע שעם ישראל חי. לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה וסיומו של יום רביעי בשבוע, בהפקה ובדיגיטל היה יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, ממני משה ארלנגר ומכל הצוות הגדול והמורחב שנמצא איתנו היום, לילה טוב ושקט.
7: שלום, מדבר נטורופט דוקטור אליהו לוי מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: זר ישראל.
9: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלופי על זמיר קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות. צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. דברי זמיר. משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על עסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צה"ל מתוצרת חברת בוינג האמריקנית. המסוקים שיסופקו בתחילת העשור הבא הינם מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. על רקע דברי הבלע שהשמיע יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' כלפי הציבור החרדי, מרן ראש הישיבה הגאון הרב דוב לנדו תקף אותו הערב בחריפות. הנה דברי קודשו, והם הביא כתבנו אבי מוסקוב.
15: באים אנשים שנקראים שומרי מצוות ואומרים בפרסיה שחלילה אין הצדקה להיות חרדי בארץ ישראל. זה חילול השם במזיד בפרסיה ואין צורך לענות לו. אבל החובה לפעול כנגד חילול השם הנורא, ושמטבעים ג' מכריזים בקול גדול, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, רק התורה ורק התורה.
14: יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, מצהיר הערב כי מפלגתו תרוץ עד הסוף, כלשונו, זאת חרף העובדה שברוב ההסקרים מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה. בריאון ליעקב גודקה במהדורה המרכזית טען מעוז כי החלטתו להתמודד נשענת על הוראות רבותיו, ובראשם הרב צבי טאו, שלדבריו שקל את כל השיקולים. ראש המודיעין המצרי עבאס כמאל לא היה על מטוס המנהלים המצרי שנחת בישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר. לפי הדיווח, על המטוס היו שני אנשי עסקים שהגיעו לישראל ממצרים. הילד בן ה-10 שנהרג בפיצוץ של פח המחזורית בביתר עילית הוא אליהו עזריאל, השם ייקום דמו, תושב העיר. הלווייתו נערכת בשעה זו, הוא יתאמן בהר המנוחות בירושלים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:50, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:59 ולשיטת הגר"א 9:35, זו זמן תפילה למגן אברהם 10:08 דקות ולשיטת הגר"א 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6:09 דקות. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מחר מעונן חלקית ותחול ירידה במידות החום בצפון הארץ לאורך מישור החוף, ייתכן גשם מקומי. ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת קודש, בלי שינוי ניכר במידות החום.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות לערב זה, בצוות. אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: שר ישראל, שר התורה.
8: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
9: חיים של שלום.
8: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
6: פור חד וחלק.
10: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היעד.
11: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים.

0: כל ברמה, 104.3 FM.
1: סגולת אמת עם הרב חיים פוקס, ראש מכון סגולת אמת, ובהגשת ישראל כהן.

0: לילה טוב, מאזיני קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM, ביישומון ובאתר, היכן שרק אתם נמצאים. אנחנו בתוכנית סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כאן באולפן, ותענו גדול לפתוח עוד שבוע של חזרה לשגרה, במיוחד שאנחנו נמצאים במוצאי יום גדול.
1: נכון.
0: אילולת מרן, הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנערכה היום בהרבה מאוד מקומות, כבר מאתמול בערב האמת. וכמובן שנדבר גם על הקשר של הרב עם מרן, נכון?
1: כן.
0: אז יהיו כאן המון המון דברים. השאלות שלכם, אם אתם רוצים לשלוח לנו אותן, אפשר דרך הוואטסאפ ב-054-3-900-800, 054-3-900-800, או בקו הקשר שחזר לחיים, 037-176-921, שלוחה 4, תיבה 6, 037-176-921, שלוחה 4, תיבה 6. תודה ליוני פדידה, תודה ליחיאל צולמן, אלי בן חמו, תודה לכם שאתם איתנו, ואנחנו מיד יוצאים לדרך, שיר ומתחילים.

0: אז אני רוצה לפנות ולומר שלום לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. שלום, לילה טוב הרב.
1: שלום לך ישראל, לילה טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם טוב, מה קורה?
1: ברוך השם, אתה יודע, דיברנו קצת לפני השידור על מרן, כי כמו שאתה אומר, אני הרי לא גדלתי במוסדות הרב עובדיה יוסף, וגם אתה לא, למרות היותך יותר ספרדי ממני.
0: מזרחני.
1: כן, אבל כולם יכולים להעריך את גדולתו של מרן. אני אפילו לא מדבר על ידיעות שלו, על הספרים שלו, אני מדבר על המורשת שלו, ואת זה צריך להאדיר ולהלל, ובאמת להודות שמרן הצליח לעשות כאלה פרויקטים, ככה קוראים בזה היום, פרויקטים מדהימים. וכשאתה מסתכל, עוד אפילו דיברנו על זה, בוא תראה את גדולי הדור שהיו באותה תקופה שמרן היה הראשון לציון. אנחנו מדברים על הרב עובדיה יוסף, ומצד שני אצל האשכנזים אתה מסתכל על הרב שך. שניהם הקימו מוסדות, שניהם היו תורה ב-100% רמה, חברים ושסה גידם הייתה היה תורה, והגאונות שלהם הייתה לאין שיעור, אנחנו לא יכולים אפילו להעריך את זה. כשאתה רואה מה הרב עובדיה עושה, דיברנו על רמה חברה ושסה גידיו, שהוא מחטט ידיו ורגליו בכל מקום בארץ ובעולם, אבל בעיקר בארץ, והולך לתת שיעורים עוד מקטנות, הולך לתת שיעורים בקצה הזה של הארץ, בקצה השני של הארץ, ואכפת לו להקים כל גן, והוא מגיע לשם, יש תמונות, אני יודע, כשאני ראיתי את התמונות האלה, אני מתרגש, למה? אתה רואה מרן מגיע לפתוח איזה גן של איזה 10 ילדים. עכשיו תגיד לאיזה חבר כנסת לבוא לפתוח איזה גן, להבדיל אלפי הבדלות, לפתוח גן של 10 ילדים, ככה אין לי זמן בלוז שלי, זה לא הולך. מרן עוזב את הכל, ופשוט הולך להצטלם עם גן של 10 ילדים, להראות ומקים גן.
0: למה? כי הוא ראה בגאונותו שזה יהיה, שזאת תהיה אימפריה.
1: חד משמעי, חד משמעי. ואתה רואה היום, כמה מוסדות הקימו אלה, וכמה מוסדות הקימו אלה. לא שהאשכנזים אלה מוסדות, אני ממש לא מדבר על זה, אני מדבר על מי העומד בראש. בנשיאות זה וזה וזה, בנשיאות זה וזה וזה, תשים לב, בנשיאות בעיקר מי אצל הספרדים, בנשיאות מרן. למה? כי כולם רצו להיות קשורים למורשת המדהימה שלו, של אנחנו מחזירים את אנשים רגילים להגיד את ההתרה ליושנה, זה פחות אותי מעניין, ההתרה ליושנה, אני חושב שדיברנו על זה כבר בתוכנית אחת מאוד מאוד שעוררה הדים, על נושא של ספרדים ואשכנזים, אותי פחות מעניין להחזיר את הכבוד הספרדי ואת הכבוד האשכנזי, את הכבוד הזה צריך להימחק לחלוטין, צריך להיות עם אחד פה, אבל להחזיר את התורה שהייתה חסרה, כל כך חסרה, אתה מסתכל, אתה פותח היום תלמוד בבלי, אתה לא רגיל לראות פירושים של גדולי ספרד, נכון? גדולי עמדות המזרח, אתה לא רואה. בא מרן ואומר, לא, תקשיבו, יש לנו פה מורשת של תורה שאותה צריך לרומם, לא בקטע של אנחנו הספרדים, אנחנו המרוקאים, אנחנו הטוניסאים, אנחנו הזה וזה, בדיוק הפוך. מבחינת ההלכה, יש לנו מרן הבית יוסף, הולכים לפיו, בדיוק הפוך, אתה מכיר את כל המלחמות, ואני ראיתי את זה אצלי בעיניים הרבה פעמים, שאנשים מלחמים, מרן החליט דווקא בית יוסף, מה, הוא מחק את מורשת זה ומורשת זה, ואת התימנים ואת הטוניסאים, וזה מלחמות שמרן ברח מהם, בדיוק הפוך, אבל הוא רצה לקבוע סדר מסוים, שפה יהיה דרך אחת, ולכן, על להאדיר את העדה פחות מעניין, יותר להאדיר את התורה שהגיעה מדות המזרח, ופתאום אתה רואה שמוציאים ספרים על גבי ספרים, דברים שלא חשבת שבכלל קיימים. וכמה טוב להודות להשם ששלח לנו את מרן שהאיר את התורה הזאת, והיום לומדים אותה בכל כולל, בכל ישיבה. אתה רואה ספרים גם מדות מזרח וגם מדות אשכנז, מחוברים ביחד, וזה דבר יפהפה בעיניי. כל כך כיף לשמוע תירוץ מ-X ותירוץ מ-Y על אותה שאלה שדנו בה גם בקצה הזה של הארץ וגם בקצה השני של הארץ. אז אם באמת להודות למרן על כל תרומותיו אלינו, אנחנו צריכים להודות על התורה שהוא העיר בפנינו, את המוסדות הגדולים שהוא פתח, בין אם זה דרך אגב גם הרדיו הזה, נכון?
0: בטח.
1: הרדיו הזה, אנחנו בזכותו כאן נמצאים, ואלמלא הוא שהיה דוחף, אתה יודע, בהתחלה היו שהביאו את הרעיון הכהל הגדול ביותר בעולם,
0: הישיבה הגדולה בעולם,
1: הישיבה הגדולה יותר בעולם, כן, סליחה. אז ודאי תחשוב כמה תורה, מי שהיה נותן...
0: זה מילותיו אגב של מרן.
1: כן, כן, אני יודע, אני יודע. לכן אני אומר, בהתחלה שהציעו את הרעיון הזה של הישיבה הגדולה ביותר בעולם, אנשים אמרו, מה איזה ישיבה גדולה? מה, כמה? אתה עושה חשבון פשוט, מספר השעות של תורה שנאמרים כאן, מספר הדברי תורה, שמי שמגישים כאן, ברובם הם רבנים. רוב המגישים כאן הם רבנים. אז כל דברי תורה שיוצא להם, אפילו שמדברים קצת פוליטיקה, אבל פתאום יוצא איזשהו רעיון תורני מכל הסיפור הזה, והתעוררות רוחנית, אנחנו ודאי מעוררים את המקום זילות הישיבה הגדולה ביותר בעולם, ותחשוב שמי שתומך בזה ומי שמשתתף, אני מרגיש פה סוג של שליחות. אתה יודע, אני נמצא כאן ללא תשלום. אני לא מקבל כאן לא מזכורת ולא דיווידנדים ולא שום דבר. אני מגיע לפה לשעתיים האלה, כל שבוע בשעות לא שעות, מקליטים ועושים לייב. עושים את זה נטו בהתנדבות. למה? כי אני רואה פה שליחות. המקום הזה הוא מקום של קדושה, רדיו קול ברמה, מקום של קדושה, שמאיר קדושה ומאיר תורה, וכל זה מהזיק הראשון, מהלהבה, מהגפרור הראשון, שמרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, העיר בהתחלה, ומאיר ככה לכל העולם.
0: בהחלט. כמובן ש... תודה עצומה גם, אתה יודע, אני ש... משדר פה כל יום, ואני רואה את המאזינים שהם באמת חיים, חיים את מרן, עדיין, כל הזמן, כל יום, גם 13 שנה אחרי, ואי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מכוחו של מרן, ומהעוצמות שלו, וכמו שהרב אמר, זה בסוף כאילו, התווה כאן דרך לשנים קדימה, שאנשים הולכים לאורו, ו... זכינו להיות בדור כזה.
1: דרך אגב, אם קצת, נהיה קצת אקטואלים,
0: כן.
1: אז צריך לדעת גם כן לשמר את זה. אנחנו מדברים על פוליטיקה שמתפתחת לכל מיני ערוצים וענפים שכל אחד רוצה להגיד שהוא משורש נשמתו של מרן, ולצערנו הרב, הם יורים ברגל שבעצם גידלה אותם. וכל אחד יעשה את החשבונות שלו, אבל כאילו מי שבאמת מאמין בדרך ויודע שמה שהיה חשוב למרן זה היה נטו, נטו, כל יהודי ויהודי, אבל ודאי כל לומד תורה, ואם הם יפגעו בלומדי התורה, הם יוצאים נגד מרן. ולכן כל מי שעושה כל תעלול כזה או אחר, אני לא רוצה להשתמש בשמות של מפלגות, זה לא מעניין אותי. אני רואה את הדבר הזה מהצד, ואתה יודע שאני לא פוליטיקאי, ולא מתעסק בפוליטיקה בכלל, אבל אני רואה את המצב. אתה אומר, תקשיב, הוא יום יבוא, ואם חס וחלילה יאבדו קולות לאנשים שלא יעברו את אחוז החסימה, או שיוצאים נגד דעתו של מרן, אתם פוגעים בלומדי התורה, ואתם פוגעים בכם, אם אתם מגדירים את עצמכם לומדי תורה חרדים, אתם פוגעים בכם, כי בסוף הכוח החרדי יתמעט ב בכנסת, ויוצא מצב שאתם פוגעים בסוף, הנה, אין לכם מעונות, נכון? אין לכם מעונות. אל תבלו לי את המוח שאתם תצליחו שתאבדו יותר כוחות שיהיה לכם מעונות. בחורי ישיבות עדיין יחשבו עבריינים וירדפו אחרים תחת כל רחוב, ויובילו כל בחור עם מזיקים לכלא בגלל שהוא לא מתגייס, וכי לא יסדירו את הנושא של הגיוס. אתם רק תפגעו, ואתם צריכים לדעת, האם אתם באמת מרן, מרן, מרן, או שאתם בסך הכל רק אומרים את זה כלפי חוץ, אבל אתם לא יודעים מה זה אומר. זה יכול לפגוע קשה מאוד. כל אחד יעשה את דרכו. אבל אם מי שבאמת מאמין בדרכו של מרן, זה לתת למען לומדי התורה, לכל יהודי. דיברנו על אותו בית ספר עם 10 ילדים.
0: כן.
1: יש שם כיפות, אתה רואה, לילדים כאילו הם עודות ככה על הקצה. כאילו הם לא עודות, זה לא מעניין. מרן היה למען כולם, אבל ודאי למען לומדי התורה. וחבל שחס וחלילה זה יפגע בלומדי התורה, שזה אתם, שזה אתם. שהם יעזור ויתן לנו כוחות, וחבל שבכלל הם צריכים לדבר על הסגמנט הזה. שהם יעזור.
0: לא, אבל זה סגמנט חשוב בעיניי. אז יאללה, אנחנו מיד נעלה אתכם לשידור, נזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, 0543-900. 800, בוואטסאפ, עם הודעה מפורטת, עם המילים סגולת אמת, זה מה שאתם צריכים להשאיר לנו, את המילים סגולת אמת, בראש ההודעה, שנדע שזה עבורנו, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד קריטי, שנוכל לקבל את ההודעות שלכם. חוץ מזה, אפשר גם להשאיר לנו דרך הקו הקשר, ב-03-71-76-921, שלוחה 4 ואז 6, שלוחה 4 ואז 6, ואז נוכל באמת להקריא את השאלה שלכם וגם לשאול אותה כאן בשידור ולתת את התשובה הנכונה שלכם. טוב, נתחיל עם השאלה הראשונה שלנו עבור תוכנית סגולת אמת. שלום ותודה על התוכנית. שמי בית בת למד רייש, בחורה בת 33, רווקה, התחלתי לימודים. כבר למדתי שלושה מתוך ארבעה קורסים, הייתי טובה והצלחתי בלימודים, אבל בפועל בין הקורסים אני לא כל כך מתעסקת בזה, אלא יותר עובדת בתחום הגרפיקה וההוראה. רציתי להירשם לקורס הרביעי, אבל האחראית אמרה שאני צריכה עוד בשלות בתחום, כי זה קורס יותר עמוק מבחינה רגשית. כתוב כאן גם מה הלימודים. מעדיפה שלא נקריא את זה בשידור. אני חושבת שאני מספיק בשאלה, ואני טיפוס יסודי ואחראי שצריך לדעת לעומק וטוב בשביל לעבוד עם אנשים, אבל תכלס לא מתעסקת בזה כל כך. האם להתעקש להירשם ללימודים או לעזוב את התחום, ואם לעזוב את התחום, האם ללכת ללימודים או שכרגע לא ללמוד. ואם אחרי כל זה אפשר גם להכניס שאלה על הזיווג, אשמח.
1: למה לא? אם אפשר, בשמחה רבה.
0: טוב, בוא נראה. בוא נראה מה באמת אפשר לעשות.

אז קודם כל צריך להבין שמבחינת הצלחות, כתוב, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, באמת, באמת רואים חוכמה. מדברים עלייך. כתוב יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים וערכתם כאשר דיבר לכם, ספר דברים, כן? עמוד לפני כן כתוב, לטוב בעיניהם תהיה לנשים. כן, רואים באמת שאישה טובה, חכמה, מוצלחת, את יכולה לעשות דברים הרבה יותר גדולים מזה. אני לא נכנס לאופי השיטה ואיך היא עובדת, ואני לא נכנס לזה בכלל. אני נכנס לזה שפה כתוב בעצם, את יכולה יותר, כדאי להתמקד בדברים גדולים יותר. זה התשובה שלי. אוקיי, בוא נשים פה נקודה, ועכשיו אני מוסיף עוד נושא, שיכול גם כן לעניין אותך הנושא שעכשיו אני הולך לדבר עליו. יש לי בעיה מסוימת עם אנשים שרוצים להתפרנס בכבוד, והם מוצלחים וטובים, אבל הם בוחרים בשיטות מאוד מאוד מעניינות וחדשות, כרגע לא נכנס נכונות או לא נכונות, כי זה לא מעניין את התשובה, את הנושא שלו אני רוצה לדבר. אני מדבר על זה שהן חדשות. עכשיו תגידי, כן, אבל זה לא חדש, זה כבר 10 שנים. לא. 10 שנים זה חדש. אני, סליחה. אני מדבר על שיטות שהן מצליחות יותר, מצליחות פחות. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על שיטות שהן מצליחות להיכנס בתודעה שלנו, של הנה יש פה משהו חדש, שמשהו שאף אחד לא חשב עליו קודם, ובו אנחנו נפתח אותו, ובו אנחנו נתעשר ממנו. אם את רוצה ללמוד זה בשביל עצמך כי משעמם לך, תלמדי. שוב, אני לא מדבר על השיטה הזאת, ואני אומר את זה 16 פעמים, שלא חושב שאני נגד מישהו, אני נגד, אבל כאילו, נגד שיטות כאלה ואחרות, אני לא אומר את זה כאן על מה אני נגד ומה אני בעד. אני רוצה לדבר על שיטות חדשות, הנושא של החדשות. אם את רוצה ללמוד את זה בשביל עצמך, תלמדי, למה לא? אבל אם את רוצה להתפרנס מזה, זה בעיה. למה זה בעיה? כי זה חדש. לכי תתחיל לשכנע אנשים שלא מכירים אותך, כי בתכלס אחרי שתטפלי באחותך ובגיסך ובדודה של השכנה שלה, של לא משנה מי, בחינם כמעט, כי את צריכה הרי להתחיל, את צריכה עכשיו לשכנע אנשים שאת לא מכירה, ושהם לא מכירים אותך, שיבואו אלייך כדי להיות מטופלים, כדי שתעזרי להם בחיים שלהם. למה שאני אשקיע X כסף, בין אם זה 100 שקל לפגישה, בין אם זה 500 שקל לפגישה, או בין אם זה 1,500 או 2,000 שקל לטיפול, במשהו שאני לא יודע אם הוא יעזור לי. ואת צריכה למצוא כאלה אנשים יום, יום, יום. אם יבוא לך בן אדם אחד לשבוע, או אישה פעם ביומיים, זה לא מפרנס. את אומרת, לא נורא, אני אסתפק לי, יש לי 10 אנשים בחודש, כל אחד ייתן לי 200 שקל, עשיתי 2,000 שקל, זה כסף, אבל מ-2,000 שקל לא מתפרנסים. וגם אם תעשי 5,000 שקל בחודש, כדי להביא כל כך הרבה אנשים יחסית, כן, לכל טיפול, כמה טיפול יעלה? 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל, לא משנה כמה. תשיגי 10 אנשים שיתנו לך 300 שקל, גדל זה 3,000. ואחרי שסיימתי את המצליחה למצוא אנשים חדשים, כל יום מחדש, כל שבוע מחדש, כל חודש מחדש, שנה אחרי שנה אחרי שנה. אנחנו מדברים כאן על מאות ואלפי מטופלים בשנים. איפה תשיגי אותם? למה שאני, כשאני, יש לי בעיה ואני רוצה לפתור אותה, יפנה אלייך? איזה רזומה יש לך? מה זה השיטה הזאת בכלל? למה אני צריך להשתכנע על שיטה חדשה, אם אני יודע שיש שיטות אחרות שעובדות גם כן? למה אני הולך למוח אחד, שלושת הממדים, יש הרבה שיטות שהן כביכול מהסגנון ומה... למה שאני הולך לפסיכולוג? למה שאני הולך לפסיכיאטר? למה שאני הולך לקואוצ'ר? למה שאני הולך לפסיכותרפיסט? למה שאני הולך לשיטות שאני יודע שהן עובדות מדעית? מה אני צריך לזרוק כסף שלי על מקום חדש, על רעיון חדש, על מישהו שאני לא מכיר, שאין לה רזומה בכלל? זה הבעיה הגדולה ביותר. למצוא מעגל לקוחות שיחזור ויפרנס. עכשיו אם את אומרת, בעלי ברוך השם מכניס 20,000 שקל בחודש, אנחנו לא באמת זקוקים לפרנסה שלי, אני עושה את זה כי אני אוהבת, כי זה נחמד לי, לכי תלמדי, אני לא נגד, אני לא נגד, בדיוק הפוך. ידע זה דבר מדהים, וככל שתרחוש יותר כלים להיות מטפל, ככה אתה תהיה גדול יותר, מוצלח יותר, טוב יותר, ואז כולם ירדפו אחריך. זאת אומרת, אנשים יתקשו עליך ויגידו, אני רוצה לקבוע פגישה, ותגידי, אין לי בעיה, מתי את רוצה? בעוד 4 חודשים או בעוד 5 חודשים? זה אין לי בעיה. אבל צריך להבין שזה בסך הכל כלי. לכי תלמדי משהו שהוא עם מוסד יציב,
ומוסכם ורשמי, ועל זה תוסיפי מה שאת רוצה, תוסיפי שלושת הממדים, תוסיפי NLP, תוסיפי מוח אחד, תוסיפי את השיטה הזאת, תוסיפי מה שאת רוצה. כי את צריכה להבין, הכלי המרכזי הוא פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, כדי לעזור לאנשים נפשית, רגשית, פיזית, להתגבר על הקשיים שלהם, הרבה בעיות פסיכולוגיות, מביאות לבעיות גשמיות, פיזיות. ואנשים אומרים, שמע, אבל כואב לי פיזית. ואז אתה בודק, אתה אומר, תקשיב, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, היא מגיעה מהפסיכולוגיה. ואתה אומר, מה פתאום, לא יכול להיות, אני בן אדם בריא, אני יציב, אני חזק. אבל אתה מביא אותו פתאום למצב, אתה אומר, תקשיב, אתה רואה, הבעיה שלך מופיעה, התחילה להופיע, היפעוף הזה בעיניים, התיקים בראש, הכאבים בצלע, הכאבים בגב, הכאבים ברגל, הבחילות שיש לך בשעה מסוימת ביום, מגיעות כבעיה נפשית שהתחילה לך בזמן מסוים. בוא נטפל בבעיה הזאת. ואז שמטפלים בבעיה הזאת, פתאום הבעיה פיזית משתנה. וזה דבר מדהים. אין מה להגיד, השיטה עובדת. אבל זה צריך לבוא ממקום יציב. לא יכול להיות שבן אדם, כדי להיות פסיכולוג, לומד 7 שנים, ורק אז הוא מקבל תעודה, כי יש לו אחריות סוף כל סוף לטפל בנפש של אנשים, ויבוא איזה מישהו יגיד, לא, בוא אני אעביר לך קורס של 4 תעודה, כי יש לו אחריות סוף כל סוף לטפל בנפש של אנשים, ויבוא איזה מישהו יגיד, לא, בוא אני אעביר לך

חוזר, ורק אחר כך באמת הוא נהפך להיות מומחה גדול לנושא של הלב. ויבוא בן אדם שלמד להיות מה שנקרא מתנדב במדה, והוא יגיד, אתה יודע מה, אני לא מתנדב במדה, אני אלך למד להיות חובש, אני הפך להיות כאילו מישהו רציני יותר. והוא לומד את זה, ואז הוא אומר, אתה יודע מה, מעכשיו מישהו נפל על הרצפה, לא, צריך לעשות לו ניתוח לב, הוא ייקח איזמל ויתחיל לפתוח ולעשות ניתוח. מה, תגיד, אתה משוגע? נראה לך שאתה מסוגל להיות מנתח לב? אתה יכול להחליף את אותו בן אדם שלמד 7 שנים, בן אדם שלמד קורס של שנתיים? וזה לא שנתיים, זה הרבה פחות. יעלה על הדעת כזה דבר? איך לא רועדות לאנשים הידיים שהם מתחילים לטפל בבן אדם בנפש שלו, כאשר אין להם שום, זה מדהים אותי, שום הכשרה מינימלית של פסיכולוג. הכשרה מינימלית, לך תלמדו 5 שנים, אל תסיימו את 7, תלמדו 5. אחרי 5 תתחיל ללמוד משהו לטפל באנשים בנפש. למה אני כל כך כועס? אני 27 שנה מקבל קהל, אני לא מטפל נפשי, אני לא מטפל לדברים האלה בכלל, אני שומע, אני פותח בספר, מה שכתוב אני אומר לאנשים, מקסימום נותנים איזה סגולה, כותבים איזה קמיה, עושים איזה משהו, לא מטפל בנפש. קורה שאנשים מגיעים אליי, וזה רובם, שיש להם קשיים והם מפרקים את הנפש החוצה, ופתאום אתה שואל שאלות, רק שנייה, אבל למה עשית את המעשה הזה? למה הלכת ועשית ככה? אומר, מה זאת אומרת? הלכתי לאיזה מתקשרת, הלכתי לאיזה מטפלת, הלכתי לאיזשהו מטפל, והוא אמר לי ככה וככה וככה, ועשיתי, ואז המצב יידרדר. או מאז שהלכתי אליו, המצב קרס, או מאז שהלכתי אליו, פתאום הבית שלי לא בסדר, ואשתי רבה איתי, והילדים לא בסדר, ומתנהג איתם פתאום ילד בורח. ואתה אומר, לא, רגע, אתה מבין שהעצות שהוא נתן לך, הם עצות הזויות, איך הוא יכול לתת לך עצות לנפש שלך, לנפש של הילדים שלך, ואין לו סמכות לזה. יבוא אנשים ויגידו שהם ראשי האלה שהמציאו את השיטה, או שהם לומדי השיטה, או מלמדי השיטה, יבואו ויגידו לך, אני יודע שאני מדבר קצת ארוך, אבל זה חשוב, יגידו לך מלמדי השיטה, מה זאת אומרת? אנחנו מאמינים שקודם כל הממשל, הממסד הזה של, של, של פסיכולוגיה ופסיכולוגים, זה סתם, זה הכל שטויות, זה רק הורסים אותך ומקלקלים לך, ואנחנו, זה, מה שאנחנו יודעים, זה מושלם, זה מספיק. באמת? תגיד, אתה נורמלי? אתה נורמלי להגיד כזה דבר? אנשים קורסים בחוץ, הרי מה קורה? הוא מבחינתו הוא בא אליו, קיבל טיפול, שילח אותו החוצה, הוא לא יודע מה קורה איתו בהמשך. כי איך אנחנו מקבלים את זה? וככה אני רואה את האנשים. 27 שנה אני מקבל קהל, אני רואה את זה. אני שואל את הבן אדם, רגע, היית אצל אותו אחד ואחד, והוא גרם לך את הבלגן הזה, למה אתה לא חוזר אליו? הוא אומר, זהו, התייאשתי, הוא לא יכול לעזור לי. מה זאת אומרת? אתה שילמת לבן אדם כסף, הוא אומר שהוא מטפל נפשית, והוא מטפל בך, ולא רק שהוא לא הצליח לעזור לך, ניחה, נגיד, נו, הוא לא כזה מוצלח, אבל הוא הזיק לך. למה אתה לא פונה אליו בחזרה? למה אתה לא אומר לו, אדוני, תתקן את מה שעשית? אמרת לי ככה וככה וככה, אני צריך עזרה שתעזור לרומם את עצמי מחדש. אנשים אוטומטיים מתייאשים. מתייאשים. דרך אגב, אתה רואה את זה גם כן אצל דמויי רבנים כאלה שצצים לך כמו פטריות אחרי הגשם. מגיעה אל האישה ואומרת לי, זה לא האישה אחת, כן, זה דוגמה של נשים וגברים שבאים אליי. הייתי אצל מלא רבנים, תמיד הטקסט הזה מתחיל. הייתי אצל מלא רבנים, זה מזכיר לי שהייתי בצעירותי, בחרותי, אצל הרב נויר של הרבה. והוא תמיד היה אומר, כאילו אנשים תמיד באים בשאלות הכי הכי מופשטות, והכי, עם התשובות שהכי קל לענות אליהן, ומה הם מתחילים במשפט? תקשיב הרב, יש לי שאלה, מה לרבנים הייתי? אף אחד לא אמר לי תשובה. ואז הוא שואל את השאלה הכי פשוטה שיכול להיות בעולם, שהתשובה היא לענות בדיוק דקה וחצי. למה? כי פנית לאנשים, לרבנים הלא נכונים. יש כאלה כל מיני רבנים חדשים כאלה. יש כאלה שהם נראים מבוגרים, אבל הם עדיין חדשים. צצו בהפתעה כזאת, ופתאום הוא ידוע, הוא מקובל, הוא מבין, הוא רואה, הוא יודע. ניתן לך איזה סגולה, ניתן לך איזה קמיה, אני אפתח לך באיזה משהו. והוא אומר, אומרים לי, תשמע, הייתי אצל מלא רבנים, הייתי אצל זה וזה וזה וזה, ואף אחד לא עזר לי. אז אתה מסתכל, אתה אומר לו, כן, אבל הבעיה היא ככה וככה, לפי מה שכתוב בספר, והוא מסתכל, אומר, וואי, לא שמתי לב לזה אף פעם, למה הם לא אמרו לי? לך עכשיו תתחיל להצדיק את למה הם לא אמרו. אני תמיד אומר, אני בקושי מסוגל לדבר בשם עצמי. אתה רוצה לדבר בשם אחרים? לא מכיר, לא יודע, תעזוב אותי בשקט. אבל זה הבעיה, כי כשאתה הולך לאחד כזה, שהוא אומר, נו, יאללה, מה יבוא, יבוא. אז אתה שופך שם כסף, ואחרי זה אתה אומר, לא נורא, עברתי לזה, אבל אני יודע שהם מקסימום לא יעזרו לי. אבל למה אתה הולך ככה? בוא נלך

0: לבייסיק. יש לך בעיה פסיכולוגית? לך פסיכולוג. אנשים פוחדים שאם הוא ילך פסיכולוג, הוא יחשב משוגע. למה? כי בראש שלנו, בן אדם שהוא משוגע, הוא לך פסיכולוג. כן, אבל מה עדיף? שתלך כל מיני שרלטנים כאלה, שיקצו אותך בכסף, ואז לא יהיה לך טייטל של משוגע, יהיה לך טייטל של מטומטם. כי למה אתה הולך לאנשים כאלה שניצלו אותך? אם הם נצלנים, אז אתה מנוצל. אז בוא נחזור להתחלה. אני מאוד ממליץ. יש הרבה שיטות שהם כלים שיכולים לעזור למטפל, אחרי שהוא למד להיות מטפל. למשל, מי שלמד להיות פסיכותרפיסט, והוא למד NLP, Neural Language Programming, מה שנקרא לתכנן מחדש, לתכנת מחדש את המוח, כדי שלא יחזור על אותם מקרים, על אותם טעויות שבן אדם חוזר לעצמו. סתם בתור דוגמה, בן אדם שרגיל אחרי האוכל להשן, יש לו אוטומציה במוח של אני מוציא סיגריה מהשן. בוא נעצור את זה. אז יש דרכים איך לתכנן את המוח. אז אף אחד לא עובד ב-NLP. NLP זה כלי שיכול לעזור לבן אדם שהוא פסיכולוג, שהוא מתכנת, שהוא פסיכולוג, שהוא פסיכותרפיסט. ה-NLP עוזר לתכנת את המוח מחדש. זה נחמד. זה כלי עצום, זה כלי מדהים. תכף אני אדבר על עוד הנושא של NLP, כאילו איזה עוד חיסרון יש שם, אבל זה כלי מדהים. אז תקנה לעצמך כלי של שלושת הממדים, ותקנה לך כלי של NLP, ותקנה לך כלי של... ותשתמש בכלים האלה, כי זה יכול לעזור לך בעבודה שלך בתור מטפל. ולכן זה חשוב. אני אומר, לכי, לפי מה שכתוב כאן, את יכולה להיות פסיכולוגית מדהימה, פסיכותרפיסטית מדהימה. את יכולה להיות, להתגדל בעוצמה מדהימה. אז נכון, את תשקיע יותר, נכון, את תשקיע יותר מהזמן שלך ויותר מהכסף שלך. אבל תהיי מושלמת, תהיי טובה מאוד. וכל בן אדם שיראה את הטייטל שלך, פסיכולוגית, כל הטייטל בן אדם שיראה שאת פסיכולוגית פלוס NLP, פלוס שלושת המדעים, פלוס, לא משנה מה שזה לא יהיה, כי אני לא רוצה עכשיו להגיד את כל הכלים. יגיד, וואו, זאתי מי שמיוחדת, זאתי פסיכולוגית שהיא יכולה, יש לה מניפה אדירה של כלים, אני רוצה ללכת אליה, עוד לפני שהוא ישמע אותך באיזשהו סרטון, או באיזשהו פרסומת, או באיזשהו מקום אחר. תקשיב, היא יודעת מה שהיא מדברת, יש לה את התעודות האלה. עכשיו, סתם ככה בתור הערת אגב, על אנשים שמתלהבים כל כך מ-NLP, שזה כמו שאמרתי, כלי עצום, יש בו חיסרון אחד מאוד גדול, המשווקים שלו. המשווקים של הכלי הזה בדרך כלל, כשבן אדם זקוק לעזרה, אז הוא פונה לאנשים שהם מטפלים, או הולך מה שנקרא גבוה, והולך לאלה שאפילו מלמדים NLP, והם באים ומה אומרים לו, עזוב, בשביל מה תשלם לי 4,000-5,000 שקל לטיפול, שיקח ממך את כל התקופה הזאת, בוא תיכנס ללימוד של NLP, תשלם רק 7,000 או 8,000 או 11,000 שקל, לא משנה באיזה דרגה זה, וככה אתה תהיה המטפל. והרבה אנשים נופלים, אומר, באמת צודק, אם אני משקיע 4,000-5,000 שקל, למה שאני אתן עוד 2,000 שקל, אני אמטפל בעצמי, אני אעשה מזה כסף, אני אגדל, אני אדע איך לחנך את הילדים שלי, אני אדע איך לנהל את החיים שלי, אני אדע איך לנהל את החיים של אשתי ושל ילדים. ופתאום, מה קורה? אתה הולך ולומד את הדבר הזה, ואתה שוכח שחכמים אומרים מפורש, אין אסור מוצא את זה בית אסורים. אתה לא יכול לטפל בעצמך. ומלא אנשים שלמדו את זה, אני מדבר על אנשים שהם פשוטי עם מבחינה לא כלכלית, אלא מבחינה שכלית. אנשים שלא כל אחד הרי יכול להיות עורך דין, לא כל אחד יכול להיות רואה חשבון, יכול להיות מומחה לא יודע, טכנאי להעביר קבלים של רשתות, אבל עורך דין, הוא לא יכול ללמוד להיות עורך דין. אין לו ראש, יש לו ראש מכני, אין לו ראש אחר. כל אחד והראש שלו, כל אחד והכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אתה מבין שעורך דין לא יכול גם כן אינסטלטור, זה בלתי אפשרי. ואז מה קורה? הם לומדים את זה, והם אומרים, תשמע, זה קשה לי מדי, או שהם פורשים לקראת הסוף, או שבסוף אומרים, תשמע, למדתי, הכל טוב ויפה, אני לא הולך לעסוק בזה, זה לא יהיה פרנסה שלי. זה too much בשבילי, אני לא יכול עכשיו לטפל באמת באנשים. ואז הוא אומר, טוב, לפחות אני אטפל במשפחה שלי. לפחות אני אעזור, כי למדתי. ואז הוא מגלה שאין אסור מוצא זו בית אסורים, פתאום לא יכול, הוא צריך עזרה ממישהו אחר. אז מה קרה? הוא גם שילם את הקורס, מה שנקרא, גם אכל את הדגר.
1: הקו ושילם.
0: בדיוק. בסוף יוצא שהוא ייקח עוד איזה מטפל מהצד. לכן, בואו, תקשיבו. אני זוכר, אני אבד אותך כלל בחיים שלימדו אותי, שהתחלתי לקבל קהל, אני חושב זה היה בשנה הרביעית או החמישית. הייתה תקופה שהייתי מקבל קהל בנתניה, הייתי מגיע כל יום ראשון ב-5, משהו כזה בצהריים לנתניה. הייתה שם בית כנסת מול הישיבה של הרב משה בן משה, שדרך אגב לפני כחודש קיבלנו ממנו הסכמה לספר החדש. תודה רבה רב, יישר כוח. והיה שם בית כנסת קטנה ליד המקלט, והייתי שם מקבל קהל בעזרת נשים, עזרת נשים זה מין רצועה קצרה שצמודה לבית הכנסת, ושם היה מקום. הייתי מתחיל, הייתי מגיע ב-5, הייתי חוזר בערך ב-2:30-3 לפנות בוקר הביתה. כי אז לא היה לא תשלום ולא זמנים, בן אדם בכלל שאת בין 5 דקות לשעה, והיית רואה בחוץ 40-50 איש. וככה הייתי עושה, במשך 7-8 שנים הייתי ככה. אבל כבר על ההתחלה, זה היה ביום ראשון, ביום שני הייתי הולך, משרד חקירות בשם מגן בתל אביב.
1: כן.
0: ששם הבעלים היה, נתן לי אחרי שהוא היה אצלי בקבלת קהל, והוא מאוד התלהב שעזרתי, והוא היה חילונים לחלוטין, והוא היה בשוק עד כמה רב חרדי מקבל באהבה חילונים. זה היה לו דבר הזוי. ואחרי שעזרתי ותמכתי בכמה דברים שהוא היה צריך, כאילו לאנשים אחרים כמובן, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה לתת לך חדר אצלי, במשרד יש לנו חדר ריק, פעם בשבוע תקבל קהל אצלי. יש פה מזכירה, היא תעזור עם האנשים, להכיס אותם, להוציא אותם. בבקשה תבוא אלינו. והייתי אצלו שם, אחד. ואז התחלתי אחרי כמה שנים לקבל אצלו, תקופה גם כן ארוכה של איזה 7-8 שנים הייתי אצלו, והתודה להם. ואני יושב ככה בחברת החקירות מגן, ויום אחד אני מגיע באיחור, אנשים מחכים. הוא אומר לי, מה קרה? למה איחרת? אמרתי, אני אגיד לך את האמת. הייתי בבית, והיה בעיה בסיפון, של המטבח. ונזל, וכל המטבח התמלא, והיה בלגן וזה, והייתי חייב לעזור לאשתי. אז אשתי נקטעת מסביב, ואני ישבתי ועמלתי על הסיפון לתקן אותו, יותר נכון להחליף אותו. אז הייתי צריך ללכת לטמבור, לקנות סיפון חדש, עם גומיה והכל, והרכבתי, ואני יודע, אתה יודע, אתה מכיר את זה בתור בחורי ישיבות, אתה עושה הכל. נשרף לך איזה משהו, אתה הולך ומתקן בחשמל משהו, ואם לא, אתה מביא חבר שהוא חשמלאי כביכול, והוא מביא קצת בחשמל, ואתה עוזר לו, ואם נשבר משהו, אז עושים ביחד. אתה מכיר, ככה זה בישיבות, מה לעשות? בכל מקרה, ישיבות של פעם, לא יודע, יש ישיבות, בטח שיותר בניינים חדשים ומתוקנים. אצלנו היה הכל מתפרק, ברוך השם, ועשינו לבד, מה קרה? אז אם אני בתור אברך צעיר, צריך לבוא ולתקן סיפון אצלי בבית, זה לא בעיה, אני לא רואה בזה פחיתות כבוד, בדיוק הפוך, אני יודע שאני מסוגל לעשות גם את זה. ואז הוא אמר לי, תקשיב, טוב, לקח לחיים. אומר, תקשיב, בפעם הבאה תיקח אינסטלטור. אמרתי לו, נראה לך, אני אקח אינסטלטור, הוא ייקח לפחות 250 שקל, 300 שקל. זה המון כסף, הוא בא, וזה רק להבריג, זה לא כזה מסובך. אומר, תקשיב, טוב, אתה חייב להזמין אינסטלטור כדי לקיים את העולם. מסתכל עליו, שהוא בן אדם מאוד חכם. ואני אומר, מה זאת אומרת לקיים את העולם? אומר, תראה, אתה רוצה הרי להרוויח כסף, כן? אנשים באים, קונים לך איזה קמיה, משלמים על הפגישה, אתה מקבל מהם כסף, כי בכסף הזה אתה משלם אחרי זה למקולת, נכון? המקולת, מהכסף הזה, מה הוא עושה? הוא משלם מסחורה, וברווח שנשאר לו, הוא קונה...
1: זה גלגל.
0: בדיוק. עכשיו, אם אתה עוצר את הגלגל הזה, אתה לא משלם לאינסטלטור, כי אתה לא מזמין אותו, לאינסטלטור לא יהיה כסף. אחרי זה לשלם למקולת, שהמקולת זה זה, ושבא למקולת בסוף הולך לפגישה. זאת אומרת, אתה קוראת לעצמך את היד כשאתה לא מזמין אינסטלטור. אתה אומר, אבל זה מלא כסף. הוא אומר, אבל גם אתה מרוויח מזה בסוף. בסוף הגלגל אתה מרוויח. כדי לקיים את העולם, לך תזמין. אמרתי לו, אבל אני יכול לעשות את זה לבד. הוא אומר, אתה יכול, אבל בוא נראה, כמה זמן בזבזת על זה? 3 שעות? שעתיים? בגלל זה איחרת והפסדת את הדברים האחרים? אתה לא עושה את החשבון הזה. אנשים אומרים, מה, כמה זה כבר עלה? הלכתי לטמבור, קניתי גומיה, החלפתי ברז. כן, אבל כמה זה לקחה לעמוד בטמבור בתור, כמה זה לחזור הביתה, כמה להחליף את הגומיה, כמה כתוצאה מפסדת... אתה לא עושה את החשבון הזה. אז אתה יודע מה, מאז הוא לימד אותי, קלה בחיים, אתה צודק. יש בעיה, אני יכול לתקן לבד. אני יכול. ולפעמים שזה ממש קטן, ובאמת אחרי קבלת קהל, כשאני עייף בלילה, אז אני אעשה את זה. אבל אם לא, לך תזמין אינסטלטור, תזמין חשמלאי, בשביל מה לך שבור את הראש? הזמן שלך שווה יותר, וגם אם לא, אתה אומר, שמה, הוא מרוויח יותר מני, אני מרוויח פחות, זה לא רלוונטי, אתה חייב לקיים את העולם, לשמור על הגלגל. אז סליחה, זו הייתה חצי הרצאה של כמה? וואו, 30 דקות.
1: לא, זה היה קצת פחות, אבל כן, בגדול...
0: הבנו את הרעיון.
1: הבנו את הרעיון. טוב, קיבלת תשובה לדעתי מפורטת.
0: Too much.
1: והאם אתם רוצים להשאיר עוד הודעות? 054-3-900-800 בהודעת וואטסאפ. 054-3-900-800 בהודעת וואטסאפ. וגם דרך הקו הכשר, אנחנו פתוחים 0371-76-921 שלוחה 4-9-6. נצא לשיר מיד משהו.

חזרנו, אתם על סגולת אמת. אנחנו עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כאן באולפן, והטלפון להשארת הודעות, בוואטסאפ 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, והודעה מפורטת, ודרך הקו הקשר ב-03-71-76-921, שלוחה 4, תיבה 6. לכבוד הרב חיים פוקס, שמי לא משנה, הבת שלי בת 25, מגיל 17 לא כל כך מרגישה טוב, לא יוצאת מהבית, עדיין לא התחתנה, הרב יכול לברך לרפואת גוף ונפש, מה לעשות? בוא נבדוק מה קורה איתה באמת. בוא נראה.

0: אז קודם כל, התשובה היא, באמת היא בעייתית. ושלחתי אפי בך ושפטיתך כדרכייך, ונתתי עלייך את כל תואבותייך, ולא תחוסיני עלייך, ולא אחמול כדרכייך עלייך. זאת אומרת, הבעיה היא זהי באמת. היא בידיים שלה לא נותנת לעצמה שפע. היא מקלקלת. עכשיו, זה שיש עין הרע, זה לא רלוונטי מבחינתי, כי זה מבחינתי אחוזון מאוד קטן. אני מדבר על הנושא הזה שהיא תקועה בבית, ולא עושה שום דבר. כתוב, ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה, וגלי אומן מלאם, וגלית ממקומך אל מקום אחר. היא צריכה לצאת מהבת. ילדה בת 25, שלא עושה ולא עובדת, ולא שידוחים, ולא ולא ולא ולא, צריך לקדם אותה בכוח, לעזור לה, לדחוף את עצמה בכוח. עכשיו, הכוונה היא, אם אנחנו מדברים על בחורה צעירה, לא דתייה, אז הרבה בגיל הזה, כבר אומרים, תשמע, תן לי ללכת לבית אחר, ואני אפתח לי עם חברה איזשהו משהו, או שאני אזכיר לעצמי מקום אחר. זה לא כדאי כל כך, אבל הרעיון הוא כן, תצאי מהבית. אבל הרעיון, שאנחנו מסתכלים על בחורה שהיא דתייה וחרדית, ורוצים לדחוף אותה לשידוחים, לא מוצאים אותה מהבית, אבל מוצאים אותה בתודעה מהבית. זאת אומרת, תקשיבי, את צריכה להיות מחוץ לבית, נשואה עם ילדים, עם עבודה מסודרת, להתחיל את החיים שלך כמו שצריך. 25 זה גיל של כבר צריך לקום על הרגליים ולהתקדם. ולכן בהמשך כתוב, שבאמת בעזרת השם זה יקרה. כתוב, ובנותייך נשואה, ואת ובנותייך תשובן לקדמותיכן, בעזרת השם היא תחזור לעצמה, היא בעזרת השם כן יהיה לה ברכה, כן היא, שבע דפים אחר כך כתוב, אני אדרש לכם בית, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לה לבנות בית. ולכן, מצד אחד צריך להבין, יש פה קושי, אבל על הקושי הזה אפשר להתגבר, ואפשר לקדם אותו בצורה הרבה יותר טובה. לא לחשוש. לא לחשוש בכלל, לדחוף אותה בכוח, מה זה בכוח? אי אפשר בכוח, אבל בתודעה להכניס אותה למצב שתקשיבי, אין אפשרות, את לא יכולה לחיות במצב כזה. אז זה למצוא שיחה עם מישהי שהיא מעריכה ומעריצה כדי שיוכלו לשנות את דעתה, זה יהיה דבר טוב. האם זה טיפול נפשי רגשי עמוק יותר? פחות נראה לי שצריך. היא ילדה טובה, היא לא ילדה רעה, פשוט למנף אותה. אתם תנו לה את ה... יש מה שנקרא להכיל את הדוב. אם נמצא אצלכם, אתם נותנים לו ונותנים לו, והוא רק גודל וגודל וגודל בחדר עד שאין לו מקום לזוז, והוא תקוע. צריך לדעת איך לדחוף אותה החוצה בנושא של שיחה, בנושא של הסברים, שלא רק אתם תגידו את זה, כתוב ויביישן שבטוב, ולא נחזור כל נושאים האלה מחדש, אלא פשוט מישהו שכן ידע לשכנע אותה להוציא אותה מהבית. אין כאן, יש קצת עין רע, כן, אבל זה לא מה שתוקע אותו בבית. לקדם אותה, ובעזרת השם היא תבנה בית.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. השאלה לתוכנית סגולת אמת, לילה טוב לרב ולישראל. רציתי לשאול שאלת זיווג, אם זה מתאים, השמות תו בת א' וד' בן למד. אשמח לתשובה, תודה רבה. בואו נבדוק מה קורה, בדיקת התאמה.

0: טוב, אז קודם כל, אם זה בגדר של הצעה, עדיף לשים את זה בצד, כי מצד אחד באמת רואים שיש חיבור, אבל רואים את הקשיים שמגיעים אחר כך, זה לא כל כך שווה את זה, אז עדיף לשים את זה בצד, ובעזרת השם נברך אותך שתזכי בזיווג הגון, מוצלח, בריא ושלם במהרה.
1: אמן, בשורות טובות, ואנחנו ממשיכים עם עוד שאלות שלכם, אז הנה. נענו להקריא את השם בשידור. עבדתי שנה שעברה בהוראה בבית ספר חינוך עצמאי, ועזבתי שם בגלל המרחק והשכר 3 נקודות. כרגע אני מחפש את עבודה בהוראה בבית ספר משרד החינוך דתי בתור מורה מקצועית. רציתי לשאול האם להמשיך לחפש עבודה בזה. אני אמצא בקרוב לעזוב את ההוראה ולחפש עבודה בתחום אחר שלמדתי, בהנהלת חשבונות או חשבות שכר. ואם כן, באיזה תחום? הנהלת חשבונות או חשבות שכר? טוב, בוא נעשה בדיקה, בוא נראה מה זה. וזה כל כך עצוב לי כל פעם לראות את זה. לראות את זה כל פעם מחדש, העניין הזה שהמורות שלנו, החרדיות, שגדלו בבית יעקב, צריכות ללכת לבתי ספר דתיים, כי בחינוך העצמאי, ואני לא מכליל, אבל אני מקריא כאן את ההודעה שלה, כן? זה מתוך לשונה. היא צריכה לעזוב את החינוך העצמאי בגלל המרחק והשכר, וזו לא פעם ראשונה שאני נתקל בידיעה מהסוג הזה. ואני רוצה לומר מדי. שיש במשפחה שלי המון מורות, אז אני אומר את הדברים האלו מידיעה, ולא מהשערה, שיש פער משמעותי בין מורה בבית ספר דתי, לבין מורה בבית ספר חרדי, וזה עצוב.
0: כן. זה עצוב. וזו אותה מורה, דרך אגב, אותה חרדית.
1: אותה מורה, אותה חרדית, והיא צריכה ללכת לאזור שהוא לא אמור להיות, היא לא אמורה להיות בו בכלל. היא בחורה צדיקה, כנראה שבעלה אברך, או זה, והיא צריכה ללכת למקומות אחרים.
0: שוכן.
1: רק כי שם היא תרוויח עוד 2,000 או 3,000, או שלא יפטרו אותה כל שנה, או כל מיני דברים מזוויעים שעושים, ואני מאמין שיהיה מי שישלם על זה את הדין. זה מעבר לעניין הזה של הקבלת בנות, שהאפליות, כל הדברים האלו, זה עוד עניין.
0: זה עוד קרע עצום שיש באידיאולוגיה החרדית לבין ההיגיון. כאילו, זאת היא מרוויחה 9.5, זאת היא צריכה להרוויח 3.5, 4.5, 5.5. תסביר לי, מה ההיגיון פה?
1: היא בסוף צריכה לשלם את אותם תשלומים.
0: בטח.
1: את אותה שכירות או משכנתה, ואת אותה מחייה, ויש לה ילדים, וזה עצוב.
0: ומה מנגנים לה? תראי, זה שעות נוחות, את חוזרת הביתה בזמן, כי לא נותנים לה מספיק שעות. היא אומרת, כן, אבל היא מגיעה לשעות שלי, אבל ככה מנמיכים אותך.
1: פעם מישהו אמר לי, אם הבוס שלך אומר לך, אנחנו משפחה, אנחנו זה, זה הכל כיסוי הזה שהוא לא משלם מספיק.
0: לא, יותר זה אני זוכר. אני לא יודע אם זה קיים היום.
1: אנחנו משפחה, אנחנו, יש מעבר לתשלום, יש מעבר. זה משפטים דבילים.
0: שהייתי אברך.
1: זה משפטים שהם כל כך אידיוטים, באמת, אתם עושים אנשים מפגרים.
0: בטח.
1: אתם עושים אנשים מפגרים. אתם לא רוצים לשלם. זה הכל.
0: לא רק זה. שאני הייתי אברך צעיר, אני זוכר, היו לוקחים לנו לא זוכר כמה זה היה בזמנו, 1,100 או 1,150 שקל, היו מורידים עוד 150 שקל מהמשכורת.
1: כן.
0: משכורת, בוא.
1: מהמלגה.
0: מהמלגה. שואל אותו, למה הורדת את הסכום הזה? מה זאת אומרת? מעשר.
1: מעשר לך את זה כבר אוטומטית.
0: הוא לוקח את הכסף שלך. עכשיו, נשים, אני צוחק, כי היום שאני מסתכל על זה, זה מצחיק אותי, אבל כאילו זה עצוב באופן הזוי, שאתה רואה ממשכורת של אישה חרדית, שעובדת קשה, קשה מאוד, ופתאום יורד לה למטה מעשר, אתה אומר כאילו, איך אתה ברוב חוצפתך לוקח לה מעשר מהכסף? כאילו, אתה, כאילו, בוא נשאל אחרת, למי לקחת את המעשר הזה? לאיפה זה הלך? זה מעשר שלו. לקחת את זה לכיס שלך, למי להגיד? איפה לקחת את זה?
1: זה מעשר, זה עניין של זכות, וזה בדיוק. גם תלוי בן אדם. אני אינו מחויב במעשר. לא משנה, אנשים נכון. לא מבינים בהלכה.
0: לכאלה מזכורות אסור לקחת מעשר. אסור, אסור. בן אדם נחשב
1: ויכול להיות שגם יש דעות שמותר שלם ביטוח חיים, ממעשר, או לימוד הילדים בתלמודי תורה, אפשר שלם ממעשר. נכון. לאנשים כאלו...
0: הוצאות שבת וחג.
1: לאנשים כאלו בוודאי... בוודאי שזה המקום, שזה הדבר. מה, אני לא מבין את זה, אני מצטער, זה קשה לי, אני
0: יכול להגיד לך.
1: אני רואה, סליחה שקטעתי את הרב.
0: לא, לא, בסדר.
1: מורות שמאבדות את הוותק שלהן, יכולה להיות לעבוד 10 שנים ואין לה ותק של שנה, כי כל שנה עושים לה את אותו סשן. חלק עושים את זה בצורה מתוחכמת יותר, חלק אפילו מהמקפצה. וכאילו, די. האישה הזו עושה דבר כל כך עצום, נותנת לבעלה לשבת וללמוד. ומה אתם עושים?
0: פוגעים לה במקום הכי יקר. מה אתם עושים? הכי יקר, זה במשפחה שלה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך מתוך, כל בן אדם שפותח בספר, התשובות הן בשבילו, ואתה יודע, הן מאוד מאוד פרטניות. בן אדם יכול להגיע עם אותה שאלה, זאת יקבל תשובה ככה, זה יקבל תשובה אחרת. ואני יכול להגיד לך מתוך ניסיון שלי, במשך השנים, שנשים מגיעות אליי, ותמיד, לא בדרך כלל, תמיד זה עם העיניים למטה, בבושה, להגיד, אני רוצה לעבור גן לממלכת, כאילו, שמשרד החינוך, כי אתה יודע,
1: משרד החינוך.
0: כן, ועם הבת למטה מתבייש, כאילו היא עושה איזו עבירה, כי מכניסים להם לראש, את לא מתביישת לעבור לשם? מה, את עוזבת אותנו? בשביל כסף את עושה את זה? כאילו, מה אתם עושים את כל הזה שלכם לא לכסף? אבל לא חשוב. ותמיד זה בבושה, שהיא עושה משהו היום ונורא, תכף נספר על זה גם, כן? אבל תמיד זה בבושה שזה מה ש... ורוב התשובות, אני מדבר לך קרוב ל-90% מהתשובות, כי אני בפעם הראשונה שקיבלתי שאלה כזאת, לא הבנתי מה הבעיה, והתחלתי לברר. כי תשמע, אני בתור בחור ישיבה שנהפך להיות אברך, לא מכיר את העולם הזה.
1: של ה...
0: בדיוק, גם כש...
1: מורות.
0: כן? אם אשתך לא עובדת בדבר הזה, אתה לא מכיר את זה.
1: כן.
0: ואז אתה מגלה, כשאתה אומר, תקשיב, בואי נה, ההפרשים פה לא הגיוניים. 95% לפחות מהתשובות, 90-95% מהתשובות זה, תעברי. למה תעברי? מ-17 סיבות, בלי סוף סיבות, אבל קודם כל תעברי. אם זה יותר כסף כדי שבעליך יוכל להמשיך ללמוד תורה, אם זה כדי שתתפרנסי יותר בכבוד, אם זה שיפסיקו לעשוק אותך כי את עושה חסד עם, עם הבעלים הקודמים שלך, עם הבוסים הקודמים שלך, כי אם הם גונבים אותך בכסף ועושקים אותך בכסף, אם תהיה פחות מורה אחת, הוא בשמיים מחשב עושק פחות אחת. אז ברוך השם, עשית זה לזכות, או יותר מאשר בעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית במקרה הזה. פחות, הוא יגנוב פחות אחת. אבל בעיקר מה שמפריע, זה האלבון שהן מרגישות, שהן עוברות למקום אחר. כי אתה יודע מה היתרונות?
1: כן.
0: שהיא הולכת לגן של...
1: דתי-לאומי.
0: דתי-לאומי, או אפילו גן של חילוני ממלתי, לחלוטין.
1: דתי.
0: ממלתי דתי, או אפילו חילוני, זה לא משנה.
1: כן.
0: הנראות שלה. זה שהם רואים, ואני בכלל מסיפורים אישים של נשים שהיו אצלי וסיפרו לי אחד לאחד, היא יושבת בגן ומתפללת מלכה, אומרת תהילים בזמן שהילדים משחקים באיזה משהו, וכרגע התפקיד שלה יש לה הפסקה. יש לה הפסקה
1: ש... היא יודע מה זה פועל על הילדים האלה.
0: היא אומרת לי, הילדים באים שואלים אותי מה אני עושה, ואני אסבר עליהם, זה תהילים, אני קורא תהילים, ואני עושה, למה אני אומר בורא עולם? עובר שנה ושנתיים, והילדים אומרים להורים שלהם, אני רוצה גם כיפה. למה כיפה? לא יודע, כי יש בורא... והילדים אומרים לו, תפסיק, מה פתאום, אתה לא זה... זה משפיע במשך השנים, ואני אספר לך את הסיפור שתמיד אני אספר כאן, שהיה לי עם רבי יעקב גלינסקי, אתם לא מבינים מה זה עושה בציבור השני לראות אישה חרדית, שמרואים את הקדושה בעיניים, את ההתנהגות שלה, את הצניעות שלה, את הדיבור שלה, שזה שונה מכל הגנות האחרות, שהיא לא אגרסיבית, והיא לא צועקת, והיא לא ולא ולא. השינוי שהיא עושה בצד השני הוא מדהים. זה קידוש שם שמיים ברבים, ובאמת צריך לזה כוחות, אני לא אומר שלא. צריך לזה כוחות, צריך מישהי שהיא יציבה, לא בחורה בת 18 שעכשיו יצא מסמינר ותלך תעבור לשם. צריך לזה מישהי שבאמת יציבה, וזה אמיתי. סיפור, זה סיפור דרך אגב ידוע של רבי יעקב גלינסקי, שאני הייתי עם רבי יעקב גלינסקי בצרפת, ו... יום אחד לפני תפילת מנחה, זה היה בית כנסת שקטנה מאוד על גבעה, והוא יוצא מחוץ לבית כנסת ומסתכל ככה על, על הנוף, על, על השמיים, לפני מנחה, מתחיל, השמש מתחילה עוד מעט לשקוע, והוא נהנה מהזה, ואני רואה אותו, רואים על הפנים שלו שהוא נהנה מהיופי, ברוך השם, ליהנות הוא לימד אותי עד כמה באמת צריך ליהנות ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, בלי אם זה מהצורה של תפוח והטעם של התפוח
1: מהבריאה.
0: מהבריאה, אתה יודע, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בחן, בחסד וברחמים. אז הוא מביא את הרב דסלר שאומר, מה זה בחן? מה אכפת אם זה בחן? שיהיה בחסד, נותן לנו הרבה ברחמים, הוא מרחם עלינו, מה זה בחן? אומר, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם, שהאוכל שלך, של היום יום, זה חתיכת עיסה אפורה על הרצפה שמעורבת עם ג'וקים, ואתה העבודה שלך כדי לחיות, זה האוכל שלך, אתה לא צריך לאכול שום דבר, זה החיים שלך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחן, את התפוח תראה יפה, עד כמה עצים יפים, והנדים אליו לבים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחן, והוא נסע איתנו חסד עם הדבר הזה. אז לא משנה, אני רואה אותו ככה, מסתכל, ואז, אומר לי, בוא אני אספר לך סיפור. כי הייתה שיש איזו שאלה שם לנושא של גנים, ובתי ספר, מה יש שם בצרפת, ושאלו אותו איזה יצא, אומר, בוא אני אספר לך סיפור. שבטח אתה מכיר אותו, אבל אני אספר לך בסוף משהו שאף אחד לא, שזה לא כתום בשוק בספר. דרך אגב, היום, אני לא זוכר מתי יצא הספר הזה, אבל היום הוסיפו את התוספת הזאת, שאני הולך להגיד לכם. פעם בחדרה, ששם הרב היה נמצא בתקופה מסוימת, עוד בזמן החזון איש. אתם רואים, שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. ושם לא היה שם בקושי בחדרה שום דתיים, שום, היה טיפה. יום אחד מגיע ברקוב גלינסקי לחזון איש, והוא שואל אותו שאלה, הוא אומר, תקשיב, יש לנו בעיה בחדרה, מה עושים? מה הבעיה? הוא אומר, תקשיב, יש קצת משפחות חרדיות, ממש טיפה, וקצת משפחות של המזרחי, וקצת משפחות של החילונים. עכשיו, צריך לפתוח גן. עכשיו, אי אפשר לפתוח גן על שתי ילדים ושלוש ילדים וחמש ילדים. צריך לפתוח ביחד. ביחד נהיה 20, 30 ילדים, ואז אפשר לפתוח גן. אומר, נו, מה הבעיה? אומר, אבל הבעיה היא מי תהיה הגננת. האם הגננת תהיה שמי שלנו, החרדים, או הגננת תהיה מהכיפות הסרוגות, או שהגננת תהיה מהחילונים. הרי אי אפשר לתת לחילונים, הרוב אנחנו דתיים. מצד שני, אנחנו באמונה החרדית שלנו, אנחנו כביכול נגד הדעות של המזרחי, בכל מקרה של אז, שהיה באמת קיצוניות יחסית, היום הרבה התקרבו, זה אחרת. אבל מה לעשות? ידוע שהחזוני שכל מוסד שהוא הקים בארץ, זה היה על הרעיון של בוא נקים את זה, הם רוצים לשלוח אותנו לקיבוצים, אנחנו נמשוך לכיוון השני. נהיה הכי חרדים, הכי חזקים, הכי תורנים.
1: עכשיו
0: נולד החזוני שניקים. בדיוק. ולדוח חזוני שניקים. נכון. ואז הוא אומר לו, על מה ללחוץ שם עכשיו? עכשיו זה הריב הגדול. חזוני שחשב כמה דקות, והוא אומר לו, תקשיב, שהמורה, הגננת, תהיה מהכיפות הסרוגות. הוא הסתפקה, פתח עיניים, מה? אומר לו, כן. אבל התמונות שיהיה בגן, יהיה תמונות של גדולי הדור. החרדים. הוא מסתכל, אבל למה? הוא אומר, אני אסביר לך. ילד בגן רואה בעיניים ומפנים. הוא ספוג, ילד זה ספוג. הוא רואה, הוא לומד, הוא שואב. הרי אנחנו לא חוששים שהגננת מהכיפות הסרוגות היא לא תהיה דתייה. ודאי שהיא תהיה דתייה. ודאי שהיא תתפלל. ודאי שהיא תגיד אשר יצר אחרי השירותים. ודאי ש... והילדים יראו ממנה את התורה ואת ה... גם החילונים, כן? יראו ממנה, יראו משהו. הם ירצו לדעת מה קורה פה. הם יראו על הקירות את גדולי הדור של אז. אתם מבינים? הם מדברים על...
1: שהחזוני שלנו מדברים... חפץ חיים, בטח.
0: בדיוק. כן. אז, ישאל, אז הילד ישאל אותה, הגננת, מי זה? היא תגיד לו, זה החפץ חיים. מי היה החפץ חיים? הוא, אני אספר לכם סיפור. היא תראה גדולי הדור אחרים. אפילו גדולי הדור של מה שנקרא... ש...
1: יפה.
0: מכל הכי... הם ישאלו, הגננת תסביר ותלמד אותם, והם ילכו לפי זה. והוא אומר, זה באמת מה שקרה. הוא אומר, ואני בדקתי. אחד, אחד, אחד שהיה בגן הזה, כולם יצאו לומדי תורה, הקימו בית של תורה וירת שמיים. הוא אומר, אני ראיתי את זה במוחש. וזה התשובה. עכשיו, הוא מספר, בוא אני אספר לך תוספת של הסיפור שלא כתוב בשום מקום. הוא אומר, מיד אחר כך, החזוני שפותח את המגירה של השולחן שלו, מוציא שטר של 5 לירות שהיה סכום בזמנו, לא יודע אם זה כמו 50 שקל או 500 שקל, אין לי מושג, אבל הוא אומר, זה היה סכום מאוד גדול, יחסית. והוא אומר לו כך, זה בזה הכסף תקנה את התמונות. עכשיו דרך אגב, ידוע של החזוניש, היו אנשים באים, עשירים מאוד נותנים, שמים לו כסף, היה שם במגירה, כל מי שהיה צריך, היה מוציא והיה נותן. אם זה לכולל, אם זה למוסדות, אם זה אנשים פרטיים, היה מוציא, זה לא, אולי משתמש בכסף הזה. ידוע שהחזוניש היה חי בצריף.
1: כן.
0: זה היה כלום. והוא נותן לו את ה5 לירות, ועם ה5 לירות, הוא יוצא מהחזוניש, והוא הולך, היה בזמנו בסוף רחוב בן זכאי, איפה שרחוב בלז, היה שם חנות ליהודאיקה. והיה שם, הבעלים היה חסיד גור. והוא מגיע לחסיד גור, ושואל אותו לחנות, ואומר לו, תגיד, כמה תמונות של צדיקים אני יכול לקנות ב5 לירות? עכשיו, איזה שאלה מוזרה הזאת. זה לא הגיוני. אז הוא אומר לו, למה אתה שואל? הוא מספר לו את הסיפור, והוא מחזיק את ה5 לירות ביד, והוא ביקש ממני לקחת את ה5 לירות כדי לקנות את זה. הוא אומר, הוא חטף ממני את ה5 לירות האלה, שלא תהיה שנייה של החזוניש, והוא אומר, תקשיב, טוב, קח כמה תמונות שאתה רוצה, העיקר ש5 לירות של החזוניש יצא לי ביד. באמת, הוא לקח את התמונות, וזה ככה זה קרה. אז כן, קודם כל, רק להבין עד כמה ש... זה מה שחסר לנו דרך אגב, והרבה אנשים שחסר להם ביראה ואהבת תלמידי חכמים, שאפילו שטר שלו, שהוא מוציא מהכיס, שזה בעצם לא היה שלו, זה רק עבר דרכו. יש בו קדושה, יש בו איזה משהו ש... חלק ממנו, זה חלק מהמצווה של החזון איש לשלם על הדבר, אני רוצה להיות חלק במצווה הזאת, וזה חסר לנו, כי לחסידים יש את זה הרבה יותר מאשר לנו, צריכים ללמוד מהם, אבל רק להבין, כמה באמת, רק זה שהיא יושבת שם מול התלמידות, מול התלמידים הקטנים, והיא מראה שבאמת היא מתפללת, ויש לה ירד שן מים, ויש לה צניעות, וכמה זה יכול להשפיע על אחרים, וכמה באמת אפשר לעשות לתת.
1: בוא נבדוק בשבילה מה קורה באמת.
0: כן.
1: שאלה, רק נזכיר את השאלה למי שהצטרף או הצטרפה, היא שואלת, עבדתי בחינוך עצמאי, עזבתי בגלל המרחק והשכר, מחפשת עבודה בהוראה בבית ספר דתי של משרד החינוך, בתור מורה מקצועית. היא לא מוצאת כל כך, אז היא רצתה לשאול האם היא תחפש או לעזוב ולחפש עבודה בהנהלת חשבונות או חשבות שכר. בוא נבדוק מה קורה עם זה.

0: אוקיי, טוב.
1: אז התשובה היא, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, התשובה היא ודאי שהיא חיובית. לכי, תעשי לביתך, תעשי למען עם ישראל, תשמרי על המידות שלך, תשמרי על היהדות שלך, תשמרי על המידות הטובות.
0: היא תמצא עבודה שם או שללכת על הנהלת חשבונות?
1: היא תמצא מקום עבודה בתור גננת וזה יצליח. עכשיו, הוראה, סליחה. עכשיו, צריך להבין דבר מאוד חשוב. את רוצה להיות רואת חשבון או זה? כאן כתוב ויד השם ביד תצלח. בעזרת השם, מה שתעשי, את תצליחי. אבל אם השאלה ללכת להיות, ודאי שכן, לכי, יהיה לך עבודה, יהיה לך פרנסה טובה. איך שאת רואה את עצמך מתפתחת, תלכי לשם. זאת אומרת, אני לא מחייב אותך ללכת להיות מורה, אבל איך שאת רואה את עצמך הולכת להתפתח. זאת אומרת, אם את רואה את עצמך אומרת, אני רוצה להתפתח להיות רואת חשבון ולהתפתח, וזה משכורת מאוד יפה, ויש עבודה מהבית, וזה נוחות, לכי על זה. לכי על זה כי את תצליחי. אם יש כאן בעיה בללכת להיות מורה במקום כזה, כן או לא, תלכי ותצליחי גם שם.
0: טוב, אני רואה שקיבלנו המון המון שאלות נוספות בתוכנית, ובאמת כל שאלה נפתח כאן נושא מטורף, ולא הצלחנו להגיע לכולם, אז אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נעשה ספיישל מהיר של שאלות, בלי בכלל לפתוח נושאים. אולי ניתן איזה משהו קטנה כזה על הבחירות, אבל ברמה העקרונית נהיה רק עם שאלות שלכם, ונספיק אפילו 30, 40, 50 שאלות, כמה שנספיק. ובנימה זו אני יכול לומר לכם להמשיך לשלוח הודעות, גם ל-0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, להודעות מפורטות, וגם ב-0371-76-921, שלוחה 4, תיבה 6, 0371-76-921, שלוחה 4, תיבה 6, זה לקווים קשרים. תודה לגרון הרב חיים פוקס, אם יש לכם שאלה דחופה, אתם יכולים להשאיר פרטים, וואטסאפ או לחייג ל-03-578-8383, 03-578-8383.
1: אפשר להגיע גם כן, לא רק בשאלה שאפשר לשאול פה אצלנו, כמו שאמרת, אפשר להגיע למשרד, לקבל פגישה.
0: לפגישות ועצות וסגולות וקמאים, לפגישות מפורטות, שזה הרבה יותר מרדיו, אם אפשר לעשות עם כמה פתיחות. וזה בתשלום כמובן 03-578-8383, 03-578-8383. תודה לכל מי שעסקו במלאכה, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נשתמע גם ביום רביעי הבא בחצות. תודה רבה, ביי ביי, לילה טוב ושקט.

0: סימוס ניון. סימוס ניון. צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. תדליק לו את המזגן, הרב פה מזיע, מתעלף לי פה. הגיע מירושלים. רבותיי היקרים, אנחנו היום בהילולת הרב עובדיה זצ"ל. פותחים את הקווים, משחקים על כסף מזומן ב-079-9-8-9-2-1. סולומן, אתה איתנו? איך לא באת שחרור לבן לכבוד ההילולה של מרן? מה, תסביר לנו מה הסיפור שלך, סולומן? בגלל המכונת כביסה של חשמל הקרן, נתקעה לך החולצה שם? יהיה בריא וחזק. שניאור גרפלד, חסיד חב"ד, ערך את ההילולה של הרב עובדיה, זה כבר חידוש לכשעצמו. אחרי כל הפרומים, המפאות, הוא נכנס ללחץ. פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. איתנו ידידי וירי, הרב דוד מלול. מה נשמע, הרב דוד? בי דוד, נלחץ על הירוק, אתה מסודר, כן, מה העניינים?
1: ברוך השם, האמת שאני מאוד מאוד נרגש לבוא לבמה החשובה הזאת, לשדר יחד איתך.
0: האמת שאני קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, אני מודה לשם על זה, אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה. שכמות כזאת אדירה שמאזינים, מאזינים לתוכנית חידודון, זה אין לזה אח ורע. פי שתיים מכל תחנות הרדיו, הלא דתיות והדתיות. ואני אומר את זה, כמה צריך, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה, הרדיו זה דבר כללי מדי. ומאזינים עכשיו גם בכל הארץ, הסקר האחרון היה רק באזור המרכז, עכשיו זה כל הארץ. בכל זה תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אבא תודה, אבא תודה. אנחנו עם הרב עובדיה היום, נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, ונעשה הרבה דברים טובים. מי הולך לתת לנו בתוכנית הרב?
1: יש לנו כמה וכמה נכדים של מרן, שר התורה. יש לנו את בנו של רבי אברהם יוסף, בנו של רבי יעקב יוסף, עליו השלום. יש לנו את בנו של הרב בוטבול שליטה, ואנוכי, אני הקטן.
0: טוב, הרב דוד יוסף אין לו בנים?
1: יש לו.
0: אתה צריך לארגן את זה גם. והרבנית הולדנו כמובן. קיצור, הבן של הרבנית הולדנו, קיצור, כל הנכדים, אה? התכנסתם, עשיתם חפלה פה רצינית, אה? סבתא חילקה ממתקים, אה? טוב, חברים יקרים, נפתח את הקווים ב-079-9-8-9-2-1, היום יש אובר פרסים. אובר פרסים, מה שאומרים החבר'ה, אובר פרסים. נעשה טוב לעם ישראל. אז על הריבה מועילה, חברים. לא יודע מה אתם רוצים פה, לא יודע מה אתם רוצים. לפי דעתי זה אחד השירים הכי יפים. אמרת שמלא שירים על הרב עובדיה. הוא הגיע עם אור אבי

0: מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, איזה מתיקות, איזה אהבת התורה. רואים את זה אצל כל הילדים שלו. אתה יודע, הילדים זה ילדים, אבל החתן, הוא בחר אותו כמו בפינצטה. חתנה דבי נסיעה, הגאון הגדול הרב בוטבול, שאתה זכית להיות חתנה דבי נסיעה, זה חתנה דבי נסיעה.
1: אז ככה, אני חייב לומר גילוי נאות שהקשר שלי עם הרב התחיל הרבה קודם.
0: כן.
1: אני, ברוך השם, זכיתי שנולדתי בירושלים, כל החיים נולדו בחיפה, ההורים שלי הגיעו לירושלים, והרב, אבא שלי רצה רב, שירח הרב, הוא פגש את הרב דוד יוסף, והתקרבו, וכאשר נולדתי הוא ביקש ממנו שהרב עובדיה יהיה סנדק שלי. הרב מיד הסכים להפתעת כולם, ושם בעצם נוצר הקשר הראשון, שהייתי, ברוך השם, זכיתי שהרב עובדיה היה סנדק שלי, וככה לאט לאט המשפחות התקרבו, ככה שגרנו ממש בסמיכות לרב עובדיה, בניין ליד.
0: כן.
1: מור אבי עליו השלום היה מתפלל אצלו שלוש תפילות בשבתות, ואני זוכר את עצמי בתור ילד קטן רץ, עולה במדרגות בשביל, היה איזה כיסא שהכי קרוב לרב עובדיה, בשביל לשבת ליד, כי אחרי התפילה הרב היה מחלק תופים אחד אחד בשביל להעיב את התפילה ולהעיב את כל לימוד התורה, והייתי תורח בשביל זה, מגיעים 20 דקות לפני התפילה, ילדים משחקים בחוץ, הייתי יושב ורץ מהר, לא ידעתי שהוא בסוף
0: ניפגש.
1: זורק והיה נותן בזה, ובהבדלה היה תורנות מי יחזיק את הנר למעורי האש.
0: אני אף לי תופי, ישבתי מולו פעם.
1: והביא לך תופי. הרב זכר כל אחד ואחד, והייתי מקפיד לשבת שם, אני זוכר את הכיסא הזה מצד שמאל, איפה שהוא ישב, ותמיד לרוץ אליו, לנשק לו את היד אחרי התפילה. אז עוד הרבה לפני שנהייתי חתן, אנחנו זכינו והסתופפנו בצילו.
0: משחקים על כסף מזומן, רבותיי, נצא לדרך. שניאו, תכין לי פה איזה מים קרים, כבוד הרב, איזה ערק של בבא סאלי, איזה משהו. שלום וצהר טובים למאזינים שעומדים איתנו על הקווים, בוא נעשה שטייגן, נלמד תוירים, כל העמיונים, שלום עליכם מרן. יוסף, שלום.
2: מה נשמע?
0: על הגאולה, הדלקת הנר לרב עובדיה או עוד לא?
2: עדיין לא, אנחנו בישיבה, לכן זה יותר מסובך.
0: יותר מסובך, הדיק נרות, אל תדיקו בחדרים.
2: כן, זה סכנה.
0: סכנה, כן. טוב, איך אתה, הכל בסדר?
2: כן, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כסף קטן יוצאים לדרך, זה... מה קרה פה? איך זה יכול להיות שזה לא המצב הזה? מה... טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: איך קוראים לאמא של הרב עובדיה?
2: לא יודע.
0: טוב, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, בשם הוועד. עובדיה בן גורג'יה, לא? ברוך השם, תכנו מגן עדן. אתה עולה לרדיו של הרב עובדיה, אתה לא יודע איך קוראים לאמא שלו. אם הייתי שואל את האמא של אברהם אבינו, היה יודע. טוב, צולמן, תתחיל לעבוד עם האצבעות, למה גם ככה המצב קשה פה. שלום, צהר טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, משה?
3: מהמרכז.
0: מרכז זה טוב. מרכז קליפורניה, מרכז בת ים, מרכז חולון.
3: מרכז הארי.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. בוא נפתח שאלות על הרב עובדיה, יאללה בוא. כן, שאלות. אתה יודע מה, שאלת... אז שאלת שאלות קלות, יאללה, תבוא. יאללה, מחזון עובדיה. איזה תקנה תיקן עזרה בעניין הכביסה בערב שבת ולמה?
3: שלא יחפשו ביום שישי כדי שיכנסו עם בגדים נקיים לשבת.
0: תשובה נכונה, יפה. שאלה הבאה, מי שאין באפשרותו לחוץ כל גופו בערב שבת, כיצד ינהג? חזון עובדיה, עמוד נ"ח.
3: פנה וידע ברגליו.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה למדו חז"ל מהפסוק וכיבדתו מעשו דרכיך?
3: ניתנה,
0: מוצעת, בגדים נאים,
3: בית
0: נאי,
3: שולחן
0: נאי. כל הדברים שאמרת, זה לא נכון. חזון עובדיה עמוד כ"ו, אומר הרב משהו אחר. לומדים מהפסוק, כיבדתו מעשו דרכך.
3: שלא ידברוך.
0: לא דיבורך.
3: לא מעשיך.
0: לא מעשיך, מלבושך.
3: מלבוש.
0: שלא יהיה מלבושך של שבת, כי מלבושך של חול. המדינה לקו קבל איתנו שני בקשי פיצה וקולה, פיצה אקסטרה, אל תשכח לברך את מרן הרב עובדיה. היום זה היום שלו. תדליקו נר לרב, חבר'ה, כל אחד בבית תדליק נר לרב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ישראל, שלום.
4: צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן? גדול או קטן?
4: קטן.
0: בעל חנות, עד מתי מותר לו למכור בחנותו ביום שישי?
4: עד חצות.
0: חזון עובדיה, עמוד מבית. עד סמוך לזמן הדלקת נרות, מותר לו למכור בחנותו. תודה רבה. קבל מאיתנו תמונה של הרב דוד מלול לסלון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, איתמר, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
5: קטן.
0: בחזון עובדיה, עמוד קוף למדלת, מופיע, האם אדם מצווה על שביתת כליו בשבת? יש לו כלים בשבת, הוא סוחר, מזכיר את הכלים. האם מותר שיעשו בכלים שלו מלאכה בשבת?
5: חורה, אם זה גוי כן, אם זה יהודי לא.
0: לא שאלנו יהודי או גוי, האם מותר לו? יהודי חילוני, לא יודע מה. אתה לא הלכס לזה.
5: גוי כן, אם זה יהודי לא.
0: לא שאלנו יהודי או גוי, האם מותר לו? יהודי חילוני, לא יודע מה. אתה לא הלכס לזה. האם מותר שיעשו בכלים שלו מלאכה בשבת? התשובה היא נכונה.
5: מותר.
0: אדם לא מצווה על שביתת כליו בשבת, מותר שיעשו מלאכה בשבת מאליהם. שאלה הבאה, מדוע מצווה למשמש בכיסא בגדיו בערב שבת?
5: שמה ימצא שם דבר מוקצה וצריך להוציא לו לפני שבת.
0: תשובה נכונה, חזון עובדיה, עמוד ממדלת. תראה כמה אנחנו מזכירים את חזון עובדיה. שבר עובדיה עכשיו שמח בשמחה גדולה. זה פעם ראשונה שזה 200,000, 300,000 פה אונליין. מאזינים, מה זה מצטמק ורע לו, מה זה מצטמק ויפה לו?
5: תמק ורע לו זה אם הוא ימשיך להישאר במקום האש אז הוא יערס, ואם תמק ויפה לו זה אם הוא ימשיך להישאר במקום האש אז הוא ישתבח התבשיל יותר.
0: סתם כדרך אגב, מה מותר במעשור? מצטמק ורע לו מותר? מצטמק יפה לו מותר? מה מותר?
5: מצטמק ורע לו מותר, מצטמק יפה לו אסור.
0: הצ'ון זה מצטמק ויפה לו, מה? אם הצוקים תייבש, אני שם אותו עוד הפעם, מצטמק עוד הפעם, מה? מה אומר הרב דרך?
5: אם זה מי?
0: הרב מלול, המיקרופון שלך פתוח, שתדע.
1: הצ'ונט זה מצטמק ורע לו, אם נגמר המים והצ'ונט מתחיל להישרף זה נחשב מצטמק ורע לו.
0: הצ'ונט כלשהו נשרף יותר כוחו גבוהתו מלא עולם.
1: יש את השלב שזה כבר זהו.
0: בסדר, אבל אמרת תשובה נכונה, יפה. תגיד לי, כיצד ניתן לגרוף או לקטום קיריים של גז או תנור? גרוף וכתום, הלכות האלה. גרוף וכתום, אתה יודע מה זה?
5: בערך.
0: אם אתה לא יודע מה זה גרוף וכתום אתה לא יכול לתת תשובה לשאלה. אז בזמנו היו שמים טס של ברזל כזה על הפלטה של הגז.
5: נכון.
0: אז כסף.

0: את האש, בתא של מטרת, ולחזות את הסיר ואת כל הכפתורים. מה זה גרוב, מה זה כתוב, יש פה, זה הדינים של זה. אבל הייתי דן איתך את הדברים, ועד קוצר הזמן, נלמד בהמשך את גרוב וכתום לעניינם, תמתין על הקו, קבל מאיתנו בתוך רשימת הפרסים, בוא נעניק לו פרס, קלמר איכותי של מודן, ושני כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום! מאיר?
1: בימי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
1: ירושלים.
0: ירושלים שלי, אלעד. מה נאמר על מי שומר ויחול השמיים והארץ בליל שבת?
1: שני מלכי השרת, מברכים אותו.
0: טעות, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית.
1: נעשה שותף, מעשה בראשית, כן.
0: כן, זה לא המלכי שרת. המלכי שרת יכולים ללוות אותו להוצאה לפועל. שם ויחול הוא שותף למעשה בראשית. קבל איזה משחק של ישראל טויז, תהנה מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יצחק, שלום.
2: שלום, עמי.
0: מה איתך, הכל בסדר?
2: כן, תותח בו.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה זה ברכת בעין שבע?
2: זה הברכה שעושים בליל שבת אחרי ויכולו.
0: תשובה נכונה, למה עושים את זה? אתה יודע, סתם כדרך אגב.
2: כן, בשביל אלה שהיו מלאכים בתפילה, והיו נשארים לבד בשדות שם, אז היו צריכים לחכות להם, אז לכן נסו להאריך את התפילה.
0: תשובה נכונה. אני מברך לנו נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: אמן.
2: אמן.
0: בואי נה, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. סתם. תגיד לי, האם קידוש בליל שבת זה מהתורה או מדרבנן?
2: מהתורה.
0: תשובה נכונה, מהתורה, ולכן חבדניקים, כל הילדים עושים קידוש מגיל בר מצווה, אבא קונה בקבוק יין של 4 ליטר, מספיק לו 13-14 ילדים וחתנים וזה, טוב. מה דין מי שענה ברוך הוא ברוך שמו באמצע ברכה שיוצא בידי חובה? יוצא או לא יוצא?
2: יצא.
0: תשובה נכונה, יצא בדיעבד, בלבד ששמע היטב את המשך הבחן פי המברך, כך כתוב בחזון עובדיה ברכות. עמוד ריב, למה עמוד ריב? אל תריבו, חבר'ה. יצא בדיעבד, לא לריב. תגיד לי, על איזה ינות אסור לקדש?
2: מה שלא חמר מדינה.
0: לא, יין אינו מחמר.
2: יין.
0: יין, כן. יין
2: נסך,
0: אסור. יין נסך ומה עוד?
2: יין אולי שהיה מגולה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תגיד לי, מאיפה לומדים את הדין של קידוש במקום סעודה?
2: איפה לומדים את הדין של קידוש במקום סעודה?
0: כן. מאיפה לומדים את זה? שולחן ערוך רשע ג' מביא את זה, וזה העניין, מאיפה לומדים את זה? דין במקום, הרב מלול לא לגלות להם.
2: שנייה אחת.
0: אתה הולך לפתוח רשע ג', על החיים טובים אתה.
2: קראת על השבת עונג.
0: תשובה נכונה. כתוב בקרוב, קראת על השבת עונג, במקום עונג שם תהיה הקריאה של הקידוש. יפה, תשובה נכונה. יש לך 80. תגיד לי, מה דינו של מי שקידש במקום אחד ואכל במקום אחר?
2: מה השאלה, אם הוא יצא מהקידוש?
0: עוד פעם, באדם קידש במקום אחד ואכל במקום אחר. עשה קידוש, שמע קידוש, בית כנסת, ואכל במקום אחר. מה, יצא ידי חובת קידוש, צריך לעשות חידוש עוד פעם.
2: אז אם זה היה על מנת לאכול שם, אז... רגע.
0: זה פפוסיפ, זה סקונדל, אתה חייב לענות לי או לא.
2: לא יצא, לא יצא.
0: לא יצא, מה יעשה אז?
2: לא יצא.
0: אז מה יעשה?
2: לא יצא ידי חובת קידוש.
0: אז יעשה קידוש עוד הפעם.
2: כן.
0: תשובה נכונה. לא יצא ידי חובת קידוש, אין קידוש, אלא במקום סעודה. קר מופיע בכל סיני, סעיף יהודה לבדיני קידוש. תגיד לי, יש לך 100 שקלים, אתה ממשיך או עוצר?
2: מצר.
0: קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. ישראל, שלום.
4: שלום רמי.
0: למה קידוש ביום שבת נקרא קידוש הרבה?
4: הרב עובדיה אומר שתי טעמים, אחד לשון שתי האור, ואחד בגלל שיש עניין נותר לכבד את האוכל בשבת ביום, מאשר בלילה.
0: מה?
4: יש להרבות בסעודה, להרבות בתפנוקים ומעדנים דווקא בסעודת היום, יותר מהלילה.
0: לא, אז מה זה קידוש? למה קידוש הרבה? מה?
4: לשון גדול, לשון גדול.
0: נו, אז הפוך, מה?
4: לכן זה נקרא קידוש הרבה, ודבר שני הפוך, באמת בגלל שאין חיוב כמו בלילה, אז לשון סגין האור, קוראים לזה קידוש הרבה.
0: א', זה אפשר לסגין האור. דהיינו, קידוש הרבה, בסך הכל מוכרים בורא פרי הגפן, חלק זה קוראים לזה קידוש הרבה. אז התשובה השנייה שלך נכונה, ומה נעשה מהראשונה? נזרוק אותה? טוב, תמתין על הקו, תלו עניבה וגרביים עלינו, שלא יתקרר, החורף מגיע. ותעניבה תקשור, תקשור חזק, שיהיה לך כל טוב. כמו שחבושה אומר. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
3: שלום מעמי, איך חלקי עמך?
0: ברוך, תהיה מכל העמים. גדול או קטן?
3: קטן.
0: כמה פסוקים קוראים בהפטרה? מינימום.
3: 21 או
0: 11? הרב מלול, אתה לא יכול לגלות לו. זה חריף ובקי זה. לא זה, אתה יודע, זה בחור... אני מכיר אותו עוד מהבר מצווה. לא יודע מה זה, אבל אני בא לא אותו, הייתי זוכר כבר בשעה. היה 64 מיליון לא מזמן, אבי בן ישראל זכה.
3: צריך
0: עוד 21,
3: כמה שאני
0: זוכר. 21, תשובה נכונה. מאיפה לומדים חיוב אכילת שלוש סעודות בשבת?
3: היום, היום, היום.
0: תשובה נכונה. ממה ניצול לאוכל שלוש סעודות בשבת? מה בשבת דווקא פיוזע עמוד ב'?
3: כן, כן, כן, ניצול מגיהנום, לא?
0: גיהנום זה בקטנה. מה זה גיהנום היום? פעם היה גיהנום, היום גיהנום זה קשקוש.
3: נו, ימות המשיח, תחילת המתים, כל ה...
0: יאללה, תשובה נכונה. חבלו של משיח, מדינה של גיהנום, חמד גוג ומגוג. היום פעם אנשים הם מפחדים מגיהנום, הם לא מפחדים. היום הגיהנום פה, היום הגיהנום קטן עלינו. יאללה, בשורות טובות. שאלה הבאה, באיזה אופן מותר לקרוא לאור הנר?
3: באיזה אופן מותר מה?
0: לקרוא לאור הנר.
3: לאור הנר, בשבת.
0: בשבת, שלום בשבת. שומר מה עוד?
3: אם יש לו שומר, או שיש לו, או שזה בקי בחומר מסוים מאוד מאוד מאוד, שהוא לא צריך להתעמק לקרוא אותו.
0: עוד משהו?
3: כמו מלמדי תינוקות.
0: החוזן עובדיה...
3: מלמדי תינוקות שמלמדים חולר מסוים.
0: החוזן עובדיה מודרש למתת, מביא משהו אחר.
3: בנוסף לשומר? מה, דבר שם על מלמדי תינוקות שמלמדים את החולר.
0: מי שקורא עם החבר שלו, מי שקורא עם החבר שלו באותו ספר, באותו עניין...
3: אחד שומר לשני.
0: יאללה, 80, בסדר, מחשבים לך את זה, התותח. שאלה הבאה, המקבה את הנר, האם חייב מהתורה משום מחבה?
3: יש משנה,
0: שמתאר בני גוי, בני סלב,
3: מחלוק במשנה.
0: לא אמרה, הלכה,
3: זה מה. לא אמרה, ששם פתור, כחת הנג, זה מחלוק במשנה, אם זה...
0: אז השאלה שלי הלכתית, המקבה את הנר. המקבה את הנר, האם חייב מהתורה או משום מחבה? או משום...
3: אם הוא תגחל, הנר, לא כחלת.
0: לא, אל תעשה לי, אל תעשה לי פלבול, אל תעשה לי פלבול, תעשה טובה, גם ככה אני, יש לי... אדם קבל את הנר, האם חייב מהתורה משום מרחבה או לא?
3: לא חייב.
0: תשובה נכונה, למה לא חייב?
3: כי זה לא עושה כחלת.
0: לא, לא, אמר לו, התשובה נכונה.
5: מלאכה שאינה צריכה לגופה?
0: נכון, מלאכה שאינה צריכה לגופה. היית מצוין אבל, שתדע. תותח. תמתין על הקו, קבל איתנו חולצה של דיימונדס. אתה יודע מה? תן לו חולצה של פורור. עזוב את הדיימונדס, תן לו חולצה של פורור 200 שקל. אהבתי את הידע שלו. אנחנו אומרים למקבץ כזה של פרסומות, מהדחה בקן השובה עם סיפורים על מרן הרב עובדיה וכל הדברים הטובים. שתבח שמו לעד, איזה זיכוי הרבי מה שהולך פה. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. פרסומות מעט חוזרים. שתבח שמו לעד בורא עולם, איזה שיר חדש על מרן הרב עובדיה יוסף, שם משתתפים כל הזמרים. הרב שמעון וקנין נשא את המהלך, איציק אשל אבי של דוד חפצה, דימו שדורי קרז יחיאל, אליה ואב ומדטסה, חברו להם לשיר על מרן הרב עובדיה. תדיקו נר לרב עובדיה, רבותיי. הוא לא נשאר חייב, יש לו הכרת הטוב, אימא לב ואבא לב. עוד מעט סיפורים ודברים טובים. היום אתם לא צריכים לתרום כלום, רק ליהנות והמוזיקה והפרחניישן של עמי מימון.

0: הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים, איך אתה?
1: מה שלומך, עמי היקר, אני חייב לשתף את המאזינים, שבשנייה שנכנסתי לאולפן, יש פה רמת חשמל שאנשים לא מבינים, לא בכדי, זה התוכנית הכי מאוזנת. אני ממש, מהשנייה שנכנסתי עד עכשיו, נתפסו לי בפנים השרירים של החיוך, כי אתה משרה באמת אווירה כל כך טובה, ואנשים פשוט אוהבים לשמוח, אנחנו בדור שכל כך הרבה עוברים, וכל כך הרבה יש בדור הזה, ואתה מכניס מים נפש צמאה, וזה כל כך בונה ומעשיר. לגבי העניין הזה של הכרת הטוב, אנחנו מדברים על הרב כל כך הרבה סיפורים, על ההתמדה, הוא היה מלאך, אין הגדרה אחרת, ואני רוצה לגעת במשהו שאני חושב שכן אפשר לקחת אלינו, משהו שהוא כן מעשי. כמובן, הכישרונות והכל, יש דברים שלא תמיד אנחנו יכולים אפילו להגיע ולהבין את הגדולה של הרב, ואתה רואה שאנחנו 13 שנים אחר כך, והכמות של ההילולות, ומה שכל כך הרבה אנשים הולכים אחריו, זה דבר שאין לו אח ורע. אבל משהו אחד שאני מספר, משהו אישי, שהיינו אצלו שבתות, אני זוכר שהייתי נלחם, ומתחנן לחמי בדמעות, אמרתי לו, אני אקח את כל הסירים, אני אקח את כל הבישולים באוטו, העיקר שאני אהיה עם שבת עם הרב. ואני זוכר שהגענו לשבת, אשתי מרגלית שקרויה על שם אשתו הרבנית, באה והכינה קינוח, מנה אחרונה. אחרי שהגשנו את הקינוח, הרב כידוע היה לו סקרת, הרב שאל, מי הכין את הקינוח? וממש דאגנו, אני זוכר שהלב שלי היה ממש, עמד להתפוצץ, אולי יש בעיה עם הסוכר, אולי יש בעיה עם המרכיבים, אולי עם הכשרות.
0: וואי.
1: וכשמיד קראנו לאשתי, הנה, היא הכינה את הקינוח. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. הרב ניגש אליה ואמר לה, רציתי רק להגיד לך שזה היה מאוד טעים, ואני רוצה שתשמרי לי חתיכה אחת למלווה מלכה, שיהיה לי גם לאחר כך. כל כך היה חשוב לו העניין הזה של הכרת הטוב. אתה תמיד שואל אותי, למה אני מודה לך כל פעם שאני עולה לתוכנית, לפינה היומית של ההלכה? כי יש פה מושג של הכרת הטוב. תמיד הוא היה יודע לבוא ולהגיד, להכיר תודה גם לדברים הקטנים ביותר. עוד סיפור מאותה שבת, שכולם הלכו, היינו לבד, ממש לבד עם הרב. הרב משה היה צריך ללכת לאיזה סידורים, ו... חמים וחמותי ערכו את האוכל, הגיסות, כולם ערכו, מי שמכיר יודע שהסעודה שם ממש די מהר, כמובן שהרב מספר ומתייחס לכולם, אבל הכל נעשה מהר, אז הם הלכו למטבח להכין את האוכל, להגיש מנה ראשונה, מנה עיקרית, ואני נשארתי עם הרב לבד, והרב היה צריך לצאת, להביא איזה ספר, אז מיד קפצתי לרב לעזור לו, לגשת אליו, ללכת איתו ביחד, שיהיה למשנת. בדרך אני שומע את הרב אומר משהו, אני מתכופף לשמוע, הוא אומר, סליחה שאני משתמש בתלמיד חכם, תודה רבה. אני באותו רגע צחקתי, ממש, לא התביישתי, צחקתי, אמרתי, הרב, על מה אתה מדבר? זה זכות שלנו. אבל היה חשוב לו ההכרת הטוב, היה חשוב לו לדעת להגיד תודה, גם ליהודי הפשוט ביותר. בבוט שלנו, כשהרב כתב לי ספר, אז הוא שאל מה השם, אמרתי לו, דוד מלול, דרך אגב, דוד זה על שם הבן שלו. אמרתי לך שכשהגענו לחוודה, תודה.
0: הרב דוד יוסף.
1: הרב דוד יוסף,
0: שהיינו סדק. זה סקופ רציני.
1: יש שם המון המון, עוד אני אומר, עוד לא ידעתי שניכנס למשפחה ונזכה. אז כשהגענו לשם, הוא שאל אותי מה השם, אמרתי לו, דוד מלול. אז אמר, היה מלול אחד במצרים שהביא לי ספר, אתם קשורים אליו? יש לי הכרת הטוב, כל ספר, כי לא היה אז, לא היה כמו היום, פותחים GPT ודברים. באותו רגע, כמה הוא שמח, וכמה היה לו הכרת הטוב על כל דבר, והוא שאל אותי, יש לכם בישיבה את הספרים שלי? יש לכם חזון עובדיה? יש לכם הליכות עולם? יש לכם יביע עומר? זה היה המורשת שלו, ולא בכדי היום, היום נבחנים האברכים שלנו בכולל, בהלכות טהרה, שכולנו למדנו טהרת הבית ישר והפוך, לא בכדי זה ביום של ההילולה שלו.
0: תשמע, מרגש לשמוע את הסיפורים על הרב עובדיה, וכל מה אתה שומע סיפור כזה, אחרי יש לי סיפור שעומד אני עולה את הסיפור פה בשידור, יהודי שעשר שנים לא היו לו ילדים, כל הטיפולים, כל הדברים, והוא לא דתי בכלל. הגיע לרב, והסיפור ייחשף עוד מעט פה בשידור. איתנו לראשונה, ברשותך, הרב דוד מלול, נמצא הרב משה יוסף. אבל לא הרב משה יוסף, שהוא בנו של מרן הרב עובדיה, אלא נכדו של מרן הרב עובדיה, בנו של הרב יעקב יוסף. הרב משה, שלום.
2: שלום וברכה לך, הרב עמי, וכל המאזינים היקרים.
0: תשמע, יש לך קול של אבא שלך, לא? נו. ארך השם, ארך השם.
2: נסמת איתו רק לדברים טובים בעזרת השם.
0: תבח שמו. כל אחים שלך זהב. גם רבי עמרם, גם יונתן, כולם שתהיו בריאים. תגיד לי, תן לי סיפור על סבא.
2: אז ככה, אתם רוצים סיפורים, האמת היא ש...
0: אם היינו רוצים הלכות, עוברים לשיעור של הרב בוטבול, תמיד, אבל עכשיו רוצים סיפורים.
2: נו, אשרי ישראל, יש לי מעון גדול ביום הזה, באמת לשמוע סיפורים, ככה להתחזק, להמשיך הלאה את המורשת של סבא הגדול שלנו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני חושב שמיותר לציין שיש הרבה מאוד סיפורים על הגדולה שלו, ודאי שהמאזינים שמעו הרבה סיפורים, על, אם זה על הגדלות שלו בתורה, במידות, בירת שמיים, הזיכוי הרבים שהיה לו בהיקף בלתי נתפס. אבל הזמן שלנו קצר, לכן...
0: חכם משה, תן לי סיפור שלך. לחמצת. סיפור שלך, לא סיפור, אתה יודע. סיפור שלך בתור נכד עם שוקולד בפה, כן.
2: אין שום בעיה. אז דבר ראשון, לפני שאני אספר לך סיפור שלי, אני יש לי סיפור מיוחד. סיפור הזה זה סיפור ששמעתי אותו מאבא, אתרת ראשי הרב יעקב זיסט יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע אותו מפי קודשו של סבא. סיפור הזה, סיפור שהוא לא מפורסם, אז ברשותך אני קצת יתמצאת אותו, כי זה קצת סיפור ארוך.
0: קחת,
2: אבל זה סיפור מאוד מעניין.
0: קחת זמן, יש לך 60 שניות.
2: מצוין.
0: כן.
2: מהסיפור הזה, תבינו, המאזינים העיקרים, עד כמה הייתה בסבא חוכמה עוד באותו צעיר לימים. המעשה הזה היה בתקופת שהותו של סבא במצרים. ידוע, יוסף הורד מצרים אחרי שרבו רבי זרעתיה, והראשון לציון הרב עוזיאל, הפצירו בו שיקבל עליו שם את העול של הרבנות. למרות גילו הצעיר, הוא היה אז בסך הכל בגיל 26 בלבד. וכבר אז מינו אותו שם לגן של הרב הראשי, הוא היה גם הרב הראשי בפועל, וגם בנוסף לכך הוא היה אב בית הדין. שם היו עושים גיטים ומטפלים בכל הענייני האישות של הקהילה. ואז סבא סיפר בוקר אחד, בזמן שהם יושבים באולם בית הדין, פתאום הדלת נפרטה לתדהמת הדיינים, ובפתח מופיע אדם, ככה בעל חזות, נראה כזה, ככה בריון, והוא אוחז ביד את אשתו, ואז הוא מתחיל לטעוק לעבר הדיינים, אני רוצה עכשיו, הרגע אני מגרש את אשתי, עכשיו תעשו לי גט, תוך כדי שהוא מאיים על הדיינים, אומר להם, אתם לא נותנים לי לגרש אותה עכשיו, אני פוגע בה. כמובן שבאולם בית הדין היה שם דממה, אבל סבא עליו השלום מיד התעשת, פנה אליו, אמר לו, אין שום בעיה, אנחנו עכשיו עוזבים הכל, וכותבים גט לאשתך. טוב, סבא פונה לספרא דדיינא, בקש ממנו, מיד תתחיל לכתוב גט עבור אותו אדם. אבל סבא מרמז לו, בבקשה, תפסול את הגט. יושבים, מחכים שהגט יהיה מוכן, זה לא כמו היום שיש נוסח מוכן, רק צריך למלות שמות, צריך לכתוב את כל הגט עם דיו, מההתחלה ועד אותו. טוב, ככה בינתיים הזמן עובר, אותו אדם מתיישב, ואז סבא ביקש מהעוזר בבית הדין שם, תביאו לו תה, תביאו לו קפה, שירגע. ואז סוף סוף הכתיבה של הגט הסתיימה, וסבא פונה לזוג, אומר להם בבקשה, הנה, תעמדו, אנחנו עכשיו עושים את הגירושים. אבל לפני כן כמובן צריך לבדוק את הגט, כשר, לא כשר. ואז

0: פעם שנייה, שאתה טועה מה קורה לך היום, קמת על רגל שמאל, וכמובן, אתה פרדדיינה, מתנצל על הטעויות שלו, ואז סבא פונה לבעל, ואומר לו, אתה רואה עכשיו כבר מה השעה, כבר עוד מעט בית הדין אנחנו מסיימים בשעה אחת, אמר לו, תשמע, אני מבטיח לך, תבוא מחר בבוקר, אתה תהיה הראשון בתור. מחר אתה יוצא מפה עם גט. אותו אדם הלך ולא חזר. אחרי כמה שנים, סבא התמנה כבר להיות רב ראשי של תל אביב. יום אחד הזמינו אותו לטקס שהתקיים באזור התחנה המרכזית בתל אביב. ואז הנהג של הרב הוריד אותו ליד הרציפים של התחנה. וסבא פוסע לו לעבר האולם. פתאום ניגש לסבא בן אדם שהוא בעל חזות שהיא לא דתית, ומושיט לרב את היד לשלום. לידו עומדת ביתו, נערה צעירה, ואז הוא פונה לסבא ואומר לו, תדע לך, הילדה הזו זה הבת שלך, ואני אסביר לרב מה קרה. אמר לו, כבודו זוכר בבית הדין במצרים את אותו בעל שהתפרץ לאולם בית הדין כשהוא אוחז עם אשתו?
1: כבודו,
0: כן, אני זוכר.
1: הרב משה הזדרז, למה אני, כל המחשב מעבב לי פה עם הפרסומות.
0: אין בעיה, אני מקצר. אמר לו, בוא הרב, אני מספר לך את ההמשך של הסיפור. אני עם אשתי חזרתי בצהריים הביתה, אמרנו נעשה ארוחת צהריים טובה, ככה סעודה אחרונה לפני הגט. ואז, זה בטוב לב, לב המלך ביין, התפייסנו, חזר השלום לשכון בביתנו, ולאחר מכן נולדה לנו הבת הזו שעומדת לצידי. זה שיה. עד כאן היה מעשה. זה הכוח האדיר שהיה תמון בסבא, שברוב חוכמתו ידע להשכין שלום בין איש לאשתו, כל זה בעודו צעיר
1: ברוך לימים. השם.
0: יש עוד הרבה
1: יש הרבה סיפורים, סיפורים הרבה דברים טובים, אבל מפאת קוצר הזמן הרב משה, אנחנו נאלצים לעבור לפרסומות. תבואה מפעילון במיליון הרב משה יוסף, בנו של הגאון רבי יעקב יוסף זכר צדיק קדוש לבחר, ונכדו של מרן הרב עובדיה יוסף, על כוחו וגבורתו של מרן הרב עובדיה יוסף. פרסומת קצרה, מיד שווים.

0: אין עליך הרב, אין עליך הרב משה. אב דוד, סליחה. אב דוד מלול. הוא משה נקדח בי. טוב, שבנו עליכם, מאזינים וקרים, עד לכל ברמה 921 143. תודה רבה לצולמן שעורך אותנו ומפיק אותנו שניאור ו... הרב דוד מלול, מה זה היום הזה בשבילך היום? הרב דוד מלול, חתנו של הרב בוטבול, שהרב בוטבול חתנו של הרב עובדיה. מה זה בשבילך היום הזה, הרב?
1: האמת שאתמול כשהלכתי גם לציון, זה יום של געגוע. יום שבאמת אני נזכר בכל כך הרבה אהבה וחום שקיבלנו מהרב. ואני חושב שכל אחד ואחד מישראל מרגיש את אותה אהבה, זאת אומרת, אני לא מרגיש מעל לאחרים, כשהייתי בציון, זה מה שסיפרתי, אז כזה ניסיתי לדחף, להגיד, כן, זה סבא של אשתי, אמרו לי, כן, כולנו זה סבא שלנו, אתה לא מעל כולם.
0: כן.
1: ובאמת כל אחד מרגיש את השייכות הזאת. אני רוצה לספר סיפור קטן, חמותי סיפרה לי בדרך לפה, שכמה הרב דאג, והיה לה בבת האחרונה חששות, הרופאים אמרו, לילדה עם איזה מום כזה או אחר, והיא פותחת את הדלת, והיא פתאום רואה את אבא שלה, והוא לא הגיע אליה הרבה פעמים, והוא טרח ונסע אליה הביתה, ופשוט היא הרגישה שהוא ריפה לה את הנפש, היא לא הפסיקה לפקוט, והיא אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, אני מבטיח לך, הכל יהיה בסדר, ואל תדאגי, וממש ריפה אותה, וברוך השם שהילדה בריאה ושלמה, והכל היה בסדר, ואני אשתף רק עוד סיפור קטן, שאני זוכר בבני הבכור שאיתו סגרנו מעגל, כמו שאמרתי לך, הרב היה סנדק שלי, סידר חופה וקידושין אצלי, ואז היה סנדק בבן הזה. כמה הרב דאג, כי היה לנו קצת בעיות בהיריון, הבר היה גדול. יש לי את המכתב ששלחנו לרב בפקס, את כל המלל שאנחנו לא יודעים אם לעשות ניתוח, ואז מפסידים מצוות פדיון, מצווה כל כך נדירה. הרב אמר, לא להתחשב, אנחנו לא לוקחים סכנות, מיד לעשות מה שהרופאה אמרה. אבל אני זוכר את היום הזה, הייתי בבית,

0: בית של חמותי, הטלפון מצלצל, אני עונה, אומרים לי הרב עובדיה על, על הקו, אני לא מבין מה, איך יכול להיות, כי כמעט נשמעת לי הטלפון, והוא ביקש את הרבנית, והוא דיבר איתה, ושאל, והתעניין, וידע כל פרט, תחשבו עם כל הגדולה שלו, ועם כל מה שיש לו, לבוא ולדעת, וכשאשר הגענו בברית, הוא אמר לאשתי, תדעי לך, התפללתי עלייך, מרגלית בת לאה, וחיכיתי לבשורה הזאת שיוולד הבן הזה, וברוך השם שבאמת היום הזה מלא בגעגוע, וכל אחד ואחד יודע כמה...
1: יש לי שאלה הכי כן. חשובה, הרב.
0: כן.
1: האם אתה תספיק להיות בציון היום?
0: אני הייתי אתמול, קודם כל.
1: כן.
0: אשתי הייתה היום בשבע בבוקר, ביחד עם הרב והרבנית, ואני מקווה שנצליח עוד פעם. אני חשוב לי להגיד שהכולל נמצא במרחק של שתי דקות מהציון. ואנחנו רואים את הכמות של האנשים, ומה שיפה לראות, את כל הגוונים. הרב נגע בכל אחד ואחד. כשאני שומע עם מחמי, אני מסדר לו את השיעורים, ואני שומע שהוא היה השבוע בכל כך הרבה שיעורים, בכל כך הרבה גוונים של אוכלוסייה, אם זה כיפות סרוגות, אם זה קרובים, רחוקים, חרדים, אברכים, בחורים, צעירים, גדולים, כל הסגנונות, ואנחנו מדברים, עמי, 13 שנים אחרי. זה אין, אין, אין לזה אח ורע.
1: את כל ראיתי כמו רשבי שם, מה שהולך שם.
0: ממש, ממש כמו רשבי. אתה רואה את הכמויות של אנשים, וכולם באים ורוצים להיות מחוברים, ויש לנו כל כך הרבה הכרת הטוב. אתה מעלה מאזינים כל יום של כסף קטן, כסף גדול. כל התורה שלהם זה בזכות הרב, שפתח עוד ועוד מוסדות לספרדים, עוד ועוד מקומות, עוד ישיבות. היום, אני זוכר שהייתי בחברון, היה לי גאווה, עוד לפני שהייתי חתן, היה לי גאווה שאני ספרדי, בזכות הרב עובדיה. העריכו אותו, ידעו שהוא הוא, הוא, הוא בעצם החזיר עטרה ליושנה, במלוא מובן המילה, איך אמר מישהו, נכון, תנועת שעס והכל, אבל הרב עובדיה הרבה מעבר. הוא גרם לנו כספרדים להסתובב עם גאווה שאנחנו שווים.
1: תשמע, אתה תותח. עכשיו זאת שלך שאלה. האם תספיק לפני להיות בציון?
0: תלוי בפקקים, אני אעשה מאמץ בלי נדר.
1: אז אפשר את הטלפון שלך פה?
0: כן.
1: מה, שימשוך לך הודעות?
0: אני אשמח, 051, שאפשר לשלוח גם בהודעות, גם בוואטסאפ, אני אשתדל מאוד על כל אחד ואחד ממי שישלח.
1: חינם,
0: 051. בדיוק, חינם, היום אמרנו אין התרמות, אין שום דבר.
1: חינם,
0: 051-583-2669, זה המספר האישי שלי, לא תכננתי, אבל זה הכרת הטוב, גם לעמי וגם לכם המאזינים. אני קורא לזה משפחת קול ברמה, כי כל אחד ואחד, זה מה שעושה את הרדיו, זה מה שעושה את הרמה הגבוהה פה, 051-583-2669, אפשר לשלוח או הודעה או לכתוב, לענות אני לא יכול כי אני כרגע בשידור, מי שרוצה, בשמחה.
1: אז הטלפון של הרב דוד מלול, והוא אחרי השידור פה נוסע לציון של מרן הרב עובדיה, יחד עם מור חמיב, הרב בוטבול, שמוסר כאן שיעורים ברדיו, הרב של תחנת רדיו קול ברמה, חתנו של מרן הרב עובדיה, הוא התפלל עבור שמות שלכם, בבקשה לא להתקשר אליו, אפילו שאתם עצבנים, רוצים להתקשר, שליחו הודעות עם שמות, הוא יעתיר בתפילה על הציון של הרב עובדיה, בחינם אין כסף. הטלפון 051-583-2669, 669 בסוף, זה כמו היחידה הקרבית, כן? אז הטלפון 051, שים את זה השטק, למה הרוטט שלך פה בעייתי. 051-583-2669, הוא יעתיר עבורכם בתפילה, חינם אין כסף, בכיף. וזה בני אלבז, אמינו. 051-583-2669, תעבירו לחברים. והרב מלול, השתבח שמו. אתה לומד בכולל הגדול של הרב בוטבול, לא?
0: כן, אני ברוך השם, יש מתחת ראש כולל שם, בכולל של הרב בוטבול. יש לנו כמעט 20 אברכים. חשוב לי לספר שהכולל הזה, אותו דירה, זה הכולל שהיה לרב בוטבול לפני 30 שנה, שהרב עובדיה פתח לו, כמה הוא דאג להם, וממש עטף אותם בכל הכיוונים. אז זה אותו כולל שהרב עובדיה בא למסור שם שיעורים. זאת אומרת, האברכים יושבים באותו בית מדרש, וברוך השם שזה... אני מרגיש שליחות, ואני חשוב לי רק להגיד מילה
1: עליך.
0: על הבית הוראה, שגם כשהוא נפתח לפני 10 שנים בדיוק, זה היה שליחות להנחיל את הפסקים של הרב. זה מה שעומד לנגד עיניי כל היום, שמעל 100 רבנים היום, באים ופוסקים כל יום, מ-9 בבוקר עד 2 בלילה, את הפסקים של הרב עובדיה יוסף, זה מה שעומד מול עינינו, ולהחזיר עטרה ליושנה, וברוך השם שאנחנו מצליחים בכך.
1: רפאל בן שקד, רפואה שלמה, איתנו נמצא הרב עדיאל טולדנו, ראש כולל אבי עומר בירושלים, לכדו של הרב עובדיה, הבן של הרב טולדנו. שלום לרב עדיאל.
2: שלום וברכה, שלום.
1: עדיאל, על שם מי אתה?
2: עדיאל זה לא על שם מישהו, זה שם שאימא שלי, ברוך השם, התחברה אליו.
1: אבל הרב עובדיה, ראיתי באמצע ברית, שם לי איזה מישהו שינוי שם, עשה לו מהלך של החיים.
2: אז הוא הוסיף לי שם. נכון, גם לנו עשה את המהלך הזה.
1: הופה, עסקו בשידור פה רבותיי, הוסיף לך שם, מה השם?
2: שמואל עדיאל, אני משמואל עדיאל שמי.
1: שמואל עדיאל, יאללה, שתבח שמו לעד. תגיד לי, תן לי איזה סיפור על הרב עובדיה, אתה נכד של הרב, וראית דברים נפלאים. במיוחד, אתה יודע, הרב אהב את הבנות שלו ככה אהבה מיוחדת.
2: כן, האמת שגם אמא שלי זכתה להיות מאוד קרובה לרב ולרבנית, בעיקר, ואחים שלי יש להם גם סיפורים מתקופות יותר צעירות של הרב, שאני לא דחיתי להיות בהם, אבל סיפורים מאוד מאוד מעניינים. למשל, אח שלי מספר על זה שכן הם מגיעים לשבת, הוא היה ישן בסלון, היה לזה מזרון, והרב היה מגיע ללמוד באמצע הלילה, יעקב בשבת, הוא היה לחישון אחרי הסעודה, ואז היה קם קצת אחרי חצות, הוא עומד בדיוק באיזה שעה, אבל הוא היה קם אחרי לא הרבה זמן, ולא מדע בבוקר. והוא הלך שם בדרך, הוא ראה את הילד ישן על המזרון, אז הוא הלך ממש לקצות האצבעות, והילד התעורר, סבא ממש נחרד ומתחנה אליו שיחזור לישון. שלא חס ושלום, הוא יעיר אותו ויתעורר באמצע הלילה, תחזור, התחנה אליו ממש שיחזור לישון. יש הרבה סיפורים כאלה, כן. אני מבין שמה שמעניין אותך זה סיפורים אישיים.
1: אני, כן, סיפורים מהבית, אתה יודע, זה מה שאני נהנה, אתה יודע, אני שומע את הסיפורים על הרב עובדיה. אני זוכר, מה זה אני זוכר? הייתי בבית עשרות פעמים, והחיבוק שלו, תשמע, החום של הרב עובדיה זה משהו אחר לגמרי, זה, אני אומר לכם, כולם מכירים אותו בתקשורת, שהוא היה כזה חד חלק וברור, בנט ככה, זה ככה, זה ככה, אבל בבית זה היה שונה לגמרי, אני ראיתי אותו בסיטואציות מדהים, גם בפני חוליו שם, במרפסת, תשמע, זה היה ממש, הרב עובדיה זה היה משהו, זה היה סקאלה אחרת, זה ליגה אחרת, זה, גם שראו אותו עם הנושא של...
2: אמת, כל מילה שאתה אומר אמת.
1: שראו אותו, אתה יודע...
2: גם האהבה שהוא השפיע על עם ישראל, גם עם ישראל השפיע בחזרה אהבה אליו.
1: אתה יודע, בהלוויה מיליון איש, זה לא איזה... לא היה הלוואה כזאת, רשבי.
2: אתה יודע, רבי עמי, בוא אני אפתיע אותך. אני אתמול ספרתי כמה שירים יצאו על הרב עובדיה, מאז שהוא, אפילו בחייו, עד היום. כמה אתה יודע?
1: אגב, שתדע, אני, יש לי פה, בפלייליסט יש לי איזה 25.
2: 25, 26. 78.
1: טוב, אתה לא יודע לספור.
2: זה אומר, מה זה אומר הדבר הזה?
1: לא, רגע, מה זה, איפה הוצאת 88? איפה הוצאת את זה?
2: דבר איתי אחרי הסידור, נעביר לך את הרשימה.
1: אולי רדיו כל במה ירכוש ממך את הזכויות של זה, אני לא יודע.
2: אז תשמע... לא, אני אומר, מה אני בא להגיד בזה? אני בא להגיד שאותה אהבה שהוא השפיע על עם ישראל, גם עם ישראל השפיע עליו. האנשים האלה זה לא בהכרח אנשים שמבינים את הגדלות של הרב עובדיה התורני. אתה יודע, בן אדם ששר לרב עובדיה, משניות אתה יודע. בני אלבז בשיר תאמינו, המפורסם.
1: כן.
2: זה לא מגיע ממקום של הבנה של הגדלות התורנית של הרב עובדיה. זה מגיע ממקום של אהבה תאורה של אנשים קטנים.
1: שבני אלבז שר את זה עדיין היה בחיתולים. מהבחינה של הידע.
2: כן, זה רק אנשים כמונו, אנשים פשוטים, שמחפשים את ה... שמבינים את האיש הגדול שעל גבינו ואוהבים אותו מכל הלב, ומביעים את האהבה בדרך הזאת.
1: תשמע, אני רוצה להגיד, לעשות השוואה ככה כוללנית. יש בן אדם שיש לו תאווה, לדוגמה, לאוכל. הוא לא יכול להפסיק מלאכול. אתה תוציא אותו מאוכל, אתה מוציא ושגע אותו. קרה הרב עובדיה את התאווה שלו ללימוד. זאת אומרת, לא מעניין אותו כלום. זה היה משהו נורמל. כן, הרב מדבר.
0: רק חשוב לי להגיד בהקשר הזה, רק שנייה, רב עדיאל, להגיד מילה אחת, עוד סיפור שהיום שמעתי פעם ראשונה מחמותי, היא אמרה שהיה הפסקת חשמל כשהם היו גרים ברחביה, הרב עובדיה, והוא בא אליהם, כי הוא לא יכל ללמוד, נהיה חושך, הוא בא אליהם. אז היא אמרה, מה, אבא שלי מגיע אליי, אני אכין לו משהו לאכול. והכינה לו ארוחת ערב, שהיא באה להגיש לו, אמר, לא, אני לא רוצה, אני לא צריך, אני לא רוצה. היא לחצה, אמרה, מה, למה, אבא, מה, לא טעים? הוא אמר, לא, לא מספיק למדתי היום, לא מגיע לי לאכול. ברמה הזאת, בשבילו זה היה מזון לנפש, ואם אני לא למדתי מספיק, אני לא יכול לאכול.
1: בדקת לך המותחה של עושה מספיק מלח?
2: סיפורים כאלה יש לאלפים ולרבבות.
1: לא, אני שאלתי אותו, הרב עדיאל, שאלתי אותו אם בדק לך מותו, אם שם מספיק מלח או לא, זאת השאלה.
2: הבנות של הרב הן הבשלניות הכי טובות שאתה מכיר.
1: אופה, אז זה נפתר גם פינת, חוץ מהשירים, מפינת הפריטים.
2: אני מבין שאתה רצית, אבל סיפורים אישיים. בוא תשמע סיפור אישי שלי.
1: כן, כן.
2: אני הייתי בחור בישיבה קטנה, אז היה איזה עניין בישיבה ש... זכיתי לערוך קצת דפים של הלכה. זה בדרך כלל בחורים פחות מתעסקים בהלכה, את כל היום הוא סביב הלימוד של הגמרא. ומקבלים ככה, איך אומרים את זה, מהדלת האחורית, מקבלים את זה על המוכן. יש איזה שיעור הלכה בבוקר קצר, אז אנחנו היינו מדפיסים, אני גם לא חידשתי את זה, זה כבר היה לפניי, אבל אני הייתי, כשהגעתי לשיעור ג', אני קיבלתי את התפקיד הזה. ואני התעסקתי עם הכתיבה של השיעור, של ההלכות האלה במשך תקופה של ככה כמעט כל השנה. איפשהו באמצע הקיץ, הראש שיבה החליט שזה לדעתו, ואני לא יכול להתווכח עם השיקול דעת של הראש השיבה שלי, אבל אני הרגשתי שזה לא נכון, הוא החליט שזה קצת מוציא אותי מהסוגיות שלומדים בישיבה, ואני בתקופה של הכנה לישיבה גדולה, והוא ציווה עליי להפסיק. עכשיו, במשך השנה, כבר יצא לי פעם, פעמיים להביא דף כזה להראות לסבא. וסבא כבר ראה את הדבר הזה. אני זוכר שחזרתי יום שישי הביתה, ואני מדבר עם אבא שלי, ואני אומר לאבא שלי, ראש שיבה אמר להפסיק. ואבא שלי מצדד בראש שיבה, אומר לי, זה ראש שיבה שלך, הוא אמון על החינוך שלך, על הלימוד שלך, על ההתמדה שלך, צריך לשמוע לו. ואני הרגשתי שזה עוול, שלוקחים לי מהידיים משהו שדווקא הרים אותי, שגידל אותי. אבל מצד שני, זה ראש שיבה, ואבא שלי מצדד בו. כל מוצא שבת, זה היה הזמן, מי שלא יודע, הזמן הכי טוב ללכת לרב, היה אחרי השיעור במוצא שבת. אז הוא היה שמח, אחרי שהוא היה מוסר את השיעור, והציבור היה יושב ושומע, זה היה בשבילו הרגעים הכי משמחים בשבוע. אז זה היה הזמן. אז אחרי השיעור מוצא שבת, אני זוכר, היה אחותי הזאת בשידוחים, והיא רצתה לקבל ברכה או משהו, אז הם החליטו, אבא בשבת כבר דיברו, שהולכים במוצא שבת לבקר את סבא, ואני אמרתי, גם אני רוצה לבוא, כמובן. לא. הגעתי, ואף אחד לא התכונן לזה, כשסבא בירך אותי, אמרתי, סבא, אני רוצה לשאול את סבא שאלה. אמרתי לו, סבא ראה את הדפים שאני זוכה להוציא מדי שבוע, וראש שיבה רוצה שאני אפסיק. סבא קפץ מהכיסא, הוא כבר היה זקן, אבל קפץ מהכיסא. ותשמע לו! תמשיך! ותשמע לו! אמרתי לו, אבל הרב, סבא הוא הראש שיבה שלי, ו...
1: תשמע, עדיאל, הבלת אותי, אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי שזה הרב עובדיה עכשיו צעק. אתה מחכה אותו בול.
2: אז אבא אומר לו לסבא, כבוד הרב, יכול להיות שצריך להמשיך, אבל מה לעשות? להריב עם ראש שיבה, ראש שיבה הוא עכשיו אחראי על החינוך שלו, והוא צריך לשלח אותו לישיבה גדולה, מי ישלח אותו לישיבה גדולה אם לא ראש שיבה? אז סבא אמר לי, אתה תמשיך? אבל שהוא לא ידע שאתה ממשיך. אתה תמשיך לבד לעשות את זה, בשקט.
1: בוא'נה, זה
2: ואני
1: סקופ.
2: שמעתי לסבא,
1: סקופ.
2: אני שמעתי לסבא, הייתי יושב על זה לבד בשעות שלי, וזה היה, הדפים היו, היה איתי שותף למלאכה, והיה מדפיס הדפים על שמו. על כל פנים, בוא תשמע את הסוף של הסיפור. עברה כמה שבועות, נגמר השנה, ואני החלטתי שאני רוצה להדפיס את זה חוברת, לחברים. אז אני הלכתי לסבא, ובתמימות של ילד בן 14, בן 16, אמרתי לו, סבא, אני רוצה הסכמה. עכשיו, בשנים ההם כבר סבא היה מבוגר, ולקחת ממנו הסכמה, זה היה בשבילו הרבה זמן. אבא שלי ואח שלי רבי עובדיה, שניהם היה להם ספרים מוכנים אצל סבא כמה חודשים על השולחן, בשביל לכתוב הקדשה, לכתוב הסכמה, והוא עוד לא התפנה לזה. ואני בשיא התמימות מבקש, אני רוצה להדפיס את זה שבוע הבא, סבא, אם אפשר הסכמה. וסבא, בגלל שהוא ידע את כל הסיפור הזה, ובגלל שהיה לו חשוב לחזק ולעודד אותי, הסבא ישב באותו יום וכתב הסכמה. ובגללי, הוא אמר, בגללי הוא אמר, נכתוב לו ואני אכתוב לאבא שלו, איך יכול להיות? אז גם אבא שלי ואח שלי קיבלו באותו יום הסכמה בזכותי. אבל ישב וכתב לי, כתב לי הסכמה. אני רוצה לספר לך עכשיו את הדובדבן שבקצפת. לפני חודש קיבלתי סרטון במייל מאחד האחים שלי שלא הכרתי, הוא הביא לי דמעות לעיניים. בסרטון הזה אני רואה שאבא שלי ואחי רבי עובדיה באו לקחת את ההסכמות מסבא, אני לא הייתי איתם אז. וסבא אומר לעובדיה אחי, רבי עובדיה אחי, אני מבקש ממך שתחזק את אח שלך רבי אדיאל, את אדיאל, הוא לומד טוב, שילמד, שימשיך ללמוד, זה חשוב שהוא ילמד, אני מבקש ממך שתחזק אותו. אני לא קראתי את הסרטון הזה.
1: איזה סגירת מעגל, אה?
2: היה לי איתו, זה משהו, אני יודע, מאוד בעיניים היה לי. וזה לא סיפור יחיד. בהמון המון דרכים הוא דחף לנו מפה ומשם, וסוכריות, וחזר ואמר, אני שמח שאתם לומדים תורה. ויום אחד הוא סיפר לי שהראש שיבה שלי, הרב פרפשטיין, ביקר אצלו, והוא שמע ממנו שאני תלמיד טוב, ועשיתי לו נחת. כל מיני דברים כאלה שהרימו אותנו, רוממו אותנו. זה אם רק אתה מבקש סיפורים אישיים, זה סיפורים אישיים, אתה יודע, מכלי ראשון.
1: הרב עדיאל, חיממת את ליבי ואת לב המאזינים, הרב
2: עדיאל. אני לא יודע, יש עוד זמן, יש עוד סיפור.
1: לא, אין לך זמן, יש לך פרסומות, הרב שמואל עדיאל טולדנו. רבותיי, עם סקופה בלעדי, שהרב עובדיה, שעשה לו שינוי שם תוך כדי הברית, הוספת שם. ועם החיבורים המדהימים, המשיך להגדיל תורה ולאדירה.
2: אמן, אמן.
1: ראש כולל יביע עומר בירושלים, תבוא עם פיליון פי מיליון, איזה מרגש. איזה מרגש לשמוע את הסיפורים המען הרב עובדיה הזה. אין לזה אך ורע, חברים. וזה אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.

חייב לספר לכם, חבר'ה, זה הסיפורים שרצים פה, זה ממש, ממש, ממש, אין... כמה שנסה לחבר את הרב עובדיה, זה לא... השכל לא יכול להכיל את הגדלות של הרב. אנשים מכירים את הרב דרך התקשורת, דרך סרטונים, מה שהיה בבית שם, ומה שהיה עם החברים מסביב, ומה שהיה החיבוב של הרב, זה היה משהו מחם שלום. אומר לי, עמי, אתה שומע? גם לי הרב שינה את השם בעלייה לתורה. אז זה גם חידוש, הרב משה. טוב, בעל השמות, מרן הרב עובדיה. משנה השמות. עוד יוסף חי, מלך במצרים.

0: עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, פרסומת מעט חוזרים. שבנו מאזינים יקרים, תוכנית מדהימה, נטו על מרן הרב עובדיה. איתנו פה בשידור הגיע הרב דוד מלול, חתנו של הרב בוטבול, שהרב בוטבול הוא חתנו של הרב עובדיה, והרב מלול הבטיח מילה פה, שסיום השידור הוא נוסע לציון של הרב עובדיה, להתפלל עבורכם, ומי שרוצה למסור שמות רק בהודעה, ותעשו לי טובה, לא להתקשר אליו, הוא באמצע שידור פה איתי, וזה לא עולה כסף, זה חינם. 051-5832-669. שוב אני חוזר, הודעות בלבד, הוא יתיר בתפילה עבורכם, 051-58-32-669, שם, שם, אימא והבקשה. כן, הרב.
1: סיפור קצר, שדיברנו, אמרנו על דברים שאפשר לקחת מהרב, הרי לדבר, כמו שאמרנו, על ההתמדה והכישרון והכל.
0: נכון.
1: קשה, אין לנו בדור הזה מישהו שיכול להגיע אליו, אנחנו שואפים ורוצים, אבל רגישות. היה סיום השס, אם אתה זוכר, בטדי, משהו ענק, באמת, היה שם 60 אלף איש, הרב עובדיה הגיע לשם, היה מעמד, קידוש השם שאין כדוגמתו. דעקה שאנחנו עשינו נופש משפחתי, לא ידענו שיהיה את הסיום, לא סגרנו המון חודשים מראש, וסגרנו באותו יום. הגענו שבת ממש באותו שבוע של הסיום. הרב בא, שואל אותי לאט כולם, נו, היית בסיום? איך היה? ראית איזה קידוש השם? אמרתי, אולי מותר לשקר מפני דרכי שלום. מה אני אומר? איך, תגיד לרב, לא הייתי בסיום, הייתי בצימר? מאותו רגע, אתה יודע, אתה מול הרב, אין בכלל מה לחשוב על זה. אמרתי לו, הרב, עשינו נופש בצפון, נסענו כל המשפחה, לא זכינו להיות בסיום. חשבתי, אני אחטוף על הראש, הוא יגיד לי מה שצריך להיות. הרב אמר, משפחה זה חשוב, לנוח זה חשוב, בשביל זה יש בין הזמנים. בעזרת השם זה ייתן לך כוחות ללמוד בזמן אלול כמו שצריך. ואחר כך, כשבאנו באלול, הוא אמר לי, נו, איך בכולל, מתקדמים, לומדים טוב.
0: חזק.
1: הרב היה לו רגישות, לא, איך אומרים, שאני לא ארגיש אפילו שנייה אחת לא נעים.
0: הבן של הרב אברהם יוסף איתנו על הקו, הגאון, הרב אברהם יוסף, הרב מאיר זיו, מגיד משרים, הרב מאיר, שלום.
2: שלום וברכה, צהריים טובים, עמי, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: בנו של הגאון הרב אברהם יוסף, רבה הראשי של חולון, מנכדו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. הרב מאיר, אתה יודע, אני דולה מכל הנכדים סיפורים אישיים, אחר כך אני מוציא ספר כל הזכויות שלי. יאללה, תן לי סיפור, מאיר!
2: אז אני אנסה אולי להמשיך בקו של הרב דוד מלול. אני חושב שאולי באמת היכולת של מרן...
0: יש לך קול של אבא שלך, יש לך קול של...
2: טוב, זאת מחמאה, אני אקח את זה כמחמאה.
0: מחמאה גדולה, כן.
2: אז האמת שאני חושב שבאמת היכולת של מרן הייתה לדבר אל כולם בגובה העיניים. באמת כל אדם שנכנס לחדר של מרן הרגיש כשווה בין שווים. כילד לא ראיתי בזה משהו מיוחד, וככל שהתבגרתי הצלחתי להבין שזה באמת נקודה מאוד מיוחדת אצל מרן. אני זוכר שבכל פעם